0: так побачив, що зміна головкома в великій частині цього суспільства, цієї частини суспільства, вже була достатнім таким кроком виваженим. Так, да, там повернення завжди добре, але тут питання ж, ну, не завжди можливо все, до чого будь-який вуличний протест вимагає. Він завжди вимагає набагато більше, ніж отримує.
1: Дивіться, це теж закони, я можу закони політики. Про те, що, на жаль, люди, які стоять на Майдані, не несуть відповідальність за збереження стабільності.
0: От, да, і про це теж. І про це, і про те, що інструментарій вимоги публічної на вулиці, він класний. Ми всі його багато проходили в Україні. І там я був учасником 2005 року Майдану активним, про який сьогодні згадували, да, виборів 4-го року, 5-го. Але ну тут завжди є межа, і навіть, ну, зверніть увагу, що навіть комунікація Михайла Федорова, особливо там на початку, напевно, всередині, були якісь інтерв'ю його, де він казав, натякав, казав, що добре було, щоб ця вся велика компанія людей по всій країні зараз почала контролювати армію, закупки, там оці всі речі. Ну, те, що стосується наведення там більш якихось прозорих правил там, і так далі, про що там мова йшла. Да? Тобто будь-який суспільний цей пасіонарний порив, його можна правильно спрямувати, якщо цим займатися, запросити цих людей до співучасті, якоїсь роботи спільної над цим порядком денним, якби, ну, треба займатися цим, будемо займатися.
2: Мені здається, що якраз таки цієї спільності, про яку ви кажете, її і не вистачає. І один з запитів цих протестів, який особисто я побачила і почула, він був якраз таки в необхідності, можливо, навіть десь розділити, по-перше, цю відповідальність, по-друге, почути, куди ми йдемо, яка у нас стратегія, чи вона взагалі є. По-третє, там точно неодноразово лунали запити про комунікацію з боку президента, з боку найвищої влади України. І, знову ж таки, цей запит не був реалізований. Чи він потрібен зараз, такий важливий момент, важкий, да, ви тут багато всього розповіли про економічну кризу майбутню, яка нас очікує, там у нас є проблеми з оборонними, скажімо так, можливостями. Чи потрібно реагувати, чи потрібно відповідати на запит суспільства, де ти є владою, звітувати перед суспільством? Мені здається, що так. І там ні я, мені здається, ні інші не побачили цього, врешті, не почули.
3: А яка форма цього спілкування з суспільством?
1: Звільнення головкома, яке було одне з двох великих цілей, не показало, що почули?
3: Сьогодні з'явилася петиція та з вимогою до президента України провести спілкування з представниками, і робиться акцент, незалежних медіа. Ну, а я дуже скептично ставлюся до визначення незалежні, да, медіа в той час.
0: Відразу коли... чи питання, чи є десь залежні? Чи
3: ні, у мене інше питання. У мене є питання, що у нас до державної сфери відноситься тільки одне медіа, і воно називається суспільне. Воно було вказане. А решта медіа у нас всі відносяться до приватних власників, правильно? І у них у всіх є приватні власники. І це не бідні люди. Тобто це такі самі олігархи, тільки в профіль. Як і Коломойський, як і Фірташ, як і Пінчук, зразка 2004-го, 12-го, 13-го років до 19-го року, поки Володимир Олександрович не став займатися деолігархізацією. Правильно?
0: Ми займались, так. Да.
3: Чому ці медіа раптом визначають, що вони незалежні? Ну, давайте ці медіа ще будуть називати себе «ми моральні», а є ще аморальні.
2: Ну, я побачила список цих медіа, і там, справді, є і медіа, в якому я працюю, так, і я там не підписувала цю петицію, от не бачила, просто не знала про неї. Але я думаю, що там був заклик, скоріше, поговорити з тими медіа, з якими, ну, які, можливо, мають менше доступу там за останній час до влади, можливо, до Офісу Президента, до президента безпосередньо. Я думаю, що мова йшла скоріше про це. Щодо формулювання, тут я не знаю, тут, напевно, вже запитання до автора, да, як він визначає для себе, хто незалежний, хто ні. От, я не беруся оцінювати, але, знову ж таки, трошки повторюся.
3: Ні, просто це кліше, це... Юлія, воно звучить не вперше, і я от помітила, коли була прес-конференція пана Кривоноса і Клименка, та, то він багато разів, знаєте, а коли багато разів повторюється, ми, люди, які виросли на помаранчевій революції, та, і ми знаємо, як тоді починали тільки працювати технології, то ми тоді, ну, ходили в перший клас, вважаєте, коли ці технології тільки починалися, там всі ці кричалки, разом нас багато, нас не подолати, вся ця єдність на Майдані, це ми все проходили, НЛП ми теж всі проходили, всі журналісти, які б тоді працювали, розумієте, без цього б журналісти навіть не брали. І тоді, коли ми дивимося, то це нам виглядає, знаєте, там, де ми викладаємо, ну, вони навчаються, так би мовити. І от коли пан Кривонос і Клименко кілька разів говорять, дякуємо незалежним медіа, які прийшли на прес-конференцію, ну, ви ж державні структури, правильно? А де залежні медіа?
2: Слухайте, я б не концентрувалася тут тільки на медіа. Я б взагалі сказала, знаєте, якщо зараз величезна кількість людей є в суспільстві, яка вважає, що можна визначати, що є їхня правда і неправильна.
3: Це називається сегментованість суспільства.
2: Це не тільки про медіа, насправді.
3: Абсолютно
2: це
3: точно.
2: Це і експерти, це і різні люди, яких там ви назвали ломами, да, там, чи хтось інші.
3: Всі збираються по своїх квартирах, там по YouTube-квартирах.
0: Конечно, і культура відміни.
3: І вже намагаються не перетинатися навіть в думках. Ну, тобто немає дискусії. І для мене це загрозливо, розумієте? Коли люди з різних таборів не приходять в дискусію. Це означає, що в кожного своя правда, і кожен буде стояти до останнього, відстоюючи її. Це загроза. Це означає, що люди не хочуть один одного слухати, обмінюватися думками.
0: А попереду дуже багато попереду, питань, які будуть
3: і ну, непроста зима. І ця зима, це не означає, що вона непроста тільки тому, що ракет немає, наприклад, або тому, що енергетика під загрозою. Вона непроста, тому що всіх плавить конкретно, та, а ці всі ще й не говорять між собою. І тут навіть не проблема, що там комунікації немає з президентом, та, який виходить кожного вечора, і він говорить. Це там, прояв комунікації зняття Сирського. Це теж своєрідний прояв комунікації. І похід на зустріч мітингам і призначення пана Драпатова. Ну, я розцінюю це як комунікацію.
0: До речі, про комунікацію президент вже прийняв рішення по Драпатому. Ви згадаєте, як це було? Він спілкувався з усіма корпусами, 18 командирів корпусів, куча камбрігів. Ну, це величезний обсяг.
3: Але це, звичайно, не скасовує того, що... Наприклад, ми б з Юлією залюбки прийшли на прес-конференцію президента.
0: Буде, я думаю, ну як ж без прес-конференції президента. Їх вже було за 7 років, там десятки.
2: Ну, так, остання була у 2023 році.
0: Та нічого, будуть ще. Ну, я теж інтерв'ю не сильно роздаю останні 2 роки.
2: Кожні 3 роки буде наступна прес-конференція, так?
0: Є час для прес-конференції, час для роботи. Тут питання інше... ну, давайте так. Я не хочу критикувати медіа, це невдячна справа завжди. Але ну, ми відкриваємо зараз дуже багато статей, там офрек, думка, там
3: забудка. Значить, джерела.
0: Джерел, там, да. Далі, ну, є елементи, якби завжди, навіщо прес-конференцію вимагати, щоб задати на ній питання. Ясно, що не просто ж так, щоб, ну, щоб вона була, да. Не просто так, щоб знову президент виступив
1: побачити,
0: і пішов, да. А задати питання, які? Можна задати, які нас наближають, знов-таки, до перемоги. А є, можна задати такі питання, які будуть... Ну, якби не впевнений. Вони будуть працювати на те, про що ви кажете. На знову розділення, якесь там.
1: Дивіться, медіа будуть працювати на запит своєї аудиторії.
0: По кімнатам. Оце,
4: комунікація оце. Є в чаті в Литвина, є також опозиційні журналісти.
2: Чат офісу президента, це не чат Литвина.
0: Є такий інструмент.
4: Але я так розумію, чому треба прес-конференція, щоб це було в прямому ефірі і у вигляді ж от шоу. Ми скучили за шоу. У вас була більша студія, Наталя. До вас приходили всі, вони там сварились, прикольно було, да?
0: Дуже класно.
4: І ми скучили, так?
0: Ми дуже скучили.
2: Ні, питання не
3: в прикольності.
4: Ні, але це було те, що ви говорите. Це було в прямому ефірі обмін позицій.
0: Народжувалися якісь речі.
4: Між опозицією і владою, між владою і гострими журналістами. Ну, спочатку ми через війну це згорнули, ми це розуміли. Зараз нам всім цього трошки не вистачає. Ви абсолютно праві в тому, що, можливо, ця дискусія, ну, грубо кажучи, випускала би пар, але ну, люди б могли порівняти в прямому ефірі. Отак в п'ятницю ввечері у нас би люди дивилися не лише. Щоб подивитися сварку бульдогів не під килимом, але для того, щоб потім в кінці зрозуміти, ну, оцей трохи не прав, але це його переконав. Будуть вибори, буду голосувати за нього. Можливо, ми десь трохи і повернемося до таких форматів, трохи відпустимо і будемо говорити більше в дебатному форматі.
3: Юлія, а ви є Дивіться, в цьому чаті?
2: Питання, я є в цьому чаті, я регулярно ставлю
3: там запитання. А ви, Максим, є в цьому чаті? І мене немає в тому
2: чаті. Нема в тому. Я думаю, що треба написати в цей чат. Литвина чи Литвину безпосередньо.
1: Дякую, це не заважає мені робити мою роботу, повірте, абсолютно.
2: Я впевнена в цьому. Я насправді хочу просто відрефлексувати, що мені здається, що прес-конференції сприймаються як розмова з суспільством. А подібні чати сприймаються як спілкування з журналістами.
0: Але це журналісти ж потім інші. Роблять продукцію.
2: Це ретрансляція, це не те.
1: Але Звідти? Тоді журналіст, да, не може офіційно послатися, звідки він взяв цю інформацію. Тому, коли там я читаю статтю, їх, на жаль, стає все більше, де в кожному абзаці мої джерела, то після шостого мої джерела мені хочеться закрити цю історію, тому що я не розумію, як кажете, джерела-джерела. Коли є цитата, коли є до кого послатися, до кого звернутися, придивити претензії, це трошки інші.
0: Але це світовий тренд, правда? Ми ж тут не придумали це. Ну, відкрити якийсь New York Times, там теж.
1: Дивіться, тут є питання.

0: пропорції, правда?
1: Це так.
2: Дивіться, це питання трошки взагалі інше. Це питання відповідальності політиків, готовності їх нести відповідальність за свої слова. Скільки разів я спілкуюся, завжди повторюють. Да? Будь ласка, це офрек. Будь ласка, не цитуйте мене. Тому що вони бояться, що у них будуть проблеми з президентом, з кимось з чиновників повище, з колегами, з кимось ще, не готові нести відповідальність за свої слова. От і все. Тому залишається бути ретранслятором слів депутатів, чиновників, міністрів, тому що вони не хочуть розмовляти відкрито. Я була б залюбки, щоб процитувати відкрито те, що сказали, підписати чиїмось іменем, але мені доводиться підписувати своїм іменем, тому що я готова нести відповідальність.
3: А ну, хтось і, та, і залишається уповати на вашу мораль, в тому смислі, що ви точно не перебрешете ці слова, не спотворите їх, так, не сфальсифікуєте там і не станете фейк-ньюс, правильно?
2: Ні, інколи це виправдано, інколи є речі чутливі, які дійсно, ну, тут треба розділяти, та, що не все можна озвучити публічно, але є, знаєте, деякі речі, які там розповідають офрек, і ти запитуєш себе, чому людина не може сказати це публічно? Чому цей страх вже він став настільки великим? Не знаю, чи це страх, чи це щось інше. Але, ну, на жаль, це є. І це не питання тільки до журналістів.
3: Так? Можна провести такий водорозділ, тому що є, напевно, якийсь страх. Та, це люди, ми всі маємо з ними справу, але є ще й самоцензура. І ми там під час війни ми докладаємо багато так. зусиль для того, щоб, так. знаєте, не струсунути і так те, що легко струшується. Люди достатньо не просто зараз живуть всі, так, і не, так. достатньо не просто сприймають. Мають різну інформацію. Тому, да. Ваш прогноз, скажіть, будь ласка, от ми проходимо непростий період, та це і мітинги, це і перезагрузка уряду, і зараз ми стоїмо напередодні непростої зими, і от пан Олександр сказав, що і грошей взагалі-то обмаль. Їх завжди обмаль, але коли країна воює, це загрозлива ситуація. І емоційний стан на фоні антикорупційних скандалів непростий в людей. Як ви гадаєте, чи ми можемо вийти сильнішими з цього, чи ми можемо якось говтатися від цієї
0: єдине,
3: ситуації?
0: Єдине, що півтори хвилини у нас на відповідь, тому що ми вже багато говоримо, а вже...
3: Або що треба для цього зробити? Ну, так, критично важливо, на чому зараз зосередитися.
0: Хвилина 40.
2: Мені здається, що все ж таки, так, якщо використовувати ваше формулювання про кризу, да, це заїжджена фраза, що кожна криза – це можливість, але все ж таки, мені здається, це можливість зараз саме час спробувати переписати наново цей суспільний договір, тому що багато вже всього сталося. І багато розслідувань, і багато скандалів, і суспільство виснажене, суспільство втомлене, суспільство, як ви сказали, плавить, його плавить і психологічно, і по різним причинам. І зараз саме час сісти за стіл, от, не знаю, РНБО, Суспільної єдності, чи просто, знаєте, якесь таке розширене коло, і розмовляти всім, хто ще здатен розмовляти і здатен чути один одного. Мені здається, що це зараз дуже важливо. Об'єднатися і почути один одного. Можливо, десь вислухати ці претензії, десь посваритися. Але зрозуміти, куди ми йдемо, яка у нас стратегія. Зрозуміти і у владі, і всередині кожен з ким, хто там за що бореться зараз. Такий важливий момент. І потім у влади з суспільством. І у влади, звісно, з опозицією так само, да? Але от, як на мене, це дуже важливо зробити. Це щось таке світоглядне, що зараз важливо зробити.
3: Угу. Дякую.
1: Я би додав, да, що нам треба свою роботу робити якісно. Те, що від нас залежить, ну, ми маємо проголосувати там 20 законів і отримати 4 мільярди євро, ми маємо там зробити це попри дискусію, там, попри якісь моменти і так далі. А паралельно з цим, ну, ті, хто мають більше ресурсу, більше сил, піклуватися не лише про свою родину, не лише про себе, про когось поруч. Я думаю, що це цієї зими буде дуже важливо теж, як було минулої, але минулої ми так це проїхали у великих містах, десь там на великій швидкості, воно промайнуло і потеплішало, і нам стало легше. Мені здається, ця зима може бути просто довгою. Вона почнеться, от, вона вже в Києві почалась, по суті, да? Тому що обстріли зараз такі, як були минулої зими в січні, да? Вони зараз, ну, в червні почались, в липні. І врешті-решт, я думаю, що ми всьому цьому, насправді, навіть от сьогодні, ми не дуже багато говорили про військо, про армію, а це у нас лишається, ну, головне,

0: що нас не тримає, mm-hmm. зараз давиться, все, вони стоять в кілзонах, там вже, ну, в цих посадках і так далі, і збивають і ці шахеди, і все. І давайте не забувати, підтримувати, допомагати. Ясно, що ця історія про гроші, до речі, державні, вона ж про гроші на армію в першу чергу. Бо коли 68% бюджету зараз Сили оборони, то, звичайно, нехватка будь-яких 3-4 доларів, це вже 68% з них, це 2 долари на армію. Тому будемо займатися забезпеченням.
1: У нас буде важко з війною, у нас буде важко з економікою, але сьогодні ми говорили більше про політичну складову, і в мене, на жаль, негативний прогноз. Я боюсь, у нас буде політична криза на осінь. В минулій серії цього серіалу політичної кризи я спілкувався з різними сторонами їх учасників. Мене дуже насторожує те, що вони не хочуть між собою говорити. На всі запитання, що давайте, може, якось там діалог, передомовитись, якось чимось поділитись. Ні, я його посажу, я його брудом інформаційним обіллю, я його звільню. З усіх сторін це лунає. Не хочуть чути один одного, тому що закони ці 20 будуть складні. По них також є нюанси. І не всі вони на користь Україні, я б сказав. Але якби був нормальний діалог, щоб там говорили не лише про кадри, знову ж таки, а про системні рішення, але я не бачу бажання до нормального діалогу. І тому, можливо, ми вийдемо на нього лише через кризу, а це несе загрозу.
2: Перед розстрілом, за українською традицією, об'єднаємося.
3: П'ятницю вечором на позитиві закінчувати ефір. Дякую вам.
2: Так, день жалоби, який позитив, знаєте.
3: Тим не менше.
2: Коли розстрілюють. Спасибі величезне за розмову. Та...
3: Да. Я все ж таки спробую вивести кінець нашої розмови на позитив, тому що у нас є ще один матеріал, який я хочу, щоб ви подивилися. Не повірите, будемо говорити про ООН. Про Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що Україна лишається в її фокусі. Громадяни України можуть звертатися до цієї організації по допомогу. Виявляється, ООН має свій план підтримки України під час цієї зими. Про це заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань буквально от нещодавно зустрічався з президентом України, обговорював це. І ТСН отримала нагоду взяти в нього ексклюзивне інтерв'ю. Давайте зараз послухаємо про те, як ООН бачить Україну і що переросла її системна стурбованість.
2: Дякуємо. Кривий ріг співчуття.
3: Тримайтесь.
4: Our guest is Tom Fletcher, UN Undersecretary.
5: Наш гість Том Флетчер, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань. Дякуємо за можливість провести цю розмову. Це ваш другий візит до України, і минулого разу ви відвідували прифронтові регіони, а цього тижня були у Херсоні. То яка там ситуація?
4: You were in Kherson. So what is the situation there?
6: Цей візит до Херсона був як холодний душ. Я справді відчув, через що щодня проходять цивільні. І я проїхав тією дорогою Миколаїв-Херсон, насправді, 4 рази.
5: Дорога смерті.
6: Дорога смерті, як ви її називаєте. Із захисними сітками навколо і справжнім відчуттям тривоги перед лихом. Тому що, в'їжджаючи до Херсона, ви настільки чітко усвідомлюєте загрозу від дронів. У кожній розмові люди говорять про атаки безпілотників. Вони обговорюють різні типи дронів, на оптоволокні, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси. Ця зброя стала просто постійною темою для розмов. Частина життя людей щодня. І я бачу, як це створює відчуття постійної тривоги серед населення. Який вплив це має. І, звісно, це надзвичайно стійкі люди. Я бачив, як вони продовжують навчати своїх дітей, відновлюються після жахливих поранень у лікарнях і доставляють їжу тим, хто її потребує. Але стрес і напруга, які створює ця зброя, насправді нестерпні.
5: Ви говорили з багатьма місцевими, тож з яким запитом вони зверталися до вас?
6: Ми оцінили потреби регіону, і моє найбільше занепокоєння зараз – це зима. Я мав дві чудові зустрічі з головою обласної адміністрації, і знаєте, він дуже серйозно над цим думає. Як нам забезпечити наявність продовольства, медикаментів та опалення напередодні дуже важкої зими? Звісно, це виклик національного масштабу, і я знаю, що наша гуманітарна команда тут зосереджена на цьому. Я бачив лікарню, яка нещодавно потрапила під обстріл, і бачив зусилля, яких вони докладають, щоб перенести більшу частину хірургії під землю, де безпечніше. Тобто там існують реальні проблеми. Я бачив освітні потреби під час зустрічі з дітьми, які вже роками не мають повноцінного очного навчання у школі. Отже, є ціла низка нагальних потреб. Я також вважаю, що в міру того, як лінія фронту змінюється, надзвичайно важливо мати змогу дістатися до людей у найбільш постраждалих районах. Люди, які не можуть виїхати в такі моменти, часто є найбільш вразливими. Це літні люди, люди з інвалідністю, і ми маємо бути впевнені, що маємо до них доступ і можемо надати їм підтримку.
4: As you see in Kherson, in Kyiv, in many cities.
5: Як ви побачили у Херсоні, та насправді в Києві та багатьох інших містах російські удари впливають на наше щоденне життя. Будемо відверті, ми також бачимо складну ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході тощо. Тож, з огляду на це, чи підтримуватимете ви українців наступного року?
4: Will you support Ukrainians next year?
6: So Ukraine is one of our major. Допомога Україні одна з наших наймасштабніших кризових програм і ключових операцій реагування. На початку року в глобальному гуманітарному огляді ми визначаємо всі напрями, де плануємо надавати допомогу протягом року. Україна попереду у цьому списку. Загалом у всьому світі ми намагаємося охопити життєво необхідною допомогою 87 мільйонів людей. І, безперечно, значна частина цих людей перебуває тут, в Україні. Велика частка коштів, які ми намагаємося залучити, понад 2 мільярди, призначена саме для реагування в Україні. І я не маю сумнівів, наскільки це потрібно, побачивши ситуацію на власні очі. Завтра я обговорю це з президентом, прем'єр-міністром та іншими колегами, і я впевнений, що вони так також наведуть вагомі аргументи на користь продовження цієї гуманітарної підтримки. Україна буде в плані і на наступний рік, навіть у часи, коли ми стикаємося з багатьма викликами, коли гуманітарні потреби зростають, а кошти, які ми маємо, на жаль, скорочуються.
5: Гуманітарна допомога справді важлива для людей, які живуть на лінії фронту, але також і в таких містах, як Київ, Одеса тощо. Я знаю, що у квітні ООН змінила свою програму грошової допомоги, зосередившись лише на вразливих категоріях населення. Чи варто нам очікувати більше подібних змін наступного року?
6: Ну, дивіться, ми маємо виходити з тих ресурсів, які у нас є. Тому ми складемо план щодо людей, яким маємо допомогти. Але те, що мені довелося зробити на глобальному рівні, це додатково розробити план, де ми встановлюємо надвисокий пріоритет для районів із найвищим рівнем потреб. Те, що ми називаємо четвертим та п'ятим рівнями складності. Тобто для людей, які потребують допомоги найбільше. Адже головне завдання – дістатися до них у першу чергу. І саме це ми робимо тут. Це ж ми робимо Судані, Лівані, Газі, Ємені, Афганістані, скрізь, де ми працюємо. Ми все ще хочемо охопити кожного, але починаємо з найбільш вразливих груп.
5: Але тут в Україні ви бачите іншу війну, так? Не таку, як у Газі чи на Близькому Сході.
6: На жаль, війна триває, і ці потреби досі дуже-дуже високі. Війни також тривають і на Близькому Сході, і в країнах Африки на південь від Сахари. Я щойно був у Венесуелі, де ми ліквідовуємо наслідки землетрусу. Минулого року я був у М'янмі, реагуючи на наслідки тамтешнього землетрусу. Тож, у глобальному масштабі ми стикаємося з величезними викликами. Але реальність така, що Україна наразі залишатиметься серед цих пріоритетних напрямків кризового реагування.
4: Maybe you know this data, but according to
5: UN, можливо, ви вже чули ці дані, але згідно з інформацією ООН, у липні російські удари вбили щонайменше 437 людей і понад 2500 поранили. Це був найбільш смертоносний місяць з травня 2022 року. Минулого разу, перебуваючи у Києві, ви сказали, що ми маємо бути реалістами щодо того, чи здатні переговори змінити позицію Москви. З огляду на цей рік, чи вірите ви досі, що діалог може переконати Росію у тому, що мир краще за війну?
6: Більшу частину свого життя до цієї посади я був дипломатом. І зараз значна частина моєї роботи – це також дипломатія. І я, як дипломат, мушу вірити, що врешті-решт мир можливий, що війни закінчуються. Якщо є одна річ, яку ми точно знаємо про війну, так це те, що вони закінчуються. І вкрай важливо, щоб ця війна також завершилася. Тому я маю вірити, що для цього є перспектива, що бойові дії можуть припинитися. І я переконаний, що ми як Організація Об'єднаних Націй, як міжнародна спільнота, не маємо втрачати з поля зору зусилля, необхідні для досягнення цієї мети. Ми повинні зберігати постійний дипломатичний тиск доти, доки не настане момент, коли мир стане можливим. Тож ми будемо продовжувати працювати заради нього.
5: Тут в Україні ви можете відвідати будь-яке місто, яке забажаєте, але не можете поїхати в жодне окуповане. Оскільки російські посадовці досі не хочуть надавати цей дозвіл. Чи говорили ви про це з російськими представниками у Нью-Йорку?
6: Так, ми запитуємо, як і всюди, де ми працюємо. Ми запитуємо доступ до цих територій. Нам мають дозволити їхати куди завгодно. Нас не повинні обмежувати. Ми маємо перебувати під повним захистом. І сьогодні всесвітній день гуманітарної допомоги. І це жахливо, що ми констатуємо загибель понад тисячі колег у всьому світі за останні три роки. Тому нам потрібен захист, щоб пересуватися будь-куди, і ми не маємо стикатися з жодними обмеженнями. Так, ми визнаємо, що іноді, коли бойові дії в певному районі дуже запеклі, заходити туди занадто небезпечно. Але ми все одно повинні мати можливість дістатися до цих зон. І ми наполягаємо на цьому. Я був у Москві близько року тому і мав такі розмови.
5: Але що відповіли російські посадовці?
6: У Москві я зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим. У Нью-Йорку я регулярно зустрічаюся з їхнім постійним представником та його командою, тож ми ведемо цей діалог, як і всюди у світі. Ми наполягаємо на дотриманні міжнародного гуманітарного права. Ми наполягаємо на захисті цивільного населення та гуманітарних працівників. І ми наполягаємо на безперешкодному доступі до тих, хто перебуває у найбільшій скруті. Наразі цього не відбувається, але ми маємо продовжувати цей тиск.
5: У мене останнє запитання. Воно не стільки про гуманітарну допомогу, скільки про іншу дуже важливу тему. Думаю, ви знаєте, що ще у 2022 році ООН відіграла вирішальну роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Але зараз, як ви бачите, ця ініціатива під загрозою. Чорне море не є відкритим і безпечним. На жаль, через це експорт зерна та судноплавні маршрути не працюють. Що насправді ООН може зробити, щоб знову відкрити Чорне море для цієї місії?
6: Ми готові діяти і залишаємося відкритими до роботи. Наші колеги, знаєте, ми маємо цей діалог, зв'язки та комунікацію з усіма сторонами, що може допомогти саме в таких кризах, як ми це робили, як ви зазначили, у Чорному морі раніше. Нам справді боляче бачити, як зрив торгівлі в Чорному морі впливає на населення. Тобто, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків війни, ви спостерігаєте порушення торговельних шляхів, зокрема експорту та продажу зерна. Це завдає шкоди Україні, Росії і шкодить тим країнам і громадам, які зазвичай потребують це зерно. Саме тому мої колеги доклали стільки зусиль, неймовірних зусиль, щоб досягти тієї угоди кілька років тому. Тож це дійсно важливо для нас. І ми завжди готові підтримати подібні переговори та спробувати покращити ситуацію, як для людей у цьому регіоні, так і для тих, хто далеко за його межами, хто залежить від цієї торгівлі.
5: Можливо, завтра ви обговорите це питання з президентом, чи маєте інший перелік тем?
6: Ми будемо обговорювати гуманітарний доступ включно з окупованими територіями, ситуацію навколо Чорноморського регіону з цими порушеннями торгівлі, гуманітарні потреби на наступний період, на зиму та на прийдешній рік, щоб ми могли чітко зрозуміти, де ці потреби найбільші та які сектори є найкритичнішими. Ми будемо обговорювати, як нам найкраще координувати роботу та вести діалог із урядом щодо цих потреб. Під час цієї поїздки я зустрівся з трьома очільниками обласних адміністрацій, що є ключовою частиною мого діалогу, поки я тут. І, звісно, ми, як і завжди, будемо обговорювати перспективи завершення цієї війни. яка ситуація попереду чекає на цивільне населення, зокрема, та на гуманітарні операції, і чи є перспектива вийти на той етап, до якого ми маємо дійти – відновлення, реконструкція, довгостроковий план розвитку, який має бути готовий, коли замовкнуть гармати. Ніхто не хоче, щоб ми виконували тут гуманітарну роботу. У нас дуже багато викликів в інших місцях. Ми залишаємося, щоб долати ці виклики, але українці знають, що коли настане мир, їм не буде потрібна гуманітарна підтримка завдяки силі місцевої економіки, завдяки потенціалу та промисловості, які у вас є. І коли я востаннє бачився з президентом, ми говорили про те, що настане момент після війни, коли гармати замовкнуть і Україна буде відбудована. Тоді Україна знову стане великим експортером людяності, включно з тим надзвичайним досвідом, який тут напрацювали. І я віддаю належне неймовірним гуманітарним працівникам, які є тут у вас.
5: Це правда, і я сподіваюся, що ми побачимо цей момент.
6: Я сподіваюся, ми побачимо цей момент скоро, тому що ваші гуманітарні працівники – одні з найсміливіших, яких я коли-небудь зустрічав у світі. Вони інноваційні, креативні і стикаються з такими ризиками. За останні кілька днів я зустрічав гуманітарних працівників, які втратили кінцівки. Я бачив їх, і вони продовжують свою справу. Сьогодні вранці я був в організації, де вшановували пам'ять двох загиблих колег, згадуючи реальних людей, а не суху статистику. Мужність цих гуманітарних працівників, їхня наполегливість і професіоналізм. Як суспільство, ви повинні, і я знаю, що ви це робите, але я щиро звертаюся до кожного, хто дивиться. Ви маєте шанувати та цінувати своїх гуманітарників, бо вони найкраща частина суспільства.
5: Дякую за підтримку, за цей візит, і, звісно, дякую за це інтерв'ю.
3: Thank you very much.
7: За країну, яка розвиває бізнес.
8: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
9: Та вже краще. Думав піти порибалити.
8: Та передумав.
10: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
9: Ого! Нічогенький собі!
10: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
8: Підемо з тобою на щуку.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
13: Захищала Україну.
14: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
16: Діму, прислужуй.
17: Глянь, який трофей.
16: Це з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитив їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці, я в руках дивиться.
18: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Загальнонаціональний телемарафон продовжує свою роботу. І Максим закінчив питанням, що треба робити з балістикою. Балістику треба просто робити. От. А у нас Богдан...
3: Нам свою, нам питання, що з чужою робити. Там ніби роблять нашу балістику, і ми восени чекаємо багато цікавого. А що нам
2: гості
3: весь цей час робити, ну, нам, зокрема, в Києві, от зараз і будемо говорити. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінцев на студії. Дякую, що
2: вітаємо,
3: вітаю.
2: Пане Богдане.
3: Ну, це питання тільки не обговорює лінивий, тому що ми так часто балістики ще не бачили над своїми головами, тому давайте спробуємо розібратися, а що справді можна зробити з болванкою, яка просто падає до нас, вибачте, фактично з космосу, і здається, що така технологія майже непробивна. Так, звичайно, ракети-перехоплювачі, що з ними відбувається, уже знають всі, тому я би почав, знаєте, журналістика відкидає хронологічний погляд подій, я би почав з кінця. Що робити з пусковими? Їх сотні. Я дивився іскандерів, там 150, С-300, С-400, ще 350-400 штук. Тобто це сотні пускових, вони десь мають знаходити. Якісь мають бути, як ми кажемо, мовно, аеродроми, де вони зберігаються. Чи відомо, де це і чи можливо знищити і дістати їх там?
13: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про загалом протидії пусковим, маємо розуміти, що це достатньо складна задача. Чому? Тому що ворог вже навчився будувати свої маршрути таким чином, щоб ховатися від супутників, які є основним джерелом розвідки. І фактично це суттєво ускладнює можливість загалом прослідковувати ці точки. По-друге, що говорити...
3: Тобто вони знають вікна роботи супутників
13: абсолютно
3: наших партнерів.
13: Вони вже розуміють, які супутники становлять для них найбільшу загрозу. Відповідно, навчились планувати своє переміщення з урахуванням цієї інформації. По-друге, що говорити загалом про переміщення, тобто ми бачимо, що основна частина пускових у нас знаходиться на півночі, де місцевість, в принципі, достатньо сприятлива для того, щоб ховати таку різну техніку. І з точки зору виявлення, фактично, на жаль, ми можемо виявляти цю техніку лише в момент пуску. Після моменту пуску, як правило, за 5-7 хвилин ця установка може змінити своє місце розташування. І зазвичай так відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про протидію, то маємо розуміти, що навіть після пуску, поки ми будемо відбивати, ця установка буде вже змінювати своє місце розташування. Тому достатньо складна задача, по-перше. По-друге, чому ми бачимо, що деякі українські там і військові, і політики зверталися, в тому числі, до Сполучених Штатів з точки зору отримання доступу до технології Starlink. Чому? Тому що це дозволяє сформувати, наприклад, засоби, які можуть чергувати в повітряному просторі Росії, бути невиявленими, і, умовно кажучи, в момент фіксації, що в якійсь зоні або секторі є баліст, ну, засіб для запуску, фактично переміщатися туди і здійснювати пошук та ураження такої установки. Без цього, фактично, якщо ми говоримо про використання наявних на сьогоднішній день засобів, тобто це звичайні ударні безпілотники з великою дальністю, але час підльоту до пускової установки складатиме 1-2 години. Маємо розуміти, що за цей час, в принципі, в цій зоні вже нічого не залишиться з того, що там було.
3: Це зрозуміло, але все ж таки в нас теж ракетні можливості потрошечку з'являються, і Фаєрпонт, Нептун, і чекаємо нашу балістику. Де вони зберігаються? Це теж якісь мають бути місця, де багато установок, де їх обслуговують, де їх лагодять, де їх заряджають, де їх управляють. Є якісь місця зберігання, такі умовні аеродроми для пускових? Ну, туди ми можемо дістати хоча б ракети?
13: Маємо розуміти, що на дальність тих засобів, які має Україна, ворог не здійснює масового зберігання. Ось, по-перше, як правило, ці установки, вони фактично є такі, ну, рівномірно розподіленими по відповідній території. Ось, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс С-300-400, це не просто комплекс, який може запускати ракету для удару по Україні. Це комплекс, який може сам себе захищати, але при цьому має можливість запускати певні типи ракет по балістичній траєкторії. Ось, це перше. Друга важлива складова, що говорити про самі засоби. Ми бачимо, що в 22-му, 23-му, 24-му роках періодично була інформація щодо вибухів складів з відповідними ракетами. Росія, на жаль, зробила висновки, і останні роки ми цієї інформації не бачимо. Це якраз пов'язано з тим, що фактично відбувається певне роззосередження цих засобів, по-перше. По-друге, що говорити про їх зберігання, то воно відбувається на віддалених складах, принаймні ураження яких є достатньо складною задачею. Але це не означає, що не потрібно шукати варіантів ураження, тому що основний засіб для логістики цих засобів з віддалених складів – це залізниця. Ось, і поки не буде паралізована російська залізниця, на жаль, ворог зможе підвозити і боєприпаси, в тому числі з північної країни, в тому числі різні види ракет.
3: Останнє питання, щоб закрити, власне, полювання залучниками. Ви вже цю тему теж зачепили. Багато експертів говорять про те, що найбільша проблема виявлення цих пускових, коли вони виходять на пускові рубежі. Як близько до кордону України вони підходять? І що, справді, супутники наших партнерів не можуть передавати нам інформацію про їх виявлення? Чи це політичне рішення не говорити нам, поки ракети не запущені?
13: Ну, дивіться, якщо говорити про можливість виявлення, тобто маємо розуміти, якщо ця пускова установка фактично розміщена в певній підготовленій ділянці, то може бути проблемне виявлення самої установки ракети до моменту запуску. Якщо ми говоримо, це, наприклад, якась лісиста установка, якщо раніше, наприклад, розвідка могла відслідковувати окремо взяті установки, наприклад, коли вони починають готуватися до запуску, це фізично бачити, то якщо підготовлена відповідна зона, тобто ти можеш взагалі не бачити, що установка стоїть підготовлена, бачити лише вихід самої ракети, і з цього моменту є обмежена кількість часу, поки ракета
3: долетить.
13: Якщо ми говоримо про звичайні ракети типу «Іскандер», якщо говорити про ракети до комплексу С-300-400, насправді часу менше, це 2-3 хвилини.
2: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а ті ракетні установки, які стоять, наприклад, на території Румунії, чи вони можуть працювати на захист Одеського регіону?
13: Дивіться, залежить від того, про які типи засобів йде мова. Якщо ми говоримо про балістику, то комплекс «Петріот», він попри те, що здатний виявляти цілі на дальність там, до 100-110 кілометрів, збивати їх може на значно меншу відстань. Тобто це порядка від 40 до 50-55 кілометрів. При тому висота так само не перевищує 25 кілометрів. Якщо ми говоримо про балістику, вона, як правило, здійснює політ на висоті 50 кілометрів і фактично зниження здійснюється вже безпосередньо перед самою ціллю. Тобто ракета завдає удару зверху і перехоплювати фактично і доводиться безпосередньо над самим містом. Тобто, маємо розуміти, що для того, щоб перехопити ракету балістичну над Одесою, установка має знаходитися щонайменше або в Одесі, або біля самого міста Одеса. Якщо ми говоримо про реактивні засоби дозвукові, то тут ситуація набагато краща. Тобто, тут є вже комплекси протиповітряної оборони з різною дальністю. Це і 100, і 120 кілометрів. Якщо ми говоримо про повітряну компоненту, тобто це літаки, які можуть нести ракети з дальністю навіть до 150 кілометрів. Ось, але це стосується лише дозвукових цілей. Тобто це або бандеролі, або крилаті ракети. Ось. Друга важлива складова. Якщо говорити про протидію балістиці, в Румунії є інший комплекс, тобто це Aegis, це наземна система перехоплення балістичних ракет, призначена саме для перехоплення ракет або міжконтинентальних, такі як Орешнік, або важких балістичних ракет. Але ключовий особливість цього комплексу, по-перше, він стаціонарний наземний, по-друге, вартість однієї протиракети складає від 10 до 20 мільйонів доларів.
2: В яку сторону зараз рухається наукова думка, щоб ракету перехопити? Щоб протидіяти ракетам? Балістичним?
13: Так, десь якщо ми говоримо про балістичні ракети, то, в принципі, на сьогоднішній день Росія використовує не класичні балістичні ракети. Мова йде про те, що ще минулому році Росія модифікувала і фактично ракети стали так звані квазібалістичні. Тобто вони мають можливість маневрувати під час польоту, що вимагало в тому числі навіть допрацювання комплексу «Петріот», щоб врахувати такі маневри ракети на фінальних етапах польоту. Враховуючи, що фактично мова йде про кінетичний засіб, тобто єдиним ефективним засобом перехоплення на сьогоднішній день, крім кінетичного засобу, тобто ракети ПАК-3, які розраховують траєкторію, і не просто як ракета протиповітряної оборони здійснюють вибух біля ракети, а вони фактично мають, як куля в кулю, потрапити там на величезних швидкостях одноводно, тільки тоді відбувається або відхилення бойової частини, або її вибух в повітря, але все одно маємо розуміти, що це все десь впаде. Як правило, враховуючи, що ракета падає вертикально над містом, то, на жаль, уламки, звичайно, падають на українські міста.
2: Пане Богдане,
3: якщо ми розбираємо теорію, то, звичайно, ідеальна точка перехоплення – це так звана boost phase. Це коли ракета набирає висоту. На якій відстані до точки запаху мають знаходитись системи перехоплення, аби ефективно збивати там, де ці ракети повільні і де справді вони будуть падати туди-назад на ворога, не на нас?
13: Ну, дивіться, це достатньо складна задача, враховуючи, що ворог зазвичай розміщує свої установки на відстані 100 і більше кілометрів від кордонів з Україною або лінії фронту, адже дальність ракети, якщо ми говоримо про «Іскандер», то вона, як правило, складає там 450-500 кілометрів. Ось, хоча ворог робить певні спроби створити більше ракету з більшою дальністю, там 800 кілометрів, але поки що ми чули лише про одиничні якісь експериментальні зразки. Якщо ми говоримо про ракету С-300-400, ті модифіковані, то там дальність набагато менше. Ось вона складає зазвичай там 300-350 кілометрів, але реально з урахуванням там відстані 100 і більше кілометрів до лінії фронту, тобто мова йде там про порядка 200-250 кілометрів, але тоді ворожа система має входити в зону, можна кажучи, української досяжності, і тоді існує ризик. Ось тому, якщо говорити про ці системи, то тут принаймні зрозуміло, що є якісь засоби, які можуть дістати ворога. Ось, але при цьому маємо розуміти, що в Україні так само є ближче ніж 50 кілометрів до лінії фронту наблизитись будь-якими засобами. Це високий ризик, тому що ворог так само буде намагатися знайти дані засоби, виявити і здійснювати їх ураження. Тому питання постає для того, щоб ефективно протидіяти, мовно кажучи, російським балістичним платформам, необхідно засіб ураження з дальністю 500 і більше кілометрів.
2: Пане Богдане, 2022 рік, починається повномасштабна війна. З чим війна? З чим Україна була тоді, з чим вона зустріла цю війну в питанні балістичних ракет?
13: Да, якщо говорити про 22-й рік, то Україна мала виключно лише один тип балістичних ракет, це «Точка-У», і в дуже обмеженій кількості. Тобто
2: чому?
13: Це ще радянські ракети. Ось частина, значна з яких була використана ще в 2014-2015 році. Ось, і відповідно, точної інформації немає, але мова йде, що вже все десятки ракет лише в Україні були фактично до даного комплексу.
2: Що було з виробництвом?
13: Да, якщо говорити про «Точку-У», Україна не мала виробництва таких типів ракет. Ось, а ті ракети, в принципі, які були в Україні, вони потребували технічного обслуговування Бермонту. Ось, і високою мірою, що частина ракет, в принципі, була непридатна для експлуатації.
2: Чому Україна не працювала над виробництвом своїх балістичних ракет?
3: Україна працювала, але чомусь ми не бачимо результату, де Грім або Сапсан.
2: До 22-го року. Чому
3: да,
2: Україна
3: була
2: не
3: ракета,
2: працювала?
3: Але чомусь
2: над...
3: її немає. Де Грім
13: так,
3: Сапсан?
13: Абсолютно вірно. Якраз ракета там, Грім Сапсан фактично мала стати заміною ракети для комплексу «Точка-У». Ще з 96-го року було зрозуміло, що цей комплекс фактично він вже є застарілим. І з 2010-го Україна почала шлях створення цих засобів. Ось, але, на жаль, до 22-го року ці проекти так і не були завершені, в тому числі через брак державного фінансування, тому що проекти то починали, то зупиняли. Це достатньо дорогі, складні проекти, по-перше. По-друге, так як ці проекти реалізовувалися саме державою, тобто державними підприємствами, вартість розробки в таких підприємствах вона в рази вища, ніж в приватних структурах, які достатньо швидкі, можуть швидко впроваджувати сучасні, більш дешеві технології, по-перше. По-друге, так само використовувати сучасну матеріально-технічну базу. Тому що, якщо ми подивимося навіть на російські балістичні ракети, вони використовують все ж таки технології попередніх поколінь. Хоча, на жаль, останні роки ми бачимо впровадження більш сучасних рішень. Тобто це і захист від засобів глушіння, навігації тощо. І вони, на жаль, стають розумнішими.
3: Тут єдину фразу, репліку додам. Я як військовий журналіст за цим стежив, що згортання проекту Сапсану відбулося з приходом Міністерства оборони України людей з радянськими паспортами. Тобто ми маємо розуміти, що наша
2: з
3: російськими паспортами. У нас була ціла команда, включно з міністром оборони, коли це згортання відбулося у нас на очах.
2: Скажіть, будь ласка, а що от ми зараз чуємо постійно, що там відбувається розробка балістичної української ракети, і говорять таке слово, як кодифікація. От відбувається кодифікація, і, мовляв, там з місяця на місяць, через півроку, можливо, ми побачимо, що таке кодифікація, і від неї скільки може ще цей період до того, як ми почуємо про влучне ураження.
13: Да, ну, дивіться, якщо говорити про кодифікацію, то це вже більш такий формальний етап, тобто це означає, коли сама система або готова, або перебуває на фінальних стадіях готовності. І кодифікація – це процес фактично державної оцінки прийняття відповідного виду ураження на озброєння. Тобто підтвердження, що дане озброєння може застосовуватися військовим, що воно є безпечним для виконання саме тих завдань військових. По-перше, по-друге, що воно відповідає потребам Збройних сил для виконання тих чи інших завдань. Сам процес кодифікації на сьогоднішній день в Україні, в залежності від типу озброєння, він може тривати від кількох місяців і довше. Ось, тому що ми бачимо деякі засоби, особливо, якщо ми говоримо про безпілотні платформи, вони буквально за місяці отримують процес кодифікації і можуть вже постачатися одразу до військових. Якщо говорити про більш складні системи, то, на жаль, існуючі стандарти в Україні, вони вже багато років приходять на стандарти НАТО, але все ж таки багато лишається ще тої радянської бюрократії, яка, на жаль, впливає на швидкість прийняття тих чи інших нових видів озброєння. Особливо проблема стає, коли мова йде про такі види озброєння, які раніше Україна не виробляла або не розробляла самостійно. І якщо ми говоримо про ракети, це насправді абсолютно та сама ситуація, тому що багато років в Україні нові ракети не розроблялися і не приймалися на озброєння.
3: Скажіть, будь ласка, ви явно теж, як ми всі тепер стежимо за оцією страшною довгою історією з ліцензіями на виробництво ракет Петріотів. Наскільки ви вірите, що це швидка історія, яка нам допоможе? Тому що, по-перше, це роки на розгортання. З іншої сторони, ми бачимо, що німці зі своїм заводом досі не змогли запустити виробництво. З третього боку, складається враження, що це спроба допомогти Україні перетворилася на зашмур для шантажу. Наскільки ця тема зараз там потребує уваги широкої аудиторії, чи забути про неї, хай стежить експерт?
13: Якщо говорити про ліцензію, то маємо розуміти, що будь-яка ліцензія абсолютно ніяк не вплине на спроможність України пройти цю зиму. Ось, тому що, якщо ми говоримо про ліцензію, то лише отримання погодження юридичних питань ліцензії може зайняти місяці. Після прийняття відповідної політичної і там ліцензійних угод, які можуть бути так само достатньо жорстокі з точки зору України, буде питання підготовки виробництва. І це теж питання від місяців до років.
3: Тобто навіть підготовка буде наступного року?
13: Абсолютно вірно. Навіть якщо на цьому році почнеться, в цьому році жодної ракети зібраної по ліцензії не буде. І в наступному році ще все так само. Тому що після того, коли ти маєш ліцензію, маєш підприємство, воно сертифіковане, тобі необхідно мати компоненти комплектуючі. І навчений персонал, який вміє з цим працювати, а масштабування виробництва ракет, перехоплюючи до Петріота, найбільш вузьке місце, це є якраз не збиральна лінія, це виготовлення компонентів. Тобто це голка самонаведення корпорації Boeing, це твердопаливні прискорювачі, це певні компоненти самої ракети. І поки кожна окрема взята компанія, яка залучена в виробництві ракети, не збільшить випуск відповідних компонентів, нічого не відбудеться. І коли ми говоримо про ліцензію, ми говоримо про ліцензію на збирання. І компанія Boeing не казала і не обіцяла Україні надати технологію виготовлення головок самонаведення.
2: Дякуємо вам. Пасує,
3: дякую,
2: пане Богдане.
3: Дуже важливо, да, дуже важливо. Останнє пояснення, в принципі, було розібрати, що відбувається з балістикою, як з нею боротися. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце з нами в залі в національному марафоні.
2: Спасибі.
3: За що ми вам дякуємо.
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
12: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
19: Я це...
18: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повростали як гриби.
5: Не знаменіло.
4: Опа. От хто вчора вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
5: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
9: Боремося за країну, яка береже культуру.
10: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні день жалоби за загиблими в результаті атаки Російської Федерації по столиці вчора. Тому співчуття всім загиблим. Ну і зараз ми будемо обговорювати ще теж одну трагічну новину. Кривий Ріг, удар Російської Федерації по торговельному центру. Там вже майже 100 поранених і, як каже обласна військово-цивільна адміністрація, 5 загиблих. Співчуваємо всім, хто втратив своїх рідних в цій трагедії. Ось ви якраз побачили кадри цього удару. Максим Сухенко, Наталія Мосичук і Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Зараз ми обговоримо цю останню трагічну подію. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Добрий вітаю.
12: П'ятниця вечір, люди закуповуються перед вихідними. Найбільший торговий центр Кривого Рогу, атака. Ну, ми бачимо
10: Але
12: цифри,
10: розумію,
12: просто жахливі.
10: Це День Незалежності і це привітання саме з цим.
11: Ну, скажімо так, якщо подивитися, то ворог накопичував сили, засоби для завдання подібних ударів. Ви бачите, що зараз противник робить ставку на реактивні дрони, очікуючи, що у нас будуть проблеми в протидії, але ці всі випадки зараз насправді вивчаються. І крім того, що є засоби, якими можна збивати, їх недостатньо насправді, але вони є. Це ракети повітря-повітря, це гармати авіації наших повітряних сил, і це ракети до зенітно-ракетних комплексів. Але ж зараз на стадії випробування і дрони-перехоплювачі для реактивних БПЛА. Тобто це питання узагальнюється і комплексне рішення буде. Але в цілому тенденція, ви знаєте, що зараз така у нас, не тільки зараз, але зараз черговий спалах цієї ескалації, удари по цивільних об'єктах, по людях. Торгові центри, якщо ми подивимося, за минулі кілька тижнів постійно ворог завдає ударів в різних містах, в різних куточках України. Ну, склади – це окрема тема і логістика, але торговельні центри, особливо великі торговельні центри, такі, скажімо, ну, мультицентри, де є там різні крамниці, магазини, вони намагаються винищувати для того, щоб провокувати в тому числі кризові, як вони думають, явища з продовольством. Хоча, ну, давайте говорити відверто, з цієї точки зору це не працює, тому що це не є єдиним джерелом отримання продовольства, його постачання і так далі. Але от це все, що відбувається, мені нагадує, от, знаєте, я там не в порядку реклами, але от я нещодавно переглядав одну із серій про Другу світову війну з Томом Хенксом. Вони зняли, американці, величезний там двохсезонний. І от вони розповідали про бомбардування нацистської Німеччини. Як бомбардувальники заходили на удар, коли бачили, як жінки з дітьми тікають до укриттів. І завдавали ударів. Ось це саме зараз робить Росія. Тобто, фактично, тактику бомбардувальну нацистської Німеччини вони, які говорять, що борються з нацизмом проти нас, але вони перейняли фактично в повному обсязі. І ми, на жаль, от зараз це бачимо. І у нас такі випадки. Крім того, фактично з того, що зараз вбачається, це дійсно, от якщо ми говоримо глобально про удари, по-перше, те, що ворог інтенсифікує і не накопичує засоби на зиму, зараз спостерігається. Ну, питання це може бути,
12: тобто
11: чому...
12: Тобто не накопичує, все, що є, вистрілює зараз.
11: Вистрілює все, що має, моментально. Причому,
10: це означає, як ви читаєте цю мету?
11: Ну, ви знаєте, по-різному її можна читати. По-перше, змінилися пріоритети по цілях. Якщо ми подивимося зараз, об'єкти критичної інфраструктури 20% можливо складають із уражень того, що ворог зараз б'є. А більшість 80%
10: вони чекають холодів, правильно? По інфраструктурі вони чекають.
11: Можливо, але для того, щоб їм вдарити по інфраструктурі масштабно, їм треба накопичувати. Так було минулі роки. Зараз вони цього не роблять. Питання виникає, чому? І чому? Ну, я думаю, в тому, що вони дещо змінили підходи і свою стратегію до повітряних ударів і намагаються виснажити нас економічно і психологічно деморалізувати, залякати ось цими терористичними ударами, страх, паніка. Дивіться, а якщо ми подивимося і проаналізуємо цілі, по яких вони завдають удари, абстрагуємось від того, що там постійно ми читаємо в звітах удари по Firepoint, по виробництву дронів, я маю на увазі звіти російської Міноборони. Дрони все рівно летять в більшій кількості, вони самі це визнають, а самі кажуть, ні, ми знищимо. Але подивимося, це логістика. Тепер подивіться, додалися удари по тих об'єктах, які раніше в зведеннях дуже рідко фігурували або їх не було. Запоріжсталь, ArcelorMittal, знову ж таки Кривий Ріг, підприємства, промислова галузь, сільське господарство, фермерські господарства, порти і вся портова інфраструктура довкола і логістика. Причому хаби вони намагаються вражати, які є важливими, з'єднують там правобережжя, лівобережжя і так далі. Транзит великий і тому подібне. Глобально зараз ворог переключився на ослаблення економічного потенціалу держави для того, щоб спричинити на кінець року недоотримання коштів до бюджету. От про що говорив президент України, представляючи міністра оборони, кажучи, що війна здорожчала і що потрібно шукати ресурси, в тому числі залучаючи партнерів, тому що є розуміння, що ось цими ударами ворог намагається ослабити економічно, причому галузі, які орієнтовані дуже потужно на експорт і які приносять великі доходи.
10: Це означає,
11: доходи.
10: Що 90 мільярдів на два роки війни може не вистачити.
11: Ну, от, власне кажучи, на сьогоднішній день виникають ці питання, ці проблеми, але з іншого боку, я вам скажу так, що ну, от там порахували, якщо вже підійти в економічний аналіз і те, що дивляться, в Генштабі, зокрема, аналізують, от рахують $500 мільйонів – це потенційна виручка експортерів. Угу. Металургія, сільське господарство, яке має йти через порти. Угу. Ну, давайте скажімо відверто. Якщо ми зараз на шальках терезів скажемо, чи ми хочемо заблокувати Росію на морі далі, тобто блокувати Новоросійськ, Туапсе і так далі, і завдавати по них ударів і спричинити для них економічні збитки, а чи ми хочемо домовитися про морський коридор? Тому що якщо ми домовляємося про морський коридор, ми маємо зупинити ці удари. Ну, за логікою, це має бути припинення вогню на морі. Або ми домовляємося з нашими європейськими партнерами, західними, якщо є така можливість, і кажемо, що, а можливо, нам це компенсують, і ми все-таки будемо дотискати ворога з військової точки зору, блокуючи його. Тобто тут теж на шальках терезів непростий вибір. Це задача, звичайно, уряду.
10: Це геополітична задача, тому що нам ніхто не розширить коридори сухопутні, якими можна вивозити зерно. Нам ніхто не віддасть Балтійське море для того, щоб ми переспрямували туди потоки свого зерна, правильно? На відміну від росіян. Якщо ми їм б'ємо Каспій, то вони користуються своїми північними морями.
11: Але туди теж можна бити. І можна,
10: але
11: і потрібно.
10: Поки ні. Європейські партнери що кажуть?
11: Ключове,
10: а там не чіпайте краще.
11: Поки.
12: Так, давайте все ж таки до військової частини перейдемо. Да. В контексті тієї розмови, яку ми ведемо, дуже неприємна новина про те, що в Воронежській області розгортаються корейські пускові установки для важкої балістики КН-30. Ми вже бачили, знаємо, що це за зброя, дуже велика і дуже неточна. Наскільки зараз ця історія може, наскільки вона може бути масовою і небезпечною?
11: Ну, за тими оцінками, що є, ви бачили, і воєнна розвідка давала це в публічну площину, до 120 ракет різних типів, які Росія може отримати в найближчій перспективі від Північної Кореї. Там КН-23, КН-24 і ось ці комплекси «Хвасонг», як їх називають по-корейськи, які, ну, в чому небезпечність і в чому різниця між цими комплексами? Бойова частина.
12: Угу.
11: Тому що північні корейці заявляють, що вони взагалі там ледь не 2,5 тонни здатні споряджати. Але це не доведено насправді. Думаю, що ні. Але в будь-якому разі це, звичайно, створення додаткових загроз для нас. Тому що, ну, скажімо, відстань до 600 кілометрів, які покривається ракета, це загроза.
12: Ну, 7 областей, фактично, не в зоні ураження.
11: Саме тому, в тому числі, я з того, що можна сказати, що взагалі питання от, протидії балістиці – це пріоритет. От головнокомандувач Збройних сил України поговорив з головою військового комітету НАТО і сказав чітко, що наша антибалістична програма – це зараз пріоритет. І вона пріоритет не тільки з точки зору того, що ми очікуємо Петріот, чи ми чекаємо програму Фрея. Це дуже важливо. Але це ж очікування, нам потрібні рішення зараз. Саме тому всі зараз, от, якщо звернете увагу, в тому числі на наші мідл-страйки і на діп-страйки, стратегія дещо змінилася. Тому що додалися цілі як на окупованих територіях, пускові по дронах, ретранслятори і все, що допомагає Росії атакувати дронами. І додалися зараз цілі аеродроми. Ураження у нас за минулі кілька днів по трьох аеродромах завдавалися удари. Це про протидію КАБам. А тепер підходимо до балістики. Це удари по пускових установках і по заводах. Оця програма зараз найважливіша. Поки вона, скажімо, реалізується на тій стадії, яка є, існують інші прийоми по перевантаженню повітряного простору на території Росії. Але доходити до завдання ударів по цих пускових установках – це зараз, ну, одна із пріоритетних цілей. Зараз узагальнюється, вивчається весь досвід, який є в сил безпілотних систем, в сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії. Це я кажу про збройні сили. А є ще підрозділи головного управління розвідки, є підрозділи Служби безпеки. У нас є кейс, який зараз активно досліджується і вивчається, це атака в Брянській області по комплексу С-400 в момент запуску. Знаєте, це відпрацював підрозділ РЕЙД сил безпілотних систем, якому вдалося. Угу. І зараз вони теж працюють над цим. І не тільки вони. Досить багато підрозділів, які все ж таки продумують програму, яким чином, в тому числі, уразити. Зараз я вам скажу, що з того, що мені відомо, ну так, по-хорошому вже команди між собою готуються змагатись. Хто перший уразить північно-корейські установки?
12: Дай Боже, дуже хочеться побачити. Пане
10: Олександре, а скажіть, будь ласка, от вийшла стаття Саймона Шустера в The Atlantic з приводу того, що, мовляв, там, в тому числі і Михайло Федоров очолював і розробляв операцію щодо дронів зі штучним інтелектом, які мали паралізувати аеропортну інфраструктуру міста Москва і навколишніх міст. І, мовляв, ця операція була зупинена президентом Зеленським. Скажіть, будь ласка, скільки тут видумки, скільки тут міфології, а скільки тут реальної технологічної історії?
12: Ну, просто, наскільки я бачив, там навіть не про паралізувати йшлося, а знищити московські аеропорти під ноль. Тисячу дронів за одну ніч. Там...
10: І таким чином привести, так би мовити, керівництво Російської Федерації до переговорів.
11: Знаєте, я так скажу, що різні підходи до цього були зараз. Не пам'ятаєте, були такі випадки, коли надовго закривалися московські аеропорти?
10: Закривалися килимами.
11: Да, і пам'ятаєте, що навіть події відбувалися з Міністерством транспорту Росії, знаходили там чиновників, одного з них, який закінчив життя самогубством, там і так далі. Тобто, певний досвід, він уже насправді випробовувався. На суть його полягала в тому, що потрібно так перевантажити повітряний простір, щоб просто нічого не могло літати. І внаслідок простоїв зривалися рейси, внаслідок цих небезпек перевізники, а там їх не так багато, які літають і фактично є вікном для Росії з точки зору сполучення, вони туди не летіли через небезпеки. Це все пророблялось і перевірялось. Я скажу так, задум, мотивація, ідея, вони непогані. Тобто, з точки зору, от коли ми кажемо, чи можна створити для них максимальні проблеми в авіації, я не впевнений, що ми могли би знищити повністю там аеропорт, і це не треба забувати, що все-таки це цивільний аеропорт, і якщо...
10: Тобто, це не фантастика, Олександре.
11: Якщо, я скажу, що спроби певні, ще раніше, ще в 2025 році, реалізувати певні такі заходи були. Але вони не полягали в тому, щоб знищити російські літаки чи знищити цивільних пасажирів. І тому тут те, про що написано в статті, що були застереження по цивільних, це факт. Крім того, дрони, які мали би використовуватися, в чому основні їх застереження? І чому добре про те, що в цій публікації це вказано? А фактично дрони, які автономні, да, от вони ж мали летіти в автономному режимі, не забувайте. Так. А що це означає? Це зараз весь світ б'ється над тим, що проблема ж не в тому, що рій дронів. Це вже технологія відома. Як встановити таким чином розпізнавання цілі, щоб дрон був скерований тільки виключно на ті об'єкти?
10: Проблема навчити дрон на моралі, так би мовити. Ну, тому що це була така дилема між BMW і Мерседесом. Концерни змагалися над тим, як запровадити штучний інтелект машини. І от коли були задачі з приводу того, якщо машина потрапляє в аварійну ситуацію, кого вона вбиває, вагітну жінку чи мати вже з новонародженою дитиною, та ось ця складна задача поставила штучний інтелект в тупік. І розробників так само. І тому відмовилися від ідеї пілотованого авто, так би мовити.
11: Але я от повертаючись загалом, я вам скажу, що зараз у нас складається непоганий тандем в силах оборони і безпеки. Ну, міністр...
10: Ви маєте на увазі головком і міністр.
11: І головнокомандувач Збройних сил Драпати. І це ж про якраз підходи теж такі, щоб перенести війну на територію ворога. І такі задачі ставляться президентом. Який, в свою чергу, ну, ви знаєте, теж підтримує удари, підтримує. Але з точки зору того, щоб дійсно не переходити там певний рубіж. Чому? Тому що нам важливо зберігати підтримку партнерів. Я розумію, люди там кажуть, не розрізняйте вже нічого, завдавайте ударів. Але нам важливо цю підтримку зберігати і все ж таки планувати таким чином операцію, щоб мінімізувати втрати серед цивільних. І
10: дякую,
11: вони, в принципі,
10: Олександр,
11: так і планують.
10: Дякую, пане Олександре.
9: Ми боремося за свою країну.
13: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
14: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
15: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
9: Ми боремося за свою країну.
16: Доню, все готово. Ходімо.

0: багато бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: Отже, дуже бурхливий політично, зокрема, був цей тиждень. Політична криза, тінь виборів, знову нас лякають холодною зимою. Знову вся країна слухає плівки з там неймовірними корупційними історіями. І це все на тлі обстрілів, які тільки посилюються. І там посилюють так само розмову про дуже холодну зиму. Як це все заварюється разом і як це все розуміти, зараз будемо говорити з нашим гостем Михайло Подоляк, речник Офісу Президента України, приєднується до нашої розмови. Пане Михайле, добрий вечір, радий вас бачити.
3: Вітаю вас.

0: таки сучасна Росія. З іншого боку, ми бачимо, що вони повільно приймають рішення, які приймали вчора повільно. Бачимо також, що Путін абсолютно точно зафіксований на продовженні війни як такої. Там немає жодного варіанту, що він хоче її так чи інакше раціонально зупинити. Бачимо достатньо дивні контроверсійні заяви пана Трампа про те, що ми то з одного боку будемо робити, то з іншого. І це все, безумовно, створює такі трошки відчуття нерозуміння того, як воно все буде далі. І, відповідно, можна це, безумовно, розумними словами називати криза управління, там, чи політична криза і так далі. Але це називається трошки інакше, це називається війна. Війна на п'ятому році. І, безумовно, є накопичені там помилки, це нормально для будь-якого управлінського процесу, є рішення, які треба приймати тут і зараз, і щось приймається, щось трошки повільніше приймається, але все рівно президент України приймає ті рішення, які потрібні на тому чи іншому етапі війни, набагато швидше, ніж це було притаманно політичній традиції України перше, і політичні традиції Європи другі. Я вже не кажу там про все інше, але принаймні ми сьогодні бачимо, що певні рішення приймаються. Які рішення? Перше рішення – це те, що без партнерів ми цю війну не витягнемо. І тому треба продовжувати наполегливо, попри всі їх там намагання десь щось уповільнити, продовжувати працювати. Друге, що на Росію треба тиснути, попри те, що хтось говорить, хтось, я зараз не називаю прізвище одного президента, відомої великої країни, да, що там хороший парень, який хоче угоду, але ніякого хорошого парня, безумовно, там немає, ніхто не хоче угоду, і тому треба тиснути. А що таке тиснути? Це дві речі паралельно треба вирішити. Перше, це дозакрити небо над Україною. Ми зараз перейдемо до цього. А друге, це, знову ж таки, це про зиму, про тяжку зиму, про те, що будуть робити росіяни, як вони воюють, що це за етап війни, що це за ескалація. А друге, це суттєво наростити удари в глибину Росії. І тут, знову ж таки, ми повертаємо вже не до дуже розумного автора угод, а повертаємось до наших європейських колег, які могли б все ж таки більш швидко і більш інтенсивно вирішувати питання з додатковими спроможностями України дальнобійними. Ось, оце базово. Тобто, от весь цей хаос – це тому, що хтось своєчасно не приймає певні рішення, або ці рішення не реалізуються в логістиці конкретній, або хтось, незалежно від того, що 4,5 роки йде війна, продовжує наполягати, що з Росією треба домовитись тут і зараз, тому що вона хоче домовитись. Ось і все.
1: Ще одна важлива тема цього тижня. Екс-міністр оборони, а може вже час називати політика, Михайло Федоров своєю заявою знову сколихнув і викликав чергову хвилю обговорення теми виборів. І з одного боку, здається, що вже сотні разів проговорили, що да, під час війни навряд чи це можливо. З іншого боку, і для медійників вже не секрет про те, що політичні штаби дуже багатьох партій розгорнуті працюють, в Верховній Раді працює спеціальна робоча група з питань підготовки законодавчих змін. Все ж таки тема виборів під час війни. Наскільки ми бачимо хоча б інструмент, наскільки це інструментально можливо зробити? Чи все ж таки це тема надто далеко ще?
0: Якщо ми хочемо вибори, які будуть легітимізувати далі ті дії, які будуть робити уряд України і там новообрані представницькі органи чи там виконавчі органи, це неможливо. Якщо ми хочемо отримати внутрішню конфліктну війну, внутрішню політичну конфліктну війну, ну, певно, можливо. Я думаю, що пан Федоров робить ці заяви для того, щоб зафіксувати свою суб'єктність політичну. І це нормально. Тобто він хоче якесь підґрунтя, він хоче консолідувати ядро електоральне, для себе подивитись, які теми є там чутливими, на яких можна далі трошки поспекулювати, ну, що притаманно політику. Це нормально. І так далі. Але з точки зору можливості організувати вибори тут і зараз, я не бачу жодних підстав, що в нас змінилось сьогодні. Безпека. Дивіться, якщо там рік тому, два роки тому ми казали, що це неможливо, і це, ну, так, тому що постійні обстріли, постійні загрози, то сьогодні, на мій погляд, цих загроз набагато більше. Тобто безпековий формат змінився в гіршу сторону. На жаль.
1: Ну і, власне, питання, яке обов'язково треба обговорити. В країні черговий корупційний скандал, що торкається великої кількості бізнесменів і політиків. Чи буде якась позиція Офісу Президента з цього приводу? Чи буде позиція невтручання тиску на корупційні органи? Тому, і, звичайно, сюди ж хочеться спитати, чи реагують вже партнери, як традиційно, ті, хто нам...

0: Багато допомагають, часто з нас питають. Єдине, що 2,5 хвилини у нас лишили на таке питання.
1: Дуже чітко можна заявити наступне, що політична реакція, ну чи реакція офісу вже є, реакція президента є, це безумовно відставка заступника керівника офісу. Це чітко говорить про необхідність реалізовувати так звану політичну відповідальність за ті дії, які та чи інша посадова особа робить. Ми з вами це не вперше бачимо. Достатньо жорстку реакцію президента на будь-які підозри в корупції, будь-кого, незалежно від функціонального статусу, від тієї посади, яку він займає. І це, знову ж таки, на це позитивно реагують наші партнери. Ну, дивіться, корупція, на жаль, притаманна сучасній економіці. В різних країнах вона є. Питання в тому, як країна, ну чи держава, державні інституції реагують на даний момент в Україні, як це відбувається. От є підозра, да, ми не говоримо, не встановлена особа, винна чи невинна. Говоримо, є підозра. В підозрі є певні там докази. Після цього в нашій країні є так звана політична відповідальність, після цього процесуальні дії. І це все робиться достатньо швидко і прозоро, так як і має робитись в сильній демократичній державі. Тобто, коли ти не робиш вигляд, що не бачиш там проявів корупції, не реагуєш на те, як вони впливають на ті чи інші процеси. У нас достатньо все, ще раз підкреслюю, швидко, прозоро і... Я вірю в те, що там судова система буде також доробляти, ну тобто буде доходити до фіналу в тих чи інших корупційних справах, ну чи антикорупційних справах, давайте так, і тому подібне. Тому, якщо підсумувати позицію офісу, політична відповідальність для будь-якого посадовця, в тому числі чиновників офісу, вона є. Друга справа, що офіс не, безумовно, не втручається в процесуальні дії, не чинить там тиску якогось, не говорить про те, що треба там щось обережніше чи менше там робити якихось заяв і так далі. І в цьому плані, ну, я вважаю, що Україна нічим не відрізняється від будь-якої сучасної європейської країни. Це перше. І друге, щодо наших партнерів, ну, безумовно, вони також дивляться на те, що безумовно, є прояви корупції, але безумовно, є абсолютно правильна позитивна реакція держави, державних інституцій. Процесуальні дії, судові дії, правоохоронні дії і політичні відповідальності, так як і має реагувати будь-яка система, яка здорова, не російська система, на те, що відбувається.
0: Дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, з нами в цей непростий тиждень.

Українці точно єдині в світі, хто може сказати, які західні системи насправді є ефективними, а які ні. Саме вартові українського неба довели, що системи «Патріот» є єдиним надійним захистом проти балістики.

0: прикриття українських міст, критично важливі отакі системи Патріот, які ви отримали на озброєння. Ну, це насправді унікальна система в плані спроможностей своїх.
1: Ви знаєте, що кожна система, яку ми отримали від партнерів, вона вся унікальна. Тому що зміна такого полюсу, який нас відбувся дуже швидко за такий короткий проміжок, переозброїтись на зенітно-ракетні комплекси «Петріоти», на зенітно-ракетні комплекси «Насамси», на зенітно-ракетні комплекси «Айріси», на зенітно-ракетні комплекси «Хоки». Це, ну, нема, напевно, в історії, що за такий короткий проміжок часу ми таки зробили великий крок. Я завжди так жартую, кажу, що денацифікація пройшла дуже успішно для українського війська, особливо для зенітних ракетних військ. Ми отримали сучасні комплекси, які, звісно, на клас вище, ніж ті системи, які були у нас.
0: І вони кращі російських систем, я так розумію?
1: Так, вони набагато кращі російських систем, тому що вони модульні, вони можуть змінювати свою конфігурацію, вони можуть бути оснащені любими пусковими установками, любими типами ракет, різними типами ракет, які виконують різні задачі. Такого, напевно, номенклатури зенітно-ракетних комплексів немає у світі, немає. І тут саме ключове, що хотів би сказати, я думаю, що всі, напевно, чули, коли виступали американські генерали, і коли ми зараз з ними спілкуємося, то вони до сих пор не можуть повірити, що українські зенітники іменно так швидко опанували і вивчили зенітно-ракетні комплекси, які зараз є.
0: А вони сумнівалися, що ми зможемо?
1: Так, вони сумнівалися, тому що першу підготовку вони запланували практично 6 місяців, і ця підготовка була в Сполучених Штатах Америки відбувалася. Вони думали, що ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу це вивчити. Коли вони це зрозуміли, вони вже потім зменшили нам підготовку до 3 місяців і зрозуміли, що ми за 3 місяці можемо опанувати ці системи.
0: Чому унікальність українців, українських ППО в плані засвоювання? Що нас відрізняє? Ну, люди всі приблизно однакові. Руки, ноги, голова, інтелект. Що відрізняє? Чому? Що нас спонукало так швидко засвоювати ці домашні завдання, і цей матеріал, і ці системи?
1: Ну, перше, звісно, ми всі хотіли перемоги, ми хотіли закрити українське небо. Всі. Тому що я сам проходив підготовку в Норвегії з хлопцями, і ми всі вже буквально там через тиждень сказали, що ми вже вивчили, ми вже готові їхати в Україну. Але був норматив, що треба місяць нам пройти підготовку. Тому кожен розрахунок, який прибував в Україну, він зразу ж ставав на бойову позицію і зразу ж виконував завдання. Є такі унікальні речі, звісно, коли розрахунки прямо із навчання виходили на певні точки і працювали по російським літакам, по Су-34, по Су-35, і доволі таки успішно. І
0: патріотами?
1: Так, це були наші комплекси, да. Так. Тому тут унікальна заслуга і наших інструкторів, і наших іменно військовослужбовців, що перше, це їхній іменно патріотизм, їхнє от бажання закрити українське небо, а друге, звісно, це, ну, напевно, велика школа, яку ми пройшли, вивчаючи зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, С-300В1, що ми вже знали саму теорію, саму практику, ми знали, як це використати, як з цим працювати. І нам тільки треба було вивчити технічну компоновку і правильне застосування цих систем. Тому,
0: пане Віталій, ну, я так розумію, що ви ділитесь досвідом з нашими союзниками. Ми є для них полігоном, для, скажімо так, не просто для випробування, а для підтвердження якихось речей, пов'язаних з РК, покращення, напевно, да, їхнього розвитку також. І, напевно, ну, інформацію, ви ділите з ними інформацію. От, чи є у вас якась статистика, скільки російських літаків було збито патріотом?
1: Ні, в мене є статистика, але я не хотів би озвучувати її, цю статистику.
0: Це десятки літаків?
1: Та, це більше, ніж десятки. Це не десятки, це більше. Це сотні. Це сотні літаків, це не десятки. Це сотні, які були збиті зенітно-ракетним комплексом «Петріот». Тому що це на той момент, після заміни зенітно-ракетного комплексу С-300, стало єдиною системою, з якою ми могли відігнати і не дати можливості перетинати наші державні кордони.
0: Тобто авіація. Вона себе 100% виправдала?
1: Так, це на даний час, напевно, найкраща система в світі, яка може працювати як по літакам, як по аеродинамічним цілям, так і по балістичним цілям, так і по гіперзвуковим цілям, які є у ворога.
0: Але дивіться, от ми з вами говорили, ви сказали, що дорогі ракети, і американці, ну, можливо, вони не рахують грошей, в них є свій протокол, але в нас, враховуючи кількість і вартість обмежено цих ракет, кількість обмежено, а вартість не обмежено, ми маємо свій певний протокол, і це говорить про унікальність екіпажів, розрахунків. От дійсно таких в світі немає людей.
1: Ну, кожна країна по-своєму використовує цю систему. І кожна країна, маючи наш досвід, вчиться у нас працювати, як найефективніше працювати з зенітно-ракетними комплексами «Петріот». Тому що кількість ракет, яка виробляється в світі, вона не безмежна, вона має певну кількість на даний час. Її, може, часом буде збільшена, але кожна ракета, вона повинна влучати в кожну ціль. Тому у нас немає такого права на даний час, щоб ми двома, трьома, чотири ракети використовували по одній цілі. Тому ми зараз використовуємо одну ракету в ціль, і, як кажуть наші партнери, вони дивуються цьому, що наші оператори, наші оператори зенітно-ракетних комплексів «Петріот» можуть це робити. Можуть це робити. Так, тому що основний режим роботи в даного зенітно-ракетного комплексу – це автоматизований. Це оператор нажимає кнопку, і система відраховує точність влучання і працює до того моменту, поки не знищить повітряну ціль, використовуючи максимальний запас зенітно-керованих ракет. Це може бути 2, 3, 4 ракети. Наші оператори використовують одну ракету на одну ціль.
0: Пане Віталі, в майбутньому як буде розвиватися зенітно-ракетна компонента повітряних сил? От як ви бачите цей розвиток? Це збільшення кількості тих систем, які в нас є, або якісь нові системи, або створення власних українських систем? Як ви собі?
1: Ну, тут треба розділити на три напрямки роботи. Ми повинні підтримувати ті системи, які в нас є зараз в наявності. І це першочергова наша задача, для того, щоб вони працювали ефективно. Друге – це робити модульність. Не збільшуючи кількість систем, це збільшується кількість операторів, кількість особового складу. Ми знаємо, що людський ресурс нас обмежений. Тому ми робимо модульність, ми збільшуємо кількість пускових і змінюємо іменно їхню конфігурацію, щоб ці пускові могли працювати як по безпілотним літальним апаратам, як по крилатим ракетам, так і по балістичним цілям. І третій наш напрямок – це, звісно, робота над розробками українських зенітно-ракетних комплексів, які б могли потім би замінити іноземні.
0: Тому що вони ведуться ці?
1: Так, ці роботи ведуться, і роботи ведуться як по розробці і від балістики зенітно-ракетного комплексу, так і від крилатих ракет, і так і від безпілотних літальних апаратів. Тому ці розробки є, і вони вже деякі розробки працюють, і спільно з нашими партнерами ми це робимо. Це з Німеччиною, з Норвегією. Ми робимо спільні проекти, де іменно використовуємо їхній досвід і наша зброя.
0: Зараз іде дискусія стосовно можливості виробництва в Україні ракет для «Патріот», виходячи з їхньої вартості, з потреб. Я думаю, що рішення буде ухвалено, да, скоріше за все. Попри те, що ми чуємо сьогодні від Трампа сумніви і так далі, будемо вважати це такий інформаційний шум. Але от практично, чи спроможна, от як ви бачите, чи спроможна Україна в короткостроковій саме перспективі бути виробником ракет «Патріот»?
1: Так, Україна спроможна, і треба забирати все максимально, що можна робити в Україні, і робити це в Україні. Тому що якщо у нас не буде власного виробництва, і не буде своїх зенітокерованих ракет, то нам уже буде тяжко утримувати небо від балістики. Тому кожна країна, я думаю, що всі країни, вони мріють мати таке виробництво. В Україні є зараз унікальний шанс іменно отримати цю технологію і зробити цю ракету в Україні.
2: Що стосується переходу на іншу техніку, так, ми завдяки нашим партнерам ми отримали в минулому році літаки F-16. Хоча для них це і стара серія, але це для нас дуже великий шаг вперед.
0: На чому от зараз фокусується F-16? В чому їхня основна робота зараз?
2: F-16 – це багатоцільовий літак. Він може виконувати завдання як в повітрі з високою ефективністю, я маю на увазі протиповітряних цілей, так і виконуючи вогневі ураження, удари по землі. Так само з високою якістю. Тому ми кажемо про те, що це багатофункційний літак.
0: Під час того, як запускаються крилаті ракети по Україні, я знаю, що піднімаються літаки F-16, і це основний літак, який виконує завдання по збиттю ракет з повітряних платформ. Да? От наскільки він ефективний? Наскільки він ефективний показав собі в протидії крилатим ракетам?
2: Він показав дуже високу ефективність. Просто на прикладі, крайній удар нам показав із 6-10 повітряної цілі типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
0: У нас збито 55 крилатих ракет. От ви кажете, літаки F-16 збили 38. Поляки двома F-16
2: повітряної цілі типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
0: У нас збито 55 крилатих ракет. От ви кажете, літаки F-16 збили 38. Поляки двома F-16 не змогли збити цю крилату ракету. З чим це пов'язано, на вашу думку? Коротка відстань, немає протоколів, немає досвіду. От що?
2: Думаю, що країни НАТО, вони працюють по протоколам, вони у них дуже жорсткі і

0: з чим сталося, що вони не збили. Можливо, коротка відстань була, можливо, там процес прийняття рішення. Я не можу коментувати таку, такі речі, тому так як не володію інформацією, що у них там трапилось за цей короткий участок після перетину кордону ракетою.
1: З бомбами боротися не можна, але можна боротися з літаками, які їх скидають. В теорії хоча б. Що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти кабам?
0: По-перше, напевно, це комплекс, напевно, треба мати комплексний підхід. Це ураження самих літаків ще на землі, на їх території. Зменшити їх можливості приносити ці каби. У нас вже є приклади, де ми збивали, крайній це був Су-35-й.
1: Який ніс каби?
0: Він прикривав групу, яка несла каби, так, він зробив маневр на нашу групу, де ми з успіхом його зустріли.
1: Бомби, які надають нам західні партнери, і «Хаммер», і GBU, і так далі. Ми розуміємо, що все ж таки порівнювати кількість, яку ми маємо, має противник, складно. Але чи більш ефективні, чи більш влучні вони, ці бомби, ніж бомби противника?
0: Так, можна, напевно, на 100% скажу, що вони більш влучні, ефективні. Хочу ще додати, що ми успішно інтегрували нашу вітчизняну техніку, яка у нас є, наш парк, це Су-27, Су-25, Су-24, під озброєння західних партнерів. Ми їх успішно доставляємо до пункту призначення. Працює точечно, так, безвідмовно, можна сказати, на 99% це безвідмовно.
1: Одним з перших прикладів адаптації це були ракети Storm Shadow, які були дійсно сюрпризом для ворога. Ну і для нас теж сюрпризом, тому що ми всі хотіли, щоб у нас з'явилася саме така зброя. Ці ракети, вони не втратили свою актуальність, враховуючи зміну війни?
0: Storm Shadow, Scalp, ні, вони не втратили актуальність, вони дуже ефективні. І на перші часи, коли ми їх почали застосовувати, це було несподіванкою для Російської Федерації. Але єдине обмеження – це їх мала кількість. Хотілося б більше радувати нашого противника.
1: Що вдалося розвалити цими ракетами? Куди влучити?
0: Цілі були військові об'єкти, це пункти управління, склади, забезпечення, логістика.
1: Статистику на різних телеграм-каналах фігурує цифра, що в принципі ми зараз знищуємо до 98% БПЛА типу Шахед, Герань, Гербера. Це відповідає дійсності?
2: Так, це дійсно відповідає дійсності. З таким типом, як Шахед, 131-136 і Герань-1-2, на сьогодні, скажімо так, вже дуже багато способів боротьби. Так як до цього підключилися всі компоненти, як і безпілотна складова, так і мобільні вогневі групи, так і зенітно-артилерійські системи і ближні засоби протиповітряної оборони ближньої дії. Саме так, іменно цифра, тобто 90 і більше відсотків на сьогодні знищуються іменно БПЛА, які вперше з'явилися, противникам і почали застосування по нашим об'єктам інфраструктури.
1: Я вас перевірю, це в принципі те, що трошки видихнули люди, це можна вам подякувати.
2: Взагалі не тільки нашому колективу, іменно повітряних сил, а всіх тих, хто залучається до боротьби з даним типом ударних БПЛА. Ну, на сьогодні, є кричущий такий, момент. Противник, удосконалює свою тактику застосування, а іменно технічну складову своїх ударних БПЛА і почав застосовувати реактивні БПЛА. Що з собою влече, насамперед, це підвищення швидкості, малий час перебування в локаційному полі зазначеного БПЛА, і що зменшує час реакції наших підрозділів на роботу по ньому. Вот. І, відповідно, ну, змінюється, скажімо так, тактика самого застосування, вот, і всі принципи технологічні, які там, ну, заложені БПЛА, а іменно по прицілюванню на об'єкти, відповідно, маневрування, зміна тактики застосування.
1: Чи не втратили? От, ну, у нас з'явились дрони-перехоплювачі, і це дуже цікава тема, насправді. От з появою реактивних засобів безпілотних, чи не втратили вони вже свою актуальність?
2: Да, значить, дрони, скажімо, на ринку, скажімо, наших дронів, а в нас зараз більше як 31 тип безпілотних систем. Вот, на сьогодні перехоплювач, так. Вот, на сьогодні втрачає ефективність, скажімо, по роботі з конкретно з реактивними БПЛА. В нас зараз, ну, опрацьовується питання з на сьогодні 5 виробників є, які зараз нарощує, скажімо так, свої спроможності для того, тобто проходять відповідні відомчі там випробування, удосконалюють свої технічні можливості для того, щоб протидіяти даним типам БПЛА противника.
1: Цього року війна на Близькому Сході.
2: Так.
1: Іран став активно застосовувати безпілотники шахедного типу проти сусідів. І не тільки проти сусідів. Чи звертались от близькосхідні країни до вас за допомогою поділитися вашим досвідом? І чи ділитесь ви з ним?
2: Так, звичайно, скажімо так, на всій світовій арені зараз ну, спостерігається за подіями, які в нас в нашій країні от, здійснюються. От. І, скажімо так, після того, як відповідні, ну, дії там відбуваються на Близькому Сході, там, чи в деяких країнах Європи, от, ну, виходячи з цього, що ефективність, скажімо так, наших засобів доказала свою, ну, високу гарантійну там знищення зазначених типів БПЛА, от, країни Близького Сходу і країни Європи деякі звертаються, да, до військового керівництва Збройних сил України для того, щоб надати просто, ну, скажімо так, методичну допомогу, як можна, ну, перемогти зазначеного, скажімо так, ти противника. Вони якби приймають на себе нашу практику застосування, от, виконують свої бойові задачі, тобто, ну, скажімо так, завдяки тому, що, ну, скажімо, ми проводимо їм теоретичні, практичні заняття по як, ну, відповідно до зміни тактики застосування іменно самих БПЛА противника, тобто для того, щоб воно вдосконалювало свої навички в цьому. Більше не можу сказати,
1: воно
2: да. Воно працює, да.
1: Ви зробили насправді, ну, майже неможливо, я вважаю. Ви не дали росіянам контролювати наш повітряний простір, на що вони розраховували. Вам вдалося не дозволити їм панувати в повітряному просторі України?
3: Це був комплекс заходів, розумієте, от роботи командою, тому що нальоти були через 4-6 годин, і вони працювали стабільно. В нальотах приймали участь від 8, ну, практично, зараз на вскидку, до 20 літаків. Ми розуміли, що просто-напросто таке фізичне протистояння, ну, шансу у нас, ну, практично не було. Тому було ряд заходів, це стосується і безпеки операцій. Ми проводили і НАТО, і імітаційні дії, і вони доволі ефективні. Зараз не можу розкривати, тому що деякі прийоми ми зараз використовуємо. Ми проводили...
1: Тобто обманювати ворога?
3: Так. Да. Якраз дії авіації на першому етапі надали можливість відновити справність і боєздатність комплексів С-300, які вже запрацювали. С-301 ми підключили. І буки наростили, от ми закрили правий берег, от Коросинський напрямок. І тоді вже пішло перегрупування і робота вже ешелонова ЗРВ авіації. І певні заходи, живучість аеродромів забезпечувалась за рахунок мужності і героїзму наших фахівців наземного забезпечення. Тому що от було таке, що по одному з аеродромів був нанесений удар Іскандером, причому він був бетонобойний, попав він практично в центр. Вирв таке, центр полоси був, ну, досить великий пошкоджений. По тактиці це практично вивод з ладу по типу А, тобто десь до 7 діб відновлення аеродрома. А наші фахівці це зробили з допомогою місцевої адміністрації, мера. Практично вони покрасили те, щоб бетон був, зробили неймовірно, засипали щебнем, закатали асфальтом і через добу ретром був готов. Ворог уже зайшов і практично відточив Київ, оставалася одна траса на Одесу. І от вони намагались перекрити ту трасу, там наші фахівці, сухопутних військ, так хорошо відпрацювали, вони попросили, звісно, допомогу авіації. А так як тут уже стояли наші буки, вони пішли вже західніш, через Житомир, щоб зайти на Білу Церкву. І от зльот авіації, робота, а ми прослухали там же цілодобово А-50 висів, і це ж пункт управління. Ми вийшли в канал, я чув їх, розвідник доповідав, було ясно, які групи, куди заходять і так далі. І вони супроводжували свої винищення, дорогі вказівки. І от розмова на пілота росіян, які атакували, намагалися атакувати з тої сторони, коли зрозуміли наші сушки. Фраза така, та откуда вони, блін, беруться? Це мова оригінала. Ну там не блін, а трохи інше, бо слово було. І от вони не могли зрозуміти, яким чином все це робиться. Тому був комплекс заходів з урахуванням імітаційної дії, маневру між аеродромами, роботу по повітряним силам, там імітація повітряної обстановки. Ну, ряд заходів, які дозволили спочатку призупинити і збити їх з пісня валу. А потім, коли вже пішли, побудували маневрену систему ППО, почали працювати дуже добре, показали ці буки, вони зрозуміли, що питання досить складне. І коли їм кажуть, та там нормально, нічого, заходьте, да, працюйте, а коли вони кажуть, подождіть, там же нічого немає, хто ж нас збиває. І от вже були випадки, це вже, по-моєму, два тижні пройшло, коли вони, наступна ротація заходила, вони ж працювали з сторони Білорусі, а група заходила, підійшла до державного кордону, не перетинає державний кордон, хоча вони вже зайшли на нашу територію, частина території була окупована. Це метували атаку і відійшли. І потім другий фрагмент. І я так розвідно говорю, що це таке. А потім, коли вже по перехватам, говорить, пішов обльот району бойових дій. Вони спочатку пристрілялись, подивились, то есть все уже тактично грамотно, пішла побудова роботи і так далі, тому подібне.
1: Зараз все дуже сильно помінялося. От який, як ви вважаєте, які засоби російські повітряного нападу, повітряної атаки для нас найбільш небезпечні?
3: Перше, це балістичні цілі. Вони досить складні, хоча у наших розрахунків є дуже величезний досвід, ну, ви самі розумієте, та певна проблематика, яка звучиться на цих рівнях, вона не дозволяє 100% цілей назначити. Хоча наші хлопці вже працюють так, і намагаються працювати один до одного. Одна балістична ціль – витрата на ракети. Хоча по нормативам і по розрахунку ефективності це, ну, мінімум 1,5-2 ракети на ціль. На вони дуже складні цілі, маневрують по висоті і навіть по курсу. Тому наші розрахунки вже вручною по ним працюють.
1: Далі? Про патріоти кажете, да?
3: Так? Так, звичайно. Потім по складності то йдуть вже крилаті ракети, це «Іскандери» та наземного базування, «Га-101» калібри, які ним особливо застосують, причому, так скажемо, синхронізація по часу біля об'єкта удара. Вони намагаються вирухувати вихід з різних напрямків в один час, з урахуванням виходу шахідів, крилатих ракет і застосування балістики. Це, вони намагаються, такий комплексний, масований, зосереджений удар.
1: Тобто вони заходять в різний час, але сходяться...
3: Да, по різним маршрутам, да, з різних...
1: По різних маршрутах, да, по одній цілі вони сходять.
3: Да, от, припустимо, вони запускають з моря, запускають з тушок, крилаті ракети, повітря базування, запускають «Іскандер-К» і запускають Ха-59. Зараз вже пішли цілі шахіди, в тому числі зараз переходять вони на більше кількісне використання реактивних шахідів. Це теж зараз виклик, який ми вирішуємо.
1: якщо не вдаватись в якісь деталі, да, от дайте якийсь формат надії, чи буде знайдене рішення проти цих реактивних шахедів?
3: Так, зараз вже є певне перейти, певне напрацювання і певне практичне застосування. Вже, ну, я не можу поки розкривати ці проекти, вже певних наземних засобів ППО, які вже показали свою ефективність. І про це є відповідно матеріал об'єктивного контролю. Зазвичай, ну, така кількість поки що не дозволяє їх знищити в повному обсязі. Але я вважаю, я впевнений, що буде нарощувати спроможність. Комплекс заходів здійснюється. І я думаю, найближчим часом ми повинні вже вийти на таке стале масштабоване рішення щодо вирішення цієї проблеми.
1: Повітряні сили показали, ну, високий результат збиття. І, ну, крилатих ракет, зокрема. По-перше, от за рахунок чого досягнули такого результату? По-моєму, 55, якщо не помиляюся, ракет збили. 54.
3: Так. Пам'ятаєте, були випадки, коли до 100% цілі збивали. Деталі я поки не можу розкривати, але за рахунок опрацювання і використання, максимальне використання можливостей F-16 з використанням комплексного бортового озброєння, хлопців чудові результати. Вони, навіть ви пам'ятаєте, це один із вилітів, коли у пілота було під крилом 4 ракети, він знищив 6. Про це писало вже, і він отримав достойну нагороду з урахуванням того, що він використав ракети повітря-повітря, а потім вже візуально виявив цілі, і 2 ракети далі тобі в гармати. Тобто 6 ракет в одному польоті – це показник.
1: Коли в них, скажімо так, не вдається реалізувати їхні плани стосовно цих обстрілів, коли вони витрачають шалену кількість ракет, відповідно шалену кількість грошей на ці обстріли, і в них якби не вдається досягнути результатів, а чи перебудовують вони після цього тактику?
3: Звичайно. Вони аналізують.
1: Кожного разу?
3: Кожний удар аналізують. От були, от коли було знищено 100% ракет, вони заходили по одному маршруту і так далі. Ну, там була своя тактика, яку ми досить просто працювали, і була застосована авіація, і знищена от, ну, повністю та кількість ракет, яка заходила. То після цього вони зовсім по-іншому побудували, і, в принципі, ми передбачали, ну, я не буду зараз в деталі вдаватися, але кожен удар у них вже оцінюється, і потім наступний удар вже планується з урахуванням того, що вони не досягли. Тобто це ворог, який думає, який планує, і який, я скажу, серйозно підготовлений. Це, я скажу, така динаміка дії протидії, і вона постійно змінюється. Зараз настільки динамічно почала розвиватися ситуація і на полі бою, і особливості в повітрі, що, так скажемо, то, що було не то, що в 22-му році, а то, що було в 25-му і навіть на початку 26-го року, вже на даний час не зовсім актуально.
1: Що нового з'явиться от найближчим часом в наших Збройних силах, в арсеналі повітряних сил? Зараз активно говорять про гріпени, які з'являться. От запитання, чи з'являться вони і коли вони з'являться, і чи є підготовка на цей тип літаків зараз. Перший момент. І другий момент. Чи сподіваєтесь ви, що все ж таки розгорнеться в нас в Україні виробництво протиракет для патріотів?
3: Ну, стосовно Гріпіна, я скажу так. Це рішення прийнято. Політичне рішення є. У нас президент Верховного Головнокомандувача все це питання опрацьовано на вищому політичному рівні і вже вирішено питання про підписання контракту, тобто Гріпіном буде однозначно. Проходить підготовку, так. Проходить підготовку і льотний склад, і інженерно-технічний склад. Коли вони зайдуть, це хай буде
1: сюрпризом.
3: Ну, це буде. Це обов'язково буде. А то, що стосується виробництва ракет, це саме оптимальні варіанти, теж дуже потужне політичне рішення. Обрацюються різні варіанти, деталі з урахуванням безпеки застосування, я вважаю, зараз краще потрібно розкривати.
1: Це буде?
3: Це буде. Детально не треба розкривати, але це обов'язково буде.

0: Росія має заплатити. Україна розширює механізм компенсації збитків від країни-агресорки. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Це витрати на евакуацію та облаштування нового житла. І ще одна категорія – компенсація витрат на розмінування території. Це означає, що держава та місцеві громади виставляють агресору рахунок за евакуацію цивільних, виплати по єВідновленню та розмінуванню. Більше будемо говорити просто зараз. Марк'ян Ключковський долучається до нас. Це виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків. Вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
1: Пане Маркіяно, чи почали вже приходити перші подання у цих категоріях? І розтлумачте ось те, що ми щойно розповіли, про те, що громади мають подавати на компенсацію збитків. Хто в громаді безпосередньо є відповідальним на те, щоб робити таке подання?
2: Дякую за запрошення. Ці дві категорії, Б4 та Б5, за нашою термінологією, вони трохи відрізняються від інших більше ніж 20 категорій, які вже запущені, відрізняються тим, що вони спрямовані саме на компенсацію витрат, які українська держава і громади понесли по двох важливих напрямках. Перший напрямок – це компенсація витрат на гуманітарну підтримку людей, постраждалих від війни, витрати на евакуацію, на надання екстреної медичної допомоги, на забезпечення тимчасовим житлом чи притулком, та інші програми, які, власне, націлені на те, щоб захистити людей від війни. Однією з таких програм є програма «єВідновлення», коли люди отримували компенсацію від держави за знищене чи пошкоджене житло. І тепер цілком справедливо держава і громади, які несли ці витрати, виставляють цей рахунок тому суб'єкту, який за міжнародним правом має компенсувати їх, це Російська Федерація. Друга з цих категорій – це витрати на розмінування територій. Україна має найбільшу в світі площу, забруднену мінами та боєприпасами, які не розірвалися, і програма з розмінування вже, вірогідно, найбільша в світі. Вона коштує астрономічних коштів. Для того, щоб ці території, ці землі можна було повернути до нормального життя, до нормального використання, Україна несе величезні витрати, і знов-таки вона би їх не несла, якби не війна. Тому саме Росія має їх компенсувати. Ці витрати мали бути понесені з державного чи місцевих бюджетів різних рівнів, і ті органи, чи державні, чи регіональні, чи місцеві, які завідують цими бюджетами, які несли ці витрати, і мають подавати ці заяви, в даному випадку керівник кожного з таких органів, чи міський, сільський, селищний голова, якщо мова йде про місцеві громади, система, звісно ж, дозволяє доручити подання безпосередньо заяви комусь іншому спеціалісту, але такі заяви мають бути подані.
0: Як подавати ці заяви? Тому що дивляться нас і представники громад, а це надважливо. Ми знаємо, як правильно і ти оформиш, тоді є гарантія, що отримаєш кошти на компенсацію. Тому чи є якийсь єдиний шаблон для місцевих органів влади? Хто це має робити?
1: Ну і чи дійсно є гарантія на отримання коштів? Чи це перспектива 5-6-7 років?
2: Єдиний спосіб наразі подати заяву – через веб-портал «Дія». Там реалізована форма заяви в цифровому, в електронному вигляді, яку кожен заявник має заповнити. Вона специфічна до кожної категорії, вона задає питання, на які потрібно відповісти, і передбачає, вказує, на які матеріали потрібно додати, і вже, відповідно, кожен заявник заповнює цю заяву настільки, наскільки може і вважає за доцільне. Коли мова йде про державні та громадські витрати, бюджетні, мова, звичайно, йде про великі суми, тому система передбачає достатньо великий рівень деталізації, великий обсяг документів, які потрібно подати щодо того, про які кошти йде мова, звідки вони взяті, на що вони витрачені, хто їх отримувач. Мова йде про публічні бюджетні кошти, тому допускаємо, що з документацією тут здебільшого буде все гаразд, і питання тільки в організації цієї заяви. Форма заяви в Дії – це дуже добрий дороговказ, як її заповнювати. Там є і підказки, і спрямування, тож, думаю, заявники розберуться. Стосовно того, чи буде це гарантією виплат, я злукавлю, якщо скажу, що це дійсно гарантія, тому що сам механізм компенсації ще до кінця не побудований, ми займаємося його розбудовою, І його наступний етап, дуже важливий етап, це компенсаційна комісія, орган, який покликаний визначити, скільки ж саме коштів має Росія компенсувати Україні, має запрацювати вже наступного року. І думаю, цілком справедливо говорити про те, що це процес, який, скоріше за все, вимірюється роками, а не місяцями. Але ми з оптимізмом дивимося на те, що кількість цих років буде вже невеликою, судячи з того, яка динаміка розбудови і роботи цих механізмів, зокрема і реєстру збитків.
1: Пане Маркіяновичу, правильно ми вас зрозуміли, що зараз компенсація людям там за пошкоджене майно йде з внутрішніх ресурсів, десь держава шукає ці внутрішні ресурси. А це про йдеться про майбутню перспективу, коли ми з позовом прийдемо до Росії і будемо вимагати компенсацію за ці ж самі збитки, які от зараз десь із резервів, бозна звідки черпає держава.
2: Головна і, власне, єдина мета компенсаційного механізму – це змусити Російську Федерацію заплатити репарації чи компенсацію за всю шкоду, яку вона завдала своєю агресією проти України. І в цьому є головний сенс всієї роботи, яку ми робимо. І 180 тисяч заяв, які вже подані до реєстру – це саме про це – вимоги до Росії сплатити компенсацію постраждалим. Програми такі, як є відновлення, які забезпечують людей коштами на відновлення свого житла, вони називають ці кошти компенсацією, але вони насправді не є компенсацією. Адже Україна сама по собі нічого поганого людям не зробила, щоб щось компенсувати. Це, скоріше, Україна підставляє плече своїм громадянам, плече підтримки, дозволяє їм відбудувати своє житло, надає їм для цього ресурси. Але натомість Україна потім ці кошти, які вона виплатила своїм людям, виставляє Росії в якості своєї власної вже вимоги про компенсацію. І саме для цього є категорія збитків Б4, про яку ми говоримо.
0: Ми вас почули. Дуже дякуємо за роз'яснення. Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, був разом з нами.
1: Дві знакові дитячі трансплантації відбулися у Києві. В Охмадиті через травми, несумісні з життям, померла 11-річна дитина. У цей надзвичайно важкий для родини момент батьки дали згоду на посмертне донорство. І завдяки цьому рішенню вдалося провести довгоочікувану трансплантацію двом дітям. Обидві трансплантації стали особливими для української медицини. В Інституті серця вперше в Україні дитині пересадили легені. 13-річна Дана мала важку вроджену патологію і тепер отримала шанс на повноцінне життя. В центрі кардіології та кардіохірургії 11-річному Денису пересадили серце. Трансплантацію провели дитині, яка пройшла вже 5 операцій. Її власне серце мало єдиний функціональний шлуночок і працювало лише на 10%.
0: Як зараз почуваються Денис та Дана? Як пройшли ці надскладні операції? Що кажуть лікарі про стан дітей? Поговоримо просто зараз. З нами дуже поважні гості. Надзвичайно дякуємо вам за це, що долучились Борис Тодуров, кардіохірург, а також Сергій Мохнатий долучається до нас. Пане Борисе, давайте з вас розпочнемо. Як почувається Дана?
3: Добрий ранок всім. Вже другий тиждень після операції Дана гуляє по парку, стан її задовільний. Ми дуже радіємо, тому що вона так швидко реабілітувалась і вийшла з такого досить скрутного свого початкового стану. І все поки що йде за планом.
1: Пане Борисе, а що для нашої науки от означає саме цей момент, коли легені пересадили? От як ваші колеги зустріли цю новину, коли от ви повідомили про те, що все пройшло успішно?
3: Ну, чесно кажучи, це перша дитяча трансплантація в Україні. Це дуже знакова операція. Не всі, навіть європейські країни, виконують такі операції. За моєю інформацією, легені вже пересаджували в Україні, але це перша дійсно дитяча і перша вдала, настільки вдала трансплантація легень. Дуже багато в листі очікування пацієнтів в різних центрах, які очікують саме трансплантацію серця. Серед них, як мінімум, половина – це підлітки і діти. Не тільки серце, а і комплекс серця-легені. Таку операцію ми зробили вперше в Україні ще в 23-му році. Вперше була зроблена трансплантація комплекса і серця, і легені. Ну і зараз ми зробили першу вдалу дитячу трансплантацію. Дана готується до виписки. Зараз стан задовільний. Я сподіваюся, що ми продовжимо не тільки це буде в подальшому операції престижу, а саме так сьогодні ми оцінюємо її. А це буде вирішена велика соціальна проблема, бо сотні людей очікують саме на трансплантацію серця на сьогодні.
0: Також з нами Сергій Магнатий, кардіохірург, трансплантолог Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Пане Сергію, чи можете ви теж поділитися доброю новиною, що Денис почувається зараз непогано, як проходить його реабілітація?
4: Доброго ранку, студія, доброго ранку, колеги. В першу чергу хотів поздоровити колег з Центру серця з вдалою пересадкою легень. Ми дійсно чекаємо, це одна з найважчих операцій в пересадці. Стосовно нашого пацієнта, він почувається дуже добре, кожного дня радує нас своїми успіхами. Достатньо реабілітований, щоб виходити на вулицю, вже користується популярністю в медіа, озвучує свої потреби в смаколиках, в Русі, і ми дуже задоволені його успіхами.
0: Ми бачимо кадри якраз ці з дитиною.
1: Так, пане Сергію, ми знаємо, що Денису пересадили саме дитяче серце. Наскільки важливо, щоб донорський орган був дитячим у таких операціях?
4: В трансплантації взагалі важлива відповідність розмірів органу, особливо якщо це стосується серця донора та реципієнта. Тому якщо це дитячий реципієнт, як в нашому випадку, то важливо, щоб і донор був теж дитиною. І це важливо також в подальшому, тому що серце адаптується до потреб організму і росте разом з пацієнтом.
0: Особисто нас і всіх українців вразили кадри з Охмадиту. Це коридор пошани, традиція така. Медики, ми бачимо просто зараз, як це відбувається, проводжають так дитину-донора. Питання до обох вас, пане Борисе, пане Сергію, що б ви хотіли сказати батькам, які от в найважчий момент свого життя знаходять собі сили дати згоду на посмертне донорство своєї дитини?
3: По-перше, велика подяка родині донора за згоду, бо це дійсно врятувало декілька життів. Вперше дитячий донор у нас з'явився в 23-му році, коли ми робили вперше в Україні дитячу трансплантацію з нашій Соломійці. І тоді ми отримали вперше за всю історію розвитку трансплантології саме дитячий орган від померлого хлопчика 4-річного. Це, знаєте, такий громадський такий акт милосердя, я б сказав, і приклад для всіх інших людей, які втрачають, на жаль, інколи втрачають своїх близьких. І на сьогодні майже 80% популяції України дає згоду, все ж таки ми змінили думку на краще за останні 10 років своєю відкритістю, змінили соціальну думку, і зараз 80% родин дають згоду на посмертне донорство своїх близьких, які померли. Дякую всім нашим донорам. Ми вже зробили 22 трансплантації серця дітям в нашому інституті. І біля половини з них це були саме дитячі донори, які врятували життя іншим дітям. Дякую всім.
1: Пане Сергію, вам слово.
4: Дякую. Тут досить важко підібрати слова, які були б достатніми, тому що втрата дитини – це те, що неможливо повністю описати чи компенсувати будь-якими словами, але рішення батьків заслуговує на повагу та вдячність, і вони своєю трагедією, незважаючи на це, змогли переступити і дати шанс іншим пацієнтам на здорове життя, за що їм низький уклін.
1: Пане Борисе, в дитячій хірургії пересадка легень, чому так довго до цього йшли, це якраз один із факторів зіграв в тому, що не було донорів?
3: не тільки технічно, це найважча операція, я вважаю, в кардіохірургії. За мою майже 40-річну кар'єру я вважаю, що це найскладніша операція, яку я виконав з нашою командою. І коли ми пересаджуємо серця, це вже стало таким, знаєте, рутинною операцією. Ми зробили за роки війни вже більше 200 трансплантацій серця. А легені – це дуже технічно складно. І підібрати легені дуже складно, набагато складніше, ніж підібрати серце, ту пару донор-реципієнт, бо легені підбираються за розмірами, і збережені легені дуже важко знайти навіть серед донорів, якщо донор вже 2-3 дні знаходиться на штучній вентиляції, то такі легені зазвичай ми вже не можемо брати, бо вони інфіковані. І тому дуже важко налагодити всю цю систему таким чином, щоб вона працювала. Хвилина в хвилину ця операція розрахована не тільки по часу, вона розрахована по всім методикам, які застосовуються в цій операції, і це як політ на Луну, я не знаю. Технологічно працюють десятки людей, які мають настільки скоординувати свої зусилля, і хірурги, і анестезіологи, і перфузіологи, і імунологи, і лабораторія. І дуже складно потім в післяопераційному періоді виходжувати таких пацієнтів, бо денервовані легені мають набагато більше ускладнень після операції, ніж, наприклад, пересаджене серце, або нирка, або печінка. Тому гарні результати поки що в Україні, майже їх не було. Це перша така вдала саме дитяча трансплантація, і ми сподіваємося, що ми продовжимо цю програму і задовільнимо Більше тих людей, які дітей, які стоять сьогодні на листі очікування.
1: До обох вас теж запитання. Останнє – це про реабілітацію двох дітей, з яких ми почали. Дана, Денис, скільки потрібно часу на повну реабілітацію? Пане Сергію, давайте з вас почнемо.
4: На повну реабілітацію, напевно, потрібно декілька місяців, але супровід лікарів і медичного персоналу у таких пацієнтів залишається пожиттєво. І хотів би ще зазначити, що кожна така трансплантація в Україні означає, що у нас формується ціла система допомоги дітям в даному випадку, яка ще кілька років тому означала необхідність отримувати таке лікування за кордоном. Зараз це вже поступово стає можливим в Україні, тобто дає шанс іншим діткам. А супровід цих пацієнтів, звичайно, ми з ними вже надовго.
0: Пане Борисе, ще в мене додаткове питання. А з ким ви радились під час проведення або до проведення цієї операції? Тому що ви, коли розповідали, це фантастично важко, і ви відверто говорите про це. Який досвід використовували? Чи є у вас, мені здається, так наставник у вас, ви навчаєте всіх, але у вас є такий наставник хтось?
3: Знаєте, за останні 3 роки наша команда побувала майже в усіх провідних центрах Європи і Америки. Ми були в Стенфорді, в Лос-Анджелесі, ми були в Нешвілі, в Техасі, в Бостоні, в Гетеборзі, в Норвегії, в Швеції. І найбільший такий потужний центр – це Гановер, де ми маємо колег і друзів, які нас навчають, і ми досить часто буваємо там. Вони виконують більше 150 трансплантацій легень на рік, тому коли ми приїжджаємо на тиждень або два, то ми маємо можливість прийняти участь і подивитися одразу декілька таких операцій. І саме німецьку методику ми застосували в цьому випадку для трансплантації легень. І дуже вдячні всім нашим вчителям і кураторам, які дають нам можливість в різних країнах навчатися. І сьогодні ми використовуємо досвід і американський, і європейський для того, щоб оптимізувати свою власну українську методику, яка буде підходити по різних критеріях для нас. Бо сьогодні гелікоптери не літають, в різних країнах доставляються органи на досить швидко. Ми вимушені по всій країні їздити автівками. І якщо з'являється серце, наприклад, в Запоріжжі, то це 8 годин автівкою треба його привезти. І, звичайно, ми міняємо свою технологію доставки серця, консервації органу і так далі. Тобто Україна вже має свою школу трансплантології, яка трошки відрізняється від світової, бо вона розвивається за останні роки під час війни. І наш досвід виконання трансплантації серця за кордоном, дуже популярні наші презентації, нас запрошують
0: дякуємо на всі
3: трансплантологічні конгреси саме з цим досвідом.
0: Надзвичайно дякуємо вам за золоті руки, за проведені операції, а Дані та Денису бажаємо швидкої реабілітації, відновлення і щасливого дитинства і життя. Борис Тодуров, кардіохірург, трансплантолог, директор Інституту серця МОЗ України, та Сергій Махнати, кардіохірург.

0: про горизонтальні зв'язки, завдяки яким українці отримують підтримку від людей з різних країн. І наші наступні гості приїхали з черговою волонтерською місією з Франції. Катерина Шипко, наша колишня колега, журналістка, міжнародниця у Франції, заснувала фонд Via Ukraine, та її чоловік Бріс Рішель, бізнесмен і нині волонтер. Вітаємо вас, друзі. Непростий ранок був в Києві. Більше 20 балістичних ракет, ті, що ми нарахували зранку. І скажіть, як ваш ранок пройшов?
1: Але перед цим я додам трошки про Бріса, тому що від початку війни від Катерини та Бріса для наших бійців на фронт прилетіло до 500 автівок. І це лише частина допомоги від цієї, більше про яку ми поговоримо. Так, дійсно, Бріс, непроста ніч. Так би мовити, пощастило вам. 8 годин тривоги в столиці, де були в укритті. Як пережили цю атаку? Які відчуття?
2: Thank you for invitation.
3: Хочу подякувати за те, що мене запросили. Тяжка ніч вже нам не перша. Ми щоразу, як приїздимо до України, то відчуваємо цей струс від вибухів. Остання ніч була дуже потужно обстріляна столиця, і ми ховалися, звісно, як належить. До цього не можна звикнути, хоч вже вп'яте ми переживаємо такі події, приїздячи до України, але кияни, мені здається, трошки призвичаїлися більше, ніж ми. Але все одно це щоразу страшно.
4: Звісно, самого ранку, ще вночі ми почали перевіряти новини, і, звісно, ми самого ранку думаємо про родини загиблих, родини потерпілих, які постраждали цієї ночі.
0: Катерина, ви від самого початку повномасштабного вторгнення волонтерите. Які, як змінилися запити? Що зараз найбільше потребують ті, кому ви допомагаєте?
4: No. З самого початку вторгнення ми допомагали українським біженцям у Франції, і потім ми відправляли все. Дрони, машини, медикаменти, навіть перукарський кабінет для переміщеної громади з-під Донецької області. Але очевидно, що ближче до нинішнього часу автівки, машини. Як нам постійно кажуть військові, машина на фронті – це розхідний матеріал, який, на жаль, інколи живе лише декілька днів. Тому ми відправляємо пікапи, і що ближче до нинішнього часу – автівки, машини. Як нам постійно кажуть військові, машина на фронті – це розхідний матеріал, який, на жаль, інколи живе лише декілька днів. Тому ми відправляємо пікапи, і ми відправляємо теж швидкі допомоги для медиків.
1: Ну, одразу постає запитання, коли француз приїжджає в Україну, тим паче з Екс-Провансу, там Лазуровий берег, гарний клімат, здавалося б, розкішне життя, тихе, спокійне життя. Чому переймаєтесь проблемами України? Тому що у вас був бізнес навіть в Росії, ви відмовилися з перших днів повномасштабного вторгнення, вирішили розірвати ці контакти, і надзвичайно подяку вам за це, але чому вам болить так за Україну?
3: Мені здається, що це через кохання. Я закохався в Катерину, і це тоді почалося. Я 4 роки свого життя пробував у Києві, потім на 2 роки приїхав до Москви. Москва мені геть не сподобалася. Так. І ми повернулися сюди, і 4 роки пробували тут наша компанія міжнародна, Росія була включена, десь 5-10% обороту належало до Росії. Зразу по повномірній навалі ми 24 лютого 2022 року припинили наші операції там, а ці 5-10% це сільськогосподарський реманент. Ми не надто потерпіли від такого зменшення. Водночас ми переконані, що не етично буде далі проводити справи з Росією. Деякі французькі компанії це роблять. Ми поклали собі не працювати в тій країні. Ми родинна компанія, тому ми можемо думати серцем, не тільки грошима.
0: Бріс, а кошти, на які ви купуєте цю всю допомогу для України, це ваші особисті кошти, чи ви також залучаєте кошти, оголошуєте збори там серед свого середовища, серед колег, серед бізнесменів, французів, і якщо

0: так, то як зараз французи вже на п'ятий рік повномасштабного вторгнення реагують на запит про те, що потрібно українцям відправити до НАТО?
1: So the French people,
2: французький народ, ми можемо бачити, що вони боялися Росії, коли почалася ця навала. Тепер вони збагнули, що з росіянами говорити нема про що. Вони розуміють тільки одне. І ми мобілізувалися як суспільство. Нас, може, менше, бо при початку нас багато було, втікачів з України, новини весь час сенсаційні з України. Тепер уже не на шпальтах, так би мовити, Україна не так її видно, але вона в нас у серці, і ми зосередженіше працюємо, надаємо військову підтримку, зброю наш президент, наша нація, одна з найпотужніших союзниць України. Я вважаю, що треба робити більше. Ви слушно сказали, що я діловий чоловік, але якщо подивитися на цифри, ви бачите, як це сумно, скільки людей вже потерпіло від цієї війни. І якщо ми витратимо тепер більше, то менше доведеться витрачати потім. І ми, як асоціація, як спілка, звертаємося до спонсорів. Кажемо, це інвестиція, інвестиція в кінець цієї війни. Припинити її.
3: З особистого досвіду, якщо люди, які приходили на концерти раніше, для них війна – це було щось таке достатньо уявне, і це була така достатньо міфічна загроза. І ніхто з наших гостей не уявляв, що він сам буде змушений йти на війну. То за 4,5 роки цей дискурс міняється, і вже більше і більше людей, вони навіть в розмові з нами говорять про те, що, можливо, один день мені теж доведеться взяти зброю до рук.
4: Усвідомлення більше приходить, що війна, вона може поширитися і далі на країни Європи. З чим приїхали цього разу? Поділіться, будь ласка, це партія швидких?
3: Це партія пікапів, автомобілів, якими відправляємо. Один поїхав на сумський напрямок, один поїхав в напрямку Добропілля. Да, це кілька машин, які будуть слугувати як евакуаційні машини. Дорога була...
4: Це ж доставити треба було.
3: Так, да, 3 дні в дорозі з нашою командою волонтерів. Бріс і також наше ком'юніті французів з довколишніх містечок довкола нашого.
4: Тобто не просто гроші зібрали, а ще й фізично долучилися, їхали довго в дорозі, кордон переходили. На кордоні нормально не було?
3: А кордон був трохи довше, ніж ми собі уявляли, і трохи довше ми його переходили, ніж раніше. Але французи були дуже раді перетнути кордон і доїхати до Львова. Для частини з них це була перша така мандрівка в Україну, і вони поки що не наважились наїхати далі, але наступного разу ми будемо працювати над цим. Да.
4: Українцям дуже приємно, що болить французами, вони продовжують допомагати, але ми знаємо, що на носі у Франції вибори і пророкують перемогу ультраправим Марін Ле Пен. Як ви думаєте, чи зміниться політична допомога Україні від Франції з приходом нової влади?
2: Я боюся, якщо вона виграє, то я повернуся до Києва і вже тут буду. Я більше боюся обстрілів з Росії, ніж такого президентства. Але я не надто задіяний у політиці. Я ділова людина. Поза тим, що я її не підтримую і сподіваюся, що вона не виграє цих виборів. Мало що можу сказати, як політичний коментар. Ми намагаємося пояснити людям, що Україна – це вільна країна, демократична країна. Марін Ле Пен одержувала кошти з Кремля, і треба боротися за демократію, проти такого. І це дуже важливо.
3: Але навіть Марі Ле Пен, якщо раніше вона була дуже відкрита проросійською, то останній рік через судові справи, які проти неї відкриті. Навіть вона трошки приглушила свою проросійську і пропутінську риторику. Тому мені здається, французьке суспільство, воно таке дуже зараз розділене через внутрішні проблеми, але навіть Марі Ле Пен вже не може публічно говорити, що вона підтримує Путіна.
4: Бріс, ми знаємо, ви вчите українську мову, що знаходите час для того, щоб вчити певні українські слова. Це дійсно так?
1: Так. Я можу пару слів говорити.
4: Так, так.
1: На камеру?
4: Можна.
1: This one?
4: This one,
1: this
4: yeah.
1: One, okay. Дякую, Лесі, моїй вчительці української, за її терпіння. Дякую родині, мамі, татові, братам і сестрі за підтримку. Підтримку. Дякую всім волонтерам нашої асоціації та спонсорам. Дякую всім українцям і українкам, які борються за свої родини, свої батьківщину і свободу. Дякую моїй донці Ані. Наполовину українці, но на 100% сміливі.
5: Хочемо поговорити про прапор, який бореться за незалежність, рятує життя. Ukraine Вау та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності, який всі ми знаємо з кадрів історичної хроніки. Той самий, який внесли до сесійної зали депутати у 91-му році. Цього прапора відшили 1000 копій в оригінальному розмірі, довжиною 7 метрів 34 сантиметрів. Для 1000 прапорів знадобилося 26 кілометрів полотна та більш ніж 2000 годин людської роботи. Над кожною копією працювало 4 людей. Прапор разом з листівкою підписано Іваном Зайцем, який в 91-му році разом з В'ячеславом Чорноволом заносив прапор Верховної Ради, можна отримати за донат в 40 тисяч гривень. Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. З нами зараз Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Вітаємо вас, пане Олежо.
6: Добрий вечір.
5: Розкажіть, будь ласка, звідки народилася оця ідея 1000 прапорів? Чому ви вибрали такий величезний масштабний символ?
7: Чому саме 1000?
5: І чому?
6: Ідея народилася в наших друзів і партнерів в організації Ukraine Вау, з якою вони прийшли до нас. Вони в цьому сильні. Вони реалізували достатньо багато класних, крутих ідей за всі ці роки. Ми вже неодноразово працювали з ними, тому вони прийшли з такою ідеєю, а ми просто не змогли відмовитися, оскільки ідея дійсно емоційна, і я вважаю, що це, напевно, найкраще, що з нами було за всі ці роки з точки зору, знову ж таки, тої самої емоційності і символізму, який, власне, приурочений тому, що 35 років назад до зали парламенту внесли той самий прапор, який ми зараз спробували відтворити в кількості 1000 штук.
5: А це листівка з оригінальним підписом Івана Зайця, да? Той, який був і під час цих історичних подій заносив цей прапор.
6: Так, ми з ними неодноразово спілкувалися, зустрічалися, розпитували, як це все було. В партнерстві з Верховною Радою ми їздили, дивилися на оригінал цього прапору.
7: Це ми живий його... підпис?
6: Так, звісно. Ми його дивилися, ми його розгортали, ми його мацали.
5: Ну ось, да, ми бачимо, це про нього ми говоримо.
6: Так.
7: Його... Пішла Максимович іде і Іван Заєць. Першими заносить цей прапор.
6: Його оригінал далі зберігається в залі Верховної Ради, зберігається вже багато років.
7: Спускається прапор Української Народної Республіки, Радянської Республіки, і піднімається прапор Незалежної України вже.
5: Так, тепер ми розуміємо, що це великий збір, правильно? Тобто можна одну з 1000 копій кожному отримати, що для цього треба зробити. Ось ви бачите, в нас вже, ну, не секрет, цей один з цих копій лежить на столі, величезна така дуже, ну, я не знаю, вражає така, да, історія. Ми його обов'язково спробуємо розгорнути, щоб ви зрозуміли масштаб цього полотнища історичного. Тому на що це має послужити?
6: Так,
5: і як це скористатися?
6: Ми були б не ми, якби тут не було фінальної мети, якби ми це не об'єднали з допомогою силам оборони. Власне, ці кошти, які люди можуть обміняти за донат в 40 тисяч гривень, ми будемо спрямовувати на захист тих, хто, власне, боронить сьогодні цей стяг. Ми будемо закуповувати наземні роботизовані комплекси для визначених підрозділів, для того, щоб вони здійснювали евакуацію, для того, щоб вони здійснювали провізію, логістику і доставляли все необхідне нашим військовим безпосередньо до точки так званої нуль, куди в сьогоднішній день добратися майже неможливо. Тому всі засоби, всі кошти, точніше, будуть спрямовані на закупівлю НРК.
5: Як взяти участь? Як отримати такі
6: Все
5: прапори?
6: Просто перейти на сайт, знайти в розділі проекти, знайти цей проект, перейти за посиланням, задонатити 40 тисяч гривень і отримати свій прапор. Але дуже раджу...
5: То вони не розігруються, якщо ти перерахував 40 тисяч гривень, то
6: ми залишимо якихось декілька штук для подальшого, можливо, якогось розіграшу, але зараз можна придбати. Але маю запевнити і маю попередити, точніше навіть, що часу залишилось не так багато, бо вже понад 900 реплік ми вже розпродали. Відповідно,
5: 900 із тисячі ви вже розпродали?
6: Так, тому у нас залишилося буквально 50 екземплярів, які ми, власне, притримуємо для якихось подальших розіграшів, а 50 буквально можна придбати ще через сайт. Тому часу насправді не так багато, тому тим і чудовий цей проект, тому що ми його реалізували буквально за декілька днів. Інакше з Ukraine Wow ми робити і не можемо.
7: Найбільше продажів було в який день?
6: Я думаю, що, напевно, в перший, коли ми все це запустили, напевно, найбільше відреагував бізнес, який, власне, не знаю, займає тут 70% частки всіх цих придбань. Але і вони, в свою чергу, далі розповсюджують ці прапори і для військових, і для шкіл, і для гімназій, і для інших благодійних організацій.
7: Вони далі можуть подарувати. Вони купують, а потім дарують.
6: Вони купують і, власне, далі роблять з ним те, що вважають за потрібно. Хтось уже мені сьогодні показував фотографію, як вони в своїх офісах
7: розгорнули.
6: Вже його просують, вже його рівненько вивішують. Тому вже
5: спортсмени розгортають.
6: Ми його розгортали на дуже багатьох різних локаціях. Це на острові Зміїний. Ми його розгортали на наших ветеранських змаганнях ГАРТ. Ми його розгортали в залі Європарламенту. Ми його розгортали на Атласі. Цей прапор роз'їхався по дуже багатьох країнах: Сполучені Штати, Польща, Фінляндія, Кіпр, Норвегія і ряду інших країн.
5: Це я хотів спитати, більшість прапорів все ж таки лишилось в Україні чи за кордон багато поїхало?
6: Більшість все ж таки лишилося, звісно, в Україні. Якась частина поїхала за кордон, я думаю, 10% десь поїхало за кордон.
5: 10%. Ви самі історію цього артефакту вивчали. В нього теж така дуже непроста історія. Що вас здивувало і вразило найбільше?
6: Як людина, яка ходила в Верховну Раду разом з Ярославою, ми дивилися на... І коли нам відкрили вперше цей прапор, я, власне, здивувався трьом речам. По-перше, що його колір дуже нестандартний, і він не синій, так, він блакитний. По-друге, я здивувався, наскільки він великий і довгий, тому що... Ну, я розумів, що цей прапор є, я його бачив в ці кадри так само, як і мільйони українців, але я здивувався тому, що він прям настільки довгий. Третя історія – те, що він дуже нерівний. Як би це дивно не звучало, але це пов'язано з тим, що в ті часи буквально за цей стяг переслідували, могли її посадити і зробити все, що завгодно, тому його робили з тих тканин, які були на той час.
5: Там і просто, я даже додам, не просто за цей стяг, а оці тканини в такому форматі не можна було купити, і тому в нього така дуже дивна довжина, 7,34, і тому він, як ви кажете, нерівний, тому що люди різні скупали шматки, які могли, і зібрали його докупи, і він тому і на синій, і блакитний, тому що, уявляєте, що було заборонено синю тканину.
7: Ну, навіть вилучалася якості, тканина жовтого і блакитного кольорів, прямо було б таке переслідування, і ЦУ було.
5: Ну, важко це повірити сьогодні.
7: Так.
6: Ну і власне те, що він не односвоєний, що він має два свої, він шитий двічі. І це власне те, про що ви згадували на початку. Нам знадобилося 26 тисяч метрів для того, щоб відтворити в такому вигляді, який є в оригіналі.
7: В оригіналі він 7 метрів 34 сантиметри.
5: Давайте спробуємо подивитися. Ну, ми самі не розвернемо. Я прошу Іру Прокоф'євну допомогти. Власне, подивитися, що можна купити за 40 тисяч гривень. Наталя, давайте ми з цього боку.
7: Давай.
5: Крім того, що це розуміння, що це величезний шматок і оцей нашої історії. Да? Його не даремно назвали, тому і прапор незалежності.
6: Так. Просто.
5: Зараз, да, ми його розвернемо. О!
7: Тобто ні, оригінальний розмір.
5: Підіймайте вгору, да, у мене тоді вниз виходить. Слухайте, ну, майже ми його в студії можемо розвернути, чи вийде?
6: Трошечки не вистачило. А ні, майже.
5: Ні, дивіться, ось так виглядає, да, прапор незалежності України. За 40 тисяч гривень його можна купити. І, ну, найголовніше, да, чому НРК? Чому ви вирішили, що гроші, які ви виручите за оці полотнища історичні, легендарні, вони підуть на НРК? Ми розуміємо, що це можливість вивозити і там підвозити БК і вивозити людей, да, такий медивак. Але ви вірите, що це не все ще, да? Не всі можливості цієї технології?
6: Дивіться, ми як організація щиро віримо в цю, якщо ми її називаємо технологією, ми бачимо, що це працює, ми бачимо, що це дійсно рятує життя. Я вважаю, що людське життя, воно найцінніше, що в нас є, і ми, власне, місія нашої організації – це, власне, рятувати життя. Тому ми не могли, давайте так, придумати нічого краще, аніж запропонувати тут, щоб ми збирали на ту технологію, яка дійсно напряму рятує життя, яка вивозить поранених, і ми це щодня бачимо. І, ну, це, я не знаю, ну, типу, краще поєднати
7: Олежа,
6: прапор.
7: Олеже, а скільки ви за виручені кошти можна купити цих НРК? Ви рахували?
6: Ну, приблизно ми можемо порахувати. Давайте, це має бути близько 40 мільйонів гривень. Угу. Вартість одного НРК коливається в залежності від його тактико-технічних характеристик, від 500 тисяч до мільйона. Тому грубо можна сказати, що це буде 40 НРК, але частина з них буде логістична, тому я думаю, їх буде більше 50 одиниць.
7: Всі НРК можуть потрапити в один підрозділ, в одну
5: Ні.
7: бригаду, в
5: да,
7: один.
5: Ви знаєте, куди вони поїдуть?
6: Ми визначили вже ряд бригад, які будуть приймати участь в цьому проєкті. Серед них там 95-та бригада, в якій я свого часу служив. Серед них там підрозділи 92-ї бригади, підрозділи 93-ї бригади і ряду інших, які, власне, зараз показують доволі хороші результати.
7: Угу. Зрозуміло. Давайте спробуємо його...
5: Да, тепер скласти, мабуть.
7: Правильно
6: його, давайте ми його комусь... так вдвічі.
5: Хтось же ж може його, що ми сподіваємось, давайте, купить дуже сюди. Скоро.
6: Хорошо.
5: Неймовірна історія. Технологія НРК. Наскільки ви вірите, що вона ще не відкрила всі свої можливості?
7: Ну, давайте так.
6: Я думаю, що це ще недооцінена до кінця технологія.
7: Давайте ви там подумаєте, а я потім візьму.
6: Я думаю, що дуже багато, не так багато підрозділів перейшли на повноцінне використання, як свого часу було з FPV, наприклад. Тому я думаю, що це ще не до кінця розкритий потенціал, над яким ми, власне, і працюємо. Тому, знову ж таки, мета по цього проєкту значно підсилити і зробити так, щоб НРК як явище в армії стало працювати краще, більше підрозділів долучалися до цієї історії і більше підрозділів використовували його як елемент врятованого життя.
7: Хороша задумка, звичайно. І завжди цікаво, хто її реалізував, хто ж вам відшив. Давайте скажемо спасибі цим людям, тому що це велика робота і копірка.
6: Цим людям треба сказати величезне дякую. Вони витратили понад 2000 годин свого часу. У нас було таким викликовим питанням знайти необхідну тканину, щоб вона була і вона нагадувала максимально до тої, яка є в оригіналі. Тому Особливо подяка людям, які робили пакування для цього прапору, тому воно там окремо лежить, зберігається. Люди, які робили листівки, це всі неймовірні люди, які долучилися до цієї історії.
7: Дякую. Що, всього 150, очевидно, буде в розіграші, а 50 ще можна придбати.
6: Я думаю, що це десь максимальна цифра. Бо,
7: та. Тому треба поспішати. Прапор справді грандіозний, красивий, неймовірно. Дякуємо вам.
5: Ну, це шматок історії, да, оригінальний підпис одного з авторів. Ну, я не знаю, що ще тут сказати. Хто думає, думайте швидше. Дякую вам, да, за цю роботу, за цю прекрасну ініціативу. Ну, 40-50 НРК – це дуже серйозна підтримка. Тому долучайтеся.
7: Спасибі.
6: Спасибі. Дякую вам.
7: Дякую вам.
8: Я пам'ятаю руки, не обличчя. Перші – зосереджені, бо шили мене потайки. Другі – обережні. Розгладжували кожну складочку, наче проводжали дитину до школи. Потім руки, які підняли мене над головами. А переді мною велика країна, яка зустріла свою незалежність. А через 35 років Ukraine Wow та «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради України відтворили мене в тих самих кольорах, в тому самому розмірі, таким, як мене побачили 24 серпня 91-го року. А тепер побачиш ти. Прапори ніколи не знають свого майбутнього. Його завжди створюють люди. Тому 100% вартості кожного прапора незалежності буде спрямовано на наземні роботизовані комплекси для Сил оборони України. Пам'ятай, у кожному шві цього прапора зашите слово «люблю». Я бачив історію, яку знає кожен. А тепер

0: за країну рівних можливостей.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
3: За телефоном на екрані.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
8: Це з голосу з'їхав сюди такий детектив? Ти ж себе і сина вбити не міг. Що його взагалі торкатися не можна?
9: Так, всі на вулиці. Я вбрукаю дивитися.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
0: Боремося за країну рівних можливостей.
12: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини» із підсумковим випуском. Вже 14 загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині, а постраждалих понад сотню. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється, але їхня кількість може зростати. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи. Що наразі відбувається на місці чергового жахливого злочину росіян, за кілька хвилин розповість кореспондентка ТСН Ольга Павловська. День жалоби сьогодні у Києві за жертвами нічного російського терору. У ніч проти четверга 20 серпня масована ракетна атака на столицю забрала життя 16 киян, понад 40 поранені. Найбільше жертв на столичній Солом'янці. Наслідки ударів відчули також у Святошинському, Дарницькому, а вчора надвечір дісталося і Голосіївському району Києва. Туди росіяни двічі цілили реактивними шахедами. Загалом пошкоджено близько 200 об'єктів, житлові будинки, дитячі.

0: Дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру, торговельні об'єкти, склади. Вперше за кілька місяців росіяни цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури. На Солом'янці радіус ураження уламками ворожого залізяча величезне. Там щільна житлова забудова, шибки потрощені в кількох кварталах. Місцеві разом з волонтерами та комунальниками прибирають будівельне сміття, забивають вікна деревом, забирають із пошкоджених квартир найцінніше. Восьмирічна Кіра – медалі за змагання з карате, її 14-річна сестра Ірина – косметику. Дівчата живуть із мамою. Пані Марина каже, з доньками рятували в ніші вітальні за кількома стінами.
1: Трошки вже готувалися, прийшли до тями, чи ні?
2: Ні. Мені здається, найближчим часом, ще так днів два, ми не прийдемо до тями, поки все не успокоїться, поки ми не заберемо всі речі, ми ж не дізнаємося, поки воно вилізе колись потім боком. Поки що всі трішки в стресі.
0: Вдень росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Херсон. Під прицілом опинились житлові квартали Корабельного району. Ворог вразив мобільну вогневу групу поліції. Один співробітник загинув, другий поранений. Постраждали і цивільні. А вранці окупанти спрямували дрони на середмістя. Постраждали чоловік і жінка. Суми вночі ворог атакував безпілотниками. Один з них поцілив у двоповерховий будинок. Поранені дістали 16-річна дівчина, четверо жінок та чоловік. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, крамниця, АЗС, станція технічного обслуговування, об'єкти інфраструктури та газопровід. Ще одну людину поранено в Есманській громаді, також через влучання безпілотника у будинок. Атакували росіяни і Конотоп, понівечені понад десяток приватних будинків. Одна людина загинула та 10 поранені у Краматорську на Донеччині. Під удар авіабомб потрапили 22 багатоповерхівки, магазини, бібліотека, критична інфраструктура. Кількість потерпілих від атаки на супермаркет у Слов'янську зросла до 7. Ворожі удари по Дружківці забрали життя однієї людини, ще 6 травмовані. Запоріжжя ввечері загарбники атакували молнією. Ворожий БПЛА вдарив біля адмінбудівлі. 19-річний хлопець дістав поранення. Вночі росіяни атакували дронами село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще 2 постраждали. У Братениці ворог пошкодив комбайн і випалив 10 гектарів пшениці. Сам Харків окупанти атакували двічі. У Київському районі поранено жінку, а потім російський дрон поцілив по заправці. Ну а зараз повертаємось до російського теракту у Кривому Розі. Там росте кількість загиблих і вже 14. І потерпілих їх понад сотню. Число поранених дітей збільшилось до 11. За перебігом аварійно-рятувальної операції стежезнімальна група ТСН Ольга Павлоська з нами на прямому зв'язку. З нею дізнаємо, що зараз відбувається на місці. Оля, знаємо, що в Кривому Розі ситуація складна після такого обстрілу і такої кількості жертв. Скажи, будь ласка, яка остання інформація станом на зараз? Чи відомо, скільки людей ще не виходять на зв'язок і можуть перебувати під уламками?
3: Вітаю. Так, справді кількість загиблих зросла до 14. От буквально щойно під час пошукової рятувальної операції вдалося знайти ще 8 жертв цієї атаки. І скажу, що роботу тут на місці постійно ускладнюють нові загрози ударних безпілотників. Часто лунає повітряна тривога, тож роботи доводиться зупиняти. А от поліцейські наполегливо просять усіх піти подалі та сховатися в укриття. Як бачите, вирує потужна пожежа, її видно навіть на під'їзді до міста, площа її справді велика. І скажу, що кількість поранених зросла, як щойно стало відомо, вже 121 постраждали, з них 22 – це діти і 29 поранених у тяжкому стані. Я нагадаю, що ворог вдарив по найбільшому Кривому Розі, торговельно-розважальному комплексу, ввечері у п'ятницю, коли там було було повно людей. Люди відпочивали, прийшли на закупи. І, власне, саме тому ще є складність сказати, скільки ще потерпілих можуть не виходити на зв'язок. Нині цю інформацію уточнюють правоохоронці, а от пошуково-рятувальна операція триває. І скажу, що просто в ці хвилини тривають операції для порятунку життя поранених. Відомо, що 29 людей у тяжкому стані. Також знаємо, що 14-річну дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра для порятунку життя. Ну, ми продовжуємо працювати тут. Сподіваюся, що далі зможемо надати оновлену інформацію. Колего.
0: Оля, скажи, будь ласка, чи відомо, за скільки чи через який час після оголошеної повітряної тривоги був прильот, чи мали можливість люди залишити торговельний центр, тому що знаємо, що на таких локаціях одразу просять відвідувачів залишати місце. Що про це вдалося дізнатись?
3: Як принаймні нам розповіли самі містяни, вони кажуть, що навіть тривоги не було, бо цей реактивний дрон, він не фіксувався. Проте цю інформацію ми ще хочемо перевірити в офіційних джерел. І скажу, що це справді був підступний удар, адже за півгодини після влучання, коли на місці працювали вогнеборці, медики рятували поранених, ворог знов вдарив по цьому ж торговельно-розважальному комплексу. Колего.
0: Дякую. Наша колега Ольга Павловська з Кривого Рогу, де росіяни завдали подвійного удару по розважально-торговельному центру. Там зараз тривають рятувальні операції. І станом на зараз вже відомо про 14 загиблих. І невідомо ще скільки людей можуть перебувати під завалами. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються події в Кривому Розі. Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки під Костянтинівкою і Привілля неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу Deep State. Тим часом сили оборони мають успіх в районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також у Генштабі повідомляють про ураження силами оборони місця зберігання ударних дронів ворога, а ще складів пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Криму. Ну і радісна новина цього тижня – обмін, на який чекали, попередній був півтора місяці тому, але ті, хто повернувся, на нього чекали набагато довше. 103 українця вже вдома, наразі вже на реабілітації. Один зі звільнених у полоні був з 2022 року, 16 з 23-го. Найбільше, а саме 48 захисників були в неволі з 24-го, 31 людина з минулого року. І що зовсім нетипово, семеро потрапили в полон у цьому році. На жаль, в обміні не було захисників Маріуполя, було багато поранених та важкохворих. Це подія, яка завжди викликає дуже багато емоцій. Вже згодом в марафоні «Єдині новини» побачите спеціальний репортаж наших кореспондентів Нелі Ковальської та Наталі Нагорної. Дочекайтеся. Колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог в Україні і вже побував в Одесі. Там побачив, який вигляд після численних російських атак має Чорноморський порт. Як і решта портів, з 22 липня він фактично не приймає суден через посилення ворожих обстрілів. Відтак, зерновий коридор, який останніми роками працював без зупинок, знову опинився під загрозою. Про це Келлогу розповіли посадовці Міністерства розвитку та інфраструктури, а також міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він зазначив, що російські атаки на портову інфраструктуру – це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків. Тож питання безпеки судноплавства, відновлення пошкоджень інфраструктури та захисту портів були у центрі обговорення. Україна зацікавлена в участі Сполучених Штатів не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера, повідомили у Міністерстві відновлення. Серед пріоритетів – концесійні проєкти в порту Чорноморськ, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Нагадаю, від початку каденції Трампа до січня цього року Кіт Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України. І коли приїздив у цьому статусі до столиці, росіяни не атакували Київ. Тож кияни призвали Келлога найкращою ППО, а президент України навіть жартома пропонував йому громадянство, аби той довше лишався в нас. Цього разу в соцмережах також жартували з приводу його візиту, хоча офіційного статусу спецпредставника він тепер не має. Натомість його колеги, ще чинні спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер, до Києва цього разу не приїдуть. Попри обіцянки, вони таки не підтвердили свій візит. Про це ТСН стало відомо вже із власних джерел. Вогняна блокада. Росія відрізає Україну від Чорного моря. Порти Великої Одеси, головні морські ворота України, зараз закриті. Хоча офіційно Україна не закривала морських шляхів, фактично їх заблоковано російськими обстрілами. Із 22 липня до портів Одеси майже не заходять торговельні судна. Понад сотня атак лише за місяць Росія завдала по портовій інфраструктурі та по торгових кораблях. Та цього разу колосальних збитків зазнає не лише Україна, і сама Росія. Як війна у Чорному морі одночасно впливає на важчі, як у магазині, та на світові ціни, на продовольство, Марія Васильєва розповість.
4: Похмура картина, спорожнілий порт, де все завмерло. І якщо десь на обрії видно корабельні контури, найпевніше це лише мертві останки напівзатонулих торгівельних суден, наслідок російських ударів. Цього літа Росія змінила свою тактику, наростивши атаки не лише по портовій інфраструктурі, а й по самих суднах. Знищених кораблів десятки, вбито і поранено понад півсотні іноземних моряків. Російська атака на балкер Golden Leo 19 липня, внаслідок якої загинули 10 моряків, а саме судно затонуло, стали для судновласників точкою неповернення.
5: Були ж влучання і до Golden Leo. Golden Leo просто дуже багато людей загинуло, на жаль, та потім він взагалі затонув від пошкоджень. Три ракети вони використали для цього судна. 20 липня системна робота українських портів, чорноморських глибоководних, припинилася. Ну, це не означає, що взагалі судна не заходять. Є там трохи, якщо я не помиляюсь, за цей місяць десь 30 суден зайшло.
4: Найбільше від проблем з морським експортом страждають аграрії. Для агропродукції перевезення морем та через Дунайські порти – головний експортний шлях. У серпні експорт українського зерна впав у четверо. Станом на середину серпня логістичні витрати на вивезення зерна зросли до 70 доларів за тонну. Всередині України ціна на пшеницю удвічі нижча за ту, яку дають за неї у міжнародних портах.
6: На сьогоднішній день намолочено порядка 31 мільйона тонн зернових зернобобових, з яких порядка 24 мільйонів тонн – це пшениця. Відповідно, вивозити її потрібно, тому що потрібні обігові кошти. Цього відбувається не в тих об'ємах, на які ми сподівалися. Відповідно, це дуже сильно тисне на ціни всередині країни. В Україні за тонну пшениці реалізується по 6, по 5 тисяч гривень. Є регіони, де й по 3 тисячі гривень за тонну. Це веде до колосальних фінансових збитків.
4: Збитки аграріїв сягнули 3 мільярдів доларів і продовжують зростати. Зберігати врожай немає де. Ворог цілить по терміналах і елеваторах, яких тут, на Одещині, не так вже і багато, бо поруч же порти. Тож для тимчасового зберігання зерна використовують отакі полімерні рукави. В один мішок уміщається 200 тонн зерна або приблизно 3 залізничні вагони. Це американська технологія, яку українські аграрії тепер використовують на прифронтових територіях та взагалі повсюди, де знищені елеватори та площі для зберігання. Дунай, який рятував експорт зерна під час блокади у 2022-му, зараз допомогти теж не може через рекордне обміління.
7: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
6: Альтернативи коридором, мається на увазі Чорне море, їх немає. І що дивитися те, що рухається сьогодні, то умовно 45% – це Дунай, 45% – це залізничний транспорт і 10% – це автомобільні перевезення. В сумі за півмісяця серпень фактично відвантажено трошки більше 600 тисяч, значно менше від потреб, які ми маємо.
4: Агропродукція – головний експортний товар та джерело валютної виручки. Але блокада портів також впливає на іншу експортну галузь – залізорудну. Якщо зерно можна потрохи вивозити залізницею, то для залізної руди море фактично єдиний шлях, бо інакше вартість перевезень зростає так, що простіше зупинити виробництво. Через заблоковані порти Полтавські та Південний ГЗК в Україні уже стали. Та море на замку б'є і по імпорту. Всі наші улюблені імпортні товари – це здебільшого контейнерні перевезення. Останнім часом вони навіть збільшували об'єми. Однак у липні від українських портів відмовилися обидва лідери ринку. Спершу Маерск, за ним CMA CGM. Для нас це означає підвищення цін на імпорт.
5: 95% усієї світової торгівлі відбувається морським транспортом. Тому все, що ми отримуємо, приклад контейнерів і інших там будівельних матеріалів, які їхали до українських портів не в контейнерах, наприклад, а в суднах. Вони теж зараз їдуть до Констанці чи до інших портів і потім вже суходолом їдуть. Цей товар 100% він здорожчає.
4: Проте сьогодні і Україна б'є у відповідь. Минулого тижня після дронових атак зупинилися всі три зернові термінали порту Новоросійська. Трохи раніше став зерновий термінал у Тамані, а російська влада перекрила судноплавство через Керченську протоку. Відтак, усі експортні шляхи Азово-Чорноморського басейну, через які Росія везла на продаж близько 40% як свого, так і вкраденого на окупованих землях України зерна, заблоковано. А витрати російської аграрки зростають не лише через логістику, а й через паливну кризу, спричинену атаками України по нафтоприробних заводах. Море на замку стає глобальною проблемою. Україна і Росія разом забезпечують близько третини світового експорту пшениці. У 2022-му морська блокада зупинила експорт лише українського збіжжя, і світові ціни на пшеницю підскочили до $300 за тонну. Тепер же одночасно з гри вибула і Росія. А отже, цього року ціновий рекорд може бути побито. Найбільше постраждають Туреччина, країна Північної Африки і Близького Сходу, головні покупці чорноморського зерна, а також отримувачі гуманітарної допомоги. Половина світової продовольчої програми нині залежить саме від України. Марія Васильєва, Сергій Осадчук, Іван Савченко, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
0: На День незалежності України партнери зберуться на засідання коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посилання на штаб-квартиру НАТО. Сам альянс цього разу представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська, яка долучиться дистанційно, а от сам формат і локацію проведення тримають у таємниці. Відомо лише те, що участь братимуть президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Бермен. Він до цього формату долучився вперше. На минулому засіданні у липні Лондон представляв ще попередній очільник уряду Кір Стармер. Тоді ж у Парижі лідери домовилися провести спільні навчання коаліції охочих у Польщі вже восени і підтвердили намір надати гарантії безпеки після завершення бойових дій. А ще 10 держав домовилися працювати над створенням пан-європейської системи протибалістичного захисту. До слова, тоді ж лідери узгодили, що наступна їхня зустріч відбудеться саме в Україні. 5 років United24 – це українська державна фандрейзингова платформа, яка об'єднала навколо підтримки України людей з усього світу. За весь час роботи платформи з 2022 року через неї на потреби нашої країни зібрали майже 4 мільярди доларів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на саміті United24, де зустрівся з амбасадорами та волонтерами. Серед них акторка Кетрін Винник, актор, режисер і продюсер Лієв Шрайбер, футболіст Олександр Зінченко, шеф-кухар, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Нині до United24 долучилося 145 країн, це мільйони донорів, відомі амбасадори, міжнародний бізнес, гуманітарні організації та навіть школярі з різних країн, які влаштовують власні збори на допомогу нашій країні. Зеленський зазначив, що важливі не лише самі кошти, а й зв'язок, який кожен до нас створює між Україною та людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти в цій війні.
8: Ми Пане, все добре. Я дякую всім вам, що вже п'ятий рік працює
0: людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти в цій війні.
8: Я дякую всім вам, що вже п'ятий рік працює платформа, працює United24, наша державна українська фандрейзингова платформа, інструмент, який допомагає всім нам, Україні, допомагає будувати тисячі міцних, сердечних, я б навіть сказав, зв'язків з усім світом. І навіть ті країни, які не допомагають нам політично, представлені у зборах, завдяки людям простим, а в той же час непростим,

0: звичайним, тому що вони небайдужі.
1: Удвічі підняти штрафи за перевищення швидкості. У парламенті до розгляду готовий законопроект, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робить це систематично, покарання зростає до 17 тисяч гривень. Переглянути відповідальність для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталося в столиці останнім часом. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко проаналізував нові суми штрафів і як вони зможуть вплинути на дорожню аварійність.
2: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався. Зачепивши автобус, авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталася ще одна резонансна ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів порушників швидкості майже 3 тисячі водіїв. Роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року – 12,5 тисяч керманичів. По 10 перевищень швидкості спіймали більше 35 тисяч водіїв. Від того і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. І з гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
3: Це законопроект, спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 кілометрів на годину.
2: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних балів, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
4: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
2: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
5: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
2: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.
1: Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат, підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештовано на 2 місяці, утім він може вийти під заставу у 30 мільйонів гривень на волю. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, наприкінці 24-го року Микитась разом із чинним нартепом Вадимом Столером почали рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діяннях брала і вже колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Одним із епізодів діяльності Микитася і Ко був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігуранта справи Мідас, екс-міністра юстиції, а також енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати і запобіжний захід в понеділок. А от її ймовірний спільник Максим Микитась жаліється, що коштів на заставу немає.
6: Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити? Будете чекати апеляцію? До апеляції не будете збирати кошти.
1: Мільйони на захисті енергетики під час блекаутів. Роттердамські мільярди та знамениті яйця по 17. Сьогодні ми простежимо еволюцію української топ-корупції від перших після майданних оборудок з рюкзаками до найновіших і найцинічніших справ Мідас, де відкати збирали просто з підрядників енергоатому. Чому гучні антикорупційні розслідування надто часто завершуються втечею підозрюваних за кордон і закриттям справ? Усі деталі дивіться далі.
7: Нове розслідування, яке детективи НАБУ назвали «Форест Гамп», є продовженням однієї з найгучніших корупційних справ в історії Незалежної України. Вона прогриміла у листопаді минулого року під назвою на честь давньогрецького царя, який своїм дотиком перетворював будь-що у золото. Мідас, за версією слідства, злочинна організація, яка напряму пов'язана із посадовцями Офісу президента, зробила своєю годівницею стратегічне державне підприємство «Енергоатом». Схему між собою учасники називали «шлагбаум». За даними слідства, фігуранти вимагали 10-15% відкатів від підрядників держпідприємства «Енергоатом». Все просто. Платиш відкат, отримуєш замовлення і гроші за нього вчасно. Не платиш, починаються проблеми із відтермінуванням платежів. Потім держпідприємство взагалі могло блокувати будь-які виплати. Що найбільш вражає у цій схемі – гроші, які між собою ділили учасники, призначались на будівництво захисних споруд для об'єктів енергетики. Карлсон, Шугармен, Чегівара, професор – кодові імена учасників схеми. Насправді ж бізнесмен Тимур Міндич та Олександр Цукерман. Екс-прем'єр Олексій Чернишов та екс-міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко. Вони забезпечували політичний вплив та контроль. На місцях механізм реалізовували екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк Рокіт та директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов – Тенор. Саме Миронюк відповідав за акумулювання готівки. За даними слідства, лише за лютий 25-го року він оперував сумами від 350 тисяч до майже 874 тисяч доларів, а у квітні передавав далі ще 3 мільйони. Для відмивання грошей та виведення чорної бухгалтерії використовувався бек-офіс на вулиці Володимирській. Там легалізовували кошти через іноземні компанії та криптоактиви, використовуючи для конспірації кодові назви купюр. Наразі справа перебуває на стадії досудового розслідування. За даними НАБУ і САП, у межах антикорупційної операції «Мідас» збитки від махінації та системи відкатів у схеми енергетики України оцінюються приблизно у 100 мільйонів доларів США. Більшість учасників затримані і їм обрано запобіжні заходи. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали за кордон ще до вручення підозр і були оголошені в розшук. Загальна сума внесених застав за всіх фігурантів справи «Мідас» перевищує 500 мільйонів гривень. Мабуть, найдорожча і найбільш гучна корупційна справа в історії України – так званий «Роттердам плюс». Це формула, за якою з 2016 по 2019 рік формулювали ціну на електроенергію для всієї України. Її суть була простою і водночас цинічною. Вартість вугілля для українських теплових електростанцій прив'язали до біржових цін у європейських портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, додавши до цього міфічні витрати на його доставку в Україну. Але от дрібниця, ніхто ніяке вугілля з Нідерландів не віз. На практиці паливо брали набагато ближче, на державних шахтах чи у копанках на окупованих територіях.

мільярдів гривень. За курсом майже мільярд доларів. Підозри отримали топ-менеджери енергетичної компанії-монополіста та члени Нацкомісії з регулювання енергетики. Проте після років судових засідань Вищий антикорупційний суд справу закрив через закінчення сроків давності. І ще одна гучна справа – закупки харчів для армії. Влітку 22-го року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов написав статтю, в якій звинуватив Міністерство оборони в закупівлі яєць для війська за ціною 17 гривень за штуку. Тоді як ціна на полицях у магазинах була майже в шестеро меншою. Після виходу статті НАБУ відкрило кримінальне провадження. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков спочатку публічно заперечував звинувачення та називав інформацію маніпуляціями. Проте слідство встановило, закупівлі харчів були продуманою оборудкою. Отже, ЗСУ купували харчі не окремими товарами, а оптом, так званими комплектами. До величезного списку входило 409 найменувань – від картоплі і води до екзотичних спецій чи ягід. При цьому середні ціни на картоплю, капусту та м'яса були аномально високими. Екзотика та дрібниці, тобто те, що військові майже не споживають, ціни були мінімальні. У підсумку загальна середня вартість не виглядала підозрілою, але оскільки армія з'їдала саме базові продукти, на яких завищували ціни, а на екзотику за копійки, постачальники отримували надприбутки з бюджету. Підозри від НАБУ і САП отримали п'ятеро осіб. Богдан Хмельницький, колишній керівник департаменту Міністерства оборони України, він підписував договори. Тетяна Глиняна, власниця компаній-постачальниць, які контролювали процес. Ще двоє дрібних чиновників Міноборони та одна фізична особа – співучасник оборудок. Їм інкримінують розтрату понад 733 мільйонів гривень держкоштів, а також замах на розтрату ще 788 мільйонів та подальшу легалізацію незаконно отриманих прибутків. У фінальній версії слідства прізвище вже колишнього на той час міністра оборони Олексія Резнікова не згадувалось. Рюкзаки Авакова – це вже назва ще одного гучного корупційного скандалу. В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ без тендерів уклало угоду на закупівлю 5 тисяч тактичних наплічників для Національної гвардії. Загальна сума контракту становила понад 14 мільйонів гривень. Журналісти опублікували декілька розслідувань цієї закупівлі і звинуватили в завищенні ціни сина тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якому нібито належала фірма-постачальник. Власне, на той час НАБУ ще не існувало. Агентство з'явилось лише в квітні і перші кілька місяців формували свій склад. Справою рюкзаків бюро зайнялось лише за 2 роки. Тоді детективи НАБУ провели розслідування і встановили, що ціни на наплічники справді були завищеними. Крім того, товар поставляли із запізненням, а самі рюкзаки не відповідали технічним вимогам МВС. Головними підозрюваними у розтраті державних коштів стали син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, колишній заступник міністра Сергій Чаботар та харківський підприємець Володимир Литвин, пов'язаний із фірмою переможців. Восени 2017-го їх затримали, а кадри з обшуків облетіли всі медіа. Проте розв'язка справи шокувала антикорупційних активістів. У липні 2018-го спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Олександра Авакова та Сергія Чеботаря через нібито недоведеність їхньої вини. Усю провину на себе взяв третій фігурант – підприємець Володимир Литвин. Він уклав угоду зі слідством і отримав умовний термін. Але і серед антикорупційних органів було не без скандалів. В 2015 році директором НАБУ став Артем Ситник, а керівником спеціальної антикорупційної прокуратури – Назар Холодницький. Молоді, амбітні переможці конкурсів на ці посади мали стати запорукою невідворотності покарання для топ-корупціонерів. Однак вже на старті довіру до структури підірвали закупівлі. Бюро за тендером вирішило закупити шкарпетки. Літні – по 26 гривень за пару, демісезонні – 280, зимові – майже 400 гривень за пару. Це створило перші репутаційні втрати, якими активно користувалися опоненти антикорупційної реформи.
Згодом конфлікт

0: Вийшов на рівень керівників. Відкрите протистояння між Ситником та Холодницьким переросло у війну прослуховувань та публічних звинувачень. Холодницького звинувачували у зливі інформації фігурантам справ, а Ситника – у тиску на прокурорів. Це паралізувало ефективність розслідувань на тривалий час. Окремий удар по репутації – статус самого Артема Ситника. У 2019 році через незадекларований відпочинок за чужий рахунок суд визнав директора НАБУ винним, і як результат Артем Ситник був внесений до єдиного державного реєстру корупціонерів.
1: Слідчі ДБР встановили, що за свій відпочинок, а також відпочинок ще одної своєї сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства пан Ситник забув платити.
0: Попри рішення суду щодо корупційного правопорушення, директор НАБУ Артем Ситник залишався на посаді, блокуючи кадрові зміни. Пішов лише коли закінчився його срок повноважень. Далі був не менш скандальний процес обрання нового очільника. Конкурсна комісія місяцями не могла визначитися з переможцями через політичний тиск і спроби заблокувати процедуру. Зрештою, новий керівник був призначений лише після тривалого періоду управлінської кризи, що надовго залишила інституцію без повноцінного управління. І справа Мідас, з якої ми починали цей сюжет, стала поки найяскравішою під час каденції нового керівництва НАБУ. Дмитро Святнен, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми знову повертаємось до Кривого Рогу, де вдень росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста і застосували традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдали другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Інформація про загиблих та поранених постійно змінюється. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська працює на місці чергового російського теракту. Знову з нами на прямому зв'язку. Оля, скажи, будь ласка, чи маєш якусь оновлену інформацію? Знаємо, що Кривий Ріг попереджали, що існує небезпека повторних ударів, але розуміємо, що рятувальники продовжують далі працювати. Яка зараз ситуація і чи є апдейт по кількості поранених та загиблих?
3: Так, пошукова рятувальна операція триває, і це попри загрозу повторних атак. Нині тривоги немає, тож робота тут продовжується. Як щойно стало відомо, на допомогу підрозділам Дніпропетровщини вже прямують рятувальники із Запорізької, Харківської, Кіровоградської та Донецької областей. Вирує потужна пожежа, і скажу, що є зниклі безвісти. Їхню кількість наразі не повідомляють. Тож, вочевидь, кількість постраждалих внаслідок цих атак може ще зрости. Наразі 14 загиблих, а от поранених 121. Серед постраждалих 22 – це діти. Станом на зараз відомо, що 29 поранених у тяжкому стані, зокрема й 5 дітей. Просто в ці хвилини 8 в операційних, зокрема й одна дитина. Також ми знаємо, що 14-річну дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою вже доправили до Дніпра. Медики нині рятують її життя. І я скажу, що ворог атакував найбільший торговельно-розважальний центр у Кривому Розі ввечері у п'ятницю, коли там було повно людей. От ми поточнили інформацію. В момент атаки була повітряна тривога. Проте, як кажуть люди, не фіксувався дрон саме над містом, тому чимало містян знехтували, на жаль, попередження. І скажу, що ворог завдав такого підступного повторного удару за півгодини після першого удару, коли на місці вже були медики, рятувальники, чимало поранених людей, їх намагалися врятувати, то ворог знов вдарив безпілотником по торговельно-розважальному комплексу. Пожежу поки не вдається загасити. Я нагадаю, що під завалами ще досі шукають людей. Кількість тих, хто не виходить на зв'язок, наразі не повідомляють, колего.
2: Оля, дякую. Ольга Павловська з Кривого Рогу, де сьогодні, як ми почули, росіяни завдали подвійного удару по найбільшому торговельно-розважальному центру міста. Станом на зараз маємо вже інформацію про 14 підтверджених загиблих і ще якась кількість людей, яка не повідомляється, не виходить на зв'язок і вважається зниклими безвісти. Отже, у Києві сьогодні день жалоби і велика трагедія у Кривому Розі. Президент вже прокоментував ці події у своєму останньому зверненні.
4: Українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні, на жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранено. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
2: Це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, де він, зокрема, прокоментував і трагедію у Кривому Розі. Традиція, про яку ми хочемо нагадати вам заздалегідь, це новий кулінарний символ Дня Незалежності, а саме пироги. Ще кілька років тому свято не мало свого гастрономічного символу, але вже зараз люди активно печуть, аби пригостити інших, щоб вони відчули смак регіону і свого дитинства. Це наша традиція – ділитися. І команда ТСН разом зі сніданком з 1 плюс 1 пропонує до неї долучитися. Як це було? Дивіться далі.
5: Нам дуже хочеться, щоб поки ви будете дивитися цей сюжет, у вас розігрався апетит. Це наш ярмарок, приурочений до Дня Незалежності. Тому ми напекли багато різних пирогів, запросили колег та друзів. І дехто прийшли зі своїми пирогами, як от дівчата з Ukraine Hub-а.
6: Наш хаб, який опікується колишніми військовополоненими, і саме цей пиріг ми спекли як символ очікування, символ нашої землі.
7: Так, ну і символ надії на те, що зовсім скоро повернуться всі і військові, і цивільні, військовополонені, і зможуть вдосталь їсти і мамині пироги, і пироги своїх дружин, і бачити свої родини.
5: Красивий і круглий пиріг з тризубом наш колега Валерій Варениця пропонує купити за 10 тисяч. Але ми торгуємось.
8: Давайте поторгуємося.
9: Скільки?
8: Можна і 15.
9: Давай 15.
8: Хорошо, 15 тисяч оцей пиріг. Наразі найвдаліший донат 20 тисяч чи 15? Вже 20?
9: Для нормально, да, синхрон, ну,
8: і так несподівано ми продали цей пиріг за 20 тисяч гривень.
9: Все, дякую.
8: Насолоджуйтесь смаками незалежності.
9: Дякую, дякую.
5: Ми весь час годуємо і пригощаємо один одного. Наші донати йдуть на збір батальйону «Корсар». Це морська піхота, 38-ма бригада, які тримають важкий добропільський напрямок.
10: Я приготувала на полуон, тому що я письменна і страва письменності.
5: Наша режисерка Вікторія має свої гастрономічні асоціації з Днем Незалежності.
10: Зазвичай ми їмо кавуна. Це, мабуть, якраз про ці херсонські кавуни і про незалежність.
5: Кавун Неллі Ковальська з сином Степаном привезли з дому, з рідної Бесарабії.
11: Наш кавун з Шабо, і тому ми хотіли пригостити нашим друзям або колегам.
5: Неллі ділиться традиціями свого дому.
12: Знаєш, як вважається, що типу треба розрізати кавун навпіл, половинку з'їсти, а другу половинку зберігати надрізом вниз, тоді сік не витікає. А ну нюхай. Саня годує.
5: Саша, наш друг, якого ми вже багато разів вам показували, повернувся у травні з полону і теж спік нам свій пиріг незалежності.
13: Я вчора пік пиріг перший раз в житті в своєму. Взагалі, ну, ніколи я не мав справи з пирогами. Ну, все колись буває перший раз і з такої нагоди, якби простенький, але пік пиріг вийшов кекс маркіяний.
5: Разом з Анатолієм вони проходять реабілітацію в центрі Титанові і прийшли підтримати нашу ініціативу.
14: Смачне все. Я задоволений. Смачне. Кавун теж дуже смачний. Одеський кавун смачний.
5: Ці ярмарки були б неможливими без наших дорогих колег зі сніданку з 1+1. Вони напекли стільки пирогів незалежності, що ледве в руки вміщаються.
15: З сливкою, грушкою, з капусточкою, з сливками, з маком.
5: Єгор Гардієв зробив вибір на користь шматка чорного хліба з салом. Це була ідея Неллі Ковальської, але реалізувала її наша шеф-редакторка ТСН.
16: Кожна людина своя начинка, да? У кожного регіону своя начинка. Ти правда пізнаєш людину через те, який пиріг він любить. От Еся взяла ось такий пиріг, сало з хлібом. Це ж багато про що говорить про людину. Да? Отак, все. У когось яблучки з грушкою, три начинки, все. Це теж про людину говорить.
17: І мені здається, це дуже крута ідея, бо вона об'єднує всі регіони. І вона показує, з одного боку, наскільки ми різні, а з іншого боку, наскільки ми можемо бути об'єднані в оцій своїй різності.
5: Ведуча Тетяна Бобрікова йде до кримського куточка. Тут гаряча кукурудза та інжир.
18: Дитинство, пахлава, море, пляж. Це настільки, я не знаю, самі таки не приготуєш вдома. Ну, я взагалі не дуже готую. А тут можна почастуватися. Ну, просто можна, так? Можна.
5: Наймолодшому учаснику нашого ярмарку ще немає і року.
19: Це для вас. Пригощайтесь.
5: Так Сарон теж доєднується до трапези. Йому дістається пиріг, схожий на донецькі терикони.
20: Роні, під колір тебе?
21: Ай, конечно.
20: Зазвичай ми цю подію намагаємося зробити веселою, але сьогодні день траура, ми згадуємо тих, хто загинули, але намагаємося підтримати тих, хто захищає кожного з нас. На екрані ви бачите QR-код, ми будемо вдячні, якщо ви віртуально теж з'їсте з нами шматочок пирога. Для того, щоб вистояли ті, хто захищають нас, і для того, щоб наступного року ми знову святкували День Незалежності. Це було насправді свято.
5: І поки ми можемо їсти пироги, ті, для кого ми збирали донати, передають вам привіт з фронту.
22: Дякуємо за вашу підтримку.
23: Маємо за честь виборювати нашу незалежність разом. Бійці батальйону «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти.
22: Слава Україні!
24: Героям слава!
5: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко і всі-всі-всі. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Понад 11 тисяч борців за незалежність, комбатантів, митців, духовників і громадських діячів. Стільки похованих за кордоном українців нині налічує база Національного інституту пам'яті. Цього тижня спочинок на українській землі нарешті отримав Євген Коновалець, один із керівників ОУН. Тепер він поруч із своїм побратимом Андрієм Мельником. Обидва боролися за незалежність України і мріяли, що будуть поховані на батьківщині. І це лише початок. Найближчим часом до України хочуть повернути і інших діячів. Докладніше дивіться далі.
25: Руш!
26: Під гімн українських націоналістів Євген Коновалець після майже століття на чужині нарешті знаходить спокій на рідній землі. У момент поховання лунає сигнал повітряної тривоги, як і за часів самого Коновальця, Україна бореться за свою свободу із єдиною відмінністю. Це уже незалежна держава зі своїм військом та чіткою національною ідеєю, про яку так мріяв перший голова ОУН. Для багатьох українських борців за незалежність або державників повернення в Україну за радянських часів було нездійсненним бажанням. Для влади вони були ворогами номер один. Але і після 91-го року проблеми не зникли. Про повернення героїв говорили переважно окремі особи. Утім, ні тодішня влада, ні суспільство до цього не були готові. Перші суттєві зміни почалися лише після помаранчевої революції, коли до влади прийшов президент Віктор Ющенко. 2006-го був створений і Національний інститут пам'яті на кшталт таких, які є у Європі.
27: І це вперше стало державним інструментом політики національної пам'яті. І, власне, вперше і персонально Віктор Андрійович Ющенко як президент озвучував ідею про можливість перепоховання в Україні найвизначніших діячів і говорив про потребу створення національного пантеону.
26: Але далі у світі почалася фінансова криза. За нею зміна влади в Україні і всю проукраїнськість Янукович та компанія замінили з радянщенням та з російщенням, допоки не трапилася революція гідності. А далі окупація Криму та війна. І вже стало зрозуміло, Україна має осмислити свою національну ідентичність, нагадати про своїх героїв. Це Чехія, 2017-й. Навколо могили українського поета Олександра Олеся розгортається скандал. Туди намагаються поховати мецената українського походження Володимира Михайлишина. Саме йому належала ця земля, і багато років він доглядав за могилою поета. Утім, після його смерті виявилося, що про могилу Олеся родичі Михайлишина нічого не знали і вирішили перепоховати у ній мецената. Місцеві шанувальники поета забрали його прах за кілька годин до поховання, і тривалий час він зберігався у місцевому морзі. Активісти та Україна намагалися повернути його в Україну. Після прохань уже на найвищому рівні прах Олександра Олеся та його дружини перезахоронили на Лук'янівському цвинтарі.
27: Потім, як виявилося, не вдалося врятувати з 91-го року десятки, може сотні могил, які мали би бути врятовані як визначних діячів української історії. Тому, власне, на базі Інституту національної пам'яті розпочалася системна робота. При співпраці з Міністерством закордонних справ почалася створитися база даних українських поховань по цілому світу.
26: Нині ця база має тисячі імен українських діячів, що поховані за кордоном. Так само після Революції Гідності з'явилися необхідні закони, аби цих людей можна було повернути. Також був указ про потребу створення національного пантеону, але війна на Донбасі, вибори, пандемія – все це знову ж таки дуже сповільнили процес. І лише із повномасштабним вторгненням стало зрозуміло – відкладати це питання просто не можна. І навіть в умовах війни українці змогли побачити результати цієї роботи. У травні цього року до України повернули прах Андрія Мельника і його дружини Софії. Цей процес був надзвичайно складним у бюрократичному плані. Якби держава не займалася цим на найвищому рівні, нічого могло б і не вийти. Офіс президента, МЗС, Інститут національної пам'яті, спеціальна робоча група при ньому, силові відомства. Така єдність дозволила привести очільника ОУН до України.
0: Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою.
26: Вже у серпні поруч із Андрієм Мельником похоронили і Євгена Коновальця. Вони були побратимами і родичам, і обидва мріяли, аби їх поховали поруч.
1: Ми знали опис, як поховали Коновальця, що його поховали в дерев'яній труні, в якій була вкладена металева труна з віконцем, для того, щоб Коновалець бачив, а у нього з тіла залишилося неушкоджене тільки обличчя, щоб Коновалець бачив, як його перепоховують, щоб він повернувся в Україну.
3: По крайньому правому рівнять!
26: До самого поховання труна з прахом Євгена Коновальця кілька днів перебувала у Кафедральному соборі Греко-католицької церкви в Україні. Це зробили для того, аби кожен міг із ним попрощатися. Туди прийшли тисячі містян, військових, ветеранів та волонтерів, дехто їхав із інших держав. Повернення Мельника та Коновальця – лише початок шляху, кажуть в Інституті національної пам'яті та Офісі президента. Вже цього року на українській землі можуть перепоховати інших діячів. Імен, поки триває бюрократичний процес, не озвучують, бо визнають, процедура вкрай складна та й важливо повертати діячів із різних діб.
4: Ми ще ж маємо і козацьку добу, ми маємо добу наших гетьманів, маємо добу наших князів, і нам теж дуже важливо повертати з усіх епох, так, людей, ім'я яких вписалися.
26: І робити це потрібно із кількох аспектів. Перший – стан могил. Експедиція Інституту національної пам'яті дослідила понад 100 тисяч поховань на 105 цвинтарях у 7 країнах Європи. І у своєму висновку зазначає – стан багатьох є критичним. Тож, якщо наша держава не подбає про них, то може втратити назавжди. Як, наприклад, трапилося із могилою першої жінки-офіцера УНР Христини Сушко.
1: Коли закінчиться оренда, то переважно прибирається ділянка для майбутньої оренди, і тіло небіжчика-небіжниці перепоховується в братській могилі.
26: Тож, певні, не стоїть питання, на часі це робити чи ні. Бо, для прикладу, Росія витрачала і продовжує витрачати шалені кошти на створення власної версії історії, яку яку нав'язувала і нам. Тому для українців, як нації, повернення героїв – це передусім віднайдення свого коріння, національної ідеї і духу, який допомагає протистояти ворогу. Олександр Манюк, Нелі Ковальська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Історія про одні з найтемніших часів нашої держави в піснях і танці. Цього тижня митці творчого об'єднання «Мур» презентували свою нову роботу. Вистава «Грай Марку» буде присвячена Євгену Чікаленку. Він був бізнесменом в ті часи, коли цього слова ще не знали. Землевласником і агрономом він власним коштом видавав україномовні книги, підтримував українських письменників, запровадив перше в країні щоденні новини, брав активну участь у створенні Центральної ради, фінансував театр. Загалом вважав, що любити Україну треба не до глибини душі, а до глибини власної кишені. Євген Чікаленко був пристрасним не тільки у громадській діяльності, а й в особистому житті. Нашій Нелі Ковальській пощастило побути на одній з репетицій, де нова вистава ще народжується. Отже, що чи хто є талісманом митців з Мур? Чому останній трек мюзику сам композитор називає жахливим? Про все це дивіться далі.
6: Аж іскрить від пристрасті.
7: Він до неї, вона та пішов.
6: Да, да. Їхні герої борються, кохають.
8: Я просто закохався.
6: Та ненавидять.
7: Що ти твориш?
6: Між ними ходить мопс-ніндзя, їхній талісман. Це пес режисера.
9: Ніндзя постійно з нами. Ніндзя постійно з нами. Вона без нас не може, а ми без неї.
6: Це штаб-квартира творчого об'єднання «Мур». І просто зараз тут ставлять нову виставу.
8: Чікаленко – це точно вже частина всіх нас.
6: Її назва – «Грай Марку». Головного її героя між собою – режисер та актори, пані братські називають «Женя».
8: Я проводжу з Женєю Чікаленком більше часу, ніж з будь-яким іншим своїм другом, коханою людиною, на жаль, чи у світі вже там з осені минулого року. Тому да, тому ми вже на ти. От. Ну, я сподіваюся, він дозволить.
6: Отже, вистава про Євгена Чікаленка, агронома, видавця, громадського діяча, мецената і благодійника.
8: Можна взяти один факт з його біографії, і цього вже достатньо, щоб людина була в пантеоні.
6: Автор сценарію та режисер вистави Сашко Хоменко розказує, вперше почув це прізвище, коли іменем Чікаленка назвали вулицю в центрі столиці. Згодом, коли вивчав біографії відомих людей, звернув увагу.
8: Всюди, знаєте, як в суперсімейці, спливає одне й те саме ім'я – Євген Чікаленко.
10: Добрий день, заходьте. Часто люди сидять в такому костюмі, приїжджають.
6: Це свої репліки репетирує Артур Пісковський. Саме він і гратиме головну роль.
11: У тебе задача – дізнатися якомога більше. Єдине, що він ненавидить Україну.
6: А це настанови режисера отримує головний негативний персонаж. Цей злодій, як і всі актори в цій виставі, танцюватиме.
24: Коли Дана прийшла до нас на «Граймарку», і вона каже, що ви всі танцюючі, чому ви не танцюєте? Ми такі, ну да, чому ми не танцюємо? І тому ми почали танцювати.
6: Хореографку-постановницю «Грай Марку» актори та балет називають мамою.
25: Не тільки коли я її годую.
6: В цій залі ставлять хореографічні номери, але наразі перерва під трек з шумом океану. Вони їдять та мріють про нездійснене.
28: Куча вихідних, відпустка.
29: Ну,
25: вони просто прийшли сьогодні такі затомлені. І вчора була репетиція після того, як три вистави в Харкові відіграли, вранці приїхали, ніч в автобусі, всі отакі, але прийшли на репетицію, думаю, боже, булочки, давайте, живіть, будь ласка.
6: Дана каже, у «Грай Марку», попри трагічність сценарію, танців дійсно буде більше, ніж в попередніх виставах «Мур».
25: Більше за все зараз в мене страждають актори, яких я теж змушую більше танцювати і не прям сильно спрощую їм хореографію. Я ж тут ще співаю. Я кажу, ну нічого, потренуємося. Співати будете і танцювати.

0: Це «Танцює Марія Деменко» у виставі «Ребелія». Вона була Василем Стусом. Цього разу вона дружина Чикаленка.
1: Звісно, мені подобається ця жінка. Звісно, в історичному контексті не дуже приємна ситуація склалася у неї з її чоловіком Євгеном Чикаленком. Але це її... Це її не вбило.
0: Марія каже, створити образ її героїні на сцені неймовірно важко. Євген мало писав про дружину у щоденниках. Вони одружилися рано і один за одним народили 6 дітей.
1: Одна з теорій Сашка, що, можливо, вона завагітніла, тому саме через це вони одружилися. Ось, а не через велике кохання.
0: Але чи була ця жінка щасливою?
2: Був такий фурор і дуже різко перемикатися на побутову. Яка буде на контрасті.
3: Сімейні драми.
0: І чи був Чикаленко взірцем і у особистому житті? Навіть Артур відповідь на це питання ще шукає.
4: Я вважаю, що це дає мені себе розкрити більше, свої якісь якості, доброти, порядності. Майже порядності.
5: Так, він про порядність. Це саме порядне, саме перше, саме порядне. Якби порядність була людина, це був би.
6: Це був би Артур.
4: Та, але не у всіх ситуаціях, на жаль. В виставі ви це побачите. Не такий він і порядний.
0: Композитор Граймарку Віктор Ткаченко каже, впевнений, що наприкінці вистави глядачі плакатимуть.
7: Це у нас традиція така в Мурі. У нас кожна вистава, всіх доводимо до білого коліна. От, трек буде класний, жахливий в тому плані, що сенсами, які він несе, вайбом, який він нам подарує, і історію, тому що завершується вистава Граймарку закінченням Української Народної Республіки.
0: Але ця вистава нестиме надію, впевнений режисер.
5: У мене на кільці написано слово «палінур». Палінур – це керманич судна «Енея». Тобто це не головний герой, то йому не обов'язково там бути попереду, волати, кричати. А вся історія запам'ятає тих, хто там гучно щось кричить, виступає, але хочеться розповідати ще про тих, хто просто тихенько щось веде корабель, щоб він не розбився об скали.
0: Побачити Граймарку на сцені можна буде вже у жовтні. Прем'єра відбудеться у Дніпрі. Чому не у столиці, як зазвичай, дізнаємося вже під час вистави. Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
8: Минуле, теперішнє і майбутнє України на одному полотні. До 35-ї річниці незалежності на монументі «Батьківщина-мати» від учора запустило світлову аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». Впродовж кількох днів сталь перетворитиметься на воду, кристали та навіть зоряне небо. Це не просто лазерна проєкція, кожен промінь і символ філігранно прив'язаний до складної архітектури монумента, зберігаючи його величний силует. Під унікальну музичну композицію скульптура ніби оживає і дихає. Автор проєкту, відомий український дизайнер світла Микола Каблука, пояснює, це глибоке мистецьке осмислення нашої історії. Передусім про відповідальність перед тими, кого ми втратили. Про нерозривний зв'язок поколінь і нашу силу творити та оборонити країну навіть у найтемніші часи. Побачити цей яскравий задум наживо можуть усі охочі кияни та гості міста щовечора з 21 до 23 і до 1 вересня буде у вас така можливість. Завершуємо цей випуск історіями із 77-го за ліком обміну полоненими. Цього тижня додому з російського полону повернулося ще 103 українські захисники. Військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Найстаршому воїну 59 років, наймолодшому 26. Про те, що ти відчуваєш, коли за багато місяців вперше на волі можеш дивитися на небо, скуштувати українське яблуко або ж подзвонити маленькому онукові, якого не чув Кілька років разом із рідними та друзями вже колишніх бранців зустрічали кореспонденти ТСН Нелі Ковальська і Наталі Нагорна. Їхня історія далі.
3: Це особлива для нас дорога. Це день і момент, на який ми так довго чекали.
6: Ми нарешті їдемо на Одне.
3: Обмінів полоненими не було півтора місяці. І в цей момент ми ще не знаємо, скільки наших повернеться додому. Але перед нами по трасі прямує колона, в якій аж 8 швидких.
9: Це і добре, і погано, бо це означає, що дуже багато важких хлопців найімовірніше повернеться додому.
3: За колоною, що рухається в бік кордону, уважно спостерігають місцеві.
10: От ви питали, як люди дізнаються про те, що буде обмін. Вони заздалегідь виходять, дивляться, і вже за кілька годин будуть стояти тут з прапорами і зустрічати наших.
3: На точці збору вже все готово. Те, що в полоні, було предметами розкоші. Чиста вода, сигарети з фільтром і, звісно ж, яблука. Зараз ми можемо приблизно уявити, скільки сьогодні повертається наших додому по оцих яблуках, які вже заготували для них, тому що саме цей фрукт став символом обміну.
11: Це вже 77-й обмін і вже нарешті відомо. В цих автобусах повертаються додому 103 звільнених українців.
12: І ось на цей момент всі так напружено тут чекають. Нарешті автобус з нашими хлопцями вже вільними.
11: З автобусів ми чуємо гімн України. Олександр виходить на відкритий майданчик і дивиться в небо.
13: Все, вдома. Подивися наверх. Українське небо.
14: Перший раз бачу за 10 місяців небо.
11: Звільнений боєць переживає, чи знає про нього онук.
15: 3 роки не бачив. З 22-го. Та я просто раз тримав на руках.
11: Заспокоїтись датен хіба телефонний дзвінок.
16: Добренько.
11: Загалом це вибух забутих смаків.
17: Дуже смачно.
11: І змога нарешті поділитися своїми бажаннями.
18: Це в мене ще, знаєте, дивне бажання є. Нам там давали читати книги.
19: Я хвилююся.
18: У мене є бажання перечитати книги, якщо у нас на Україні видаються. Із серії, може, вам знайомо, 100 великих. Там про різних там 100 великих полководців. Ну, я хотів би перечитати книги з цієї серії.
11: Олександр Дергачов з Маріуполя на фронт пішов у 24-му році. Розповідає, як перед обміном в російському полоні його намагалися схилити, щоб залишився по місцю прописки.
20: Слідователь каже, тебе ж вдома в Маріуполі, чого ти мені остався? Ну, як підкупали, як кажуть. Я кажу, ну, дом-то там, а життя та душа в Україні.
11: Більшість з цих чоловіків – солдати, лише 2 офіцери. Всі, хто повертаються сьогодні, були офіційно підтверджені в полоні.
21: Я теж, тьоть Віра. Я не повірите, я за вас теж згадував.
11: З тих, хто повертається додому, цього разу лише одна людина потрапила в полон в 22-му році. Решта з 24-го, 7 потрапили в полон в цьому році.
22: Привіт, привіт, татко. Зі мною все добре, повернувся в Україну.
11: Найстаршому з тих, хто вдома, 59 років, наймолодшому – 26.
23: Пані Галина, це Юля Павлюк, координаційний штаб.
24: Слухаю вас.
23: Знаєте, хто біля мене?
24: Дайте йому.
25: Привіт.
24: Я чую твій голос. Як ти?
25: Та все нормально.
24: Що ти живий,
25: все.
24: Що ти почуєш тебе? Ми тебе всі ждемо, тримайся.
25: Все, давай.
24: Ми вже саме страшне пройшли. Ой, сонечко.
25: Все, давай. Спасибо.
11: Ми завжди показуємо вам ці дзвінки, бо це такі короткі і такі щемливі історії.
26: Доця. Софійка.
27: Софійка.
26: Софійка, це все добре. Я вас дуже сильно люблю.
11: Просте щастя – чути рідний голос.
28: Все добре, я вже в Україні.
24: Ну, так ми вже всі отворили, всі плачуть, добре.
28: все, не плач, все добре.
3: Хоча на вулиці Серпень, багато хто дивується, як тепло вдома і як холодно навіть влітку було в неволі.
0: Я, кстати, уявляв, що буде сонячно, уявляв, що буде багато красивих українських людей. Я дуже приємно чути українську мову, я дуже за нею скучив, тому що нам там не дозволяли на українській говорити.
3: До останнього не знали, куди їх везуть.
28: Ми не знали ні котра година, ні який день, нічого не знали.
1: А як зрозуміло, що вже додому їдете?
28: Коли в швидкій допомозі сюди їхали, нам сказали, зараз буде обмін. Я не знав до останньої миті, куди мене везуть. Два літака і кудись везли. Не знав куди. Дуже приємно, неочікувано. Дякую.
3: Серед повернутих людей багато з пораненнями.
2: Вітаю вас в Україні. Вітаю вас вдома. Вітаю вас з поверненням. Дуже раді, що ви вже нарешті в Україні.
3: Нацгвардієць Володимир пробув в полоні понад рік.
4: Саме на ампутація лівої кінцівки верхньої з плечевим суглобом. При операції 3 місяці в лікарні провів. Надіюся, протезують. Все буде добре.
3: Вони поспішають передати вітання додому, але не тільки своїм рідним, а й родичам тих, хто досі залишається в неволі.
5: Привіт, хотів передати пиріжок Сергію Сергійовичу. У мене 84-го року народження з Миколаївщини. Передавав привіт своїй сестрі. Живий, здоровий, тримається. Чекай його.
1: Сподіваємось, скоро повернеться. І вас з поверненням.
7: І хлопцям, які там лишилися, хай вони знають, що обміни йдуть. Їм там дуже нелегко, дуже важко. І ну, хотілося, щоб їх теж якомога скоріше поміняли.
3: Я зустрічаю колегу Сашу Абрамова, з яким колись працювала на одному з українських телеканалів. Я не знала, що він був у полоні, і спочатку його не впізнаю.
1: Привіт, колега.
8: Ви мене колись в монтажці закрили.
1: Це дуже на мене схоже.
3: Ми сміємося з того, що сталося 14 років тому, коли не було війни. Тут сьогодні так легко сміятися.
16: Шикарний настрій, я наконець на батьківщині.
11: Це незмінна традиція координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, математика війни, порахувати, скількох вдалося повернути з полону додому.
19: Відбувся перший етап чергового обміну. 103 наших захисників повернулись додому. І координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на доручення президента України здійснив цю операцію. Переважно важкохворі, важкопоранені. Станом на сьогодні звільнено вже 9716 захисників, захисниць, цивільних.
29: Дуже приємно, що ми повертаємо наших військовослужбовців додому. Не хочеться, щоб на цьому ця цифра не закінчувалася. Ми повернули всіх 100%.
19: Слава Україні!
11: Героям слава!
3: Звільнені з полону повертаються до автобусів. Олександр ніжно тримає складений прапор і розказує про важливе.
30: Та все не забули. Вареники українські, борщ український.
1: Це, я так розумію,
30: наших,
1: замовлення.
30: Наших самих красивих жінок, наших людей, тому що я за час війни я був і в Одеській області, в Донецькій області, в Сумській, в Чернігівській області. Я скажу, що наші люди чудові. Причудові, нам дуже допомагали. Цивільні люди нам останні давали. Ми, ну, і знаєте, в ці моменти ти розумієш, що є за що боротися.
3: В його шот-листі борщ і вареники за списком.
30: Вареники з вишнями, з сиром, з капустою, з картоплею.
3: Івана, координаторки, вмовляють роздягнутися.
31: Вам дуже жарко буде, знімайте її, щоб вам не стало погано.
32: Я просто лишній рух.
31: Не хвилюйтеся.
3: Так, він переживає, що зробить зайвий рух.
32: Лишній рух в колонії. Зайвий рух. Можна отримати горіхи.
3: Дмитро співає нам повстанську пісню.
33: Ну, я би хотів заспівати одну українську пісню, «Машингвери» називається. Можна?
1: Давай разом.
33: Ми сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені, нам не випадуть з рук.
3: Ще в дитинстві він займався вокалом і від душі затягує на весь автобус. Отак заспівати у полоні. Україні було б смертельно небезпечно.
33: Перед цими, ну, сволочами, якщо можна так сказати, перед ними я не співав. Але серед, ну, серед хлопців, з якими я сидів, дами співали. Вони навіть мені самі говорили, тихо сидимо, не співай, бо зараз почують.
3: Але ж тепер вже можна. Вони приїхали під гімн і рушають теж під гімн.
6: Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
9: Насправді вони вже обійнялися з нами, вони вже в прапорах і навіть заспівали. Але тепер такий щасливий, важливий для них момент, коли нарешті їдуть додому. Це таке велике щастя, яке неможливо просто описати словами, коли ти маєш змогу просто поїхати додому.
3: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Марченко, Володимир Парахонський, Олексій Цобер.
10: Слава Україні!
3: Та Павло Садовников. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Тримай! Бон апеті.
14: Шеф, знов недоварені.
13: Ти просто не шариш. Це альденте.
14: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
12: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Вони повиростали, як гриби.
17: Ми з ними їли.
15: Опа. Ось точно вночі годів.
17: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
14: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
18: Грай, музика моя!
12: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
20: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
21: Що тільки на вікні малює мертвіки
18: віти.
12: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини». Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби, особи протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
23: Вітаю.
22: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема. Спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для Петріотів, які у когось є, особливо це це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
0: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих Петріушів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
22: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
0: Валентина.
2: З мене почнемо.
22: Давайте, так.
2: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
22: це те, що нам потрібно.
2: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія, це якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
22: І вийти на потужність 30 ракет.
2: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
22: інше. Хоча Польща найбільш...
2: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
22: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
0: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
22: Якщо,
2: да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже,
22: це,
2: стало,
22: да,
2: стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси S-300, S-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати працювати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
22: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі поговоримо.
2: Да.
22: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
4: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оце розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, які колись станеться. І плюс ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди це там віртуальні
22: ідеальні
4: цілі.
22: Умови там є.
4: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його плюс це, ну, це мільйон насправді впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
22: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі, було до початку війни в Ірані там 200, більше тисячі штати відстріляли, ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
4: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
22: Ми тільки на це й можемо.
4: Треба різні цей, але те, що витрати ПАК третіх, ПАК других в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
22: Ну, так, це там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед от стрілювались.
4: Але тому можуть собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
22: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
0: на. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
22: Спрацювала ця історія хоча б частково?
4: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
22: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
4: По кількості світла в наших домах.
22: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже, я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію, а в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими. Історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
2: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Да. На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть нам же навіть і французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SM-TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети CAM-ER. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і

0: тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів з «Укроборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
1: А це протибалістичні
0: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
1: Це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, технологій надскладних, які...
0: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого насправді не вийде. Хоча, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він правда зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
1: Навіть
0: комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
1: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, як завжди, за військовими постачаннями, все дуже...
0: Закупила, але невідомо, чи вони вже...
2: Невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що не відомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
1: вже
2: стане нам у поміч?
1: Пуски
2: – це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само.
0: Почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
1: Але вони теж є різні, да?
0: Різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною. Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто це можна було б

0: попити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
1: Це наша.
0: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас б, ну, винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що, якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, стендофф місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна СФ-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
1: Але вони авіаційного базування, так?
0: Авіаційного базування.
2: Тобто,
0: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
0: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаєм Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destinus, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destinus робить такі крилаті ракета, крилаті ракети під назвою Рута. Певна кількість першої версії Рута в Україні вже використовувалася.
1: Да, зараз, про них, да.
0: Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
1: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати.
0: Ні, ну,
2: але там завжди є якесь але,
0: да,
2: якщо.
0: Да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
1: Да,
2: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали, сказати, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
3: Перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
1: Але дотягнутися до всього цього
3: да.
1: Поки...
3: Ну, і є дуже класна, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Форслоу Ярослава Жнюка, він колись вона дуже прикольно сміялася, Сандоріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили Бекам по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідувальної інформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає уражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
2: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlinku ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlinku льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
3: Є ще такі штуки, там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело б, ідеально влучити неможливо, 100% це робив.
2: Зараз це все на людську, будь ласка.
3: Є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив куди було потрібно. І по-друге, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не суперзакритий факт, вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з Іскандерами ми можемо витратити кошти.
1: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми, Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точну інформацію, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великі відстані його.
3: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3, типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріота F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якійсь своїй там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
1: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну, там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна
3: додати. Насправді, історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказало, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми, якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати, тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут перераховувати.
2: І навіть Лутківський завод, де виробляються ті самі іскандери.
3: Так, так. І тут ще питання, а тут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва «Іскандером». Тобто, там виробляються ще ярси ці, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в «Титан-барикадах» не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
1: Ну, як склади Вальборіс, да?
3: Ну, умовно, да. Але якщо казати про самі Іскандерем, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
1: Це є навіть більше.
3: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
3: проблема нестачі засобів.
2: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
3: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З Сирконами, з Іскандером, з РМ-48У. Питання РМ-48У – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48У – це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло це пуск зеніт. Чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
1: От там 4, в очікуванні.
3: Да, 4 дні, і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні обстріл.
2: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати.
1: Давай,
2: хочу повернутися до Валентини і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто, ну, неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
0: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі?
0: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену. В Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
0: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
1: нам компаніям. Потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
0: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотрим. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firepoint. Заласка.
0: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: просто треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
3: Я б тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
3: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта, це суперкласний, якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Бо ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
3: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
3: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, це я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
3: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипово.
3: Бо тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Якийсь хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
3: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
0: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
3: На державному рівні?
0: На державному рівні, від замовника. Є?
2: Міністерство оборони?
0: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністерства.
3: Зараз, людина конкретно.
0: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там, взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, АОС.
0: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
3: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
0: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
3: Це операції.
0: Це операції, це військові.
1: А це виробництво.
0: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
0: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
2: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримка. Дякуємо дуже.
2: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: космосі. За країну рівних можливостей.
1: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні у молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
2: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
5: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.
6: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Київ вночі знову був під ворожою балістичною атакою. Один загиблий та поранений у Дарницькому районі. Там загорілося складське приміщення, на місце усі екстрені служби. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначили, інформація попередня. Більше подробиць пообіцяли згодом. Вже 16 загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині, 130 поранено. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста. Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого росіянами торговельного центру. На цю хвилину безвісти зниклими попередньо вважаються 9 людей, серед них двоє дітей. 63 постраждалих під час атаки на Кривий Ріг в лікарнях, 29 з них тяжкі, п'ятеро діти. Ворог застосував традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдав другого. На кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи.
7: У мене тут близький родич, свекров, працює на парфумерії. Це ж ждемо, бо нема зв'язку, ну, взагалі не знаємо, де вона. Десь вона, каже, десь возле касну, де то парфумерії магазин був. Це число не знаємо. Чекаємо.
8: Була пекарем інформації, ніхто нічого не дає. Ні. Взяли всю інформацію про неї дані. Ждемо тепер, що відсюда. І тут ніхто нічого не каже. Тому не знаю. Ждемо інформацію.
6: Цілеспрямований підступний удар кількох російських дронів. Президент Зеленський емоційно відреагував на атаку росіян по Кривому Рогу, пообіцяв відповідь і закликав світ реагувати.
9: Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав.
6: Росіяни понівечили вокзал на станції Роздільна на Одещині. У Харкові ввечері ворожий безпілотник атакував Київський район, пошкоджено приватний будинок. Запоріжжя надвечір росіяни тероризували впівдронами. Протягом години поцілили у маршрутку та дві фури. Загалом за добу в області 3 людини загинули, ще 19 дістали поранення, серед них двоє дітей. Літнє подружжя загинуло в Комишанах, ще одна жінка зазнала поранень, а в Херсоні смертельні травми отримав правоохоронець, за життя його напарника борються медики. Під ударом дронів було серед місць, постраждало 7 цивільних, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та торговий центр. У селі Береза на Сумщині ворожий безпілотник поцілив у будинок, загинув чоловік. 12-річний хлопчик травмований унаслідок влучання дрона у будинок у Лебединській громаді. У Конотопі через росіян пошкоджені десятки будинків, постраждав один чоловік. Четверо жителів дістали поранення внаслідок атаки ворожих БПЛА у Ямпільській громаді. У Львові ножем смертельно поранили військовослужбовця ТЦК. Напад стався близько півночі під час заходів оповіщення. 25-річний чоловік завдав удару 55-річному військовому. Ножове поранення виявилося смертельним. Військовослужбовець помер у кареті швидкої допомоги. Щоб стримати нападника, поліцейський, який входив у групу оповіщення, здійснив 2 постріли. Чоловік дістав поранення ноги. Його шпиталізували. За останні 2 роки це вже третій випадок смертельного нападу на військових ТЦК у Львові. Ворог просунувся поблизу 2 населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки та під Костянтинівкою і Привілля неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу «Діпстейт». Тим часом сили оборони мають успіх в районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також у Генштабі повідомляють про ураження силами оборони, місця зберігання ударних дронів ворога, а ще складів пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Криму. Мальовниче селище на Запоріжжі поступово перетворюється на зону відчуження. Нова Миколаївка за 30 кілометрів від лінії зіткнення, а отже росіяни випробовують на людях усі види озброєння. Зранку авіабомби, вночі дрони. Навесні цього року із селища примусово евакуювали родини з дітьми. Утім, зараз там залишається близько 500 людей старшого віку. Як рятуються від прильотів, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
10: Аби заїхати до цього населеного пункту, нам довелося питати військових, яка ситуація по небу. Адже щомиті над Новомиколаївкою літають ворожі молнії та FPV. Поступово росіяни стирають цей населений пункт, перетворюючи його на зону відчуження. Позаду мене ще тліють залишки будинку. Адже зранку, напередодні нашого візиту, росіяни вкотре обстріляли Новомиколаївку з авіації.
11: Біля руїн знищені російським кабом автівки. Селяни попросили комунальників трактором прибрати понівечений метал з дороги. Внаслідок ранкових обстрілів все селище залишилось без світла та води.
12: Розбило, водопровод перекрили воду. Тепер опять тиждень без води будемо. Тільки зробили он, на углу, де он, синя машина. Тепер опять. Ну і світу ж нема, бачите.
11: Обстріли наче за розкладом. На світанку, кажуть місцеві. Вже знають години, в які працює ворожа авіація. Вдень зберігається небезпека від дронів. Проте найбільший жах – вночі.
12: Дрони тут, FPV, тут цілу ніч літають, за машинами ганяються. Так що тут одно чуєш ночі взриви. Ну, а так все время просто в підвалах сидимо.
11: Пан Євген зізнається, виїхав би. Тримає майно, тож вирішив сидіти до останнього.
12: Та дружина буде їхати ось на цій неділі. Да.
11: В Запоріжжя?
12: Ні, там в Запоріжжі, там у вас ще страшніше, ніж у нас. Так ж б'є без промаха. Нас тут до село можна виїхати та сховатися, а у вас куди сховаєшся?
11: Безпекова ситуація тут загострилась навесні. У травні у селищі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До повномасштабної у Новомиколаївці жили понад 5 тисяч людей. Зараз до 5 сотень. Переважно це люди старшого віку, які навідріз відмовляються виїжджати.
13: Не виїжджаєте чого?
14: Чоловік не хоче.
13: А що каже, чому не хоче?
14: Будемо сидіти. Він у мене після інсульту.
13: А вам самі не страшно?
14: Страшно.
13: Ви хоч ховаєтесь десь чи як?
14: Нема куди. В підвал там, якщо присипе, то навіки вічні.
11: Центр та під'їзди до селища закриті антидроновими тунелями. Проте й вони не рятують від російського залізяча. АЗС стоять спалені, на узбіччях знищені автівки. Днями загарбники вдарили і по місцевій крамниці. На центральних вулицях ще працюють ядки на генераторах, адже тут часті перебої зі світлом.
14: Ну, появляється. Вчора в 2 години появилося світло. Сьогодні оце прильоти, все. Таке живемо.
11: Машиною самостійно пересуватись тут стає небезпечно, і супроводом нам допомогли військові 110-ї механізованої бригади, які зараз боронять Запорізький край. Оборонці кажуть, росіяни наче з заздрості руйнують наші мальовничі міста і села.
15: Больно спостерігати. Нехай би там, допустим, я розумію, де МВЗ йде, да, там без шансів, вже села стараються, там нема гражданських, а от взяти весь тиловий фронт, ну якби тилову часть, да, нашої держави, вона старається з землі так же само, як і старається якби сюди ближче до лінії фронту. Взяти тим самим в Харків, Запоріжжя, да. Вони ж просто уничтожають.
11: Від селища до лінії зіткнення близько 30 кілометрів. Бомбами та дронами росіяни щодня стирають вулицю за вулицею. У новій реальності селяни живуть від обстрілу до обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1.
6: Вищий пілотаж по-українськи. Пілот Міг-29 збив ворожий шахет без жодного пострілу. На борту вже не лишалося боєприпасів для знищення російських повітряних цілей. Щоб ліквідувати безпілотник, наш пілот пішов на ризикований маневр. Він полює на шахет у повітрі, наближає літак максимально близько до дрона та збиває його потужним повітряним потоком від винищувача. Російський дрон втратив керованість, впав та вибухнув у полі. Палає на Росії під атаку українських дронів справедливості. Цього разу потрапив склад до маркетплейсу «Озон». Прилетіло у містечко Чапаєвськ, це Самарська область, і це майже 1000 кілометрів від державного кордону України. Безпілотники «Помста» атакували склад інтернет-магазину пізно вночі, а вже з першими променями сонця небо над цією місциною вкрив величезний стовп чорного диму. Місцеві традиційно фільмували побачене на смартфони і так само традиційно дивувалися, за що їм таке. Озон вважається другим за обсягами маркетплейсом на болотах після Wildberries. Але, як відомо, після місячника українських заходів на Росії дикі ягоди перейшли радше в категорію спогадів. Окрім Озону, в Чапаєвську зафіксована і пожежа в сусідньому місті Новокуйбишевського. Там попередньо зайнялося на нафтопереробному заводі. Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат-підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештовано на 2 місяці. Втім, він може вийти на волю під заставу у 30 мільйонів гривень. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, наприкінці 2024 року Микитась разом із чинним нардепом Вадимом Столером почали рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діях брала і вже колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Одним з епізодів діяльності Микитася і Ко був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігуранта іншої справи МІДАС, екс-міністра юстиції, а також енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати і запобіжний захід у понеділок. А от її ймовірний спільник Микитась жаліється, що коштів на заставу немає.
16: Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити?
17: Будете чекати апеляцію? До апеляції не будете збирати кошти?
6: Машу та ведмедя офіційно заборонили в Україні. Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти російської студії виробника «Амінакорд», правовласників мультсеріалу та пов'язаних із ним компаній. Відтепер в Україні заборонене поширення самого мультфільму, а також заблокують його офіційні ютуб-канали, тік-ток, телеграм, інстаграм і фейсбук-сторінки. Санкції запровадили через причетність творців мультфільму до поширення проросійських наративів, замаскованих під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. За словами керівника Центру протидії дезінформації, «Маша та ведмідь» транслюються більш ніж у 100 країнах світу і використовує Росію як інструмент впливу на дитячу аудиторію. Адже саме в дитинстві формується світогляд майбутніх виборців і політичних еліт. У Кремлі вже відреагували на рішення України. Андрій Коваленко каже, настільки швидка і нервова реакція лише підтверджує, що цей мультфільм є важливим елементом російської пропагандистської машини.
18: Протидії дезінформації розпочали роботу над дослідженням цього російського продукту в 2025 році. Відповідно, було переглянуто все, і там знайдені були приклади глорифікації російської армії, знову ж таки, замасковано під гумор заклики до певного насильства і домінування над слабшими, і низка таких фактів із забороненою символікою, і з усіми такими, знаєте, російськими наративами, які вигідні саме нинішній російській владі.
6: Велике шоу до 35-ї річниці Незалежності у столичному палаці України відбулися зйомки святкового концерту «Єдиного кварталу». Про українське сьогодення непросте, емоційне, але сповнене сили і характеру. Як російський обстріл у розпал репетиції ледь не зірвав участь однієї з акторок, і кому довелося просто перед виступом сідати на дієту, усі секрети залаштунків розповість далі кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
19: У холі Палацу Україна збираються глядачі, і серед них Володимир зі своєю нареченою. Прикордонник – один із 80 захисників острова Зміїни, які потрапили в полон у перший день російського вторгнення. У неволі Володимир пробув 2 роки і 10 місяців.
20: Навіть під час полону ми все пропускали через гумор, тому що наш народ, він загалом іде з гумором. І ми живемо, нам легше від цього. Взяв свою обраницю і прибіг.
21: Давайте сильно запросимо на концерт.
19: На концерт 95-го кварталу Володимир прийшов за особистим запрошенням від студії. Актори передали його під час гастролей на Одещині, коли дізналися історію прикордонника від його мами.
22: Вона прийшла після концерту, так приходить з прапором підписати і розказує нам історію про те, що її син військовий. Ми там одразу запросили його сюди на концерт, коли військові говорять, ваші концерти потрібні, музика потрібна, гумор. Це для мене.

0: Буде з хвилин 5.
1: За кулісами до виходу на сцену готуються Олександр Пікалов і Ірина Гатун. Акторка каже, у кварталі вже 6 років, і за цей час траплялися різні курйози, тож доводиться імпровізувати.
2: У нас на це є 10 днів репетиції, от там репетуємо. Зараз, якщо повторить, воно вже вилетить все. Ну, я таки 7 раз присідаю, 12 отжимання на кулачках, все.
1: Вчити тексти і ролі, готуватися розважати глядачів, коли самим іноді не до жартів. Акторка Лера Товстоліс згадує, під час однієї з нічних атак ворожий снаряд поцілив у житловий комплекс, де вона живе. Вибуховою хвилею вирвало вікно її спальні. Але після цього вже за кілька годин Лера прийшла на роботу, бо репетиції були у розпалі. Їх не можна пропускати.
3: Причому я дивлюся, от всю ніч можуть українки не спати, наступний ранок встала, в неї вже волосся зроблене, макіяж. Наша професія, мені здається, вона і має такий зміст, що ми маємо розважати людей саме тоді, коли вони, можливо, не хочуть сміятися.
1: Окрім розважальної, концерти єдиного кварталу мають і благодійну місію.
4: На цьому концерті підтримуємо новостворену 160-ту окрему механізовану бригаду, які є підрозділ, який входить в сили безпілотних систем. Це наш обов'язок. Якщо не в війську, то для війська.
1: Бійці 160-ї бригади також приїхали на концерт. Зізнаються, такі заходи відвідують не часто, але з побратимами жартують постійно.
5: Для нас організовують збір для пікапу, який нам зараз потрібен на запорізькому напрямку. Так само підтримуємо і друг друга, один одного гумором звичайним, тому що без цього, ну, в армії ні. Життя триває і треба жити, не забувати жити.
1: Телевізійну версію концерту єдиного кварталу глядачі побачать 22 серпня о 19:00. Наталія Ткачук, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Аморальна поведінка Олімпійського комітету – складнощі для українських спортсменів у Польщі та чи дорого в Україні виховати волейболіста? Сьогодні у марафоні «Єдині новини» інтерв'ю з Василем Тупчієм, діагональним нападником збірної України з волейболу, про найвдаліший сезон нашої команди і про те, що не вдалося. Моя колега Наталка Нахорна поспілкувалася зі спортсменом. Це інтерв'ю дивіться далі. Наступне випустить ТСН вже о 9:00.
7: Я Василь Тупчій, гравець збірної України та волейбольного клубу «Барком Кажани». Маю 3 прекрасних доньок і дружину Красуню.
8: Почнемо з волейболу, а потім будемо говорити ще про тебе. От мені здається, що цього року, я можу помилятися, більше людей зацікавилося волейболом. Ти це відчув чи не відчув?
7: Звісно. Це, напевно, вперше, що я ходжу по місту, Вінниця, і мене впізнають, фотографуються досить часто. За 10 днів, що я тут знаходжусь, багато людей сфотографувались, підійшли, тому точно волейбол розвивається.
8: А що казали?
7: Найбільше запам'яталось, магазин підбігає до мене якийсь хлопчина, прям біжить. Ви Василь Тупчій. Так, можна з вами сфотографувати? Звісно, оце найбільше.
8: А кажуть Тупчій чи...
7: Василь Тупчій.
8: Я думала, кажуть Тупчій.
7: Ну так, це також є, тому що в коментарях, особливо зараз, ми вас тепер більше знаємо як Тупчій. Оце, напевно, є таке.
8: А ви для себе вже тут-тупчий, чи вам не подобається?
7: Та ні, чому подобається, але поки що Василь Тупчій. Можливо, потрібно перейменувати свій телеграм-канал на тут-тупчий. Буде якось прикольніше.
8: Ви блогер з невеликим стажем, так?
7: Так.
8: І як воно бути блогером?
7: Перший час я дуже хвилювався через коментарі, через те, що писали, а зараз якось, мені подобається. Моя дружина жартує, каже, я вже тебе знаю 15 років, і ти кажеш, що 2-3 роки, і ти зав'язуєш з волейболом. Я вже як Арестович, 2-3 тижні, і війна закінчиться, так само я. Я на протязі 10 років зав'язую з волейболом, напевно вже, і ніяк не можу зав'язати.
8: А чому хочеться зав'язати з волейболом?
7: Я люблю свою сім'ю. Надзвичайно люблю. Я люблю проводити з ними час. Я люблю тут щось на ділянці робити, займатися якимись такими своїми справами. І моя дружина Вікторія, яка також грала в волейбол. Моя підтримка. Просто завжди найскладніші моменти вона зі мною. І в програші, і коли програємо, і коли перемагаємо, і травми, невдачі якісь, вона завжди поруч зі мною. Давай з тобою, Вікторія, поки вона там сидить. Давай. О, зараз будуть

0: Блин, ты... Мы можем дурачий цай.
1: Перерва. Ми з нею їздили на море, грали в волейбол, то ми чуть не розводились після того волейболу, коли разом грали з нею. Ну, жодного разу ми не грали в пляжний волейбол, щоб не доходило до сварки. Ти мені не так пасуєш, а ти мені надоїв, йди, коротше, сам грай. Кожного разу.
0: Блін.
1: Саме більше буває, коли я ніби нормально грав, ну от непоганий, не прям супер матч, але непоганий. Я приходжу, вона каже, ну щось ти сьогодні, щось там це. Оце мене десь. Типу, смислі, що? І починаються розбірки в нас.
2: Що було не так? Я кажу правду, те, що мені не подобається, там, наприклад, такий головний його критик, певно.
3: А ви дивитесь по телевізору?
2: Так,
3: чи ви дивитесь?
2: Завжди. Ну, якщо є можливість, я намагаюся...
1: Ти бачиш десь тут телевізор, он лише ці
2: Ну, є в дитячих телевізор, я завжди намагаюся дивитися матчі, тобто жоден матч я не пропускаю. Якщо є можливість, я їжджу. Навіть зі збірною, типу, я приїжджаю.
3: З Карвалолом чи ні?
2: Ні, я якось так більш спокійно, але на трибунах досить активно. Відколи народилась найменша донька минулого року, на, коли вони грали в Болгарії, ми їздили, їй було тільки 3 тижні, ми вирішили поїхати.
1: Як би там це не звучало, але волейбол зараз на першому місці. Тому що він забирає майже весь вільний час. Ну, на сім'ю часу дуже мало.
3: Ну, сьогодні тренувалися вже?
1: Планував тренуватися, але піду десь в годинки 2-3.
3: А як зараз має... От, знаєте, є людина, наприклад, розглядає для себе або для своєї дитини кар'єру волейболіста. Ви порадите чи не порадите?
1: Ну... Як сказати, з однієї сторони, звісно, це круто, це нові знайомства, це подорожі, це, ну, ти займаєшся тим, що тобі подобається, ти заробляєш з цим. А з іншої сторони, я жодного разу не був в доньок на першому дзвонику в школі, я пропустив безліч їхніх день народженнях, тому... Тут має вибирати кожен для себе, що він хоче.
3: От зараз Росія... повернеться у волейбол. Це буде правильно так сказати?
1: Це абсолютно аморальне рішення, безвідповідальне, але Росія завжди спонсорувала всі міжнародні федерації. Вона завжди була одним із основних спонсорів ось цих всіх федерацій. Тому не зовсім я не здивований, що їх повернули. Це, звісно, неправильно. Я знаю, в збірній Росії є там догравальниця, здається, її брат був, загинув на війні, і це добре, що він там загинув, і вона виставляла там мій герой, мій там, звільняв від фашистів, ну такий допис вона там, я ще, їй ще якісь коментарі писав, ну як таких людей можна взагалі допускати. У нас щодня руйнуються спортзали, стадіони, гинуть діти, ці діти могли стати знаменитими спортсменами, у нас гинуть професійні спортсмени, ну взагалі як... У мене це взагалі дикість, але я вже сказав, що Росія спонсорує ось це все, і тому їх і повернули.
3: А наскільки багато росіян, з якими доводиться перетинатися на інших змаганнях зараз? Ну, от в інших збірних.
1: Вони взагалі є зараз кругом. Я грав в арабських країнах, в Катарі, в Саудовській Аравії. Їх є досить багато по різних чемпіонатах.
3: Або спорт вині політики, ну от чому?
1: Та як це не в політики, якщо він завжди був в СССР, завжди спорт був одним із таких політичних важелів на інші там країни. Тому не можна взагалі говорити, що спорт вині політики, це неправильно. Спорт завжди був в політиці, причому досить впливовий.
3: Ну, доведеться зараз грати, чи не доведеться?
1: Та я думаю, що доведеться, тому що, як на мене, буде неправильно, якщо збірна України просто зніметься змагань, буде це якийсь бойкот об'явить, тому що, ну, що це дасть? Ми просто перестанемо грати. Як на мене, Зараз люди отримують класні емоції від нашого волейболу. Багато людей вболівають за нас. Тому рано чи пізно нам доведеться з ними грати. Просто потрібно виходити, я не знаю, там, як на останній бій просто віддавати повністю все, що можливо і неможливо, щоб їх обіграти.
3: Наскільки зараз задоволений збірною
1: України? Просто я щасливий бути у збірні зараз. Наскільки я зараз люблю цю команду. Ну, це я просто я радий, що я є частиною цієї команди, якою ми йшли там 10 років, да, як в 2016 році нас перший раз зібрали, з 2016 року. І ми що ми вже дійшли до такого, ну, там ми граємо на рівні там з топ-збірними. Ну, можливо, там окей, там деяким поступаємося, але все рівно ми вже там 5 років назад я ніколи не думав, що ми можемо перемагати там Німеччину, якусь там Канаду, ще якісь. Це здавалося щось дуже, дуже таким сильним. Зараз ми спокійно вже граємо, тому для мене ця збірна це моя улюблена команда.
3: Мені здається, вам зараз будуть допомагати давати інтерв'ю.
1: Та без проблем.
3: І ти познайомся з ним.
1: Ема, десяти.
3: Це волейболістка буде чи не волейболістка, як ви думаєте?
1: Ви знаєте, я своїх доньок взагалі ніяк... Я кажу до старшої доньки, якщо ти хочеш, будь ласка, я зроблю все. Я їй пояснюю, що потрібно робити, щоб стати там волейболісткою. А далі вже як вона захоче, як вона обере.
3: А видно талант зі сторони загалом?
1: Для мене талант – це не найголовніше. Головне – бажання працювати. Ось тут. Ось це найголовніше. Тому що ти можеш бути талановитий, але якщо ти… Я в своїй кар'єрі бачив багато талановитих хлопців. Просто величезна кількість. Але в них не було бажання працювати. І тому ці їхні таланти з часом просто перетворювались ні на що. Вони зав'язували з волейболом і на цьому все.
3: А ви який?
1: Я взагалі не талановитий. Взагалі, я рахую, що в мене не було ні фізичних даних. Якщо в мене, на жаль, немає фотографій, я був такий досить в дитинстві пухлий, з низького зросту.
3: Низького зросту це скільки? Наскільки для
1: волейболу? Ну, в мене зараз часто люди пишуть, запитують. Зараз в мене десь 1,92-1,93 м. Але я граю на позиції діагонального атакуючого, як кому зручно. Ну, наприклад, на ВНЛ я, Нішіда, Дарлан, там, це ми одні з найнижчих гравців взагалі.
3: А важко бути найнижчим у волейболі?
1: Зараз ні. Зараз взагалі. Ну, низькі гравці, вони більше залежать від свого фізичного стану. Тому що, наприклад, високий там гравець, да, йому трішки простіше, він там руки підняв, у нього вже так вони на сітку. І якщо він себе погано почуває, то якось йому цих там 5 сантиметрів його стрибка, ну, впливають, але не так критично. Якщо я себе погано почуваю, я досить низького зросту, плюс я себе погано фізично почуваю, мій трішки прижок підсів, то для мене це вже більш критичніше.
3: А скільки зараз висота стрибка у вас?
1: Зараз цим вже з віком так перестав я це все там виміряти. Щось для мене це вже не важливо. Я більш по відчуттях. От зараз я відчуваю, що я знімав свій влог новий, я там розповідав, що підсіли мої силові, там сила підсіла, стрибок підсів. Ну, це нормально, тому що 2 роки майже без такого нормального відпочинку. Від волейболу, постійні матчі, воно впливає, звісно. Але це не проблема попрацювати, і це все повертається.
3: А давно грав волейбол для душі?
1: Так. Так, ну, грав в збірні, це, ну, ти кайфуєш від цього. Але отак, щоб просто прийти, не залежати від результату, там, просто в пляжний волейбол пограти чи з друзями, вже дуже давно. Не пам'ятаю, коли останній раз це було.
0: Давайте ще раз. Оп, обережно, Вікторія. Ай, сонце світі пить. Ще раз, Анька. Будь здоров. Ой, вибачайся. Хоп, хоп. Це колись вікиної бабушки знаходились. Я так підкидаю його, б'ю і прям в лоба. Пим. І сіла на попу. Бо я випадково попав, але плачу було дуже багато.
4: Бабушка плакала. Кому ж моя?
0: Гараж розбили. Все, коротше. Дитину поламали. Опа. Не вміє.
3: Це вам прогул.
0: Давай ще раз. Бий. Пасуй, пасуй. Опа. Давай п'ять. Молодець.
3: От в тебе три доньки. Хто з них любить волейбол?
1: Середня. Їй настільки нудно на волейболі, що вона і половини матчів не може просидіти. Я її запитую, Єв, ти любиш волейбол? Ні. Не подобається відразу. Старша, ну, вона займається волейболом, говорить, що подобається, і, в принципі, вона інколи сама тренується тут, виходить на ділянку, там тренується, щось пасується, плюс вони з друзями збираються також. Ну, якщо вона так робить, напевно, що подобається.
3: Ну, і я бачу, що з м'ячем вже найменше твоя донька теж справляється.
1: Ну так, вона любить м'ячики, досить часто ними грається, то, ну, підросте, побачимо.
3: Скажи, а ти б, ну, я розумію, що вони самі вирішуватимуть, що не впливатиме, але ти будеш за чи проти?
1: Я, знаєте, для мене, я дуже завжди хотів мати велику сім'ю. Для мене це щось, і я дуже мріяв, щоб ми отак, там, десь на свята збиралися, на вечеря, велика родина, все, ми сидимо, там спілкуємося. Для мене. І якщо вона буде займатися волейболом, і вона десь поїде, але, ну, напевно, що за. Якщо вона це обере, то, звісно, я її маю підтримати в цьому, ну, повністю.
3: Професійну волейболістку дорого підготувати?
1: Насправді ні.
3: М'яч дав, шорти вдав.
1: Ні, ну, насправді не просто м'яч дав. Потрібно знайти тренера, потрібно, щоб знайти умови якісь нормальні. Потрібно віддавати доньку, щоб вона літом... Я розумію, що літо, да, але ти не можеш, якщо ти хочеш рости, ти не можеш просто там 3-4 місяці нічого не робити. Ти маєш шукати якісь кемпи, щось такого плану. Добре, що от вони зараз там збираються, інколи собі зі своєю командою там... Тренер приїжджає в спортзал, там тренує їх трішки, але цього все рівно недостатньо. Потрібно покращувати умови.
3: Більше на майданчику чи більше в спортзалі на тренажерах? Де треба тренувати волейболіст?
1: Звісно, і там. Тому що всі професійні гравці, команди займаються силовою підготовкою. Без цього взагалі ніяк. І коли я чую часто, що там тренажерний зал не потрібно, ну це взагалі неправильно, тому що волейбол – це досить, ну, фізично, ти маєш бути фізично сильний гравець. Ти, звісно, це ти не маєш виглядати як там бодібілдер якийсь чи що, але тебе мають бути там розвинуті гарно м'язи спини, там тріцепс. Ну, це все важливо. Тому цим обов'язково потрібно займатися.
3: А знаєш, щось розказують, що українців в Польщі недолюблюють, а в тебе як?
1: Так, дійсно, це зараз так. Особливо останнім часом це все більше і більше посилюється. То, ну, я не знаю, в нас плюс всій команді, ще з якою ми об'єдналися, є директор фан-зони. Він взагалі заявив, що фан-зона не буде підтримувати цей клуб, тому що це є не польський клуб. І ось так. Ну, я не знаю, як ми там будемо грати, відверто кажучи.
3: А якісь інші варіанти не розглядаєш?
1: Розглядав, але в мене вже є контракт, ну, був підписаний з ними контракт, і поки що також не все просто, тому що там потрібно, щоб в цьому клубі були українці, зараз не рахуються як легіонери. І якщо мене відпустити зараз, ну, я піду, їм потрібно шукати або якогось поляка, або українців замість мене. Тому це не просто зробити.
3: А як до тебе ставляться, як до українців в команді?
1: Ну, особисто я ні разу, ну, так, якщо якась там десь бабулю зустрів в Лідлі чи в Бедрянці, і там вона почула, що ти українською розмовляєш, то вона там може на тебе так подивитися, типу. Але були випадки в команді, що там її машини пошкоджували, і там такі стрічки клеїли, go home, типу, до України, там і спердолі до України було. Ну, бували випадки, бували.
3: А як тобі в ці моменти було?
1: Та, звісно, неприємно. Ну, це, кому це буде приємно? Ну, я думаю, що це на мій останній сезон в клубі в Польщі.
3: А, скажи, а знаєш, українських спортсменів дуже часто їм дорікають, що вони замало підтримують Україну. Як ти думаєш, наскільки ці претензії вони загалом до спортсменів?
1: Це, я думаю, що це залежить від самої людини. Є які, ну, є багато людей, які говорять про війну. Я знаю багато які там людей, які допомагають, а є люди дійсно, ну, там спортсмени, які, ну, взагалі там за всю війну ні разу ні слова не сказали. Це також можна сказати і про, ну, людей, які там є, хтось підтримує, там донатять, говорять, а є просто собі живуть своїм життям і все, і ніяких. Звісно, є ти як спортсмен там відомий, то ти маєш про це говорити, маєш висловлювати свою думку, а не просто десь відсиджуватись, мовчати. Ну,
3: так. А це на щось впливає, якщо спортсмен про це говорить і донатить? Я маю на увазі на його кар'єру, якщо він публічно це робить.
1: Ну от, та звісно впливає. Я навіть був коли в Катарі, там, ну от в них є своя пропаганда от російська, да, і вони там, от, ти коли їм щось там говориш, там прилетіло десь ще щось, та, і для них, типу, це ви там самі щось десь там, ну такого плану. Тому потрібно таки говорити, щоб навіть люди ці, з якими ти там знали і бачили, що насправді відбувається. Тому що, на жаль, російська пропаганда працює дуже потужно.
3: А є змога це говорити публічно? Питають в українських спортсменів, там, не знаю, що у вас відбувається?
1: Це, звісно, постійно, де б я не був. Постійно запитують, що в Україні, де ти мешкаєш, чи там близько десь до фронту, чи далеко, чи літають, чи правда, що це там літають дрони. Ну, то постійно про це запитують. Там, от в Катарі от всі чомусь вважають, що от Зеленський може тільки війну зупинити, і все, і це він не хоче зупинити війну, і все. От все залежить. І прям там так якось от всі про це, що Зеленський. Це був якийсь такий момент, коли Зеленський там щось десь зустрічався, десь там в них, і це вони всі так, що от Зеленський не хоче зупинити війну. Чому? Як ви до нього відноситеся? Як він не хоче зупинити війну? Чому? Нехай зупинить. Тому що не Зеленський війну розпочинав.
3: В тебе, до речі, дуже чутно подільський акцент.
1: Так, так.
3: Говорить.
1: Я ніяк не можу його позбутися, на жаль. Особливо, от коли спілкуєшся з людьми, які розмовляють чисто українською мовою, ти все рівно якось потрішки. Коли ти тут знаходишся, коли всі от такі...
3: Говорять,
1: да, і все. І ти так потрішки і знову повертаєшся туди, куди це...
3: Мені подобається, коли люди говорять.
1: У нас є друзі з Києва, то вони також постійно з цього сміються, з нашого акценту.
3: Я не сміюсь, мені ти міг би чекати, я Кеу там.
1: Ну вони не те, що сміли, підколюють нас в цьому.
3: Підколюють.
1: Так.
3: А хто тобі подарував золотий колончик?
1: Дружина. Дружина, це, не знаю, буде видно, це як волейболіст, який нападає, і там м'ячик. Правда, випав, здається, цей такий там діамантик, але це вона мені подарувала, здається, на день народження. Не пам'ятаю, зараз почую, що я не пам'ятаю, коли вона мені подарувала це.
3: А потім подивитися на відео, що ти не пам'ятаєш, коли тобі подарувало. А це, до речі, те, що можна залишати на собі.
1: Так,
3: під час.
1: Так,
3: а що ти залишаєш? Ну, от,
1: ні, це знімається, ну, незручно, ну, годинок, зрозуміло. Ну, на мене зараз мінімум яких там шорти, лусини, футболка. Я не люблю там наколінники взагалі, не люблю на рукавники. Раніше грав в гомілкстопі, зараз я також його не люблю. Мені не зручно, я люблю максимально все, щоб нічого зайвого не було. Ти мені телефон несеш? Давай. Дякую. Угу. Що тут? Давай, йди сюди, посидиш трошки. Є хлопці, які там одягають на рукавники, стяжки різні, там це все. Мені не подобається.
3: А прикмети є в тебе? Ні. Жодного забобону, мені здається.
1: Ні, взагалі.
3: Що...
1: От просто взагалі ніколи я в це все... Я в це не вірю, по-перше. Забобони, це все. І в мене ніколи не було якихось там таких ось цих речей.
3: Там молитви перед грою?
1: Ні, взагалі. Просто взагалі. Єдине, що там себе трішки заспокоїти, там, ну, там можу завести розмову там з партнерами по команді, там якщось в телефоні навіть якусь гру можу там пограти і відволіктись, якісь слова вгадувати, типу Тетріс там. Ну, просто відволікає від якихось там тебе дурних думок, тому що буває часто сидиш там і собі починаєш щось придумувати, якісь там друг ти будеш погано грати, щось. Такі речі допомагають трішки відволіктися і все, і ти потрішки забуваєш про це все, і все, музику якусь там увімкнути.
3: Яку? Золото Карпат?
1: Взагалі, ну, зараз в основному більшість слухаю українську музику, от включаю YouTube, там, і воно собі грає, так, підбираю постійно українську музику і все. Так, щоб сказати, що якесь щось улюблене там взагалі немає.
3: А звідки взялось відео зі Степаном Гігою?

0: Я навіть не знаю, це ми після якоїсь гри ще зайшли в роздягальну, там, а, і на колонці грає «Золото Карпат», і ми давай тоді, це, і з того моменту, це, здається, це перший тур був, ні, це другий тур був, да, і на колонці гралася пісня, і після того ми почали оце «Золото Карпат», а і це все, що ми знаємо, «Золото пісень», а далі пів команди, не, і слів не знають. Потрібно вивчити, потрібно сісти з хлопцями, приїду, все, обов'язково, хоча б там половину надо вивчити. Мені здається, Женя Кисельок знає повністю, єдиний, хто цю пісню повністю знає.
1: А як хлопці поставилися? Чия була ідея знімати відео, викладати?
0: А я.
1: Ага, і що вони тобі сказали?
0: Та, а це відео, коли ми дивилися матч Болгарія-Франція, ми були там пів команди в одному номері. Ми спочатку, ну, ми так реально чекали до останнього очка, коли матч завершиться, і я починаю знімати, я кажу хлопцям, я знімаю.
2: Хлопці, я знімаю.
0: А потім я ще ж одне відео виклав. Ну, чесно, ми пили пиво там тоді. Ми вже тут все закінчилося, якби змагання закінчилося, ми пили пиво. І потім я виставив оце друге відео «Золото Карпат», «Золото пісень». І рано прокидаємося. Ну, я виставив, і таки рано прокидаюся, думаю, блін, напевно, його потрібно видалити. Я заходжу, куди там, в телеграмі, там куча поширень, дивлюся, вже його всі повиставляли, думаю, все, пізно його видаляти. Ми ще там просто всі голі, ну як в шортах, але ну номер...
1: Ти ж часто на відео голий. Ну не голий-голий.
0: Ну так, ну бо так просто, ну в номері, чому я там маю жарко в номері, у нас куча в тому номері сидить, жарко, і ми всі голі, і ми там, коротше, 7 дорослих хлопців голих, ну таке щось, але було пізно його видаляти і все, ну ладно, воно ще прикольно понабирало, і там, до речі, таких... Досить багато коментарів, ну, непогані коментарі були, нормальні.
1: То ти перечитуєш всі коментарі?
0: Ні, ну не завжди. Зараз...
1: Ну добре, що найкраще написали? Таке, що тобі було так, знаєш, як мед на душ.
0: Та, ну, зараз от, ну теж залежить, знаєте. Коли виграєм, там несуться нормальні. Красавчики, все, там топ збірна, просто молодці. Програєм, того міняйте, того вигнати. Так потрібно грати. І внесуться це куча порад, куча всього там. Це. Ну, взагалі...
1: Я так розумію, всі крім вас знають, як грати в волейбол, так?
0: Ну, це ж наш такий менталітет, що ми можемо... Ми любимо розповідати всім, що, як, кому робити. Але, блін, ну повірте, ми робимо все можливе, що від нас там залежить. Ми не робимо щось, щоб програти там. Все, що ми знаємо, все, що ми там вміємо, ми викладаємо все на майданчику і показуємо, робимо.
1: А тобі, ну, нема такого, що, знаєш, там ревнощі, що хтось прийде замість
0: тебе? Та ні, це абсолютно природній процес. Це нормально. Я щасливий, що я буду сидіти ось тут на терасі, дай Бог, все буде добре, і буду дивитися, як наша збірна десь класно грає в волейбол, тому взагалі ні. Це нормально. Всі... Також в сім'ї, ти поки потрібен доньки, далі вона виростає, з'являється хлопець, чоловік, все, ти батько вже йде на...
1: Ну ти спеціаліст по дівчатах, я так бачу.
0: Так, я хотів хлопчика, але я вам скажу,
1: що
0: коли родилась дівчинка, я зараз абсолютно не шкодую, я щасливий.
1: Ну а четверте бути хлопчик?
0: Та дружину вже шкода, ну я дуже впливаю на її здоров'я. Типу, ну, кожні роди все важчі і важчі. Тому, ну,
1: я хотів. Ти на пологах був чи не був?
0: На перших. І я сказав, щоб то був перший і останній раз. Більше я там ніколи не з'явлюся. Я не хочу на те все дивитися. Я... Ні-ні-ні. Більше ні за що я там не з'явлюся.
1: Іди, бо там допомагай мені. Опа. Хопа.
0: Я там чуть в обморок не впав на тих пологах, тому це не для мене. Ні, все.
1: А представте нам всіх дівчат, будь ласка.
0: Найменша – це Ема. Один рік і два місяці. Це Євуся. Ми часто їх плутаємо. Емуся, Євуся. Коротше, 7 років. І Аня старша. 12 років.
3: Ані розказував, що ноги згинають, а сам стоїть напряму. Штани не дозволяють зараз.
0: Та де б ти, щоб я тобі вдарив? Євуся. А ну хто це, розкажи.
2: Ківі.
0: Ківі? Це хом'як чи мишка якась?
2: Хом'як.
0: Давно він в тебе? Розкажи.
2: Не знаю.
0: Не знаєш?
1: Забулось якось.
0: Давай 5. Де?
2: Кого?
0: Анусь. А ти розкажи, чим займаєшся?
1: Соромно казати, але я займаюся волейболом.
0: А ну, мене запитали, тобі подобається волейбол? Ти часто тренуєшся?
2: Так.
1: Ну, скільки разів на тиждень ти займаєшся?
2: 3.
3: Вона зайнята фініком.
1: Я ключки скажу.
0: Ну, щось так.
1: Так, бейм.
0: Мось, помахай привіт. Помахай привіт в камеру. Туди. Помахай привіт.
1: Всім привіт. Привіт. А яка гра в цьому сезоні була найскладніша для тебе?
0: Для мене найскладніші матчі – це коли я себе почуваю так, як... Я не знаю, як вам передати це відчуття. От коли з тебе ніби душу витягнули. От ти стоїш абсолютно пустий емоційно, фізично. Оце для мене найскладніші матчі, коли це так відбувається.
1: Ну, цього разу це який був матч?
0: Це, напевно, що матч з Туреччиною. Цілком класна перша партія, половина другої і далі все. Далі в мене просто таке відчуття, як, ну, я кажу, як будто там всі дементери з Гаррі Поттера прилетіли і з мене витягнули душу і все, ти стоїш і нічого. Ні емоцій, ні сил. От взагалі, це таке в мене було в матчі з Туреччиною, напевно, що після там другої десь партії.
1: А ти зрозумів чому?
0: Ну, таке трапляється. Але чому це трапляється, я не знаю. Чому такі моменти настають, я не знаю. Можливо, втома вже якась накопичується і за рахунок цього, можливо, але не точно.
1: Ой, знаєш, це треба зараз українську фразу знецінення. Ой, що ти там втомився?
0: Ні, ну...
1: Наскільки зараз спортсмени мають змогу і відпочити також? Ну, я маю на увазі не тільки морально, фізично.
0: Ті, хто грають в збірні, і ті, хто грають ще якісь Єврокубки, ну, от, як, наприклад, у нас половину команд це грали, там, Лігу чемпіонів, ще якісь там ЄКВ-кубок, Янчук, Плотницький грав, Семенюк. Я поїхав в Румунію, ще півтора місяці там провів, ну, для того, щоб заробити. Тому, та й багато хто грав до середини травня. І відразу в збірну. І в тебе взагалі немає, навіть не так втомлюєшся фізично вже від цього волейболу, як емоційно. Емоційно виснажує дуже сильно. Постійні матчі, все рівно, який там матч би не був, все рівно ти щось собі трішки там десь нервуєш, десь, тому що нервувати це абсолютно нормально і нервують всі. Тому це виснажує. І відпочити часу взагалі немає. Так...
1: Слухай, а те, що спортсмени весь час вимушені десь грати, от як ти кажеш, грошей заробити, це нормально чи це навпаки шкідливо для спортсменів? Ну, ти пограв в різних збірних, ти здобув якийсь
0: досвід. Ну, з однієї сторони, мені, ну, да, я, в мене закінчився сезон з Баркомом, Я б собі міг би приїхати спокійно місяць відпочити вдома і перед збірною поїхати, але... Я поїхав відверто заробити гроші, тому що це гарна можливість за досить короткий період заробити непогані кошти. Там, за місяць ти можеш заробити те, що ти там в клубі можеш 3-4 місяці грати. Тому хлопці їздять, а дехто там, наприклад, Семенюк, Плотницький, там, Янчук, вони догравали в своєму клубі, тому що у них затягнулося це все довго. Ліга чемпіонів, Єврокубки, тому так. І відразу приїжджаєш з клуба, збірна.
1: Ти сказав, що зараз ти задоволений командою. А які перспективи в цій команді? Я розумію, що дуже складно все передбачити.
0: Ну, якби мені хтось сказав там 6-7 років назад, що ми будемо там на Олімпійські ігри можливість буде вийти, ну я би в це не повірив. Зараз це цілком реально. Навіть як враховуючи те, що повернули Росію, причому зберегли їхній рейтинг, що для мене це взагалі нонсенс. Чотири роки вони ж не грають. І їхній рейтинг повністю зберегли, міжнародний рейтинг. Тобто вони відразу 4 роки не грають, і вони відразу стають, там, здається, треті в рейтингу. І, ну, і виходить, що ми перемістилися ще на одну позицію, якби туди вверх.
1: Після волейболу ти все-таки що для себе плануєш робити? Ти сказав, що максимум 2-3 роки. Тренерство чи не тренерство?
0: Ну, перше, я би хотів би... Ну, у мене є таких дві мрії. І якось, я не знаю, ще... Ну, я балансую між ними. Перше, це би я хотів мати свій спортзал. Приватний спортзал, де я міг би, де в мене був би доступ до спортзалу, де була б моя волейбольна школа, там, тупчий, там, волей, не знаю, краще щось. Це. І друге, мені подобається фермерство. Я би хотів би мати, не знаю, можливо, це такі якісь трішки емоції, але я хотів би мати свою ферму, вирощувати корів м'ясної породи на класні стейки. Щоб, і, не знаю, десь, щоб люди їли гарні стейки і хорошої якості.
1: І грали в волейбол, так?
0: І грали в волейбол. Можливо, приїхали до мене на ферму, і в мене там де майданчик, і вони в пляжний волейбол грали. Щось такого. З дружиною тут все робити самі, такі щось ліпочки ліпити.
1: А чого картоплю не посадив?
0: Та не часу не було. Я б, мене ж не було тут, тільки приїхав на скільки.
1: А що б посадили б тут?
0: Щоб посадили.
4: Певне, без зелені багато.
0: Ні, взагалі мені подобається. Я не люблю ідеально там рівні ландшафти, щоб все було там ідеально рівно. Там. Mm-hmm. Я люблю так, що я б насадив би тут ялинок, сосен, і так воно, щоб газон такий дикий. Там. Це єдине місце, де ми щось ліпили, і то воно таке все погане.
1: Вибачте, вам 34, так?
0: Так.
1: Ну мені просто перепитую, я без
0: цього. Ну, тут тільки машинки. І все. Я хочу в гаражі зробити, це моя мрія, зробити гараж, там повісити свої футболки, ну, все, що в мене є. Там машина не буде стояти, нічого не буде. Там буде ось такі полочки з Лего, футболки і.
1: А які там машинки?
0: Дивіться, тут я склав Ford, Cobra. Порш ще 911.
1: Вже склали?
0: Ні, воно ще тут. Складжена тільки Кобра. Потім є BMW мотоцикл, потім Defender, новий, класичний, Mercedes G-класа, також як такий, як кемпер. Ну, там багато. Я всі Bugatti, боліди різні, і це все я так хочу по окремості.
1: Чекайте, а скільки валіз Лего у вас?
0: Ну, дивіться, раз, два, ну, тут трошки, три. Наверху ще є, ну там ще я купив для доньки, щоб їй не так образливо буде. Ні, купив замок Хогвартс, там сову, ще якийсь банк.
1: А який був найгірший матч у житті? От найгірша гра в житті?
0: Найгірша?
1: Так.
0: Та, блін, да їх стільки, що їх навіть не вспомниш.
1: А хороша, яка найкраща в житті?
0: Ну, в збірні, напевно, це матч з Італією, напевно. Він для нас був, ну, взагалі не тільки для мене, мені здається, він був для нас ідеальний просто. Всі провели просто ідеальний матч. А найгірші матчі, та їх багато. Та якби ми не хотіли, та їх, ну, в кар'єрі вашій, хто займається волейболом, наприклад, та їх буде безліч. Вас будуть безліч разів блокувати, ви сотні разів не подасте. Та навіть і не бійтесь там засратися на матчі, поміняйте вас. Та і все, поміняли, хтось вийшов, для того є ще там шість. Це абсолютно нормально. Просто зробіть роботу над помилками, проаналізуйте все і все. Наступно, готуйтесь до наступного матчу. Тому не потрібно боятися цих таких якихось невдалих матчів. Це нормально. Вони це частина вашого прогресу.
1: Вам потім в коментарях напишуть, як грати правильно, так?
0: Та залюбки. Я почитаю і послухаю. Подивлюсь. Тому матчів невдалих досить багато.
1: А до тебе, до речі, більше претензій було як до блогера чи як до волейболіста?
0: Ну, поки що все ж таки більше як до волейболіста. Взагалі, я пам'ятаю...
1: До тебе яка претензія як до волейболіста? Від твоїх хейтерів чи радників?
0: Та його блокують, він перебитися не може. Міняйте його. Це таке мені, напевно, найчастіше. Це. Угу. Я пам'ятаю, там 5 років назад. Да навіщо вам, навіщо тупчина потрібен? Візьміть того, того, того. Потім був такий рік, можливо, якщо ви слідкуєте, після важкого сезону ми грали золоту лігу, відбір на Олімпійські ігри, чемпіонат Європи. І просто сезон був настільки важкий, і на наступний рік ми не приїхали, там багато хто не приїхав. Тупчий зрадник. Все, тупчий.
1: Та я пам'ятаю, в 24-му році це було.
0: 24-й чи 25-й, щось таке. 24-й. Тупчий зрадник, той зрадник, тупчий, коротше, все знову. Ну, то навіщо він був потрібний, то тупчий зрадник, то тепер граєш, не так граєш. Граєш хорошо, все одно щось потрібно змінити. Ну таке.
1: А коли ви граєте в інших командах, то теж так вам розказують, що ви не так робите? Чи це щось українське?
0: Ні, в збірній, коли граєш за збірну, це більш набагато активніше це все. Коли в клубі не так. За клубом менше слідкує українців, ніж за збірною. За збірною там дідуля сидить, собі дивиться волейбол, але все рівно він там напише якийсь коментар собі. Але пишіть, це все рівно це допомагає розвитку волейболу, більше людей
1: слідкує. Ютубу.
0: І Ютубу, і всім, і Телеграм. То пишіть, що хочете, то й пишіть.
1: А з вашої родини хто найприскіпливіше дивиться волейбол?
0: Дружина. Вона в мене взагалі може, от вона може мене розкритикувати, там сказати, там, ну, от, сьогодні там то щось, типа, то так, так, не так. Ну, коротше. Тобто вона напряму мені все говорить. Вона не те, що ти там погано зіграв, там, ось рівно ти там це. Ні, от вона мені все напряму. Те саме і всі мої блоги, вона передивляється там перед цей, говорить мені також, може сказати, там, протри камеру мені. Чому камеру не протер?
1: А дружина гарно грає в волейбол?
0: Ну, вона займалася, і ми познайомилися в потязі з дружиною. Я їхав з Ковеля, вона з Луцька, здається. Вона була на змаганнях, і я, ми підсіли, так познайомилися. Ну, вона грала на дитячому рівні, там, до 9-10 класу. Я колись навіть в 9 класі приходив на її змагання, вони за Ямпіль приїжджали, тут чемпіонат області грали, я дивився.
1: Ти що казав, про три камеру було
0: дуже. Ні, до речі, я їй щось сказав, що це типу за атака в тебе була, щось такого, що погана атака була, ну, це я їй сказав. Це ми з 9 класу, зараз мені 34, це ми з 9 класу спілкуємося. Так, щось були трішки там на рік розійшлися, тому що вона поїхала в Одесу вчитися, я в Київ. Але вже досить багато років разом.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую за це інтерв'ю. Слава Україні!
0: Героям слава!

0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Київ вночі знов був під ворожою атакою. Росіяни вдарили балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі. Загинув бригадир, інших працівників евакуювали. Про це повідомили в «Укрзалізниці». У приміщенні спалахнула пожежа, на місце вирушили усі екстрені служби. Понівечили вночі росіяни вокзал і у роздільні на Одещині. Пасажирів та працівників залізниці не зачепило. Потяги вчасно зупиняли на безпечній відстані від місць ударів. Поїзди курсують без зупинок. На місці вже ліквідовують наслідки атаки. Також під ударом опинилася портова інфраструктура на півдні області. Ворог вранці атакував Запоріжжя. Пошкоджено дах та вікна багатоповерхівки. А ввечері росіяни FPV-дронами поцілили у маршрутку та дві фури. Загалом за добу в області 3 людини загинули, ще 19 дістали поранення, серед них двоє дітей. На світанку росіяни атакували Херсон дронами, поранено чоловіка, а напередодні смертельні травми отримав правоохоронець. За життя його напарника борються медики. Літнє подружжя загинуло в Комишанах, ще 13 цивільних постраждали в інших населених пунктах області. У селі Береза на Сумщині ворожий безпілотник поцілив у будинок. Загинув чоловік, 12-річний хлопчик, травмований унаслідок влучання дрона в будинок в Лебединській громаді. У Конотопі через росіян пошкоджені десятки будинків, постраждав один чоловік. Четверо жителів дістали поранення внаслідок атаки ворожих БПЛА у Ямпільській громаді. І вже 16 загиблих у Кривому Розі на Дніпропетровщині, 130 людей поранено. Росіяни атакували напередодні найбільше розважальний торговельний центр міста. Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого росіяни центру. На цю хвилину безвісти зниклими попередньо вважаються 9 людей, серед них двоє дітей. 63 постраждали під час атаки на Кривий Ріг, зараз перебувають в лікарнях, і 29 з них тяжкі, п'ятеро – діти. Ворог застосував традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдав другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбулося. Це був популярний торговельний центр, кінець робочого дня, люди саме йшли на закупи.
1: У мене тут близькі родичі, свекров, працює на парфумерії. Це ж де ми, бо нема зв'язку, ну, взагалі не знаємо, де вона. Десь вона, каже, возле кас, ну, де то парфумерії магазин був. Це число не знаємо. Чекаємо.
2: Була пікарем інформації, ніхто нічого не дає. Yes. Взяли всю інформацію про неї дані. Ждемо тепер, що відсюди. І тут ніхто нічого не каже. Тому не знаю. Ждемо інформацію.
0: День жалоби на Миколаївщині за загиблими напередодні. Ворог вдарив по Токарівці, безпілотник влучив будівлю, де працювали магазин, пошта та аптеки. Загинули двоє 11-річних хлопчиків, 13-річний підліток та 30-річний чоловік. Ще одна 36-річна жінка поранена. Її доправили до лікарні. Після удару в будівлі спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Палає на Росії під атаку українських дронів справедливості. Цього разу потрапив склад маркетплейсу «Озон», прилетіло в містечко Чапаївськ, це Самарська область. Це майже 1000 кілометрів від державного кордону України. Безпілотники «Помст» атакували склад інтернет-магазину пізно вночі, а вже з першими променями сонця небо над цією місциною вкрив величезний стовп чорного диму. Місцеві традиційно фільмували побачене на смартфон і так само традиційно дивувалися, за що це їм таке. Озон вважається другим за обсягами маркетплейсом в Росії після Wildberries, але, як відомо, після місячника українських заходів на Росії, дикі ягоди перейшли радше в категорію спогадів. Окрім Озону, в Чапаєвську зафіксована і пожежа в сусідньому місті Новокуйвишевську. Там попередньо зайнялося на нафтопереробному заводі. 5 років United24 – це українська державна фандрейзингова платформа, яка об'єднала навколо підтримки України людей з усього світу. За весь час роботи платформи з 22-го року через неї на потреби нашої країни зібрали майже 4 мільярди доларів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на саміті United24, де зустрівся з амбасадорами та волонтерами. Серед них акторка Кетрін Винник, актор, режисер і продюсер Лів Шрайбер – і футболіст Олександр Зінченко, також шеф-кухар-засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Нині до United24 долучилося 145 країн. Це мільйони донорів, відомі амбасадори, міжнародний бізнес, гуманітарні організації та навіть школярі з різних країн, які влаштовують власні збори на допомогу нашій країні. Зеленський зазначив, що важливі не лише самі кошти, а й зв'язок, який кожен донат створює між Україною та людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти в цій війні.
3: Я дякую всім вам, що вже п'ятий рік працює платформа, працює United24, наша державна українська фандрейзингова платформа, інструмент, який допомагає всім нам, Україні, допомагає будувати тисячі міцних, сердечних, я б навіть сказав, зв'язків з усім світом. І навіть ті країни, які не допомагають нам політично, представлені у зборах, завдяки людям простим, а в той же час непростим, надзвичайним, тому що вони небайдужі.
0: Пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновив роботу, повідомили у Державній прикордонній службі. Вчора він зазнав пошкоджень, коли російські дрони атакували Одещину, уламки пошкодили будівлі та конструкції, виникла пожежа. Цей пункт пропуску є міжнародним, тож українські чиновники сповістили Молдову про ситуацію. Транспорт скерували до інших пунктів, однак сьогодні повідомили прикордонники, пропускні операції та рух транспорту вже поновили. Традиція, про яку ми хочемо нагадати вам заздалегідь, це новий кулінарний символ Дня Незалежності, а саме пироги. Ще кілька років тому свято не мало свого гастрономічного символу, але вже зараз люди активно печуть, аби пригостити інших, щоб вони відчули смак регіону і свого дитинства. Це наша традиція – ділитися, і команда ТСН цю традицію підтримує. І пропоную вам долучитися. Як це було, дивіться далі.
4: Нам дуже хочеться, щоб поки ви будете дивитися цей сюжет, у вас розігрався апетит. Це наш ярмарок, приурочений до Дня Незалежності. Тому ми напекли багато різних пирогів, запросили колег та друзів. І дехто прийшли зі своїми пирогами, як от дівчата з Ukraine Hub'а.
5: Наш хаб, який опікується колишніми військовополоненими, і саме цей пиріг ми спекли як символ очікування, символ нашої землі.
6: Так, ну і символ надії на те, що зовсім скоро повернуться всі і військові, і цивільні, військовополонені, і зможуть вдосталь їсти і мамині пироги, і пироги своїх дружин, і бачити свої родини.
4: Красивий і круглий пиріг з тризубом наш колега Валерій Варениця пропонує купити за 10 тисяч. Але ми торгуємось.
7: Давайте поторгуємося.
8: Скільки?
7: Можна і 15.
8: Давай 15.
7: Хорошо, 15 тисяч оцей пиріг. Наразі найвдаліший донат 20 тисяч чи 15? Вже 20?
8: Для нормально, да, синхрон,
7: і так несподівано ми продали цей пиріг за 20 тисяч гривень.
8: Все,
7: незалежності.
8: Дякую.
7: Насолоджуйтесь смаками незалежності.
8: Дякую, дякую.
4: Ми весь час годуємо і пригощаємо один одного. Наші донати йдуть на збір батальйону «Корсар». Це морська піхота, 38-ма бригада, які тримають важкий добропільський напрямок.
9: Я приготувала наполеон, тому що я письменна і страва письменності.
4: Наша режисерка Вікторія має свої гастрономічні асоціації з Днем Незалежності.
9: Зазвичай ми їмо кавуна. Це, мабуть, якраз про ці херсонські кавуни і про незалежність.
4: Кавун Неллі Ковальська з сином Степаном привезли з дому, з рідної Бесарабії.
10: Наш кавун з Шабо, і тому ми хотіли пригостити нашим друзям або колегам.
4: Неллі ділиться традиціями свого дому.
11: У нас ріжуть взагалі, знаєш, як вважається, що типу треба розрізати кавун навпіл, половинку з'їсти, а другу половинку зберігати надрізом вниз, тоді сік не витікає. А ну нюхай. Саню годую.
4: Саша, наш друг, якого ми вже багато разів вам показували, повернувся у травні з полону і теж спік нам свій пиріг незалежності.
12: Я вчора пік пиріг перший раз в житті в своєму. Взагалі, ну, ніколи я не мав справи з пирогами. Ну, все колись буває перший раз і з такої нагоди, якби простенький, але пік пиріг вийшов кекс маркіяний.
4: Разом з Анатолієм вони проходять реабілітацію в центрі Титанові і прийшли підтримати нашу ініціативу.
13: Смачне все. Я задоволений. Смачне. Кавун теж дуже смачний. Одеський кавун смачний.
4: Ці ярмарки були б неможливими без наших дорогих колег зі сніданку з 1+1. Вони напекли стільки пирогів незалежності, що ледве в руки вміщаються.
14: З сливкою, грушкою, з капусточкою, з сливками, з маком.
4: Єгор Гордієв зробив вибір на користь шматка чорного хліба з салом. Це була ідея Неллі Ковальської, але реалізувала її наша шеф-редактор КТСН.
15: Кожна людина своя начинка, да? У кожного регіону своя начинка. Ти правда пізнаєш людину через те, який пиріг він любить. От Еся взяла ось такий пиріг, сало з хлібом. Це ж багато про що говорить про людину. Да? Отак, все. У когось яблучки з грушки, три начинки, все. Це теж про людину говорить.
16: І мені здається, це дуже крута ідея, бо вона об'єднує всі регіони. І вона показує з одного боку, наскільки ми різні, а з іншого боку, наскільки ми можемо бути об'єднані в цій своїй різності.
4: Ведуча Тетяна Бобрікова йде до кримського куточка. Тут гаряча кукурудза та інжир.
17: Дитинство, пахлава, море, пляж. Це настільки, я не знаю, самі таки не приготуєш вдома. Ну, я взагалі не дуже готую. А тут можна почастуватися. Ну, просто можна, так? Можна.
4: Наймолодшому учаснику нашого ярмарку ще немає і року.
18: Це для вас. Пригощайтесь.
4: Так Сарон теж доєднується до трапези. Йому дістається пиріг, схожий на донецькі терикони.
19: Роні, під колір тебе?
20: Ай, конечно.
19: Зазвичай ми цю подію намагаємося зробити веселою, але сьогодні день траура, ми згадуємо тих, хто загинули, але намагаємося підтримати тих, хто захищає кожного з нас. На екрані ви бачите QR-код, ми будемо вдячні, якщо ви віртуально теж з'їсте з нами шматочок пирога. Для того, щоб вистояли ті, хто захищають нас, і для того, щоб наступного року ми знову святкували День Незалежності. Це було насправді свято.
4: І поки ми можемо їсти пироги, ті, для кого ми збирали донати, передають вам привіт з фронту.
21: Дякуємо за вашу підтримку.
22: Маємо за честь виборювати нашу незалежність разом. Бійці батальйону «Корсар» 38-ї бригади морської піхоти.
21: Слава Україні!
23: Героям слава!
4: Наталя Нагорна, Ілля Шинкаренко і всі-всі-всі. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Бобер на Михайлівській Борщагівці. Під Києвом місцеві жителі зафільмували тварину, яка блукала просто асфальтованими дорогами. Ймовірно, тварина залишила свою домівку після екологічної катастрофи в Борщагівській громаді. Кілька днів тому там прорвало каналізаційний колектор і стічні води потрапили до місцевих водойм. Наслідок забруднення загинуло близько 3 тонн риби, а екологи оцінюють масштаби шкоди, завданої довкіллю. Підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху – цю тему знову ми беремо у фокус. Після низких гучних аварій справа дійшла до РНБО, і поки законопроект на етапі розробки вже відреагувало Міністерство внутрішніх справ. Фантоми, додаткові камери, що ще вже їде на дороги контролювати та затримувати порушників правил дорожнього руху?

0: патрулювання повернуться фантоми. Це непомітні спецавтівки, які працювали нетривалий час ще до повномасштабного вторгнення. Також будуть впроваджувати в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. І просто зараз можемо розпитати більше про це. Олексій Білошицький з нами, начальник департаменту патрульної поліції.
1: Вітаємо вас. Вітаємо вас в ефірі, пане Олексію.
2: Доброго вечора.
1: Ну, власне, сьогодні почули ми багато новин, Ната їх озвучила, але попереду ще будуть певні, мабуть, рішення РНБО. Власне, патрульна поліція, які заходи вже впроваджує з того, що заявив міністр внутрішніх справ? І чи вистачає ресурсів у патрульної поліції, тому що ми знаємо і про складнощі з кадрами, власне, як реагувати? Ти буде патрульна поліція.
2: Насправді, дійсно, хочу прокоментувати і дещо роз'яснити по тим питанням, які прозвучали. І сьогодні міністром внутрішніх справ було заявлено і опубліковано інформацію про повернення фантомів на дорогах. Це дуже дієвий інструмент, який діє в комплексі з іншими заходами у сфері безпеки дорожнього руху, адже це завжди не лише один лише якийсь захід, а завжди комплекс і рішень з приводу і контролю, і покращення інфраструктури доріг, і зміни законодавства, і актуалізації, і в тому числі просвітницької діяльності. Що стосується фантомів, ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує. Це не захід, який ми будемо застосовувати вперше, дійсно він вже доводив свою ефективність до повномасштабного наступу, він доводить свою ефективність у зарубіжних країнах, передових країнах у сфері безпеки дорожнього руху, але застосовується наряду з іншими заходами, такі як камери автоматичної фіксації, стаціонарні прилади мобільної фіксації і іншими заходами у сфері безпеки дорожнього руху. Для початку це буде декілька транспортних засобів, які будуть курсувати дорогами країни, а в подальшому ми плануємо також розширювати мережу транспортних засобів під умовною назвою «Фантом».
0: Є поточнення щодо камер автоматичної фіксації швидкості. Цього тижня з'являться нові. В яких регіонах яка необхідність?
2: Так, буде анонсовано, буквально сьогодні буде анонсовано про 50 нових камер, які з'являться по різних регіонах і містах нашої держави. Всі міста будуть опубліковані і самі нові 50 камер запустяться у четвер, 20 серпня. І ми про це повідомимо заздалегідь, як завжди. Сьогодні буде публікація всіх міст, і для того, щоб громадяни змогли і підготуватися, і ми повідомимо, як це відбувалося кожного разу, коли ми додавали нові камери. Таким чином, після запуску додаткових 50 камер буде загальна кількість камер 426 на дорогах нашої держави. Я тут хочу нагадати, що камери автоматичної фіксації встановлюються в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, і їх основне покликання – це саме запобігти дорожньо-транспортній пригоді, а не от притягнути до відповідальності, не якомога більше штрафів, щоб було оформлено за наслідками фіксації за допомогою приладу. Тому саме в таких місцях будуть встановлені і ці 50 камер, як і всі інші. Система автоматичної фіксації має на меті саме зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. І в місцях встановлення камер попереднім аналізом, який ми проводили, знижуємо

0: збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод в 2-3 рази, і це доводить та статистика, якою ми безпосередньо оперували. Тому в даному випадку дана система також має розвиватися, але, як я вже зазначив, наряду з іншими заходами. Тобто в сфері безпеки дорожнього руху немає єдиного заходу, який був би унікальним і міг би подолати всю проблематику, яка є.
1: Дякуємо вам дуже за роз'яснення, чекаємо цих введень, ну і чекаємо рішення РНБО, можливо, що зміниться, ми продовжимо зараз далі обговорювати цю тему. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, був з нами на включенні, і далі ми долучаємо до ефіру Дмитро Купира, долучається до нас, програмний директор громадської організації «Життя», яка багато займається, приділяє уваги і сил своїх, в тому числі в роботі з темою посилення відповідальності водіїв і зміни правил дорожнього руху. Вітаємо, Дмитре, в ефірі Радіо.
2: Вітаємо, пане Дмитре.
3: Бажаю здоров'я.
2: Ну, дивіться, ви точно знаєте, що тема посилення відповідальності за перевищення швидкості циркулює не один рік. Ми пам'ятаємо резонансне ДТП з Зайцевою, тоді говорили про те, що будуть уважніше, ретельніше стежити за тими, хто перевищує і швидкість регулярно на дорогах. Зараз знову страшна ДТП на Караваєвих дачах. Людина регулярно перевищувала швидкість. Але Говоримо, вносяться законопроекти, потім їх одні розглядають, інші відхиляють в Комітеті правоохоронної діяльності.
1: Власне, яке бачення громадськості, да, цієї проблематики і, головне, відповідальності, яка була б ефективним запобіжником подібних ситуацій?
2: Якою має бути відповідальність?
3: Дуже дякую за запитання. Дійсно, проблема смертності і травмування на дорогах – це відчутна проблема для безпеки життя та здоров'я в Україні. Наведу кілька цифр. За минулий рік 3250 людей загинуло на дорогах. Це 9 людей в день моментально гине на дорогах України. 9 людей, наших співвітчизників. І це не йдеться там про людей 60-70+. Це молоді, працездатні люди, які йшли додому або з дому на роботу, або їхали з дому на роботу чи на роботу з дому і загинули, і не добралися додому. Таку 3250 – це забагато. Це по співвідношенню населення до кількості травм – це вдвічі більше, ніж в середньому по ЄС. Тобто, можливий ризик не дійти додому вдвічі більший. Друге, скажу, що і це в нас 26 тисяч майже відбулося травмувань на ДТП із постраждалими відбулося, тобто це теж вражаючий показник. Ми, як експерти, досліджували, яка причина такої високої аварійності зі смертями та травмованими. І виявили, що понад 50% таких ДТП зчиняється саме через перевищення швидкості. Далі ми пішли дивитися, а яка проблема з перевищенням швидкості? І виявили, що на сьогоднішній день штраф за перевищення швидкості на 50 кілометрів, уявіть собі, тобто вдвічі швидше, ніж можна по місту їхати. Тобто летіти по місту сотка, штраф 170 гривень. Для мешканців Києва всі розуміють, що не в кожному закладі зараз кава коштує 170 гривень, буває дорожче. Я розумію, що для регіонів це там інше. Але все одно це смішна цифра. Друге, немає кількості, через яку за такий штраф може бути позбавлення водійського посвідчення. От водій, який вбив Грішу і ще трьох людей на Караваєвих дачах, для нього це було 40-ове порушення правил. Просто вже на 40-му він вбив чотирьох людей. Тому, що ми як громадськість кажемо? Пункт перший. Має бути запроваджена належна відповідальність, яка, починаючи з грошової, тобто, щоб санкція була відчутна, це мають бути, скажімо так, я от зазначу, що це би починатися має від 1000 гривень за штраф, бо не перевищувати швидкість дуже просто. Береш і просто їдеш зі швидкістю 50 в місті, чи там 90 або 110 за містом, або 110 це на трасах. От. І другий пункт це за певну кількість перевищень або інших небезпечних порушень мають бути позбавлені водійське посвідчення. Тобто, якщо людина не чує, не дослухається до правил дорожнього руху, постійно створює загрози для себе і для інших учасників дорожнього руху, пішоходів, вона не може продовжувати.
2: Пане Дмитре, а дивіться, оце бальна система, яка працює в багатьох країнах Європи, в Об'єднаних Арабських Еміратах взагалі не порушують, бо там космічні штрафи. І нам треба просто космічні штрафи ввести і все. А можливо, бальну систему все-таки спробувати впроваджувати? Багато говорять про неї.
3: От, власне, пропозиція про те, щоб встановити ліміт, через який забирають водійське посвідчення, це квазібальна система. Ми, як громадськість, абсолютно підтримуємо повністю бальну систему. Але стикаємося з тим, що Кабінет міністрів України і парламент, ну, вони кажуть, що ми ще не готові, суспільство не готове, хтось в них не готовий. Але абсолютно бальна система була б доцільна для України. І такою, кажу, квазібальною системою це є впровадження відповідальності і впровадження, от, власне, позбавлення водійського посвідчення за певний перелік, за певну кількість порушень. І, власне, така ініціатива зараз в парламенті є. Це законопроект 15348-1. Його підписали понад 51 народний депутат, включно зі спікером парламенту і головами комітетів, і багато гідних депутатів. Як на мене, це демонструє готовність парламенту приймати рішення. І ми сподіваємося, що, можливо, в цей тиждень або найближчим часом це рішення буде ухвалене. І є ще одна норма, яка не стосується санкцій, але вже стосується регулювання. Ну, скажу, пам'ятаєте, я згадував про 170 гривень за перевищення на 50 кілометрів по місту, що є дуже нікчемно низькою санкцією, а, кажу, ліміту перевищень взагалі немає. Просто плати гроші дрібні і порушуй собі скільки завгодно. Так в нас ще проблема, що перевищувати можна на 20 кілометрів, і за це нема взагалі санкцій. Такого формату дозволеного перевищення має тільки на європейському континенті дві країни. Це Україна і Росія. І, знову ж таки, тут не проблема, що в Росії вони є. Проблема в тому, що це дозволене перевищення, воно суттєво для нібито дисциплінованих водіїв, які думають, що вони їдуть по правилах, воно створює, знову ж таки, загрозу і ризик аварії, де люди, нібито думаючи, ми ж нормально їхали, потрапляють в аварію, що стає трагедією для них, або для іншої сім'ї. Тому, щоб цього не допускати, є пропозиція оцей момент перевищення, хоча можна взагалі не перевищувати, знизити хоча б до 10 кілометрів. Така практика діє у всіх розвинених країнах, які мають низьку смертність на дорогах.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість, вітер дує.
11: Я думаю, що це вінус.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних.
16: Нафтогаз.
17: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». 3 авіаційні ракети, 6 безпілотників типу «Бандеролі» і 182 дрони збили наші оборонці минулої ночі. Такі свіжі дані від командування повітряних сил Збройних сил України. Летіли на нас і балістичні ракети «Іскандер» та С-400. Основними мішенями російських атак були об'єкти на Київщині та Одещині. Влучання фіксували на 41 локації, ще на дюжині місцевостей попадали уламки збитих цілих. Київ вночі знову був під ворожою атакою. Росіяни вдарили балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі. Загинув бригадир, інших працівників евакуювали. Про це повідомили в «Укрзалізниці». У приміщенні спалахнула пожежа. На місце вирушили усі екстрені служби. Завтра у Кривому Розі день жалоби. Кількість загиблих через російський удар напередодні зросла до 16. Ще 130 людей поранено. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста. Ворог застосував традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдав другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. На цю хвилину безвісти зниклими. Попередньо вважаються 9, серед них 2 дітей. 63 потерпілих досі в лікарнях, 29 з них тяжкі і 5 – це діти.
18: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна. і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила. Вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
16: Дуже сильний вибух. Ну і все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
19: Скалкові, ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного, там кінцівки чи, наприклад, там черепно-мозкова травма. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
17: Цілеспрямований підлий удар кількох російських дронів. Президент Зеленський емоційно відреагував на атаку росіян по Кривому Розі, пообіцяв відповіді і закликав світ реагувати.
20: Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав.
17: Розбирати завали після російської атаки закінчили у Житомирі. Понад сотню рятувальників цілодобово демонтували аварійні конструкції, вивезли більше як 1000 кубічних метрів уламків. Окупанти атакували місто 19 серпня реактивними дронами, влучили у будівлі Національної поліції. Понад півсотні людей зазнали травм і поранень, троє загинуло. Це 32-річний старший уповноважений управління стратегічних розслідувань капітан Артем Зубчук, 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП, а також від тяжких поранень в лікарні померла підполковниця Світлана Савченка, 42-річна поліцейська, була старшим повноваженим в особливо важливих справах. З ними місто попрощалося напередодні. Неймовірна історія порятунку. Ворожий дрон «Молнія» впав біля дитини, уламок прошив мозок. Вже під час евакуації пораненого хлопця дрон знову атакував авто, але підліток вижив. 13-річний Родіон потрапив під удар безпілотника у прифронтовому селі Маліївське. Його з мізерними шансами на життя доправили до Дніпра. Медики провели ризиковану операцію, а за 3 місяці потому хлопець повернувся до лікарні, аби подякувати своїм рятівникам. Як це було, бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
21: Лише шрам на голові нагадує, що він був на межі життя та смерті. Родіон грає у м'яч на лікарняному майданчику. У нього незвичний партнер – нейрохірург, що врятував йому не лише життя, а й можливість рухатися.
22: Victory.
23: Шансів ноль.
21: Той страшний день, 3 травня, мама хлопчика, пані Ганна, пам'ятає до дрібниць. Родіон помчав зателефонувати сестрі, мотоциклом поїхав на гору, бо зв'язку майже не було. Та додому вже не зміг повернутися. Поруч влучила російська молнія.
23: І метрів 500 він доїхав додому. В нього влупила возле мотоцикла, метр мотоцикла вона вдарила і осколок влетів. Коли нам приїхали додому, сказали, що у вас хлопчик лежить на дорозі весь в крові.
21: Непритомну дитину одразу повезли до лікарні, та окупанти продовжили атаку, каже сестра Катерина.
24: Вони бачили, тобто, що вони били по дитині, і потім, коли його вивозили автомобілем, вони намагалися добити. Дякуючи водію, який їхав велику швидкість, щоб дитину врятувати, то їм не вдалося ще раз потрапити по автомобілю.
21: У тяжкому стані хлопця доправили до лікарні Дніпра. Медики визнавали, шансів врятувати Родіона геть мало.
25: Піти на таку операцію, яка могла б закінчитися прямо на столі. Ну, може, 0,01% була на одужання.
21: Уламок пробив лобну частину і прошив увесь мозок. Нейрохірурги 5 годин оперували хлопця.
26: Вдалося видалити повністю той участок мозку, який був пошкоджений. Мали зберегти цю зону, яка відповідає за рухи. Тобто, якщо не дійти більше, можна отримати повністю параліч лівих кінцівок.
21: Рідні кажуть, чергували біля хлопчика, сподіваючись, що він відкриє очі.
24: Це була якраз неділя, День матері, і було емоцій куча була, що він відкрив глаза. Він спочатку спитав, де мама. Ми сподівалися, що Бог бачить, і воно йому повернеться добром, яке він робив для хлопців наших.
21: Його старший брат у війську, сам Родіон, разом із родиною весь час допомагав захисникам. Рідні кажуть, він змалечку намагається бути сміливим та сильним.
0: Да, пройдись трішки. Отлично.
26: Це дуже близьке відео для мого серця.
21: Це перші кроки Родіона після операції. Нині ж за 3 місяці усі функції повністю відновлено. Та має найзаповітнішу мрію.
1: Додому.
21: Родіон після всіх випробувань їде до нової домівки. Родина через постійні обстріли змушена була виїхати до Кіровоградщини і вірять, що зможуть повернутися додому на Дніпропетровщину. І тоді певен Родіон знов ганятиме на улюбленому мотоциклі рідним селом. Ольга Павлоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
17: Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог в Україні і вже побував в Одесі. Там побачив, який вигляд після численних російських атак має Чорноморський порт. Як і решта портів, з 22 липня він фактично не приймає суден через посилення ворожих обстрілів. Відтак, зерновий коридор, який останніми роками працював без зупинок, знову опинився під загрозою. Про це Келлогу розповіли посадовці Міністерства розвитку інфраструктури, а також міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Тож питання безпеки судноплавства, відновлення пошкодженої інфраструктури та захисту портів були у центрі обговорення. Україна зацікавлена в участі США не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера, повідомили у Міністерстві відновлення. Серед пріоритетів – концесійні проєкти в порту Чорноморськ, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Нагадаю, від початку каденції Трампа і до січня цього року Кіт Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України, коли і приїздив у цьому статусі до столиці, росіяни Київ не атакували, тож кияни прозвали Келлога найкращою ППО, а президент України навіть жартома пропонував йому громадянство. Натомість його колеги, ще чинні спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер, до Києва цього разу не приїдуть, попри обіцянки, вони так і не підтвердили свій візит. Про це ТСН стало відомо з власних джерел. Ну і сьогодні вночі користувачі соцмереж, переживаючи балістику над Києвом, жартували, що більше Келлог як ППО не працює. Палає на Росії. Під атаку українських дронів справедливості цього разу потрапив склад маркетплейсу «Озон». Прилетіло в містечку Чапаєвськ, це Самарська область, і це майже 1000 кілометрів від державного кордону України. Безпілотники «Помста» атакували склад інтернет-магазину пізно вночі, а вже з першими променями сонця небо над цією місциною вкрив величезний стовп чорного диму. Місцеві традиційно фільмували побачене на смартфони, так само традиційно дивувалися, за що їм таке. «Озон» вважається другим за обсягами маркетплейсом в Росії після «Wildberries». Але, як відомо, після місячника українських заходів на Росії дикі ягоди перейшли радше в категорію спогадів. Окрім «Озону», в Чапаєвську зафіксована і пожежа в сусідньому місті Новокуйбишевську. Там попередньо зайнялося на нафтопереробному заводі. Щонайменше 5 ночей проведе колишній народний депутат, підприємець Максим Микитась в ізоляторі тимчасового тримання. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП частково. Забудовника Максима Микитася заарештували на 2 місяці. Утім, він може вийти на волю під заставу у 30 мільйонів гривень. Прокуратура просила заставу у 200 мільйонів. Микитасю закидають 5 статей Кримінального кодексу, зокрема, створення злочинної організації та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, наприкінці 24-го року Микитась разом з чинним нардепом Вадимом Столаром почали рейдерським шляхом відбирати нерухомість у законних власників у центрі Києва. Як свідчать численні записи розмов, активну участь у цих діяннях брала і вже колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Одним з епізодів діяльності Микитася і Ко був збір застави у 150 мільйонів гривень для фігуранта справи Мідас, екс-міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Там кошти легалізували нібито через державний Сенсбанк. Ірина Мудра нині не під вартою. Суд продовжить обирати її запобіжний захід у понеділок. А от її ймовірний спільник Максим Микитась жаліється, що коштів на заставу немає.
2: Максиму Вікторовичу, на заставу є кошти такі, чи будете вносити? Буде через апеляцію, до апеляції не будете збирати кошти.
17: потрапив від велосипед і заборонив рух велотранспорту. Мер італійського міста Комо ухвалив несподіване рішення щодо історичного центру. Алесандро Рапінезе обмежив рух велосипедів в історичній частині міста. Йдеться про ділянку на 30 вулиць. Своє рішення мер пояснив тим, що нещодавно сам зіткнувся із неприємним досвідом. Його збив електровелосипед. Люди діють на основі власного досвіду, і тепер я знаю, як буває, коли на тебе наїжджає один з цих монстрів, заявив чиновник пресі. Під обмеження потраплять не лише електричні, а й звичайні велосипеди, бо італійські закони не вбачають між ними різниці. Рішення мера Комо викликало спротив. Деякі громадян, невдоволені, хочуть відповісти наступного місяця протестом у формі велозабігу. Готуйте панамки, освіжаючі напої та поїздки до водойм. Передостанні вихідні цього літа обіцяють бути спекотними, але і тут не без гойдалок, попереджає Укргідрометцентр. Отже, сьогодні практично всі регіони, зокрема Київ, накриє спека. Повітря прогріється до плюс 37 градусів. В столиці опадів не буде, проте в областях можливі короткочасні дощі та грози. Вночі термометри покажуть тропічні плюс 20-23, проте вже в неділю погода стане м'якшою. До Києва та північних регіонів прийде прохолода. Вдень очікує на комфортні 24-27, вночі на свіжі плюс 16-20. Неділя обіцяє бути ясною, сонячною і переважно без опадів.
1: Зараз нас панує жарка повітряна маса із Балкан, яка забезпечує нам сильну спеку по території України, і вона протримається ще завтра в суботу, тому в більшості регіонів очікуємо температуру близько 35 градусів в денні години. І починаючи вже з 24 числа, саме з початку наступного тижня, вже атмосферний фронт буде покидати територію України.
17: Україна залишається у фокусі ООН, і громадяни зможуть надалі отримувати підтримку. План допомоги на зиму представники організації обговорять з президентом. Про це заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань розповів в інтерв'ю ТСН. Цими днями він перебуває в Україні і вже відвідав Херсон. Там був вражений так званою дорогою смерті, руйнуваннями та кількістю дронових атак. Про його візит до України і як може змінитися підтримка ООН наступного року – більше в ексклюзивному інтерв'ю, а наступний випуск ТСН вже о 10.
3: Наш гість Том Флетчер, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань. Дякуємо за можливість провести цю розмову.
4: Це ваш другий візит до України, і минулого разу ви відвідували прифронтові регіони, а цього тижня були у Херсоні. То яка там ситуація?
5: You were in Kherson. So what is the situation there?
6: Цей візит до Херсона був як холодний душ. Я справді відчув, через що щодня проходять цивільні. І я приїхав тією дорогою Миколаїв-Херсон, насправді, 4 рази.
3: Дорога смерті.
6: Дорога смерті, як ви її називаєте. Із захисними сітками навколо і справжнім відчуттям тривоги перед лихом. Тому що, в'їжджаючи до Херсона, ви настільки чітко усвідомлюєте загрозу від дронів. У кожній розмові люди говорять про атаки безпілотників. Вони обговорюють різні типи дронів, на оптоволокні, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси. Ця зброя стала просто постійною темою для розмов. Частина життя людей щодня. І я бачу, як це створює відчуття постійної тривоги серед населення. Який вплив це має. І, звісно, це надзвичайно стійкі люди. Я бачив, як вони продовжують навчати своїх дітей, відновлюються після жахливих поранень у лікарнях і доставляють їжу тим, хто її потребує. Але стрес і напруга, які створює ця зброя, насправді нестерпні.
3: Ви говорили з багатьма місцевими, тож з яким запитом вони зверталися до вас?
6: Ми оцінили потреби регіону, і моє найбільше занепокоєння зараз – це зима. Я мав дві чудові зустрічі з головою обласної адміністрації, і знаєте, він дуже серйозно над цим думає. Як нам забезпечити наявність продовольства? продовольства, медикаментів та опалення напередодні дуже важкої зими. Звісно, це виклик національного масштабу, і я знаю, що наша гуманітарна команда тут зосереджена на цьому. Я бачив лікарню, яка нещодавно потрапила під обстріл, і бачив зусилля, яких вони докладають, щоб перенести більшу частину хірургії під землю, де безпечніше. Тобто там існують реальні проблеми. Я бачив освітні потреби під час зустрічі з дітьми, які вже роками не мають повноцінного очного навчання у школі. Отже, є ціла низка нагальних потреб. Я також вважаю, що в міру того, як лінія фронту змінюється, надзвичайно важливо мати змогу дістатися до людей у найбільш постраждалих районах. Люди, які не можуть виїхати в такі моменти, часто є найбільш вразливими. Це літні люди, люди з інвалідністю, і ми маємо бути впевнені, що маємо до них доступ і можемо надати їм підтримку.
4: Як ви побачили і у Херсоні, та насправді і в Києві та багатьох інших містах російські удари впливають на наше щоденне життя. Будемо відверті, ми також бачимо складну ситуацію у світі, конфлікт на Близькому Сході тощо. Тож, з огляду на це, чи підтримуватимете ви українців наступного року?
6: Допомога Україні – одна з наших наймасштабніших кризових програм і ключових операцій реагування. На початку року в глобальному гуманітарному огляді ми визначаємо всі напрями, де плануємо надавати допомогу протягом року. Україна попереду у цьому списку. Загалом у всьому світі ми намагаємося охопити життєво необхідною допомогою 87 мільйонів людей. І, безперечно, значна частина цих людей перебуває тут, в Україні. Велика частка коштів, які ми намагаємося залучити, понад 2 мільярди, призначена саме для реагування в Україні. І я не маю сумнівів, наскільки це потрібно, побачивши ситуацію на власні очі. Завтра я обговорю це з президентом, прем'єр-міністром та іншими колегами, і я впевнений, що вони таку також наведуть вагомі аргументи на користь продовження цієї гуманітарної підтримки. Україна буде в плані і на наступний рік, навіть у часи, коли ми стикаємося з багатьма викликами, коли гуманітарні потреби зростають, а кошти, які ми маємо, на жаль, скорочуються.
4: Гуманітарна допомога справді важлива для людей, які живуть на лінії фронту, але також і в таких містах, як Київ, Одеса тощо. Я знаю, що у квітні ООН змінила свою програму грошової допомоги, зосередившись лише на вразливих категоріях населення. Чи варто нам очікувати більше подібних змін наступного року?
6: Ну, дивіться, ми маємо виходити з тих ресурсів, які у нас є. Тому ми складемо план щодо людей, яким маємо допомогти. Але те, що мені довелося зробити на глобальному рівні, це додатково розробити план, де ми встановлюємо надвисокий пріоритет для районів із найвищим рівнем потреб. Те, що ми називаємо четвертим та п'ятим рівнями складності. Тобто для людей, які потребують допомоги найбільше. Адже головне завдання – дістатися до них у першу чергу. І саме це ми робимо тут. Це ж ми робимо в Судані, Лівані, Газі, Ємені, Афганістані, скрізь, де ми працюємо. Ми все ще хочемо охопити кожного, але починаємо з найбільш вразливих груп.
4: Але тут в Україні ви бачите іншу війну, так? Не таку, як у Газі чи на Близькому Сході.
6: На жаль, війна триває, і ці потреби досі дуже-дуже високі. Війни також тривають і на Близькому Сході, і в країнах Африки на південь від Сахари. Я щойно був у Венесуелі, де ми ліквідовуємо наслідки землетрусу. Минулого року я був у М'янмі, реагуючи на наслідки тамтешнього землетрусу. Тож, у глобальному масштабі ми стикаємося з величезними викликами. Але реальність така, що Україна наразі залишатиметься серед цих пріоритетних напрямків кризового реагування.
4: Можливо, ви вже чули ці дані, але згідно з інформацією ООН, у липні російські удари вбили щонайменше 437 людей і понад 2500 поранили. Це був найбільш смертоносний місяць травня 2022 року. Минулого разу, перебуваючи у Києві, ви сказали, що ми маємо бути реалістами щодо того, чи здатні переговори змінити позицію Москви. З огляду на цей рік, чи вірите ви досі, що діалог може переконати Росію у тому, що мир краще за війну?
6: Більшу частину свого життя до цієї посади я був дипломатом. І зараз значна частина моєї роботи – це також дипломатія. І я, як дипломат, мушу вірити, що врешті-решт мир можливий, що війни закінчуються. Якщо є одна річ, яку ми точно знаємо про війну, так це те, що вони закінчуються. І вкрай важливо, щоб ця війна також завершилася. Тому я маю вірити, що для цього є перспектива, що бойові дії можуть припинитися. І я переконаний, що ми як Організація Об'єднаних Націй, як міжнародна спільнота, не маємо втрачати з поля зору зусилля, необхідні для досягнення цієї мети. Ми повинні зберігати постійний дипломатичний тиск доти, доки не настане момент, коли мир стане можливим. Тож ми будемо продовжувати працювати заради нього.
7: So we'll continue to work for them.
5: Here in Ukraine you can visit.
3: Тут в Україні ви можете відвідати будь-яке місто, яке забажаєте, але не можете поїхати в жодне окуповане.
5: Because Russian official don't want.
3: Оскільки російські посадовці досі не хочуть надавати цей дозвіл. Чи говорили ви про це з російськими представниками у Нью-Йорку?
6: Так, ми запитуємо, як і всюди, де ми працюємо. Ми запитуємо доступ до цих територій. Нам мають дозволити їхати куди завгодно. Нас не повинні обмежувати. Ми маємо перебувати під повним захистом. І сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги. І це жахливо, що ми констатуємо загибель понад тисячі колег у всьому світі за останні 3 роки. Тому нам потрібен захист, щоб пересуватися будь-куди, і ми не маємо стикатися з жодними обмеженнями. Так, ми визнаємо, що іноді, коли бойові дії в певному районі дуже запеклі, заходити туди занадто небезпечно. Але ми все одно повинні мати можливість дістатися до цих зон. І ми наполягаємо на цьому. Я був у Москві близько року тому і мав такі розмови.
3: Але що відповіли російські посадовці?
6: У Москві я зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим. У Нью-Йорку я регулярно зустрічаюся з їхнім постійним представником та його командою, тож ми ведемо цей діалог, як і всюди у світі. Ми наполягаємо на дотриманні міжнародного гуманітарного права. Ми наполягаємо на захисті цивільного населення та гуманітарних працівників. І ми наполягаємо на безперешкодному доступі до тих, хто перебуває у найбільшій скруті. Наразі цього не відбувається, але ми маємо продовжувати цей тиск.
7: It's not happening at the moment, but we have to keep that pressure up.
5: So I have the last question. It's not.
3: У мене останнє запитання. Воно не стільки про гуманітарну допомогу, скільки про іншу дуже важливу тему. Думаю, ви знаєте, що ще у 2022 році ООН відіграла вирішальну роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Але зараз, як ви бачите, ця ініціатива під загрозою. Чорне море не є відкритим і безпечним. На жаль, через це експорт зерна та судноплавні маршрути не працюють. Що насправді ООН може зробити, щоб знову відкрити Чорне море для цієї місії?
6: Ми готові діяти і залишаємося відкритими до роботи. Наші колеги, знаєте, ми маємо цей діалог, зв'язки та комунікацію з усіма сторонами, що може допомогти саме в таких кризах, як ми це робили, як ви зазначили, у Чорному морі раніше. Нам справді боляче бачити, як зрив торгівлі в Чорному морі впливає на населення. Тобто, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків війни, ви спостерігаєте порушення торговельних шляхів, зокрема, експорту та продажу зерна. Це завдає шкоди Україні, Росії і шкодить тим країнам і громадам, які зазвичай потребують це зерно. Саме тому мої колеги доклали стільки зусиль, неймовірних зусиль, щоб досягти тієї угоди кілька років тому. Тож це дійсно важливо для нас. І ми завжди готові підтримати подібні переговори та спробувати покращити ситуацію, як для людей у цьому регіоні, так і для тих, хто далеко за його межами, хто залежить від цієї торгівлі.
7: Who depend on that trade.
5: Maybe tomorrow you will.
3: Можливо, завтра ви обговорите це питання з президентом, чи маєте інший перелік тем?
7: So we'll be discussing humanitarian access.
6: Ми будемо обговорювати гуманітарний доступ включно з окупованими територіями, ситуацію навколо Чорноморського регіону з цими порушеннями торгівлі, гуманітарні потреби на наступний період, на зиму та на прийдешній рік, щоб ми могли чітко зрозуміти, де ці потреби найбільші та які сектори є найкритичнішими. Ми будемо обговорювати, як нам найкраще координувати роботу та вести діалог із урядом щодо цих потреб. Під час цієї поїздки я зустрівся з 3 очільниками обласних адміністрацій, що є ключовою частиною мого діалогу, поки я тут. І, звісно, ми, як і завжди, будемо обговорювати перспективи завершення цієї війни.
7: for civilians in particular.
6: Яка ситуація попереду чекає на цивільне населення, зокрема, та на гуманітарні операції? І чи є перспектива вийти на той етап, до якого ми маємо дійти? Відновлення, реконструкція, довгостроковий план розвитку, який має бути готовий, коли замовкнуть гармати. Ніхто не хоче, щоб ми виконували тут гуманітарну роботу. У нас дуже багато викликів в інших місцях. Ми залишаємося, щоб долати ці виклики. Але українці знають, що коли настане мир, їм не буде потрібна гуманітарна підтримка завдяки силі місцевої економіки, завдяки потенціалу та промисловості, які у вас є. І коли я востаннє бачився з президентом, ми говорили про те, що настане момент після війни, коли гармати замовкнуть і Україна буде відбудована. Тоді Україна знову стане великим експортером людяності, включно з тим надзвичайним досвідом, який тут напрацювали. І я віддаю належне неймовірним гуманітарним працівникам, які є тут у вас.
4: Це правда, і я сподіваюся, що ми побачимо цей момент.
6: Я сподіваюся, ми побачимо цей момент скоро, тому що ваші гуманітарні працівники – одні з найсміливіших, яких я коли-небудь зустрічав у світі. Вони інноваційні, креативні і стикаються з такими ризиками. За останні кілька днів я зустрічав гуманітарних працівників, які втратили кінцівки. Я бачив їх, і вони продовжують свою справу. Сьогодні вранці я був в організації, де вшановували пам'ять двох загиблих колег. Згадуючи реальних людей, а не суху статистику, мужність цих гуманітарних працівників, їхня наполегливість і професіоналізм. Як суспільство, ви повинні, і я знаю, що ви це робите, але я щиро звертаюся до кожного, хто дивиться. Ви маєте шанувати та цінувати своїх гуманітарників, бо вони найкраща частина суспільства.
4: Дякую за підтримку, за цей візит, і, звісно, дякую за це інтерв'ю.
7: Дякую дуже.
8: Це за країну, яка піклується про дітей.
9: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
11: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
9: Ти просто довго була поза зоною.
12: Ми хвилювалися.
13: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
10: Дочь. Скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
11: Бувай, мамусю.
9: Бувай, Люба.
22: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
27: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
28: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
29: Сміливо чекатимеш і надалі.
30: Страх забирає час.
31: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Зранку Запоріжжя під атакою шахедів. На місцях Лучань спалахнули пожежі. Один безпілотник вдарив по території підприємства. Ще один влетів у дах багатоповерхівки, пробив дах та стелю квартири на верхньому поверсі. Рятувальники ДСНС загасили полум'я, люди не постраждали. Тривога у місті триває.
32: І одна
0: одна квартира наразі візуально пошкоджена, зазнала значних пошкоджень. Готуємо комісію для того, щоб розуміти ступінь пошкодження покидлі і квартири. Так от були загорання, всі служби працювали в оперативному місці, вже ліквідована.
17: Завтра у Кривому Розі день жалоби. Кількість загиблих через російський удар напередодні зросла до 16. Ще 130 людей поранено. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста. Ворог застосував традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдав другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня, коли люди саме йшли на закупи. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей на цю хвилину. Безвісти зниклими попередньо вважаються 9, серед них 2 дітей. 63 потерпілих досі в лікарнях, 29 з них тяжкі, 5 діти.
14: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривна волна відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила. Вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
15: Дуже сильний вибух. Ну і все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
16: Скалкові, ламкові поранення, які надважкі. Тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного там, кінцівки чи, наприклад, там, черепно-мозкова травма. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
17: День жалоби на Миколаївщині. За загиблими напередодні ворог вдарив по Токарівці. Безпілотник влучив у будівлі, де працювали магазин, пошта та аптека. Загинули двоє – 11-річних хлопчиків, 13-річний підліток та 30-річний чоловік. Ще одна 36-річна жінка поранена, її доправили до лікарні. Після удару у будівлі спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Путін готує масований терор, використовуючи зброю від Кім Чен Ина. За даними розвідки, Москва вже отримала півсотню балістичних ракет із Північної Кореї, серед яких новітня КН-30, яка здатна нести боєголовку вагою 2,5 тонни. Під загрозою 7 областей України, пише Інститут вивчення війни, передовсім Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Ворог вже розгортає 6 пускових установок у Воронезькій області. Сукупно вони можуть забезпечити запуск до 120 ракет. Експерти попереджають, корейські ракети мають вкрай низьку точність і можуть відхилятися від цілі на кілометри. Це робить їх зброєю суцільного, невибіркового терору проти цивільних. Через величезну вагу бойової частини вони залишають гігантські вирви та страшні руйнування. Нова бавовна розквітла на Росії. Цього разу пожежу фіксують у порту Єськ на узбережжі Азовського моря. Це Краснодарський край РФ. Чекаємо на подробиці цих миротворчих заходів від Генштабу Збройних сил України. А вночі під атаку українських дронів справедливості потрапив склад маркетплейсу «Озон». Прилетіло в містечко Чапаєвськ, це Самарська область, і це майже 1000 кілометрів від державного кордону України. Безпілотники «Помст» атакували склад інтернет-магазину «Пісно вночі», а вже з першими променями сонця небо над цією місциною вкрив величезний стовп чорного диму. Місцеві традиційно фільмували побачене на смартфони і так само традиційно дивувалися, за що їм таке. Озон вважається другим за обсягами маркетплейсом в Росії після Wildberries, але, як відомо, після місячника українських заходів на Росії дикі ягоди перейшли радше в категорію спогадів. Окрім Озону, в Чапаєвську зафіксована і пожежа у сусідньому місті Новокуйбишевську. Там попередньо зайнялося на нафтопереробному заводі. Російські підприємці, які заробляли на Озоні та Wildberries, тепер шукають нові ринки і вже поклали оком на ринки Європи та Сполучених Штатів.
18: Ну все.
19: Ранок знову недобрий.
1: Дорогі друзі, сьогодні атакований склад озону. Всі говорили, озон не чіпатимуть, озон не чіпатимуть. Ось, озон, перший склад пішов. Дотла горить, просто щоб розуміти. А ВБ вже нема чого горіти. Всім миру та добра, всім терпіння. Хай буде заробіток у доларах та євро у Європі та Америці. Амінь.
17: У Львові ножем смертельно поранили військовослужбовця ТЦК. Напад стався близько півночі під час заходів оповіщення. 25-річний чоловік завдав удару 55-річному військовому. Ножеве поранення виявилося смертельним. Військовослужбовець помер у кареті швидкої допомоги. Щоб стримати нападника, поліцейський, який входив у групу оповіщення, здійснив 2 постріли. Чоловік дістав поранення ноги, його шпиталізували. За останні 2 роки це вже 3-й випадок смертельного нападу на військову ТЦК у Львові. Один у Києві, інший у Харківській реанімації. 2 штурмовиків, яких напередодні вирвали з-під прицілу ворожих дронів на Харківщині, у стабільному стані під наглядом медиків. Офіцеру, який пішов на відчайдушний крок заради їхнього порятунку, президент присвоїв найвищу державну нагороду – звання Героя України. Втім, коли знімальна група ТСН записувала інтерв'ю з Владиславом про золоту зірку, він ще не здогадувався. Як почуваються врятовані захисники та що пережили під час цієї спецоперації, дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
2: Їхній стан стабільно важкий, проте найскладніше позаду, кажуть медики. Одного з бійців, яких буквально вирвали у смерті, доправили до столиці, інший досі у Харкові.
3: Вони були обоє важкі. Тобто у одного була нога роздроблена, там була черепно-мозкова травма відкрита, у іншого також стегно було розтрощене. Тобто хлопці потребували невідкладної допомоги. Я вважаю, що якщо б вони ще б трохи пробули там, то були б не дуже гарні новини.
2: Бійці ворог поранив під час завдання. Рятувальна операція тривала майже 1.5 доби. В штабі ретельно вивчили місцевість і відправили за військовими НРК. Робот подолав бездоріжжя, дістався хлопців і витягнув їх із зони непрохідних завалів.
5: Ми з самого саме трудний момент, там де пікап би не проїхав би, ми оттуда його вивезли. І вже на відкритку виїхали, вже детекції не було. Ну, тобто ми вже їхали на, як би, на тому відчуванні, що ми це зробимо.
18: Але така, вона одна була.
5: З такими емоціями, так.
2: Вже на відкритій дорозі платформу з пораненими атакував ворожий дрон. На КП це побачили наживо через стрім розвідки. Часу посилати іншого робота не було, лік йшов на хвилини. Аерозвідники це розуміли, але побачити у зоні ураження цивільну автівку, яка летіла без броні та прикриття, не очікували.
19: Думали, що це буде якесь броньоване авто по типу Макс Про або Казак, а це... Тічер прийняв, що це буде Toyota Hilux, звична цивільна машина, пікап. Було б достатньо по одної FPV, щоб влучила і машина постановилась би. Якщо був би тічер 300, то евакуація б не произошла б.
2: За кермом був командир роти Владислав Польський з позивним «Тічер». Офіцер зізнався ТСН, в ті секунди думав лише про те, як врятувати людей.
20: Немає чужих людей, немає чужих людей, але саме вони були з інших підрозділів. Тобто ми їх супроводжували на бойові дії, тобто коли вони підходили до населеного пункту. Небезпечно усюди, але там ще й були хлопці наші, тому... варіантів, тобто шанси на те, що їх можна врятувати, були, і це було ключовий момент, коли я прийняв рішення. Тобто шанси є і потрібно працювати, хоч вони були мізерні.
2: За цей вчинок Владислава нагородили званням Героя України і врученням ордена Золота Зірка, а у поранених бійців попереду операції та довгі місяці реабілітації. Юлія Бойко, Олексій Багаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
17: Вищий пілотаж по-українській пілот Міг-29 збив ворожий шахет без жодного пострілу. На борту вже не залишилося боєприпасів для знищення російських повітряних цілей. Щоб ліквідувати безпілотник, наш пілот пішов на ризикований маневр. Він полює на шахет в повітрі, скеровує літак максимально близько до дрона та збиває його потужним повітряним потоком від винищувача. Російський дрон втратив керованість, впав та вибухнув у полі. Удвічі підняти штрафи за перевищення швидкості. У парламенті до розгляду готовий законопроект, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робить це систематично, покарання зростає до 17 тисяч гривень. Переглянути штрафи для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталося в столиці останнім часом. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко проаналізував нові цифри і як вони зможуть вплинути на безпеку на наших автошляхах.
4: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чополівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався, зачепивши автобус, авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталася ще одна резонансна ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів-порушників швидкості майже 3 тисячі водіїв. Роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року – 12,5 тисяч керманичів. По 10 перевищень швидкості спіймали більше 35 тисяч водіїв. Відтого і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. І з гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
6: Це законопроект, спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 кілометрів на годину.
4: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних балів, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
7: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
4: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
10: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
4: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
17: Як виживати у цифровому світі? Дія Освіта запустила цифрову кампанію про онлайн-безпеку і онлайн-загрози для підлітків. Фальшиве запрошення на тестування ігор, фішинг під виглядом підтримки, грумінг з використанням штучного інтелекту та інші.

0: Поліція Рівненщини повідомила, що 13-річного хлопця намагалося завербувати через Телеграм. Основне завдання – підпал автомобілів у Рівному. Підліток виконувати завдання не став. Одразу розповів про все матері. І от про кіберзагрози, як захистити себе і дитину в інтернеті. Поговоримо далі. Ярослава Дьо, начальниця відділу впровадження проєктів цифровізації освіти Директорату розвитку цифрових інновацій штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації України з нами.
1: Вітаємо вас.
2: Доброго ранку, колеги.
1: Ярослава, розкажіть про найновіші пастки в інтернеті.
2: Все ж таки хотіла почати з того, що після таких обстрілів, як сьогодні, ми думаємо про безпеку, ми думаємо про зв'язок з рідними, про зв'язок з укриття. Але як тільки фізична безпека стає в нормі, ми одразу маємо пам'ятати про те, що безпека в віртуальному світі, вона так само важлива. І небезпеки, які чатують нас на вулиці, зокрема, від незнайомих людей, вони так само реальні і в онлайні. Зараз ми говоримо про те, що з використанням штучного інтелекту в нас суттєво збільшилися загрози, в тому числі для неповнолітніх. І напередодні закінчення канікул ми, звичайно ж, згадуємо найважливіші і найпоширеніші питання. Зокрема, те, що ви кажете, це зараз поширення фейків і дезінформації, тому що завдяки використанням штучного інтелекту ці технології допомагають, на жаль, видати дуже багато неправдивої інформації за правдиву. Саме тому ми тут включаємо критичне мислення і маємо мислити, перевіряти перше джерело і не діяти поспіхом, а перевіряти, що ми говоримо і про що ми діємо.
1: Ну, наприклад, можете якийсь один кейс навести, як штучний інтелект може вести в оману, вербуючи, ми говоримо загалом про вербування підлітків в інтернеті.
2: Окрім того, це одна з частин, насправді, вербування підлітків, тому що в першу чергу це все починається з дезінформації, з розповсюдження фейкової інформації. Тут, насправді, потрібно що робити. Це,
1: можна таке сказати, це коли генерується якесь відео, яке...
2: Це може бути новинний пост. Це може бути пост в Інстаграмі, це може бути пост в Фейсбуці. Зараз активно набирає мережа Трец. Коли це якийсь дуже класний клікбейтний заголовок, терміново потрібна допомога, або терміновий якийсь збір, або хтось потрапив в халепу і необхідна допомога. Зазвичай, от якраз такі клікбейтні заголовки, вони можуть собі містити дезінформацію, оскільки вони працюють на соціальну інженерію, на те, що людина хоче допомогти і якнайшвидше відгукнутися.
0: Нині дуже багато підлітків знайомляться через онлайн-ігри. У них спільноти, та навіть у дорослих чоловіків, які періодично можуть відпочити, вони там в онлайн-спільноті збираються, обмінюються думками, але через онлайн-гру теж можна завербувати. І як не потрапити на цей гачок ФСБ?
2: 100% насправді геймінг – це дуже розповсюджена історія і серед хлопців і дівчаток. І ми розуміємо, що це питання не тільки про те, як провести час в мережі, а побудова якраз спільноти, про те, що ми говоримо, про це ком'юніті гравців, які об'єднані однією тією самою грою. Саме тому буквально вчора, насправді, ми запустили гайд щодо 7 основних найбільших геймінг-платформ та правил безпеки, як себе поводити там, щоб не попасти в такі неприємні ситуації. Найчастіше це, знову ж таки, може бути грумінг, оскільки, на жаль, це явище розповсюджене. Що це таке? Це коли повнолітня особа вступає свідомо в контакт з неповнолітньою особою задля романтичних або сексуальних цілей. Намагається продовжити цю комунікацію, вивести її окремо в окремий месенджер, продовжувати листування, зокрема там фото і відео неприйнятного характеру. Окрім цього, це може бути кібербулінг. Найчастіше ми розуміємо, що таке ком'юніті, але ми маємо з повагою ставитись до один одного в інтернеті, тому що все, що ми пишемо там, воно так само зачіпає людей. Тому тут в нагоді ми використовуємо наші рекомендації від порталу «Дія освіта» протидія кібербулінгу, а також, звичайно, можна звернутися за допомогою до національної гарячої лінії для дітей та молоді 116-111.
0: Є такий ефект білборду, я нещодавно почула. Подумайте 100 разів, чи хочете ви те, що ви пишете в месенджері комусь, щоб потім опублікували на білборді, або якусь фотку висилаєте комусь, чи хочете, щоб вона потім з'явилася на білборді. Все, що є в інтернеті, навіть в приватних листуваннях, може в деякий час з'явитися в публічній мережі, і про це особливо мають пам'ятати підлітки, тому що мене просто вразили ці результати дослідження.
2: Ви сказали просто золоте правило, насправді. Воно і для підлітків, і для батьків, тому що, нагадую, коли ви публікуєте фотографії своєї дитини, це теж бажано пам'ятати, що ці фотографії, якщо у вас відкритий профіль, якщо ви не користуєтесь налаштуваннями безпеки, ця інформація про вашу дитину, про ваш садочок, вона буде доступна для всіх, на жаль, можливо, назавжди.
0: І от за даними національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні 2026 року, про шантаж фото чи відео з оголеним тілом

0: Силам повідомили 2,3% школярів. Тобто навіть можна генерувати певні фото, до обличчя підставляти і потім шантажувати підлітків. Так відбувається?
1: Так, на жаль, з використанням якраз ШАІ це підвищилось. Наші партнери, зокрема компанія Торн, яка працює в Сполучених Штатах, займається протидією сексуальному насиллю. Вона теж проводила велике дослідження про те, що відсоток згенерованого саме контенту в контексті сексуального насилля дітьми, він зростає. Ми також працюємо над цим питанням і, звичайно, говоримо про те, що секстинг має бути безпечний. Якщо це переходить в межі, наприклад, сексторшену, це шантаж інтимними фотографіями або відео, завжди потрібно розуміти ось цю межу. Потрібно завжди. Перше наше правило – це зупинитися, не відповідати цій людині, не робити те, що дискомфортно, тому що навіть якщо це виглядає як питання того, що зазвичай, знаєте, для підлітків все, а тобі слабо, ну це ж нічого такого, будь ласка, надійшли. Ми маємо розуміти, що якщо вам некомфортно, будь ласка, зупиніться, не робіть цього. Обов'язково повідомте своєму довірливому дорослому. Це може бути мама, старша сестра, це може бути вчитель. Дуже часто також ми знаємо про такі кейси, коли діти звертаються з допомогою саме до освітян. Ну і, звичайно, що також можна зібрати всі докази і звернутися до Департаменту кіберполіції, Національної поліції України, які допоможуть далі з правовим аспектом цього питання.
2: А ви в одній з відповідей сказали, що розробили таку спеціальну інструкцію для підлітків на декілька сторінок, як там стосовно гігієни в кіберпросторі. На вашу думку, урок з кібербезпеки потрібен у школі?
1: 100%. Ми зараз цього тижня ми запустили кампанію з кібергігієни і онлайн-безпеки для вчителів і для учнів. Ми радо завжди ділимося і зараз готуємо нові інформаційні матеріали, які наші колеги освітяни з 1 вересня, коли повернуться до навчального процесу, зможуть використати і в позакласному класної активності, звичайно, що на уроках теж, оскільки знати, куди звернутися та за якою допомогою у разі інтернет-загроз, це дуже важливо, і ми, звичайно, що намагаємося акумулювати всі зусилля, як і правоохоронних органів, держави і, відповідно, наших громадських організацій, наприклад, як Національна гаряча лінія для дітей та молоді.
0: А вели перемовини з Міністерством освіти і науки? Тому що багато різних ініціатив я побачила від вас, відео розроблено. Ну, хотілося б якось все це показати в школах або спецурок влаштувати? Чи вели ви перемовини, чи йдуть на контакт?
1: Наші колеги з Міністерства освіти, звичайно, залучені. Вони є нашими партнерами в цьому плані. Вони завжди інформують про такі ініціативи наших колег-освітян на всіх рівнях, і регіональних в тому числі. Тому ми завжди з їх підтримкою це впроваджуємо, оскільки вони є нашим головним полісімейкером в цьому питанні. Вони 100% теж зацікавлені в цьому.
2: Яку роль батьки грають в кібербізнесі дітей? Я просто пам'ятаю себе, коли в мене з'явився комп'ютер, як у підлітка, казав, так, все, мене не чіпайте, я тут сам собі все розберуся. Тим більше, що ви навіть не знаєте того і проценту, що я знаю, тому, умовно кажучи.
0: Так, це правда.
1: Ви знаєте, ми завжди говоримо, що це трикутник – дитина, школа, батьки. Оскільки дитина знаходиться в цьому середовищі 24/7, і, звичайно, що покладати питання тільки на школу, це не є доречним, оскільки культура споживання цифрових девайсів та в цілому безпеки в месенджерах, вона виходить з будинку. Вона виходить з того, як, наприклад, ви ввечері вечеряєте, і там чи ви залишаєте телефон на столі, чи ви прибираєте, переходите в офлайн спілкування з рідними. Ми в цьому плані завжди говоримо про те, що батьки є взірцем для дитини, і вони мають розуміти, що перші такі паттерни, як вони спілкуються в інтернеті, як вони себе поводять, вони виходять дійсно з родини. В тому плані, якщо, наприклад, це складно щось сформувати, або треба адаптація під кожну родину, у нас є на веб-порталі Дієосвіт та сімейна технологічна угода, яка дає загальні рекомендації стосовно того, як, наприклад, в ігровій формі, якщо ми говоримо про зовсім дошкільняти малюків, почати це впроваджувати, і для більш старших дітей, як запровадити ось цей режим, тому що ми розуміємо, оскільки ми згадували сьогодні з вами геймінг, про те, що і споживання часу нашого екранного, це теж дуже важливо, і дати зрозуміти дитині, що не все життя в нас знаходиться в телефоні.
0: А те, з чого я почала, Рівненщина, от бачите, підліток подзвонив. Я пам'ятаю, рік тому ми говорили на цю тему, і тоді дуже багато розповсюджених випадків було, коли підлітки погоджувалися на те, щоб спалити в такій вигровій формі машину військовим. А сьогодні вже підліток дзвонить і кажуть про те, що мене хотіли завербувати, мамо, я не погодився на це. Це результат такої інформаційної роботи, шкільної програми, що впливає на свідомість?
1: Я думаю, що тут в першу чергу ось спільна відповідальність і, звичайно, поєднання роботи всіх партнерів на різних рівнях, оскільки, як це, як я сказала, це і шкільна освіта, це і позашкільне дозвілля, і робота батьків. Я думаю теж про те, що наскільки зараз безпека в інтернеті є національним питанням, тому що це так само впливає на загальну безпеку в країні, на те, наскільки ми свідомі в наших діях. Чи переходимо ми за якимось посиланням чи ні, чи ми відповідаємо незнайомому контакту в тому ж, наприклад, онлайн-стрімінгу або в певній онлайн-грі. Я думаю, що люди почали все ж таки відноситися до цього більш серйозніше. І це задає загальний такий тренд. І, звичайно, що підлітки хочуть бути в ньому. Я думаю, що це зараз бути в безпеці в інтернеті свідомим, це дійсно в тренді має бути.
0: А якщо приходить повідомлення на пошту, підтвердіть, будь ласка, свій пароль, назвіть певні цифри, введіть його, тому що мені треба знати певному месенджеру, впевнитися, що це ви. Вестися на таке, чи це теж може бути пасткою? Ось такі, знаємо, листи часто розповсюджені в Телеграмі, проголосуй за мою доньку,
1: яка бере
0: або
1: участь.
0: Племінницю. Так, це вже, ну, я сподіваюся, всі вивчили, що це не племінниця і не конкурс краси. Але зараз більш винахідливіше краї стали, ледь не попалась сама, код вести певний потрібно. І потім через цей код що можна зробити?
1: Я думаю, що все ж таки, ви вже правильно зазначили, на таке вестися не потрібно, оскільки ось такі заклики, які говорять про те, що терміново, протягом однієї хвилини, це реакція на вашу соціальну інженерію, на те, що ви почуєте ось цей важливий запит, ви не перевірите інформацію, наприклад, не перевірите пошту, з якої прийшов цей лист, а там може, наприклад, бути змінена буквально одна літера, а це вже інший домен, це вже, можливо, шахрайство, це, можливий фішинг і скам, який, на жаль, зараз теж розповсюджений. І я можу сказати, що він все ж таки займає, він попадає в топ-5 за нашим дослідженням серед онлайн-загроз, але він не становить перше місце, оскільки люди вже навчилися це перевіряти, зокрема ставити на свою пошту і на будь-які інші девайси подвійну аутентифікацію, оскільки дійсно смартфон зараз з нами майже завжди, це один з найзручніших варіантів, як можна перевірити дійсно, чи потрібен пароль, чи потрібен додатковий захист.
0: Ну, якщо підліткам приходять підозрілі повідомлення, або вас шантажують, або невідомий дядя або тьотя пишуть вам в соцмережах, обов'язково йдіть до своїх батьків, йдіть до вчителя, до психолога, тому, кому ви довіряєте в школі або в родині, обов'язково не ведіться. Ярослава Дьо була з нами, начальниця відділу впровадження проєктів цифровізації освіти, директорату розвитку цифрових інновацій, штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації. Дякуємо
2: тебе. Дякую вам.
1: Дякую.
3: Що для тебе незалежність?
4: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
5: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босо по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість. Вітер дує.
10: Я думаю, що це вільність.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних.
15: Нафтогаз.
16: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Три авіаційні ракети, 6 безпілотників типу «Бандероль» і 182 дрони збили наші оборонці минулої ночі. Такі свіжі дані від командування повітряних сил ЗСУ. Летіли на нас і балістичні ракети «Іскандер» та С-400. Основними мішенями російських атак були об'єкти на Київщині та Одещині. Влучання фіксують на 41 локації і ще на дюжині місцевостей попадали уламки збитих цілей. Понівечили вночі росіяни вокзал і у Розподільні на Одещині. Пасажирів та працівників залізниці не зачепило. Потяги завчасно зупиняли на безпечній відстані. Також під ударом опинилися об'єкти портової, транспортної, промислової, енергетичної інфраструктури і житловий сектор. Одна людина травмована, пошкоджена п'ятоповерховий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. У деяких населених пунктах перебої з електрикою та водою. Вночі росіяни спалили торговельний центр у середмісті Херсона. На цьому відео все, що лишилося від будівлі. Повністю вигоріли торговельні зали, обвалені перекриття покрівлі та понівечені фасади. А на світанку була ще одна дронова атака. Вибухових поранень зазнав чоловік. Загалом за добу в області троє людей загинуло і 13 постраждало. У селі Береза на Сумщині ворожий безпілотник поцілив у будинок. Загинув чоловік. 12-річний хлопчик травмований унаслідок влучання дрона в будинок у Лебединській громаді. У Конотопі через росіян пошкоджені десятки будинків. Постраждав один чоловік. Четверо жителів дістали поранення внаслідок атаки ворожих БПЛА у Ямпільській громаді. Завтра в Кривому Розі день жалоби. Кількість загиблих через російський удар напередодні зросла до 16. Ще 130 людей поранено. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста. Ворог застосував традиційно підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики-рятувальники, завдав другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбулося. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня, коли люди саме йшли на закуп. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. На цю хвилину безвісти зниклими попередньо вважаються 9, серед них 2 дітей. 63 потерпіли досі в лікарнях, 29 з них тяжкі, 5 з них – діти.
3: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила. Вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
15: Дуже сильно вибух. Ну і все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
17: Скалкові, уламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходження, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного там кінцівки чи, наприклад, там черепно-мозкова травма. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
16: Розбирати завали після російської атаки закінчили в Житомирі. Понад сотню рятувальників цілодобово демонтували аварійні конструкції, вивезли більше як 1000 кубічних метрів уламків. Окупанти атакували місто 19 серпня реактивними дронами, влучили у будівлю національної поліції. Понад півсотні людей зазнали травм і поранень. Троє загинуло. Це 32-річний старший повноважений управління стратегічних розслідувань капітан Артем Зубчук, 39-річна полковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП, а також від тяжких поранень в лікарні померла підполковниця Світлана Савченко. 42-річна поліцейська була старшим повноваженим в особливо важливих справах. З ними місто попрощалося напередодні. Нові двосторонні пакети допомоги від партнерів у День незалежності України. Головний дипломат нашої держави анонсував продовження підтримки. За словами Андрія Собігі, про нові пакети допомоги лідери країн-партнерок оголосять 24 серпня. Міністр нагадав, що у Києві очікують поважних гостей і назвав союзників на міжнародній арені запорукою української стійкості та досягнення власних цілей. Розповів глава українського МЗС про роботу з партнерами над так званими антибалістичними санкціями проти Росії. Нашим дипломатам доручили активно просувати ці обмеження проти Москви у відповідь на кожен балістичний удар по Україні. Санкції мають стосуватися всієї екосистеми, яка залучена до виробництва російських ракет. Синхронізувати обмеження хочуть не лише з Європою, а й з Канадою, Японією, Британією, Австралією та іншими партнерами. Мальовниче селище на Запоріжжі поступово перетворюється на зону відчуження. Новомиколаївка за 30 кілометрів від лінії зіткнення, отже росіяни випробовують на людях усі види озброєння. Зранку авіабомби, вночі дрони. Навесні цього року селище примусово евакуювали родини із дітьми. Утім, зараз там залишається близько 500 людей старшого віку. Як рятуватися від прильотів? Як роблять це люди зараз? Бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
18: Аби заїхати до цього населеного пункту, нам довелося питати військових, яка ситуація по небу. Адже щомиті над Новомиколаївкою літають ворожі молнії та FPV. Поступово росіяни стирають цей населений пункт, перетворюючи його на зону відчуження. Позаду мене ще тліють залишки будинку. Адже зранку, напередодні нашого візиту, росіяни вкотре обстріляли Новомиколаївкою з авіації.
19: Біля руїн знищені російським кабом автівки. Селяни попросили комунальників трактором прибрати понівечений метал з дороги. Внаслідок ранкових обстрілів все селище залишилось без світла та води.
20: Розбило, водопровод перекрили воду. Тепер опять тиждень без води будемо. Тільки зробили, он, на углу, де он, синя машина. Тепер опять. Ну і світу ж нема, бачите.
19: Обстріли наче за розкладом. На світанку, кажуть місцеві. Вже знають години, в які працює ворожа авіація. Вдень зберігається небезпека від дронів. Проте найбільший жах – вночі.
20: Дрони тут, FPV, тут цілу ніч літають, за машинами ганяються. Так що тут одно чуєш ночі взриви. Ну, а так все время пошти в підвалах сидимо.
19: Пан Євген зізнається, виїхав би. Тримає майно, тож вирішив сидіти до останнього.
20: Та дружина буде їхати ось на цій неділі. Да.
19: В Запоріжжя?
20: Ні, там в Запоріжжі, там у вас ще страшніше, мене, чим нема. Та це ж б'є без промаха. У нас тут за село можна виїхати та сховатися, а у вас куди сховаєшся?
19: Безпекова ситуація тут загострилась навесні. У травні у селищі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До повномасштабної у Новомиколаївці жили понад 5000 людей. Зараз до 500. Переважно це люди старшого віку, які навідріз відмовляються виїжджати.
21: Не виїжджаєте чого?
22: Чоловік не хоче.
21: А що каже, чому не хоче?
22: Будемо сидіти. Він у мене після інсульту.
21: А вам самі не страшно?
22: Страшно.
21: Ви почуваєтесь десь? Чи?
22: Нема куди. В підвал там, якщо присипе, то навіки вічні.
19: Центр та під'їзди до селища закриті антидроновими тунелями. Проте й вони не рятують від російського залізяча. АЗС стоять спалені, на узбіччях знищені автівки. Днями загарбники вдарили і по місцевій крамниці. На центральних вулицях ще працюють ядки на генераторах, адже тут часті перебої зі світлом.
22: Ну, появляється. Вчора в 2 години появилося світло. Сьогодні оце прильоти, все. Так і живемо.
19: Машиною самостійно пересуватись тут стає небезпечно. І супроводом нам допомогли військові 110-ї механізованої бригади, які зараз боронять Запорізький край. Оборонці кажуть, росіяни наче з заздрості руйнують наші мальовничі міста і села.
23: А больно спостерігати. Хай би там, допустим, я розумію, де от МВЗ йде, да, там без шансів, вже села стараються, там нема гражданських, а от взяти ось тиловий фронт, ну якби тилову часть, да, нашої держави, вона старається з землі так же само, як і стараються якби сюди ближче до лінії фронту. Взяти тим саме в Харків, Запоріжжя, да. Вони ж просто уничтожають.
19: Від селища до лінії зіткнення близько 30 кілометрів. Бомбами та дронами росіяни щодня стирають вулицю за вулицею. У новій реальності селяни живуть від обстрілу до обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1.
16: Пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновив роботу, повідомили у Державній прикордонній службі. Днями він зазнав пошкоджень, коли російські дрони атакували Одещину. Уламки пошкодили будівлі та конструкції, виникла пожежа. Цей пункт пропуску є міжнародним, тож українські чиновники сповістили Молдову про цю ситуацію. Транспорт скерували до інших пунктів, однак сьогодні, повідомили прикордонники, пропускні операції та рух транспорту вже поновили. У середу країни-агресорки у серці німецької столиці у Берліні подумають закрити сумнозвісний «Руський дом». Те, що опозиціонується як культурний центр, може бути дотичним до шпигунської діяльності. Як пише видання «Дершпігель», про закриття «Руського дому» у німецькій владній коаліції замислилося після інциденту в аеропорту Лейпцига. Там дрон атакував український вантажний літак, припускають, що за цим інцидентом може стояти країна-агресорка. Поки Берлін офіційно не поклав провину на Москву, однак доказів російського сліду дедалі більше. Тож німецька влада думає над заходами, яких можна вжити у відповідь на цей інцидент. «Руський дом» у Берліні у безпекових колах підозрюють до причетності до шпигунства. А угоду про оренду для нього мають переглянути наступного літа. Втім, німецькі урядовці очікують, що у відповідь Москва може закрити їхні інституції на своїй території. Рішення щодо того, чи закривати «Руський дом», можуть ухвалити до кінця цього місяця. Зима близько, і вона не буде легкою. Про це попереджає і розвідка, і енергетики, і влада. Тож, як підготуватися? Поради від дієвого голови ОСББ дуже цінні для мешканців багатоповерхівок у містах. Не пропустіть цю розмову, а я повернуся з останніми новинами вже об 11:00.
0: Тема гаряча, яка стосується всіх, а може й холодна. Така тема, щоб не замерзнути взимку. Будемо про це говорити. Зима наближається.
1: Така тема, як оголений нерв. Зима наближається. Ще на вулиці плюс 30.
0: Але головне ж питання мешканців багатоповерхівок, особливо, як вижити цієї непростої зими, тому що підготовка має бути влітку. І тому ми говоримо вже про це. Чи буде світло і тепло, коли за вікном мінус, і поки одні ОСББ ще шукають генератори та перевіряють труби, інші можуть давати майстер-клас з енергоефективності і з підготовки. Що потрібно зробити в будинку просто зараз, аби не приплачувати за платіжками та залишатися із теплом та світлом за будь-якої ситуації? Максим Петренко відповість нам на ці запитання, сподіваємось. Голова правління ОСББ Бальзака 65 та ОСББ Лісківська, 12.
1: Ми, згадуючи класичну підготовку до зими до початку повномасштабної війни, це було перевірка тиску в системах, коли на під'їздах клеїли оголошення, буде перевірка тиску.
0: Я на п'ятому поверсі жила, п'ятиповерхівки, я знаю.
1: Якщо у когось прориви, там телефонуйте, і ми знали, що це оце етап
0: підготовки.
2: До зими.
1: Да. Гідравлічні випробували. Да, от спеціаліст студії, да, не те, що ми профани. Власне, це було до війни, да, і, а зараз це по-іншому. Особливо на ми входимо в завершення п'ятого року війни, і зима обіцяє бути надскладною. Власне, що себе являє підготовка до зими в цих реаліях?
2: Ну, я хочу, по-перше, сказати, що тут поміж технічною складовою є ще така соціальна складова. І досвід минулої зими показав, що люди в будинках, коли змогли згуртуватися, їм набагато простіше було проходити ці випробування. Ну, тому що коли системи працюють, включити, виключити, злити систему, набрати систему, жодні організації, навіть приватні, не в змозі там виконувати вчасно ці роботи. І тому для того, щоб можна було реагувати оперативно на ті виклики, які є, ну, безперечно потрібно гуртуватися. Тобто в групі має, в будинку має створитися певна група, яка буде займатися точково цими питаннями. Якщо ми по технічній частині будемо говорити, то, ну, в принципі, є такі загальні правила, да, треба прибрати всі протяги, обійти горища, підвали, тому що це найбільш такі тонкі місця. В принципі, в приміщенні може бути плюс-мінус нормальна температура, але якщо буде дути протягом, ну, труба там замерзне, навіть каналізаційна. І такі випадки також бували. Тому це в першу чергу. Друге, те, що я раджу там ініціативним групам, колегам, це забезпечити справний технічний стан запірної арматури по системі опалення. Тобто, щоб була можливість в разі, якщо і щось сталося, перекрити один стояк, да, не весь будинок відключати, а тільки конкретний стояк, злити воду, провести якісь ремонтні роботи і відновити постачання.
1: Тобто, це ми рухаємось від зворотню від споживача, тобто будинок як споживач якихось послуг, він має бути підготовлений до користування послугами, там керування цими послугами, вода,
2: так, ну, ми ж,
0: і видалі утеплений.
2: Розглядаємо, що від цього відштовхуємось, да? Тому що якщо не будуть нормально працювати будинкові системи, то відповідно у мене в квартирі точно вона не буде працювати. А якщо ми цей рівень пройшли, цей етап забезпечили, і ми також неодноразово говорили, що про системи резервного живлення є багато програм, які допомагають співвласникам фінансово, в тому числі по встановленню
1: цих програм. Ми про них багато чуємо. І чи люди користуються ним? Бо ми знаємо, що є безліч певних інструментів економічних, але не всі про них знають, а просто сидять і, вибачте, скиглять, що
0: в Тиві одна з популярних програм 30 на 70, це коли 30 виплачує ОСББ так. і мешканці, а 70 Київська міська держава.
1: Які програми є, як вони?
2: Ви знаєте, програм багато. Є ще державна програма «Світлий дім», була програма фонду енергоефективності «Грін дім», ми очікуємо, що вона відновить свою роботу. Також там були системи резервного живлення, плюс сонячні електростанції. Ну, в цілому в Києві доволі багато програм. Про обізнаність хочу окремо зупинитися. Здавалось би, ну, з усіх, скажімо так, телевізорів, там, з усіх, на кожному кутку вже проговорили про ці програми, купу розмов. Але є люди, які, ну, не знають про ці програми,
0: ну,
2: є
0: дійсно,
2: люди, знаходяться такі люди, і це голови правлінь, до речі.
0: І одним вдається отримати гроші по цим програмам, а інші про них
2: не знають. Так, ну, от, і це незнання перше, друге, це якийсь сумнів, що, ну, типу, навіщо я буду витрачати свої зусилля, якщо в кінці я все рівно нічого не отримую. І тому дуже важливо показувати приклади, успішні кейси, як це відбувається, як це можна реалізовувати. От ми були нещодавно на Лисківській 12, да, і я на безпосередньому прикладі показував, як люди своїм рішенням забезпечили певні заходи, які дозволять
0: пройти простіше. Скажу, там утеплений простіше. Будинок з усіх сторін.
2: Торці.
0: Ну, терсових
2: да,
0: сторін.
2: Чотири торці утеплені.
0: І дійсно, в тяжку зиму утеплена стіна показала, що за відсутності
2: набагато
0: опалення, тепліше. За відсутності світла було плюс 15 градусів.
2: Це при 10 днів без опалення.
0: На Троєщині не було 10 днів опалення і світла.
2: Так, квартири, де не було, де утепленого торця, там було плюс 5, плюс 7. Ну, тобто вдвічі, а то й втричі менша температура. А тому от це один із тих заходів, які треба робити. Але, знову ж таки, тут треба розуміти, що це доволі дороговартісний захід. Перше. Друге, це не перший захід, який потрібно виконувати. Да, якщо ми говоримо саме про енергоефективність, тому що є, ну, знову ж таки, інженерні системи, треба їх в першу чергу приводити в порядок. Це такий загальний алгоритм для того, щоб, ну, от, рухатися.
0: Утеплювати труби, тепловий
2: так,
0: пункт.
2: Міняти, утеплювати, встановлювати індивідуальний тепловий пункт і далі вже йти до утеплення. Це загальний такий порядок, який дозволяє максимізувати ефект від вкладених коштів. Тому що, ну, ми насправді, особисто я там, ну, і більшість моїх колег розглядає оці програми і в цілому проекти з енергоефективності, як інвестиційні проекти. Ми вкладаємо кошти, тому що в певний момент, і вкладаючи кошти, ми економимо на опаленні. В певний момент ми доходимо до точки окупності і починаємо чисту економію після цього. І це ефективно. Ну, тобто, ще раз, ми розглядаємо ці проекти як певні інвестиційні проекти.
1: Я пам'ятаю кілька місяців тому, що уряд Юлії Свириденко запустив програму теж паралельно там міській програмі, що вони готові надавати там певне обладнання будинкам і об'єднанням співвласників, які там на цю програму. Якась була відкрита програма. Деталі просто не пам'ятаю, але я думаю, що ви точно знаєте,
2: знає.
1: Що, мова. Да, що це за програма?
2: Це експериментальний порядок, там я не пам'ятаю точно, як він називається. Між собою ми його називаємо постанова номер 353. Цією постановою було визначено, що багатоквартирні будинки, прийнявши рішення про участь в цьому в проєкті на загальних зборах, да, подаються рішення загальних зборів, після чого їх включають в цей список, і далі вже держава фінансує встановлення систем резервного живлення. Система резервного живлення передбачає як інвертор-акумулятори, так і генератори. Ось буквально на минулому тижні, якщо я не помиляюсь, ну буквально ось от тут в таких рамках вже вийшов замовник цих робіт, ним був визначений то в «Нафтогаз Біоенергія», а вийшов на тендер. От вже є тендер, вже є 10 лотів, і вже ну, гравці або підрядні організації мають можливість подавати свої пропозиції на виконання цих робіт. Чесно кажучи, певною мірою там через процедурні, скоріш за все, моменти це було затягнуто, але тим не менше ми бачимо, що зараз ця програма...
1: То вона не теоретична, буде... практична, вона люди отримують.
2: Так, там тут ще справа в тому, що люди отримують ті, які встигли подати. Це 1200 будинків. Там було дві черги, тобто було певне подовження ще на місяць. 1200 будинків, які в місті Києві, ну це 1200 заявок, давайте отак от правильно казати, тому що там є певні технічні вимоги до того, яке вже є обладнання. Тобто не буде такого, що у вас стоїть інвертори, акумулятори, і вам ще додатково будуть ставити.
0: Коли ми говоримо про програми, які існують для багатоповерхівок, варто зауважити багатоквартирних будинків, що треба ОСББ. Більшість цих програм, вони працюють так, саме, коли створене ОСББ. І це надважливо, якщо у вас є, ви можете подаватися на ці програми. Ми згадали «Світло-дім». В Києві 70/30, фонду енергоефективності програми згадали. Згадали постанову Кабінету міністрів, коли був уряд Юлії Свириденко. Ще які ще?
2: В місті Києві ще є програма з відшкодування вартості незалежних джерел живлення. Це коли ми купуємо обладнання, там генератор або акумулятори, і подібним чином, ну давайте так, «Світло-дім» була написана від, ну, схожим чином, як була оця міська наша програма. Тобто місто компенсовує частину вартості витрат на оці джерела живлення. «Світло-дім» трошки інакше працює, там дають гроші, і ми вже їх витрачаємо. А тут треба спочатку накопичити. І от якраз таки ці програми працюють і для управителів, тобто для будинків, де немає ОСББ. Але знову ж таки, для того, щоб це прийняти там участь, треба зібратися. Ну, тобто от без цього воно не працює. Коли люди не об'єднуються, не намагаються спільно вирішити оці будинкові питання, воно рухається дуже важко.
1: Індивідуальні системи забезпечення світлом. Да, ми це обговорювали в ефірах. Дуже популярним минулого року стало придбання, умовно, там недорогого інвертора, акумуляторної батареї на кілька кіловат-годин і там однієї чи двох сонячних панелей, які люди просто розміщували там у себе на балконах. Такий формат автономії, він ефективний?
2: Так.
1: Він потрібний? Він на нього потрібно людям звертати увагу, які, ну, окей, умовно, будинок нашого ОСББ там забезпечило там збереження тепла, там подачу тепла, роботу ліфтів, але я хочу в себе в квартирі мати працюючий там умовно холодильник і можливість там заряджати гаджети свої, да? Такі маленькі сонячні станції побутові, давати квартирного типу, вони це працюючий інструмент, варто це робити?
2: Я вам скажу так, якщо цих маленьких сонячних станцій умовно там 3-4 на будинок, то це працюючий інструмент. Але уявімо собі, якщо це буде весь багатоквартирний будинок, то який вигляд матиме фасад?
1: Тобто, на вибачте, думку, я думаю, що цієї зими питання, буде всім глибоко по барабану.
2: На мою думку, ці питання
1: будинок
2: мають бути впорядковані. Ну, в будь-якому разі, тому
1: ну,
2: що...
1: Ну, кондиціонери ж понавішували, ну, сонячні панелі теж можуть.
2: Тут є певне впорядкування до цього. І не всі там можуть собі дозволити, ну, на жаль, повісити сонячні панелі. Є чудовий інструмент, знову ж таки, це можна встановлювати на покрівлі. Ну, тобто, і такі кейси є, ОСББ там може здавати частину покрівлі в оренду. І от, припустимо, людина, яка хоче встановити собі сонячні панелі, вона може, ну, можливо, трішки дорожче, тому що треба кабеля протягнути від покрівлі до квартири, але встановити там. І, ну, вже не...
1: Це буде ефективніше і...
2: Набагато ефективніше.
1: Роблять таке зараз? Панелі. Ставлять люди?
2: Ставлять. Є, ставлять. Там, де загальними зборами надано повноваження правлінню приймати рішення стосовно здачі в оренду спільного майна, то так. І це таке є, таке практикується.
1: Ну, умовно, можна на один поверх, да, там, на сходову клітину, де там 5, 6, 4 квартири, так, поставити один інвертор, кілька акумуляторів і заживили.
0: Власна ідея, бо вітрову тут установку цікаво. Ставлять біля приватного будинку. Можна такі сонячні панелі?
2: Справа в тому, що по вітровим установкам є моменти, тому що вітряні, вони дають вібрації. Оця вібрація вже безпосередньо в приміщенні створює гул і в приміщенні.
0: Це в приватному будинку, там в полі ставлять.
2: Тут я хочу зауважити, що знову ж таки, от ми говоримо про інвертор-акумулятори. Якщо ми розглядаємо там зиму, то у нас сонячних панелей не буде там якоїсь великої кількості електричної енергії, але інвертори, акумулятори дійсно...
0: холодильник може працювати.
2: Однозначно. От, ну, відверто там 5-кіловатний інвертор
1: говоримо,
2: і 10 кіловатт батареї, тому там 2 доби можна забезпечити мінімальною електричною енергією, от спокійно там, якщо ну, трошки більше.
1: Щоб були так. продукти,
2: але
1: так, нагодувати
2: знову,
1: дитину.
2: Таки,
1: так.
2: Є один важливий момент, і ми знову повертаємося до спільного, да, і до спільних мереж. А ці спільні мережі мають мати можливість витримати навантаження, от коли включається воно, зразу ж всі починають заряджати батареї, і оці мережі мають ну, мати спроможність витримати навантаження, якщо багато.
1: Це теж питання, да,
2: і це важливий момент, на який також треба звертати увагу. І от, припустимо, ми на Лиськівській робили реконструкцію електрощитових, тому що ми розуміємо, що це ну, умовно такий приймач зовнішньої електричної енергії. І чим кращий оцей наш приймач, тим ефективніша його робота. І навіть якщо у нас буде перевантаження, то ми перевантажимо тільки свою мережу, у нас працює автоматика, а ми не перевантажимо весь кущ, да, трансформаторну підстанцію. Тобто через нас не виключиться 5, 6, 10 будинків.
0: Ну, так, це часто, дійсно, до речі, це всі було, люблять от, фасади, а це всередині, минулому, це мізки виходить, да, це основне.
2: В минулому році дуже часті були випадки, коли, і от, мабуть, також чули, і я зараз хочу повторити і закликаю, коли відбуваються включення електричної енергії після стабілізаційних відключень, то не можна зразу всі побутові прилади включати. Це перевантажує мережі. Тут треба бути дуже обережним. А от якраз інвертори, акумулятори, вони ще більше збільшують. Там є налаштування, вони виставляються, умовно, можна обмежити там це споживання там не на максимум по ставити, а взяти там в половину. Трошки довше буде заряджатися акумулятор, але точно буде
1: для системи буде легше і безпечніше.
2: Так, про це треба говорити, це треба доносити, і це
0: не
2: важливо.
0: Включаємо одразу фен, пральну машинку і мікрохвильовку. Так. Дякуємо. Так. Максим Петренко був з нами, голова правління ОСББ.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився, підійми того, хто впав духом, та збережи їх під розпач. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності, зупини зло і насильство та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні у молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
24: Хотіли до Поліни, та тато не пускає.
6: Ти просто довго була поза зоною.
25: Ми хвилювалися.
26: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Доч, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
24: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
27: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Осуд побратимів. Почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Все за країну, яке змінюється на краще.
16: Телевізійна служба новин продовжує роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина у жалобі. Кількість жертв російської атаки у місті постійно збільшується. Зараз їх вже 15. Пошуки людей під завалами ще тривають. Окупанти напередодні били по найбільшому торговельно-розважальному комплексу Кривого Рога. А за деякий час, коли прибули медики та рятувальники, вдарили вдруге. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня, коли люди саме йшли на закупи. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. Яка там ситуація зараз? Маємо нагоду розпитати начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Дякуємо, що долучаєтесь. Повідомили щойно про те, що збільшилась кількість жертв від 14 до 15. Чи це означає, що знайшли ще одну загиблу людину, яка вважалася зниклою безвісти?
3: Коротко по хронології подій. 17 годині, біля 17 години було завдано два удари на одному з найбільших розважальних центрів, торгово-розважальних центрів в місті Кривий Ріг. Одразу ж рятувальники почали гасити пожежу, рятувати людей. Пізно ввечері пожежа була загасена,
16: Втратили ми поки що зв'язок з Олександром. Нестабільний зараз мобільний зв'язок з Кривим Рогом. Все, що ми знаємо станом на зараз, те, що загиблих вже 15-ро. Раніше була новина про те, що 9 вважаються зниклими безвісти. Чи це означає, що зараз їх 8, чи далі залишається 9? Цю інформацію будемо далі уточнювати. Нагадаю, що в Кривому Розі пошуково-рятувальна операція на місці російського прильоту далі триває. Понівечили вночі росіяни вокзал у Роздільні на Одещині. Пасажирів та працівників залізниці не зачепило. Потяги завчасно зупиняли на безпечній відстані. Також під ударом опинилися об'єкти портової, транспортної, промислової, енергетичної інфраструктури і житловий сектор. Одна людина травмована, пошкоджено п'ятиповерховий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. У деяких населених пунктах перебої з електрикою та водою. Вночі росіяни спалили торговельний центр у середмісті Херсона. На цьому відео все, що лишилося від будівлі, повністю вигоріли торговельні зали, обвалені перекриття покрівлі та понівечені фасади. А на світанку була ще одна дронова атака, вибухових поранень зазнав чоловік. Загалом за добу в області троє людей загинуло і 13 постраждали. У селі Береза на Сумщині ворожий безпілотник поцілив у будинок, загинув чоловік. 12-річний хлопчик, травмований внаслідок влучання дрона у будинок в Лебединській громаді у Конотопі. Через росіян пошкоджені десятки будинків, постраждав один чоловік. Четверо жителів дістали поранення внаслідок атаки ворожих БПЛА у Ямпільській громаді. Зранку Запоріжжя під атакою шахедів. На місцях влучань спалахнули пожежі. Один безпілотник вдарив по складах, ще один влетів у дах багатоповерхівки, пробив дах та стелю квартири на верхньому поверсі. Рятувальники ДСНС загасили полум'я. Люди не постраждали. Тривога у місті триває. День жалоби на Миколаївщині за загиблими напередодні. Ворог вдарив по Токарівці, безпілотник влучив у будівлю, де працювали магазин, пошта та аптека. Загинули двоє 11-річних хлопчиків, 13-річний підліток та 30-річний чоловік. Ще одна 36-річна жінка поранена, її доправили до лікарні. Після удару в будівлі спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Ми повертаємось до Дніпропетровщини, до Кривого Рогу, де напередодні росіяни влучили один з найбільших торговельно-розважальних центрів. Знаємо, що вже є інформація про 15 загиблих. Олександр Ганжа, військова адміністрація, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ви почали переповідати в нашому попередньому включенні хронологію подій. Давайте зараз до конкретики, що відбувається зараз. Отже, знаємо про 15 загиблих, 9 перед тим були зниклі безвісти. Яка інформація станом на зараз?
3: На зараз статистичні дані змінились. Ми розуміємо зараз 16 загиблих, 14, які були ідентифіковані саме під завалами, двоє, на жаль, померли в лікарні. 130 людей звернулись за допомогою в лікарню. На зараз 61 знаходиться в стаціонарі, 14 з яких край важкі. З тих 14 край важкі, є троє неповнолітніх дітей. За їх життя зараз борються лікарі. Особисто відвідав всі лікарні, перевірив надання медичних послуг і чи забезпечені всі. Всі лікарні і лікарі доповіли, що на зараз поранені забезпечені всім необхідним.
16: Олександра, яка інформація станом на зараз по кількості зниклих безвісти?
3: Ми розуміємо, на зараз 4 людини зникли безвісти, але дуже велика, дуже великий масштаб завалів, тому роботи тривають. Як я говорив, на жаль, цьому повітряні тривоги не дають якісно проводити роботи, але робимо все можливе і неможливе, щоб максимально пришвидшити ліквідацію наслідків і рятувально-пошукові роботи.
16: І останнє запитання. З такою кількістю поранених і постраждалих, чи є потреба в крові, в донорській?
3: Лікарні забезпечені всім. Крові вистачає, все необхідне, ще раз хочу зауважити, все необхідне, що, чого потребують поранені, вистачає, проблематики ніякої немає.
16: Дуже вам дякуємо за останню інформацію. Отже, 15 загиблих станом на зараз в кровоморозі. Серед тяжких пацієнтів, які перебувають в лікарні, є троє неповнолітніх дітей. З нами на прямому зв'язку про ситуацію в кровоморозі розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ворожою атакою вночі знову був Київ. Росіяни вдарили балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі. Загинув бригадир. Інших працівників евакуювали, про це повідомили в Укрзалізниці. У приміщенні спалахнула пожежа. На місце вирушили усі екстрені служби. Вищий пілотаж по-українській. Пілот Міг-29 збив ворожий шахет без жодного пострілу. На борту вже не залишилося боєприпасів для знищення російських повітряних цілей. Щоб ліквідувати безпілотник, наш пілот пішов на ризикований маневр. Він полював на шахет у повітрі, наблизив літак максимально близько до дрона та збив його потужним повітряним потоком від винищувача. Російський дрон втратив керованість, впав та вибухнув у полі. Повертаємось до Кривого Рогу на Дніпропетровщині, де продовжують, як ми вже почули, розбирати завали в пошуках зниклих безвісти. І, власне, там працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Оля, вітаю. Отже, що зараз відбувається на місці? Чи є там родичі, які шукають людей, з якими не можуть вийти на зв'язок? Знаємо про 15 загиблих. Що можеш ще розповісти?
8: Вітаю, як бачите, пошуково-рятувальна операція триває. Це попри постійні нові тривоги та загрози повторних ударів. От позаду мене ви можете бачити, що лишилося від супермаркета, що працював у цьому великому ТРЦ Кривого Рогу. Під завалами досі шукають людей. За офіційними даними, невідома доля дев'ятьох, зокрема й двох дітей. Я нагадаю, що на цю мить відомо про 16 загиблих, двоє з них померли у лікарнях. Ще 130 людей дістали поранення, зокрема й 25 дітей. І я нагадаю, що ворог вдарив безпілотником по найбільшому торговельно-розважальному комплексу Кривого Рогу у п'ятницю ввечері, коли там було повно людей, а за півгодини атакував знов, коли на місце вже прибули рятувальники та медики, надавали допомогу пораненим та шукали людей. І ось що про пережите розповідають люди, що опинилися в епіцентрі атаки.
9: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривна волна відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила. Вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
10: Дуже сильний вибух, ну і все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
8: В лікарнях лишається 61 поранений. Це остання інформація на цю мить. 14 з них – це діти. І за останніми даними, стан 23 постраждалих тяжкий, з них 5 дітей. І відомо, що хлопчики 6 та 10 років, а також 11-річна дівчинка у вкрай тяжкому стані. І ось що про стан постраждалих розповідають медики.
11: Скалкові, ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного, там кінцівки чи, наприклад, там черепно-мозкова травма. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
8: Повітряна тривога під час атаки була, але ціль над містом не фіксувалася, тож чимало людей, на жаль, знехтували попередженням про небезпеку. Відомо, що ударний дрон перший і другий летіли дуже низько. Під час повітряної тривоги чимало крамниць зачинилося, але багато лишилося працювати. Руйнування значні, пожежу вже вдалося загасити. Рятувальники розбирають завали та шукають зниклих людей, їм допомагають колеги з інших регіонів, а от родичі чекають поруч, бодай, якоїсь звістки про долю своїх рідних.
12: У мене тут близькі родичі, свекров, працює на парфумерії. Це ж де ми, бо нема зв'язку, ну, взагалі не знаємо, де вона. Десь вона, каже, возле кас, ну, де тут парфумерії магазин був. Це число не знаємо. Чекаємо.
13: Була пекарем інформації, ніхто нічого не дає. Взяли всю інформацію про неї дані. Ждемо тепер, що відсюди. І тут ніхто нічого не каже. Тому не знаю. Ждемо інформацію.
8: І сьогодні вся Дніпропетровщина у жалобі, її оголосили по всій області. Ну, а ми далі продовжимо працювати тут і, сподіваюся, більше інформації про стан поранених та долю зниклих безвісти розкажемо у наступних випусках. Колего.
16: Оля, великі співчуття Кривому Розі, Кривому Рогу і всій Дніпропетровщині. Скажи, будь ласка, а чи були люди, які знайшли живими невдовзі після вибуху?
8: Наразі мені про це невідомо, їхню кількість. Я знаю, що одразу після першого удару рятувальники та усі небайдужі допомагали вибратися людям, що опинилися під завалами та надавали допомогу пораненим, але от точної цифри не можу наразі назвати.
16: Будемо вірити в диво, що, можливо, когось ще зможуть знайти під завалами живими. Ольга Павловська з Кривого Рогу, де продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці вчорашнього прильоту по торговельному розважальному центрі. Наразі маємо інформацію про 16 загиблих. Пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновив роботу, повідомили у Державній прикордонній службі. Вчора він зазнав пошкоджень, коли російські дрони атакували Одещину. Уламки пошкодили будівлі та конструкції, виникла пожежа. Цей пункт пропуску є міжнародним, тож українські чиновники сповістили Молдову про цю ситуацію. Транспорт скерували до інших пунктів, однак сьогодні, повідомили прикордонники, пропускні операції та рух транспорту вже поновили. Майбутні офіцери, курсанти військової академії з Одеси вже відзначили День Незалежності, піднявшись на Говерлу. Для них це вже традиція. Щоразу до Карпат вирушають найкраще, обирають маршрут з боку Закарпаття, адже звідси до найвищої гори України цей шлях найдовший, майже 8 кілометрів. Більшість тих, хто цього разу брав участь у сходженні, не те, що на Говерлі, взагалі у горах вперше. вперше. Тож ця мандрівка, кажуть, випробувала і їхні сили, і характер. Вже на самій вершині курсанти виконали гімн України та розгорнули прапори державні та академії. За словами хлопців та дівчат, це сходження для них насамперед про офіцерську згуртованість. Як зараз вони пліч-опліч долають карпатські стежки, так вже за кілька років разом боронитимуть Україну.
14: Військовій академії міста Одеса!
15: Слава! Слава! Слава!
14: Слава Україні!
15: Героям слава!
17: Відчуття взагалі шикарні. Мені все сподобалося. Я задоволена, що я тут побувала. Я би повторила це.
18: Дуже круті враження. Підйом на гору – це дуже складно, але воно того варте. Витривалість ФІЗО рішає дуже сильно.
16: Моркотлива Україна. Масштабні квіткові інсталяції показали в столиці до Дня Незалежності. Для цього використали десятки тисяч сезонних рослин, а подивитися їх можна просто небо на території співочого поля. Барвистим парком вранці вже встигла прогулятися кореспондентка ТСН Валерія Ковалинська. Ліра, отже, який вигляд має ця виставка? Чому присвячена, я маю на увазі, яку тематику обрали до Дня Незалежності? І чи багато відвідувачі, адже ризикуючи залишати, боючись ракетних обстрілів на День Незалежності, багато киян поїхали з міста.
19: Вітаю, Марічко. Насправді людей небагато. Я це пов'язую ще зі спекою. Насправді дуже спекотно на вулиці. І якщо раптом ви сюди збираєтесь, обов'язково беріть з собою воду.

0: Дня Незалежності. Ми її повернули, да, формат того, який був давно. Тут у нас 10 котиків, котиків дуже різних. Котик-волонтер, котик-пілот, котик-фермер. Ну, і 10 різних котиків, які будуть подошли, я думаю, кожному нашому відвідувачу. Самі коти, вони так само зроблені з квітів, деякі зроблені з моху. Ну, тобто дуже багато такого різноманітного формату.
1: І прошу послухати враження перших гостей.
2: Дуже подобається. Я взагалі люблю котів дуже. І котики дуже гарні. Особливо цей. Дуже добрий, гарний.
3: Неймовірно, це просто казочка. Хочеться муркотіти, муркотіти і муркотіти.
1: Попри, звісно, ті страшні часи, які ми переживаємо, все одно хочеться позитивних вражень. Про це говорять гості, і більшість проходить сюди, звісно, з дітьми. Про вартість, скільки це коштує? 350 гривень з дорослої людини, 250 гривень з дитини. Діти до 3 років безкоштовно, також безоплатно для військових. І в понеділок безкоштовний вхід для всіх пенсіонерів. Марічко.
4: Дякую, Лера. Валерія Ковалінська зі співочого поля в Україні і в Києві. Зокрема, до Дня Незалежності красиво, спекотно і небезпечно. Тому насолоджуйтесь моментом, бережіть себе під час повітряних тривог і не забувайте про те, що в понеділок в нас велике свято, заради якого живе країна і відстоює свою незалежність. Експедиція до Каховки. Як відновлюється природа, що розквітає, наскільки змінюється екосистема. Щоб здобути ці знання, наші екологи побували у справді небезпечні подорожі. Адже колись затоплена територія, нині це фактично зона бойових дій. Дивіться ексклюзив моїх колег Нати Островської та Євгена Плінського. А я повернуся з новим випуском вже об 11:30.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Ну, напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
11: Сама швидкість, вітер дує.
12: Я думаю, що це вірус.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
17: Унікальне природне явище світового масштабу. Так екологи описують ситуацію з Каховським водосховищем. Вони побували на унікальній експедиції. Це справді рідкість через близькість зони бойових дій. Що вдалося побачити на дні колишнього водосховища і що не очікували угледіти у природоохоронній групі, як вирушили у небезпечну експедицію, поговоримо в нашій студії. Олексій Василюк, еколог, голова Української природоохоронної групи. Вітаємо вас. Студії.
18: Доброго дня.
17: Ну, ми тему Каховського водосховища відслідковуємо фактично з моменту підриву, коли наша колега
19: Наталія Ярмола
17: да, зробила чудовий фільм, дослідивши фактично по гарячих слідах, що там відбувалось, разом з екологами, теж з науковцями. Потім вона робила матеріал про те, як там все змінюється. Ми фактично продовжуємо такий інформаційний літопис. Ми не претендуємо на науковість, але ми висвітлюємо, як відбуваються ці зміни. Отже, що зараз Каховським водосховищем?
19: І скільки ви часу провели без зв'язку, коли пішли в цю експедицію?
18: Ну, по-перше, я маю сказати, що дійсно фільм Наталії Ярмоли – це неймовірна річ, бо вона задокументувала, як все виглядало тоді. Тобто, звісно, коли було зруйноване водосховище, це була найбільша екологічна катастрофа в історії України. Тому що багато хто думає чомусь, що це Чорнобиль, але Чорнобиль природі ніяк не нашкодив. Він повернув природу на господарські території. А це саме було масштабне руйнування всього живого, і що було в водосховищі, що жило на дні, що було в зоні затоплення і в морі, куди витекла прісна забруднена вода. Але наступна сторінка цієї історії стала те, що природа має неймовірні механізми відновлення. І, звісно, 3 роки тому ніхто при своєму розумі, жоден професійний біолог не сказав би, що за 3 роки тополиний пух стане деревами заввишки 7 метрів і товщиною там до 13-15 сантиметрів. Тобто такого просто ніхто ніколи не фіксував.
19: А що так впливає?
18: Це загадка. Це досі загадка, але ми ніколи, ніхто з нас ніколи не бачив Дніпра без водоспаду.

0: водосховищ. Колись в минулому, коли водосховищ взагалі не було, природа, очевидно, мала такі механізми. І раз на стількість років, може там на 10-20 років, була на Дніпрі велика вода. І природа, очевидно, мала механізми, що робити в момент, коли відходить велика вода, і вона за певний час все зруйнувала. І, наприклад, ми лише зараз розуміємо, що тополиний пух – це не для того, щоб перенести насіння далі, а для того, щоб воно пливло по воді. Тобто тополі, які росли, тополі і верби, які росли біля води, вони саме в цей час, ну, воно просто співпало на початку червня, всі розвивають своє насіння з пухом, воно пливе по воді, вода відходить, і кожна наступна хвиля трохи менше, ніж попередній, тому вся зона, яка звільняється від води, рівномірно хвилями засівається цим насінням. Це настільки красиво, і ми чомусь про це дізнаємося лише зараз.
1: От глядачі зараз можуть бачити ці кадри, це знято через рік після
2: трагедії.
0: Так, і це, по-перше, дуже гарна відповідь на питання, чи небезпечна ця територія далі, бо багато хто думав, що це буде голе дно.
1: Буде пустеля.
2: І про пилові бурі казали.
0: Більше того, водосховище було місцем, де накопичувались відходи з Запоріжжя, Дніпра, Нікополя, Марганця, інших промислових міст. І там було, це було, був фактично величезне місце зі стоячою водою. І забруднений мул дійсно міг би спричинити не те, що пилові бурі, це не був би просто пил, це був би пил з величезною кількістю важких металів і так далі. Це було б дійсно дуже небезпечно. Але цього не сталося. Тому що тепер це ліс, там не буде жодної пилової бурі уявити там не можна. Більше того, це ліс, який є найбільш кліматично стійким з усіх різновидів лісів у Європі.
2: Ви, до речі, глядачі
1: бачать кадри вже, які ви зафільмували.
0: Я не є, скажімо...
2: У вас дрона не було?
0: Це зона бойових дій. Ні про які дрони мови не може бути. Це хіба що зробити якісь мінімальні такі...
1: Це листя папороті?
0: Там всі рослини дуже великі. Рослини себе почувають неймовірно добре, не тільки верби і тополі. Всі рослини ростуть дуже крупними, дуже швидко ростуть. Ця територія, попри всі можливі найгірші прогнози, досі дуже волога. Тобто ти хочеш відібрати проби цього забрудненого ґрунту, а він вологий досі, він досі не висох. Тобто територія відновлена.
1: І це дає можливість рослинам стартувати
2: комах
1: з лісів.
0: Так, є певна кількість видів комах вже, але звісно, що тваринний світ, він приходить значно пізніше, ніж рослинний, тому що для кожної тварини має утворитись її ніша природна. І, наприклад, для комах, які харчуються вербами і тополями, для них там неймовірно ідеальні умови. Для птахів, таких
1: які харчуються комахами.
0: Таких як солов'ї, наприклад, які харчуються комахами, для них ідеальні умови. А от, наприклад, для птахів, яким треба жити в дуплах, звиняйте, ще в деревах товщиною 13 сантиметрів, або там 5 сантиметрів, так. Да? Дупел ще немає. І теж мене питали часто ваші колеги, а чи є там, наприклад, олені? Наприклад, звісно, немає, тому що ці дерева ростуть настільки густо, що ти просто руками мусиш їх розсувати, щоб пройти далі. Уявити, що олен зі своїми рогами буде гуляти по такому лісу, це фізично неможливо. Але все одно відновлюється саме така природа, яка була до створення водосховища.
1: А що з Дніпром, що з його руслом?
0: Воно повністю відновилося. Тобто в минулому...
1: Історичне русло, так, до звісно. Будівництва греблі.
0: Так, звісно, абсолютно повністю відновилася географія, і просто в певний момент на початку 50-х років збудували греблю.
2: Тобто можна ще будувати альтернативний проєкт? Новий?
0: Ні. Ми вважаємо категорично ні. По-перше, станом на останній рік перед руйнуванням греблі води вже не вистачало категорично. Звісно, якщо ми зайдемо на сайт «Укргідроенерго», у нас справиться враження, що в Україні взагалі немає жодних цілей, крім побудувати заново Каховську ГЕС. Але офіційна статистика – води не вистачало вже в літній період, вже в 2021 році. В усіх річках Європи води стає менше. Ми зараз бачимо, ви ж працюєте на телебаченні, Дунай, Рейн, це більше річки, ніж Дніпро. Вони пересихають. А ми на Дніпрі не бачимо цього, бо у нас водосховище. Ми не уявляємо, наскільки в ньому менше води, бо водосховище якби екранують у цей ефект. Дніпро так само міліє.
1: Ми в Києві бачимо, наскільки міліє Дніпро, і ледь не кожен рік все більше і більше з берега оцієї порослі.
0: І в наступні роки такого не буде більше води. собі. Це загальна тенденція для планети. Але це не значить, що це, наприклад, катастрофа для сільського господарства. От я пам'ятаю, ще коли був перший день руйнування греблі, коли всі були перелякані і не знали, що робити, і такого ніхто не бачив, тоді був міністром економіки Амелян. Це єдина людина, яка в перший день прокоментувала журналістам: нічого страшного, ми відновимо скотарство, і замість продавати дешеве зерно на корми в Польщу і купляти у поляків дороге м'ясо, ми зможемо просто у себе в Україні в природних умовах вирощувати, розвивати тваринництво. І це було настільки тоді шокуюче, але зараз я розумію, що це дійсно було дуже далекоглядне твердження.
1: А повернутися на ці землі, там якомусь сільському господарству, орати ці землі, через який період це можливо, і чи можливо в принципі, чи ці території заповідник і там природа, і ми будемо...
0: Не так і не так. От, річ у тому, що буде точно дуже складна мозаїка, тому що в територію, яка раніше зрошувалася з Каховського водосховища, входить основна маса тої зони України, де поступово просувався фронт. І, відповідно, ну десь половина, можливо, всієї зони зрошення – це зона, де поступово просувався фронт, а це значить, що це найбільш забруднені і найбільш заміновані території. І всі оті прогнози про десятиліття розмінування, які нас очікують, вони будуть найдовшими саме тут, де була, де пульсувала, рухалася лінія фронту. І гарантувати, що на цих територіях колись дозволять щось вирощувати, не факт. Тому що є Британія, Німеччина, Франція, де є ще після Першої і Другої світової війни території, де досі не дозволили людям повернути туди господарство. І якщо у нас такі території будуть, то вони будуть саме тут. Відповідно, на великих площах зрошення вже не буде потрібно. Хоча, якщо відновити скотарство, можливо, це не буде так небезпечно, якщо природна трав'яниста рослинність не буде в себе втягувати у ті от важкі метали і інші забруднюючі речовини.
2: А з нашої розмови я зрозуміла, що все-таки глобально для півдня України ситуація не катастрофічна зараз, якщо говорити про наслідки підриву.
0: Ми вважаємо, що не катастрофічна.
2: Саме в екологічному плані.
0: Так, так, в екологічному плані не катастрофічна. Звісно, для тих, хто щось вирощував, для агрохолдингів це катастрофа, але катастрофа у них значно раніше почалася від того, що територія окупована і замінована. Якби зараз і було, якби водосховище і не було зруйноване, все одно би ніхто зараз нічого не вирощував, тому що територія окупована і замінована. І, відповідно, для сільського господарства проблема поки що не в цьому основна. Але переорієнтувати сільське господарство на вирощування без зрошення – це цілком можливо. Сталінські проекти зрошення далі на схід від України всі провалилися в минулому. І там щось вирощують. От, в багатьох колишніх радянських республіках не зникло сільське господарство після того, як сталінські проекти зрошення були, виявилися дурницею, помилкою. Тому я думаю, що ми також зможемо побудувати майбутнє, яке буде не залежати від такої, ну, скажімо, критичної точки, як чи вистачає води в Дніпрі.
2: Дякуємо. Дякуємо вам. Ми вас слухали і слухали.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир, мудрий, як Ярослав, сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Страх замирає час. ключові події.
9: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
11: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина у жалобі. Кількість загиблих через російський удар напередодні зросла до 16. Ще 130 людей поранено. Росіяни атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста. Ворог застосував традиційну підступну тактику. За деякий час після першого удару, коли на місце прибули медики та рятувальники, завдав другого. На цих кадрах ви можете бачити, як все відбувалося. Це був популярний торговельний центр і кінець робочого дня. Люди саме йшли на закупи. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. На цю хвилину безвісти зниклими попередньо вважаються четверо, серед них двоє дітей. 63 потерпілих досі в лікарнях, 29 з них тяжкі, п'ятеро діти. Зранку Запоріжжя під атакою шахедів. На місцях влучань спалахнули пожежі. Один безпілотник вдарив по складах, ще один влетів у дах багатоповерхівки, пробив дах та стелю квартири на верхньому поверсі. Рятувальники ДСНС загасили полум'я. Люди не постраждали. Тривога у місті триває. Путін готує масований терор, використовуючи зброю від Кім Чен Ина. За даними розвідки, Москва вже отримала 500 балістичних ракет із Північної Кореї, серед яких новітня КН-30, яка здатна нести боєголовку вагою 2,5 тони. Під загрозою 7 областей України, пише Інститут вивчення війни, передовсім Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Ворог вже розгортає 6 пускових установок у Воронізькій області. Сукупно вони можуть забезпечити запуск до 120 ракет. Експерти попереджають, корейські ракети мають вкрай низьку точність і можуть відхилятися від цілі на кілометри. Це робить їх зброєю суцільного, невибіркового терору проти цивільних. Через величезну вагу бойової частини вони залишають гігантські вирви та страшні руйнування. Водночас на Росії знову рахують літри. Обмеження на продаж бензину запровадили у Москві, Санкт-Петербурзі та Якутську. Водії стоять у довжелезних чергах біля заправок. Кадрами цієї приголомшливої реальності діляться народні кореспонденти в соцмережах. Цікаво, що обмеження діють попри спроби російської влади стабілізувати ситуацію за рахунок перенаправлення обсягів бензину зі східних регіонів країни до столиці. А от у «Газпром» Інвестії повідомили, що на АЗС компанії тимчасово відпускають не більше 40 літрів на автомобіль. А чи дозволено купувати пальне в каністри, радять уточнювати на конкретних станціях. Нагадаю, нестачу пального у Москві та Московській області почали фіксувати ще минулого тижня. Місцеві жителі повідомляли про перебої з постачанням бензину та черги на заправках після чергової серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Лише у серпні з ладу вийшли щонайменше 4 великі НПЗ. Ну і на сам кінець дві щасливі історії. Унікальні операції зробили українські хірурги, двом дітям пересадили серце та вперше в історії української хірургії – легені. Як почуваються юні пацієнти та що означають ці операції для інших дітей, які зараз у листі очікування на трансплантацію? Про це у розмові моїх колег з хірургами. Давайте дивитися, я повернуся з випуском вже о 12.00.
12: Дві знакові дитячі трансплантації відбулися у Києві. В Охмадиті через травми, несумісні з життям, померла 11-річна дитина.

0: Цей надзвичайно важкий для родини момент. Батьки дали згоду на посмертне донорство, і завдяки цьому рішенню вдалося провести довгоочікувану трансплантацію двом дітям. Обидві трансплантації стали особливими для української медицини. В Інституті серця вперше в Україні дитині пересадили легені. 13-річна Дана мала важку вроджену патологію і тепер отримала шанс на повноцінне життя. В центрі кардіології та кардіохірургії 11-річному Денису пересадили серце. Трансплантацію провели дитині, яка пройшла вже 5 операцій. Її власне серце мало єдиний функціональний шлуночок і працювало лише на 10%.
1: Як зараз почуваються Денис та Дана? Як пройшли ці надскладні операції? Що кажуть лікарі про стан дітей? Поговоримо просто зараз з нами дуже поважні гості. Надзвичайно дякуємо вам за це, що долучились Борис Тодуров, кардіохірург, а також Сергій Мохнатий долучається до нас. Пане Борисе, давайте з вас розпочнемо. Як почувається Дана?
2: Добрий ранок всім. Вже другий тиждень після операції Дана гуляє по парку, стан її задовільний. Ми дуже радіємо, тому що вона так швидко реабілітувалась і вийшла з такого досить скрутного свого початкового стану. І все поки що йде за планом.
0: Пане Борисе, а що для нашої науки означає саме цей момент, коли легені пересадили? От як ваші колеги зустріли цю новину, коли от ви повідомили про те, що все пройшло успішно?
2: Ну, чесно кажучи, це перша дитяча трансплантація в Україні. Це дуже знакова операція. Не всі, навіть європейські країни, виконують такі операції. За моєю інформацією, легені вже пересаджували в Україні, але це перша дійсно дитяча і перша вдала, настільки вдала трансплантація легень. Дуже багато в листі очікування пацієнтів в різних центрах, які очікують саме трансплантацію серця. Серед них, як мінімум, половина – це підлітки і діти. Не тільки серце, а і комплекс серця-легені. Таку операцію ми зробили вперше в Україні ще в 23-му році. Вперше була зроблена трансплантація комплекса і серця, і легені. Ну і зараз ми зробили першу вдалу дитячу трансплантацію. Дана готується до виписки, зараз стан задовільний, і я сподіваюся, що ми продовжимо не тільки це буде в подальшому операції престижу, а саме так сьогодні ми оцінюємо її, а це буде вирішена велика соціальна проблема, бо сотні людей очікують саме на трансплантацію серця на сьогодні.
1: Також з нами Сергій Мохнатий, кардіохірург, трансплантолог Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Пане Сергію, чи можете ви теж поділитися доброю новиною, що Денис почувається зараз непогано, як проходить його реабілітація?
3: Доброго ранку, студія, доброго ранку, колеги. В першу чергу хотів поздоровити колег з Центру серця з вдалою пересадкою легень. Ми дійсно чекаємо, це одна з найважчих операцій в пересадці. Стосовно нашого пацієнта, він почувається дуже добре. Кожного дня радує нас своїми успіхами. Достатньо реабілітований, щоб виходити на вулицю. Вже користується популярністю в медіа. Озвучує свої потреби в смаколиках, в Русі. І ми дуже задоволені його успіхами.
1: Ми бачимо кадри якраз ці з дитиною.
0: Так, пане Сергію, ми знаємо, що Денису пересадили саме дитяче серце. Наскільки важливо, щоб донорський орган був дитячим у таких операціях?
3: В трансплантації взагалі важлива відповідність розмірів органу, особливо якщо це стосується серця донора та реципієнта. Тому якщо це дитячий реципієнт, як в нашому випадку, то важливо, щоб і донор був теж дитиною. І це важливо також в подальшому, тому що серце адаптується до потреб організму і росте разом з пацієнтом.
1: Особисто нас і всіх українців вразили кадри з Охмадиту. Це коридор пошани, традиція така. Медики, ми бачимо просто зараз, як це відбувається, проводжають так дитину донора. Питання до обох вас, пане Борисе, пане Сергію. Що б ви хотіли сказати батькам, які от в найважчий момент свого життя знаходять собі сили дати згоду на посмертне донорство своєї дитини?
2: Ну, по-перше, велика подяка родині донора за згоду, бо це дійсно врятувало декілька життів. Вперше дитячий донор у нас з'явився в 23-му році, коли ми робили вперше в Україні дитячу трансплантацію в нашій Соломійці. І тоді ми отримали вперше за всю історію розвитку трансплантології саме дитячий орган від померлого хлопчика 4-річного. Це, знаєте, такий громадський такий акт милосердя, я б сказав, і приклад для всіх інших людей, які втрачають, на жаль, інколи втрачають своїх близьких. І на сьогодні майже 80% популяції України дає згоду, все ж таки ми змінили думку на краще за останні 10 років своєю відкритістю, змінили соціальну думку, і зараз 80% родин дають згоду на посмертне донорство своїх близьких, які померли. Дякую всім нашим донорам. Ми вже зробили 22 трансплантації серця дітям в нашому інституті. І біля половини з них це були саме дитячі донори, які врятували життя іншим дітям. Дякую всім.
0: Пане Сергію, вам слово.
3: Дякую. Тут досить важко підібрати слова, які були б достатніми, тому що втрата дитини – це те, що неможливо повністю описати чи компенсувати будь-якими словами, але рішення батьків заслуговує на повагу та вдячність, і вони своєю трагедією, незважаючи на це, змогли переступити і дати шанс іншим пацієнтам на здорове життя, за що їм низький уклін.
0: Пане Борисе, в дитячій хірургії пересадка легень, чому так довго до цього йшли, це якраз один із факторів зіграв в тому, що не було донорів?
2: Не тільки. Технічно це найважча операція, я вважаю, в кардіохірургії. За мою майже 40-річну кар'єру я вважаю, що це найскладніша операція, яку я виконав з нашою командою. І коли ми пересаджуємо серця, це вже стало таким, знаєте, рутинною операцією. Ми зробили за роки війни вже більше 200 трансплантацій серця. А легені – це дуже технічно складно. І підібрати легені дуже складно, набагато складніше, ніж підібрати серце, ту пару донор-реципієнт, бо легені підбираються за розмірами, і збережені легені дуже важко знайти навіть серед донорів, якщо донор вже 2-3 дні знаходиться на штучній вентиляції, то такі легені зазвичай ми вже не можемо брати, бо вони інфіковані. І тому дуже важко налагодити всю цю систему таким чином, щоб вона працювала. Ну, хвилина в хвилину ця операція розрахована не тільки по часу, вона розрахована по всім методикам, які застосовуються в цій операції, і ну, це як політ на Луну, я не знаю. Технологічно працюють десятки людей, які мають настільки скоординувати свої зусилля, і хірурги, і анестезіологи, і перфузіологи, і імунологи, і лабораторія. І дуже складно потім в післяопераційному періоді виходжувати таких пацієнтів, бо денервовані легені мають набагато більше ускладнень після операції, ніж, наприклад, пересаджене серце, або нирка, або печінка. Тому гарні результати поки що в Україні, ну, майже їх не було. Це перша така вдала саме дитяча трансплантація, і ми сподіваємося, що ми продовжимо цю програму і задовільнимо Більше тих людей, які дітей, які стоять сьогодні на листі очікування.
0: До обох вас теж запитання. Останнє – це про реабілітацію двох дітей, з яких ми почали. Дана, Денис, скільки потрібно часу на повну реабілітацію? Пане Сергію, давайте з вас почнемо.
3: Ну, на повну реабілітацію, напевно, потрібно декілька місяців, але супровід лікарів і медичного персоналу у таких пацієнтів залишається пожиттєво. І хотів би ще зазначити, що кожна така трансплантація в Україні означає, що у нас формується ціла система допомоги дітям в даному випадку, яка ще кілька років тому означала необхідність отримувати таке лікування за кордоном. Зараз це вже поступово стає можливим в Україні, тобто дає шанс іншим діткам. А супровід цих пацієнтів, звичайно, ми з ними вже надовго.
1: Пане Борисе, і ще в мене додаткове питання. А з ким ви радились під час проведення або до проведення цієї операції? Тому що ви, коли розповідали, це фантастично важко, і ви відверто говорите про це. Який досвід використовували? Чи є у вас, ну, мені здається, так, наставник у вас, ви навчаєте всіх, але у вас є такий наставник хтось?
2: Знаєте, за останні 3 роки наша команда побувала майже в усіх провідних центрах Європи і Америки. Ми були в Стенфорді, в Лос-Анджелесі, ми були в Нешвілі, в Техасі, в Бостоні, в Гетеборзі, в Норвегії, в Швеції. Ну і найбільший такий потужний центр – це Гановер, де ми маємо колег і друзів, які нас навчають, і ми досить часто буваємо там. Вони виконують більше 150 трансплантацій легень на рік, тому коли ми приїжджаємо на тиждень або два, то ми маємо можливість прийняти участь і подивитися одразу декілька таких операцій. І саме німецьку методику ми застосували в цьому випадку для трансплантації легень. І дуже вдячні всім нашим вчителям і кураторам, які дають нам можливість в різних країнах навчатися. І сьогодні ми використовуємо досвід і американський, і європейський для того, щоб оптимізувати свою власну українську методику, яка буде підходити по різних критеріях для нас. Бо сьогодні гелікоптери не літають, в різних країнах доставляються органи досить швидко. Ми вимушені по всій країні їздити автівками. І якщо з'являється серце, наприклад, в Запоріжжі, то це 8 годин автівкою треба його привезти. І, звичайно, ми міняємо свою технологію доставки серця, консервації органу і так далі. Тобто Україна вже має свою школу трансплантології, яка трошки відрізняється від світової, бо вона розвивається за останні роки під час війни. І наш досвід виконання трансплантації серця за кордоном, дуже популярні наші презентації, нас запрошують.
1: Дякуємо на дуже вам.
2: Трансплантологічні конгреси саме з цим досвідом.
1: Надзвичайно дякуємо вам за золоті руки, за проведення операції, а Дані та Денису бажаємо швидкої реабілітації, відновлення і щасливого дитинства і життя. Борис Тодуров, кардіохірург, трансплантолог, директор Інституту серця МОЗ України, та Сергій Махнати, кардіохірург, трансплантолог Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, були з нами.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Вже краще. Думав піти порибалити.
6: Та передумав.
7: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
8: Ого, нічогенький собі.
7: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
9: Підемо з тобою на щуку.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: проаналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка розвиває бізнес.
1: Росія має заплатити. Україна розширює механізм компенсації збитків від країни-агресорки. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Це витрати на евакуацію та облаштування нового житла. І ще одна категорія – компенсація витрат на розмінування території. Це означає, що держава та місцеві громади виставляють агресору рахунок за евакуацію цивільних, виплати по єВідновленню та розмінуванню. Більше будемо говорити просто зараз. Марк'ян Ключко долучається до нас, це виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків. Вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
16: Доброго ранку.
0: Пане Маркіяно, чи почали вже приходити перші подання у цих категоріях? І розтлумачте ось те, що ми щойно розповіли, про те, що громади мають подавати на компенсацію збитків. Хто в громаді безпосередньо є відповідальним на те, щоб робити таке подання?
16: Дякую за запрошення. Ці дві категорії, B4 та B5, за нашою термінологією, вони трохи відрізняються від інших більше ніж 20 категорій, які вже запущені, відрізняються тим, що вони спрямовані саме на компенсацію витрат, які українська держава і громади понесли по двох важливих напрямках. Перший напрямок – це компенсація витрат на гуманітарну підтримку людей, постраждалих від війни, витрати на евакуацію, на надання екстреної медичної допомоги, на забезпечення тимчасовим житлом чи притулком, та інші програми, які, власне, націлені на те, щоб захистити людей від війни. Однією з таких програм є програма «єВідновлення», коли люди отримували компенсацію від держави за знищене чи пошкоджене житло. І тепер цілком справедливо держава і громади, які несли ці витрати, виставляють цей рахунок тому суб'єкту, який за міжнародним правом має компенсувати їх, це Російська Федерація. Друга з цих категорій – це витрати на розмінування територій. Україна має найбільшу в світі площу, забруднену мінами та боєприпасами, які не розірвалися. І програма з розмінування вже, вірогідно, найбільша в світі. Вона коштує астрономічних коштів. Для того, щоб ці території, ці землі можна було повернути до нормального життя, до нормального використання, Україна несе величезні витрати. І знов-таки вона би їх не несла, якби не війна. Тому саме Росія має їх компенсувати. Ці витрати мали бути понесені з державного чи місцевих бюджетів різних рівнів. І ті органи, чи державні, чи регіональні, чи місцеві, які завідують цими бюджетами, які несли ці витрати, і мають подавати ці заяви, в даному випадку керівник кожного з таких органів, чи міський, сільський, селищний голова, якщо мова йде про місцеві громади, система, звісно ж, дозволяє доручити подання безпосередньо заяви комусь іншому, спеціалісту, але такі заяви мають бути подані.
1: Як подавати ці заяви? Тому що дивляться нас і представники громад, а це надважливо. Ми знаємо, як правильно і ти оформиш, тоді є гарантія, що отримаєш кошти на компенсацію. Тому чи є якийсь єдиний шаблон для місцевих органів влади? Хто це має робити?
0: Ну і чи дійсно є гарантія на отримання коштів? Чи це перспектива 5-6-7 років?
16: Єдиний спосіб наразі подати заяву – через веб-портал «Дія». Там реалізована форма заяви в цифровому, в електронному вигляді, яку кожен заявник має заповнити. Вона специфічна до кожної категорії, вона задає питання, на які потрібно відповісти, і передбачає, вказує, на які матеріали потрібно додати, і вже, відповідно, кожен заявник заповнює цю заяву настільки, наскільки може і вважає за доцільне. Коли мова йде про державні та громадські витрати, бюджетні, мова, звичайно, йде про великі суми, тому система передбачає достатньо великий рівень деталізації, великий обсяг документів, які потрібно подати, щодо того, про які кошти йде мова, звідки вони взяті, на що вони витрачені, хто їх отримувач. Мова йде про публічні, бюджетні кошти, тому допускаємо, що з документацією тут здебільшого буде все гаразд, і питання тільки в організації цієї заяви. Форма заяви в дії – це дуже добрий дороговказ, як її заповнювати, там є і підказки, і спрямування, тож, думаю, заявники розберуться. Стосовно того, чи буде це гарантією виплат, я злукавлю, якщо скажу, що це дійсно гарантія, тому що сам механізм компенсації ще до кінця не побудований, ми займаємося його розбудовою. І його наступний етап, дуже важливий етап, це компенсаційна комісія, орган, який покликаний визначити, скільки ж саме коштів має Росія компенсувати Україні, має запрацювати вже наступного року. І думаю, цілком справедливо говорити про те, що це процес, який, скоріше за все, вимірюється роками, а не місяцями. Але ми з оптимізмом дивимося на те, що кількість цих років буде вже невеликою, судячи з того, яка динаміка розбудови і роботи цих механізмів, зокрема, і реєстру збитків.
0: Пане Маркіяновичу, правильно ми вас зрозуміли, що зараз компенсація людям там за пошкоджене майно йде з внутрішніх ресурсів, десь держава шукає ці внутрішні ресурси, а це про йдеться про майбутню перспективу, коли ми з позовом прийдемо до Росії і будемо вимагати компенсацію за ці ж самі збитки, які от зараз десь із резервів, бо зна звідки черпає держава.
16: Головна і, власне, єдина мета компенсаційного механізму – це змусити Російську Федерацію заплатити репарації чи компенсацію за всю шкоду, яку вона завдала своєю агресією проти України. І в цьому є головний сенс всієї роботи, яку ми робимо. І 180 тисяч заяв, які вже подані до реєстру – це саме про це – вимоги до Росії сплатити компенсацію постраждалим. Програми такі, як є відновлення, які забезпечують людей коштами на відновлення свого житла, вони називають ці кошти компенсацією, але вони насправді не є компенсацією. Адже Україна сама по собі нічого поганого людям не зробила, щоб щось компенсувати. Це, скоріше, Україна підставляє плече своїм громадянам, плече підтримки, і дозволяє їм відбудувати своє житло, надає їм для цього ресурси. Але натомість Україна потім ці кошти, які вона виплатила своїм людям, виставляє Росії в якості своєї власної вже вимоги про компенсацію. І саме для цього є категорія збитків Б4, про яку ми говоримо.
1: Ми вас почули. Дуже дякуємо за роз'яснення. Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, був разом з нами.
17: Національний телемарафон «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин. Повторна атака на Київ та область. Близько полудня пролунала тривога. Росіяни атакували балістичними ракетами та дронами. Чекаємо на офіційну інформацію щодо наслідків. Тривога тим часом ще не знята, тож за можливості подбайте про свою безпеку. На екрані зараз актуальна карта тривог по областях. Вночі Київ прокинувся від ракетного обстрілу. Росіяни вдарили балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі. Загинув бригадир, інших працівників евакуювали. Про це повідомили в «Укрзалізниці». У приміщенні спалахнула пожежа. На місце вирушили усі екстрені служби. Цілеспрямованим терором удар по Кривому Рогу назвала головна дипломатка Євросоюзу Кая Кала. Заявила, що Росія прагне зробити українські міста непридатними для життя. Вона наголосила, що тиск на Москву слід продовжувати доти, доки не покладе це край війні. Щодо тиску, Кала нагадала, що вже незабаром у Дубліні міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу обговорять, як розширити підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Станеться це менш ніж за 2 тижні. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина в жалобі за загиблими напередодні. Загарбники атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста, вбили 16 людей, ще 130 поранили. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати безвісти зниклих. Такими попередньо вважаються 4 людей. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами на прямому зв'язку. Оля, скажи, будь ласка, що зараз ускладнює роботу рятувальників на місці удару?
18: Марічка, вітаю. Передусім ускладнюють повітряні тривоги. От зараз через загрозу роботи довелося припинити. Рятувальники пішли звідси до укриттів, аби не наражатися на небезпеку. Отже, одразу після відбою знов продовжать пошуково-рятувальну операцію. Як ви можете бачити позаду мене, це все, що лишилося від великого супермаркету, що працював у цьому торгувально-розважальному комплексі. І за останньою офіційною інформацією, зниклих безвісти не 9, а 4. Це 3 дорослих та 1 дитина. За наявними даними, це 11-річний хлопчик. Як пояснили нам в обласній військовій адміністрації, така зміна даних пов'язана з тим, що людей, що не виходили на зв'язок, знайшли або серед мертвих, або також серед живих. Отже, рятувальна операція ще продовжується. Поруч тут близькі зниклих безвісти, які сподіваються, що їхніх рідних знайдуть живими. Скажи, що ворог вдарив по найбільшому торговельно-розважальному комплексу Кривого Рогу у п'ятницю ввечері, коли тут було повно людей. І за півгодини після першого удару атакували знов, коли тут вже були вогнеборці та медики, які гасили полум'я та надавали допомогу пораненим. Загалом вже відомо про 16 загиблих, двоє з них померли у лікарнях, також ще 130 людей дістали поранення, зокрема 25 з них – це діти. І ось що розповіли люди, які вижили в епіцентрі атаки.
19: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила. Вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
20: Дуже сильно вибух, ну і все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
18: Лишається 61 поранений, 14 з них – це діти. І за останніми даними від медиків, стан 23 постраждалих тяжкий, з них 5 – діти. Хлопчики 6 та 10 років, а також 11-річна дівчинка у вкрай тяжкому стані. Медики кажуть, загроза для життя багатьох поранених ще залишається, проте стан усіх їх стабільний. І ось що про постраждалих кажуть медики.
21: Скалкові, ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного, там кінцівки чи, наприклад, там черепно-мозкова травма. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
18: Повітряна тривога під час атаки лунала, проте ціль над містом не фіксувалося. Як стало відомо потім, вони летіли на вкрай низькій висоті, і з тієї причини чимало людей знехтували попередженням про небезпеку. Знаємо, що деякі крамниці зачинилися, але чимало з них продовжували працювати. Руйнування значні. Відомо, що цей комплекс має площу 23 тисячі квадратних метрів. Так от, 10 тисяч квадратних метрів геть зруйновано. Пожежу вдалося загасити. Рятувальникам доводиться розбирати завали у складних умовах. І за попередніми оцінками, на це їм потрібно буде щонайменше 2 доби. А от родичі зниклих безвісти чекають на звістку про своїх рідних.
22: У мене тут близькі родичі, свекров. Працює на парфумерії. Це ж де ми, бо нема зв'язку, ну, взагалі не знаємо, де вона. Десь вона, каже, десь возле касну, де тут парфумерія магазин був. Це числа не знаємо. Чекаємо.
23: Була пекарем інформації, ніхто нічого не дає. Ні. Взяли всю інформацію про неї дані. Ждемо тепер, що відсюда. І тут ніхто нічого не каже. Тому не знаю. Ждемо інформацію.
2: Сьогодні Дніпропетровщина у жалобі, її оголосили по всій області. Марічко.
17: Олю, дякую. Ольга Павловська з Кривого Рогу, де триває пошукова рятувальна операція на місці російського прильоту. Впродовж цього випуску з нами на прямому зв'язку ще буде ДСНС Дніпропетровщини. Ну, а наразі про ситуацію в інших областях. Роздільний на Одещині росіяни понівечили вночі. Там вокзал, пасажирів та працівників залізниці не зачепило. Потяги завчасно зупиняли на безпечній відстані. Також під ударом опинилися об'єкти портової, транспортної, промислової, енергетичної інфраструктури і житловий сектор. Одна людина травмована, пошкоджена п'ятиповерховий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. У деяких населених пунктах перебої з електрикою та водою. Від ранку під атакою шахедів Запоріжжя на місцях Лучань спалахнули пожежі. Один безпілотник вдарив по складах, ще один влетів у дах багатоповерхівки, пробив дах та стелю квартири на верхньому поверсі. Рятувальники ДСНС загасили полум'я, люди не постраждали, тривога у місті триває. Загиблий та семеро поранених на Донеччині, керовано авіабомби, ворог завдав удару по Білбасівці, загинула одна людина, ще двоє жителів поранені. Чотирирічна дитина та четверо дорослих постраждали у Краматорську, є влучання в об'єкт інфраструктури, пошкоджені близько десятка будинків. У селі Береза на Сумщині ворожий безпілотник поцілив у будинок, загинув чоловік, 12-річний хлопчик травмований унаслідок влучання дрона в будинок в Лебединській громаді. У Конотопі через росіян пошкоджені десятки будинків, постраждав один чоловік, четверо жителів дістали поранення внаслідок атаки ворожого БПЛА у Ямпільській громаді. Як обіцяли, повертаємось до Кривого Рогу. Там тривають роботи на місці прильоту. Загиблих вже 16, понад 130 людей поранені і четверо вважаються зниклими безвісти. Залучені рятувальники з Харківської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей. На місці працюють верхолази, кінологи та всі екстрені служби міста. Більше можемо поговорити із Сергієм Ковтонюком, речником ДСНС Дніпропетровщини. Вітаю вас, дякуємо, що долучаєтесь до прямого ефіру. Скажіть, будь ласка, як зараз тривають розбір завалів? Чи робите ви хвилини тиші, щоб, можливо, почути людей, які там можуть перебувати, і що ускладнює пошук?
3: Вітаю, студія. Ну, нагадаємо, що вчора приблизно о 16:25 ворог завдав удар по одному з торгівельно-розважальних комплексів у Кривому Розі, коли у будівлі одночасно перебували тисячі людей. І вже приблизно через 30 хвилин, коли на місці прибули всі відповідні служби, аби рятувати людей та допомагати постраждалим, ворог завдав повторного удару по цьому ж комплексу. На цю хвилину відомо про 16 загиблих та більш ніж 30 постраждалих. Серед них 23 дитини. Внаслідок атаки у торгівельно-розважальному комплексі виникла масштабна пожежа, і тільки лише вночі нашим рятувальникам вдалося її ліквідувати. Наразі рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Зараз вони розбирають пошкоджені конструкції, обстежують будівлю та територію і продовжують пошуки людей, які можуть перебувати під завалами. Попередньо безвісти зниклими, за нашою інформацією, вважаються семеро людей. На допомогу Дніпропетровщині у цій надзвичайно складній ситуації прибули наші колеги із 6 регіонів України. Це кінологічні розрахунки, верхолази, фахівці з розбору пошкоджених конструкцій, психологи, інженерна техніка. Усі вони приїхали сюди для того, аби допомогти нашим рятувальникам якнайшвидше завершити пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків цієї атаки від ДСНС залучено понад 250 рятувальників та 70 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Наразі наші рятувальники та всі служби, які зараз працюють на місці, роблять усе можливе, аби якнайскоріше завершити пошукові роботи. Але, на жаль, спрогнозувати точний час їх завершення зараз, ну, дуже складно сказати. Основні складнощі, які виникали, це повітряні тривоги та загрози повторних ударів. Саме вони завжди, ну, повноцінно заважають нам виконувати свої обов'язки. Також дуже велике пожежне навантаження, це висока температура, коли полум'я сягає критичних значень, що руйнує навіть міцні матеріали. Також швидке обвалення несучих конструкцій, які втрачають міцність і руйнуються вже за кілька хвилин. Також сильне задимлення, внаслідок чого утворюється багато отруєних газів, що ускладнює евакуацію. Це такі ось основні причини.
17: Сергію, дуже вам дякую. Сергій Ковтонюк, речник ДСНС Дніпропетровщини, був з нами на прямому зв'язку по ситуації в Кривому Розі, де станом на зараз вже 16 загиблих. Рятувальна операція триває. Розбирати завали після російської атаки закінчили у Житомирі. Понад сотню рятувальників цілодобово демонтували аварійні конструкції, вивезли більше як 1000 кубічних метрів уламків. Окупанти атакували місто 19 серпня реактивними дронами, влучили в будівлі Національної поліції. Понад півсотні людей зазнали травм і поранень, троє загинули. Це 32-річний старший уповноважений управління стратегічних розслідувань капітан Артем Зубчук, 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП, а також від тяжких поранень в лікарні померла підполковниця Світлана Савченка. 42-річна поліцейська була старшим уповноваженим в особливо важливих справах. З ними місто попрощалося напередодні. Вже двоє поранених цього ранку у Херсоні. Ворожі дрони не полишають місто з ночі. У центрі згорів ТРЦ, які атакували безпілотники. На цьому відео все, що залишилося від торговельного центру. Будівля повністю вигоріла, обвалилося перекриття покрівлі, понівечені фасади та вітрини. З нами на зв'язку начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. Пане Ярославе, вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Чи там закінчилася пошукова рятувальна операція?
5: Вітаю. Минула доба для Херсонської громади знову була надзвичайно складною. Російські окупанти продовжують системно атакувати цивільне населення, інфраструктуру, застосовують артилерію і ударні безпілотники. Під вогнем ворога опинились 9 населених пунктів нашої громади, зокрема і сам Херсон. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, торгівельний центр. І внаслідок атак у громаді загинуло, на жаль, двоє людей і 7 дістали поранення. Так, дійсно, вночі російські окупанти завдали по місту удари ударними БПЛА типу «Шахет». Внаслідок атаки було уражено один з торгівельних об'єктів у центральному районі міста. Він забезпечував жителів необхідними товарами. Після влучання виникла пожежа, вона охопила значну частину торгівельного об'єкта, приміщення в ньому та майно і вигоріло практично вщент. Від самого ранку Херсон перебуває під ворожими атаками, є постраждалі серед цивільного населення. Лише у Корабельному районі міста від ударів російських безпілотників поранено троє людей. Це чоловіки віком 61-57 років і 59-річна жінка. Вони всі дістали вибухові травми, уламкові поранення різних частин тіла, і зараз постраждали, надається, медична допомога відповідна.
17: Скажіть, будь ласка, після того, як ворог знову посилює атаку дронами по громадському транспорту, чи є запит на те, щоб переглянути його роботу і в який спосіб хоч якось гарантувати безпеку людей?
5: Ми постійно переглядаємо маршрути і графіки руху. Якщо бачимо ділянки, де зашкалює рівень загрози, коригуємо рух, змінюємо маршрути або за необхідності взагалі тимчасово обмежуємо ці маршрути. Але повністю прибрати транспорт із районів, які перебувають під атаками, не можемо. Там живуть люди, їм потрібно постійно діставатися на роботу до лікарень, соціальних, адміністративних установ. Для багатьох жителів громадський транспорт фактично єдина можливість пересуватися містом. Зокрема, дрони – це дуже динамічна загроза. Ворог може протягом короткого часу змінити напрямок атак. Там, сьогодні системно, наприклад, бити по одній ділянці, а завтра перенести активність там зовсім на іншу. Через це ми не можемо визначити одну якусь безпечну схему руху і дотримуватися її постійно. Ситуацію доводиться оцінювати фактично щодня. І, на жаль, попри всі безпекові заходи, повністю виключити ризик для пасажирів і водіїв у нинішніх умовах неможливо. Щоб мінімізувати ризики для людей, разом з Херсонською обласною адміністрацією, силами оборони, ми працюємо над посиленням додаткового захисту. Саме встановлюємо захисні сітки над ділянками автомобільних доріг, де це можливо зробити з урахуванням безпекової ситуації. Наразі такими сітками захищено понад 50 кілометрів автошляхів міста.
17: Пане Ярославе, дуже вам дякую. Ярослав Шанько з Херсона був з нами на прямому зв'язку. Вищий пілотаж по-українськи пілот Міг-29 збив ворожий шахет без жодного пострілу. На борту вже не залишилося боєприпасів для знищення російських повітряних цілей. Щоб ліквідувати безпілотник, наш пілот пішов на ризикований маневр. Він полює на шахет в повітрі, скеровує літак максимально близько до дрона та збиває його потужним повітряним потоком від самого винищувача. Російський дрон втратив керованість, впав та вибухнув у полі. Нова бавовна розквітла на Росії. Цього разу пожежу фіксують у порту Єськ на узбережжі Азовського моря. Це Краснодарський край. Чекаємо на подробиці цих миротворчих заходів від Генштабу Збройних сил. А вночі під атаку українських дронів справедливості потрапив склад маркетплейсу «Озон». Прилетіло містечко Чапаєвськ, це Самарська область, і це майже 1000 кілометрів.

0: Омська атакували склад інтернет-магазину «Пісня вночі», а вже з першими променями сонця небо над цією місциною вкрив величезний стовп чорного диму. Місцеві традиційно фільмували побачене на смартфони і так само традиційно дивувалися, за що їм таке. Озон вважається другим за обсягами маркетплейсом в Росії після Wildberries, але, як відомо, після місячника українських заходів на Росії Wildberries перейшли радше в категорію спогадів. Окрім Озону, в Чапаєвську зафіксували і пожежу в сусідньому місті Новокуйбишевську. Там зайнялося на нафтопереробному заводі. Удар по ньому вже підтвердив наш генеральний штаб. Російські підприємці, які заробляли на Озоні та Wildberries, тепер шукають нові ринки і вже поклали око на Європу та США.
1: Ну все, ранок знову недобрий. Дорогі друзі, сьогодні атакований склад Озону. Всі говорили, Озон не чіпатимуть. Ось, Озон, перший склад пішов. Дотла горить, просто щоб розуміти. А ВБ вже нема чого горіти. Всім миру та добра, всім терпіння. Хай буде заробіток у доларах та євро, у Європі та Америці. Амінь.
0: Переговори із партнерами щодо пошуку додаткових ППО анонсував міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Прибув він з візитом до Дня Незалежності України до Києва і вже зустрівся зі своїм українським колегою. Повернутися до переговорів щодо ППО для України головний німецький дипломат обіцяє вже наступного тижня. Йоган Вадефуль зазначив, що у Києві знову стає очевидною нагальна потреба підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Захист від балістики, а саме переговори про спільну українсько-європейську систему ФРЕЯ прокоментував очільник українського МЗС. За словами Андрія Себігі, з погляду часових рамок вже досягнуто надзвичайного результату. А в межах антибалістичної коаліції об'єдналися не лише політики, а й компанії-виробники, від яких залежить час виконання проєкту.
2: Ми працюємо напряму з усіма залученими країнами. Ми бачимо великий інтерес у світі до цієї програми, тому що це про захист європейського неба, це про нашу самодостатність, про захист життя мирних людей. Тому це теж буде безумовно пріоритетом у найближчих наших діях, рішеннях, зустрічах, розмовах.
0: Посередок країни-агресорки у серці німецької столиці у Берліні замислилося про закриття сумнозвісного Руського дому, та що позиціонується як культурний центр і може бути дотичним до шпигунської діяльності. Як пише видання Держпігель, про закриття Руського дому у німецькій владній коаліції замислилося після інциденту в аеропорту Лейпцига. Там дрон атакував український вантажний літак. Припускають, що за цим інцидентом може стояти країна-агресорка. Поки Берлін офіційно не покладав провини на Москву, однак доказів російського сліду все більше. Тож німецька влада замислилася про заходи, яких можна вжити у відповідь на інцидент. Руський дом у Берліні у безпекових колах підозрюють у причетності до шпигунства, а угоду про оренду для нього мають переглядати наступного літа. Втім, німецькі урядовці очікують, що у відповідь Москва може закрити їхні інституції на своїй території. Рішення щодо того, чи закривати Руський дом, можуть ухвалити до кінця цього місяця. Ланцюг єдності до Дня Незалежності українців в різних країнах вийдуть на акції символічного єднання. Ця подія вже вкотре відбувається шляхом самоорганізації, реєстрація на сайті, потім слід відзначити місця, де ви збираєтесь разом з однодумцями. До нас долучається Ігор Пінчук, координатор цієї акції «Ланцюг єднання», щоб розповісти більше. Ігоре, вітаю. Отже, давайте до головного, як долучитися до цієї акції, на якому сайті реєструватися і як шукати однодумців.
3: Вітаю. Акція «Ланцюг єдності» відбувається 5 рік поспіль за допомогою Міністерства закордонних справ. Нам дуже допомагає глобальна поштово-логістична група компаній «Міст» і Ростислава Кісіль, пані Марта Янків нам допомагає. Відбувається. Організації. Люди виходять на вулиці центральні своїх міст, беруться за руки, утворюють живі ланцюги. Таким чином ми створюємо символ, який показує єдність нашого народу.

0: Хочу сказати про те, що акція відбувається шляхом самих приблизно учасників по всьому світу. Люди заходять на сайт Free World Gathering, відмічають на мапі своє місце, де вони перебувають.
1: Так, на жаль, у нас непростий зараз зв'язок з паном Ігорем, але головну концепцію ми зрозуміли. Шукаємо сайт, реєструємось і долучаємось. Це той час, коли українці в усьому світі демонструють свою єдність і вітають одне одного з Днем Незалежності. 35-ї річниці, нагадаю, ми будемо відзначати вже в понеділок. Ну, а 5 років United24 – це українська державна фандрейзингова платформа, яка об'єднала навколо підтримки України людей з усього світу. За весь час роботи платформи з 22-го року через неї на потреби нашої країни зібрали майже 4 мільярди доларів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на саміті United24, де зустрівся з амбасадорами та волонтерами. Серед них акторка Трін Винник, актор, режисер і продюсер Лієв Шрайбер, футболіст Олександр Зінченко, шеф-кухар, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. Нині до United24 долучилися 145 країн. Це мільйони донорів, відомі амбасадори, міжнародний бізнес, гуманітарні організації та навіть школярі з різних країн, які влаштовують власні збори на допомогу нашій країні. Зеленський зазначив, що важливі не лише самі кошти, а й зв'язок, який кожен донат створює між Україною та людьми в усьому світі. За його словами, ця підтримка зміцнює віру в Україну та допомагає українцям вистояти у війні.
2: Я дякую всім вам, що вже п'ятий рік працює платформа, працює United24, наша державна українська фандрейзингова платформа, інструмент, який допомагає всім нам, Україні, допомагає будувати тисячі міцних, сердечних, я б навіть сказав, зв'язків з усім світом. І навіть ті країни, які не допомагають нам політично, представлені у зборах, завдяки людям простим, а в той же час непростим, надзвичайним, тому що вони небайдужі.
1: Минуле, теперішнє і майбутнє України на одному полотні. До 35-ї річниці Незалежності на монументі «Батьківщина-мати» цього тижня запустили світлову аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». Впродовж кількох днів сталь перетворюватиметься на воду, кристали та навіть зоряне небо. Це не просто лазерна проєкція. Кожен промінь і символ філігранно прив'язаний до складної архітектури монумента, зберігаючи його величний силует. Під унікальну музичну композицію скульптура ніби оживає і дихає. Автор проєкту, відомий український дизайнер світла Микола Каблука, пояснює, це глибоке мистецьке осмислення нашої історії. Передовсім про відповідальність перед тими, кого ми втратили. Про нерозривний зв'язок поколінь і нашу силу творити та боронити країну навіть у найтемніші часи. Побачити цей яскравий задум наживо можуть усі охочі кияни та гості міста щовечора з 21 до 23 години і триватиме це до 1 вересня. Прапори, які воюють з дня оголошення незалежності України і досі, Ukraine Wow та «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради відтворили легендарний прапор незалежності, той самий, який в 91-му році депутати тріумфально внесли до сесійної зали Верховної Ради. Для того, щоб полишити це полотно, щоб його пошити, збирали частинами. КДБ вилучало жовту і блакитну звідусіль, але прапор завдовжки 7 метрів злишком такі пошили. А зараз Ukraine Wow та фонд «Повернись живим» зробили 1000 копій таких прапорів. Їх можна отримати за донат у 40 тисяч гривень, а зібрані кошти підуть на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Збройних сил. Одну з копій стяга мої колеги розгорнули прямо в студії ТСН. Дивіться розмови з заступником фонду «Повернись живим», а я прощаюся з вами до наступного випуску ТСН о 13:00.
3: хочемо поговорити про прапор, який бореться за незалежність, рятує життя. Ukraine Вау та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності, який всі ми знаємо з кадрів історичної хроніки. Той самий, який внесли до сесійної зали депутати у 91-му році. Цього прапора відшили 1000 копій в оригінальному розмірі, довжиною 7 метрів 34 сантиметрів. Для 1000 прапорів знадобилося 26 кілометрів полотна та більш ніж 2000 годин людської роботи. Над кожною копією працювало четверо людей. Прапор разом з листівкою підписано Іваном Зайцем, який в 91-му році разом з В'ячеславом Чорноволом заносив прапор Верховної Ради, можна отримати за донат в 40 тисяч гривень. Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. З нами зараз Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». Вітаємо вас, пане Олеже.
4: Добрий вечір.
3: Розкажіть, будь ласка, звідки народилася ця ідея тисячу прапорів? Чому ви вибрали такий величезний, масштабний символ?
5: Чому саме тисяча?
3: І чому тисяча?
4: Ідея народилася в наших друзів і партнерів в організації «Ukraine Вау», з якої вони прийшли до нас. Вони в цьому сильні. Вони реалізували достатньо багато класних, крутих ідей за всі ці роки. Ми вже неодноразово працювали з ними, тому вони прийшли з такою ідеєю, а ми просто не змогли відмовитися, оскільки ідея дійсно емоційна, і я вважаю, що це, напевно, найкраще, що з нами було за всі ці роки з точки зору, знову ж таки, тої самої емоційності і символізму, який, власне, приурочений тому, що 35 років назад до зали парламенту внесли той самий прапор, який ми зараз спробували відтворити в кількості тисячі штук.
3: А це листівка з оригінальним підписом пана Івана Зайця, да? Той, який був і під час цих історичних подій заносив цей прапор.
4: Так, ми з ними неодноразово спілкувалися, зустрічалися, розпитували, як це все було. В партнерстві з Верховною Радою ми їздили, дивилися на оригінал цього прапору.
5: Це живий підпис?
4: Так, звісно. Ми його дивилися, ми його розгортали, ми його мацали.
3: Ну ось, да, ми бачимо, це про нього ми говоримо.
4: Так.
5: Його Максимович іде і Іван Заєць. Першими заносить цей прапор.
4: Його оригінал далі зберігається в залі Верховної Ради, зберігається вже багато років.
5: Спускається прапор Української Народної Республіки, Радянської Республіки, і піднімається прапор Незалежної України вже.
3: Так, тепер ми розуміємо, що це великий збір, правильно? Тобто можна одну з тисячі копій кожному отримати, що для цього треба зробити. Ось ви бачите, в нас уже, ну, не секрет, цей один з цих копій лежить на столі, величезна така дуже, ну, я не знаю,
5: оригінальна,
3: вражає така, да, історія. Ми його обов'язково спробуємо розгорнути, щоб ви зрозуміли масштаб цього полотнища історичного. Тому на що це має послужити?
4: Так,
3: і як це скористатися?
4: Ми були б не ми, якби тут не було фінальної мети, якби ми це не об'єднали з допомогою силам оборони. Власне, ці кошти, які люди можуть обміняти за донат в 40 тисяч гривень, ми будемо спрямовувати на захист тих, хто, власне, боронить сьогодні цей стяг. Ми будемо закуповувати наземні роботизовані комплекси для визначених підрозділів, для того, щоб вони здійснювали евакуацію, для того, щоб вони здійснювали провізію, логістику і доставляли все необхідне нашим військовим безпосередньо до точки так званої нуль, куди в сьогоднішній день добратися майже неможливо. Тому всі засоби, всі кошти, точніше, будуть спрямовані на закупівлю НРК.
3: Як взяти участь? Як отримати такий прапор?
4: Це просто перейти на сайт, знайти в розділі проекти, знайти цей проект, перейти за посиланням, задонатити 40 тисяч гривень і отримати свій прапор. Але дуже раджу.
3: То вони не розігруються, якщо ти перерахував 40 тисяч гривень? То
4: ми залишимо якихось декілька штук для подальшого, можливо, якогось розіграшу, але зараз можна придбати. Але маю запевнити і маю попередити, точніше навіть, що часу залишилось не так багато, бо вже понад 900 реплік ми вже розпродали. Відповідно,
3: 900 із тисячі ви вже розпродали?
4: Так, тому у нас залишилося буквально 50 екземплярів, які ми, власне, притримуємо для якихось подальших розіграшів, а 50 буквально можна придбати ще через сайт. Тому часу, насправді, не так багато, тому тим і чудовий цей проект, тому що ми його реалізували буквально за декілька днів. Інакше з Ukraine Вау ми робити і не можемо.
5: Найбільше продажів було в який день?
4: Я думаю, що, напевно, вперший, коли ми все це запустили, напевно, найбільше відреагував бізнес, який, власне, не знаю, займає тут 70% частки всіх цих придбань. Але і вони, в свою чергу, далі розповсюджують ці прапори і для військових, і для шкіл, і для гімназій, і для інших благодійних організацій.
5: Вони далі можуть подарувати. Вони купують, а потім дарують.
4: Вони купують і, власне, далі роблять з ним те, що вважають за потрібно. Хтось уже мені сьогодні показував фотографію, як вони в своїх офісах
5: розгорнули.
4: Вже його просують, вже його рівненько вивішують. Тому вже
3: спортсмени розгортають.
4: Ми його розгортали на дуже багатьох різних локаціях. Це на острові Зміїни. Ми його розгортали на наших ветеранських змаганнях ГАРТ. Ми його розгортали в залі Європарламенту. Ми його розгортали на Атласі. Цей прапор роз'їхався по дуже багатьох країнах: Сполучені Штати, Польща, Фінляндія, Кіпр, Норвегія і ряду інших країн.
3: Це я хотів спитати, більшість прапорів все ж таки лишилось в Україні чи за кордон багато поїхало?
4: Більшість все ж таки лишилося, звісно, в Україні. Якась частина поїхала за кордон, я думаю, 10% десь поїхало за кордон.
3: 10%. Ви самі історію цього артефакту вивчали. В нього теж така дуже непроста історія. Що вас здивувало і вразило найбільше?
4: Як людина, яка ходила в Верховну Раду разом з Ярославою, ми дивилися на... І коли нам відкрили вперше цей прапор, я, власне, здивувався трьом речам. По-перше, що його колір дуже нестандартний, і він не синій, так. Він блакитний. По-друге, я здивувався, наскільки він великий і довгий, тому що... Ну, я розумів, що цей прапор є, я його бачив в ці кадри так само, як і мільйони українців, але я здивувався тому, що він прям настільки довгий. Третя історія – те, що він дуже нерівний. Як би це дивно не звучало, але це пов'язано з тим, що в ті часи буквально за цей стяг переслідували, могли її посадити і зробити все, що завгодно, тому його робили з тих тканин, які були на той час.
3: Там і просто, я навіть додам, не просто за цей стяг, а оці тканини в такому форматі не можна було купити, і тому в нього така дуже дивна довжина, 7,34, і тому він, як ви кажете, нерівний, тому що люди різні скупали шматки, які могли, і зібрали його докупи, і він тому і на синій, і блакитний, тому що, виявляєте, що було заборонено синю тканину.
5: Ну, навіть вилучалася тканина жовтого і блакитного кольорів, прямо було б таке переслідування, і ЦУ було.
3: Ну, важко це повірити сьогодні.
5: Так.
4: Ну і, власне, те, що він не однослойний, що він має два слої, він шитий двічі. І це, власне, те, про що ви згадували на початку. Нам знадобилося 26 тисяч метрів для того, щоб відтворити в такому вигляді, який є в оригіналі.
5: В оригіналі він 7 метрів, 34
3: сантиметри. Давайте спробуємо подивитися. Ну, ми самі не розвернемо, я попрошу Іру Прокоф'єву допомогти. Власне, подивитися, що можна купити за 40 тисяч гривень. Наталя, давайте ми з цього боку.
5: Давайте.
3: Крім того, що це розуміння, що це величезний шматок і оцей нашої історії. Да? Його не даремно назвали, тому і прапор незалежності.
4: Так. Просто.
3: Зараз, ми його розвернемо. О!
5: Тобто оригінальний розмір.
3: Підіймайте вгору. У мене тоді вниз виходить. Слухайте, ну, майже ми його в студії можемо розвернути. Чи вийде?
4: Трошечки не вистачило. А ні, майже.
5: Ні,
3: дивіться, ось так виглядає, прапор незалежності України. За 40 тисяч гривень його можна купити. І, найголовніше, чому НРК? Чому ви вирішили, що гроші, які ви виручите за оці полотнища історичні, легендарні, вони підуть на НРК? Ми розуміємо, що це можливість вивозити і там підвозити БК і вивозити людей, такий медивак, але ви вірите, що це не все ще, не всі можливості цієї технології?
4: Дивіться, ми як організація щиро віримо в цю, якщо ми її називаємо технологією, ми бачимо, що це працює, ми бачимо, що це дійсно рятує життя. Я вважаю, що людське життя, воно найцінніше, що у нас є, і ми, власне, місія нашої організації – це, власне, рятувати життя. Тому ми не могли давайте так, придумати нічого краще, аніж запропонувати тут, що ми збирали на те, на ту технологію, яка дійсно напряму рятує життя, яка вивозить поранених, і ми це щодня бачимо. І, ну, це, я не знаю, ну, типу, краще поєднати
5: Олежа,
4: прапор.
5: А скільки ви за виручені кошти можна купити цих НРК? Ви рахували?
4: Ну, приблизно ми можемо порахувати. Давайте, це має бути близько 40 мільйонів гривень. Угу. Вартість одного НРК коливається в залежності від його тактико-технічних характеристик, від 500 тисяч до мільйона. Тому грубо можна сказати, що це буде 40 НРК, але частина з них буде логістична, тому я думаю, їх буде більше 50 одиниць.
5: Всі НРК можуть потрапити в один підрозділ, в одну
3: Ні.
5: бригаду, в
3: да,
5: один...
3: Ви знаєте, куди вони поїдуть?
4: Ми визначили вже ряд бригад, які будуть приймати участь в цьому проєкті. Серед них там 95-та бригада, в якій я свого часу служив. Серед них там підрозділи 92-ї бригади, підрозділи 93-ї бригади і ряду інших, які, власне, зараз показують доволі хороші результати.
5: Угу. Зрозуміло. Давайте спробуємо його...
6: Да, тепер скласти, мабуть.
5: Правильно.
4: Його давайте ми його комусь... так от вдвічі.
6: Хтось же ж може його, що ми сподіваємось, давайте, купить дуже сюди. Скоро. Неймовірна історія. Юрочка, технологія НРК. Наскільки ви вірите, що вона ще не відкрила всі свої можливості?
5: Ну, давайте так.
4: Я думаю, що це ще недооцінена до кінця технологія.
5: А давайте ви там подумаєте, а я потім візьму.
4: Я думаю, що дуже багато не так багато підрозділів перейшли на повноцінне використання, як свого часу було з FPV, наприклад. Тому я думаю, що це ще не до кінця розкритий потенціал, над яким ми, власне, і працюємо. Тому, знову ж таки, мета по цього проєкту значно підсилити і зробити так, щоб НРК як явище в армії стало працювати краще, більше підрозділів долучалися до цієї історії і більше підрозділів використовували його як елемент врятованого життя.
5: Хороша задумка, звичайно. Ага. І завжди цікаво, хто її реалізував, хто ж вам відшив. Давайте скажемо спасибі цим людям, тому що це велика робота і копірка.
4: Цим людям треба сказати величезне дякую. Вони витратили понад 2000 годин свого часу. У нас було таким викликовим питанням знайти необхідну тканину, щоб вона була і вона нагадувала максимально до тої, яка є в оригіналі. Тому особливо подяка людям, які робили пакування для цього прапору, тому воно там окремо лежить, зберігається. Люди, які робили листівки, це всі неймовірні люди, які долучилися до цієї історії.
6: Дякую.
5: Що, всього 150, очевидно, буде в розіграші, а 50 ще можна придбати.
4: Я думаю, що це десь максимальна цифра. Бо,
5: так. Тому треба поспішати. Прапор справді грандіозний, красивий, неймовірно. Дякуємо вам.
6: Ну, це шматок історії, да, оригінальний підпис одного з авторів. Ну, я не знаю, що ще тут сказати. Хто думає, думайте швидше. Дякую вам, да, за цю роботу, за цю прекрасну ініціативу. Ну, 40-50 НРК – це дуже серйозна підтримка. Тому долучайтеся.
5: Спасибі.
4: Дякую вам.
5: Дякую вам.
7: Я пам'ятаю руки, не обличчя. Перші – зосереджені, бо шили мене потайки. Другі – обережні. Розгладжували кожну складочку, наче проводжали дитину до школи. Потім руки, які підняли мене над головами. А переді мною велика країна, яка зустріла свою незалежність. А через 35 років Ukraine Wow та «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради України відтворили мене в тих самих кольорах, в тому самому розмірі, таким, як мене побачили 24 серпня 91-го року. А тепер побачиш ти. Прапори ніколи не знають свого майбутнього. Його завжди створюють люди. Тому 100% вартості кожного прапора незалежності буде спрямовано на наземні роботизовані комплекси для Сил оборони України. Пам'ятай, у кожному шві цього прапора зашите слово «люблю». Я бачив історію.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Та вже краще. Дому піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон.
7: Я обіцяв, що буде багато цікавих тем. Зараз будемо говорити про робототехніку. І не просто про те, як бути кращими з кращих на змаганнях в країні, яка є символом технічного прогресу. Це про команду українських підлітків, які яскраво виступили на змаганнях з робототехніки в Сеулі. Аня Тілегіна посіла переможне перше місце, а інші члени команди теж мають дуже високі результати. Ми говорили, що під час попередньої розмови про НРК і інші технології, які рятують життя під час війни. Зараз у нас в студії зовсім юні українці, які, ми віримо, в майбутньому покажуть себе в світі технологій наповно. Отже, вітаємо наших гостей. Давайте. Галина Чебуровська, продюсерка української
6: вітаємо
7: команди з робототехніки.
6: Вітаємо в прямому сенсі цього слова. Вітаємо.
7: Абсолютно прямо. Власне, тренерів, які це готували. Олександр Шевченко, вчитель інформатики 20-го ліцею міста Львів, тренер переможниці. І Юрій Ляницький, тренер Олеся, керівник Львів робот Кіті України.
6: Вітаємо, пане Юрію.
7: Вітаємо. Ну і, власне, без кого нічого не могло би бути. Отже, Аня Тілегіна, переможниця міжнародних змагань IPRIS 2026 в категорії робот алгоритм. Вітаємо щиро. І Олесь Летита, учень ліцею 93, міста Львова, четверте місце міжнародних змагань IPRC 2026 в категорії Energy Solution. Вітаємо вас.
6: Вітаємо.
7: Так, Аня, показуйте, по-перше, як це працює, а ми поки до Олеся спитаємо. Олесь, поясніть нам масштаб цієї події, змагання, міжнародні змагання робототехніці в країні, яка народила Samsung, LG і так далі, і так далі. Наскільки масштабна ця подія, скільки там було людей, скільки там було роботів, наскільки складно було боротися?
8: Було дуже масштабно. В моїй категорії було приблизно 130 дітей, можливо, навіть трохи більше.
7: З усього світу?
8: Так, з 10 країн. Я зайняв четверте місце, і я дуже радий цьому, і це дуже круто.
6: Вітаємо. Були якісь певні вимоги до роботів, чи те, що ви зробили, це суто ваш винахід, і такого більше ні в кого не було?
8: Не було супервимог, були вимоги, що має бути з деталь роборобо. Це найбільша така вимога.
6: Що ваші роботи вміють робити?
8: Мій робот вміє стріляти кубиком. Він має відкривати маніпулятор, забирати його і стріляти в блоки.
6: Тобто фактично ви створили наземний роботизований комплекс.
8: Так.
7: В чому він рухається повністю? Показати. Ну, показуйте.
8: Секунду.
7: Ані, розкажіть.
6: Це такий полігон для роботів, да, ми бачите, зараз бачимо. Да, ви його виставляєте, ви ним керуєте, чи він їде за своєю програмою? Розкажіть, Олесю.
8: Він їде, я ним керую.
6: Ага.
8: Ось. Угу. В мене є...
7: Так. Ага, він підбирає те, що йому треба. Так. Кубики і погнав. Ну, клас.
8: Ой.
7: Мені здається, рано ми відпустили попереднього гостя з фонду «Повернись живим». От НРК, про які вони так багато говорять, і на які так ставлять. Дивіться, абсолютно робоча модель. Причому не просто їде, да, виконує необхідні задачі. Ну, це вже як мінімум машина для розмінування, з того, що я бачу. Аню, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися, як ви вирішували, з чим ви поїдете, наскільки ви вірили в те, що можна в Кореї перемогти корейців? В чому ваша сила?
8: По більшій частині ми орієнтувалися на точність робота, і нам треба було розмістити...
6: Показуйте, Аню, можете показувати.
7: Так, да, звичайно.
8: Нам треба було розмістити ось цей енергетичний блок по центру клітинки. І щоб робот пройшов автоматично по коду, який йому попередньо загрузили, він повинен був пройти лабіринт і віднести кубик на ціль. І потім завершити.
7: Чи правильно я розумію, що у вас номінація алгоритм, тобто у вас не було ручного керування, ви прописали рух, і він пішов уже
6: він
7: без вашої участі?
6: Він сам це зробив,
8: так? Абсолютно точно.
6: Ага.
7: Круто.
6: Що було складніше, як ви гадаєте, вам це зробити чи йому це виконати?
8: Мабуть, нам двох, тому що іноді датчики могли не спрацьовувати, тому треба було вирішувати так, щоб навіть якщо вони не спрацюють, то якийсь інший варіант.
6: Як довго ви його вчили?
8: Всього витратила на робота 2 місяці.
7: Угу. Це зовсім небагато.
6: Що вміли корейські роботи? От в порівнянні ваші конкуренти з 10 країн.
8: По більшій частині вони були розраховані більше на точність і могли збирати кубик тільки з однієї сторони. І тому, коли вони поверталися, могли траплятися помилки, і тому вони врізалися в лабіринт чи просто застрягали. Мій робот може з різних абсолютно сторін наїжджати на кубик, захоплювати його і їхати по коду.
6: Угу. Аню, Олесю, а вас питали, а як ви змогли реалізувати цю роботу в умовах війни? Хтось цікавився цим?
7: На змагання питали, наскільки вам це...
8: На змаганнях – ні.
6: Ні. А взагалі в Кореї про це питали? Як там в Україні?
8: Нас питали журналісти, які брали в нас інтерв'ю перед змаганнями.
7: Ага, тобто ця тема все ж таки звучала, їм цікаво, наскільки можна в таких складних умовах робити такі унікальні речі, які ми розуміємо для світу дуже важливі і складні. Кажи.
8: Так.
7: Добре, тоді питання, яке в мене цікавить. Зараз ми бачимо вишколярі. Це надсучасні технології. Це поєднання софта, це те, що ви займаєтеся алгоритмами, це поєднання механік, які треба зібрати, скомпонувати, придумати, закласти інженерну думку, знайти частини. Наскільки таке хобі, наскільки таке захоплення зараз можна реалізувати дітям в Україні? Наскільки легко знайти схеми, знайти комплектуючі, знайти підказки. Зараз тренерів спитаємо, як вони вас вчать. Наскільки цим легко чи складно зараз займатися підлітками? Україні.
8: Я б не сказала, що дуже легко, але якщо в тебе є бажання і ти цим хочеш займатися, ти маєш піти і займатися цим.
6: Олесю, а ви себе оцінюєте, ви вундеркінди, чи це предмет цілком можливий для вивчення в школі?
8: Цей предмет цілком можливий для вивчення в школі і було б дуже круто, якщо він був в школі.
6: Тобто ви вважаєте, що кожна середньостатистична українська дитина може потягнути цю науку і запрограмувати робота такого? Так? А ваші однолітки, вони цікавилися вашим захопленням? Ті, хто з вами вчаться в школі?
8: Теж займаються. Один друг займається, другий зараз сам трохи вчиться програмувати і трохи з роботом працює.
7: Угу. Так, давайте дорослим слово дамо. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, ви як продюсер цього проєкту, звідки прийшла ідея, як ви наважилися піти зразу на такі величезні міжнародні складні змагання, що було найскладніше? Тому що я так розумію, що головні – це діти, які хотіли цим займатися, ви їх знайшли?
9: Це, звичайно, так. Перше, це у нас був виклик, це почалася у нас війна, і ми зрозуміли, що сьогодні ми тримаємо фронт завдяки людям, які мають технологічну освіту, завдяки постійним інноваціям, які ми намагаємося робити з приводу тої техніки, яка захищає нашу країну. І, звичайно, ми розуміємо, що на завтра нам вже потрібні майбутні такі професіонали.
7: Так.
9: Звичайно, ця ініціатива почалася ще трохи раніше, ще в період ковіду, але ми зрозуміли, що Корея має дуже величезний досвід, і ми перша європейська країна, і в історії України це перша перемога, яку ми отримали,
7: клас,
9: як країна, як українські діти, і як вчителі, які вчать таких чудових дітей. Ми дуже цим пишаємося. В Кореї дуже було здивовано, тому що другий раз ми тільки поїхали. В прошлому разі, році ми були перший раз. І сьогодні...
7: Здивовані рівнем?
9: Здивовані рівнем. І коли почали вже продюсери команд, а нас їх було 10, це якась азіатський сектор всіх країн, сходитись до сцени, і я телефоную і пишу там, тому що нас не пускали на змагання, на саме поле. Це дуже там у них така дисципліна жорстка. Чи підходити нам? І вони кажуть, ні, Галина, ні. І я думаю, як ні? Я бачила, як Аня змагалася, начебто перше місце, і не треба. Я там нашій команді кажу, дайте мені, будь ласка, наш прапор, тому що я вважаю, що ми таки отримали перемогу. Так визивають Аню на сцену, і всі просто здивовані. Кажуть, такого не може бути.
6: Можете, поки ми говоримо, та дорослі розмовуємо, можете ще показати, як це виглядає, як все це працює в ваших руках, добре?
7: Ну, в мене, власне, питання до вчителів, які готували, які теж, мабуть, дуже сильно переживали і складали в себе в голові, як з чим їхати, як підготувати, як здивувати корейців на їхньому полі, в їхній грі. І питання в кінці, все ж таки, те, яке Наталя поставила, чи правда це може бути не для людей, не для дітей.
6: Не просто для захоплення, не просто для
7: фану,
6: розумієте?
7: Це може бути для широких, перш, що це в школі можна як гурток або якусь широку історію для багатьох дітей зараз. Запускати.
6: Тому що ми бачимо зараз, на що перетворюється фронт, та ми бачимо, як наші сили оборони намагаються зробити оцю відстань, намагаються все-таки не використовувати людський ресурс, та і ми розуміємо, що це вкладення в майбутнє, але майбутнє повинно вирощуватися десь, а не просто це мають бути якісь аматори, та майбутнє воно, ну, якщо країна вся стоїть, то вона стоїть, та вся, і вся цим займається країна. Так, відповідно, так. Треба це в якихось програмах, ну, якесь бачення занурювати.
2: Ну, в першу чергу, це є технології майбутнього. Так як ми завжди на заняттях діткам пояснюємо, це те, з чим вони будуть працювати завтра, в наступному році, в майбутньому. Вони вивчають ці технології вже на практиці. Вони конструюють, програмують і, найголовніше, тестують. Тобто, оцим методом спроб і помилок вони, відповідно, навчаються. А щодо реальних рішень, також ми завжди на заняттях пояснюємо, що все, що діти роблять, це є маленькі моделі великих серйозних проєктів. І правильно ви зауважили, що будь-яка з цих моделей, якщо її зробити в масштабі, звісно, там з потужнішими моторами, додаються маніпулятори, додається потужне живлення, і це фактично буде готовий там НРК, який зможе або рятувати зараз так наших військових на фронті, або відповідно підвозити якісь там боєприпаси і так далі, або знову ж таки змінювати, ну, як мінімум змінювати оці всі технології майбутнього, покращувати. Тому
6: Олександр, наскільки от те, що ми зараз бачимо, наскільки воно може бути реалізоване в шкільній програмі?
10: Олександр. Я думаю, що це абсолютно можливо. В нашій школі якраз робототехніка введена як окремий предмет. І, ну, звісно, ми говоримо, як і в спортивних змаганнях, якщо провести таку аналогію, про різні рівні. Та? Тобто є спортивні змагання в школі, є Олімпійські ігри. Це Олімпійські ігри, але спортивні змагання, як і звичайна робототехніка, може бути зроблена як базовий предмет в будь-якій школі. І це дає дітям абсолютно класне відчуття того, що ми можемо експериментувати, працювати, розуміти, як працюють звичайні побутові речі навколо нас, що це не магія, що це дійсно то, що ми можемо самі скласти ось тут, не знаю, керований вимикач або робот-пилосос. Ми можемо скласти його самостійно.
6: Математики, фізики, хімії, біології, це все тут.
10: Інженерії, програмування і так далі. Це комплексний предмет, який це все об'єднує в одному фактично.
7: Це не заскладно для школи?
10: Ні.
6: Щоб діти зрозуміли, для чого вони вивчають попередні предмети, названі мною, та ту саму математику. Так. Тому що от рівень математики якраз, та, згідно того, що ПІСА у нас проявила в Україні, він дуже сильно просів. І на це вплинули і ковідні роки, і воєнні роки, та і те, як наші діти займалися. І тому, очевидно, я не знаю, наскільки креативною буде пропозиція до нашого міністерства розглянути все-таки як предмет та робототехніку в школі, тому що це вкладення в майбутнє України, в тому числі і в наш мілітарітет, і в наш нашу господарську діяльність, та це все можна реалізувати. Та
9: пані Наталя, ви просто вгадали наші думки. Ми якраз прийшли до вас листом до пана міністра сьогоднішнього Андрія Бутенка.
6: Нічого собі.
9: З ініціативи.
6: А ви прямо готові прийшли?
9: Так, підтримати ініціативу і ввести як основний предмет або частина основного предмету в школах у всіх. По-друге, все ж таки, щоб у нас в університетах був факультет вчителя з робототехніки, магістратура і бакалаврат. І просимо вас нас підтримати і стати амбасадоркою STEM освіти. Це вам. вам від щирого серця і щоб ця ініціатива все ж таки втілилася в життя у нас наступного року.
6: До цього моменту я була страшним гуманітарієм, але я спробую, та спасибі. Дякую вам величезне, але тут справа навіть не в мені. Я думаю, що вимоги країни такі, що тут у нас кожен має бути амбасадором таких технологічних змін. І от у нас попередній гість, та, який розповідав про прапор, та, і говорив з фонду «Повернись живим», говорив про те, наскільки важливі НРК-системи зараз в армії. Це теж про те.
9: І тобто... хочемо ще додати, що дуже важлива сьогодні нова спеціальність, яку ми хочемо, щоб вона у нас була, це якраз спеціалісти, які роботизовані куски, оці шмати промисловості можуть підтримувати, працювати на них, тому що не вистачає, на превеликий жаль, людей.
6: Пані Галино, пан Юрій, пан Олександр,
7: лист бачимо, міністру
6: ми передамо.
7: Міністра закличемо в ефір і
6: Олесю і пані Анну, дякуємо вам за вашу перемогу і бажаємо ще більших перемог. Спасибі.
7: Дякуємо вам.
6: Вітання.
11: Триває національний телемарафон «Єдині новини» і далі телевізійна служба новин. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина в жалобі за загиблими напередодні. Загарбники атакували найбільший торговельно-розважальний комплекс міста ввечері п'ятницю, коли там було повне людей. А за півгодини ворог атакував знов, коли рятувальники боролися з вогнем та шукали людей. 16 загинули, ще 130 людей поранено, зокрема і 25 дітей. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали і шукати зниклих безвісти. Такими станом на цю хвилину вважаються четверо, троє дорослих та 11-річний хлопчик. Наша Ольга Павловська, яка працює на місці, повідомляє, що робота ускладнена новими загрозами. Рятувальникам доводиться перериватися через повітряні тривоги. Залучені рятувальники з Харківської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей. На місці працюють верхолази, кінологи та всі екстрені служби міста. В лікарнях під наглядом медиків 61 поранений, 14 з них вкрай тяжкі.
12: Виходила покурити на вулицю, і позаду мене стався вибух, мене взривна волна відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін. Перші думки, де мої ребята, бо нікого не бачила, вони всі через задній вихід вийшли. Потім побачила свою вже дівчинку заплакану, то вона мене відвезла в лікарню.
13: Дуже сильний вибух. І все. Просто вже пам'ятаю, як вийшов на вулицю, і було дуже погано.
14: Скалкові, ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Немає пацієнта, який би мав ураження тільки одного, там кінцівки чи, наприклад, там черепно-мозкова травма. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
11: Перші хвилини атаки по ТРЦ в Кривоморозі. Правоохоронці показали відео з бодікамер. У задимленому приміщенні поліцейські намагаються рятувати тих, в кого найтяжчі поранення. Вони накладають турнікети, зокрема, зупиняють кровотечі дітям та заспокоюють дезорієнтованих дорослих. Коли поліцейські несуть поранених дітей до виходу, їх попереджають по раціях про повторні цілі на ТРЦ, чути вибухи та крики. Це особливо варварство ворога та воєнний злочин росіян. Бити по цивільних об'єктах повторно, аби кількість жертв була максимальною.
15: 2-300. Трошки поболить, не переймайся. Не будуть різати ногу, не переживай. Я знаю, що больно. Терпи, маленька.
16: Скажи,
15: отак. Мама, ви з нами, там машина стоїть поліцейська.
11: Годину тому ми поспілкувалися з керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Олександр Ганжа каже, в ТРЦ тривають пошуки зниклих безвісти.
17: 4 людини зникли безвісти, але дуже велика, дуже великий масштаб завалів, тому роботи тривають. Як я говорив, на жаль, цьому повітряні тривоги не дають якісно проводити роботи, але робимо все можливе і неможливе, щоб максимально пришвидшити ліквідацію наслідків і рятувально-пошукові роботи.
11: І останнє запитання. З такою кількістю поранених і постраждалих, чи є потреба в крові в донорській?
17: Лікарні забезпечені всім. крові вистачає, все необхідне, ще раз хочу зауважити, все необхідне, чого потребують поранені, вистачає, проблематики ніякої немає.
11: Цілеспрямованим терором удар по Кривому Рогу назвала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Заявила, що Росія прагне зробити українські міста непридатними для життя. Вона наголосила, що тиск на Москву слід продовжувати доти, доки не покладе край війні. Щодо тиску, Калас нагадала, що вже незабаром у Дубліні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС обговорять, як розширити підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Станеться це менш ніж за 2 тижні. Повторна атака на Київ та область близько полудня пролунала тривога. Росіяни атакували балістичними ракетами та дронами передмістя столиці. В Борисполі місцеві пабліки пишуть про сильне задимлення, палають АЗС та вантажівки. Чекаємо на офіційну інформацію щодо наслідків. А вночі Київ прокинувся від ракетного обстрілу. Росіяни вдарили балістикою по одному з залізничних підприємств у Дарницькому районі. Загинув бригадир, інших працівників евакуювали. Про це повідомили в Укрзалізниці. У приміщенні спалахнула пожежа. На місце вирушили усі екстрені служби. Переговори з партнерами щодо пошуку додаткових ППО анонсував міністр закордонних справ Німеччини Йоган Бадефуль. Прибув він з візитом до Дня Незалежності України, вже зустрівся у Києві зі своїм українським колегою. Повернутися до переговорів щодо ППО для України головний німецький дипломат обіцяє вже наступного тижня. Йоган Бадефуль зазначив, що у Києві знову стає очевидною нагальна потреба підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Захист від балістики, а саме переговори про спільну українсько-європейську систему ФРЕЄ прокоментував очільник української МЗС. За словами Андрія Собігі, з погляду часових рамок вже досягнуто надзвичайного результату. А в межах антибалістичної коаліції об'єдналися не лише політики, а й компанії-виробники, від яких залежить час виконання проєкту.
16: Ми працюємо напряму з усіма залученими країнами. Ми бачимо великий інтерес у світі до цієї програми, тому що це про захист європейського неба, це про нашу самодостатність, про захист життя мирних людей. Тому це теж буде безумовно пріоритетом у найближчих наших діях, рішеннях, зустрічах, розмовах.
11: Ворог просунувся поблизу 2 населених пунктів на Донеччині, а саме біля Іллінівки, під Костянтинівкою і Привілля, неподалік Краматорська. Це дані аналітичного порталу DeepState. Тим часом сили оборони мають успіх в районі Добропілля, пишуть експерти Інституту вивчення війни. В Генеральному штабі звітують, за останню добу на фронті сталося 238 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Також в Генштабі повідомляють про ураження силами оборони місця зберігання ударних дронів ворога, а ще складів, пунктів управління та наземних ретрансляторів. Ці операції українські воїни провели на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Криму. Павло Дроголь, речник 30-го корпусу морської піхоти України, зараз з нами на прямому зв'язку. Яка ситуація перед тим, як ми поговоримо про ситуацію на Придніпровському напрямку, друзі, я хочу сказати, що в нас зараз збір, тому попрошу режисерів вивести QR-код на екран, щоб наше нетривале включення було максимально ефективним для наших сил оборони. Друзі, прошу в такий день задонатити свою ранкову денну каву або будь-яку суму, яку потрібно на сили оборони. Дуже сподіваємось на вашу підтримку. Отже, яка наразі оперативна обстановка на Придніпровському напрямку? Пане Павле, вам слово.
18: Наразі на Придніпровському напрямку підрозділи морської піхоти продовжують ведення оборонної операції. Ситуація досить складна, вона напружена, незважаючи на те, що кількість штурмів ворога зараз зменшені. Вони зменшені, в серпні їх було взагалі всього лиш кілька, в липні вони взагалі не відбувалися, в той час, як на початку червня їх було ще досить багато. Але зараз ворог дуже активно застосовує ударні БПЛА по Придніпровському напрямку. Це місто Херсон, Херсонщина, місто Нікополь, Нікопольський район. А наразі за серпень, за 21 добу серпня, вони застосували більше 18 тисяч ударних БПЛА. А ми досить успішно їм протидіємо. Тобто близько 90% цих БПЛА знищуються або подавляються нашими системами радіоелектронної боротьби. Але проблема в тому, що кількість цих БПЛА дуже велика. Крім того, ворог активно застосовує тактичну авіацію. Вони здійснили на сьогодні вже 22 авіаудари, застосувавши більше 50 керованих авіаційних бомб. Варто відмітити те, що ворог наносить свої удари переважно по цивільному сектору, по критичній інфраструктурі, по житловому фонду, по громадському транспорту. Підрозділи морської піхоти успішно протидіють зараз противнику, втримують свої позиції. І крім того, зараз відбувається тотальне знищення ворожої логістики на тимчасово окупованій території Херсонщини. Тобто зараз там проблеми у окупантів великі з паливом, з енергоресурсами, з деякими товарами, водою і таким іншим. Ситуація динамічна, але вона під контролем.
11: Коли ви говорите про те, що на окупованій Херсонщині сили оборони задають удари по логістиці, а до яких тоді хитрощів вдаються росіяни, щоб свою логістику або перебудувати, або приховати від наших дронів, від наших ударних комплексів?
18: Ну, вже кілька місяців противник активно застосовує маскування, і вони активно прикриваються цивільним населенням. Тобто, якщо ще кілька місяців тому вони себе почували досить вільно в своїх глибоких тилах, то зараз вони маскують свої військові автомобілі під цивільні, використовують цивільний транспорт, використовують також житло українців на тимчасово окупованій території, де вони розміщують свої розрахунки БПЛА, які чинять терор вже правобережної Херсонщини. Тобто таким чином, варто також відмітити, що вони активно використовують територію Запорізької атомної електростанції для цього. Ми не можемо і не завдаємо ударів по ЗАЕС, а вони активно використовують цю територію для розміщення своїх систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, а також розрахунків БПЛА, які також чинять терор Нікопольського району і самого міста Нікополь, зокрема. Але навіть незважаючи на те, що це ускладнює нам життя, ми знаходимо методи і способи протидії ворогу тут.
11: Друзі, я хочу нагадати всім нашим глядачам про збір, який триває, тому, будь ласка, використовуйте цей час, щоб навести свої мобільні телефони на QR-код і допомогти нашим військовим краще захищатися, краще забезпечувати, зокрема, і свою логістику. Пане Павле, і наостанок, скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте от таку активізацію росіян на Херсонщині, на нашій Херсонщині, в районі Нікополя, те, як вони полюють зараз дронами на цивільних, чи це просто їхня регулярна практика, чи зараз ця активізація має якусь певну мету?
18: Ну, справа в тому, що у ворога зараз немає будь-яких успіхів на лінії бойового зіткнення саме на цьому напрямку. І вони намагаються показати хоч якісь успіхи таким чином. Вони намагаються дестабілізувати обстановку, вони намагаються залякати цивільне населення, тому що цей терор в першу чергу направлений проти цивільного населення. Здебільшого вони б'ють по цивільним об'єктам і самому цивільному населенню. Тобто вони намагаються зробити все, щоб наші міста і села саме на цьому напрямку стали непридатними до життя, змусити людей виїжджати ось таким чином. Нічого не отримуючи на лінії бойового зіткнення, намагаються своїми звичними методами терору показати хоч якісь успіхи і хоч якийсь вплив. Тому так.
11: Пане Павле, дуже вам дякую. Дякуємо вам за службу. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти України, був з нами на прямому зв'язку. Перевірки у державному Сенсбанку на тлі нового витка корупційного скандалу у владі. Національний банк має з'ясувати, як фінансовий моніторинг пропустив внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень за екс-міністра енергетики України Германа Галущенка. Головне завдання регулятора – встановити, чи надавало керівництво фінустанови своїм працівникам вказівки закривати очі на підозрілі операції. В Нацбанку додали, що наразі перечасно робити висновки про те, чи були порушення. Тим часом уряд припинив повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Мінфіну доручили продати установу, а кошти передати на фінансування сил оборони. Сенсбанк – це колишній Альфа-банк України, який належав російським підсанкційним олігархам. Нині його акціонером є уряд, а власником – Національний банк України. Удвічі підняти штрафи за перевищення швидкості. В парламенті до розгляду готовий законопроект, який підвищує відповідальність для гонщиків на дорогах. Для тих, хто робить це систематично, покарання зросте до 17 тисяч гривень. Переглянути штрафи для водіїв змусили кілька резонансних ДТП, що сталися в столиці останнім часом. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко проаналізував нові цифри і як вони зможуть вплинути на безпеку на наших дорогах.
19: В кайданках до зали столичного суду конвой заводить Богдана Калініченка. Це водій, який цього тижня влаштував смертельну ДТП на Чоколівському бульварі. 23-річний підозрюваний провину визнає, обіцяє відшкодувати завдані збитки. Як повернути життя двох загиблих ДТП жінок, затриманий не пояснює. На пішохідній доріжці столичного скверу стоїть розбита автівка. Поруч тіла загиблих, розкидані речі та повалена зупинка громадського транспорту. Смертельна аварія сталася на Чоколівському бульварі у середу близько 9 ранку. Фольксваген під керуванням Калініченка намагався проскочити між маршруткою та легковиком. Маневр не вдався, зачепивши автобус. Авто вилетіло на зупинку громадського транспорту, знесло людей і зупинилося лише за кілька метрів у парку. У наслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, ще четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані нині в лікарні. Півтора місяці тому, метрів за 400 від місця цієї аварії, сталося ще одне резонансне ДТП, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик. Ще троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Чоловік за кермом був тверезий, але неодноразово отримав штрафи за швидку їзду. Щороку на українських дорогах камери фіксують рецидивістів порушників швидкості майже 3 тисячі водіїв. Роблять це по 50 і більше разів. По 20 порушень протягом року, 12,5 тисяч керманичів. По 10 перевищень швидкості спіймали більше 35 тисяч водіїв. Від того і смертність на українських дорогах стабільно висока. Лише за півроку в ДТП загинуло 911 людей. Більшість в аваріях з перевищенням швидкості. Більше 10 тисяч травмувалися, 43% через перевищення швидкості. Щороку в аваріях гине більше 3 тисяч українців. Половина з них через недотримання швидкісного режиму. І з гонщиками вирішили боротися підвищенням штрафів.
20: Це законопроект, спрямований на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ми збільшуємо штрафи за порушення швидкості на дорогах. Ми диференціюємо перевищення на 20, 40, 60 і 80 кілометрів на годину.
19: Парламентарі пропонують підняти штрафи щонайменше удвічі. Перевищення швидкості на 20 км за годину обійдеться порушнику у 680 гривень. 40 км потягнуть вже більше 2 тисяч. 60 км – 2720 гривень. 80 км – 3400 гривень. Для постійних любителів швидкісної їзди після 5 покарань кожне наступне коштуватиме 17 тисяч гривень. Крім самих штрафів, в багатьох європейських країнах працює система штрафних бар, які нараховуються за порушення правил дорожнього руху. Після перевищення ліміту таких балів у водія забирають посвідчення і відправляють на перездачу. Таку систему в Україні безрезультатно обговорюють вже кілька років.
21: Ми прекрасно знаємо категорію людей в Україні, для яких і 5, і 10, і 20 тисяч штраф – це буде, ну окей, проїхався, там заплатив. Через певний період потрібно фізично обмежувати можливість людини їздити.
19: Підвищенням штрафів в Україні не обмежилися і додали цього тижня 50 нових камер фіксації швидкості. Відтепер їх на українських дорогах більше 400. В поліції стверджують, що поява таких пристроїв на небезпечних ділянках зменшує аварійність удвічі. Повернули і поліцейські автівки «Фантоми», які непомітно для водіїв фіксуватимуть порушників під час руху.
22: Що стосується «Фантомів», ми дійсно зараз починаємо відновлювати роботу цих транспортних засобів, які будуть саме слідкувати за безпекою дорожнього руху на найбільш таких і небезпечних ділянках, і ділянках, де водії вдаються до порушень. Це превентивний захід, перш за все, який саме покликаний створити от таку відчуття присутності поліції навіть там, де водій її не очікує.
19: Нові штрафи, камери та фантоми мають щороку зменшувати аварійність та смертність на українських дорогах на 10-15%, прогнозують експерти. На черзі у законотворців збільшити покарання для керманичів на підпитку та навести лад із хаотичним рухом електросамокатів.
4: Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Скандал з проявами расизму має продовження. Поліція Київщини встановила особу потерпілих та фігурантки інциденту, який трапилось кілька днів тому у селищі під Києвом. Власниця студії «Акробатики» в Крюківщині зняла на відео, як місцева жителька обурюється, що до закладу на тренування пускає темну шкіру 6-річну дівчинку та її матір. Родина походить із Нігерії, а

0: найтемніших часів нашої держави в піснях і танці. Цього тижня митці об'єднання МУР презентували свою нову роботу. Вистава «Грай Марко» буде присвячена Євгену Чікаленко. Він був бізнесменом в ті часи, коли цього слова ще не знали. Землевласник і агроном, він власним коштом видавав україномовні книги, підтримував українських письменників, запровадив перші в країні щоденні новини, брав активну участь у створенні Центральної ради, фінансував театр і загалом вважав, що любити Україну треба не до глибини душі, а до глибини власної кишені. Євген Чікаленко був пристрасним не тільки в громадській діяльності, а й в особистому житті. Наші Нелі Ковальські пощастило побувати на одній з репетицій, де народжується нова вистава. Отже, що чи хто є талісманом митців з МУР, чому останній трек мюзиклу сам композитор називає жахливим, дивіться далі.
1: В цьому залі аж іскрить від пристрасті.
2: Він до неї, вона, де пішов?
1: Да, да. Їхні герої борються, кохають.
3: Я просто закохався.
1: Та ненавидять.
4: Чого ти твориш?
1: Між ними ходить мопс-ніндзя, їхній талісман. Це пес режисера.
5: Ніндзя постійно з нами. Ніндзя постійно з нами. Вона без нас не може, а ми без неї.
1: Це штаб-квартира творчого об'єднання МУР. І просто зараз тут ставлять нову виставу.
3: Чікаленко – це точно вже частина всіх нас.
1: Її назва – «Грай Марку». Головного її героя між собою режисер та актори панібратські називають Женя.
6: Я проводжу з Женєю Чікаленком більше часу, ніж з будь-яким іншим своїм другом, коханою людиною, на жаль, чи в світі вже там з осені минулого року. Тому да, тому ми вже на ти. От. Ну, я сподіваюся, він дозволить.
1: Отже, вистава про Євгена Чікаленка, агронома, видавця, громадського діяча, мецената і благодійника.
6: Можна взяти один факт з його біографії, і цього вже достатньо, щоб людина була в пантеоні.
1: Автор сценарію та режисер вистави Сашко Хоменко розказує, вперше почув це прізвище, коли іменем Чікаленка назвали вулицю в центрі столиці. Згодом, коли вивчав біографії відомих людей, звернув увагу.
6: Всюди, знаєте, як в суперсімейці спливає одне і те саме ім'я – Євген Чікаленко.
7: Добрий день, заходьте. Часто люди сидять в такому костюмі, приїжджають.
1: Це свої репліки репетирує Артур Пісковський. Саме він і гратиме головну роль.
8: У тебе задача – дізнатися про мене більше. Про українського фермера. Єдине, що ти ненавидиш свою Україну.
1: А це на станови режисера отримує головний негативний персонаж. Цей злодій, як і всі актори в цій виставі, танцюватиме.
9: Коли Дана прийшла до нас на «Грай Марку», і вона каже, що ви всі танцюючі, чому ви не танцюєте? Ми такі, ну да, чому ми не танцюємо? І тому ми почали танцювати.
1: Хореографку-постановницю «Грай Марку» актори та балет називають мамою.
10: Не тільки коли я її годую.
1: В цій залі ставлять хореографічні номери, але наразі перерва під трек з шумом океану. Вони їдять та мріють про нездійснене.
11: Куча вихідних, відпустка.
10: Ну, вони просто прийшли сьогодні такі затомлені. І вчора була репетиція після того, як три вистави в Харкові відіграли, вранці приїхали, ніч в автобусі, всі отакі, але прийшли на репетицію, думаю, боже, булочки, давайте, живіть, будь ласка.
1: Дана каже, у «Грай Марку», попри трагічність сценарію, танців дійсно буде більше, ніж в попередніх виставах МУР.
10: Більше за все зараз в мене страждають актори, яких я теж змушую більше танцювати і не прям сильно спрощую їм хореографію. Я ж тут ще співаю. Я кажу, ну нічого, потренуємося. Співати будете, танцювати.

0: це «Танцює Марія Деменко» у виставі «Ребелія». Вона була Василем Стусом. Цього разу вона дружина Чикаленка.
1: Звісно, мені подобається ця жінка. Звісно, в історичному контексті не дуже приємна ситуація склалася у неї з її чоловіком Євгеном Чикаленком. Але це її... Це її не вбило.
0: Марія каже, створити образ її героїні на сцені неймовірно важко. Євген мало писав про дружину у щоденниках. Вони одружилися рано і один за одним народили 6 дітей.
1: Одна з теорій Сашка, що

0: Можливо, вона завагітня, а тому саме через це вони одружилися. Ось, а не через велике кохання.
1: Але чи була ця жінка щасливою?
2: Був такий фурор і дуже різко перемикатися на побутовість, яка буде на контрасті.
3: Сімейні драми.
1: І чи був Чікаленко взірцем і у особистому житті? Навіть Артур відповідь на це питання ще шукає.
4: Я вважаю, що це дає мені себе розкрити більше, свої якісь якості доброти, порядності, майже порядності.
5: Так. Він про мене, це саме порядне, саме перше. Якби порядність була людина, це був би.
2: Це був би Артур.
4: Так, але не у всіх ситуаціях, на жаль. В виставі ви це побачите. Не такий він і порядний.
1: Композитор Граймарку Віктор Ткаченко каже, впевнений, що наприкінці вистави глядачі плакатимуть.
6: Це у нас традиція така в Мурі. У нас кожна вистава, всіх доводимо до білого коліна. От, трек буде класний, жахливий в тому плані, що сенсами, які він несе, вайбом, який він нам подарує, і історію, тому що завершується вистава Граймарку закінченням Української Народної Республіки.
1: Але ця вистава нестиме надію, впевнений режисер.
5: У мене на кільці написано слово «палінур». «Палінур» – це керманич судна «Енея». Тобто це не головний герой, то йому не обов'язково там бути попереду, волати, кричати. А всю історія запам'ятає тих, хто там гучно щось кричить, виступає, але хочеться розповідати ще про тих, хто просто тихенько щось веде корабель, що він не розбився об скали.
1: Побачити Граймарку на сцені можна буде вже у жовтні. Прем'єра відбудеться у Дніпрі. Чому не у столиці, як зазвичай, дізнаємося вже під час вистави. Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Пантеон героїв. У Києві перепоховали останки першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Про постать полковника Коновальця, людину, якої так боялися в Москві, що наказ про його вбивство віддав особисто Сталін, мої колеги Ната Островська та Євген Прінський поговорили з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. Далі для вас ця розмова. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі.
8: Російські дрони не завадили перепоховати творця армії ООН Євгена Коновальця. Національне військове меморіальне кладовище стало місцем, де тепер можна віддати шану легендарному полковнику армії Української Народної Республіки. Напередодні у 2026 році на цьому ж місці був перепохований Андрій Мельник, побратим та друг Євгена Коновальця, який очолив ОУН після вбивства її засновника у Роттердамі. І просто зараз до нашого прямого ефіру долучається Олександр Алфьоров, це голова Українського інституту національної пам'яті. Він сьогодні був на церемонії прощання і можемо детальніше проговорити про це. Вітаємо вас в прямому ефірі.
9: Вітаємо, Олександр.
10: Вітаю, пані Наталія, пані Новіна, всіх глядачів слоту 1+1. Перепрошую, Київ не дронами, але повітряна тривога, і зараз у нас затори не доїхав до вашої студії.
9: Дякуємо, що знайшли можливість включитись. Сучасні технології дозволяють це. Звісно, були б раді бачити наживо в студії, але дякуємо, що включились. Власне, ми про перепоховання Євгена Коновальця говоримо багато в ефірах. Це не перший наш підхід до цієї теми, але все ж таки хотілося б вкотре, але вже від вас, тому що з вами ми не спілкувались, на цю тему говорили з істориками, з іншими. Роль і постать Євгена Коновальця в історії України і його внесок в боротьбу за незалежність України. Поділіться, будь ласка, власним баченням з нами і з глядачами.
8: Чому ця подія сьогодні була знаковою?
10: Знаєте, вона знакова була з багатьох перспектив, насправді, і от виключно навіть розуміння того, що Євген Коновалець в 1918 році бив росіян на вулицях Києва, коли вони напали на нашу столицю незалежної держави. Це вже є знаковим містком до того 24 лютого 22-го року. Знаковим містком є те, що він здійснив нові форми в організаційній історії української еміграції, створивши українську військову організацію, яка об'єднала ветеран. Потім він створив організацію українських націоналістів. І, зрештою, це людина, яка завжди була організатором вищої категорії. Людина, яка спромоглася створити надкласове, надстанове, надпартійні угрупування, мета яких була боротися до визволення України. Відповідно, полковник Євген Коновалець для багатьох є не просто символом Української Народної Республіки чи армії УНР. Він є людиною, яка для багатьох є визначним або ж навіть найвизначнішим борцем за незалежність нашої держави.
8: Існує такий історичний міф, що у Роттердамі 1938 року українські націоналісти дали таку обіцянку, що як тільки Україна відновить державну незалежність, прах полковника буде перенесений до Києва. Тому що і саме Коновалець, він казав, що Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців, він обожнював все українське, він обожнював в Україну. Чи дійсно такий міф історичний є і в архівах підтверджується? Він чи дійсно існує така версія?
10: Дякую. Ну, насправді, скажу, що так, справді, клятва була побратимів і посестри його над могилою. Перше. Друге, його вбив російський агент. І тепер я, звичайно, скажу, як не історик, якщо, пане Євгене, кажете, багато хто істориків був, то сьогодні у вас в ефірі історик, який не тільки очолює Український інститут національної пам'яті, але який повністю знає весь процес, який був пов'язаний з Євгеном Коновальцем, і був єдиний, хто долучений, був, окрім групи тих, яка ексгумовувала тіло полковника, до спостереження від української, від нідерландської, від будь-якої сторони. І я хочу засвідчити, що я бачив те, як був похований полковник. І це дійсно заслуговує на конкретну увагу в контексті, чи хотів він бути повернутий в Україну чи ні. По-перше, це був металевий бокс, в якому лежала дерев'яна труна. В дерев'яній труні лежала цинкова труна. В цинковій труні, а тут вже цитую людей, які написали звіт про похорон полковника в 39-му році, в цинковій труні було віконце, для того, щоб полковника, його обличчя було забальзамовано, побачив незалежну Україну, побачив туди, куди його будуть перепоховувати. І справді я бачив всі труни, і я бачив це віконце. Поготів, справді, ми говоримо про те, що все поховання полковника було створено так, щоб його перепоховати в Україні. І зрештою слід наголосити, що весь цей процес перепоховання, який супроводжував я як очільник інституту, він мав і наукову складову. Після повернення до Києва ми зробили МРТ з рештками полковника, ДНК-аналіз. Все це буде надбанням наступної праці, яку ми називаємо так умовно широким звітом, або ж зрештою книжкою, книжечкою, збіркою про те, яким чином відбувалася вся процедура по перепохованню полковника Коновальця до України.
9: Ну, дійсно, подія дуже знакова, і речі, які ви розповідаєте, ну, я думаю, що викликають увагу і увагу глядачів, і велику повагу до цієї людини, яка дійсно боролася за Україну, мріяла повернутися в Україну, і нащадки зробили все для того, щоб це дійсно відбулося.
8: І особливо українські військові, які знають ціну всього того, за що боролися наші українські націоналісти. Олександр Тарнавський просто зараз долучається до нашої розмови на позивний «Школа», заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Добрий вечір вам.
9: Вітаємо вас, Олександре, в ефірі.
8: Напередодні бачили кадри такої урочистої містерії, яка відбулася, і освячення прапорів також окремої штурмової бригади були. Особисто для вас, що означає ця подія?
9: Тому що вона викликала велику увагу і цікавість з боку глядачів. Це дійсно була така повноцінна містерія, така подія. І було видно, що це не просто віддання шани герою Коновальцю, але й певний ритуал для 3-го армійського корпусу. Розкажіть, що це була за подія?
3: Особисто для мене, як і для всіх бійців 3-ї штурмової, постаті Івана Коновальця – це незаурядна особистість, і це одна з найвидатніших особистостей історії України, розбудови української нації та української державності. І саме тому для нас було дуже важливо, щоб прощання з ним, його повернення в Україну пройшло під гаслом «Не ридать, а здобувати». Знаєте, не хотілося, щоб це було в форматі оплакування, скорботи, жалю, а щоб це було насправді не настільки урочисто, наскільки заслуговує велич постаті. І як ви бачите, от по кадрам, які зараз показують, ми виділили бійців справді достойних, справді для яких... які знають, хто такий Євген Коновалич, які вважають себе спадкоємцями його боротьби. Частина з них – це ампутанти, частина – це бойові хлопці, які пройшли пекло піхотної боротьби і мали можливість особисто попрощатись. На жаль, особисто у мене не було такої можливості, але я зробив все для того, щоб представники 3-ї штурмової зробили це не шаблонно і без сліз, а саме з почестю.
8: Пане Олександр, до пана Алфьорова звертаюся. Євген казав про те, що українці дуже уважно стежили за цією подією. Це точно символічна, така історична, знакова подія для українців. Але ж і росіяни прицільно стежили за нею. І ми знаємо, що певний символізм існує, і саме радянськими спецслужбами був вбитий Коновалець. Чому так поперек горла стала ця постать?
9: І ці кадри трійки, вони смакують на... з усіх боків перепоховання, і нам від цього лише приємніше.
10: Ну, що сказати, друзі, колеги? Справа в тому, що Росія не просто дивиться, так? Вона бачить і з жахом розуміє, що те, що твориться в Україні, це назавжди руйнує будь-які оці скрепи, які вони навіяли. Коли нам говорили, що герой Павлік Морозов, там, чи там хтось ще інший, так, вже забув навіть цих людей, то ми мали їх слухатись. Ну, повірте, що не може жодна сусідська держава нав'язувати своїх героїв іншій державі. Це хамство. І сьогодні, коли ми говоримо, що Росія жила так століттями, нав'язуючи нам своїх героїв, своїх вояків, своїх окупантів, то ми сьогодні говоримо про своїх героїв. І, звісно, їх це буде турбувати, їх це буде шкварити на шашлику, як казав Котляревський. Але нам слід зробити своє, бо Євген Коновалець – наш український герой. Вони не хочуть чути, що таке була армія УНР, не хочуть чути, що таке січові стрільці, чи ОУН, чи Українська військова організація. Бо вони собі зробили модель руського міра, де є погані українці. Це там Мазепа, Петлюра і Бандєра. От, відповідно, вони століттями маркували нас мазепінці, потім петлюровці, тепер бандерівці. І, зрештою, звісно, це є їхня злоба. Чим далі московити розуміють, що Київ відходить від них, Київ як в сакральному розумінні, не тільки як місто, як столиця, як образ України, тим далі вони розуміють, що все руйнується і уходить в них з-під ніг. Їхня власна вигадана історія, яку вони, нагадаю, беруть від того ж княжого Києва. Тому, чим більше таких дій від української держави ми маємо сьогодні, ми перекидаємо тим більше містків до тих подій 1918-1920-х років, коли наші бійці так само боронили проти росіян, так само заходили на східні території. Нагадаю, що в часи Коновальця Бєлгород був українським містом. Як нещодавно ще і околиця, і сама Суджа була теж в зоні повернення етнічних земель. Все це для них дуже важко сприймається. Зрозуміло, що будуть підгорати, але нам своє робити. І повернення Коновальця, повернення перед цим полковника Мельника, всі ці дії, до яких долучався Український інститут національної пам'яті, Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Міністерство ветерана – це спільна робота, яка демонструє ще і єдність в контексті результату.
9: Я хочу Олександра Тарнавського запитати. Ми знаємо, що у трійки, ну, для трійки Євген Коновалець – це не просто там якийсь один з лідерів історичних української організації українських націоналістів, але й людина, принципи діяльності і роботи, і служби якої трійка намагається продовжити його традиції, і започаткована навіть школа сержантська імені Євгена Коновальця, в якій проходять навчання сержанти і старшини, які потрапляють в третій армійський корпус. Які принципи ОУН і які ідеї Коновальця наслідуються в практичній площині, які ідеї там напрацювання впроваджуються під час навчання в школі?
3: Знаєте, дуже гарне питання. Якщо сказати про наслідування, то ми ж себе вважаємо спадкоємцями тієї боротьби. Якщо комусь в спадок хтось обирає собі нащадків вигідних і в спадок отримує щось матеріальне, то ми в спадок отримали боротьбу і традицію. І саме от боротьбою і
8: не чуємо вас, пане Олександр.
3: Традицію січових стрільців. Тільки
8: як чутно.
9: Да, вже чуємо, добре. Вже чуємо.
3: Так. Кажу, ми в спадок отримали не тільки традицію, не тільки гасла «Слава Україні», «Героям слава». Ми в спадок отримали боротьбу. І оцей вогонь і запал, який розпалив Євген Коновалець свій час в січових стрільцях, в УВО, в ОУН, ми цей вогонь через покоління перейняли і зараз несемо як в традиції і культурі, як в моральній складовій, так і в професійних впровадженнях, які ми використовуємо в підходах, які використовує Андрій Євгенійович Білецький. Особисто для мене постать Андрія Євгенійовича корелюється дуже чітко з як саме того нащадка і продовжувача діяльності Євгена Коновальця. І я вам скажу, що, наприклад, деколог українського націоналіста, у нас, особисто я його знаю на пам'ять, і наші бійці познайомлюються з ним, розбирають його і розуміють, що означає кожен з пунктів і чому ми маємо бути саме до тими борцями, які ненависті безоглядною боротьбою зустрічають ворогів своєї нації. І чому під цим гаслом йшли оунівці, а зараз йдемо ми. І я вам покажу, в мене в кабінеті, як не тільки у мене, а у багатьох підрозділів, портрет Євгена Коновальця. І це не для події, або під якийсь привід, або під якусь дату. А це справді постать, яка нас веде, вела в бій, веде до дій, до чину, і він спонукає нас до боротьби. Тому дуже багато схожого в тому, з чим стикнувся він в 18-му році, і коли він створював боєздатний підрозділ, скажімо так, не дуже дисциплінованих на той час добровольців, у мене дуже б'ється з історією Андрія Євгенійовича Білецького, який в 14-му році, от з таких як я, з добровольців, не дуже дисциплінованих, з футбольних фанатів, зробив підрозділ справді професійний, його підхід, як в свій час Євген Коновалець розбудовував вишкільний табір, наприклад, так і Андрій Євгенійович Білецький після успіху Павло Широкінської операції створив згаданий вами військову школу Коновальця, цей підрозділ. Цей підрозділ є успішний, на ньому тримається весь наш вишкіл, тримається наша сержантська гілка і взагалі бойова підготовка. Тому насправді паралели дуже багато, і вони в різних площинах, як в професійних, військових, так і взагалі в державотворенні і культурі нашому побуті.
8: Ще десятки військових і політичних діячів, знакових для України, вони розкидані по всьому світу. І Наташа Нагорна питала в Білецького, які ж знакові постаті, на вашу думку, мають бути повернуті в Україну. Найперше він згадував і Симона Петлюру. Пане Олександре, з якими країнами зараз ведуться перемовини щодо повернення знакових таких важливих постатей? І
9: про
8: яких
9: кого
8: саме
9: може йти мова найближчим часом?
10: Ви знаєте, колеги, у нас в п'ятницю буде велика звітна історія в Укрінформі на 10-ту годину. Запрошуємо всіх, тому що цими днями минулого місяця 25-денна експедиція в складі 8 осіб відвідала понад 120 українських кладовищ Європи в пошуках українських могил. На сьогоднішній день зафіксовано в Українському інституті національної пам'яті є база, реєстр, де ми зафіксували за спогадами 11 076 поховань військових та цивільних, долучених до справ Української Народної Республіки та Української держави. Є дуже багато вже сумних висновків з цієї експедиції, яка приїхала, повернулася, тому що ми бачимо, що деякі могили зникли, закінчилася оренда. Але скажу, що в контексті Мельники і Коновальця ми дійсно працюємо дуже великою командою, відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського, створена ця команда, керує нею і Кирило Буданов, і Ірина Верщук. Так от, зрештою, тут йдеться про те, що є могили загрожені, тобто за які закінчився термін оренди, є могили в поганому стані, є могили, які доглядаються за кордоном, родинами, громадами. Але нам слід наголосити, що свого часу ми говорили про те, що нам необхідно повернути двох керівників незалежної України. В ці роки це і Петлюра, і Скоропадський. Ми вже повернули Мельника і Коновальця, як про це говорили на нараді з президентом в січні цього року. Зрештою, робота ведеться. На сьогоднішній день через наше МЗС ми перевіряємо по консульству, наше посольство перевіряють могили. Є списки, вони є різні абсолютно за розмірами, але хочу наголосити, що робота ведеться паралельно, це кілька країн паралельно. Головне нам сьогодні зробити логістику цих подій, тому що 35 років ніхто нічого не робив в цьому контексті держави. І сьогодні ми говоримо про створення логістики. Це один з найперших кроків. Ми вже, в принципі, розуміємо, і працювали законодавство інших країн, як робляться ексгумації, як вони допускаються, як перетин кордону робиться, які необхідні документи з утримувачами могил, чи якщо вони існують, як шукати родичів чи тих, хто заплатили за могили, чи яким чином, зрештою, процедуру цю всю робити. Тому на сьогоднішню відповідь має бути те, що ми працюємо, і результати будуть невдовзі.
8: Дякуємо вам.
9: Дякуємо вам дуже за включення, за роз'яснення, пане Олександре. Ну і Олександру Тарнавську велика подяка за таку ідеологічну, ну не просто підтримку, а наслідування тієї ідеології тих людей, які 100 років тому ганяли росіян по Києву.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю. І чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великі, як Володимир. Мудрі, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
13: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
14: Полетіли.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами.
17: Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
18: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
18: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
18: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: 37-38, ти маєш право йти на пенсію. Щастя любить те, що ви зрозуміли 44.
21: У мене не було іншого шляху. Лікарі мені сказали, що, ну, напевно, це вже все.
22: Чимало пліткують про ваше особисте життя.
21: Я просто досвідчена дівчинка.
20: Дякую, що впустили нас зараз у ваш такий дуже важливий світ. Розкажи нашим глядачам, де ми зараз перебуваємо.
21: Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. А ми зараз знаходимося в Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякіної.
20: Ви вже не перший рік є його керівницею. І це, здається, для багатьох дуже важко усвідомити, як людина, яка все життя на сцені, яка все життя прима-балерина, ну, фактично, таку вже усвідомлену частину своєї творчої кар'єри, раптом взяти на себе дуже таку відповідальну місію, бути керівником, бути наставником, за все відповідати і ще й ділитися своїм творчим досвідом з молоддю. Як ви на це зважилися?
21: А мені здається, в мене не було іншого шляху. Коли під час пандемії Олександр Ткаченко мене запросив і сказав: «Катю, нам потрібен кризис-менеджер до коледжу підеш».
20: На той момент він був міністром культури, так?
21: Так, і це було під час пандемії, це було влітку. Тільки розпочинався вступна кампанія, тільки розпочиналася. І я, чесно кажучи, ну, по-перше, це моя альма-матір.
20: І, звісно, сама тут вчилась.
21: І, звісно, да, я сама тут вчилася, мої друзі, мої колеги тут вчилися. Ну, тобто, це така кузня головних балетних кадрів держави. І, в принципі, у світі дуже багато наших артистів і дуже відомих артистів у найкращих театрах світу, і ми можемо цим теж пишатися, бо це знак якості. І балетне життя, воно дуже коротке. Ви це знаєте, всі це знають.
20: Я, до речі, хотіла сьогодні більше про це розпитати, наскільки воно зараз коротке, а може воно вже трошечки подовшено.
21: Ну, воно завжди було коротким. Завжди там у 37-38 ти, в принципі, маєш право йти на пенсію. Тобто, коли, в принципі, для людей життя тільки починається, для спортсменів, там, гімнасток і артистів балету у 37-38, ну, кар'єра майже закінчена.
20: Добре, якщо ми зараз вже згадали про пенсію, чи справді зараз може балерина в такому віці піти на пенсію? Я маю на увазі не лише на творчу пенсію, ну, фактично перестати активно брати участь в виступах на сцені, а й з юридичної точки зору. Вона може перебудуватися і піти на пенсію? Звісно. Чи треба дочекати все-таки 60 років, коли пенсійний вік починається в Україні?
21: Якщо в тебе 20 років стажу,
20: 38 років це можливо.
21: Так, звісно. Ми випустились там, наприклад, я на рік раніше закінчила коледж, бо тоді Тетяна Олексіївна Таякіна, вона вирішила, що так, життя артиста балету дуже коротке, ти вже готова, йди там танцюй.
20: Відповідно, ви почали рано дуже.
21: Так, почала дуже рано і радію цьому. Дуже вдячна всім викладачам, які доторкалися до мене, які вклали в мене і любов, і працю, і поділилися своїм досвідом. В мене дуже великий такий кейс, цікавий, важкий і відповідальний. Бо я маю, знаєте, як у балеті ти передаєш з ніг у ноги, з рук у руки, від серця до серця. Тому, наприклад, коли я розбираю всі партії, ну, студент починає працювати над новою виставою, там, наприклад, «Лісова пісня», і мені дуже цікаво зараз працювати і передавати свій досвід, практичний досвід, не теоретичний, а практичний досвід своїм студентам. Я так...
20: Ні, все добре. Ні, але разом з тим, тобто виходить, що в 38 років ви фактично могли вже піти на пенсію?
21: Так. Так, всі артисти балету можуть це зробити.
20: Ви її оформлювали в якийсь там спосіб, цю пенсію?
21: Не в 38. Але, звісно, всі артисти, коли там є, є вже шлях, є вже розуміння, що ти закінчуєш кар'єру, ти можеш це зробити, якщо...
20: Тобто ти можеш почати вже отримувати зароблену пенсію, так? І далі шукати, чим ти можеш займатися далі, так це працює?
21: Так, це працює, але, звісно, для артистів балету це така теж важка історія, тому що пенсія артистів балету не така дуже і велика. Наприклад, артист балету отримує там десь 10-13 тисяч гривень. І, звісно, для того, щоб утримувати родину, це... Важко. І якщо в тебе немає іншого шляху, якщо ти вирішив, що ти дійсно завершуєш, не хочеш йти балетним шляхом, не хочеш викладати, не хочеш бути репетитором у оперному театрі, то, звісно, ти маєш зробити таку перекваліфікацію. Напевно, це завжди по життю так працює.
20: Ну, а зараз тим більше професії дуже часто змінюються.
21: Особливо з штучним інтелектом. Але я гадаю, що тут ми, знаєте, маємо таку велику перевагу, бо це наша територія, на яку він, сподіваюся, що років 10-100%
20: не буде зазіхати.
21: Да, да.
20: Ви обрали шлях, пов'язаний з балетом, хоча ми ж не можемо сказати, що ви відмовились від активної участі і виступів на сцені, тому що ви ж і донині виступаєте.
21: Я планую виступ, планую, прислухаюся до свого тіла, бо дійсно в мене була травма, я танцювала Жизель, і на такі є кадри на коді, це майже кінець вистави, там, де Жизель активно стрибає, і це такі як фуйте, кадри, і тут йдуть оплески на квінтесенції. Я зрозуміла, що я перший раз у житті відчула такий жахливий для себе звук і хруст. Я прийшла на... Я приземлилася на ногу, і я почула хруст, і я зрозуміла, що щось відірвалося. Я прям відчула це фізично, відчула, що як струна, яка натягнута, да? Що вона так... І потім до кінця вистави я вже не могла робити реліве. А там після кадрів йде таке реліве, реліве, такий, знаєте, як крик, коли Жизель вже...
20: Це потрібно, коли на носочки фактично
21: спати. Ти коли робиш пліє реліве, з п'яточки на повну стопу.
20: Так, ти на стопа використовує.
21: Я це просто не могла робити. І замість мене вийшла Мірта. Я ледь пішла за куліси, і я попросила Мірту, а вона танцювала ці вистави, щоб вона вийшла на мене. Ще на один кусочок вийшла за мене, там тарам, татам, татам, там стрибки у арабеск. І потім я вже вийшла на сюєві, на буре, на останок, коли Жизель прощається з Цельбертом. І...
20: А в якому році це було все?
21: Це було позаминулого року.
20: Тобто це було в 24-му році.
21: Да. Але надрив, розрив, надрив сухом'язі, він такий дуже хіл, це як і коліно, в принципі, дуже тонкий інструмент для артистів балету. Тому,
20: але знаєте, я... Після вистави одразу поїхали до лікаря, чи як це відбувалося?
21: Так, я не могла ходити, ну, взагалі, тобто я ходила, а ногу так волокла за собою. Але я вийшла на оклін, на буре, вже на пальцях я могла стояти.
20: А ви як вважаєте, хтось помітив на тій виставі, що з вами щось сталося?
21: Професіонали, звісно. Професіонали помітили. Я гадаю, що, можливо, і глядач, який зацікавлений в балеті, який має досвід, він міг теж помітити, але, ну, хвала Богу, що це було наприкінці. Це, по-перше. А по-друге, я дуже радію і вдячна за те, що це в моїй кар'єрі відбулося все ж таки вже у такому віці.
20: Коли ви всього досягли, чого хотіла?
21: Напевно. Тому я завжди кажу, що балет – це мистецтво молоді, і треба давати шлях молоді. Він такий короткий.
20: Вважаєте, що це для вас якийсь був знак, що час настав завершувати? Отак зараз про це говорите трошечки із розумінням, і з болем.
21: Це біль. Бо багато болю у нас останнім часом. За останні роки, в принципі. Але, звісно, в нас артист балету, на жаль, має свій термін придатності, давайте так сказати. І ти все своє життя йдеш до чогось. І ти, в принципі, тобі кажуть, що воно буде дуже коротке. Але пандемія раз. І так відбулося, що, ну, ми ж ніхто не очікував пандемію. А у нас був розквіт кар'єри, в принципі. В мене був розклад розписаний на декілька років вперед. Ну, це так працює, коли ти не тільки, наприклад, танцюєш у своєму театрі, коли ти знаєш свій репертуар, але коли тебе ще запрошують, бо я майже, тобто я півроку працювала в Києві, і десь півроку в мене були різні гастролі і до Америки, і до Франції, до різних країн. Я так звикла жити. Це було моє життя більше, ніж, ну, всього мого майже творчого життя. Тобто моя родина звикла, мої діти звикли, що мама там 3 місяці дитині, мама поїхала там вже танцювати. І з однією дитиною, і з другою. Ну, це моє життя було. І, звісно, коли почалася пандемія, ми так раз, стоп. Починається пандемія, ти ж не можеш, по великому рахунку, ти не можеш все, що ти робиш у балетній залі, ти не можеш зробити вдома. Да, ти можеш зробити гімнастику. Так, ти можеш підлаштуватися, робити якісь бари. Але середину, стрибки, пуанти, репетиції, вистави, ну це неможливо.
20: А ви тоді навіть на репетиції не збиралися?
21: Ну, довгий час не збиралася, звісно, ну... В принципі,
20: знаєте, вона просто так вже забувається після повномасштабної війни. Всі виклики ковіда, вони тоді були справді серйозними, але заднім числом вони...
21: Нас підготували трішечки. І 3 місяці ти був паралізований, в принципі. Ти ж...
20: Це втрачається форма?
21: Це втрачається форма, особливо у такому віці. Ну, тобто, я ж вже не дівчинка. Просто досвідчена дівчинка.
20: Дуже.
21: Давайте так казати. І, звісно, ти поступово, ти втратив форму. Ну, ви пам'ятаєте, це були такі етапи. Червона зона, потім... І в нас посипалися всі гастролі. Ну, тобто вони...
20: Бо весь світ закрився.
21: Да, весь світ посипався. Тобто ми так втрачали, знаєте, як картковий...
20: Будиночок.
21: Будиночок, він так... Спочатку один імпресаріо позвонив, інший. І так... І, звісно, коли ти не в тому тонусі, в якому ти зазвичай працюєш зранку до ночі, ти втрачаєш форму. А це раз. Після пандемії я вже розуміла для себе, що я не хочу повертатися, і я ніколи в житті вже не повернуся до великої кількості вистав.
20: Бо це виснажує?
21: Так, до 3-актних великих вистав, там, де, ну, треба бути і дівчинкою легкою, молодою, технічною, там, де велике навантаження, там, де велика кількість стрибків, там, де, ну, багато всього.
20: До речі, по вас особисто ковід пройшовся?
21: Коли почався ковід, я вперше в житті, у балетному житті, відпочила. 2 тижні. Ми тоді виїхали з каналом, до речі, 1+1. Поїхали до, мені здається, Таїланду. У нас була запланована, ми довго, дуже довго планували цю подорож. І зйомки були чудові.
20: Що ви там знімали в Таїланді?
21: Ми там збиралися знімати історію красиву, весілля.
20: А, це тоді було.
21: Так. Да. І нас це застало у Таїланді. І ми ледь змогли виїхати з журналістами. з відеооператорами, ледь виїхали і нічого не зняли. Ми туди приїхали декілька днів і просто такий був жах, як повернутися просто додому. За шалені кошти купляли квитки і прилетіли о 12 годині. Пам'ятаєте, там був якийсь останній рейс?
20: Я пам'ятаю, що ми зустрічали останній рейс, який якраз прилетів до Борисполя після того, як робота закрилася.
21: Я прилетіла у цей, на цьому останньому рейсі, зустріла дуже багато знайомих. І потім було дуже смішно, як ми приїхали додому, і нам нянечка, нам діти так махали ручкою з віконця, а нянечка передавала у пакеті, а я приїхала, там купальник, нічого не було, шортики, футболочки, і вона так у масці, я в авто, вона вийшла з пакетиком у масці, поставила цей пакетик, потім побігла, закрила двері, бо нас так на 2 тижні закрили.
20: Після ковіду, коли ви повернулися вже до Національної опери, це таке було відчуття, що він пройшовся по всіх артистах?
21: Так.
20: Це інтервал, ця перерва?
21: Так. Пройшовся по всіх артистах, і багато хто дуже швидко закінчив кар'єру. Бо коли це такий час, знаєте, коли ти вже предпенсійного віку, і коли...
20: Коли ти вже 35+.
21: Да.
20: І велика пауза.
21: Да, багато хто завершив кар'єру.
20: Але ви ні.
21: Я ні. Я не могла. Я ж мала ще поборотися з собою в першу чергу. Поставити собі челендж. Ну і почали з'являтися гастролі. Звісно, я якийсь репертуар собі залишила. Але, знаєте, це відчуття, що ти не зміг для... Principal Dancers, для артистів, які ведуть вистави, провідних артистів, дуже важливо, коли ти йдеш, як прощання з виставою. Це така традиція, це, як, не знаю, останній раз прочитати, якщо ти декларуєш вірші, якщо це твоя професія, там останній раз зрозуміти з цим відчуттям, що це останній раз для тебе. І кожна роль, яка була в моєму житті, вона особлива. І, звісно, для нас було дуже важливо, я дуже хотіла попрощатися, я так планувала собі, що я буду завершувати кар'єру, знаєте, не сталося, як гадалося, але я хотіла, щоб, наприклад, ось це я, цю виставу я більше не буду танцювати, зараз я її станцюю і все. І так поступово-поступово. Але життя нам диктує свої... правила гри, до яких ми маємо підлаштовуватися.
20: А в який момент після цієї травми 2 роки тому ви зрозуміли, що можливо, тривалий час потрібно для того, щоб відновитися і спробувати вийти на сцену знов? Це ж не одразу прийшло усвідомлення?
21: Тривалий час, в першу чергу лікарі мені сказали, що напевно це вже все.
20: Отак вона і дозволила собі вам сказати в очі, що це, напевно, все?
21: Тому що я завжди відверто спілкуюся, і, звісно, вони розуміли, що скільки мені років, яке це навантаження, яка в мене травма. І...
20: Тоді вам було 42 роки, це небагато.
21: Як сказати. Для життя так, але для сцени трішечки забагато. Наприклад, Тетяна Олексіївна пішла зі сцени в 38. Треба, якщо ти провідна солістка, ти маєш зі сцени йти королеву. Ти не маєш залишати після себе таке після присмак. Ти такий не дуже гарний. Я цього не хотіла. Я спочатку... мені було дуже боляче, бо я зрозуміла, що я, в принципі...
20: Не попрощалася?
21: Так. Да. З глядачем, для себе навіть. Ти ж виходиш на сцену за покликом душі, серця. За цією синергією сансарою, яка відбувається між глядачем. Тому що ти хочеш щось розказати. Тому що комусь стане легше після вистави. Хтось щось для себе зрозуміє. Кожен глядач приходить до театру, тому що щось шукає. Хтось хоче просто відпочити, хтось хоче втекти від реальності. Хоча б на декілька Годин. Хтось хоче знайти відповіді на якісь запитання. А в когось є якісь страхи, про які він теж хоче забути. Ну, тобто для мене дуже важливо давати людям, глядачу, те, що він шукає. Мені здається, що в цьому сенс артисту. Хтось приходить за емоціями. Це теж класно. Для когось ти наповнюєш, надихаєш. Комусь надаєш відповіді на запитання.
0: Ну, виходить так, що в вашій кар'єрі оцей прощальний виступ так поки що і не відбувся. Він попереду.
21: Не відбувся. І чому я стала про це думати? Тому що мені дуже багато хто почав писати, говорити, що так, травма травмою, але ну давай зберися. Давай, ти вже ходиш класно на підборах, там скачеш.
0: А був період, що не ходила, так?
21: Довгий час не ходила. Ходила тільки там на уроки.
0: І
21: дякую теж дуже директору Петру Яковлевичу Чуприні за те, що він так, знаєте, з тим, що він розуміє, да? Цю річ, що він так ставиться дуже терпляче, да, до того, що я довгий час не виходила на сцену вже, і що він теж каже, що треба виходити, давайте, що є таке ну, тепле розуміння.
0: Ну, а є план?
21: Вже є. Вже є. Вже є, тільки дату ще не визначилася з датою, але
0: це я скажу, що
21: це буде у наступному сезоні. Тобто не в цьому театральному.
0: В сезоні 26-27, правильно? На сцені Національної опери.
21: Так, обов'язково.
0: Ви вже почали репетиції того виступу майбутнього?
21: Я поки що почала тільки робити клас. Тому що я дуже прислухаюся зараз до свого тіла. Я хочу, щоб це було так... Раптово, знаєте, бо коли я починаю займатися класом, мені всіх кажуть, та що, так, а ти чого придурюєшся? Ну що це, в такій формі? Це ж, знаєте, як у Біблії, як гріховно не використовувати ті дари, які тобі дали.
0: Ну, реліве вже робите?
21: Так, да, реліве, все. Поки що до пуантів не дійшло, але стрибочки маленькі вже роблю.
0: А можна вже сказати, яка це буде роль, вистава, коли ви хочете знову з'явитися?
21: Ні, я поки що не готова це сказати, але в наступному сезоні вийду на сцену все ж таки.
0: Ну от пережити це таке раптову травму, яка ну, фактично поставила в якийсь момент таку кому на вашій кар'єрі, крім того, що...
21: Майже хрест, як в Жизелі.
0: Я сказала кому, бачите, майже хрест.
21: Так, ви спеціально, я відчула.
0: Кому, а не крап у своїй кар'єрі. Що вам допомогло цей період емоційно пережити?
21: Велику трансформацію. Від артиста, який... Я зараз не кажу про себе як про людину, як про мати. Я кажу зараз про себе як про артистку, яка мала.
0: Я нашим глядачам скажу, що ми будемо чути звуки залізниці, бо коледж розташований неподалік дитячої залізниці. Це такий приємний звук, мені здається.
21: З дитинства.
0: З дитинства дитяча залізниця. Хай він буде поруч, він тут доречний. Ми не будемо через нього переживати.
21: І, звісно, я зараз кажу про себе як про артистку, для якій була необхідна ця трансформація і переосмислення себе у мистецтві. Коли ти ставиш собі вже інше запитання, що ти можеш робити далі, що ти можеш надати людям, глядачам, як ти можеш їх наповнювати, як ти можеш продовжувати дарувати емоції, кому ти це можеш робити, в якій якості, хто ти зараз, хто ти для себе.
0: Але ви раніше ніде не пояснював свою відсутність на сцені.
21: Я, в принципі, взяла паузу в інтерв'ю. Я все своє життя була під світом софітів, і все своє життя жила під лупою і, в принципі, продовжую жити для глядача. Але мені здається, в житті кожної людини трапляються якісь такі переломні речі, коли хочеться внутрішньої тиші. Хочеться трішечки для себе, знаєте, як закумулювати, да? Акумулятор, як акумулятор працює, хотілося, мені це було необхідно, напевно.
20: Але коли у вас сталася раптова пауза, неочікувана, в такий непідготовлений момент, все-таки у вас був акумулятор і ґрунт, на який спертися у вигляді коледжа. І добре, напевно, що він у вас був, що ви в той момент не опинилися Катериною Кухар, яка далі не може танцювати в цей момент і не знає, чим займатиметься далі.
21: Да, це так.
20: Ви якось інакше тоді подивилися на свою роль керівниці коледжу?
2: Дівчата, всі працюємо, хлопці! До кінця не стрибай так! Ай! Не закатуй очі! А тут дихай! Дихай спокійно!
21: Я завжди знала, що це моє покликання, що це продовження мого досвіду, що це те, чим я хочу займатися. Бо зараз моє життя не про мене, а про спадщину, яку я після себе залишу. Не про себе одну як артистку, а про дітей, про молодь, яку я залишу після себе. Чому я зможу їх навчити? Що зможу передати? Бо велика кількість наших викладачів вже у такому віці, коли їм треба теж подумати вже трішечки про себе і брати трішки менше навантаження. Тому, напевно, так. Я зараз про створення.
20: Кожна прима балерина вміє навчати і вміє передавати. Бо, наприклад, не кожна людина, яка гарно говорить англійською, може навчити говорити англійською. От як у вас? Ви апріорі знаєте, як навчати, якщо ви прима балерин?
21: Особисто я відчуваю це. Я вкладаю все це сенси, досвід, бажання. Але так, дійсно, не всі можуть це робити. Якщо ти класний, крутий артист балету, це не означає, що ти будеш гарним викладачем. Ну, по-перше, це тобі може, в принципі, не подобатися і бути нецікавим. Це ж має бути контакт з дітьми і бажання передавати. Да, це по-перше. Інша річ, не всі бачать, що треба виправляти.
20: Вони розуміють, що щось не так, але да. Як це виправити?
21: Да. Як достукатися? Бо до кожної дитини треба знайти свій ключик, свій підхід. Щоб вони тобі, бо вони тебе чують, але щоб вони почули, зрозуміли, щоб достукатися до серця, до мозку. Це теж важливо.
20: А чи всі відомі балерини, коли починають передавати свій досвід, по-перше, передають його до кінця, чи собі, які, знаєте, такі секретики притримують? І, ну, насправді, з відкритим серцем дивляться на своїх наступниць, молодих, красивих, яких ще там все балетне життя попереду?
21: Це цікаве запитання, я ніколи в житті собі його не задавала, але, напевне, в цьому є сенс. Коли артистка балету була реалізована, мені здається, на мій погляд, таке суб'єктивна, можливо, думка, коли в неї немає незакритих гештальтів, коли в неї, ну, і в принципі, мені здається, що по життю людина, яка всередині має світло і щаслива, незважаючи на будь-які обставини. Тому що для мене дуже важливо жити в парадигмі позитиву. Бо людина в будь-якій ситуації, да, може знайти і гарні речі, і світлі, і темні. Да? Тут же ж про сенси, які ти для себе шукаєш. І мені здається, що балерина, яка все мала у своєму житті, їй навпаки хочеться максимально віддати, щоб хтось ще продовжував і щоб ти раділа за те, що ти змогла. Це ж як народження дитини. Ми завжди хочемо, щоб наші діти були краще за нас. Мені завжди, я завжди радію, якщо бачу, наприклад, і Олі Грицишина, зараз ми кажемо про наших випускниць, які зараз вилітають з гніздечка, і Домініки Федорової. Коли я бачу, що вони щось можуть зробити краще за мене, я просто, мене так розпирає від гордості. Я бачу якісь речі, де вони не дотягують. Максимально намагаюся їм допомогти, щоб виправити саме ті речі, які вони можуть виправити.
20: А як ви сьогодні описали дітей, які сьогодні йдуть в балет, або родини, з яких вони йдуть в балет? Кому зараз цікаво от віддати свою дитину вже там в п'ятому класі, фактично, ну таке самостійне життя до вашого коледжу, де вони і навчаються і балету, і вчаться в школі, і живуть тут фактично. Я знаю, що не люблять в нас в суспільстві там слово інтернат, але фактично тут у них повний пансіон. Як ви це називаєте так, щоб

0: що для батьків з прифронтових територій це буде дуже такий правильний шанс для дітей, бо в нас тут і безкоштовне навчання, і харчування, і, звісно, це такий соціальний ліфт і для дівчат, і для хлопчиків, особливо для хлопчиків. І ми зараз навіть намагаємось максимально допомагати таким дітям і можемо навіть проводити консультації додаткові і онлайн робити їм корекції, допомагати, можливо, навіть якщо дитина дійсно талановита, і прийняти її за творчим конкурсом. Так.
1: Це ми зараз про який вік дітей говоримо, щоб батьки розуміли?
0: Ми зараз кажемо про дітей для вступу на 5 класи, це 9-10 рочків. Ну і, звісно, ви сьогодні теж бачили нашого Кірюшу, який танцював куца у лісовій пісні. І він до нас потрапив у 16 років, він прийшов до нас з Херсону, і він ніколи в житті не займався балетом.
1: Таке теж буває?
0: Да.
1: Почати балет в 16, таке буває?
0: Да, для хлопчиків буває. Для
1: тому дівчат... що на них великий попит в усьому світі, так?
0: Ви знаєте, просто дівчата в такому віці вже роблять дійсно... серйозну техніку на пуантах. Для того, щоб починати працювати з 16 років на пуантах, це неможливо.
1: А хлопці можуть.
0: Такої історії, досвіду такого, в принципі, не було. Бо ми починаємо навчати працювати на пуантах ще там з другого півріччя, там, 5 класу. А хлопчиків, ось навіть Валерій Петрович Ковтун, теж виняток, надзвичайний виняток, він теж прийшов у 16 років. Тобто такі винятки дійсно бувають.
1: А мені цікаво, наприклад, якщо взяти оцього херсонського хлопця в 16 років, а до того, який в нього був бекграунд? Чи це був спорт, чи хоч якісь інші?
0: Ні, ніякого. В нього було шалене бажання. Я хочу сказати, що, знаєте, коли ми приймаємо дитину, ми ж приймаємо її як заплющеними очима, бо ми не розуміємо, в якому сенсі. Ми можемо подивитися на ті дані, на ту генетику, яка є на сьогодні. Ми можемо подивитися на батьків. Да.
1: Це не міф, що ви дивитесь на батьків дітей, щоб розуміти, якими вони виростуть потенційно.
0: Не завжди. Не 100%. В нас такого немає конкурсу, хоча я б хотіла, в принципі, щоб він був. Але все ж таки від генетики далеко не втечеш. Давайте будемо відвертими. Балет – це таке мистецтво, в якому вона необхідна. І, звісно, всі ті таланти і дані, які ми бачимо, це такий аванс. Це не 100% те, що там це буде прима-балерина чи класний артист балету. Ні, це тільки шанс, аванс. А потім вже починається бажання. Наскільки ти можеш працювати щоденно над собою? Пропітки, труд, який кожен день ти маєш приходити до балетної зали і сам собі доказувати, що ти можеш, що ти вартий, що ти тут не даремно.
1: А скажіть, а дівчата в 5 клас можуть вступати без попередньої балетної підготовки?
0: 5 клас – так. Нам тільки важливі в 5 клас, ми беремо дітей без підготовки.
1: А що ви тоді дивитесь? В чому тоді конкурс?
0: Здібності.
1: Наприклад, розтяжка. Так,
0: да. Наскільки у дитини еластичні мишці, наскільки вона пластична, гнучкість, стопа, стрибок, крок вперед, в сторону, назад, танцювальність, музикальність, бо вони ж танцюють на маленький, але танець. Вони нам хлопають, щоб ми зрозуміли, чи дитина...
1: Чи вона чує ритм.
0: Да.
1: Координація. Зріст, вага має значення?
0: Зріст, вага теж, звісно, має значення.
1: У вас, дівчата, ми бачили всі дуже тоненькі, всі дуже худенькі, як і хлопці. Тут вони живуть без батьків. Відповідно, вони там мають якихось триразове харчування, так? Яке спеціально для них підібране, яке відповідає вимогам балетної школи?
0: Ми намагаємось це робити. Звісно, ми не можемо контролювати там хлібчик.
1: Вони ж можуть вийти за межі території і піти в магазинчик собі щось підкупити?
0: Так, можуть. Можуть і можуть.

0: когось попросити, щоб їм купили хлібчика чи цукерочки. А особливо це, знаєте, у такий вік, коли у дівчат гормональні сплески, це дуже такий період важкий для них. Коли хочеться глюкозки, углеводів таких, які дають сили.
1: Ну, а як ви заохочуєте тримати ту вагу, яку вважаєте потрібна для балету? Ви ж не можете, я так підозрюю, дозволити собі там великі якісь там, ну, силові, скажімо так, заходи, чи можете?
0: Силові? Ні, звісно, ні. Я гадаю, що я впевнена, що, наприклад, як я зі своїми дітьми вдома, так я і тут. Ти можеш, так кажучи, м'якою силою змусити тільки своїм особистим прикладом. Якщо ти намагаєшся дитину через коліно щось зробити, ну це не працює. Чи це буде працювати рівно стільки, скільки ти будеш мати вплив на цю дитину? Я не люблю такі методи. Я за те, щоб якщо ти дитину любиш, якщо вона бачить це, ти вкладаєш в неї емоції, любов, час, свою енергію, вона це бачить. А якщо ти це можеш ще прикласти до цього свій приклад, ну, тоді це працює, якщо дитина цього дійсно хоче. Якщо вона, знаєте, так... Бо балет не любить випадкових людей. Він не прощає цього.
1: А коли ви говорите про власний приклад, і, зокрема, про власний приклад в харчуванні, це про що йдеться? Про який режим? Приблизно.
0: Це йдеться. Ну, наприклад, як ми стимулюємо дітей до того, щоб вони були у гарній формі. Балет – це естетика, в першу чергу. І, звісно, це пачки. Це канони, критерії. І якщо в нас така вага і така форма, по-перше, ти не стоїш в дуеті з хлопцями, ти не можеш робити всіх підтримок, тому що це дуже велике навантаження на хлопців, а ми їх бережемо. По-друге, ми не випускаємо на сцену національної опери. Це гарний стимул, це надзвичайний стимул. У наші часи тільки найкращі могли, у нас є звітні концерти, да, раз в півроку, і тільки найкращі звітні концерти і вистави, які ми робимо, і тільки найкращі ті студенти, які розуміють, в якому закладі освіти вони навчаються, які свідомо йдуть своїм творчим балетним шляхом, роблять успіхи, працюють, ті можуть претендувати на партії, на гастролі. Це таке на стипендії, до речі.
1: Ну, а все-таки, як ви харчуєтесь, щоб зберігати таку форму навіть там не в 20 і не в 30 років? Чи для вас, да, чи вам це легко? Ну, є такі люди, знаєте, кажуть, там, я їм пів відра і все одно не набираю вагу. Ні. Це ваша історія?
0: Ні, не моя історія. Не моя. Але для, ви знаєте, настільки в нашому, коли в нас був важкий період і хотілося дуже їсти, нас настільки привчили, що тістечка, хліб, булочки, жирна їжа – це табу, що для мого організму це догма на все життя. Тобто він не потребує цього. Да, я розумію, іноді мені, я не могла з цим впоратися, чесно скажу, коли була вагітна. Ну, я дійсно дозволяла собі ті речі, які я собі не дозволяю так у житті. А так, в принципі, ну я розумію, що і, чесно кажучи, є ще один секрет. У мене просто немає часу на поїсти. Тут в коледжі в мене немає і особистого, знаєте, простіру, так щоб я сіла і нормально так поїла.
1: Дівчата, ви не переживаєте, що якщо вони не зможуть там тримати форму, яка потрібна, як ви казали, з'являтися на сцені національної опери, ну, будуть шукати якісь, я б не сказала, що там нездорові, а якісь радикальні способи, щоб там схуднути, почнуть цікавитись там Оземпіком чи чимось ще. Наскільки це зараз от в балетному світі, я не кажу навіть не в коледжі, а у світі балерини світових сцен теж за допомогою якихось таких допоміжних засобів тримають вагу. Це поширилось на вас?
0: Я хочу сказати, що ми дуже займаємось ментальним здоров'ям. Ми з ними часто про це говоримо, особливо про це з ними говорять викладачі їх фахових дисциплін, бо це важливо для нас. Дійсно, у суспільстві, не тільки там, наприклад, у балетному світі, але взагалі у світі така практика є і з Оземпіком. Я часто дівчатам кажу, що, наприклад, я ніколи у житті такого не зробила, бо ми не розуміємо, що буде далі. Ну, тобто, немає досліджень, та немає.
1: Вас не лякають наслідки.
0: Да, мене лякають наслідки. Я з ними чесно. Ну, це ж вже про дорослих дітей. Я розумію, що, наприклад, з маленькими про це не треба говорити. А з дорослими, які, наприклад, там перший курс, другий, третій, четвертий, так, з ними ж вже можна говорити як з дорослими людьми про те, що можуть бути наслідки. Тобто у житті і у балеті має бути і кордони, і гармонія. Якщо ти знущаєшся над своїм організмом не натуральним шляхом, ну, чекай, що потім він тобі таку помсту неочікувану зробить. І, ну, я цього боюся, чесно скажу.
1: Ці діти, яким ви зараз допомагаєте, наставляєте і підтримуєте, підтримуєте, могли вас і, ну, не мати в своєму житті, якби ви не повернулися в Україну. Тому що повномасштабне вторгнення вас скочило на гастролях не тут, а за межами України.
0: Так, але тут були мої діти. Ми дійсно, в нас 24-го о 5-й годині вечора був виток.
1: На Київ.
0: На Київ. Ніца, Київ. І день розпочався о 5 ранку, коли, тобто, тут була Настя з нянечкою на Болоні, да. А мій старший син, він був у Закарпатті, був з хрещеним батьком та їх родиною. День почався о 5 годині, коли нянечка в трубку ридала, я не зразу зрозуміла, що відбувається, бо вона кричала, що Бориспіль горить, в нас почалася війна. Досі не можу пригадувати цей момент, бо розділяла стільки тисяч кілометрів, і ми в один час залишились просто, ну, без дій. Ми нічого не могли зробити.
1: Ви не чекали на повномасштабну війну, але так по великому рахунку.
0: Ну, я чесно скажу, що коли ми в грудні були у Америці, у нас були гастролі, і нас ще десь, ми потім приїхали до Києва, і в нас були і в оперному театрі дуже багато було вистав, і в Жовтневому палаці. І нас вже в грудні не хотіли американці пускати додому, бо сказали, що в нас буде повномасштабне вторгнення.
1: А як ви реагували на це тоді?
0: Ми взагалі говорили про те, що вони всі з'їхали з глузду. І я тоді мала розмову. Ну, але, знаєте, вони настільки в цьому були впевнені. Я знаю цих людей, я з ними співпрацювала дуже багато. Тобто ми двічі на рік мали, ну, великі гастролі в Америці. І нам пропонували дуже часто і грін-карту, і залишатися, і відкривати школу, і танцювати. Тобто, ну, ми ніколи це не розглядали. Хоча це було, звісно, цікава ідея, але ми не могли собі уявити життя без України. Але в той час, коли це йшло від різних людей, Не тільки від наших там балетних, але й від гостей, які приходили, від глядача, бо ми мали там дуже велику українську і діаспору, і тих глядачів, які на нас постійно там двічі на рік приходили. А, тобто ми розуміли, що це вкладається з телебачення. Це ж не просто так плітки, да, якісь хтось кому передав. Ні, ми розуміли, що про це говорять. І ми коли їхали додому, верталися у грудні, я мала телефонну розмову, і я донесла інформацію, що «А ви знаєте, що таке кажуть?» Ну, тобто мені хотілося, ну, по-перше, дійсно поділитися і розповісти. Бо я десь у глибині душі я розуміла, що про це не можна не знати, да, на державному рівні. Але все ж таки, ну, я як і громадянка, і, в принципі, людина небайдужа, мала це проговорити. Ну, звісно, на що мені сказали, та це злі язики.
1: І це вас розслабило?
0: Не переймайся взагалі. Таке. Я повністю розслабилася, чесно скажу. В нас було дуже багато ще вистав у Жовтневому, і багато хто з наших потім приходив. І люди вагомі, дуже вагомі, і казали, що ну, ми, напевно, поїдемо. Тобто це в січні теж про це говорили. Тобто зараз, проводячи аналіз, я розумію, що багато хто знав це. Ну, але я була впевнена, що все окей, і ми залишили дітей і поїхали у Францію. Спочатку я поїхала до Берліну, повезла наших дітей на міжнародний конкурс, ми здобули там нагороди.
1: Перші на січня.
0: Так. Це був вже лютий, але там початок, там середина. Ми щасливі, поїхали на гастролі, остання вистава в мене була Жозелю Ментоні. Я вперше за 10 років, незважаючи на те, що 10 років, я на гастролях у січні була в Франції, але в Ментоні ми ніколи в житті не потрапляли. Там є такий фестиваль цитрусових. Там надзвичайно яскраві інсталяції. Ніби ти попадаєш у Діснейленд, у дорослий Діснейленд, і це красива інсталяція, така, те, що ти запам'ятаєш на все життя. І це було там 23-го. Ось так, і, звісно, діти були в Києві. Ось. Я навіть не думала, в нас навіть думки не було, що може таке статися.
1: І ви поїхали на зустріч дитині, чи дітей до вас привезли? Як ти в той момент вирішили діяти?
0: Так, ми наче почали шукати шляхи, як нам це, як нам це робити. І Настю ми забрали з Польщі. Дуже надзвичайно було важко виїхати і знайти людей, які могли, бо ви пам'ятаєте, що в цей період був дійсно хаос. Просто хаос. Шалені черги у станції, шалені черги на виїзд, у будь-який напрямок. Всі загубилися, а Тимура ми забирали з Угорщини. І так як там була 40 кілометрів черга з автівок, вони йшли 8 годин пішки. Да, і я його забрала, йому було 13 років, на його день народження. І цей момент назавжди закарбувався в моєму серці, бо, звісно, я ридала, бо я весь цей час, там 3 доби ми їх не могли забрати. Я не могла не їсти, не спати, нічого взагалі. Тільки могла сконцентруватися на тому, щоб допомагати людям і дітям, які виїжджали, які просили, хтось був у Бучі, комусь потрібна була вода. Могла концентруватися тільки на цьому. Щоб хоча б трішечки не думати про те, що може відбутися взагалі. І коли я його забрала на його день народження, я, звісно, ридаю, обіймаю його. А він така дитяча щирість. Каже: мамо, чого ти плачеш взагалі? Ну, він не застав. Він же ж не був на Західній, там вони дуже швидко доїхали, наскільки це можливо було. Доїхали, і він не бачив цього всього, що відбувалося там у Києві. І він каже: чого ти плачеш, мамо? Що зараз, ну, в першу чергу, мій день народження. І, до речі, зараз 3 дні. Закінчиться війна, ми поїдемо додому. Бо я ж своїм хлопцям сказав, що в мене день народження. Вони ж чекають, я ж маю зробити паті. Це такі 3 дні в нас.
1: А в який момент ви зрозуміли, що ви повертаєтесь? Була ж думка, що ви, ну, в такий момент оселитесь десь жити в якійсь європейській країні, будете в якомусь європейському театрі? Були ж такі варіанти?
0: Ні.
1: Не було?
0: Не було. Ми 3 місяці були у Франції, у родичі. Чекали, що там 3 місяці і будемо вертатися додому. Ну, все ж так, всі ж так, мені здається, думали, що це щось. Зараз мракобісі закінчиться і всі повернемося. Але 3 місяці. І після 3 місяців я зрозуміла, що щось треба вже думати. І мені здається, у березні запросили нас станцювати у Гранд-Опера. Вони зробили гала-концерт на підтримку Червоного Хреста. І запросили нас танцювати на сцені Гарніє, опера Гарніє. І, звісно, це був такий перший поштовх до того, щоб ти почав, ну, згадав, що ти не в формі. Коли я отримала дзвінок від художнього керівника Орлі Дюпон, я так спочатку: а коли? Вона каже: та десь там. Вона мені якусь дату називає, а я розумію, що це там, ну, в принципі, 2,5 тижні, і треба виходити на сцену. Але ж тоді рішення приймалося у Всесвіті так емоційно, да? Всі хотіли нам допомагати максимально, наскільки це можливо. І я кажу: добре? Ну, звісно, добре, бо і мета гарна, і... І тут я збагнула, що, в принципі, окей, а ти ж вже якось 3 місяці нічого не робила? Ну, як ти можеш робити щось? Коли все твоє життя і серце у Києві, в Україні, коли ти дивишся, ти не можеш відірватися від новин, від того, що відбувається. Я, до речі, коли знаходжусь десь за кордоном, я більше знаю, читаю новин, ніж коли я знаходжуся тут. Тут я дізнаюся про те, що повітряна тривога тільки чи тут, коли я перебуваю, чи коли я її чую. А так я, в принципі, бажаю про це не знати.
1: І через 3 місяці ви вирішили повертатися?
0: Так. Да. Ми вийшли на сцену, відтанцювали. І я зрозуміла, що...
1: Ви говорите, ми вийшли на сцену, кого маєте на увазі?
0: Олександра. Да, ми танцювали разом, звісно. Це був завжди мій головний партнер. Ну і вже у вересні я була тут на відкритті. Як може бути інакше? Ми маємо бути там, де ми необхідні.
1: Я встигла перед нашою розмовою подивитися, наскільки у вас тут покращується життя. Там триває ремонт, гуртожиток матиме красиві світлі кімнати. Вам, крім того, що передавати досвід, потрібно ще нести дуже багато відповідальності за такі господарчі речі, до яких, напевно, вам не сильно спочило життя, відповідати за ремонти, за тендери, за гроші.
0: Так, да, мені, до речі, Коля допомагає дуже, якого ви бачили, який стояв. Керування – це не про владу, а це дійсно в першу чергу про відповідальність. про те, що ти маєш навчитися з артистки балету перейти до свого кабінету і зрозуміти, що це тепер не зовсім твій кабінет, а більше схоже на іноді кабінет психотерапевта. Ти маєш навчитися жити з чужими страхами, з чужими амбіціями, з чужими сподіваннями, розчаруваннями. І, звісно, людина, яка тут працює, працювала, буде працювати, це має бути людина з чистими думками і чистими руками, бо коли ти працюєш на державну установу, ти маєш розуміти, що ти маєш подвійну відповідальність.
1: Ну, враховуючи те, що в нас в країні демократія і є система Прозоре, ну і взагалі в нас дуже прозора держава намагається будувати стосунки з державними коштами, дуже багато журналістів, розслідувачів, які за цим стежать. Наскільки вам легко дається звітувати там про гроші, які держава виділила, і які з'являються в пресі, там, наприклад, ці 225 мільйонів гривень в межах великого будівництва. Коледж отримав ці гроші на перебудову.
0: Ви знаєте, це дуже смішно. Ну, я вам просто наведу декілька прикладів. Мені здається, ну, ви сьогодні бачили кампус, і який ми утеплили. Ви ходили, дивилися. Коли почалася інфраструктурна війна...
1: Що ви називаєте інфраструктурною війною? А ви маєте на увазі удари по інфраструктурі?
0: Угу. Так. І коли ми взимку залишились, наші діти, які жили в кампусі, залишились без освітлення, без опалення, з дірками у стінах, які вони дійсно затикали подушками... Я розуміла, що треба щось діяти і не скиглити, і не чекати вже вкотре, коли ти стукаєшся у всі двері, і тобі кажуть, там не на часі, не на часі, не на часі. Маєш думати, напевно, трішки про майбутнє. А ці діти, ця молодь – це майбутнє України.
1: І де ви ж знайшли гроші?
0: Я почала стукатися до своїх друзів, знайомих, людей, які закінчили, артистів, які закінчили наш коледж, які були причетними до нашого коледжу. Ми почали робити майстер-класи. Я запрошувала всіх хочучих прийти нам допомогти. Зверталася до спонсорів-меценатів, писала листи. І все ж таки змогли утеплити своїми силами, щоб дітям було утеплити і каркас, і фасад, щоб було хоча б тепло. І потім хтось мені надіслав таку статтю смішну про хлопчика з сопілкою, що кухар така-сяка знищила культурну спадщину.
1: Ну, це фреска, яка у вас досі є на фасаді.
0: Це фреска, яку ми коли робили утеплення фасаду, ми дійсно паралельно проводили дуже багато робот для того, щоб зберегти цю унікальну історичну фреску Наталії Яблонської. Хлопчик з сопілкою, таку цінність історичну. Ну, і коли ти читаєш потім, хочеться сказати, ви б хоча б не полінилися, прийшли б хоча б подивилися, що там відбувається. Ну, так і тут. Я, коли читаю про себе якісь смішні плітки, по-перше...
1: Ну, яка найсмішніша плітка?
0: Ой, багато, боже, багато пліток. По-перше, грошей було виділено у 6 разів менше. І так, щоб розуміти, це 4 тисячі гривень для тих, хто розуміє, що такий ремонт не в державному закладі.
1: На квадратний метр 4 тисячі?
0: 4 тисячі гривень на квадратний метр. Коли тобі потрібно цьому закладу, він з 64-го року. Коли я прийшла, тут були чаші Генуї. І в мене все відео, фото.
1: Ну, ці допотопні туалети ви маєте на увазі. Красиво називають.
0: Так, красиві. Які, до яких ми, в принципі, у свій час,
1: для нас було інше.
0: Да. Ну, це ж для нас було ок. Але коли у 21-му сторіччі, у час високих high technology, у культурній столиці, єдиний державний балетний заклад, який формує еліту балетну, такий стан, ви ж сьогодні все бачили. Ну, про що ми можемо казати? Для мене дуже важливо, щоб діти, які навчаються, мали дійсно гідні умови. Бо вони наше обличчя, бо вони наша візитівка. Це мова, це наші культурні дипломати, які несуть нашу культуру у світ. Я їм про це завжди кажу. Вони мають бути не тільки красивими артистами на сцені. Вони мають бути інтелігенцією, вони мають бути розумними, вони мають бути взірцем. Щоб через них дізнавалися про Україну. Бо багато хто дійсно там втомився від нас, але коли ти саме так через м'яку силу, через свій приклад, через свою небайдужість показуєш, демонструєш свою культуру, свій інтелект, свій емоційний інтелект, тоді на тебе по-іншому дивляться. Як ти харчуєшся, як ти себе поводиш, як ти ставишся до людей, як ти виглядаєш, що ти вдягаєш, з якими сенсами ти йдеш до людей?
1: Так і є. Плітки про хлопчика з сопилкою. Чимало пліткують про ваше особисте життя?
0: Чого? Це моя улюблена тема.
1: Улюблена тема? А що в цій темі найулюбленішого?
0: Настрій підіймають іноді. Ну, я вам чесно скажу, я наростила собі таку шкіру вже, як у мамонта, мені здається.
1: Ну, така тендітна, що я не знаю, не скажу, що там прям...
0: Але спочатку мене це так вражало. Я так переживала, коли щось таке, знаєте, читала про себе щось несправедливе, щось, якийсь хейт. І особливо, коли це не мало жодного... Дійсно, да. Бо люди, багато хто хотів через мене, через моє ім'я хайпанути, додати десь в інтерв'ю, там кинути, щоб трішечки рейтинг підняти. І мене це спочатку дуже ображало. Я навіть пам'ятаю, але я пам'ятаю, спочатку це все почалося ще з танців зірками, коли я перше у своєму житті почала отримувати хейт від людей, яких я взагалі не знаю. А потім я зрозуміла, що все ж таки успіх – це коли тебе, в принципі, не знають, але вже там не люблять і пліткують про тебе. І що це такий додаток важкий до життя на долонях. Бо я ж, як, знаєте, під лупою. Це своє життя.
1: Ну, це так, але з іншого боку, ви самі на початку нашої розмови казали, що ви так останні кілька років консервували навколо себе енергію.
0: Намагалися
1: не підпускати людей в своє життя і займатися тільки такою професійною викладацькою творчістю. І коли ти сам небагато розповідаєш, то це, якби дає простір вигадувати іншим різні версії, різні там фантазії, враховуючи те, що ви справді нічого не говорите про своє особисте життя там останні кілька років, і я, як людина, яка з вами спілкується, це поважаю. А що би ви хотіли, щоб люди знали про ваше особисте життя от станом на зараз? Ну, напишуть під інтерв'ю, що в неї зараз відбувається в особистому житті? Ваша відповідь.
0: Що відбувається в особистому житті? Я наповнена, я щаслива, я маю сенси, я маю мету, Я задоволена своїм жіночим життям. Мене навіть тішить...
1: Жіноче життя – це кохання?
0: Це все. Це все. Мене навіть тішить, що іноді, коли відбуваються якісь дуже такі важливі речі, коли відбуваються події важливі для держави, і коли у цей саме день, коли там щось відбувається, я бачу там заголовок про себе. Мені надсилають, ж багато друзів, знайомих сміються, відсилають там щось там. А Катерина Куха. Ну і щось там, якась цікава історія. Я навіть нещодавно була з колегами, такими колегами, керівниками, і там хтось почав. Я ж, в принципі, людина з гумором по життю. Я можу над собою теж посміятися, я люблю над собою сміятися, і коли в мене питають, так, що там в особистому житті, що там в тебе, ти щось розкажеш, в нас там вже черга з кавалерів, може дозволиш нам ці смотрини влаштувати?
1: Слухайте, смотрини і кавалерів зазвичай пропонують вільним жінкам.
0: Пропонують вільним, але ж я кажу, треба спитати у чата GPT, що він каже. І це було теж дуже смішно.
1: Щоб чат GPT запитав, що у Катерини Кухар в особистому житті?
0: Запитали, хто там коханець, що відбувається у особистому житті.
1: Спіпало?
0: Зовсім ні. А коли ти маєш щось дуже особливе, знаєте, така фраза, яку мені часто казала моя бабуся, але яку я, напевно, збагнула не так давно, коли вона мені казала: «Ти подивишся, але щастя любить тишу». Я не могла, чесно кажучи, збагнути, що це тиша. Про що? Яка тиша, коли я...
1: Я правильно розумію, що слова бабусі і щастя любить тиша, ви зрозуміли в 44?
0: Так.
1: Так?
0: Так.
1: Ні, я просто, знаєте, я хочу... доучитися, може, або замість себе сказати людям, що не завжди інформація про особисте життя визначає людину, ким вона є, цікава вона чи ні. І що кожна людина, якщо вона не хоче розповідати все про своє особисте життя, має на це право. І ми маємо це поважати.
0: Дякую тобі дуже. Це саме ті влучні слова, які в мене на серці, а ти їх сказала.
1: Я думаю, що це, знаєш, мені здається, що це ті стандарти спілкування, до яких ми маємо прагнути. Та ми, українці, всюди дуже відкриті, ми дуже все відкриваємо нашу душу, ми дуже любимо людей, відомих і знаменитих, і хочемо все про них знати. Але є моменти, коли вони обирають тримати все про собі, і я хочу це поважати теж.
0: Дякую дуже. Іноді жінці необхідна більше навіть ілюзія, можливо. Саме головне, щоб вона була натхненна, ця ілюзія.
1: Хоча те, що ви натхненна, я вже відчула від початку спілкування з вами, що точно у вас все добре. Якщо хвось буде за це хвилюватися і переживати, що точно оце серце наповнено коханням. Яке воно, де воно і як воно, можливо, прийде час, і ми про це дізнаємось, а можливо, це завжди залишиться тією тишою, про яку ви прагнете. Дякую вам. Дякую вам.
0: Ой, Боже моє.
1: Дякую вам велике за можливість просто побути з вами поруч, поспілкуватися і дізнатися. Знаєте, ми не завжди за софітом бачимо людину. А мені здається, що сьогодні ми бачимо людину в першу чергу, а не медіаперсона Катерина Кухар. Тому я вам за це дуже вдячна, за вашу відкритість і за те, що ви робите, для того, щоб нашого балету було майбутнє.
0: Дякую вам за ваше серце, за те, що ви мене почули і відчули.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Просто зараз ворог атакує Одесу та область, запустив десятки дронів, ракет типу «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, а також ракети Х-59. Вибухи лунають в самій Одесі, а також у Чорноморську. Над містом здіймається дим, тож залишайтеся в безпечних місцях там, де оголошено повітряну тривогу. Одна людина дістала поранення внаслідок нічної атаки по Одещині. Росіяни били бандеролями, шахедами та ракетами. Пошкоджена будівля залізничного вокзалу в Роздільній. Також потрощені житлова п'ятиповерхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів у деяких населених пунктах та частково Одесі, перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але потребують часу, зазначають енергетики. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення з обласним центром. Доїхати на роботу чи навчання в Одесу практично неможливо. Ольга Дунська далі.
5: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали, а електрички на тому напрямку припинили курсувати.
6: Дуже важливий вид транспорту, дуже. 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, вищих навчальних закладах. Їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом. Після ворожих обстрілів сталося так, що наші люди позбавилися можливості пересуватися на залізничному транспорті. Це, звісно, тимчасово.
5: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл, вимушені їздити перекладними.
7: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, так ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
5: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
8: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
5: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день. О 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Втім, водій скаржиться. Рейс збитковий.
9: Сама більше, десь 9-10.
10: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш? 42 гривні. З Кремидівки сюди і Шампулов. Звідси 70.
5: Жителі сели ж пояснюють, мовляв, графік рейсів незручний, та й їздити машинами не вихід.
11: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато. Потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Футками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину. Я привіз додому дитині, пойміть самі, нічого можна сказати, що чуть-чуть важковато.
5: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
12: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, це дороговато. Це то, що ти поїхав на роботу і на просто одробив день тільки за те, що ти приїхав. Я доїжджаю плюс-мінус мотоциклом 25 хвилин польової дороги. Якщо на даний момент буде дощ, то мені прийдеться їхати в округ. Це все в місті. Мене, ну, сюдою я займаю 22 кілометри, а по кругу 57. Трошки накладно.
5: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
8: Напряму є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога не має такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. Ну і крім того, у нас же центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
5: На днях рух електрички відновили, проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них дитина, повідомили в ОВА. Пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та АЗС. Уночі у Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. Зранку росіяни масовано атакували Полтавщину. Вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, повідомили у військовій адміністрації. На іншій локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного з торгових підприємств. А коли приїхали рятувальники, окупанти вдарили повторно. Пошкоджено автомобілі ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. У Херсоні вибухи не вщухають зночі, поранені щонайменше шестеро людей. Усі вони постраждали унаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торговельний центр, єдиний у місті, який ще працював. Спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. ТЦ вигорів ущент.
1: Сьогодні зранку вже шестеро поранених, серед них двоє комунальниць, які просто прибирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
13: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар трьома такими БПЛА по Таврії В в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
4: Трьох людей наразі вважають зниклими безвісти в Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні, просто посеред дня, коли там було повно відвідувачів. Вже відомо, що атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
14: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок. Нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
15: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
14: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
16: Я розумію, що боля дуже.
14: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і п'ятеро дітей.
17: позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
18: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
14: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торговельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, доки вона не припинить війну. Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС уже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Українські військові уразили Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також вночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон», теж на Самарщині. А на Брянщині знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також в мережі пишуть про дронову атаку на порт в місті Єйськ Краснодарського краю. Попередньо там пошкоджене судно. Українські військові мають результати в Чорному морі. Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий літак Су-24 і 4 одиниці спецтехніки, повідомив він. В кримських пабліках також пишуть про пожежу в Сімферопольському районі. Горить сонячна електростанція та прилегла до неї підстанція. На півострові і без того скаржаться на перебої зі світлом. Блекаут в Криму триває третю добу. 25-річному львів'янину, який напередодні напав на співробітника ТЦК з ножем і смертельно його поранив, повідомили про підозру у вбивстві. За даними слідства, це сталося під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік кинувся тікати, забіг на територію школи, а коли військовий наздогнав, тричі вдарив його ножем. 55-річний співробітник ТЦК помер на місці. Щоб зупинити нападника, поліція застосувала табельну зброю. Зараз 25-річний чоловік у лікарні під конвоєм, йому загрожує довічне ув'язнення. На фронті за минулу добу понад 200 боїв. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там було майже 50 штурмів. На Слов'янському сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Кривої Луки, Піскунівки та в бік рай Олександрівки і Миколаївки. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили 19 штурмів поблизу Ізбицького, Охрімівки, Караїчного, Бочкового та Буда. Вікторія Малосвіт надалі продовжить наступний випуск о 16-й.
19: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Війна роботів більше не вигадка кінорежисерів. Це реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і в Європі. Чому?
20: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно.
19: Як Кремль пакує пропаганду в мультики, кіно та ігри? І головне, як це допомагає Москві вести війну? ЄС готує рекордний пакет санкцій проти Росії. Понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну, можуть опинитися під ударом. Чи вистачить Європі політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
21: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
22: Підсумовуємо головне.
19: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
2: 15 година і 16 хвилин на годиннику. Це загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Я дякую кожному і кожній за довіру. І до свіжих новин. Президент Зеленський зустрівся з генералом Кітом Келлогом, який приїхав з Одеси до Києва для участі в нашому форумі ветеранів. Президент написав у своєму телеграм-каналі: «Дякую за цю повагу до українських воїнів, які щодня в надзвичайно складних умовах захищають Україну та весь євроатлантичний простір». Обговорили посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних. І головний пріоритет у захисті – це, звісно, антибалістика. «Я проінформував генерала про нашу роботу, каже президент, саме з європейцями для створення антибалістичної системи. Але для проходження цієї зими постачання перехоплювачів до патріотів незмінне. Україна готова їх купити, і будь-які зусилля у цьому напрямку важливі», підсумував президент Володимир Зеленський. Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них дитина. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та АЗС. І троє людей залишаються зниклими безвісти у Кривому Розі. Нагадаю, напередодні росіяни завдали подвійного шахедного удару по одному з найбільших торговельно-розважальних комплексів міста. І це в момент, коли там відпочивали люди, а у дитячому центрі гралась велика кількість дітей. Обстріл забрав життя 16 людей, ще 130 поранені. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.
3: Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав.
2: Пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновив роботу. Він не працював добу через пошкодження після російської атаки. У ніч на 21 серпня росіяни атакували Одещину шахедами. Один із дронів влучив в інфраструктуру пункту пропуску, пошкодило будівлі та конструкції. Нині пропускні операції відновили. Про це українська прикордонна служба повідомила молдовській стороні. І з нами зараз на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас.
22: Мої вітання, Вікторія.
2: Отже, при пропускні операції у міжнародному пункті пропуску, який пошкодили росіяни, відновили. А яка там зараз обстановка?
22: Ну, якщо говорити про цей напрямок, то завдяки спільним зусиллям і відомства, і, власне, Міністерству розвитку вдалося розчистити територію пункту пропуску і зробити все можливе для того, щоб створити такі тимчасові конструкції, де контролюючі служби могли здійснювати пропускні операції. Це стосується і прикордонників, це стосується і митної служби. І зараз тут пропуск як транспортних засобів, так і

0: кількість інспекторського складу, який забезпечує пропускні операції, він забезпечений необхідними технічними засобами для того, щоб повноцінно, скажімо так, до тієї потреби перетину кордону і транспортом, і людьми, щоб забезпечити це повному об'ємі.
1: Пане Андрію, а яким є алгоритм дії прикордонники, коли звучить повітряна тривога, є загроза шахедів чи ракет саме на пунктах пропуску?
0: Фактично відстежується ситуація в кожному конкретному районі для того, щоб в подальшому прийняти рішення щодо безпеки людей і персоналу, який виконує завдання в пунктах пропуску. І якщо йде загроза щодо обстрілів, як за допомогою тих засобів, які ворог використовує, зокрема, там і ракети, і безпілотні літальні апарати, пропускні операції, приймається рішення по кожному окремому пункту пропуску щодо призупинення оформлення людей та транспорту і розпорядження для того, щоб не допустити жертв серед як мирних людей, так і контролюючих персоналу, контролюючих груп, які перебувають в пункті пропуску. Так само було і, зокрема, в пункті пропуску Табаки, коли ворог здійснював цю атаку. На момент ударів пропускні операції на цьому напрямку не здійснювалися.
1: Зараз маємо на календарі 22 серпня, завтра 23 день Державного прапора України, післязавтра 24 серпня День Незалежності України і чисельні моніторингові пабліки Служби безпеки попереджають про високу ймовірність загроз ворожих ударів. У якому режимі на ці дні буде працювати Державна прикордонна служба, загалом підрозділи ДПСУ по всій лінії державного кордону?
0: Зрозуміти, що посилений режим здійснення і пропускних операцій, захисту кордону, він діє щоденно. Звісно, що на ті дні, коли є ризик того, що ворог може здійснювати якісь посилені свої дії, коли особливо є інформація від підрозділів розвідок або від партнерів, то прикордонна служба, вона більш пильно до цього відноситься. І знову ж таки, ми не послабляємо і в будні дні, і на державні свята своїх дій щодо захисту кордону і безпеки людей, які перебувають на лінії кордону в пунктах пропуску.
1: Пане Андрію, щодо тих відтинків фронту, де оборону тримають прикордонники, яка там зараз ситуація, де найважчий удар доводиться стримувати, чи змінюється кількість штурмів і загалом російська тактика?
0: Ну, по-перше, відмічу, що кількість обстрілів, які ворог здійснює щодня по позиціям, які утримують саме прикордонні підрозділи, не менше. Це більше 300 за добу. Наші воїни витримують, а це і знову ж таки артилерія, це і авіація, але більшість обстрілів відбувається з боку противника з використанням безпілотних літальних апаратів. В той же час на тих відтинках, тих смугах оборони, де перебувають наші підрозділи, ну, найбільш непроста ситуація, зважаючи на штурмові дії противника, це Покровський напрямок, а також це межі кордону Харківській області на напрямку Вільховацької та Вовчанської громад. Бо саме на цих відтинках щоденні штурми, вони вже довгий час тривають, але попри те, що ворог, знову ж таки, несе великі втрати, не маючи успіху щодо такого суттєвого просування або розширення зони своєї контролю, ми відмічаємо, що гарматне м'ясо своє Росія продовжує направляти саме в цих відтинках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби. Окремо в межах Сумської області Юнаківська громада, а також Шосткінський район, де періодичні спроби ворога прощупувати нашу оборону або здійснювати штурмові дії піхотними групами, також відбувається, але не так інтенсивно, як на тих попередніх напрямках, про які я зазначав.
1: Диверсійно-розвідувальні групи наразі змінили свою активність, якщо порівнювати з попередніми періодами?
0: Ну, більш активно ворог не почав застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Як, знову ж таки, пригадати там

0: 23-24 роки, коли протягом тижня могли бути і щоденні спроби диверсійно-розвідувальних груп заходити на нашу територію, саме територію Росії. Зараз такої активності немає, але ворог до кінця не відмовився від таких дій, і періодичні спроби, вони знову ж таки фіксуються, і це найбільше в межах Сумської області. В той же час такі групи вони викриваються, бо знову ж таки наші воїни використовують і технічні засоби спостережні і намагаються максимально укріпити позиції, які утримують для того, щоб вчасно фіксувати спроби підходу до займаних позицій. Ну і також діють протидиверсійні резерви, якщо такі диверсійно-розвідувальні групи противника все ж таки викривають на нашій території для того, щоб їх вибити і не дати їм можливості зробити ті дії, ті задачі, які перед ними стоять.
1: Пане Андрію, вдячна вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про обстановку на українських кордонах та тих відтинках фронту, де оборону тримають наші прикордонники. Служба безпеки України закликає українців бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності. Можливі масовані обстріли, диверсії і теракти. Також правоохоронці радять уникати місць масового скупчення людей.
2: Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів або збір інформації про військові об'єкти чи інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, звертайтеся за наступними контактами. Телефон гарячої лінії СБУ 15-16 або чат-бот «Спали ФСБшника».
1: Росіяни вчергове атакували цивільну інфраструктуру Херсона. Цієї ночі під ударом опинився один із найбільших торгових центрів міста. Через влучання дрона там спалахнула масштабна пожежа і будівля вигоріла вщент. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю, добрий день.
3: Добрий день.
1: Яка оперативна наразі ситуація в місті та області? От станом на зараз, на опів на четверту дня.
3: Я не буду тоді про минулу добу розповідати. Розповім, що зранку у нас постійні, як завжди, атаки дронів, не тільки по Херсону і по області, але більшість летить якраз по Херсону, більше ніж 18 тисяч, якщо починати з серпня. Рахувати 18 тисяч атак саме по Херсону було різними типами дронів російськими. Наслідок цього, звичайно, кожного дня в нас є поранені. Вчора це було 13 поранених, троє загиблих. Сьогодні з самого ранку у нас вже один є загиблий у Озокурівці. Він вчора загинув, на жаль, сьогодні вже привезли тіло. Це 74-річний чоловік. І окрім цього ще 11 поранених з сьогоднішнього ранку, всі внаслідок атак, більшість внаслідок атак російських безпілотників, також в тому числі дві комунальниці, яких виконав скид вибухівки дрон, російські вони виконали свої обов'язки. Такі у нас, така у нас оперативна ситуація, в принципі, на жаль, у нас кожного дня такий жах.
1: Пане Олександре, фактично під постійним полюванням ворожих дронів живуть херсонці. Що змінюється в місті та області щодня в напрямку безпеки людей?
3: Продовжуємо закривати сітками, те, що ми можемо поки робити. Звичайно, постійно рухається червона зона, ну і важко щось робити, звичайно, коли ворог на відстані там 2 кілометрів і може накривати чим завгодно і спостерігати за нашими діями, в тому числі за допомогою інших дронів. В принципі, мабуть, більшість там з висот видно Херсон, з лівого берега, хоча там і нижче територія за Ріднем, але все одно там є вишки, ну і спостережні пункти також є. звичайно, в таких умовах дуже важко щось робити, особливо захищати людей і жити в таких умовах, як у нас тут. Але продовжуємо робити все для того, щоб захистити тих людей, ті 20%, які тут залишаються, де в більшості люди похилого віку, ну і люди, які тут працюють. Це комунальники і правоохоронці, і різні служби комунальні. Відповідно, робимо все для того, щоб захистити, перш за все, логістичні шляхи, щоб люди могли якось пересуватися. Але це також не дає відсотків гарантії безпеки, тому ми постійно закликаємо до евакуації. Ну, а якщо люди не евакуюються, то продовжують жити разом з нами. От в таких умовах, то ви бачите зараз на екрані.
1: Обласна військова адміністрація окремо звернулася до голів ОСББ, щоб ті забезпечили доступність до під'їздів, щоб люди, які проходили повз той чи інший будинок, могли у разі небезпеки заховатися від ворожого дрону. Так само, як і прийнято жорстке рішення на заборону електронних кодових замків на укриттях. Все це я прочитала в телеграм-каналі очільника Херсонської ОВА. Як виконується це рішення?
3: Звичайно, важко. Нас люди, попри те, що ми на лінії фронту, ми повинні бути згуртовані максимально. Деякі там ті ж самі СНД не дають доступу до своїх приміщень, тому що там, розповідаючи про те, що це їх особиста власність, і вони ніяк не повинні надавати органам влади та іншим правоохоронцям надавати доступ. Але, звичайно, будемо з цим боротися, тому що безпека понад усе. І, звичайно, ті ж самі люди, які живуть в тих домівках, повинні мати можливість сховатися від дрону в інших домівках по місту. Тому що сам був неодноразово в таких випадках, коли ти рухаєшся по місту там пішки і чуєш дрон, і дивишся, куди б сховатися, а всі дверцята закриті, і просто думаєш, вже знаєш, куди пригати або бігти, щоб він тебе не наздогнав. Я думаю, що неодноразово люди стикались, херсонці, з такими думками та, в принципі, з ситуаціями. Тому думаю, що це наразі необхідно.
1: Пане Олександре, ми зараз показуємо глядачам торговельний центр у Херсоні, один із найбільших, який постраждав від ворожої атаки дронами. Ми бачимо ті руйнування, які спричинила ворожа атака. І, звісно, в такому центрі було багато людей, було багато магазинів, торговельних площ, де люди могли собі купити все найнеобхідніше від одягу до ліків. Так, аптеки є у всіх торговельних центрах. І тепер цього тут зробити вже не можна. В якому стані загалом цивільна інфраструктура в Херсоні та області після щоденних ворожих атак?
3: Ну, звичайно, все гірше і гірше ситуація з цим. Є ще працюючі там магазини продуктові, але якщо казати про великі торговельні центри, то їх немає. Ну, я думаю, що в принципі в такому місті великому, ще, яке знаходиться на лінії фронту, це ще довго протрималися супермаркети, ну, торговельні центри, тому що це був один із таких районів умовно безпечних. Ну, а нещодавно росіяни активно почали його тероризувати і дронами, і кабами, і шахетами. Тому, на жаль, цей торгівельний центр не можна було просто взяти і вивезти, евакуювати в Херсонській області, тому люди до останнього торгували, надавали послуги містянам. На жаль, це закінчилося, але, звичайно, головне, що люди не постраждали. Звичайно, дуже шкода людей, які втратили свої магазини, товар, головне життя і все. Надіюсь, що все ще буде.
1: Пане Олександре, з огляду на високу ймовірність провокацій масованих обстрілів 23-24 серпня, чи планується введення чи то посиленої комендантської години, чи інших засобів для безпеки людей?
3: Перш за все, хочу сказати, що у нас на Херсонщині тут постійна, можна сказати, така комендантська цілодобова година. Ну, тобто є офіційна, а є там четвертої вечора вже люди майже не пересуваються по вулицях, тільки там за нагальні потреби. Ну і в принципі всі наші свята люди вже звикли святкувати вдома. Тому ніяких зібрань, ми попереджаємо, звичайно, людей, але люди вже, в принципі, вже звикли, що ніяких зібрань там на вулиці особливо не проводяться, ніяких свят не проводиться. Тому, будь ласка, ще раз можемо нагадати, що краще провести це в колі друзів, сім'ї, вдома, і якщо хочете там відсвяткувати, ні в якому разі не виходити на двір, особливо в темного часу.
1: Пане Олександре, вдячна вам за оперативну інформацію, що долучилися до ефіру. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Сім'я ветерана, сім'я полеглого воїна, сім'я зниклого безвісти, сім'я полоненого мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Про це заявив президент України на міжнародному ветеранському форумі. Також Зеленський заявив про необхідність максимально цифровізувати послуги для ветеранів та їхніх сімей.
4: Ветерани заслуговують на окрему законодавчу увагу, спеціальну увагу. Це повинно стосуватися не тільки самих ветеранів і ветеранок, але й сімей ветеранів. Зараз це ще, на жаль, не повністю є у нашій державній політиці та у діяльності громад. Але сім'я ветерана, сім'я нашого полеглого воїна, сім'я нашого воїна, нашого полоненого, нашого зниклого безвісті, сім'ї мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Я дуже б хотів би попросити уряд України разом з головою і разом з нашими парламентарями і самими ветеранами підготувати відповідні законодавчі пропозиції. І, можливо, якщо є така потреба, на ваш погляд, на ваш розсуд, подумати, якщо є така потреба і щоб була відповідна повага, можливо, варто кодифікувати законодавство. Про це треба говорити. Я розумію, що це дуже непросто, але кодекс, який стосується ветеранів, треба подивитись на цю ідею уважно. У нас 1,5 мільйони ветеранів. І у нас сім'ї більше, ніж 1,5 мільйона. У нас родини, сім'ї ветеранів. Ми розуміємо, що це дійсно велика частина на суспільство України. Тому я би звернув би на це увагу, на саме можливість потенційний ветеранський кодекс. І дати обговорити між собою, дати обов'язково мені фідбек, якщо можна.
1: І про наші далекобійні удари. Українські дрони в P1 атакували логістичний хаб російського маркетплейсу «Озон» у Самарській області. Це підтвердили у компанії «Firepoint». Йдеться про хаб у Чапаєвську, один із найбільших логістичних центрів «Озон» у Поволжі. У «Firepoint» заявили, атака є частиною тиску на російську логістичну інфраструктуру. Під атакою цієї ночі перебував іще один об'єкт у Самарській області. Дрони FP1 уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Він входить до структури «Роснефть» та щороку може переробляти понад 8 мільйонів тонн нафти. Генштаб підтвердив удар. Там заявили, що внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Українські військові також мають результати і у Чорному морі. Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий літак Су-24 і 4 одиниці спецтехніки.
5: Українські далекобійні санкції продовжують обмежувати воєнно-економічний потенціал Росії та робити війну відчутнішу в країні-агресорці. За добу наші підрозділи уразили Новокуйбишевський НПЗ за 1000 кілометрів від лінії фронту. Це мільйони доларів на воєнну машину від експорту. Володимир Зеленський, президент України.
1: Генштаб підтвердив ураження аеродрому Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї Російської Федерації. 20 серпня внаслідок атаки було пошкоджено радіолокаційну станцію «Ніобій» та 18 складських будівель для зберігання безпілотників. У Генштабі зазначили, робота по ключових об'єктах противника триває. З нами на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, я вас вітаю.
6: Вітаю.
1: Пане Богдане, напрямок Приморсько-Ахтарська постійно фігурує у зведеннях повітряних сил, Збройних сил України. Звідти ворог активно запускає свої безпілотники, які летять атакувати українські міста, нищити нашу інфраструктуру, важливі підприємства, логістичні, зокрема, вбивати наших людей. І от оцінка масштабу – 18 будівель. З точки зору логістики, технологій зберігання, яку кількість безпілотників потенційно могли уразити наші дрони?
6: Ну, дивіться, в першу чергу мова йде фактично про будівлі, які призначені саме для зберігання ударних безпілотних платформ, по-перше. По-друге, мова може йти в тому числі про необхідне обладнання для їх підготовки до застосування, програмування, навчання відповідних персоналу. І, звісно, в тому числі маємо розуміти, що частина з цих будівель в тому числі можуть використовувати як склади для самих боєприпасів. Якщо говорити про кількість, то точно інформації щодо кількості таких систем, які могли знаходитися в цих будівлях, на сьогоднішній день немає. По-перше, по-друге, від характеру та в принципі, наслідків влучання і руйнування цих будівель може залежати, яка частина з безпілотників, які на території них знаходилась, може бути ураженими. Ось, але загалом, якщо говорити про кількість, тобто мова може йти насправді про десятки одиниць відповідних безпілотників, фактично в кожному із систем з даних будівель. Ось, і сумарна кількість пошкоджених або уражених систем може налічувати до сотні, а можливо навіть декілька сотень одиниць.
1: Ну, будь-яко у випадку результати ми можемо побачити в тих же зведеннях повітряних сил, чи будуть росіяни звідти запускати і наскільки активно і інтенсивно безпілотники після цього удару. А оця радіолокаційна станція «Ніобій», у чому її унікальність і які саме можливості втрачаються у росіян після її знищення?
6: Ну, дивіться, загалом ми бачимо, якщо говорити про радіолокаційні станції, тобто мова в цілому йде, що ворог використовує такі системи для проведення так званої радіолокаційної огляду ситуації, радіорозвідки, ось, і використання безпосередньо для виконання тих чи інших завдань проти України. Якщо говорити саме про станцію Ніобій, тобто мова йде про так звану мобільну трьохкоординатну РЛС, ось вона призначена для виявлення літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Тобто на сьогоднішній день з високою ймовірністю Росія використовувала даний засіб саме для виявлення українських ударних безпілотних платформ і в тому числі прольоту українських крилатих ракет. Крім того, якщо говорити про дану станцію, то вона є відносно сучасною у порівнянні з тими засобами, які використовує Росія. Ось. І друга важлива складова, що знищення будь-якої з таких одиниць техніки, вони в цілому призводять до скорочення спроможності ворога здійснювати виявлення та протидію українським безпілотним платформам.
1: Пане Богдане, ми от часто говоримо про виробництво у країні-агресорці систем протиповітряної оборони, боєприпасів до них. А як щодо радіолокаційних станцій? Яка ситуація із виробництвом, модернізацією цих засобів?
6: Дивіться, якщо говорити загалом про ураження, в першу чергу, радарів та РЛС, бачимо, що українські сили безпеки і оборони регулярно здійснюють ураження та знищення таких станцій. Ось, і мова йде не тільки про Ніобій, а й про інші, в тому числі і Нєба, тощо, які використовуються ворогом як для придушення сигналів керування, GPS-сигналів тощо, та виявлення українських систем. По-друге, якщо говорити загалом про спроможності по випуску, то загалом РЛС достатньо складні системи. Ось, і кількість їх випуску на рік зазвичай, як правило, складає десятки одиниць. Ось, і в цілому, враховуючи ті темп скорочення відповідної кількості озброєння, ми бачимо, що якраз фактично кількість станцій на Росії стає все менше. Точної інформації щодо кількості таких систем, як Ніобій, так і інших на території Росії немає. Ось, але, на жаль, мова може йти про сотні одиниць, які використовує ворог. Крім того, станції, такі як Ніобій та інші, вони дозволяють фактично працювати на дальностях від 5 до 500 кілометрів, тобто ураження впровадження такої цілі, насправді, вона є суттєва, адже вона суттєво скорочує спроможності Росії по виявленню повітряних цілей. Крім того, ці системи можуть виявляти цілі в тому ж на висотах до 65 кілометрів. Це означає, що вони є одним з ключових компонентів для виявлення та протидії балістичним засобам ураження, тобто так звана система протиракетної оборони Росії, вона критично залежить від таких систем.
1: Радіолокаційних станцій у ворога стає менше, чого не можна сказати про дронщиків. Пхеньян направив до Курської області близько 400 операторів дронів. Про це розповів представник української розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, загалом у Росії перебуває близько 8,5 тисяч військових КНДР. Більшість з них саме на Курщині. Окрім операторів, безпілотників – це інженери та сапери. Розвідники кажуть, північно-корейські військові не воюватимуть безпосередньо. Середньо на територію України вони посилюватимуть тилові позиції окупаційної армії. І це дозволить країні-агресорці вивільнити власні підрозділи для бойових дій проти України. Отже, зараз 8,5 тисяч північно-корейських військ на території Російської Федерації. За повідомленнями наших спецслужб, їх може бути до 50 тисяч, є така інформація. Але якщо говорити про посилення дронщиками російської армії, як прихід 400 підготовлених операторів дронів КНДР вплине на щільність атак FPV-дронами, активність загалом розвідувальних безпілотників на Курському напрямку?
6: Ну, десь, в першу чергу, якщо говорити словом про таку кількість північно-корейських солдатів, маємо розуміти, що це, в принципі, не перший випадок залучення даних сил і особового складу з боку Росії. Ось, і це дійсно дозволяє Росії фактично вивільнити певну кількість ресурсу, по-перше. По-друге, дозволяє фактично здійснювати або посилювати ті напрямки, де зараз ворог відчуває певний дефіцит живої сили. І третя важлива складова – це в тому числі сигнал з певними проблемами, пов'язаними з своєчасністю наповнення живою силою відповідних підрозділів російських, що потребує таких заходів. Друга важлива складова, якщо говорити безпосередньо про ту кількість фактично підготовлених операторів даних засобів, вона є, на жаль, значною. Ось, тобто, фактично, це дозволяє ворогу ефективно задіяти закриття декількох десятків кілометрів там лінії фронту або безпосередньо кордону з ворогом. Як наслідок, це так само дозволяє фактично Росії певну кількість сил і засобів вивільняти для перекидання або передислокації на інші напрямки, де в цьому є більша потреба.
1: Пане Богдане, вдячна вам. Богдан Долінцев, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був на зв'язку зі студією. І далі до міжнародних подій, зокрема реакції наших європейських партнерів на терористичні обстріли України. Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули щонайменше 16 людей. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона назвала атаку цілеспрямованим терором і заявила, що Росія намагається зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, доки вона не припинить війну. Міністр закордонних справ і оборони країн ЄС уже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Посилити тиск на Москву закликав і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Росія спочатку атакувала торговельний центр, а потім завдала повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальники.
7: Такі варварські повторні удари мають на меті максимізувати кількість жертв серед цивільного населення. Вони доводять статус Росії як держави-терориста. Ми закликаємо світ діяти. Кожен такий воєнний злочин має призводити до посилення санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та його поплічників, а також до зміцнення оборонної підтримки України. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Коаліція охочих збереться на нове засідання. Воно відбудеться на День незалежності України 24 серпня. Зустріч пройде у гібридному форматі, а частина учасників, зокрема президент Європейської ради Антоніо Кошта, долучиться з Києва. Лідери обговорять посилення ППО та подальшу підтримку України. Серед інших тем – посилення тиску на Росію, зокрема заходи для скорочення ресурсів, якими Москва фінансує війну, та боротьбу з її тіньовим флотом. Окремо учасники учасники продовжать роботу над гарантіями безпеки для України. З нами на зв'язку Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог. Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
8: Вітаю.
1: Саміту День Незалежності України, засідання коаліції охочих, це радше про дипломатичний жест підтримки чи про конкретні результати?
8: Ну, я вважаю, що, напевно, це більше про історію коаліції терплячих. Вибачте, я себе чую. Якщо можна. Так, дуже дякую. Мені здається, в першу чергу, це історія про те, що... ця зустріч буде передувати важкі зимі в Україні. Я вважаю, якщо ми не отримаємо необхідну нам допомогу, то буде в нас все важко. Навіть якщо ми і отримаємо, то, напевно, буде не все в нас дуже добре. Слід очікувати, не знаю, на що треба сподіватися, напевно, на що на Збройні Сили України, знову ж таки, ніби як Німеччина хоче інвестувати там 12 мільярдів в ракетну галузь. Це також нам зараз саме ніяк допомагати не буде. Чи зможуть союзники нам надати необхідну кількість протиповітряної оборони? Також велике запитання, тому що світові запаси, вони поступаються частково російським, і світові запаси, виробничі спроможності також поступаються. Тобто, не знаю, що саме ви хочете почути.
1: Пане Олександре, а якщо говорити про ті 300 ракет до комплексів «Петріот», які здатні збивати російську балістику, наскільки вірогідною є отримання такого захисту?
8: 300 ракет, які є у Європейського Союзу, ви маєте на увазі?
1: Так. 300 ракет, які просить Україна, просить наш президент Володимир Зеленський.
8: Дивіться, на кожну балістику витрачається 2 протибалістики. Тобто це там потенційне збиття 150 балістичних ракет. Математика така, що у Росії більше, ніж 150 балістичних ракет. Якось від цього виводити аналітику, мені здається, кожен українець сам може, в принципі, цю історію зараз для себе визначити. Знову ж таки, я не військовий експерт, я там по міжнародній аналітиці можу вам дати, але якщо на це подивитися, як воно є, то воно виходить, ситуація така, що світові спроможності зараз не зможуть покрити всі наші все, що ми хочемо. Тобто, приблизно ситуація така. Є превентивні дії, але для цього потрібна супутникова мережа. Я не знаю, що там у нас було по телеграм-каналам розходилися про те, що там якісь нові методи превентивні. Я в це не дуже вірю, тому що є просто фізика. Коли ви вже засікаєте, вилітає ракета, ви нічого зробити вже не зможете, тому що вона вже вилетіла. Якщо діяти превентивно, вам потрібно якось її знайти банально. Навіть якщо ми візьмемо приклад Ірану, де Сполучені Штати були з операцією Epic Fury, то все одно Іран запускав ракети спокійно. Хоча Сполучені Штати володіють найбільшою спутниковою мережею там у світі. Вони можуть кожну секунду бачити там кожен квадратний метр Ірану, і це не заважало шиїцькому режиму пускати ракети по Близькому Сходу. Вони знищували склади, дійсно, і вони знищували точки, де вони знали, знаходяться пускові системи. Але все одно це, скажімо так, повністю ситуацію не змінило, тому що обстріли все одно були, і загроза вона все одно залишається. Така ж сама ситуація і з Росією. Росія просто величезна країна. І де вона може зберігати там ці системи, комплекси, ми лише знаємо частково завдяки американцям. Також цікава ситуація, навіть якщо ви будете бити по складам, вони ж там, як правило, підземні, ви не знаєте, де саме буде знаходитися відповідна боєголовка. Коротше, запитань багато, і насправді це треба питати більше у експертів, які пов'язані з Мілтех-аналітикою. тому що вона багатогранна.
1: Пане Олександре, ви вже згадали США та Іран. Пропоную далі рухатися у цьому напрямку. Трамп назвав Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. Про це він сказав під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні. Трамп також пожартував про можливість нових ударів, заявивши, що Штати мають достатньо часу, щоб, цитую, ще трохи побомбити Іран.
7: Ми навіть не знаємо, чи можна вважати нас переможцями, оскільки зараз я розглядаю Ормузьку протоку як територію США. Коли країна більше не має військово-морського флоту, військово-повітряних сил, радарів, технічного обладнання, виробництва, її лідери зникають, друга ланка керівництва зникає, частина третьої ланки керівництва також зникає. Насправді це одна з моїх найбільших проблем. Я не знаю, з ким вести справи. Дональд Трамп, президент США.
1: Пане Олександре, чому Трамп робить такі заяви і називає Ормузьку протоку територією США?
8: Ну, по-перше, це прикол, мені здається, більше. В прикол, в якому плані Трамп взагалі любить таку мемну історію. Він любить називати Канаду 51-м штатом Сполучених Штатів. Це ж не значить, що це реально так буде. Це якась політична заява. І насправді тут потрібно розглядати це більш комплексно, по якій причині. Коли якусь заяву каже Трамп, це не значить, що він хоче, щоб ця заява здійснилася. Він хоче спровокувати певну реакцію, ну, таку екстравагантну країн. І, скоріш за все, цими заявами він хоче заявити, що монархії Перської затоки мають більше активізуватися. Ну, напевно. Тут, знаєте, тут реально треба трамполог, вже не перший раз це кажу, треба людина, яка буде конкретно розбиратися по заявам Трампа, тому що їх не потрібно оцінювати прямолінійно. Треба на них дивитися з іншого кута. Тут варто також зазначити, напевно, один з найголовніших тейків. Саме ж командування в Сполучених Штатах, воно не розуміє, до якого моменту буде вестися конфлікт в Ірані. Тобто він вже фактично переріс у стадію, коли там кожного нового дня воно може активізуватися, тому що Іран буде бачати, ну, ми розуміємо, яка слабкість у Сполучених Штатів, у них немає всіх зараз необхідних кількостей не тільки проти ракет, а й взагалі ракет. Тобто, якщо буде нова хвиля ескалації, у Сполучених Штатів просто банально боєприпасів не буде. Це є великою проблемою. Трамп же не буде виходити і казати, насправді, що в нього, що він не знає, що буде далі. Він не може сказати, ну, я не знаю, що буде в Ірані, тому отак от. Ні, він буде казати про перемогу, він буде розповідати, що в них все під контролем, але насправді не під контролем, тому що для того, щоб Ормузька протока стала американською, от реально, їм потрібно взяти сухопутну територію, яка прилягає до нього. Тому що банально Іран зберігає там тисячі катерів, безпілотників, якими він може атакувати нафтотанкери.
1: Пане Олександре, дякую вам за те, що долучились. Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини, які вам розкаже Ігор Попков.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великі, як Володимир. Мудрі, як Ярослав. Сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки. Однієї країни.
11: Тримай, бон апетит.
12: Шеф, знов недоварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
12: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
13: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами.
14: погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
16: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
9: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них дитина, повідомили в ОВА. Пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та АЗС. Вночі у Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. Вже понад годину лунають вибухи в Одесі та області, зокрема у Чорноморську. Ворог атакує регіон дронами, ракетами «Бандероль», реактивними дронами, кабами та ракетами Х-59. Гучно в регіоні було і вночі. Відомо про одного пораненого. Пошкоджена будівля залізничного вокзалу в Роздільні. Також потрощені житлова п'ятиповерхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів у деяких населених пунктах та частково Одесі. Перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але потребують часу, зазначають енергетики. У Херсоні вибухи не вщухають зночі. Поранені щонайменше шестеро людей. Усі вони постраждали унаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торговельний центр. Єдиний у місті, який ще працював. Спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. ТЦ вигорів ущент. Трьох людей наразі вважають зниклими безвісти в Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні просто посеред дня, коли там було повно відвідувачів. А коли приїхали рятувальники, вгатили повторно. Атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція.
18: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих як салфеток, вони всі були в крові.
19: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинуло, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
20: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
17: СБУ закликає українців бути особливо пильними напередодні та у День Незалежності. Можливі масовані обстріли, диверсії і теракти. Також правоохоронці радять уникати місць масового скупчення людей.
2: Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів або збір інформації про військові об'єкти чи інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, звертайтеся за наступними контактами. Телефон гарячої лінії СБУ 15-16 або чат-бот «Спали ФСБшника».
17: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецької МЗС, який нині перебуває з візитом у Києві. Гроші спрямують організаціям, які надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України в НАТО, зокрема на енергопостачання ЗСУ, обладнання для шпиталів та системи захисту від дронів. Очільник німецької МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори з європейськими союзниками та Сполученими Штатами щодо додаткових систем «Петріот» для України.
7: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
17: Українські військові вразили Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також вночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон» теж на Самарщині. А на Брянщині знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також в мережі пишуть про дронову атаку на порт в місті Єйськ Краснодарського краю. Попередньо там пошкоджене судно. Генштаб ЗСУ прозвітував про результати ураження аеродрому Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї. Атака відбулася 20 серпня. За допомогою додаткового аналізу було підтверджено пошкодження радіолокаційної станції та 18 складських приміщень для зберігання дронів. Українські військові мають результати в Чорному морі. Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий літак Су-24 і 4 одиниці спецтехніки, повідомив він. В кримських пабліках також пишуть про пожежу в Сімферопольському районі. Горить сонячна електростанція та прилегла до неї підстанція. На півострові і без того скаржаться на перебої зі світлом. Блекаут у Криму триває 3-ю добу. І третій день на південному березі Криму вирують масштабні пожежі. Зокрема, поблизу Ялти горить ліс. Наразі площа займання 50 гектарів. Стопи диму над горами видно за багато кілометрів. В самій Ялті скаржаться на їдучий сморід. У місцевих пабліках припускають, що займання могло початися після падіння уламків дрона, який збила ППО окупантів. На фронті за минулу добу понад 200 боїв. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там було майже 500 штурмів. На Слов'янському сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Кривої Луки, Пискунівки та в бік Рай-Олександрівки і Миколаївки. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили 19 штурмів поблизу Ізбицького, Охрімівки, Караїчного, Бочкового та Бударків. Його позивний «Бурий». Під час виконання завдання на Куп'янському напрямку FPV-дрон влучив у автівку, якою пересувалися військові. «Бурий» отримав тяжку травму, втратив ногу, але не силу духу. Як проходить його реабілітація? Дивіться далі.
0: Ну, думаю, на ногу ж я не нагружаю сильно.
21: Ну, да.
0: Став, відпустив руки. А, все, там можна стояти, коротше, добрий день.
22: Ось так, жартуючи, розповідає про своє відновлення «Бурий», прикордонник підрозділу «Оріон». Один удар ворожого дрона змінив усе його життя.
0: Діло починалося 11 числа, 11 листопада. Нам треба було заїхати, виходить, на лівий берег, ну, Куп'янську злову. Нас FPV-шка «Ждун» зустрів. Нам тоді повезло всі цілі, все хорошо.
22: Та за два дні російський дрон таки наздогнав його з побратимами.
0: Ще так вийшло, це удар, типу, я зразу не розумію, що за движуха. І в нас ж повна машина соляри, бенза, коротше, це всі теми, типу, все чорне.
22: Уже за кілька секунд боєць зрозумів, поранення серйозне.
0: Лейтенант з 3-го ВПС, він мене, коротше, видягнув з машини, виходить. Я випав і таки думаю, так, треба тікати, коротше, встаю. А розумію, що ніфіга не стоїться.
22: Після евакуації були лікарні, операції та складне рішення про ампутацію. Але навіть такі випробування він проходить з гумором.
0: Ноги не потіють, коліно не болить. Ой, на погоду. Це от саме більше, що мені подобається. Ти вдома лежиш, да? Тебе є друга. Треба купити кросовки. Ти віддав ноги, вона пішла в магазин, купила кросовки. Ну, то есть, вообще.
22: Нині військовий проходить реабілітацію та освоює протез. У цьому йому допомагають фахівці центру протезування.
0: З першого дня, як готовий протез, зразу почав вчитися ходити. Через два дня, півроку, як я поранення отримав. І воно реально так недільку за недількою ще так чітко розвивається, типу, що сам того не замічаєш.
22: Бурий каже, щойно почуватиметься на протезі впевнено, повернеться до побратимів у підрозділ «Оріон». Вони на нього чекають. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
17: У ці хвилини у Вінниці стартує масштабний міжнародний турнір з професійного тайландського боксу Muay Thai Artan Fighting Series. Напередодні відбулася офіційна церемонія зважування спортсменів та битва поглядів. Учасники – найсильніші бійці у світі, визнані чемпіони. Глядачі побачать 11 поєдинків. Головна подія вечора – бої за титул чемпіонів світу у двох вагових категоріях, де проти бійців з Таїланду змагатимуться українці Дмитро Шелесько та Єгор Скурихін. Цей проєкт заснований за участі ветеранів спецпідрозділу «Гурмо Артан».
3: Це одна із найбільших подій у Європі з Muay Thai за останні 4 роки. Українські бійці – одні з найкращих у світі, і тому сьогодні вони беруть участь і б'ються за ці пояси.
17: Платформа United 24 за 4 роки повномасштабної війни зібрала майже 4 мільярди доларів на допомогу Україні і об'єднала довкола нашої біди 145 країн. Напередодні у Києві відбувся саміт платформи, куди завітали амбасадори та партнери України. Це світові зірки, що допомагають збирати гроші на військові та гуманітарні потреби.
4: Сучасна війна – це змагання швидкості і технологій. Щойно на фронті з'являється ефективне рішення, ворог одразу шукає протидію. Перемагає не той, хто має технологію, а той, хто створює та масштабує її першим, каже керівник платформи Brief1. І для цього потрібне фінансування, з яким і допомагають амбасадори United24.
21: Головне на полі бою зараз – це навіть не технологія, а спроможність нас як країни, всіх складових, швидко створювати нові технології. А нові технології – це не те, коли вона вигадана, що з'явилась в єдиному екземплярі, а це коли вона коли війська вже отримали в великій кількості цю нову технологію. І ця війна показала, що цикл інновацій має бути дуже коротким і швидким.
4: Одним із головних ресурсів на війні є час, кажуть представники оборонних компаній. Тому швидкість постачання зброї стала ключовим критерієм.
23: Бережно ставиться до того часу, який у нас є, до тої кожної години, яка для нас дуже дорогою ціною куплена. Відповідно, знаєте, там можна говорити про те, що таке класна зброя, що таке не класна зброя, але у нас є загальна ідея, що ракета ідеальна, яка через 7 років приїхала, це набагато гірше, ніж така собі ракета, яка приїхала в четвер. І тому і ми бачимо, що це вже приносить певні результати на полі бою.
4: Логістика, закупівлі, фінансування, угоди із партнерами, а ще просування світі потреб України. І з цим нам уже майже 5 років допомагають амбасадори фандрайзової платформи United24. Світові зірки збирають гроші на військову та гуманітарну допомогу.
24: Сьогодні з нами у United 145 країн. Дякую мільйонам наших донорів, звичайним людям, і це багато людей. І також дуже відомі амбасадори United, багато бізнесів серед донаторів з усього світу, гуманітарні організації і навіть звичайні школи в багатьох країнах світу, де діти збирають кошти. Надзвичайно велика спільнота людей, яким не все одно, що буде з нами, з Україною.
4: Платформа об'єднала лауреатів Нобелівської премії, видатних акторів, режисерів, музикантів, спортсменів. Вони стали голосом України у світі. Серед них – всесвітньо відомий американський актор, режисер і продюсер Лів Шрайбер, канадська акторка і режисерка Кетрін Винник. Обоє мають українське коріння. За майже 5 років роботи платформа United24 зібрала близько 4 мільярдів доларів на потреби України.
25: United24. От ви взірцевий приклад ефективності і, знаєте, посилення голосу країни, держави, свого народу за кордоном. фаховістю, негайною реакцією на те, що зараз відбувається, і вмінням відчути аудиторію, тому що ви збираєте величезні збори. Спільно з вами ми ініціювали одну важливий збір. Це кошти для нашої армії на наземні дронові платформи, так, роботизовані платформи. Майже мільйон доларів.
4: Напередодні в столиці провели форум, на якому зібралися амбасадори «Юнайтед-24». Підбили підсумки роботи та визначили пріоритети на майбутнє. Адже російська агресія посилюється, а це означає, що світова допомога Україні має зростати та міцнішати. Ільвіна Сидулаєва, Володимир Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 17-й.
1: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Війна роботів більше не вигадка кінорежисерів. Це реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і в Європі. Чому?
5: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно.
1: Як Кремль пакує пропаганду в мультики, кіно та ігри? І головне, як це допомагає Москві вести війну? ЄС готує рекордний пакет санкцій проти Росії. Понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну, можуть опинитися під ударом. Чи вистачить Європі політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
8: Підсумовуємо головне.
1: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
10: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую, що ви з нами. Тим часом президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили майже дві години. Сьогодні про всі найважливіші теми, пише президент у своєму телеграм-каналі. І це стосується передусім необхідності в протиповітряній обороні. Дуже цінуємо, що президент Франції готовий допомагати в комунікації з іншими нашими партнерами, які мають необхідні ракети для патріотів. Також говорили про французькі можливості ППО. Президент поінформував Еммануеля Макрона про ситуацію з ударами. Вдячний за співчуття у зв'язку з втратою життів. Домовилися про прискорення поставок новітнього французького обладнання та ракет. Дякую за підтвердження готовності надати ліцензії на виробництво ракет, написав президент. Обговорили також стан дипломатичної роботи з партнерами, комунікацію з командою президента Америки. Домовилися про кроки, які можуть відкрити додаткові дипломатичні можливості. Обговорили також потребу в коштах для фінансування нашої оборони на цей рік та наступний. Визначили оборонні домовленості, які потребують прискорення у наших двосторонніх відносинах. А Німеччина веде переговори щодо додаткових ракет до систем «Петріот» для України. Про активні контакти з європейськими союзниками та штатами заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, необхідно терміново посилювати українську протиповітряну оборону.
11: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав ці аргументи, всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти у будь-якому разі. Я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
10: Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
26: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
10: Героям слава. Пане Брачук, глава МЗС Німеччини, от він так позитивно налаштований на те, що таки вдасться підключити партнерів і знайти той необхідний мінімальний пакет ракет-перехоплювачів російської балістики для України. Чи розділяєте ви його оптимізм?
26: Я, власне, сподіваюся, що сьогоднішній візит і взагалі ті домовленості, які будуть публічно обговорюватися або подаватися відповідно у публічному просторі, вони вже є суто такими, ну, скажімо, технічними, технологічними, і домовленості вони насправді вже існують. Більше того, мають конкретну практичну наповненість. Ну, тому що інакше не може бути, ми всі прекрасно бачимо, що і наші партнери, і союзники також відчувають, я думаю, на собі, наскільки небезпечними і терористичними вже настільки глибоко по суті є ці удари Російської Федерації по наших територіях, по умовно наших тилах, і відповідно бачать ті жертви, які Україна сьогодні приносить для того, щоб вистояти, для того, щоб перемогти у цій страшній війні. Я думаю, що така ситуація не може нікого залишити байдужими, і, власне, ще раз хочу сказати, я сподіваюся, ці домовленості, які сьогодні вже озвучуються, або перспективи цих домовленостей, це все-таки, ну, скажімо так, інформаційно-технічні моменти, які узгоджені і потребують, ну, скажімо так, входження вже в публічний простір.
10: Росія тим часом готує військові полігони до нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш». Зазначається, що на полігонах у Ростовській та Московській

0: Законодавчі акти Російської Федерації вона провела через відповідно законодавчі акти, і вони вже вступили в силу. Більше того, є у нас певна інформація про те, що сьогодні вже є так звані внутрішні документи суто військового характеру. Мова йде дійсно про мобілізацію. І якщо говорити про підготовку, то на сьогодні вимагається від це внутрішні документи, але тим не менше певна інформація ж надходить. Так от вимагається, що треба забезпечити заявки відповідні матеріально-технічними ресурсами. Мова йде про озброєння, мова, звичайно, йде про обмундирування, про обладнання, яке мають надати цим мобілізованим. Так от, що стосується саме навчання, то якраз тут цьому моменту приділено щонайменше уваги. Тобто, знаєте, складається таке враження, що росіяни дійсно, вони поспішають, вони проводять відповідну підготовчу роботу цих полігонів, вони створюють нові полігони або оновлюють ті, що були вже і працювали відповідно ще з часів радянських армії, та от якраз цей момент навчання вони хочуть пройти щонайшвидше. Тобто, ще раз кажу, складається таке враження, що росіяни дуже поспішають, і цей процес мобілізації він буде досить таки швидким. Ну і власне, коли про це говорять російські політики, от таким чином, що цього не буде, ми знаємо, як правило, що навпаки це підтверджується, і відповідно тут діє правило, що росіяни брешуть і брешуть завжди. Тому цілком очевидно, що дійсно Російська Федерація поспішає. З іншого боку, я думаю, що, по-перше, наша розвідка, вона ж дійсно не публічно все і всю інформацію виносить на обговорення. Є ті моменти, які не доповідаються, на то вона і розвідка. І є відповідні ті ознаки, які можуть свідчити про те, що ця мобілізація, про яку ми дуже багато зараз в нашому медійному просторі говоримо, ці ознаки будуть відомі українським військам і, відповідно, українським штабам, які будуть планувати, я сподіваюся, операції військового характеру на випередження. Тобто ми говоримо про знищення ворожої логістики, яка пов'язана з мобілізацією. Я думаю, цей момент є надзвичайно важливим. Ну і, власне, це удари на упередження, щоб ці так звані мобілізовані, вони навіть не доїхали до фронту. Я думаю, що це буде наша суттєва відповідь на ті процеси, які на Росії сьогодні активно відбуваються або активно готуються.
1: Пане Сергію, а для чого окупанти можуть використати нову хвилю мобілізації? Для того, щоб поповнити санітарні і безповоротні втрати? Чи це про формування нових ударних угрупувань?
0: Ви знаєте, коли свого часу громадянин Путін, який називає себе президентом Російської Федерації, підписував укази про збільшення кількості саме військової компоненти російських збройних сил, то ми всі звернули увагу на те, що, скажімо, цей відсоток, він не є дуже великим. Питання виникло чому? Я думаю, що відповідь вже сьогодні очевидна. Таким чином формувалися ті самі нові військові організми, які, дивізії, там полки, бригади, які мають доповнити російський окупаційний корпус на території нашої держави. Звичайно, перш за все, це поповнення тих втрат. Росіяни на сьогодні за рахунок так званих добровольців, так званих контрактників, вони не можуть компенсувати ті втрати, які несуть на полі бою. Я думаю, що серпень нинішнього року він котре буде, якщо не рекордним, то дуже важким для Росії у цьому плані, то треба поповнити втрати і, відповідно, ще раз наростити ті спроможності саме піхотної компоненти, які Росія передбачає, що це і буде залишатися наразі головним компонентом, головним елементом ударних стратегічних наступальних операцій Російської Федерації. Ми сьогодні це бачимо. Є терористична складова, є повітряна складова, відповідно, і є піхотна компонента. Оце два таких напрямки, це дві таких складових російської армії, якщо хочете, два кити, на яких російська армія загалом тримається, і я думаю, що цю концепцію вони змінювати на сьогодні не будуть. Єдине, що додалося, це інтенсивність терористичних ударів по наших тилах, і це ми бачимо сьогодні і по Києву, і по Запоріжжю, і по Дніпру, по Кривому Рогу, по Одесі, Миколаїв. Багато наших міст ми сьогодні можемо в цьому плані перерахувати.
1: Щодо фронту, окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках, однак значних успіхів не мають. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, на півночі Сумщини та Харківщини росіяни не змогли просунутися. Натомість українські військові проводили контратаки. На Покровському та Слов'янському напрямках окупанти намагаються проникати невеликими групами. Які ваші прогнози на найближчий час? Які напрямки фронту залишатимуться найгарячішими у найближчі дні, тижні, місяці, і куди може Росія спрямувати новомобілізованих?
0: Що стосується прогнозів, принципово їх не дають 22-го року, крім одного, що Україна в силі

0: не переможе. Якщо ми говоримо про ті речі, які відбуваються, які можна проаналізувати, те, що ми бачимо сьогодні на фронті, відповідно, і від моїх побратимів з української добровольчої армії, наші підрозділи на різних напрямках знаходяться. Очевидно, що тут нічого нового зараз не скажу. Пріоритет залишається, очевидно, це Донецький фронт, це Запорізький фронт, надзвичайно активні. Ну і, власне, ми говоримо про те, що Росія, насправді, вона цей літній етап своєї стратегічної наступальної операції, яка триває з 23-го року, вона провалила. Це ми сьогодні бачимо. По-перше, Росія намагається, дивіться, підтримувати інтенсивність бойових дій, не дивлячись на втрати. Тобто ця піхотна компонента, все рівно це м'ясо йде на убій, але інтенсивність бойових дій не зменшується. Я думаю, що ця активність, вона буде на сьогодні підтримана, як мінімум, на такому ж рівні. Цілком вірогідно, що найближчим часом вже, ну, настане осінь, очевидно. Оцей наступальний етап осінній, він буде, можливо, ще більш активним. І очевидно, що сьогодні є ознаки, які це підтверджують. Ну, по-перше, я вже казав про авіаційну компоненту, тобто використання ворогом авіаційного озброєння. Ви бачите, що сьогодні ворог, в тому числі і наші тили, він атакує дуже активно, ну, наприклад, КАБами. Сьогодні ми говоримо, зокрема, про терени Одеської області. І очевидно, що ця активність, вона спрямована на те, щоб полегшити російським військам життя на фронті. Ну, і, власне, це протидія, спроба протидіяти нашим ударам по ворожій логістиці на тимчасово окупованих територіях. Хоча тут, очевидно, що в росіян далеко не все виходить. І тут же питання наших спроможностей, наших ресурсів, що ми можемо надалі ворогу протиставляти. Якщо така інтенсивність ударів з нашого боку по російській території буде продовжуватись, то, можливо, це певним чином компенсує зростання того самого російського окупаційного корпусу в особовому складі, ну і, власне, в тому озброєнні, яке використовує російська авіація, де, на жаль, поки що ми не маємо паритету, але, тим не менше, сьогодні ми можемо потроху вже починати протидіяти.
1: Пане Сергію, а чи може Російська Федерація у зв'язку із мобілізацією назбирати той необхідний ресурс для розгортання повноцінного наступу на півночі?
0: Ну, ці сценарії, вони можливі, вони розглядаються сьогодні. Знову таки, я думаю, що певним чином буде залежати від того, чи з'явиться той північно-корейський, в тому числі, наприклад, контингент на російських територіях. Тому що очевидно, що сьогодні північно-корейці можуть використовуватися. Ну, власне, вже є інформація про те, що вони можуть бути пілотами дронів, там, які запускаються на російської території. Вони можуть змінити російські війська, які знаходяться в тих угрупованнях, що безпосередньо, в тому числі, знаходяться на північних теренах, на прикордонні, відповідно, для того, щоб дати можливість цим організмам військовим Російської Федерації бути активніше задіяними на фронті. Тому очевидно, що такі от ознаки, вони можуть свідчити про те, що цілком можливий розвиток подій. Ну, цілком можливий. Тобто ми сьогодні розглядаємо і моделюємо з вами ситуації, які можуть бути на фронті. Але те, що весь фронт буде активним, цьому немає жодних сумнівів.
1: Пане Сергію, вдячна вам за вашу аналітику. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був на зв'язку зі студією. Ми рухаємося далі, будемо говорити про економіку. Євро знову оновив історичний максимум щодо гривні. Національний банк встановив на 24 серпня курс євро на рівні 52 гривні 24 копійки. Попередній рекорд був напередодні 52 гривні 13 копійок. Долар також подорожчає, його офіційний курс зросте на 4 копійки до 44 гривень 65 копійок. І про це поговоримо з Іваном Усом, це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаю вас в ефірі загальнонаціонального марафону.
2: Вітаю вас, пані Вікторія, і вітаю всіх телеглядачів.
1: Отже, євро встановив новий історичний максимум. Що є головним ключовим рушієм цього зростання?
2: Пані Вікторія, слід розуміти, що, на жаль, у нас, особливо в цьому році, дуже посилилась тенденція суттєвого нарощування від'ємного сальда зовнішньої торгівлі. Тобто, фактично, станом на зараз, ось якщо беремо 1 серпня, то зовнішня, скажімо так, ми більше імпортуємо товарів, ніж експортуємо вдвічі. Тобто, уявіть собі, що те, що Україна заробляє на експорт, це вдвічі менше, ніж те, що ми витрачаємо на купівлю товарів. Я розумію, що тут маючи певну підтримку наших партнерів, у нас до цього є ресурси, але тим не менше. Коли у країни стабільний от такий негативний показник торгівлі, коли ми більше витрачаємо, ніж купуємо, тобто більше валюти уходить з країни, ніж приходить до неї, безумовно, це тисне на національну грошову одиницю. І тут, безумовно, знаєте, є гарний жарт, що є питання, які роблять природній розподіл людей на оптимістів і песимістів. Хтось каже, що жах, що як провалюється валюта, а хтось каже, що слухайте. В бюджеті України на поточний рік середній курс гривні до долара, а це весь рік, нагадую, встановлено 45,7. І що ми маємо зараз? Ми близько не маємо того показника, який, як вважалося, буде в середньому по року. Тобто вже обережно можемо казати, що не буде менше середній курс, ніж те, що закладали в бюджеті, і що, безумовно, позитивно свідчить про те, як Україна проходить економічно цей рік. Тобто очікування були, що все буде значно гірше. Тому оце просідання гривні, так, історичний рекорд щодо євро, але, ну, знову ж таки, завжди, знаєте, всім, хто дуже переймається через падіння вартості національної грошової одиниці, я завжди раджу порівнювати українську гривню і турецьку ліру, де немає ніякої війни, економіка Туреччини дуже добре розвивається, а там яка ситуація, що за період повномасштабної війни гривня зміцнилася щодо турецької ліри, ніж навпаки. Тобто, так, безумовно, це параметр економіки, але не такий, що все визначає.
1: А чому ми бачимо таку різновекторну динаміку щодо долара та євро? Чи може долар наздогнати євро?
2: Ну, дивіться, проблема долара в тому, що заходи обмеження торгівлі, і до яких вдається адміністрація президента США, вони, скажімо так, створюють у світі таку собі мотивацію дедоларизації світової економіки. А хто у нас єдиний конкурент долару – це євро. Тобто, якщо подивитись на дані СВІФ стосовно того, в яких валютах здійснюються міжнародні розрахунки, це приблизно 45%. Це долар і 30% – це євро. Відповідно, якщо не долар, то хто? То євро. І попит на євро, оскільки саме на нього хочуть переходити, стає більшим. А коли стає попит на певну валюту більшим, це значить всі купують цю валюту, отже її вартість зростає. Водночас від долара потрошку відмовляється, зацікавленість в доларі стає не такою великою, і тому долар просідає, тому ми бачимо, що ось якщо колись були періоди, коли там один до одного був долар і євро, зараз маємо євро значно більш сильніше за долар, саме, як на мене, через те, що нестабільна економічна політика Сполучених Штатів Америки, яка більше орієнтована на конфліктність, ніж на створення спільних благів, то, кажуть, вона призводить до того, щоб грошові потоки, вони зміщуються на користь євро, ось вам відповідно, тому ми маємо і таку відмінність, ну, поки що на 10 гривень, як то кажуть, але рухаємося в цьому напрямку.
1: Національний банк України вже п'ятий тиждень поспіль продає на міжбанку понад мільярд доларів. Про що свідчить такий масштаб валютних інтервенцій? Наскільки довго Нацбанк може продавати понад мільярд щотижня без загрози для міжнародних резервів наших?
2: Ну, дуже важко це робити тривалий період часу, тому що ми розуміємо, що резерви, вони також не безкінечні. І чому він робить? Тому що дійсно це шалений вплив цього від'ємного сальдо, яке, звісно, може призводити до значно більшого просідання, ніж ми маємо зараз, але тим не менше ми це просідання не маємо. І, власне, оці операції з інтервенції Національного банку України щодо ринку, тобто коли продається багато валюти, це те, що формально підвищує попит на національну грошову одиницю, а коли підвищується попит на національну грошову одиницю, відповідна вартість її зростає. Тобто цим продажем валюти Національний банк, він, як то кажуть, робить, верніше, зміцнює нашу національну грошову одиницю, робить її більш цікавою щодо того, щоб її купувати, адже коли багато хто спостерігає, що гривня тримається, це є додатковою мотивацією для того, щоб мати певні вклади в гривнях, адже, ну, все ж таки, 4,5 роки повномасштабної війни і відсутність такого вже шаленого колапсу грошової одиниці – це свідчення про те, що фінансова система України не така вже й погана.
1: Золотовалютні резерви України станом на 31 липня 2026 року становили 51,2 мільярда доларів США, за даними Національного банку України. А от золоті резерви російського Центробанку впали до найнижчого рівня із початку 2020 року. Про це пише видання Bloomberg. Від початку року запаси золота скоротилися на 1,6 мільйона унцій. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилася майже на 34 мільярди доларів. Росія скорочує запаси золота на тлі бюджетного дефіциту та падіння доходів від продажу нафти і газу. Частину дорогоцінного металу та іноземної валюти Москва продає, щоб покривати дефіцит бюджету. Пане Іване, от такий мінімум із 2020 року. Що є головною причиною такого активного розпродажу, куди найперше росіяни витрачають ці кошти?
2: Ну, куди продають Китай? Одразу відповім, іде золото. Китай багато купує Росії. А щодо витрат, розумієте, ось ми щойно з вами розмовляли про те, що Україна стримує падіння власної національної грошової одиниці. У Росії та сама проблема. Тобто просто задумайтесь, 67 трильйонів рублів – це грошова маса в Росії на 1 лютого 2022 року, і 136 трильйонів рублів на 1 серпня 2026 року. Тобто вдвічі збільшена грошову масу, і питання, чи зросло ВВП Росії вдвічі, відповідь – ні. Тобто, фактично, нечинно обґрунтована шалена кількість грошей, які, безумовно, будуть тягти інфляцію вверх. І щоб якось вгамувати цю інфляцію, то російський центральний банк втрачає кошти. Тобто, треба багато хто, навіть якщо послухаємо на різних економічних форумах в Росії, за що критикують Набіуліну, то там два основні аргументи критики. Перше, це ключова ставка, що вона лишається високою, попри те, що там її декілька разів знижували, але, знаєте, є такий жарт, гомеопатичне зниження, коли знижується на 0,25%, але формальне зниження. А друге, це міцний рубль. Як би це парадоксально не звучало, те, що Центральний банк Росії витрачає золотовалютні резерви на те, щоб рубль лишався міцним, бо політично треба російській владі, особливо перед виборами, які будуть з 18 по 20 березня, показати, що все стабільно в країні, оце, власне, стимулює їх витрачати ці ресурси, але, знаєте, завжди казав, що золото – це остання барикада. Це те, що треба в останнє робити, і коли держава йде на розпродаж золота, світ фінансів це бачить, і це відповідно формує відповідно негативне відношення щодо перспектив тієї країни, яка робить подібні кроки.
1: Пане Іване, ми знаємо, що той самий Китай купує російську нафту із значним дисконтом. А як щодо золота?
2: По золоту, скажу так, інформація в мене не надходила, але тут же закони ринку, коли бачать, що певна країна хоче продати золото, тобто золото зазвичай не продають, але коли є відчуття того, що країна дуже сильно хоче його продати, відповідно, оцей дисконт з'являється. Тобто, миттєва реакція ринку, що добре, якщо ви хочете продати, то вартість буде трошки нижчою, ніж та, що могла бути, якби вам це не було потрібно. Тому в світі фінансів, особливо, коли продаєте золото, це треба робити дуже-дуже обережно, дуже малими партіями. А коли Росія великими партіями це продає і скорочує свої золотовалютні резерви, це значить чіткий сигнал, що Росії дуже потрібні ці гроші, а якщо це їм дуже потрібно, то і вартість купівлі цього золота буде нижча. Просто тому, що, скажімо так, Китаю це не так потрібно, як це потрібно Росії, а отже є можливість грати, знаєте, в класичну таку монопсонію, в яку Китай грає з Росією, коли не продавець диктує умови, а покупець диктує умови. Тобто ми у вас купимо нафту, ми у вас купимо газ, ми у вас купимо лістом, золото, інші ресурси, але не так, як ви хочете, а по тій ціні, які ми вам скажемо.
1: Пане Іване, але ж країна не може постійно розпродавати все золото, і десь є та критична межа, після якої вона має припинити це робити.
2: Безумовно, кожна країна має свій встановлений для себе ліміт розпродажу золота. Інше питання, в Росії все більше приховують дані. І в мене, от, знаєте, така аналогія, якщо ми згадаємо Радянський Союз останні його роки, то там же також були великі економічні проблеми, і багато хто казав, так є ж великі запаси золота, золота партії, що де воно? А його то якраз не знайшли, і багато хто вважав, що оці якраз період, давайте, ось 90-91 посилено виводили оце золото партії за межі Радянського Союзу, щоб воно було десь більш надійніше лежало. Так само я не виключаю, що ці процеси зараз, в ці секунди навіть, відбуваються в Росії, де виводяться золото з країни, забороняється давати статистичну інформацію про точну кількість резервів, дається якась цифра, яка з великою ймовірністю не відповідає дійсності. І коли дуже треба буде продати те, що і за статистикою, і на паперах є в резервах, виявиться так, що його там нема, що не поїв Довгановський.
1: Пане Іване,
2: але
1: дякую.
2: Десь він на гарних ресурсах.
1: Дякую вам. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Який міф, що ми розповідаємо собі і світові про себе, найбільше нам шкодить? Як має виглядати новий суспільний договір і як трансформувати досвід війни у культурні проєкти? Про все це далі розмова Олени Центили та Наталії Кривди.
3: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. По те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центиле, і я сьогодні маю бесіду з пані Наталею Кривдою. Дякую, що зголосилися пояснювати Україну, пані Наталю, сьогодні мені і нашим глядачам.
4: Ох, як ви на мене покладаєте такі серйозні сподівання. Я би не взяла на себе сміливість говорити, що я можу пояснити Україну, але разом з вами, в діалозі, якщо ми говоримо про ширший обшир в полі лозі в суспільстві, ми можемо спробувати виробити оці ключові силові лінії, які мають створити наше майбутнє суспільство.
3: Пояснити Україну, коли минуле більше не дає готової відповіді, теперішнє є суцільним тестом на випробування, а майбутнє виглядає таким, яким не виглядає, бо ми його виглядаємо, а воно залежить від нас. Говорю з інтелектуалами, з людьми глибокої, даруйте думки, і необмежених поглядів. Саме тому маю бесіду з вами. Найчастіше топ-5 запитань, які ставлять Наталі Кривді. Як війна змінила українську ідентичність? Я проаналізувала за останні 3 роки. Чому Росія намагається стерти чи привласнити українську культуру? Навіщо фінансувати культуру під час війни? Я дуже рада, що це запитання в топ-3, бо останньої нашої з вами зустрічі його не було навіть в топ-10. Які нові міфи створює Україна і чи потрібен нам спільний національний міф? І 5-те місце, на чому тримається українська стійкість, чим українські цінності співвідносяться з європейськими. Я вас запитаю про інше. Який міф ми розповідаємо собі про себе, і він нам шкодить?
4: Мені здається, що це дуже хороше питання. І міф, який нам шкодить, це міф про нашу історію, як історію жертви. Власне, наше минуле дуже багато кейсів, дуже багато прикладів підкидає в цей дискурс. Ми нація жертва, нас знецінювали, нас винищували. І якщо ми так на себе дивимося, тоді логічно виглядає наступний крок. Якщо ми жертва, нам всі мусять допомогти. Та ну ні, ніхто не мусить нам допомагати. Вивчена безпорадність – один з найстрашніших ворогів, внутрішніх ворогів українського суспільства. Президент має вирішити, депутат має допомогти, ЖЕК має прибрати. І це все на всіх рівнях. І це все дуже сильно руйнує цю суб'єктність України, агентність України, яку ми з такою страшною кров'ю і такою страшною ціною вибороли собі зрештою. Мені дуже хочеться і собі, я не виключення, і всім нам, дорогі колеги, друзі, сусіди, однокласники, слухачі, сказати, ніхто крім нас, от ніхто це не зробить. ні ЖЕК, ні президент не зробить наше життя таким, яким ми хочемо, щоб воно було. Це не утопія і це не красиві фрази. Ми просто мусимо брати і робити це самостійно. І тоді у нас є майбутнє, тоді у нас є світло не просто в кінці тунелю, у нас є сяюче майбутнє. Брати на себе відповідальність, говорити, я суб'єкт свого життя, я можу це вирішити. Є обмеження, я свідома цього. Є речі, які дійсно має брати на себе і держава, і інші органи. Але дуже багато чого залежить від кожної людини, від кожної громади, від кожної організації.
3: Відповідальність нині виглядає таким собі своєрідним м'ячком для пінг-понга. Ми хочемо нібито відповідати тоді, коли йдеться про мої права, але коли йдеться про мої обов'язки, я готовий передати цей гарячий, розпечений м'ячик для пінг-понга комусь іншому. Ну, зараз ми передали їх, приміром, військовим. Та? І далі ми так само, частина суспільства покладає на військових надії, сподівання, даруйте, частину своєї відповідальності. Військові прийдуть, і от вони покажуть, наведуть порядок, зроблять лад, скинуть, все, що завгодно. Велике питання у тому, чи не забагато ми відповідальності своєї віддаємо тим людям, які так нас захищають, і чи ми маємо сегментувати суспільство на тих, хто може і не може.
4: Теж прекрасне питання, і теж питання, яке потребує дуже серйозної суспільної домовленості. Мені здається, що його треба розділити на дві частини. Перше, армія – це зріз суспільства. Не нова думка, але прям усвідомлюємо це. От як в суспільстві є хороші і погані люди, відповідальні і безвідповідальні, активні і пасивні, ті, хто хочуть залишитися в тіні, ті, хто навпаки готові бути трибунами і готові говорити від імені громади. Так само і в армії. Люди, які воювали, ветерани, які повернуться, вони будуть нести на собі сліди і свого попереднього досвіду, звичайно, цивільного, і безсумнівно найпотужніший слід свого військового, мілітарного досвіду. Чи повинні ми покладати на цих людей відповідальність? Це, скоріше, моральна відповідальність. І це друга складова моєї відповіді на ваше питання. Нам здається, нам, людям, які знаходяться в тилу, які працюють, я не знецінюю нашу з вами роботу, ми робимо те, що можемо, і робимо, можливо, інколи більше. Люди, які знаходяться в тилу, інтуїтивно вважають, що ті, хто пройшли фронт, несуть якусь таку моральну відзнаку. Вони ніби щось знають про людську природу більше, ніж ми з вами. Можливо, так воно і є, але тільки інтеграція ветеранів в суспільство і суспільства в ветеранські спільноти дасть нам суспільну потугу, дасть нам спільну силу. Не ми готуємо ветеранів до життя в мирні часи. Мирне суспільство, умовно мирне суспільство, тилове суспільство має підготуватися до того, щоб ветеран почував себе гідно, щоб він знайшов собі місце, щоб він розумів, що навіть ті вади, рани, сліди воєнного минулого, які залишаються в його душі і його тілі, були з повагою прийняті суспільством. Якісь процеси відбудуться природнім шляхом, якісь процеси відбудуться через те, що ми заявимо норми і межі. От так ми будемо поводити себе по відношенню до людей з інвалідністю, по відношенню до людей, які повернулися з полону і так далі. Щось має бути зроблено на нормативній основі, закладені норми спільного співжиття, да, спільної поведінки. Щось має бути предметом нашого людського відчуття поваги. Я завжди це кажу. Єдність, свобода, демократія, рівність, права людини і верховенство права. Це не просто абстрактна філософська категорія. Гідність заявлена в Лісабонській угоді, яка складає основу Європейського Союзу. Гідність – це філософська категорія, яка потім розшивається, розпаковується в усі політики, які формує держава. І з цієї точки зору, да, можна домовитися про те, що в нашій країні цінним є це. Ми сьогодні вважаємо, що свобода, соборність, гідність – право на суверенітет або якісь інші цінності є ключовими і життєвими. І якщо ми домовилися про це, тоді держава розшиває, а це її пряма задача, розшиває або навпаки зашиває ці цінності в свої політики. Від політики соціальної, там, від соціальної політики до містобудівництва і, не знаю, від політики охорони здоров'я до освітньої політики, від політики пам'яті до міжнародної політики. Ми хочемо, щоб наші цінності стали основою, стали світоглядним ядром тих інституцій, там, документів, політик, згідно з якими ми живемо.
3: Ви доволі часто підкріплюєте ціннісний аргумент природничими даними. Та дослідження про теломери, метрики резильєнтності. Чому сьогодні, на вашу думку, теза про гідність потребує біологічного доказу, хімічного, нейробіологічного, якого завгодно?
4: Знаєте, можливо, це просто результат моїх мого відчайдушного бажання докричатися, достукатися до тих людей, які не відчувають, що гідність – це не просто абстрактна категорія, що це спосіб життя, спосіб мислення, що це єдина тканина, в межах якої ми можемо зберігтися. Мене просто вразила стаття, я знаю, на яку статтю ви посилаєтеся, мене вразила ця стаття британських дослідниць, причому це жінки-дослідниці, які, говорячи про важливість гідності в соціальному житті, в персональному житті, виявили, що гідність впливає на людське життя через клітинний рівень, що приниження людини, да, це складна біологічна історія, ми можемо відправити всіх наших слухачів до цієї статті, там дуже все детально описано. Але простий висновок виглядає таким чином. Приниження людини приводить до того, що відбувається зміна на клітинному рівні. На клітинному рівні. Це означає, що якість мого тілесного життя змінюється. Не можна ображати людей, не можна принижувати людей. Не тільки тому, що це про якісь високі категорії, а тому, що це вбиває прямим способом. От згадайте, старі люди часто говорили, що слово може вбити, да? Прокльон може вбити. Я не готова зараз з наукової точки зору довести це, але я думаю, що рано чи пізно ми зможемо прийти до пояснення того, як оця когнітивна, ментальна сфера через цілу низку дій, процесів, явищ впливає на фізичну сферу.
3: Яким масовим ви описуєте те, що почуваєте до росіян?
4: Російський режим – мій персональний ворог. Крім того, що він величезний ворог моєї країни, він ще й мій персональний ворог, тому що він забирає життя тих, кого я люблю, забирає молодість тих, кого я люблю, руйнує мою країну, мою культуру. У мене все моє. Це я привласнила це собі, це відчуття причетності мене дуже потужне. 3 серпня була спалена церква в Береславі Херсонської області. Церква 1725 року, єдиний в Україні приклад такого виду дерев'яної архітектури. Церква була побудована з кам'яних таких дубових колод. І такої більше в Україні нема. Я кілька років собі планувала до війни, а потім до широкомасштабного вторгнення, що я таки заїду до цієї церкви і її подивлюся. І я не заїхала і не подивилася. Я просто фізично плакала, коли я прочитала про те, що ракета влучила в цю церкву, вона фактично повністю вигоріла. І ця неможливість прожити своє життя, неможливість зберегти свою культуру, неможливість привести своїх дітей в музей Сковороди або музей Шухевича, неможливість сьогодні привести от 1 вересня чи 4 вересня привести своїх студентів в Успенський собор Печерської лаври, бо він, слава Богу, реставрується. Але він пошкоджений. Я не можу з цим жити. У мене є фізичне відчуття відрази ненависті, болі. Якої ненависть – погане слово. Ну, от болю від того, що руйнується моя країна, моя квартира в широкому сенсі слова. Вбиваються мої люди. Я втрачаю назавжди те, що я вже ніколи не зможу відновити.
3: Напередодні дивилася інтерв'ю Муратова BBC, я змушена по роботі дивитися багато всякого різного, нова газета. І він говорить одну фразу, що перемогти Україну неможливо. Зруйнувати, знищити – так, а от перемогти – неможливо. Чи не виглядає, як взагалі ви ставитесь до цієї тези, що Росія прицільно знищує те, що ми звемо об'єктами культури або передачі нашого досвіду? Книгарні, Петрівка, кілька рядів Петрівки, власне, як найважливіший, даруйте, військовий об'єкт. Національний музей, який був пошкоджений у травні. Коли ви сказали фразу, що я не можу привести своїх дітей у музей Сковороди, мені виглядає так, що взагалі ходити в музей стане небезпечно зараз. Чи я занадто песимістична?
4: Ні, ви не просто не занадто песимістичні, ви схопили ключову ідею. Росія свідомо винищує культурну спадщину. І це такий мерзенний, дуже ніций і дуже такий підступний спосіб стерття української культурної ідентичності. Знаєте що? Ми вчора про це говорили з колегами. Причому колега, яка займається національною безпекою, професор Карена Морутян, з якою ви прекрасно знайомі, говорить про те, що винищені були дуже специфічні ряди з книгами. Так званий 41, не так званий, а 41 ряд, де продавалися не просто історична, а військово-історична література. А якщо ви додасте до цього, що кілька днів тому, може тиждень тому, був винищений величезний склад підручників в Харкові, і українська школа не може почати 1 вересня певні класи, можуть почати з підручниками свій навчальний рік, то ми просто бачимо цілісну картину. Вони вбивають наше минуле, спалюючи книжки про військову історію, і вони вбивають наше майбутнє, спалюючи підручники.
3: Якщо раптом забрати Росію, війну і опір, сформулюйте, ким є українець?
4: І ким є українець?
3: Ким є?
4: Ким є українець? Яке хороше питання. Він є центральним, він є людиною, яка живе в Центральній Європі, має багату і дуже цікаву історію, йому або їй є чим пишатися, і він з інтересом і зацікавленістю дивиться в майбутнє. Я би не використовувала термін «Східна Європа», мені дуже подобається пропозиція моїх колег говорити про філософів і істориків, говорити про те, що ми Центральна Європа, і вибудовувати цей шлях з Євросоюзом, разом, поруч, створювати якісь, ну нема ж Росії війни, значить створювати якісь інші союзи і будувати свою державу з оглядом виключно на себе, а не на якийсь зовнішній локус контролю.
3: Дякую. Наталя Кривда, дякую, що допомагаєте пояснювати Україну. Спасибі, що стоїте.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Тримай, бон апеті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
0: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Троє загиблих та 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів по Запорізькому району, поцілив приватний сектор, пошкоджені житлові будинки. Серед травмованих є діти. Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих і 8 постраждалих. Серед них дитина, повідомили в ОВА. Пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та АЗС. Вночі у Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. Одещина досі під масованою атакою ворога. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл комбінований. Летіли і бандеролі, і реактивні дрони, і каби, і ракети Х-59. Гучно в регіоні було і вночі. Відомо про одного пораненого. Пошкоджена будівля залізничного вокзалу в Роздільній. Також потрощені житлова п'ятиповерхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. У деяких населених пунктах та частково Одесі перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але потребують часу, зазначають енергетики. 3 людей наразі вважають зниклими безвісти в Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні, просто посеред дня, коли там було повно відвідувачів. Вже відомо, що атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
9: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок. Нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
10: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих як салфеток, вони всі були в крові.
9: З скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
4: Я розумію, що боля дуже.
9: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і 5 дітей.
10: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
11: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
9: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
8: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торговельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, доки вона не припинить війну. Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС уже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Українські військові уразили Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Підприємство розташоване за тисячу кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також вночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон». Теж на Самарщині. А на Брянщині знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також в мережі пишуть про дронову атаку на порт в місті Єйськ Краснодарського краю. Попередньо там пошкоджене судно. Війна роботів – більше не вигадка кінорежисерів. Це реальність, адже сьогодні у Збройних силах України наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі на нуль, евакуюють поранених і навіть воюють замість людей. Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади випробували ударний НРК «Дроїд». Які бойові задачі він може виконувати, розповіли Ользі Косенко.
12: Бійці заряджають кулемет «Браунінг», яким оснащений ударний НРК-дроїд. Останні приготування, і робот починає працювати по мішенях. Не влучає. Потрібне коригування.
13: А, там теж зажми. Зараз я спробую стрельнути, подивитися, куди нам, вверх чи вниз.
12: Друга спроба вже вдаліша. НРК переганяють на іншу точку і знову відкривають вогонь. Оператори відпрацьовують стрільбу по мішенях на різній відстані, щоб покращити влучність.
13: Коли ми заїжджаємо на позиції, у нас органи зору – це наші камери. Ми їх маємо відкалібрувати відносно стволу. І мати розраховувати кривизну польоту і падіння кулі. Залишати ціль, щоб попасти на відстань, наприклад, до 500 метрів, до 600, до 750, до кілометра, як ми зараз робили.
12: Дроїд, пояснює його оператор Андрій, може нищити як живу силу, так і техніку противника.
13: Ми можемо вести прицільний вогонь по координатах і відбивати, наприклад, наступ противника, великих груп, автотехніку, мототехніку, ну, якби вони на транспорті теж заходять. І цей кулемет дуже добре прошиває бронетехніку.
12: Ворог полює за наземними роботизованими комплексами, адже розуміє, що нині вони надважливі для забезпечення позицій всім необхідним – водою, їжею, пальним, дронами та іншим. Нерідко влучає. Кожен підбитий НРК бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади намагаються врятувати. Та для ремонту потрібні запчастини. Тож просять допомогти придбати їх за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
14: В першу чергу Starlink, потім
13: зарплати, багато камери. Наркан вже не одне у нас, скажімо так, підбили. Тобто ми розкували їх, витягнули. І якби заново їх встановлюємо, ці НРК, і далі вони потім працюють.
12: Без роботів у сучасній війні не обійтися, пояснює Роман, головний сержант 2-го батальйону. Адже вони виконують місії там, де людині вкрай небезпечно.
13: Наш пріоритет – збереження життя солдата, сержанта, офіцера і так далі.
12: Ольга Косенко, спеціально для «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
8: В Україні нині близько 1,5 мільйона ветеранів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. За його словами, політика щодо ветеранів потребує системних змін від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнесу і спорту. Окремо президент наголосив на необхідності підтримки родин ветеранів, полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників. Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Уряд має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, які ми відзначаємо 1 жовтня.
14: Потрібно цифровізувати кожен папірець, створити умови, інформація, коли інформація є автоматична і ветерану, і родині. І точно не треба дбати про ту чи іншу довідку. Так само має бути чітка та фахова підготовка усіх наших інституцій, зокрема помічників ветерана та інших фахівців. Важливо, щоб їм не довелось бути гідами по неіснуючим послугам. Нам потрібні чіткі дані про те, що має бути в основі рішень держави, в основі рішень громади, щоб рішення завжди працювало.
8: Ветеран Влад Єщенко заснував власний бізнес, друкує автономери. Гроші на розвиток грантові. Свою справу він тільки запустив, а прибуток має намір вкласти у власний фонд, що опікується незрячими ветеранами, бо сам втратив зір на фронті. Більше розповість Дар'я Цесарук.
15: Михайло – єдиний працівник у цій майстерні. Тут він лише кілька місяців, та процес друку номерів знає вже досконало. І показує його нам. Спершу викладає під прес літери.
16: Просто набираємо зараз наборчик з букв. Такий наборчик лего. Виставляємо, щоб все було рівненько.
15: Фактично, лише на цьому етапі він працює вручну. Далі весь процес друку повністю автоматизований і доволі швидкий.
17: А це що, вже все?
16: Наполовину зроблено.
15: Бо хоч літери вже на номері, це ще не фінал.
16: Це спеціальна термотрансферна плівка. За допомогою при пресування та температури плівка переноситься на випуклі частини цієї пластини. В принципі, все.
15: Уже завершеним номер виглядає ось так. Він подарунковий, але замовити можна і справжній. Нікуди для оформлення їхати не треба. Тут усе зроблять, бо працюють за державною ліцензією.
16: Все вам.
17: Дякую величезно. Подарунок від самурая.
15: Самураєм себе звав Влад. І це його ідея – виготовляти номери на авто за держзразком. Свій бізнес він тільки запустив. Реалізовував довго, бо гроші грантові. Тож від ідеї до її втілення минув майже рік паперової тяганини.
18: Ми знайшли нішу, яка на сьогоднішній момент за ту суму грошей, які ми отримували як грантові кошти, задовольняла нас для того, щоб закупити усе необхідне обладнання, закупити необхідну кількість сирія для виготовлення. І нам ця тематика трошечки близька, тому що до того, як виготовляти самостійно, ми вже мали досвід працювати як реферальна система з тими, хто виготовляє їх також в Україні.
15: Поки грошей з прибутку бізнес не приносить, але Влад сподівається, що сам у майбутньому фінансуватиме власний фонд, який опікується незрячими ветеранами.
18: Є бажання створити такий бізнес, який повністю буде фінансувати благодійну організацію.
15: Влад і сам втратив зір у серпні 22-го. Він був сапером на Донбасі і розміновував позицію, коли поруч здетонувало понад 80 боєприпасів.
19: При ізоляції стався вибух, тому що ця міна має самоліквідацію. Одна здетонувала, внаслідок чого здетонували усі 84, а я був на відстані витягнутої руки. Я нічого не бачив, була повна темрява вже, і гул в ушах. Нічого не чув зовсім. Ще декілька хвилин був у тямі.
15: Після шпиталю Влад уперше замислився про свою справу. І оговтавшись після реабілітації, спершу заснував фонд, що займається косметичним протезуванням і відновленням зору.
19: Першою ціллю, першою метою благодійної організації «Побачимо перемогу» є відновлення зору для тих, кому ще є така змога. Ми на сьогоднішній момент закупили та прооперували більш ніж 30 хлопців. І це надало їм змогу знову бачити.
15: Але робота фонду напряму залежить від благодійників, розраховувати на яких постійно він не може. Тому Влад знайшов варіант, як стати незалежним.
18: Це благодійність, це не про заробіток. Це моя місія, це мій шлях, який на сьогоднішній момент працює як мета. А бізнес – це те, що повинно годувати родину. Бізнес – це те, що укріпляє мої фінансові відносини.
15: Вже зараз Влад планує масштабувати бізнес у цілу платформу, що надаватиме й інші послуги автомобілістам. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: На батьківщину повернули три картини українського митця Івана Марчука. Вони були написані в 90-х, коли художник емігрував до Сполучених Штатів. Славнозвісна робота «Відродження» та її варіація «Україна квітуча» зберігалися у Вашингтоні у Генеральному консульстві Нью-Йорка. Разом із ними понад 30 років за океаном залишалися полотна фантазії та село і ніч. І ось за сприяння Міністерства закордонних справ України картини повернулися в Україну. Ці, а також інші доробки Івана Марчука нині можна побачити у музеї історії міста Києва. Виставка триватиме до 27 вересня.
20: Адже робота «Пробудження» і виставка минулорічна, і цьогорічна виставка, і сама робота, вони є символічними, бо такою Іван Марчук після здобуття Україною проголошення незалежності, такою він бачив Україну – квітучою, життєрадісною, сяючою.
21: Я завжди це кажу, що для України наша культура – це тепер про безпеку. Це один з тих глобальних уроків, винесених після повномасштабного вторгнення, після початку анексії Росією Криму у 2014 році. Зараз наша держава стала видимою. Ми звучимо у світі. А це означає, що наші митці, наші художники, які справді дуже креативні і неймовірні, отримують цю змогу стати глобальними. І це добре. І це добре, і ми, як міністерство, все для цього будемо робити.
8: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 18:00.
22: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Війна роботів більше не вигадка кінорежисерів. Це реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і в Європі. Чому?
23: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно.
22: Як Кремль пакує пропаганду в мультики, кіно та ігри? І головне, як це допомагає Москві вести війну? ЄС готує рекордний пакет санкцій проти Росії. Понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну, можуть опинитися під ударом. Чи вистачить Європі політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
24: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
25: Підсумовуємо головне.
22: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
26: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Також тривають і повітряні тривоги у південних та східних областях України. Зараз можете бачити карту на екрані, вам показуємо. Отже, Сумщина у тривогах, Харківщина, більша частина області, уся Донецька область, уся Запорізька область, Дніпропетровщина, це Павлоградський, Нікопольський район, Кривий Ріг, Криворізький район, Синельниківський. Далі тривоги є на Миколаївщині, на Херсонщині, це Херсонський район, і Одещина також у тривогах, Подільський, Роздільнянський, Березівський, Одеський райони. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух безпілотників реактивних у нашому повітряному просторі. Тому, будь ласка, друзі, подбайте про свою безпеку і перебувайте в укриттях. І напередодні у мережі з'явилися повідомлення про нібито нові північно-корейські ракети КН-30, які Росія отримала від КНДР. Їм приписували дальність до 900 кілометрів та бойову частину вагою до кількох тонн. Військові аналітики пояснили, йдеться не про новий тип ракет. КН-30 – це західне позначення збільшеної версії КН-23. Цей індекс почали використовувати лише у 2025 році. За даними української розвідки, близько 50 північно-корейських ракет були в російських запасах ще навесні, тому КН-30, ймовірно, не є новою поставкою, а могла потрапити до Росії разом із першими партіями ракет із КНДР. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас.
0: Вітаю.
26: Розкажіть, будь ласка, детальніше про північно-корейську ракету КН-30, про її технічні характеристики, наскільки вона сильніша, потужніша за її попередні версії?
0: Давайте, мабуть, почнемо з загальної тактики ворога, що намагається зробити ворог. Тобто поява нових засобів ураження або експлуатація, повернення до експлуатації корейської балістики допомагає ворогу розтягувати наше становище щодо протидії. Тут важливо зауважити, що за останній час дуже багато було закликів стосовно того, що Росія планує запустити одночасно 200 балістичних ракет. Тут треба зрозуміти, що насправді це більше лякалки, тому що тут треба розуміти, що ворог не буде витрачати таку кількість для одночасного залпу. Головна проблема полягає в тому, що більшість цих ракет відрізняється по траєкторії, тому що якщо ми кажемо про корейські ракети, то точка апогея, тобто це де балістична ракета починає змінювати свою траєкторію, вже націлюється на ціль. Набагато вище за «Іскандер», тобто за ракети «Іскандер-М». Відповідно, це зовсім різний підхід щодо виявлення і протидії повітряної цілі. Щодо безпосередньо, якщо казати про корейські ракети, так, вони мають велику кількість, велике корисне навантаження, але водночас вони мають дуже серйозну похибку, тобто похибка може лічуватися в кілометрах, навіть не в метрах. Тому, відповідно, треба казати про те, що вони використовуються буде ворогом виключно як для навантаження протиповітряної оборони. Знову-таки, треба казати про те, що ці ракети не мають, наприклад, там додаткових елементів, які ускладнюють перехоплення. Водночас це все одно ракета, яка рухається по зовсім іншій траєкторії. Тому тут знов-таки ми повертаємося до потреби збільшення кількості засобів протидії. І в даному випадку

0: знищити тиск саме балістичним ракетам.
1: Пане Анатолій, ви говорите, що ворог не буде використовувати одразу 200 ракет для одночасного залпу. А скільки загалом може, враховуючи свої спроможності і ті пускові, які приїдуть разом з північнокорейськими ракетами і вже розгортаються на території Російської Федерації?
0: Давайте почнемо з того, що ворог має у себе на балансі близько 160 пускових установок для ОТРК «Іскандер». Водночас він експлуатує одночасно для запуску по території України від 16 до 26. Тут треба розуміти, як ворог працює, тобто як він навантажує нашу протиповітряну оборону. В одному секторі в короткий проміжок часу прилітає кількість ракет від 6 до 20. Тобто ми розуміємо про те, що це основна мета – навантажити обчислювальні механізми систем протиповітної оборони для того, щоб ускладнювати одночасний супровід і протидії. Якби це не виглядало дивно, але давайте пригадаємо, що система Петріот в 96-му році не збила жодної балістики в Іраку. І так само відбулося в 2006 році, коли вони вже її допрацювали, і вона почала працювати проти балістики. Вона змогла збити всю балістику, але при цьому Петріот не збив жодної крилатої ракети, тому що крилаті ракети використовували над малу висоту. Саме тому більшість зараз компаній, які займаються протиповітряною обороною, намагаються розробити системи виявлення, які дозволять мати огляд на 360 градусів і, відповідно, не тільки огляд, а й можливість підсвітки цілі і умовно супровіду цілі. Відповідно, треба казати про те, що основна мета ворога – використовувати наявну кількість на пускових рубежах з різних точок, тому що це умовно різний сектор запуску. Зрозуміло, що ракета прилітає по Києву. Всі ці ракети, які летять, прилітають умовно по Києву. Але водночас треба казати, що місце пуску суттєво ускладнює супровід і детекцію цієї цілі. Тому ворог шукає слабкі місця, шукає час, який займає у нас час на перезарядку наших пускових установок. І розраховує оптимальний для себе кількість запущених ракет. Але це точно не 200 ракет одночасно.
1: Наразі лунає загроза використання ворогом балістичного озброєння. Карту повітряних тривог вам зараз покажемо, друзі. Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Харківщина, Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Миколаївська, частина Херсонщини та Одещини. Тут наразі є для цих областей небезпека, а тому дуже прошу, якщо ви зараз не в безпечних місцях, відкласти всі свої справи. Знаєте, як швидко летить російська балістика, тому маєте трохи часу для того, щоб рушити в укриття. Це все заради вашої безпеки, безпеки тих людей, які вас оточують. Друзі, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Пане Анатолію, Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем. За словами Сибіги, у реалізацію проєкту сумнівів немає. Головне питання – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення?
2: Вже досягнуто з точки зору часових рамок, насправді, надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
1: Пане Анатолію, яких рішень від наших партнерів очікує Україна для того, щоб прискорити розробку цього проєкту і швидше у нас якомога з'явилися засоби, які здатні перехоплювати російську балістику і захищати не лише нашу територію, а й наших європейських партнерів?
0: Давайте почнемо з того, що два дні тому я був на Dalo Day, Dalo Industries Day, це в Данії, велика оборонна виставка, і, відповідно, міг спілкуватися спокійно з виробниками ірісів і самті, і безпосередньо почути від них ті проблеми, з якими вони стикаються в рамках своєї держави. Я би тут сказав би, що головний перепон є бюрократія самих європейських країн, тому що більшість виробників готові об'єднувати зусилля для створення якісного рішення. Водночас треба казати про те, що більшість компаній все ж таки вбачають створення своїх власних систем, а тут треба розуміти, якщо ми хочемо створити якісний захист для всієї Європи і для України, то треба казати про об'єднання зусиль, тому що більшість компаній вже мають певні елементи

0: цієї системи, але їх потреба поєднати в єдину архітектуру, об'єднати зусилля щодо, наприклад, отримання і масштабування головок самонаведення, тому що те, що ми зараз запропонували для Фреї, це готова ракета інтерцептора, яка відповідає певним характеристикам щодо перехоплення балістичних ракет. Водночас треба казати про системи наведення, це ж ті ж самі радари, ті ж самі радіолокаційні головки наведення. Треба казати про масштабування можливості виробництва твердопаливних елементів. До речі, що саме робить зараз Firepoint, і довелося побувати на створенні заводу для твердого палива в Данії. Тут треба казати про те, що саме бюрократичні проблеми стають основною перепоною в пришвидшенні цих питань. Більшість європейських країн все ж таки живуть в мирний час, і вони не відчувають такої загрози, як відчуваємо ми. Тому, відповідно, вони більшість технологій і більшість об'єднань стикаються з законодавчими нормами місцевими, обмеженими, тому що, наприклад, ми не можемо робити якісь елементи, які далекої дії, балістичні ракети далекої дії, тому що це обмежено законодавчими нормами і домовленості між урядовими. Тому тут я би казав би більше про бюрократичні проблеми, ніж про технологічні проблеми, тому що більшість європейських компаній, які виробляють системи, які здатні створити якісну систему протидії балістиці, готові співпрацювати. Та ж ті самі представники SAMP/T пояснюють, що вони є модифікації, вони представили на виставці ракету Астра-30 блок 1NT, і тут проблема в масштабуванні більше про бюрократію, ніж про фінансування або технічні проблеми.
1: Перше перехоплення обіцяють до середини 2027 року. От вже зібраний готовий комплекс, відповідно, наявні до нього ракети. Скільки часу і скільки відповідних етапів всяких випробувань має пройти для того, щоб дійсно перехоплення відбулося вже всередині 2027 року, розуміючи, що так, це дійсно стислі терміни.
0: Якщо ми кажемо про мирний час, умовно, 1-2 перехоплення – це ідеальний варіант, який підтверджує роботу системи. Якщо ми кажемо про військовий час, коли ми побачили, як суттєво модернізувалися «Іскандери» за цей час, треба розуміти, що це буде система, яка повинна буде постійно адаптуватися. Я, як виробник, розумію, які я терміни ставлю для себе, для створення певних продуктів, але водночас я розумію, з чим я стикаюсь під час їх реалізації, відповідно, строки можуть збільшуватися. Але водночас треба казати про те, що основна мета, до якої ми повинні рухатися, це система, яка може бути модульною і передбачати усі майбутні загрози. Повертаючись до системи Patriot, хочу пригадати, що зараз безпосередньо Patriot займається активно щодо створення системи радіолокації, яка буде бачити на 360 градусів. І це вони роблять разом з поляками в польському представництві, яке, до речі, виготовляє і пускові установки до Петріотів CM-903, і виготовляє шасі, і там ще деякі елементи для ракет-інтерцепторів.
1: Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа допомогти з розширенням доступу Starlink для України і домовитися про це з Ілоном Маском. Про це пише видання Financial Times. За словами журналістів, йшлося про використання Starlink українськими далекобійними дронами на відстані до 200 кілометрів у глиб Росії. Це мало б допомогти українським військовим виявляти і уражати російські пускові установки балістичних ракет, командні пункти та інші військові об'єкти. Однак Трамп не погодився брати на себе зобов'язання щодо такої домовленості. Самостійно переконати Маска у українській стороні також не вдалося. Пане Анатолію, на вашу думку, чому не погодиться Трамп на це прохання України? Чому не вдається переконати Ілона Маска дати дозвіл Україні допомогти нам бити по російському прикордонні, де ці установки стоять, і звідки вилітають смертоносні ракети для того, щоб вбивати українців?
0: не побоюсь цього сказати, з приходом Трампа у нас стали реальні проблеми щодо постачання американського озброєння. Відповідно, ми зараз купуємо це американське озброєння за гроші Європи. Водночас треба казати про те, що от ви зараз бачите карту повітряних тривог, і умовно за допомогою певних розвідувальних даних, розвідувальних супутників, ми отримуємо інформацію, які саме пускові для ракет можуть бути застосовані. Відповідно, за рахунок цього включається повітряна тривога на регіони, куди ці ракети можуть долетіти. Тобто, умовно, ми зараз бачимо, що, скоріш за все, на півночі прикордоння можливо розгортання систем С-300, які або С-400, які можуть використовуватися, наприклад, по цій території. Тут, повертаючись до вашого запитання, давайте почнемо з того, що нам потрібно реальні власні можливості виявляти місця пусків і протидіяти засобами, але тут знов-таки повторюсь 6 хвилин на реакцію, тобто умовно 6 хвилин нам потрібно для того, щоб отримавши координати, вразити пускову установку. Для цього можуть підійти або американські атакамси, або можуть підійти, наприклад, ракети ХАРМ-88, тому що це ракета з радіолокаційного наведення, відповідно, вона може бачити велику пускову установку. Але водночас треба казати про те, що це миттєва реакція введення координат із робота цими засобами. В даному випадку, коли ми просимо дозволити використання з технології Starlink на території Російської Федерації, принаймні хоча б при фронтовій прикордонній зоні, ми кажемо про те, що ми можемо використовувати власні розвідувальні можливості і умовно баражуючі боєприпаси, які будуть чергувати в повітряному просторі і працювати по пускових установках. Але це теж одночасно складно. Чому? Тому що ворог активно має на балансі системи протиповітряної оборони і може протидіяти нашим таким спробам. Саме тому було би якісніше отримання не просто розвідувальної інформації для того, щоб попередити суспільство про можливе застосування засобів ураження, а чіткі координати цілей для того, щоб можна було потім застосовувати засоби, які на швидкості понад 1,8 маха можуть вразити ці пускові установки. Знов таки повертаємося до чого? До політичних моментів, які поки що суттєво обмежені для України.
1: Пане Анатолію, дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, був на зв'язку зі студією. Далі про події на фронті будемо говорити. 202 бойових зіткнення відбулося там минулої доби. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області. Там було майже півсотні штурмів. На Слов'янському сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Кривої Луки та Плескунівки та в бік Райолександрівки і Миколаївки. А на Харківщині, це південно-слобожанський напрямок, українські підрозділи зупинили 19 штурмів поблизу Ізбицького, Охрімівки, Караїчного, Бочкового та Бударків. І про ситуацію на лінії бойового зіткнення детальніше поговоримо з Русланом Музичуком, це речник Національної гвардії України. Він зараз на зв'язку зі студією. Пане Руслане, вітаю вас, добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, про оперативну обстановку на тих ділянках фронту, де оборону тримають нацгвардійці, де ситуація найбільш критична, як поводить себе противник, чи змінюється інтенсивність ворожих атак, кількість штурмів?
2: Зараз бачимо останні кілька тижнів, кількість боєзіткнень, вона протягом доби досить суттєва, більше 200. Це велика інтенсивність. Звичайно, що мова наразі не йде про механізовані штурми чи, скажімо так, масштабні штурмові групи, великі штурмові групи, які можуть здійснювати прориви в тих чи інших місцях. Ворог продовжує використовувати тактику малих штурмових груп, іноді навіть це одиничні військовослужбовці. І це те, про що ми зараз говоримо останні місяці, саме тактика інфільтрації. По суті, якщо бачимо, противник розуміє, що десь є наші вогневі позиції, іноді такі піхотинці, вони противника не намагаються навіть не вступати в боєзіткнення, а обійти ці позиції, просочитися і вже накопичуватися або в, скажімо так, в точках, де чекають іншу підмогу, підкріплення чи подальших вказівок діяти. Або ж це просочування, спроби просочування в населені пункти, де виявити противника значно важче, І навіть, скажімо так, коли виявляється там противник, то звичайно, що це потребує більшої кількості засобів, дронів для того, аби саме знищувати такі групи противника, навіть невеликі, в умовах міської забудови. Що стосується безпосередньо активності боєзіткнень в районах відповідальності наших корпусів і бригад, то зараз найбільше це смуга відповідальності корпусу «Азов» на Донеччині. В цілому із понад 20, іноді понад 30 боєзіткнень за добу, більша частина відбувається безпосередньо саме там. Це Покровський напрямок, по суті, фланг Добропілля, і тут противник, окрім того, що використовує ці піхотні групи, можу відмітити, що постійно досить велика кількість і дронів, і авіаційних ударів. В цілому протягом цієї доби було у нас 21 авіаційний удар по позиціях Національної гвардії.
1: Пане Руслане, отже, можемо зробити висновок, що у авіаційних ударах ворог переважає нас. А як щодо використання FPV-дронів та артилерії? Чи спостерігається тут співвідношення сил між нашими військовими та противником на передовій?
2: Що стосується дронів, я можу сказати, що їх кількість на фронті з обох сторін росте кратно. І, наприклад, якщо порівнювати навіть з початку цього року і зараз, то, напевно, на окремих ділянках кількість дронів, які використовуються щодоби, навіть з нашого боку, вона виросла десь в 4, іноді навіть в 5 разів. Це пов'язано з тим, що зараз саме дрони є головним тим засобом, яким знищується саме піхота, техніка. І, звичайно, що ми зараз говоримо про те, що збільшилась кількість наших мідл-страйків. Це удари, скажімо так, за глибину кілзони, тобто понад 20-30 кілометрів до 100 кілометрів. І це теж вимагає ресурсу застосування наших безпілотних літальних апаратів, дронів. Можу також сказати, що, наприклад, за період літа кількість наших мідл-страйків, ураження цілей, вона зросла десь на 70%. Тобто зараз ми бачимо навіть ті відео, які оприлюднюють наші бригади, корпуси, де вражається ворожа техніка, склади, по суті, на околицях Донецька, Маріуполя і навіть в Криму. Це, знову ж таки, ефективна робота, оскільки краще ворога не підпускати вже до лінії бойового зіткнення, а знищувати його логістику, накопичення і взагалі порушувати його управління на таких відстанях, тобто на оперативній глибині.
1: Як наші мідл-страйки, вони безпосередньо впливають на лінію бойового зіткнення саме на нулі? От після наших чергової нашої успішної атаки, яка ситуація спостерігається?
2: В першу чергу ми зараз маємо розуміти, що ворог не готує штурми, скажімо так, як це було раніше, десь на відстані роботи артилерії. Тобто те, що військові називають артилерійська підготовка раніше, яка передувала штурму, тобто були масові удари артилерією, створювалися передумови для наступальних дій, і по суті йшла піхота або висувалися якісь механізовані колони, то зараз для того, щоб накопити певні сили і засоби, це, звичайно, мова йде про зосередження певних зусиль, це мається на увазі там, ну, хоча б відділення чи рота противника вже на відстані, про яку ми говоримо, на завдання ударів мідл-страйками. І те, що, наприклад, кілька тижнів тому, наприклад, в смузі відповідальності нашого корпусу «Азов» був відбитий досить великий штурм за, скажімо так, мірками останнього часу, більше 70 одиниць техніки, більше 100 піхотинців ворожих, то успіх цього полягав саме в тому, вперше, це вчасному виявленні, а друге, те, що почалися завдаватися удари саме по силам противника, які наступають вже ще задовго до того, як він підходить до передових позицій. Тобто задача зараз наших бригад, задача взагалі корпусів управління не допустити, скажімо так, стрілецьких боїв, безпосереднього зіткнення. максимально все зробити для того, аби ворог знищився ще на підступах. Але навіть цей штурм в районі Шахового, він показав, наскільки зараз ефективні мідлстрайки. І, звичайно, що ми розуміємо, що піхота і взагалі наступ, він неможливий без ефективної логістики, яка зараз формується за відстані понад 30 кілометрів від лінії фронту.
1: Ворог, як ми бачимо, зараз не використовує великої кількості броньованої техніки, та й взагалі майже її не використовує під час своїх штурмів, тому що маленькі FPV або навіть кілька можуть знищити ворожий танк, розбити і нанести чимало шкоди бойовій машині піхоти. І тому намагається просочуватися саме малими групами. І от дійсно, от ви говорите, що бувають навіть такі поодинокі штурмовики, які намагаються просочитися між позиціями. А чи використовують зараз активно росіяни легкомоторну колісну техніку? Як от на початку літа дуже багато було самокатів, квадроциклів, мотоциклів у росіян, які використовували вони для того, щоб прорвати наші позиції?
2: Ми бачимо зараз, що автомобільна техніка, легка малогабаритна техніка і також мотоцикли, баги, по суті, вони дуже присутні на всіх ділянках фронту, і противник їх використовує в великій кількості. Більше того, я можу сказати, що в липні місяці було знищено силами оборони сумарно майже 14 тисяч одиниць автомобільної техніки. Це, по суті, своєрідний рекорд взагалі за період, напевно, повномасштабної війни. І 1525 одиниць автомобільної техніки це знищили лише підрозділи Національної гвардії. Тобто ми розуміємо, яку кількість саме автомобільної техніки, мотоциклів, автомобілів типу баги застосовує противник, тому що живучість збройної техніки в кілзоні, це фактично зараз ми говоримо про декілька хвилин. Як тільки вона виявляється, звичайно, і ми бачимо, що бронетехніка, вона хоч і має бронезахист, вона не така маневрена, як автомобільна техніка, ну і питання вартості застосування. Тому дійсно, що кількість знищеної автомобільної техніки, вона росте постійно. Трохи інша ситуація, можливо, буде вже з настанням більш несприятливих погодних умов восени.
1: Ви думаєте, вони будуть менше використовувати, так, таку техніку?
2: В першу чергу, ми ж розуміємо, мова йде про стан ґрунтів, тому якщо вже буде стан ґрунтів, будуть опади інший, то зазвичай це використовувалася гусенична техніка, де дозволяла, скажімо так, умови. Ну і, звичайно, що на багатьох ділянках фронту, наприклад, які є відкритою ділянкою місцевості, вже коли не буде зеленого листя, там, коли не буде взагалі лисяного покрову, тому будь-яка поява чогось з габаритної техніки, вона, знову ж таки, призведе до того, що вона буде знищена. Інше питання – це, звичайно, прохідність. Не кожен автомобіль, тим більше ми бачимо, які зараз типи автомобілів противник застосовує, він здатний пройти велику відстань в умовах бездоріжжя.
1: Пане Руслане, зараз ворог атакує з повітря територію України, наші міста, села, інфраструктуру, цивільну, зокрема, склади, торгові центри, за допомогою або ж бандеролей, це що середнє між ракетою та дроном, або це реактивні шахеди. І у зведенні повітряних сил реактивних шахедів, ну, майже 100% з того, що летить на Україну. А звичайні шахеди, вони начебто десь поділися. Чи застосовує оці другий тип засобів ураження ворог саме по лінії бойового зіткнення?
2: Звичайно, я можу сказати, не така велика кількість подібних засобів, але зазвичай, коли ми говоримо про повітряні удари, найбільше, звичайно, страждають це прифронтові населені пункти і ті міста, населені пункти, куди спрямовуються такі удари. Зокрема, ми бачимо зараз по півдню, по велика кількість саме такого типу, як бандероль. Але можу сказати, що і по лінії фронту застосовуються так само різні ударні безпілотні літальні апарати. Це відомі нам, починаючи від ланцетів, і, звичайно, зараз противник намагається експериментувати, розробляти інші засоби ураження, зокрема, як ви зараз говорите, бандероль, дійсно. І знову ж таки, в цій задачі велику роль відіграють наші екіпажі дронів-перехоплювачів, взагалі, які намагаються знищувати такі повітряні цілі. Тут дві задачі в Національній гвардії. Перша – це посилення системи ППО в Україні. Ми маємо досить суттєві результати, і я можу сказати, що з початку року екіпажами дронів-перехоплювачів вже збито більше як 1800 різних повітряних цілей, типу, скажімо так, шахет. І так само ця робота проводиться по лінії фронту, тому що, знову ж таки, це безпека наших людей, позицій, і це також безпека прифронтових населених пунктів. Отже, ми розуміємо, що навіть ті напрямки бойових дій, які ми називаємо, це напрямки довкола населених пунктів, зокрема, і відносно великих міст. І міст таких, як Харків, наприклад, де живе багато цивільного населення.
1: Пане Руслане, я вдячна вам за те, що ви долучились до ефіру, розповіли про оперативну обстановку на лінії бойового зіткнення. Дякую вам, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Володимир Зеленський запровадив санкції проти росіян та компаній, пов'язаних із створенням і поширенням мультсеріалу «Маша і ведмідь». Під обмеження потрапили 5 громадян Росії та 4 організації. Серед них студія «Анімакорд». Її керівники – сценарист, режисер і продюсер мультсеріалу. В Офісі президента заявили, що мультфільм поширює проросійські наративи під виглядом дитячого контенту та становить загрозу національній безпеці України. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при РНБО, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Якщо розбирати в деталях мультфільм «Маша і ведмідь», які наративи російської пропаганди ви там зафіксували? Те, що росіяни зашили всередину цього мультику і, здавалось би, безневинного. І що насправді для нас становить величезну загрозу?
3: Насамперед, величезну загрозу становить саме те, що мультфільм доволі якісний, і він поширюється в першу чергу на дитячу аудиторію, яка є незахищеною, і на неї дуже легко впливати. Тому основні наративи, які ми там зустрічаємо, крім очевидних, коли там та ж сама головна персонажка Маша, вона ходить в кепці НКВС і марширує там. Загалом є ще більш такі неочікувані наративи, коли сам мультфільм побудований на тому, що Маша така маленька бешкетниця, а ведмідь, оцей великий, добрий ведмідь, завжди наводить порядок. Нічого вам не нагадує? З чим це може бути аналогія проведена? Тобто Росія таким чином і показує, що оцей великий ведмідь добрий, що от, який завжди наведе порядок, що от вони намагаються асоціювати себе саме з цим ведмедем. І тому для дітей, навіть які не розуміють якийсь дрібний підсенс, вони взагалі будуть лояльно ставитися до цього мультфільму тільки тому, що він їм подобається. А коли дитина росте на цьому роками, тому що ми знаємо, що у 2025 році 800 мільйонів переглядів цього мультфільму було на території України зафіксовано, то це крутиться, це означає, що цей мультфільм крутиться на повторі у дітей, тому що ну ми знаємо, як це працює зазвичай. Якщо дітям це подобається, у батьків практично немає шансів, тому що вони хочуть просто, щоб дитина сиділа і дивилася те, що їй цікаво, тому що навіть батьки не вбачали в цьому якоїсь певної загрози. Проте ми своєю роботою відкриваємо зараз очі, показуємо, що насправді це інструмент у руках ворога і дуже загрозливий, тому що цей мультфільм багато років крутиться і не тільки в Україні, 100 країн світу під цією пропагандою знаходяться. Тому вони так чи інакше цим мультфільмом формують лояльність до самої Росії. Діти зростаючи, навіть ціле покоління вже зростає на цьому. І оцю лояльність у дитини дуже важко потім зламати. Тому саме такі категоричні міри допомагають, тому що дуже багато батьків тільки зараз задались питанням, чому саме на території України я не можу відтворити цей мультфільм, що в ньому загрозливого. І у своїй роботі Центр протидії дезінформації показує, наводить приклади, багато було вже дописів різних, де було вказано, чим, як конкретно працює цей мультфільм, які конкретні наративи про він просуває і в чому становить загрозу основу.
1: Пане Іване, а чому санкції проти творців, дистриб'юторів Маші і Ведмедя запроваджені лише зараз? Коли розмови і питання про заборону цього творіння, вони лунають іще із 17-го року. Ну, після 14-го, мабуть, вже з'явилися такі питання.
3: Насправді це довготривалий процес, і з однієї сторони потрібно зібрати чітку доказову базу, щоб можна було потім запровадити санкції. І з моменту, коли почали збирати саме чітку доказову базу, це з минулого року. Центр протидії дезінформації, Мінкульт долучився, Служба безпеки України, уповноважений президента України з санкційної політики, за що їм велика дяка. Тому процес доволі швидкий був з того моменту, коли за це взялися конкретно. Тому що звучали певні заклики, але дій не було. Тому я не можу сказати, що довго, багато часу було потрачено даремно. Тому що коли від моменту, коли почалась робота над запровадженням санкцій, до моменту запровадження санкцій пройшло доволі все оперативно.
1: Пане Іване, я вдячна вам за цю інформацію. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, був на зв'язку зі студією. І про Росію далі. Російська економіка дедалі глибше занурюється у кризу, але Кремль поки не готовий економити на війні. Навпаки, дорожча нафта дала Москві додатковий фінансовий ресурс. Та чи надовго вистачить цих грошей, розбиралася Вікторія Яришко.
4: Економічні проблеми Росії поки не такі гострі й болючі, аби Путін згорнув війну проти України. Адже зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи. З початку року вартість нафти злетіла майже на 40%.
5: На теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні $92 за нафту марки Brent.
4: Внаслідок підвищення ціни лише у квітні-липні російська економіка отримала близько $40 мільярдів додаткових коштів. Завдяки цьому Кремль зможе продовжувати війну проти України щонайменше до наступної весни, заявив представник європейської розвідки телеканалу Fox News. Водночас нові доходи не вирішують економічних проблем Росії. Дефіцит її бюджету уже перевищив річні прогнози.
6: Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати?
4: Нестачу коштів Кремль намагається закрити з кількох джерел. Продає державні облігації та збирає більше податків з населення і компаній. Але чи довго так протягне?
7: Зараз фактично Росія намагається витиснути з економіки усе те, що вона дозволяла їй накопичувати за час до цього. Однак проблема у тому, що витискати з цієї економіки небагато чого. І ресурсу на те, щоб закривати недостачу нафтогазових доходів, на яких Росія звикла жити, до яких вона пристосувалася, його не так багато.
4: Зараз Ерефія витрачає на силовий блок майже 40% від усього свого бюджету. Це близько $200 мільярдів. І переважна частина з цього йде безпосередньо на війну.
7: Це близько 15-20% від бюджетних витрат. І ми розуміємо, що це рекордний рівень, до якого Росія ніколи за всю історію існування не наближалася.
4: На одну балістичну ракету «Іскандер» Москва викладає близько $2.5 мільйонів. І за одну атаку по Україні може випустити під півсотні ракет. Це вже більше сотні мільйонів доларів. І це в той час, як у глибинках Ерефії люди з багатоквартирних будинків досі бігають у туалети на вулицю.
8: Сьогодні тут дерев'яні дома, дали там 8 квартир дерев'яного, а тут на вулиці.
4: Та сьогоднішні економічні проблеми навряд чи змусять Путіна зав'язати війну, вважають експерти. Кажуть, диктатор ліпше уріже кошти на медицину та освіту.
7: Ми розуміємо, що бюджет Росії буде пристосовуватися до ідей і бажань продовжувати воєнну операцію. Це буде відражатися на одному, це щоб росіяни почнуть жити бідніше, росіяни почнуть бажати повільніше оновлення певних соціальних речей, буде будуватися менше доріг, будуватися менше парків, всі продукти, які є в магазинах, вони будуть становитися простіше.
4: Крім цього, Кремль як вогню боїться народного повстання і не жаліє коштів, аби тримати росіян у лищатах.
5: Вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор.
4: Тож, для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар.
7: Те, що зможе змусити Росію піти на перемовини, перше – це гіперінфляція, друге – це завершення ресурсів, які вони можуть фінансувати дефіцит бюджету.
4: Критичне зменшення ресурсів Федерації прямо найближчим часом навряд чи ймовірне. Втім, із кожним днем спроможності Кремля падають. Для цього працюють і міжнародні санкції, і сили оборони України. І разом дають Путіну все більше підстав задуматися.
9: На фронт не постачаються боєприпаси, або там пальне, коли немає роботи, коли немає грошей з міських бюджетів. Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберрісу.
4: Лише за останні місяці українські удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. І навіть Путін визнав, що атаки вже впливають на економіку Федерації. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ми з тобою однієї країни. Ми прошиті спільним спадком. Бабусею, яка на кухні смажить оладки. Дідом, який гордо називав улюбленим нащадком. Козаками, гетьманами, Січчю і чумацьким шляхом зоряною ніччю. Кажуть, всі люди в світі – це космічний пил. А ми з тобою – Олена Пчілка, Грушевський і Чорновіл. Великий, як Володимир, мудрий, як Ярослав, сильні, як піддубний Іван. Мріємо про найбільше, як Корольов. Ми, як Симоненко, про любов. Ми прошиті їх думками, талантом творити і бажанням вільно, незалежно жити. Силою стояти попри усі зміни. Ми з тобою крізь віки однієї країни.
12: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
13: Полетіли.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
16: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину у Бориспільському районі. Двоє загиблих і восьмеро постраждалих, серед них дитина, повідомили в ОВА. Пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та АЗС. Вночі у Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. Одещина досі під масованою атакою ворога. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл комбінований. Летіли і бандеролі, і реактивні дрони, і каби, і ракети Х-59. Гучно в регіоні було і вночі. Відомо про 1 пораненого. Пошкоджена будівля залізничного вокзалу в Роздільній. Також потрощені житлова 5-поверхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворога кілька енергооб'єктів у деяких населених пунктах та частково Одесі, перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але потребують часу, зазначають енергетики. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення з обласним центром. Доїхати на роботу чи навчання в Одесі практично неможливо. Ольга Дунська продовжить.
13: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали, а електрички на тому напрямку припинили курсувати.
18: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, в вищих навчальних закладах, їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом.
13: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл. Вимушені їздити перекладними.
19: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, то ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
13: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
20: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші там 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
13: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день. О 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Втім, водії скаржаться. Рейс збитковий.
21: Найбільше десь 9-10.
22: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш?
13: Жителі села ж пояснюють, мовляв, графік рейсів незручний. Та й їздити машинами не вихід.
23: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато. Потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Путками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину.
13: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
24: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, це дороговато.
13: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
20: Напряму є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога немає такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. І крім того, у нас центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
13: На днях рух електрички відновили. Проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
17: У Херсоні вибухи не вщухали зночі. Поранені щонайменше шестеро людей. Усі вони постраждали внаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торговельний центр. Єдиний у місті, який ще працював. Спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. ТЦ вигорів ущент.
0: Сьогодні зранку вже шестеро поранених, серед них двоє комунальниць, які просто прибирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
1: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар трьома такими БПЛА по Таврії-Ве в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
17: Трьох людей наразі вважають зниклими безвісти в Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні просто посеред дня, коли там було повно відвідувачів. А коли приїхали рятувальники, вгатили повторно. Атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція.
2: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих як салфеток, вони всі були в крові.
3: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинуло, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
6: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
17: Українські військові уразили Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також вночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон», теж на Самарщині. А на Брянщині знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також в мережі пишуть про дронову атаку на порт в місті Єйськ Краснодарського краю. Попередньо там пошкоджене судно. Генштаб ЗСУ прозвітував про результати ураження аеродрому Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї. Атака відбулася 20 серпня. За допомогою додаткового аналізу було підтверджено пошкодження радіолокаційної станції та 18 складських приміщень для зберігання дронів. Українські військові мають результати і в Чорному морі. Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий літак Су-24 і 4 одиниці спецтехніки, повідомив він. В кримських пабліках також пишуть про пожежу в Сімферопольському районі. Горить сонячна електростанція та прилегла до неї підстанція. На півострові і без того скаржаться на перебої зі світлом. Блекаут в Криму триває третю добу. Роботу над угодою в форматі «Дрон Діал» Володимир Зеленський обговорив із главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем. У планах підписати договір найближчим часом, наголосив президент. Із німецьким дипломатом він також говорив про посилення нашої протиповітряної оборони та підтримку перед зимовим періодом. Раніше Зеленський провів зустрічі з американським генералом Кітом Келлогом, який відвідав форум ветеранів, що проводили сьогодні в Києві. Зеленський розповів Келлогу про нашу роботу з європейцями для створення антибалістичної системи і про те, що Україна готова купити ракети-прихоплювачі для балістики. Платформа United 24 за 4 роки повномасштабної війни зібрала майже 4 мільярди доларів на допомогу Україні і об'єднала довкола нашої біди 145 країн. Напередодні в Києві відбувся саміт платформи, куди завітали амбасадори та партнери України. Це світові зірки, що допомагають збирати гроші на військові та гуманітарні потреби.
4: Сучасна війна – це змагання швидкості і технологій. Щойно на фронті з'являється ефективне рішення, ворог одразу шукає протидію. Перемагає не той, хто має технологію, а той, хто створює та масштабує її першим, каже керівник платформи Brief 1. І для цього потрібне фінансування, з яким і допомагають амбасадори United24.
5: Головне на полі бою зараз – це навіть не технологія, а спроможність нас як країни, всіх складових, швидко створювати нові технології. А нові технології – це не те, коли вона вигадана чи з'явилась в єдиному екземплярі, а це коли вона коли війська вже отримали в великій кількості цю нову технологію. І ця війна показала, що цикл інновацій має бути дуже коротким і швидким.
4: Одним із головних ресурсів на війні є час, кажуть представники оборонних компаній. Тому швидкість постачання зброї стала ключовим критерієм.
7: Бережно ставиться до того часу, який у нас є, до тої кожної години, яка для нас дуже дорогою ціною куплена. Відповідно, знаєте, там можна говорити про те, що таке класна зброя, що таке не класна зброя, але у нас є загальна ідея, що ракета ідеальна, яка через 7 років приїхала, це набагато гірше, ніж така собі ракета, яка приїхала в четвер. І тому і ми бачимо, що це вже приносить певні результати на полі бою.
4: Логістика, закупівлі, фінансування, угоди із партнерами, а ще просування світі потреб України. І з цим нам уже майже 5 років допомагають амбасадори фандрайзової платформи United24. Світові зірки збирають гроші на військову та гуманітарну допомогу.
8: Сьогодні з нами у United 145 країн. Дякую мільйонам наших донорів, звичайним людям, і це багато людей. І також дуже відомі амбасадори Юнайтеду, багато бізнесів серед донаторів з усього світу, гуманітарні організації і навіть звичайні школи в багатьох країнах світу, де діти збирають кошти. Надзвичайно велика спільнота людей, яким не все одно, що буде з нами, з Україною.
4: Платформа об'єднала лауреатів Нобелівської премії, видатних акторів, режисерів, музикантів, спортсменів. Вони стали голосом України у світі. Серед них – всесвітньо відомий американський актор, режисер і продюсер Лію Шрайбер, канадська акторка і режисерка Кетрін Винник. Обоє мають українське коріння. За майже 5 років роботи платформа United24 зібрала близько 4 мільярдів доларів на потреби України.
9: United24. От ви взірцевий приклад ефективності і, знаєте, посилення голосу країни, держави, свого народу за кордоном. Фаховістю, негайною реакцією на те, що зараз відбувається, і вмінням відчути аудиторію, тому що ви збираєте величезні збори. Спільно з вами ми ініціювали одну важливий збір. Це кошти для нашої армії на наземні дронові платформи, так, роботизовані платформи. Майже мільйон доларів.
4: Напередодні в столиці провели форум, на якому зібралися амбасадори United24. Підбили підсумки роботи та визначили пріоритети на майбутнє. Адже російська агресія посилюється, а це означає, що світова допомога Україні має зростати та міцнішати. Ільвіна Сидулаєва, Володимир Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: 25-річному львів'янину, який напередодні напав на співробітника ТЦК з ножем і смертельно його поранив, повідомили про підозру у вбивстві. За даними слідства, це сталося під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік кинувся тікати, забіг на територію школи, а коли співробітник ТЦК його наздогнав, утікач тричі вдарив його ножем. Чоловік помер на місці. Щоб зупинити нападника, поліція застосувала табельну зброю. Зараз 25-річний чоловік у лікарні під конвоєм. Йому загрожує довічне ув'язнення. Олена Центила та Микита Міхальов далі продовжать. Наступний випуск о 19 з Олегом Панютою. До зустрічі.
25: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми, щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
10: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Війна роботів більше не вигадка кінорежисерів. Це реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і в Європі. Чому?
11: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно.
10: Як Кремль пакує пропаганду в мультики, кіно та ігри? І головне, як це допомагає Москві вести війну? ЄС готує рекордний пакет санкцій проти Росії. Понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну, можуть опинитися під ударом. Чи вистачить Європі політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
12: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
14: Підсумовуємо головне.
10: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
15: На годинок 18:16. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюють Олена Центила.
16: Микита Міхальов і вся величезна команда «Ми Україна». Панове, і вам спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України.
15: Зараз на мапу тривог дивимося. Є загрози у вигляді ворожих безпілотників. Сумщина під загрозою, частково Полтавщина, Дніпропетровщина, окремі райони Харківщини, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина. Активність ворожої тактичної авіації фіксують повітряні сили, тому тривога, в тому числі і у Запорізькій та Донецькій областях, є загроза пусків керованих авіабомб.
16: Близько полудні Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих і восьмеро постраждалих, серед них дитина. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення, стоянку та автомобілі, а також автозаправну станцію.
15: Троє людей залишаються зниклими без звісти у Кривому Розі. Я нагадаю, напередодні росіяни завдали подвійного шахедного удару по одному з найбільших торгівельно-розважальних комплексів міста. І це в момент, коли там відпочивали люди, а у дитячому центрі гралась велика кількість дітей. Обстріл забрав життя 16 людей, ще 130 поранено. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.
26: Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав.
16: Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання – наскільки швидко партнери ухвалять усі необхідні рішення.
27: Вже досягнуто з точки зору часових рамок, ну, справді, надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
15: Німеччина веде переговори щодо додаткових ракет до систем «Петріот» для України. Про активні контакти з європейськими союзниками та штатами заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, необхідно терміново посилювати українську протиповітряну оборону.
28: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
16: Іван Тимочко, долучається військовий експерт. Пане Іване, здравствуйте.
15: Вітаємо.
29: Доброго здоров'я, радий бачити.
16: Направду, ми говоримо про необхідність закрити небо, необхідність активізувати партнерів, необхідність того, що партнери мають зрозуміти, що їм необхідно закрити небо і активізуватися вже доволі довгий час. Як на вашу думку, чи ми спроможні надати їм того тригера, який змусить такі ухвалити необхідні рішення? Чи це точно має прилетіти щось із Кремля?
29: Такий тригер, перш за все, їм надасть та й надає потихеньку Росія. Інше питання, наскільки вони готові в політичному плані приймати такі реалії. Річ в тому, що наші європейські партнери, попри все, керівники цих держав, це є політики, політики, які дуже орієнтовані на виборців. Але оскільки європейські вибори – це виборець соціально орієнтований і виборець, який вважає, що війна – це така проблема, і це дискомфорт для його життя, і не сприймають війну як загрозу, як реальність, ну, на жаль, така гірка правда, то вони змушені, політики, військові і інші державні інституції, працювати перш за все над тим, щоб переконати своє населення, щоб посилювати мілітарну складову, а вже після того її втілювати. Це є перший момент. Другий момент – все-таки дійсно велика кількість європейських країн, ну там за винятком декількох, донедавна покладалися на саме захист штату. Ну, такі були гарантії і від Америки після Другої світової війни. Це і були свої міжнародні, міжсоюзні оці договори, на цьому форматі й базувалися. Зараз їм приходиться і переходити на самостійний формат мілітаризації, вибудування своїх армій, які до цього часу постійно скорочувались, і паралельно надавати допомогу і підтримку нам, щоб, власне, ми спиняли, стримували ворога в основній його масі. Ну і крім того, все-таки вони змушені переглядати свої внутрішні безпекові протоколи в мирних умовах, як би це знову ж для них парадоксально не звучало. А це бюрократія, це час. Ну і не забуваємо, що за винятком декількох великих країн, європейські країни,

0: Тут багато що змушені переглядати, переробляти. По суті, ось така різка зміна в тому, в їхньому сприйнятті війни, в їхньому реальному стані, якому не опинилися, ну це ми можемо говорити два кінець 24-го, 25-й рік, коли, власне, оці всі вимоги почали США висувати європейцям в плані переходу на самостійні безпекові протоколи, на самостійність, перш за все, у плані забезпечення свого захисту, ну і паралельно на підтримку України. Як Трамп казав, війна в Європі, він віддалений океаном, це проблема Європи. І тому тут ще не забуваємо, що доволі велика кількість політичних процесів в європейських країнах так чи інакше відбувається через вплив Росії. Через агентуру, через банківську справу, через політичні моменти і так далі. Тому насправді в них дуже багато викликів. Тригери як такі є, і вони вже є. Але я маю на увазі, коли населення їхнє і політики, які є лідерами чи представниками в інституціях цього населення, будуть говорити, спілкуватися в унісон, як коли населення буде розуміти, що прийдеться поступатися комфортом во ім'я захисту, а коли політики будуть розуміти, що такі навіть розмови, спілкуванням чи консультації з їхнім суспільством не будуть нести для їх загрози для їхнього політичного перебування при посадах чи на тих інституційних структурах. Оце насправді оцей процес збалансування, коли відбудеться, тоді ми можемо говорити про те, що вони реально перейшли на фазу, скажімо, стану готовності, не тільки тригерності, а й готовності боротися з оцими не просто симптомами болю, а лікувати їх у плані загрози Росії.
1: Ще одна тема. Тут Пхеньян направив до Курської області близько 400 операторів дронів. Про це розповів представник української розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, загалом у Росії перебуває близько 8,5 тисяч військових КНДР. Більшість з них саме на Курщині. Окрім операторів-безпілотників, це інженери і сапери. Розвідники кажуть, північно-корейські військові не воюватимуть безпосередньо на території України. Вони посилюватимуть тилові позиції окупаційної армії. І це дозволить країні-агресорці вивільнити власні підрозділи для бойових дій проти України. Пане Іване, а математика цифр? 8 з копійками тисяч північно-корейських військових, мабуть, дозволить вивільнити 8 з копійками тисяч росіянських ось цих військових окупантів. Це наскільки сильне і довготривале посилення? І куди? Ну, для чого? Для якого напрямку?
0: Ой, знаєте, ми всі зациклили стільки увагу на північно-корейських військових, забуваючи про те, скільки північно-корейських громадян завезено централізовано в Росію на військово-промисловий комплекс, на їхні підприємства. До чого я це веду? Так, ми можемо врахувати 8 тисяч північно-корейських військових, які в основній кількості можуть там застосовуватися на території Росії, але знову ж питання, як? Ну, зараз немає як таких бойових дій, я маю на увазі, з наземними силами на якихось великих територіях Росії. Тим паче дрони, вони де, дронарі, вони де можуть здобувати досвід? Ну, звичайно, в умовах бою. Тому тут питання, як їх будуть застосовувати, якими вони є операторами яких дронів? Так, тактичного рівня чи там оперативно-стратегічного, так, які там працюють на великі дистанції. Це є раз. По-друге, ми зрозуміло, що їх всіх одного моменту неможливо використати, застосувати на полі бою. Третину на раз так. Третина буде відповідати за отож, як ми говорили, ви сказали, навіть інженерку, там побудову інфраструктури для їхнього перебування, проживання, лікування. Частина буде нести якусь службу на тих пунктах постійного перебування, де вони знаходяться, ну а частина буде воювати. Але я рахую, за тут проблема дещо є глибша і на яку ми десь навіть менше звертаємо уваги. Офіційно, навіть тут принаймні цифру, що я чув, що в Росію завезли 25 тисяч працівників, зокрема там в основному жінок, на громадян Північної Кореї, на російські різного роду підприємства. Між іншим, на тих Валбересах теж там є багато відео, як всі північнокорейці заїжджають. Що це дає? Насправді не забуваємо, що є квота для російських підприємств і як міжіччя навчальних закладів зобов'язувати чоловіків через різні причини, але через те, щоб вони йшли підписували контракт.

0: Це офіційні квоти, вимоги, за це місяці навіть губернаторів російських карають. У свій час була реакція російського бізнесу, мовляв, ви забираєте робочі руки. Мігранти, як такі, неефективні, вони сьогодні є, завтра пішли, вони їх на офіційні якісь серйозні підприємства російські взяти неможливо, бо вони нелегали в основній масі, ну і багато інших нюансів. Тоді, як по обміну, північнокорейці приїжджають, структуровані, дисципліновані, і мають свою там ієрархію, бо їх привозять одномоментно багато. Це даватиме можливість саме росіянам тиснути на своїх чоловіків, або вивільняти, набирати їх в армію, заміщаючи їх, власне, ось цими централізовано північнокорейцями. Оце тут серйозніші виклики, на це теж треба акцентувати і звертати увагу. Бо якщо ми говоримо про сугубо північнокорейських солдатів, ну, це зрозуміло, що максимум, що вони можуть впливати на тактичному рівні. Так, ми знаємо, що там є розрахунки тих самих ракетних комплексів чи пускових оцих КНів різної модифікації. Ну, але знову ж, це по великому рахунку ми знаємо, що вони там мають біля 200 ракет і десь приблизно кількість пускових. Тобто ми можемо говорити, що це якийсь один розрахунок великого комплексу, або ми, ну, принаймні, по суті, скільки приблизно людей для порівняння обслуговує той самий Петрі. От це так само є десь біля сотні. Така сама історія, повний комплекс тих самих С-400, С-500. Тобто з радіолокаціями, з командними центрами, з безпосередньою обслугою пускових, і там ремонтники, які за це відповідають, теж там є. Відповідно, окремо є ті, хто відповідає за програмне забезпечення, за координацію з іншими силами. Тобто це приблизно ми розуміємо, яка кількість військових, чи по яких напрямках вони будуть працювати. А от ось тут, що за рахунок північнокорейців росіяни централізовано будуть тиснути на своїх чоловіків, щоб їх призивати в армію і залучати, збільшувати. Оце так, це питання теж загрози, яку теж потрібно досліджувати і вивчати.
1: Під час цинічної атаки РФ по Україні російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови. За даними тамтешньої Міноборони, дрон типу «Шахет» о 4-й ранку залетів з Одещини в район села Каплани, після чого повернувся знову на територію України. І ми, напевно, що, пане Іване, говоримо з вами доволі регулярно. А що випробовує таким чином Росія? Або кому сигналізує? Бо статтю 5 НАТО вже випробували, статтю 4 теж. Виявилось так, що румуни є найсміливішими в контексті того, як реагувати на російські дрони, які а чи залітають, а чи з'являються в акваторії, приміром. Проте ніякого іншого протоколу, окрім як уважно спостерігати, і якщо вони залітатимуть далі, давати гідну відсіч, ми не почули.
0: Гідну відсіч свій час давали російським літакам турки. Туреччина, вони їх просто збивали, і на тому все закінчилося. І зальоти закінчились, провокації закінчились. Путін, як завжди, прокуснув таку річ, там розказав про там дружбу їм може зруйнувати, але на цьому все закінчилось. Ми знаємо, навіть були сутички російських і турецьких військових і в Сирії, і там теж росіяни все промовчували, як міжічі американці свій час їх побили, були добряче. Пригадуємо ту історію з вагнерами, і теж ніхто нічого з них не робив. З однієї сторони, казати, що аж так всі країни НАТО мовчки терплять, це інша історія. З другої сторони, я ж казав те, що як Румунія, Молдова чи інші країни, які малі кількісно і чисельно, все-таки мають заручатися підтримкою більш серйозних своїх союзників і по НАТО, і по інших безпекових договорах і домовленостях. З іншої сторони, саме оці провокації Росія і використовує для того, щоб перевіряти міцність, швидкість, реакцію країн НАТО на їхні дії. І не факт, що вони розглядають саме для більш серйозної агресії саме Румунію. Це може бути такий, знаєте, в одному кінці НАТО випробовувальний майданчик, а в другому вони можуть дійсно переходити до більш жорстких, рішучих дій росіями. Це всі ми знаємо про скандинавську загрозу для скандинавських країн чи для країн Балтії. Це Румунію більше вони, напевно, намагаються так от розхитувати зсередини у політичному плані, бо вони знають, що Румунія – це прикордонна країна з Україною, що є певні маршрути, логістики, які працюють. Я думаю, в цьому, ну, це ж не таємниця, самі румуни свій час заявляли, що вони будують дороги для того, щоб, скажімо, вибудувати певні логістичні шляхи з Україною. Це не є таємниця. І це не тільки там логістичні для мілітарних чи для війська, це для торгівлі як такої. Це і зерно, і багато інших побутове, про техніка, скажімо так. Тому тут росіяни теж намагаються в такий спосіб десь провокувати і хитати суспільство європейських країн.
1: Спасибі, Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.
2: Тут Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. З 2027 року базові виплати складатимуть щонайменш 4 тисячі гривень, а допомога на дітей з інвалідністю буде від 8 тисяч гривень на місяць. Також передбачені надбавки на догляд і право батьків на щорічний двотижневий відпочинок. Разом з доплатами щомісячна підтримка родини сягатиме від 20 до 71 тисячі гривень.
1: Данило Гетьманцев долучається до нашої бесіди. Це народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, здравствуйте.
2: Вітаємо.
3: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. То давайте про гроші. Даруйте. Наступного року базова величина, з якої розраховують соцдопомогу, має становити 4 тисячі гривень. Це мінімум. Але конкретну суму щороку будуть визначати в держбюджети. Чому відмовилися або чому не закласти автоматичну індексацію, прив'язавши її до якоїсь з показників, приміром? І, бо ми прекрасно розуміємо, що 4 тисячі гривень, ну, приміром, 19-го, 22-го, 25-го і 26-го року – це трохи різні 4 тисячі гривень.
3: Дякую. Давайте, по-перше, почнемо з того, що відбулося. Відбулася велика реформа системи соціального забезпечення сімей з дітьми з інвалідністю. Таких сімей у нас на сьогодні 160 тисяч по всій країні. І стан, в якому проживають ці сім'ї, це переважно одинокі матері, на утриманні яких є дітки, важкі діти, з якими треба перебувати постійно, вони на сьогодні перебувають у матеріально жалюгідному стані. Держава абсолютно не дбає про них, і ця хвороба, ця проблема, вона є хронічною, і тому я вдячний кожному і кожній, і своїм колегам по парламенту, і Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики, президенту, всім тим, хто долучився до розробки цього великого законопроекту, дуже важкого, до речі, законопроекту, півтора року ми над ним працювали, за те, що врешті на сьогодні у нас буде дуже сучасна європейська система допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю. Дійсно, перший пункт цієї реформи – це підвищення, істотне підвищення виплат на дітей, допомоги по догляду і інших виплат, які на сьогодні вже є, але вони є в значно меншому розмірі. Подекуди ми збільшуємо у 3-4 рази суми цих виплат, порівняно з тим, що є сьогодні. Чому 4 тисячі? Ми взяли таку базову величину, вона так і називається за законом, базова величина, аби в кожному бюджеті, кожного наступного року вона навпаки не була не прив'язана до якоїсь іншої величини, як то мінімальна заробітна плата, або прожитковий мінімум, або щось інше. Підвищення чого тягнуло б за собою і інші зобов'язання держави. Тобто, щоб ми могли підвищувати ці 4 тисячі і переглядати в наступних бюджетах, незалежно не від чого іншого, а дбаючи лише про ці сім'ї. Але, власне, це не тільки про гроші. Це ще і про систему соціальних послуг, яку ми вводимо цим законопроектом. Ну, власне, поки не підписав президент цей законопроект, але Верховна Рада вже проголосувала його.
2: Власне, про гроші, пан Данило, а звідки їх брати? Яка кількість? Ну, я підозрюю, що тут не про сотні мільйонів, тут про мільярди гривень йде мова. Яка кількість оцих мільярдів гривень потрібна для того, щоб це працювало? І на яку кількість родин, ну, потім поділити треба ту кількість мільярдів?
3: Ну, ви знаєте, у нас завжди такого роду реформи, вони відкладаються і заговорюються. Чому? Тому що нема грошей. Але грошей у нас, власне, немає ні на що. І тим більше в країні війна, і ми розуміємо, що абсолютним пріоритетом є безпека і оборона, і під цим приводом, ну, Міністерство фінансів займає таку позицію. Вона, до речі, з боку Міністерства фінансів достатньо логічна, що ми витрачаємо гроші на безпеку і оборону, і все інше почекає. І тим важливішою є це рішення, яке ми прийняли в Верховній Раді і погодили, дуже складно, але погодили з Міністерством фінансів. І так, на сьогодні Міністерство фінансів змушене знайти на 27 рік. Ми, безперечно, допоможемо йому в цьому, в бюджетному процесі. Він зараз починається з вересня місяця бюджетний процес. Так от, ми допоможемо Міністерству фінансів віднайти 30 мільярдів гривень на 27 рік. Це будуть ті гроші, які коштує ця програма. Бо дуже важливо, що ці послуги соціальні, про які я говорю, вони будуть фінансуватися з державного бюджету. Бо насправді і сьогодні вони можуть фінансуватися з місцевих бюджетів. Але ми знаємо, що більшість місцевих громад мають такий фінансовий стан, який не дозволяє їм дбати про дітей з інвалідністю. Тому ми переймаємо цей обов'язок, цю функцію на державу і на державний бюджет. І знайдемо точно гроші на цю програму.
1: Пан Данило, а тут даруйте два питання. Ви покажете, що ви допоможете Мінфіну знайти ці гроші. А як будете допомагати в умовах обмеженого бюджетом, як кажучи, і дефіцитного? А по-друге, що буде за 5 років? Бо даруйте віддати місцевим громадам підтримку родин, які виховують діток з інвалідністю. Воно ризиковано, бо не всі громади мають, ну, приміром, містоутворюючі підприємства, або тих, хто є там серйозним платником податків на місцях тощо. Чи не виявиться так, що замість підтримки реальної родини буде отримувати відписку, ну, грошей немає, даруйте.
3: Це було основне питання, яке гальмувало дуже цей законопроект. Бо насправді в Європі ця функція лежить на фінансуванні органів місцевого самоврядування. А ми з вами знаємо, що у нас одні органи місцевого самоврядування, такі як Київ, наприклад, чи Бровари, чи, ну тобто потужні, там, де є багато бізнесу, вони можуть собі це дозволити, але більшість, навіть в тій самій Київській області, я зустрічаюся з громадами місцевими, вони, ну, мають жалюгідний стан з точки зору соціального забезпечення мешканців і не мають просто ресурсу на це. Саме тому і норма ця з'явилася, що ми на 5 років передбачаємо фінансування за рахунок державного бюджету. Через 5 років, я переконаний, що вже наступна Верховна Рада, вона розгляне це питання і прийме виважене рішення, чи, можливо, на той час місцеві громади будуть мати такий потенціал, і тоді воно буде перекладено на місцеві громади, або лишиться на державному бюджеті. Щось мені підказує, що все ж таки другий варіант.
2: Стосовно, власне, оформлення та цієї всієї історії у реальну, я от зараз прочитаю, закон передбачає державне фінансування раннього втручання, роботу соціального менеджера, мультидисциплінарної команди для сімей із дітьми до 4 років. Скільки команд має бути? Скільки в цій команді має бути працівників? Скільки родин ці команди мають? Ну, я так розумію, не одна команда дорівнює одна родина, а одна команда там на якийсь десяток родин. Сподіваюсь, не більше, бо тоді команді важкувато буде працювати. От оці питання організаційні. Плюс їм теж заробітну плату потрібно
1: і
2: платити.
1: І що, якщо ні?
2: Так.
3: Дивіться, ну, дійсно, я ще раз хочу повторити, про що закон. Не просто про підвищення соціальних виплат. Закон передбачає декілька надважливих соціальних послуг. Послуга раннього втручання. Що це таке? Це коли дитинка з інвалідністю народжується, то аби полегшити симптоми, аби адаптувати її, одразу ж після народження підключаються спеціалісти і допомагають в цьому батькам. Це послуга раннього втручання від 0 до 4 років. Після цього асистент дитини допомагає їй отримувати освіту в дитячому садку і у школі, якщо ця дитина спроможна їх відвідувати, або вдома, якщо дитина не може цього зробити за своїми показниками. І дуже важлива послуга – це послуга відпочинку батьків, коли батьки зможуть в спеціалізованому закладі на кілька тижнів лишити дитину і відпочити за рахунок держави. Це дорогі програми, які коштують приблизно 30 мільярдів гривень. Безперечно, для реалізації цих програм необхідні спеціалісти, які ще мають бути підготовлені. На сьогодні навіть кількості таких спеціалістів немає, і тому держава має сконцентруватися на підготовці цих спеціалістів, бо навіть якщо буде профінансована їх заробітна плата, а людей з відповідної кваліфікації не буде, програма не буде реалізована. Безперечно, це надскладна, надмасштабна програма. Але той факт, що ми прийняли таке рішення, що ми знайдемо на неї гроші, вже є абсолютною гарантією того, що хоче там міністерства, чи Кабінет міністрів, чи хтось інший виконувати її, чи не хоче, вона буде виконана. І точно 160 тисяч сімей з дітьми з інвалідністю отримують відповідну послугу.
1: А виправляйте мене, я правильно рахую, що щонайменше 4 міністерства задіяні для в тому, щоб виконати цю програму, безпосередніми є виконавцями цієї програми?
3: Ну, ми консультувалися з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я. Яке четверте ви порахували?
1: Ну, я Мінекономіки порахувала, це по-перше. Ну, і тут велике питання, хто би мав забезпечити логістику. Я сформулюю своє запитання, чому і я... А, і Міносвіти, напевно, що? Або це...
3: Міносвіти, напевно, також.
1: Який має готувати фахівців, або це МОЗ має готувати... Ну, зрештою, тут величезне питання, а хто це має бути, так?
3: Дивіться, я вам просто поясню механіку. На сьогодні в законі передбачена відповідна послуга і передбачені повноваження Кабінету міністрів, які дозволяють їм, по-перше, розподілити компетенції між міністерствами, відповідним чином на підзаконному рівні це врегулювати і прийняти ті стандарти, ті нормативи, відповідно до яких будуть надаватися ці послуги.
1: Ви ж розумієте, що я веду до максимально практичного запитання. Ми ж безпосередньо ногами по землі ходимо. І хто конкретно буде нести відповідальність за те, що родина буде жити в громаді і не отримає такої допомоги або отримає її виключно формально? Хто, якщо так
3: ключовим,
1: багато адресатів?
3: Ключовим міністерством, яке буде координувати всі ці послуги, є Міністерство соціальної політики, яке на сьогодні очолюється міністром Улютиним Денісом, який, власне, зробив дуже багато для того, аби цей законопроект був прийнятий. Так само і його заступник Шемелинець, яка відповідає за сім'ї з дітьми з інвалідністю, також координує це питання і буде координувати в майбутньому.
1: Можна я ще просто питаю про KPI? Насправді, як визначити ефективність? Спрацювало, не спрацювало? Які показники ви ставите в список? Точно, да, воно спрацювало.
3: У нас є відповідна кількість дітей з інвалідністю, які мають отримувати послугу або не отримувати послугу. Спочатку, да, отримувати або не отримувати. Друге – це якість послуги. Тобто вони мають отримувати якісну послугу. І за цим, власне, і все буде вимірюватися. Ця статистика є, ця інформація є, є відповідні служби, які цим займаються, і вони будуть це все реалізовувати.
2: Спасибі, пан Данило. Данило Гетманцев – це народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
1: Порція корисної інформації. Обов'язково повернемось за хвилину.
4: Для тебе незалежність.
5: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босо по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість. Вітер дує.
11: Я думаю, що це вірус.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
2: На годинок 18.45 марафон «Єдині новини» триває. Найгарячішою ділянкою на сході фронту залишається Покровський напрямок. Там українські захисники відбили 23 ворожі атаки. Армія Росії намагалася прорватися поблизу Білицьку, Удачно, Муравок, Новопідгороднього, Ганнівки та ще 5 населених пунктів. Також 6 штурмів здійснив ворог на Краматорському відтинку. Півдесятка атак Збройні сили України відбили поблизу Лиману, Шиківки, Чернещини та у районі Новоселівки. Це Лиманський напрямок. Одночасно ворог здійснив один штурм на Куп'янському відтинку. Такі останні дані Генерального штабу.
1: Боєць 12-ї бригади «Азов» Нацгвардії України із позивним «Друг Павло» долучається до нашої бесіди. Раді вітати вас.
2: Вітаємо.
16: Да, вітаю.
1: Те, що з'являється QR-код і з'являється номер карти внизу, означає одне і важливе, що важливішої справи, ніж зараз задонатити, для 12-ї бригади Азову немає. На що збираємо, Пабло?
16: Да, вітаю. Мій батальйон збирає зараз на НРК. Я думаю, що багато з наших глядачів вже в курсі, для чого вони потрібні, але хто не в курсі, повторю, вони потрібні, щоб робити підвози на позиції в умовах сучасної війни, коли у нас там домінують дрони, і посилати людину або машину, це вже стає небезпечно. І так само, на жаль, інколи вони використовуються для евакуації, коли наші бійці зазнають поранення на позиціях, і також тягнути їх в 4 людини буде означати наражати на небезпеку всіх інших.
2: Номер карти, QR-код, все на ваших екранах, шановні глядачі. Цей збір не має кінцевої суми та мети, але на ньому вже на банці є 1042 гривні. Ми з цієї суми почали наш збір, тож примножимо там, давайте помножимо на сотню. Це було б класно помножити на сотню цю суму. І якраз, я думаю, до НРК ми добрались, ну, до купівлі наземного роботизованого комплексу, бо це річ, ви почули, потрібна в усіх сенсах, і для збереження життя, і для доставки продовольства, і для евакуації. І вони так само ламаються, їх так само нищить ворог, вони є ціллю, тому вони постійно треба. А стосовно оперативної ситуації, Інститут вивчення війни нещодавно писав, що Росія, ну, накопичує живу силу, готується до нових штурмів в напрямку Добропілля. Мета там, яка, окрім просто, як оті білі ходаки в «Грі престолів», просто рухатись вперед, яка ще? Ну от, і чи що фіксуєте на тому відтинку?
16: Я думаю, очевидна мета, як і на всіх напрямках, це захопити як можна більше території, поки не захоплять весь Донбас. Зараз, певно, така проміжна мета – це захопити там Слов'янськ-Краматорськ. І якщо десь на конкретній ділянці вони впираються в якийсь сформований опір, то просто намагаються там обійти з флангів, але поки якогось розумного задуму я тут не помітив. Мені здається, що ця от аналогія про білих ходаків була достатньо влучна. Звичайно, їм хотілося б забрати якісь території, які з оперативної точки зору були їм більш вигідні, але це, мені здається, не головна мета. Це буде просто як приємний бонус до того наступу, який вони ведуть, бо поки якоїсь логіки в цьому не помічено.
1: А чи помічаєте зміну в їхній поведінці, зміну в тому, як вони намагаються просуватися? Бо ми говорили про малі, середні, мікро, напівмікрогрупи. Тим не менше, тактика ця дає свої результати. На деяких відтинках ми чітко розуміємо, що це є просочування, накопичення, а потім, власне, розгортаються події в залежності від кількості і місця, де це відбувається. Як ви розумієте, чи змінюється підхід командування до того, як використовується умовно живий ресурс росіян, і їхнє безпосереднє ставлення до того, що, ну, власне, що їх змушують робити?
16: Ну, якихось певних змін я не побачив. Мені здається, що от як почали дрони більше володіти полем бою, то і росіяни почали ходити меншими групами, це по одиниці, по двійці. Інколи рідко зустрічається все-таки, коли вони наварюються там на 3-4 групи, але якщо там, ну, ми в монітор там бачимо одночасно 3 одиниці противника, то всі такі, ого, зараз почнеться війна, на них злітається вся Донецька область, геп-геп, і немає хлопчиків. І після цього ворог повертається до своєї минулої тактики по одиниці, по двойці, навіть частіше по одиниці. І я б не робив з цього якихось висновків з приводу того, чи є у них там ресурс людей, чи якось змінилось їхнє ставлення. Я думаю, що навпаки, це якби ворог тверезо оцінює свої сильні та слабкі сторони, а сильна сторона – то, що у них багато людей. Хоча, здавалось би, певно протиріччя, що якщо їх багато, чого вони відправляють в одиниці. Але все ж таки треба розуміти, що коли солдат на полі бою залишається один, це для нього небезпечніше. Він не може вести постійне чергування, йому ніхто не надасть допомогу, його ніхто не прикриє. Але із-за того, що у них людського ресурсу багато, вони можуть відправляти одиницю, він там залізе в свій підвал або в якусь яму, там отримає поранення і буде далі висіти просто як такий звуковий датчик, передавати те, що він чує. І коли людей багато, ти можеш якби собі таке дозволити, там не евакуювати їх, не постачати в належній кількості. Тому певних якихось змін там в сторону збільшення груп я не.
2: Так, по-перше, повертаємось знову до збору. QR-код, номер карти на ваших екранах. На банці вже більше 15 тисяч гривень. Помножили на 15, але я казав, краще на сотню. Тому продовжуємо, продовжуйте у тому ж дусі. Ми зеленою вже відсканували і свій внесок зробили в наземний роботизований комплекс. Сподіваємось, не в один.
16: Приємно.
2: Дякую вам в першу чергу. Стосовно техніки, от хотів ще уточнити. На прикладі, можливо, оцих трьох бляшанок, про які ви згадували, ворожих, а тут еволюція захисту техніки від дрончиків, ну, вона присутня? Чи все зупинилось росіянці на етапі там дредів, їжаків і так далі? Ну, і далі вже нікуди еволюціонувати. І саме тому вони після знищення повертаються знову до цих двійок, трійок, одиничок.
16: Я думаю, що еволюція ведеться певно постійно, бо знову ж таки, це ж все не робиться, що ні у нас, ні у них масово державою, це все роблять місцеві кулібіни на місцях, і тому кожен із них, виходячи з того, що він знає про фронт, з того, що йому сказали зробити, і з того, що він сам по собі вміє, те він так він машиною модернізує. Але не можна сказати, що еволюція зупинилась, постійно щось придумується. Здається, недавно був випадок, коли вони застосували якусь нову штуку на своєму танці, яка начебто мала взагалі збивати дрон. Потім той танк все рівно знищили, але витрачено на нього було більше FPV. Тому я думаю, що еволюція в цьому плані буде йти далі.
1: Якщо говорити про ротацію, ви нещодавно показували, Азов нещодавно показував ротацію піхоти після майже місяця на позиціях, бронемашину атакували FPV, і сама ротація перетворилася на рятувальну операцію. Наскільки ротація як явище стає окремою операцією, яку планують, захищають, страхують і прикривають? І що зараз найнебезпечніше з огляду на постійну дронову небезпеку, постійну сіру зону, повторне або потрійне мінування, дистанційне мінування, тощо, коли входимо і виходимо з позиції?
16: Ну так, це безумовно зараз окремі операції. От я зараз, наприклад, займаюся більш штабною роботою, але коли я ще там воював, то у нас була ротація. Це просто, ну тебе висадили, маршрут ти знаєш, давай йди, там поміняєш. Машина тут ще почекає, там водій собі покурить. Зараз це перетворилось в окрему операцію, тому що треба, по-перше, для цього підібрати нормальну дату. Подивитись там, наскільки противник активний, яка там буде погода, і врахувати багато факторів, прокласти завчасно маршрут. І, мабуть, найбільша небезпека в цьому всьому, що противник, як вже було згадано, цими одиницями, двійками, він все ж таки просочується. І тому, коли наша група ротації кудись іде, то є висока ймовірність, що противник там вже знаходиться. І тобто це не просто там прогулянка з пункту А в пункт Б, ти постійно маєш очікувати, що там знаходиться противник, а якщо ми очікуємо, що там знаходиться противник, то це вже перетворюється в такі квазі-штурмові дії, а на це все потрібен ще й додатковий ресурс, і це забирає ресурс від того, щоб вести просто оборону, бо якщо ми там проводимо якусь операцію, то явно ми якісь засоби від цього забираємо, і від цього стає нам поєтово всім тяжче, і цей забраний ресурс якраз противник трохи просочується, тому таке замкнуте коло, і ми постійно, як на шпагаті між цими двома речами стоїмо і намагаємося і те зробити, але поки вдається.
2: З вашої...
16: Я думаю, питання далі буде.
2: З вашої відповіді я розумію, ну, що підготовка ротації – це ж не питання одного дня і навіть двох. Це довготривалий процес.
16: Звичайно, вони там просто навіть банально дійти, це там буває по тижню, тобто та група ще сидить на позиції, група з ротації, яка заїхала, вона там ще декілька днів якійсь проміжній точці проведе, почекає, поки там ситуація зміниться, стане кращою, що ми там дізнаємось про ворога, які ми дії приймемо з приводу ворога, яка там обстановка на фронті, тому так, це операції на багато днів.
2: Скажіть, а вдається, ну, враховуючи цю важкість, вкладатися у ці от нові правила, згідно якими бійці не можуть бути на бойових на передовій більше 60 діб?
16: Та, звісно, не вдається. Мені здається, що це правило про 60 діб, воно від початку було якимось дуже нереальним стандартом. Понятно, що якщо так постійно говорити, що там це нереально, ніхто до цього стремитися не буде, тому було логічно хоч якийсь строк поставити, але вкладатись в нього виходить не завжди, бо, як я вже казав, це навіть потребує інколи не стільки старання з нашої сторони. Ми так завжди стараємося і хочемо поміняти наших хлопців на позиціях і постійно шукаємо для цього можливості. Але багато в чому це залежить від самого поля бою, від погоди, що я вже згадував, від активності противника і від наших спроможностей зараз це провести.
1: Спасибі, друг. Дякую. Павло, це боєць 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. І говорили, звісно, про війну. 25 тисяч гривень на банці. Панове, номер карти ви бачите. Дивитись нас в повторі, перемотайте, задонайте. Це класний привід зробити добру справу цієї суботи.
2: За мить новини про події в Україні та світі детально розкаже Олег Панюта.
17: З Україну, яка розвиває бізнес.
18: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
19: Дядь Дім,
20: що?
19: Бачили, що тато приніс?
20: Діму, ти служив.
21: Глянь, який трофей.
20: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їхав. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю. Я торкаюся.
22: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: За країну, яка розвиває бізнес.
26: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Троє загиблих та 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів по Запорізькому району. Поцілив приватний сектор у селищах Кушугум і Балабине. Там пошкоджені житлові будинки. Серед травмованих є дитина. Одна із бомб впала на території навчального закладу. І Одеський регіон увесь день під масованою атакою ворога. Московити за основну ціль обрали Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл був комбінований. Росіяни застосовували і нові дрони, ракети «Бандероль», і реактивні дрони, керовані авіабомби, ну а ще й ракети Х-59. Гучно на Одещині було і вночі. Ми знаємо про одного пораненого. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу у передмісті Одеси у Роздільній. Також зазнали пошкоджень житлова п'ятиповерхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. У деяких населених пунктах та частково і в самій Одесі є перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але вони потребують часу, зазначають енергетики. Ну і близько опівдня Росія атакувала балістикою Київщину. У Борисівському районі двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено складське приміщення, паркувальний майданчик, автомобілі та автозаправну станцію. Ну а вночі у Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. Ну а вже вранці росіяни масово атакували Полтавщину, вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури, там спалахнула пожежа, про це повідомили у обласній військовій адміністрації. На іншій локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного із торгових підприємств. А коли туди приїхали рятувальники, окупанти вдарили повторно. Пошкоджено автівки ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. Трьох людей наразі вважають зниклими безвісти у Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по торгівельно-розважальному комплексу напередодні просто посеред дня, коли там було повно відвідувачів. Вже відомо, що атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Як місто оговтується після цинічної атаки? Ірина Носачова розкаже.
0: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок. Нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
3: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
0: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти. Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і п'ятеро дітей.
4: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
5: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
0: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
26: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торгівельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Пані Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, доки вона не припинить війну. Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС вже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема і посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького міністерства закордонних справ. Він нині перебуває з візитом у Києві. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО, зокрема на енергопостачання Збройних сил України, на обладнання для шпиталів та для систем захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем Петріот для України.
6: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
26: Українські військові вразили Новокуйбишівські НПЗ у Самарській області. Цей удар підтвердив Володимир Зеленський. Підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На цьому заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне для дизель та дизель для військових потреб. Також вночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон», це теж в Самарській області. А на Брянщині знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також у мережі пишуть про дронову атаку на порт у місті Єйськ Краснодарського краю. Попередньо там пошкоджено судно. Ну, а Генштаб Збройних сил України, він прозвітував про результати ураження аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Атака відбулася 20 серпня. За допомогою додаткового аналізу було підтверджено пошкодження радіолокаційної станції та 18 складських приміщень для зберігання ворожих дронів. Українські військові мають результати і в Чорному морі. Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому поблизу міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Там знищено ворожий літак Су-24 і 4 одиниці спецтехніки, повідомив президент України. У кримських пабліках також пишуть про пожежу у Сімферопольському районі. Там горить сонячна електростанція та прилегла до неї підстанція. На півострові і без того скаржиться на перебої зі світлом. Блекаут у Криму триває вже третю добу поспіль. А ще на південному березі Криму третій день вирують масштабні пожежі. Зокрема, поблизу Ялти горить ліс. Наразі площа займання там понад 50 гектарів. Стовпи диму над горами видно за багато кілометрів. У самій Ялті скаржаться на ядучий сморід. У місцевих пабліках припускають, що займання могло початися після падіння уламків дрона, який збила ППО окупантів. На фронті за минулу добу понад 200 боїв. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському та на Костянтинівському напрямках. Там було майже 50 штурмів. На Слов'янському сили оборони відбили 12 ворожих штурмів в регіонах Кривої Луки, Пискунівки та у бік Грай-Олександрівки і Миколаївки. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили 19 штурмів поблизу Ізбицького, Охрімівки, Караїчного, Бочкового та біля Бударків. Про одного із захисників піде мова далі. Його позивний «Бурий» під час виконання завдання на Куп'янському напрямку FPV-дрон влучив у автівку, якою пересувалися військові, ну і «Бурий» отримав тяжку травму. Він втратив ногу, але не силу духу, тож як проходить його реабілітація нині, далі у сюжеті.
7: Ну, думаю, на ногу ж я не нагружаю сильно.
8: Ну, да.
7: Став, відпустив руки. А, все, там можна стояти, коротше, добрий день.
9: Ось так, жартуючи, розповідає про своє відновлення «Бурий», прикордонник підрозділу «Оріон». Один удар ворожого дрона змінив усе його життя.
7: Діло починалося 11 числа, 11 листопада. Нам треба було заїхати, виходить, на лівий берег, ну, Куп'янську зловити. Нас FPV-шка «Ждун» зустрів. Нам тоді повезло всі цілі, все хорошо.
9: Та за два дні російський дрон таки наздогнав його з побратимами.
7: Ще так вийшло, це удар, типу, я зразу не розумію, що за движуха. І в нас ж повна машина соляри, бенза, коротше, це все теми, типу, все чорне.
9: Уже за кілька секунд боєць зрозумів, поранення серйозне.
7: Лейтенант з 3-го ВПС, він мене, коротше, видягнув з машини, виходить. Я випав і таки думаю, так, треба тікати, коротше, встаю. А розумію, що ніфіга не можна.
9: Да. Після евакуації були лікарні, операції та складне рішення про ампутацію. Але навіть такі випробування він проходить з гумором.
7: Ноги не потіють, коліно не болить. Ой, на погоду. Це от саме більше, що мені подобається. Ти вдома лежиш, да? Тебе є дуже не. Треба купити кросовки. Ти віддав ноги, вона пішла в магазин, купила кросовки. Ну, то есть, взагалі,
9: Нині військовий проходить реабілітацію та освоює протез. У цьому йому допомагають фахівці центру протезування.
7: З першого дня, як готовий протез, зразу почав вчитися ходити. Через два дня, півроку, як я поранення отримав, і воно реально так недільку за недількою ще так чітко розвивається, типу, що сам того не замічаєш.
9: Бурий каже, щойно почуватиметься на протезі впевнено, повернеться до побратимів у підрозділ «Оріон». Вони на нього чекають. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
26: Ну, а на місці колишнього Каховського водосховища нині відбувається справжнє природнє диво. Про це заявляють українські біологи та зоологи. Через три роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили понад 400 видів рослин. Відродилися навіть червонокнижні дерева. У заростях гніздяться рідкісні птахи, ну а території заселяються тваринами. Туди постійно споряджаються експедиції вчених, які досліджуються вже непролазні хащі, аби вивчити цей унікальний природний феномен. Наша Олена Каптюх покаже зараз вам, як виглядають ці унікальні ліси з висоти пташиного польоту.
9: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
8: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровською, це Дніпрогес, і до Каховської греблі в місті Каховка.
9: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
8: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
9: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
10: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
9: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. Вчені називають це справжнім дивом.
8: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух він розповсюдився майже по всій території водосховища.
10: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
9: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
8: Тополя чорна. Тут висота близько 3,5 метрів.
9: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже 3, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
11: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвивається.
9: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити, щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
8: Пелікани, качки, лебеді тут можна зустріти кого завгодно.
9: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці

0: Коротко, це всі новини. Далі Олена Цинтила і Микита Міхальов продовжать ефір національного телемарафону. А я вже о 20-й повернуся до вас з випуском «Єдине головне», аби розповісти про ключові події сьогоднішнього дня. Побачимося.
1: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – стійкість. Ми – мода. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок. Ми – робота над помилками. Ми – пліч-о-пліч. Ми – захист. Ми – мрія. Ми – наступний день. Ми – не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
2: Що ж, марафон «Єдині новини» триває. Близько полудня Росія атакувала балістикою Київщину. У Бориспільському районі двоє загиблих та восьмеро постраждалих, серед них дитина. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення, стоянку, автомобілі та автозаправну станцію. Водночас СБУ закликає українців бути особливо пильними напередодні та у День Незалежності. Можливі масовані обстріли, диверсії та теракти. Також правоохоронці радять уникати місць масового скупчення людей.
3: Російський безпілотник ракета «Бандероль» упав на території Білорусі у Гомельської області. Попередньо через брак пального, за даними моніторингових каналів, уранці в повітряний простір сусідньої держави залетіли щонайменше 12 таких дронів. Ймовірно, частина з них потрапила з території України. На перехопленні російських цілей білоруське командування піднімало винищувач Су-30 з Барановичу і здійснювало

0: і задіювала системи ППО. Що би це означало? У Сергія Безкресного розпитуємо, це Рада Президента України, позивний «Флеш». Ну і пан Сергію, вітаємо вас в ефірі.
1: Вітаємо.
2: Добрий вечір, вітаю, бажаю всім здоров'я.
0: Що би ми мали розуміти про історію з Білорусією насправді? І якщо ми говоримо про... про комунікацію, даруйте, між Мінськом і з тими, хто йому передає привіт, я так, знаєте, акуратно хочу сформулювати, то яких ще привітів не зрозуміли в Мінську?
2: Ну, ми вже бачимо багато таких випадків, да, коли там БПЛА літають на території Білорусі. Ми бачимо випадки, коли, наприклад, точки керування меж мережами працюють на Білорусі, і ми не даємо їм це робити. Тобто, волею або неволею, Росія та Білорусь десь поруч, і Білорусь втручається в цей конфлікт, особливо, якщо ми кажемо про технологічний аспект цього конфлікту. І так буває зараз, що сама Білорусь стає під нападом свого союзника Росії, партнера в плані ударів БПЛА ударними та ракетами.
1: Власне, а от посилення цих ударів і бандеролями, і балістикою з півночі, і реактивними шахедами, яка протидія тут, мабуть, найбільш ефективна, я так розумію, краще окремо, та по кожному типу. Ну, і що далі? Далі ще більше просто по кількості?
2: Я вже так... Да, багато разів казав, зараз росіяни масштабують виробництво реактивних БПЛА шахедів, тому що вони знають, що ми вміємо працювати ефективно по звичайним БПЛА, і вони продовжують використовувати ударні звичайні шахеди бензинові, але на прикордонних смугах. Там от при фронтовій зоні, де використання більш ефективне, ніж в тилах. По тилам вони працюють зараз реактивними шахедами. Це вже не шахед реактивний Герань-3, тому що швидкість шахеда була недостатня для росіян. Зараз вони використовують роблять ставку на Геран-4, це більш потужний реактивний шахет, можемо так сказати, та на ракету Бандероль. Бандероль, можна сказати, я вважаю, що це не БПЛА, це вже, звісно, така маленька ракета, та вона не може керуватися онлайн, Бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати, нашим хлопцям більш важко працювати проти Бандеролей, але якщо ми кажемо, що реактивний шахет, що Бандероль, це приблизно те ж саме, вони також літають дуже швидко. От. І росіяни будуть робити ставку на цю реактивну Бандероль, це виробляє завод Кронштадт в Росії, підприємство. І у них в планах було виробляти десь 100-150 Бандеролі кожного місяця і застосовувати по нам, але вони бачать, що ефективно, що це зараз ефективна зброя, і будуть пробувати масштабувати виробництво десь до 300, а можливо 400 таких Бандеролів у місяць для того, щоб атакувати нашу територію. Дальність Бандеролі десь до 500 кілометрів, тобто це не уся Україна, але зона небезпеки дуже велика.
0: Якщо повернусь до Гербера, даруйте, якщо росіяни вже навчилися використовувати Гербери як вузол зв'язку для того, щоб керувати молніями, то це означає, що ми вже перейшли на наступну сходинку, да? Тобто йдеться не дронова війна, а мережі дронів починають воювати. Чи правильно так оформити це формулювання і що далі?
2: Ну, ми багато разів кажемо, що росіяни використовують активно зараз меж модеми, меж зв'язок, і я можу сказати, що, мабуть, на 100% реактивного шахеда встановлено меж зв'язок. Щоб наші глядачі розуміли, що це таке, це звичайний радіомодем, але росіяни можуть керувати такими шахедами в режимі онлайн та вести розвідку. Наприклад, вони бачать картинку, бачать, як вони атакують потік, мають можливість захоплювати в ціль для автоматичного донаведення потік або інші об'єкти, атакувати. Тобто ця технологія дуже небезпечна, і росіянам поставляють оце меж зв'язок, це Китай. 100% ніякого російського рішення для радіокерування по мешмережам нема. Вони використовують китайські мешмодеми, такі самі китайські мешмодеми, але трошки меншого розміру, вони використовують на молніях та інші БПЛА. І вони будуть намагатися будувати таку загальну мережу повітря, керування. Тобто далі я прогнозую, що це буде НРК, наземні роботи. Наприклад, Гербера, яка є в повітрі, або Герань, яка є в повітрі, буде тимчасовим ретранслятором для того, щоб робити зв'язок для НРК. Вони вже так роблять для БЕКів, які атакують для катера російські. То означає, що Росія будує таку многоуровневу

0: Росіяни зараз використовують шахеди в режимі сікер. Що таке сікер? Це звичайний шахет на меж керування, але у нього є тільки один нюанс. У нього є дуже потужна камера з зумом, і ця камера може робити захоплення об'єкту. Оператор, який керує з Росії шахедом, бачить в камеру, наприклад, локомотив, і він може бачити локомотив на дистанції 4-5 кілометрів. Або корабль, да? Або ще якийсь там склад. І він дає команду цьому сікеру захопити ціль, і далі автоматично електроніка донаводить шахет, і вже не важно, є картинка, є зв'язок, немає зв'язок, є керування віддалені, немає керування, ціль буде атакована. І от зараз є така проблема, що на російських оцих сікерах стоять камера, яка робить можливість захоплення цілі на 3-4-5 кілометрів, а наш РЕП, купольний РЕП на локомотивах не може так далеко працювати. Він працює на кілометр-два. І от для нас це постійна така проблема. Росіяни збільшують технологію, збільшують потужність у цих меш-модемах, а ми намагаємося збільшувати дальність нашого РЕБу. І це така постійна війна технології. Кажемо, буквально кожного дня це відбувається. Ми робимо нові тести, випробування. Росіяни роблять контр-кроки проти наших рішень. Але ми не стоїмо на місці і будемо боротися з цим.
1: Ми говорили з вами в одну з попередніх зустрічей, не скажу, що попередню, прям попередню, але тим не менше, говорили про те, як захищати системи інфраструктурні, зокрема автозаправних станцій від полювання дронами на них, зокрема. Тепер ми очевидно, що розуміємо, що логістичні центри, продовольчі бази, все, що завгодно, потребує подібного захисту, бо ту тактику, яку провадить зараз Росія, важко не считати і не потрібно розгадувати. Чи маємо рішення вже станом на зараз, окрім диверсифікації і абсолютного роззосередження, що є очевидним, але це складно здійснити, наприклад, з паливними базами? Або маєте якусь інакшу пропозицію, над чим працюєте в рамках того, що можете сказати?
0: Дякую. Я хочу звернутися до усіх з проханням не знаходитись на територіях торговельних центрів зараз під час повітряних тривог. Ми бачимо, що зараз у росіян немає взагалі ніякої моралі, немає більш ніяких червоних ліній, вони будуть атакувати, вони вже атакують наші торгові центри і будуть це робити. І я звертаюся до усіх, якщо ви почули сигнали повітряних тривог, у вас є буквально кілька хвилин для того, щоб покинути торговий центр. Це потрібно робити, тому що зараз, що ми бачимо? Ми зараз бачимо, що є реактивні шахеди, вони рухаються дуже швидко, ми бачимо, що зараз є балістика, і це вже питання не на 10 хвилин, ну, як раніше було, окей, я почув сигнал повітряної тривоги, це значить, у мене є там 20 хвилин, тому що шахет на бензиновий не дуже швидкий, да? Зараз все змінюється, зараз є буквально хвилини, дійсно. Що ми будемо робити як контрзаходи? Це робота нашого ППО, це робота нашого також приватного ППО, це формат турелі, це формат засобів РЕП, тобто це таке комплексне питання, і я думаю, зараз ми будемо працювати загалом, це потрібно, щоб працювали ЗСУ, бізнес, Міноборони та інші структури для того, щоб керівництво на містах, для того, щоб зробити тотальний такий план, що ми будемо робити для захисту. Тобто це починаючи з укриття і заканчуючи алгоритмами попередження і алгоритмами атаки, наприклад, на російський БПЛА ударний.
2: Власне, стосовно балістики, яку ми вже тут частково під час розмови згадували, от ви заявили, що Росія виробляє значно більше балістичних ракет, ніж Захід ПАК-3 для Петріотів. Як ми можемо цю пропорцію поламати? Ну, за рахунок чого? Власні антибалістичні ракети, ну, але ж це теж питання часу. Чи є інший варіант?
0: Ну, я хочу вам сказати, що коли ми кажемо про виробництво ракет у росіян або виробництво контрракет для патріотів, ніхто точно не знає кількість. Тобто ми приблизно робимо оцінку. То зараз, наприклад, Росія виробляє десь 120 ракет кожного місяця. Це є 400 ракет, ракети для Іскандера, це циркони. Але ж у нас є, наприклад, ще такі хлопці, як Іран. Він виробляє десь 100 ракет балістичних кожного місяцю. Є Південна Корея, яка виробляє десь 20-30. Да, так, вибачаю, Північна Корея, яка виробляє 20-30 ракет кожного місяця. І усі розуміють, що обсяги виробництва антибалістичних ракет ПАК-3 в світі потрібно збільшувати. Зараз виробляються десь, по різним оцінкам, від 50 до 70 ракет кожного місяця, але

0: Це недостатньо. Пентагон це розуміє, НАТО це розуміє, вже є завдання збільшувати в 3-4-5 разів обсяг виробництва. Я думаю, що це буде зроблено, але, як багато разів казав президент, що нам достатньо для того, щоб зробити захист взимку, наприклад, України, буквально 3-4-5% запасу ракет антибалістичних, які є у США. Тобто це потрібно політичне рішення США дати нам от можливість для захисту, тому що виробництво – це одна історія, а на складах запаси є. І є у наших партнерів в Америці є запаси, і тобто ми сподіваємося, що ми будемо отримувати хоч яку кількість оцих запасів, тому що нам зараз недостатньо. Ми бачимо, що Росія робить нам з балістикою. І також працює наш проект Фрея, це коаліціум антибалістичний. Але я думаю, що там будуть якісь рішення, які ми будемо бачити технологічні, але це не буде дуже швидко. Я думаю, це буде в наступному році.
1: Ми якраз говорили з вами про те, що коли йшлося про передачу технологій з виробництва контрракет, контрбалістики до патріотів, тоді прозвучала заява Дональда Трампа, він був готовий передавати цю ліцензію на виробництво. Йшлося мінімум про рік і про крупну вузлову зборку. Про що йдеться зараз? Чи взагалі ні про що не йдеться? І саме в передачі цієї ліцензії або аналогічних? І чи тільки в рамках проєкту Фрея ми можемо розраховувати на створення антибалістичного захисту для нас і для європейського континенту загалом?
0: Ну, з'ясувалося, що це питання, як ми очікували, дуже загальне, тому що ліцензія – це одна історія, да, ліцензію ми можемо отримувати, я вважаю, що тут тільки організаційне питання, але є інші реалії постачання комплектуючих. І з'ясувалося, що у світі є попит на такі комплектуючі, і зараз є такі субподрядчики, субподрядники, наприклад, там Lockheed Martin, або Boeing, або Raytheon, які виробляють частини для Patriot, без яких Patriot не може працювати. І на отакі запчастини, комплектуючі, також є світова черга. Да? І потрібно, щоб оці виробники, отримуючи наше замовлення, також збільшили виробництво, а зараз вони не можуть це зробити. І я думаю, це зараз проблема. Тобто ми очікуємо, щоб виробники, які поставляють комплектуючі до ракет Patriot, могли дати нам гарантії на те, що вони зможуть нам поставляти якісь комплектуючі, щоб ми могли робити додатково у світі ракети Patriot. Тобто це не питання про технології. Я багато разів казав, що наші хлопці, наше виробництво може це робити. Це не дуже важко робити зборку з частин. Це не важко отримати ліцензію. Да, потрібно там якісь там апрувал, бюрократичні процедури США. Але зараз основна проблема – це поставка комплектуючих і сроки, терміни поставки цих комплектуючих для того, щоб ми могли виробляти оці ракети. Без цього нічого робити неможливо.
2: Пан Сергію, ми от з обговорення теми дронів почали, і я зараз до теми дронів хочу назад повернутися. Росія ж використовує наші збиті безпілотники для того, щоб провокації здійснювати. Відновлює, і потім, їхня пропаганда починає працювати у відповідному напрямку. Скажіть, а яким чином можна довести, що той чи інший безпілотник, який упав там в іншій країні, в країні там Європейського Союзу, до прикладу, що він був відновлений Росією і, підставний, умовно кажучи, був дрон. Це ж не тільки визначається по написам «не чіпати» на рухомих частинах. Це ж, мабуть, і по комплектуючим можна визначити.
0: Я думаю, що важко, час від часу буває важко розуміти, де копія годинників, а де оригінал. А якщо ми кажемо про БПЛА, це також я розумію, що це дуже важко зробити, тому що можна на 100% зробити копію будь-якого БПЛА. Да? Але яка є можливість? Є комплектуючі, які є з номерами, які поставляються, наприклад, тільки для України. І є виробники, які це роблять. І ми можемо сказати, що, наприклад, оця деталь була поставлена для України, виробник світовий це підтверджує документами, тому що ми можемо сказати, що це на 100% Росія взяла, наприклад, наш БПЛА для того, щоб робити якусь провокацію. Це може бути доказом. Да? І я впевнений на 100%, це була перша моя інформація, що росіяни збирають отакі от БПЛА. І я думаю, що якщо ми будемо бачити якісь там загадкові далі БПЛА в Європі, да, які там заважають літати літакам в Європі, заважають дозволять працювати, наприклад, аеропортам. Я думаю, що я не буду здивований, що це буде виглядати як БПЛА, які вироблені в Україні. Тому що так і виглядає гібридна війна, вона саме така і є. Росіяни збирають залишки, усі розуміють, що ми відправляємо дуже багато БПЛА на Росію буквально кожного дня. Частина цих БПЛА падає, частина збиває російське ППО, там впливає РЕП російський, і вони будуть збирати оці БПЛА для того, щоб використовувати їх для, скажімо так, знов для терору. Вони можуть відправляти в Європу кудись, да. Це дуже зручно казати, що це українські БПЛА, які там, у яких там була якась збой програмного забезпечення, і от такі БПЛА попав там, наприклад, кудись там. Да. Тому я зарані, взагалі, розумію, що це може відбуватися, і роблю попередження, якщо таке буде, щоб всі розуміли, як це відбувається і як це може стати отаке.
1: Ну, зрештою, ми чітко маємо розуміти, що вони кажуть, що це українські безпілотники тоді, коли використовують їх заради провокацій, і кажуть, що це не українські, взагалі не безпілотники тоді, коли хочуть приховати те, що летить, падає, горить, підпалює, ну, і далі продовжити синонімічний ряд. Який прогноз, пане Сергію? В кількостях, звичайно, би хотілося, в локаціях теж, але розуміємо, що. А що розуміємо? Окрім слова «озон», яке з'являється, окрім переліку НПЗ і неприємних відео, точніше приємних відео з неприємними людьми з Російщини. Що ми ще побачимо найближчим часом в контексті масштабування ударів безпілотниками по Росії? Якщо можна коротко.
0: Так. Я думаю, що ми будемо масштабувати удари. Я не можу зараз сказати публічно, що ми будемо атакувати, бо це буде виглядати як попередження для нашого ворога, чого чекати, де чекати. Тобто ми постійно шукаємо цілі, які важливі для нас, і будемо цілі атакувати. Я хочу, щоб всі глядачі зрозуміли, що це процес дуже важкий, тому що в Росії є ППО, в Росії є МВГ зараз, є радіолокаційне поле, і є засоби РЕП, і от кожна така операція, кожну ніч, коли наші хлопці з різних структур відправляють наші ударні БПЛА, діпстрайки на Росію, це виглядає як дійсно дуже важка спеціальна операція. Якщо ж думає, що достатньо просто запустити літаки, це не так. Наші хлопці шукають коридори, і це постійно такий процес для того, щоб хоч якась частина наших ударних БПЛА атакувала об'єкт і попала куди треба. Тобто це важкий труд, і далі це важкий труд становиться більш важким. Бо росіяни масштабують ППО, масштабують засоби РЕП. Вони не стоять на місці так само, як ми це робимо, да, вони так само це роблять. Ми бачимо, що вони збільшують кількість, там, ну, наприклад, засобів РЕП, мобільних огнівих груп збільшують кількість. І це дійсно питання, от зараз така є, ну, вона дійсно така є на виснаження, тобто росіяни атакують нас, ми атакуємо росіян, і я багато разів казав також, що переможця у цій війні не буде. Тобто, це не буде, як там я там переміг. Тобто, рано чи пізно, як усі війни, ця війна наша, вона закінчиться, і обі країни, наша і Росія, залишаться з розобраною, з розрушеною інфраструктурою, зруйнованою, да, з бізнесом зруйнованим. І ми росіянам кажемо, навіщо це робити? Треба зупиняти цю війну. Вона глупа, ця війна. Тут не буде того, ну, яка ж сторона, яка буде в плюсах або в мінусах. Ми розрушимо тотально російську економіку, ми також будемо атакувати російську енергетику взимку. Я вважаю, що всі розуміють, що взимку буде важко також з електричеством і з опаленням у росіянам також, не тільки нам буде.
2: Дякуємо, пан Сергію, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Так, no. Сергій Безкреснов, позивний Флеш, це радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Він був на прямому відеозв'язку.
1: Росія тим часом вперше за понад 10 років не має військових кораблів у Середземному морі, пише за Телеграф, посилаючись на західних чиновників. Російські кораблі, які раніше перебували в регіоні, Москва перекинула для захисту підсанкційних нафтових танкерів свого тіньового флоту. Ситуацію ускладнює нестача російських кораблів-заправників, через це можливості окупантів діяти далеко від власних баз обмежені. Водночас Москва шукає альтернативу в Сирії і Лівії. Росія планує розширити військову присутність у лівійському Тобруку і розвивати інфраструктуру на місцевих авіабазах.
2: З нами Андрій Реженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і директор з питань трансформації компанії «Соната». Наші вітання вам, пане Андрію.
3: Добрий вечір.
2: Давайте за Середземне море поговоримо і про цю прогалину. Вперше за понад 10 років дірка, ну, у них там в акваторії. Це свідчить про що і, мабуть же ж, несе наслідки в перспективі для Росії по цій зоні присутності?
3: Ну, Середземне море дуже важливо для Російської Федерації. В 67-му році, ще в Радянському Союзі, була створена 5-та оперативна ескадра ВМФ СРСР. Вона розташовувалась на базі в Тартусі, в Сирійській Арабській Республіці. І з того часу, з 67-го року, безперервно, навіть після розпаду Радянського Союзу, там знаходились кораблі, або бойові, або суднозабезпечення. І це було навіть в період, коли формально ця п'ята ескадра, потім флотилія, вони були розформовані, я маю на увазі, з 92-го по 2014 роки. Але після того, після революції в Сирійській Арабській Республіці, дійсно було прийнято рішення про те, що вплив, вірніше, використання оцих портів в Тартусі, які до цього були взяти Росією в оренду довготерміново на 49 років, вони будуть припинені. Але ну, Росія дуже багато там робила в перемовинах з урядом Сирії. І, в принципі, вони досили до такого консенсусу, що там буде тренувальна місія Російської Федерації. Ну, це таке досить небезпечна, скажімо, структура. Я думаю, що в перспективі вона може розростись до того, що буде відроджена така присутність чисто військова. Ну, до речі, Чорноморський флот Радянського Союзу і Чорноморський флот потім Російської Федерації, вони існували в якості генератора сили, генератора сили військової кораблів, підводних човнів, морської піхоти для того, щоб діяти якраз на Середземноморському театрі військових дій. Ну, до речі, той самий крейсер «Москва», пам'ятаєте, який ми знищили 4 роки тому, його основна операційна зона була Середземне море, Атлантичний океан, до речі. Тобто зараз через те, що Росія втратила пункти базування основні в Тартусі, то я так розумію, що крайній там корабель, суднозабезпечення просто залишили Сирійську Арабську Республіку і інші пункти базування, де вони були. Ну, вони там тривалий час базувались в Алжирі, вони нібито щось намагались там в Лівії для себе знайти, але нічого у них не вийшло. Але, опять же, хочу наголосити, що присутність Сирії їх залишається. І на теперішньому етапі це тренувальний центр, але треба дуже ретельно дивитися, тому що в перспективі це може бути набагато більша структура. І присутність Росії військова може там відновитися до попередніх оцих от обсягів.
1: Пане Андрію, ми маємо зрозуміти, а що відбувається нині в Криму? Як виглядає ситуація, яка, в яку потрапляє сьогодні півострів? Бо ми, власне, говорили про те, що він має залишитися логістичним островом, але так не здається. Що ви бачите навколо? Що з того, що звалося залишками флоту, досі залишається на території півострова і навколо? І як впливають відключення світла на проблеми зі зв'язком тощо на те, що могли би і що планували робити російські військові з території півострова?
3: Ну, ми знаємо, що бойовий потенціал Чорноморського флоту Росії, він значно знизився за 4,5 роки. Якщо на початку війни це було 12 до 1, зараз 4 до 1 на їх перевагу. І навіть маючи оцю перевагу, вони все одно знаходяться в режимі так званого операційного сковування. Тому що переважно кораблі знаходяться в пунктах базування під захистом. Якщо на початок війни до 50 кораблів і суден щоденно були в морі, зараз в морі вони фактично не виходять. Але загрозу вони для нас все ще представляють досить серйозно. Ну, це перші ракетні удари, вони їх наносять вони із пунктів базування, виносять з зовнішнього рейду Новоросійська, можуть стріляти, до речі, з Каспія. І кількість таких ракет, вона ну, трошки менше сотні може бути. Хочу нагадати, що під час крайнього удару до 20 серпня було 8 ракет «Калібр». На щастя, всі їх ми збили. А друге – це блокування північно-західної частини Чорного моря. і атаки на нашу морську інфраструктуру. Дійсно, ми в липні місяці провели операцію про блокування Кримського півострову. Вона була досить успішна на тактичному рівні, але противник, він вжив такі контрзаходи. Він почав дуже серйозно атакувати наші приморські акваторії з використанням якраз і дронів, і ракет, які базуються на території тимчасово окупованого Криму. І протидіяти нам важко, тому що дистанції дуже невеликі, і вони використовують ці модифіковані дрони з реактивними двигунами. Ми можемо протидіяти, але не так ефективно, як це було раніше. І через це також наші порти також фактично заблоковані. Обсяги постачання з портів Великої Одеси в серпні місяці впали мінімум в 3 рази. Крим зараз, він знаходиться в умовах серйозних обмежень логістичних. Вони потихеньку там якось відновлюються, але я можу сказати, що вартість пального на півострові перевищує вартість пального в Західній Європі, складає приблизно $2.5 за літр. Пальне є, але його ніхто не бере. А що стосується сил, переважно найбільш спроможні сили Чорноморського флоту, як ви знаєте, з 23-го року з кінця базуються в Новоросійську. В Севастополі, в інших базах сили таки є, але в основному це сили кораблі, які були побудовані ще в радянський час. Авіація там ще є, ППО є, але ми знаємо, що сили безпеки і оборони носять удари і по ним. Сили безпеки і оборони концентрують свої удари по енергосистемі Кримського півострова, це приводить до значних відключень. От за моїми даними, зараз в багатьох місцях Севастополь, Сімферополь, Євпаторія відключення складають до 6 годин зараз. З підключенням електроенергії всього на 2 години. Ось це впливає і на цивільний, і на військовий сектор. Але, на жаль, ті сили і засоби, які зараз Росія використовує проти наших морських акваторії, вони забезпечення ще мають, і удари таки наносяться. Ми про це знаємо.
1: Дякуємо, пане Андрію. Андрій Риженко із нами, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил 4-20 років, директор з питань трансформації компанії «Соната».
2: Зараз порція корисної інформації, потім наш ефір продовжиться.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босо по хаті.
8: Напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість. Вітер дує.
11: Я думаю, що це вірус.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
2: На годиннику 19.45 зараз зосереджуємось на ситуації на фронті. На півдні фронту найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Там сили оборони відбили 6 штурмів, зокрема біля Цвіткового, Верхньої Терси та Гіркого. Ще по 3 атаки ворога зупинили на Олександрівському та Оріхівському відтинках. Водночас на Придніпровському напрямку доба минула без штурмів окупантів.
1: Командир роти безпілотних авіаційних комплексів 426-го окремого полку безпілотних систем, це 30-й корпус морської піхоти ВМС Збройних України з позивним РАМ, долучається до бесіди. Як чуєте нас?
2: Вітаємо.
16: Доброго чую, доброго вечора.
1: А ми бачимо дуже класно QR-код і номер карти, який потребує поповнення. На що збираємо рами? Направду, модернізацію, а далі не можу прочитати, бо задалеко для мене. На що, на яку модернізацію збираємо? Безпілотників. Що за безпілотники? Так, чи мають вони шанс літати більше, ніж один раз? І взагалі, що це за такі штуки, в які ми зараз інвестуємо?
16: Дивіться, все доволі просто. Ми збираємо, власне, гроші на модернізацію безпілотних літальників один раз. Але куди? В Крим. Ми вже літаємо в Крим. Ми перший підрозділ в морській піхоті, перші морські піхотинці, які вже літають в Крим. От, ми проводимо ці операції, але, звісно, це потребує багато ресурсу.
2: Тому кожен наш глядач, глядачка, які бачать QR-код, номер карти, можуть зараз за допомогою свого донату передати палкий привіт росіянам у тимчасово окупованому півострові Крим. Ви можете це зробити до 58-ї хвилини.
1: Ну, може, людей часом. Може, люди хочуть перекручувати, донатити нескінченно.
2: Перекручуйте, донатьте. Чим більше палких привітань, тим більше палких привітань. Вибачте за тавтологію.
1: Немає фінальної мети. Ну, ви ж знаєте, інвестиція в знищення росіян, вона нескінченна. 8 тисяч гривень зараз на рахунку. Панове, долучайтеся до людей, які збільшують ту суму на банк. Вже 9 тисяч, дякую.
2: Давай. Ти, я.
1: Давайте.
2: Давайте поговоримо, власне, про знищення на Нікопольському напрямку замаскованого у лісі урагана, того БМ-27-го. Це 19 серпня сталося, ваш 426-й полк це зробив. Наскільки, от ми бачимо, власне, це відео, наскільки це рідка птаха, ну, знаєте, яку можна знайти? Де й загалом, я так розумію, полювання за артилерією або за реактивною артилерією, це, ну, скажімо так, те, що на щодня відбувається.
16: Це правда. Ну, по-перше, да, це доволі велика ракетно-артилерійська установка. Вона знайти її, знищити FPV-шкою, це насправді ну, це вимагає хисту. Тобто це один з наших найкращих пілотів. От він зміг знайти, зміг уразити, вона згоріла. Ми змогли це підтвердити. Такі засоби насправді росіяни ховають, ну, вони дуже приділяють багато уваги тому, щоб приховати їх, і в принципі камуфлювання у них поставлено на високому рівні. Тим не менш, виявили, знищили, як ви бачите, відео за півішки. А це була дуже неблизька дистанція. Тобто, ну, ми теж навчилися модифікувати і півішки, щоб літати доволі далеко.
1: Що стосується правого берега Дніпра, фактично припинили росіяни штурми всередині червня, називає речник 30-го корпусу таке своє спостереження. Системне знищення логістики – це основна причина? Чи є ще щось? І наскільки саме дронова складова тут важить?
16: Ну, тут є багато факторів. От, повертаючись до попереднього питання, це винищення тої самої артилерії. Вона не може підтримувати дії противника. Вона не може діяти на подавлення наших позицій. Вона не може знищувати наше укріплення, наш особовий склад. Звісно, удари по логістиці теж максимально важливо. Тобто, наприклад, ті дрони, які літають на Крим, у нас літають і уздовж логістичних шляхів. От найближчим часом, я думаю, ми вже почнемо публікувати наші враження на наших офіційних сторінках. Тобто логістика теж уражається. Уражається логістика, уражається ворожі укріплення, уражається особовий склад, уражається артилерія. По факту йде повноцінний комбінований вогневий вплив на всі компоненти противника. Тому, звісно, нам вдається їх зупиняти.
1: А як виглядає логістика з нашого боку? Бо, даруйте, це не лише підвіз продовольства і БК, це щонайменше вода і медицина, а щонайбільше це евакуація наших поранених. І, зрештою, можемо згадати і про ротацію. Роль логістики саме в ротаціях на тій ділянці, де ви зараз є.
16: Ну, я не буду розказувати всі секрети, звісно, але у нас задіяні як і, ну, звичайна логістика, так і НРК, звісно, ми теж активно використовуємо. Тобто наш полк, це тільки про там FPV-шки, розвідування дрону. У нас є і НРК, у нас є і там Middle Strike, ми працюємо над Deep Strike зараз. У нас, в принципі, вже є деякі успіхи. Тобто НРК в логістиці теж задіяні. Логістика у нас, розуміючи важливу роль логістики, ми намагаємося розвивати всі напрямки.
2: Зараз до QR-коду повертаюсь. На банці 24 тисячі гривень. Ви бачите номер карти, ви бачите QR, ви в курсі, що своїм донатом передаєте палкий привіт росіянам у тимчасово окупованому Криму, тому що збираємо якраз таки на модернізацію безпілотників, які будуть летіти у тому напрямку, щоб показувати росіянам, в якому напрямку треба летіти їм. Раме, а я про тиск хочу спитати і про динаміку цього тиску з боку ворога. На прикладі от тієї самої Херсонщини, там от військові повідомляли про близько 22 тисяч FPV за місяць, з яких 21 орієнтовно тисяча були ліквідовані. В залежності від, не знаю, червень, липень, от зараз серпень, перед цим, можливо, весна. І як змінюється цей от дроновий тиск з боку ворога на ваших побратимів, на вас, на ваш полк? Ну, що можете сказати про динаміку тут?
16: Ну, динаміка, Тобто, в цілому історія в тому, що ситуація, звісно, буде завжди ставати складнішою. Поступово з тим, як плине війна, тому що ні ми, ні противник не стоїмо на місці. Ми рухаємося, постійно покращуємо тактики, постійно нарощуємо кількість підрозділів, пілотів, вогневого ураження, засобів і так далі. Звісно, зараз трошки легше, тому що літо. Тобто є зеленка, є де сховатись, це робить переміщення легшими. Але, звісно, да, ворог буде нарощувати щільність ураження. Це очікувано абсолютно, і ми робимо так само. Тобто, в принципі, от, що я можу сказати з цього питання.
1: Якщо ми говоримо про паузу, наскільки взагалі коректно вживати саме це слово до ситуації, яка відбувається зараз, як використовують її вороги, що бачите по той лінії, бік лінії розмежування, зважаючи на логістичні проблеми у ворога, зважаючи на, з одного боку, нібито перекидання їхньої живої сили і техніки на інші напрямки, а з іншого повідомлення про те, що інспектують росіяни полігони на предмет того, наскільки багато людей одночасно вони можуть вмістити, йдеться про їхню мобілізацію. Чи бачите ви, що готують когось нового? Чи бачите ви, що привозять когось нового? Менше, більше, переміщення? Що?
16: Ну, зараз, звісно, вони використовують. Паузу це назвати важко. Тобто, це, скоріше, вони намагаються максимально приховано переміщуватись, накопичувати особовий склад. Ну, тобто, в принципі, все, як і всюди на інших ділянках. Вони за час використовують і щоб закріпитися, закопатися, підвести якісь там припаси, боєкомплект, особовий склад. Звісно, в тому вони десь готуються. Тобто, ми багато чого спостерігаємо. Нещодавно, наприклад, бачили шикування. Це було доволі смішно, ми його трошки зіпсували. Ну, це було в Криму, правда. Тому так, да, вони готуються, ми очікуємо якесь пожвавлення, а звісно сказати, коли це буде і як це буде, ми не можемо. Ну, ми просто готуємося, тому що нам треба давати відсіч.
2: Наші глядачі теж готуються до того, що більше зможе бути модернізовано безпілотників, 32 тисячі плюс на банці, і це не межа, ми продовжуємо працювати, збір продовжує бути актуальним, відкритим, QR нікуди не зникає, так само, як і номер карти. Рама, повертаючись до Криму, до того, що ви казали на початку, ви перші, хто почали працювати отак та плотно по півострову саме, скажіть, а що у них там змінилось в плані захисту? Чи нічого? Ну, я тут маю на увазі зараз купу компонентів. Це і радіоелектронна боротьба, це і, можливо, мобільні вогневі групи, чи там інші ешелони протиповітряної оборони. Чи там ховають більше в кущах, поки літо і поки є зеленка. Що змінилось тут?
16: Зразу вас трошки виправлю. Ми не перші, хто працює по Криму, перші серед морської піхоти.
2: Саме так, серед морської піхоти, так.
16: Да. Так, я не хочу ображати наших побратимів, з якими ми теж плідно працюємо. Тобто, я теж вдячний всім нашим побратимам з усіх частин Сил оборони, тому що ми доволі плідно включилися разом, зараз знищуємо багато об'єктів ворога. В цілому, ну, по-перше, зеленка в Криму, це, звісно, сильно сказано, тому що води там особливо нема. Там відкритий степ в основному, тобто, окрім як гори, посадок там теж небагато насправді. Ворог закохується, вони починають розуміти, що ми туди починаємо наносити ураження. Тобто вони готуються до протидії. Вони, от того, що ми бачили, наприклад, шокування, я так розумію, що це у них була якась там муштра по стрільбі по літаючих цілях. Ну і, можливо, також тактиці там нових груп піхотних. Але, тобто, вони підготовуються до цього в основному. Наприклад, наші побратимі там з ГУРу, з СБУ вже давно працюють по Криму, але великими дронами, да, тобто там те, що літає і на Новоросійській, і кудись там на Москву і на Сибір, працювало раніше і по Криму. От, і тому великих їх систем протиповітряної оборони, наприклад, знайти вже важко. Тому що, знову таки, там вже попрацювали плідно наші побратими. Але вони все одно їх зберігають. Там вони їх зосереджують, вони їх ховають, намагаються якось приховано там виїжджати, випрацювати і ховатися. Як, в принципі, і на багатьох частинах лінії фронту. Просто зараз позитивна сторона в тому, що вони трошки не очікували, що так щільно почнуть працювати по Криму такими трошки меншими дронами, скажімо, не якоюсь там літаючою коровою. І це нам допомагає.
2: Зрозуміло.
1: Дякуємо. Рама, це командир роти безпілотних авіаційних комплексів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. І дякуємо глядачам, які долучилися до збору на модернізацію дронів, щоб було ще більш подібних ефірів, коли і відео красиве, і фото якісне, ну і, власне, росіян менше. Дякую всім, хто долучився. Більше 30 тисяч гривень ми з вами зібрали на станом на зараз. Майже 40 на карті.
2: Згинуть наші вороженьки. Замить буквально новини. Великий випуск. Олег Панюта детально розкаже про події в Україні та світі. У єдиних, головне, дивимось і не перемикаємось. Бережіть себе.
4: За країну, яка береже культуру.
17: Танки самі не стріляють.
18: Не чекай, прокачуй скіл.
19: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
20: Сам знаєш чому.
21: Не повиростали, як гриби.
22: Не знаменіли.
21: Опа. От хто чого вночі годів.
23: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ви?
24: Поносіть!
25: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Підходимо слід до слід.
26: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
27: Ключові події.
28: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
27: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
28: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
27: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
28: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
27: Просто про складне.
28: Доступно про важливе.
29: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: Це за країну, яка береже культуру.
30: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
31: До Одеси лічені кілометри, але прямого сполучення більше немає. Росіяни руйнують не лише інфраструктуру, вони ламають щоденне життя тисяч людей.
32: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь.
31: Ми поїхали у заблоковане передмістя Одеси, аби дізнатися, який вихід знайшли люди. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і у Європі. Чому?
33: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручці. Чесно-чесно.
31: Як Кремль упаковує пропаганду у мультики, кіно та ігри? І як це допомагає Москві вести війну? Понад 1500 компаній, пов'язаних із російським ВПК, можуть опинитися під ударом. Рекордний пакет санкцій готує Європа.
34: Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
31: Чи вистачить ЄС політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
30: Під масованою атакою ворога увесь день сьогодні Одещина. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл був комбінованим. Летіли дрони, ракети «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, ракети Х-59. Гучно було в регіоні і вночі. Відомо про одного пораненого. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу у неподалік Одеси, в Роздільній. Також потрощені житлова 5-поверхівка, промислове підприємство, ну і тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. Через це в деяких населених пунктах та частково у Одесі перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але вони потребують часу, зазначають енергетики. Троє загиблих і 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів керованими авіабомбами по Запорізькому регіону. Поцілив приватний сектор у селищі Кушугум. Там пошкоджені житлові будинки, школа. Серед травмованих є дитина, 13-річний хлопчик. А у півдні Росія атакувала балістикою Київщину у Бориспільському районі. Двоє загиблих і 8 постраждалих. Серед них дитина, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено складське приміщення, паркувальний майданчик, автівки та автозаправну станцію. А вночі в Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. У Херсоні вибухи не вщухають із ночі. Поранені щонайменше 6 людей. Вони постраждали внаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торгівельний центр. Він єдиний у місті, який ще працював. Там спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. Цей центр вигорів ущент.
0: Сьогодні зранку вже 6 поранених, серед них 2 комунальниць, які просто прибирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
1: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар 3 такими БПЛА по Таврії-Ве в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
30: 3 людей на цей момент вважають зниклими безвісти у Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні серед білого дня, у той момент, коли у комплексі було повно відвідувачів. Ця атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Аварійно-рятувальна операція триває й досі. Експертним службам заважають постійні повітряні загрози, тим паче розвідка попереджає, що Росія знову планує удари по торгівельних центрах. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
3: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок, нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
5: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих як салфеток, вони всі були в крові.
3: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
6: Я розумію, що боля дуже.
3: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20, у важкому стані, зокрема, і 5 дітей.
5: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з 2 сторін.
7: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
3: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
30: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торговельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, аби вона припинила війну. Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема й посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а зранку росіяни масово атакували Полтавщину. Вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На інші локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного із торгових підприємств. Ну а коли туди приїхали рятувальники, окупанти вдарили ще раз. Пошкоджено автомобілі ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення із обласним центром. Тепер доїхати на роботу, на навчання або ж навіть у лікарню до Одеси – це практично неможливо. Ольга Дунська повернулася із заблокованого передмістя.
2: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали. А електрички на тому напрямку припинили курсувати.
32: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, вищих навчальних закладах. Їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом.
2: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл. Вимушені їздити перекладними.
8: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, то ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
2: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
9: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші там 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
2: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день – о 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Утім, водій скаржиться. Рейс збитковий.
10: Найбільше десь 9-10.
11: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш?
2: Жителі сели ж пояснюють. Мовляв, графік рейсів незручний. Та й їздити машинами не вихід.
12: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато. Потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Футками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину.
2: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
13: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, це дороговато.
2: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
9: Напряму є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога немає такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. Ну і крім того, у нас же центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
2: На днях рух електрички відновили. Проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
30: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького міністерства закордонних справ. Він сьогодні із візитом у Києві. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО. Зокрема, гроші підуть на енергопостачання Збройних сил України, обладнання для шпиталів та на системи захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем «Петріот» для України.
14: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
30: Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами пана Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання нині – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення.
15: Вже досягнуто з точки зору часових рамок насправді надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
30: Франція надасть Україні ракети-перехоплювачі для ППО. Про таке повідомив Еммануель Макрон у соцмережах після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Французький президент також заявив, що його країна продовжить співпрацю в рамках антибалістичної коаліції, яка була започаткована торік. За словами пана Макрона, важливо, аби усі країни, котрі мають відповідне оборонне обладнання, теж приєдналися до захисту України. Пан Макрон також пообіцяв посилювати тиск на Росію доти, доки вона не припинить бойові дії. Українські військові уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також уночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон». Це теж на Самарщині. А в Брянській області знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також у мережі пишуть про дронову атаку на порт у місті Єйськ, це Краснодарський край. Попередньо там пошкоджено судно. Золоті резерви російського Центробанку впали до найнижчого рівня із початку 2020 року. Цьогоріч запаси золота скоротилися на 50 тонн або на 1 мільйон 600 тисяч трійських унцій. Про це пише Bloomberg. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилася майже на 34 мільярди доларів. А увесь золотий запас Кремля оцінюють у понад 2 тисячі тонн коштовного металу. Його, ну а ще іноземну валюту Москва мусить продавати, аби латати дірки в бюджеті. Наповнення його суттєво зменшилося через міжнародні санкції. Власне, російська економіка, вона дедалі глибше занурюється у кризу. Лише за півроку дефіцит федерального бюджету досягнув 6,5 трильйонів рублів. Ну і це вже 70% перевищує ту цифру, яка була закладена на весь 2026 рік. Утім, попри це, Кремль поки не готовий економити на війні. Навпаки, дорожча нафта дала Москві додатковий фінансовий ресурс. Та чи надовго вистачить цих грошей і скільки зараз Кремль витрачає на війну, в цьому розбиралася Вікторія Яришко.
4: Економічні проблеми Росії поки не такі гострі й болючі, аби Путін згорнув війну проти України. Адже зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи. З початку року вартість нафти злетіла майже на 40%.
16: На теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні 92 долари за нафту марки Brent.
4: Внаслідок підвищення ціни лише у квітні-липні російська економіка отримала близько 40 мільярдів доларів додаткових коштів. Завдяки цьому Кремль зможе продовжувати війну проти України щонайменше до наступної весни, заявив представник європейської розвідки телеканалу Fox News. Водночас нові доходи не вирішують економічних проблем Росії. Дефіцит її бюджету уже перевищив річні прогнози.
17: Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати?
4: Нестачу коштів Кремль намагається закрити з кількох джерел. Продає державні облігації та збирає більше податків з населення і компаній. Але чи довго так протягне?
18: Зараз фактично Росія намагається витиснути з економіки усе те, що вона дозволяла їй накопичувати за час до цього. Однак проблема у тому, що витискати з цієї економіки небагато чого. І ресурсу на те, щоб закривати недостачу нафтогазових доходів, на яких Росія звикла жити, до яких вона пристосувалася, його не так багато.
4: Зараз Ерефія витрачає на силовий блок майже 40% від усього свого бюджету. Це близько 200 мільярдів доларів. І переважна частина з цього йде безпосередньо на війну.
18: Це близько 15-20% від бюджетних витрат. І ми розуміємо, що це рекордний рівень, до якого Росія ніколи за всю історію існування не наближалася.
4: На одну балістичну ракету «Іскандер» Москва викладає близько 2,5 мільйонів доларів. І за одну атаку по Україні може випустити під півсотні ракет. Це вже більше сотні мільйонів доларів. І це в той час, як у глибинках Ерефії люди з багатоквартирних будинків досі бігають у туалети на вулицю.
19: Сьогодні тут дерев'яні дома, навіть там 8 квартир дерев'яні дома, а ходить на вулиці.
4: Та сьогоднішні економічні проблеми навряд чи змусять Путіна зав'язати війну, вважають експерти. Кажуть, диктатор ліпше уріже кошти на медицину та освіту.
18: Ми розуміємо, що бюджет Росії буде пристосовуватися до ідей і бажань продовжувати воєнну операцію. Це буде відражатися на одному, це щоб росіяни почнуть жити бідніше, росіяни почнуть бажати повільніше оновлення певних соціальних речей, буде будуватися менше доріг, будуватися менше парків, всі продукти, які в магазинах, вони будуть становитися простіше.
4: Крім цього, Кремль як вогню боїться народного повстання і не жаліє коштів, аби тримати росіян у лищатах.
16: Вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор.
4: Тож, для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар.
18: Те, що зможе змусити Росію піти на перемовини, перше – це гіперінфляція, друге – це завершення ресурсів, які вони можуть фінансувати дефіцит бюджету.
4: Критичне зменшення ресурсів Федерації прямо найближчим часом навряд чи ймовірне. Втім, із кожним днем спроможності Кремля падають. Для цього працюють і міжнародні санкції, і сили оборони України. І разом дають Путіну все більше підстав задуматися.
20: На фронт не постачаються боєприпаси, або там пальне, коли немає роботи, коли немає грошей з міських бюджетів. Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберріс.
4: Лише за останні місяці українські удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. І навіть Путін визнав, що атаки вже впливають на економіку Федерації. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
30: змусити Путіна сісти за стіл переговорів, сподіваються у Євросоюзі за допомогою санкційних списків. Найближчими місяцями єврочиновники готуються прийняти наймасштабніший пакет обмежень проти Росії із початку війни. Принаймні, про таке заявила глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Щоправда, не вдаючись при цьому подробиці, лише наголосила, що тиск на Москву треба посилювати, допоки та не припинить агресію. Тим часом Bloomberg пише, що ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній, котрі допомагають Росії у війні проти України. Які перспективи ухвалення нового санкційного пакета? В цьому розбиралася Анна Грішина.
0: Європа розширює санкційні списки, наймасштабніше від початку російської агресії в Україні. Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
1: Зараз мова не про секторальний черговий пакет, а про внесення нових фігурантів, причетних до обстрілів українських міст та вбивства цивільних громадян. Відомо, що до переліку обмежень

0: Головним дипломатом проводили в укритті. На столицю у той момент летіли російські дрони. Тож бельгійський міністр знову заговорив про необхідність використання заморожених російських активів на користь України. Однак продовжив наполягати на юридичних гарантіях безпеки для королівства.
1: Ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів для підтримки України. Водночас, за необхідності, нам знадобиться значна експертна допомога. Ми повинні знайти юридично надійний шлях, який дозволить мінімізувати всі ці ризики. Це питання не повинно створювати враження, що Бельгія має принципове небажання допомагати Україні та забезпечувати її необхідними фінансовими ресурсами.
0: Новий пакет антиросійських санкцій анонсувала головна дипломатка ЄС після посилення обстрілів України. Обіцяє, що він буде наймасштабнішим від початку війни.
2: Санкції Євросоюзу уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро. І на осінь я готую наймасштабніший перелік санкцій з початку війни. Після їхнього ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції, одразу збільшиться на третину. Тиск має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Кая Калас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
0: Однак чи вдасться обіцяні Калас обмеження ухвалити оперативно та у повному обсязі? Адже, щоб отримати голоси Греції, Німеччини та Португалії для останнього, 21-го пакету, Брюсселю довелося виключити зі списку російські СПГ, тріску та минтай.
3: Тож Брюссель фактично запропонував спростити механізм ухвалення санкцій. Йдеться про персональні обмеження. Замість того, щоб чекати на саміти ЄС, їх пропонують затверджувати щомісяця на засіданнях Ради із закордонних справ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ну, Україна запровадила санкції проти творців і продавців мультфільму «Маша та ведмідь». Під обмеження потрапили 5 росіян і 4 організації, з-поміж них студія «Анімакорд». Причина – проросійські наративи, які ховаються у дитячому контенті практично в кожному випуску. Те, що яскравий мультфільм про пригоди типово російських героїв Маші та ведмедя не такий вже й невинний, це помітили вже і у Європі. Деякі країни навіть заборонили цей пропагандистський шедевр. Бо між рядками там «Руський мір» із доправлянням прямо додому. Хоча на анімації російська фантазія не закінчується, Кремль використовує мультфільми, кіно, відеоігри, виставки, концерти та інші культурні події як пропагандистське пакування. Про культурну спецоперацію і те, чому казкові герої іноді мають цілком реальну політичну мету, це нам Євгенія Терещенко розкаже.
5: Перекладений українською мовою, але від того не менш токсичний. Російський мультфільм «Маша і ведмідь» нарешті під українськими санкціями. Під обмеженнями відтепер 5 росіян і 4 організації, причетні до створення та поширення серіалу. В Україні його визнали інструментом російської пропаганди.
6: Це фіксація нашої позиції, нашої лінії поведінки.
5: До того ж, дитяча казка про Машу і Мішу має дорослий фінансовий бекграунд. Лише торік мультфільм зібрав в Україні понад 800 мільйонів переглядів. І російська студія заробила на українській аудиторії близько 2,5 мільйонів доларів.
7: Хочу ще, ще, ще, ще і ще.
5: Тобто поки українські діти дивилися, як Маша бешкетує, російський бізнес монетизував перегляди і платив податки. АРФ перетворювала ці гроші на дрони і ракети і вбивала українських дітей та нищила нашу культуру.
8: Постраждала кіностудія імені Олександра Довженка, знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України, це понад 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони костюмних реквізитів. Росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф.
5: Разом із тим російські анімаційники підпихали українським дітям радянські символи. Червона зірка, військова атрибутика, гра у захист кордонів.
6: І це от формує ось таке враження, що радянське дорівнює щось світле, добре, тобто це от продовження цієї риторики, яке, в принципі, Росія використовує в своїй пропаганді.
5: А ще символи самої Росії – самовари, матрьошки, кокошники, балалайки і лапті.
9: Гумор – один із найкращих провідників сенсів, а сенсом цього продукту є формування потрібного уявлення про Росію у дітей на різних континентах, оскільки цей продукт

0: глобальним, і націлений він на дітей, які зростають, обирають владу, формують курс своїх країн. Робота з дітьми – це основа російської машини брехні. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації.
1: І труїться машина не лише маленьких українців. «Маша і ведмідь» перекладені приблизно 40 мовами. Мультсеріал можна подивитися у 150 країнах. Від Європи і США до Близького Сходу та Азії.
2: Головне, що я вдома.
1: Щоправда, у 2026 році, коли Netflix придбав права на нові сезони «Маші і ведмедя», російській культурній експансії оголосили бойкот. На Заході зацікавилися, що саме Кремль згодовує дітям. Коли вони, наприклад, бачать знак «Москва-Пекін» або «Машу у кашкеті таємної поліції Сталіна».
0: Світ ніколи не ставився б терпимо до дитячого контенту, у якому нацистська символіка зображується у позитивному світлі. Радянська символіка заслуговує на таку саму моральну ясність в оцінці. Для багатьох народів, зокрема естонців, вона символізує окупацію, масові вбивства, депортації та злочини проти людяності. Магнус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
1: Світовий конгрес українців та парламентарі з України, Естонії та Великої Британії наполягають, що виробники контенту застосовують м'яку силу. У липні понад 50 британських депутатів підняли питання про заборону мультсеріалу у Великій Британії. А згодом з'явилося ось таке відео.
3: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно. Упс. Ладно, не очень-то і хотілось.
1: Поки тривають суперечки, чи справді Маша здатна когось путінізувати, росіяни масштабують свою культурну присутність в усьому світі. Цьогоріч Росія спрямувала на інформсектор та закордонну пропаганду рекордні 1 мільярд 850 мільйонів доларів.
4: Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. І, умовно кажучи, проводять там круглі столи, експертні читання, спілкуються з європейськими, американськими медіа, багато сюжетів різних запускають.
1: Показовий приклад – виставка у столиці США в Вашингтоні так званого «Кримського золота». Чергова спроба Росії привласнити окупований Крим і весь його спадок.
5: Нібито, якщо Крим російський, то от і скіфське золото, воно начебто теж має належати росіянам. В нас є рішення Нідерландського суду про те, що це золото належить українському фонду Росії, яка робить виставку теж на темі скіфського золота, і причому навіть супроводжує це меседжами, що от Європа краде.
1: Хоч насправді краде саме Росія. Черговий приклад – перший виступ російських фігуристів у Китаї на юніорському гран-прі після понад 4-річного бану. І пара з РФ використала для своєї програми український Щедрик Леонтовича.
5: Це перший виступ росіян на міжнародній арені, і вони для нього обирають музику українського походження. Потенційно це несе і відповідний меседж і на закордонну аудиторію.
1: Але трапляються і конфузи. Кремль старанно викидає гроші, пакує продукт у сподіванні на експорт, а від нього крутить носом навіть російський глядач. Фільм про російського богатиря Колобка замість касових зборів отримав хвилю насмішок і порожні зали.
6: Фільм «Колобок» реально повна х**. Чесно, не знаю, як таке пропускають. Це реально настоящий позор.
1: Згодувати нового Колобка не вдалося навіть звичним до російської пропаганди глядачам. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
8: Америка пильно вивчає український досвід у війні дронів, але підрозділ, створений саме для цього, хочуть ліквідувати.
9: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках.
8: Навіщо Вашингтон, програючи у дроновому протистоянні, усуває тих, хто мав це відставання подолати? Війна роботів перестала бути голівудською фантастикою. Це вже реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот «Дроїд». Дно колишнього Каховського водосховища перетворилося на справжні лісові хащі із червонокнижними деревами, 400 видів рослин та рідкісними птахами.
10: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
8: Як з висоти пташиного польоту виглядає колишній мул, котрий дав нове життя, покажемо.
7: Сполучені Штати Америки готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його були створили у Європі в січні цього року, аналізуючи український досвід та напрацювання. Ну, ось цей намір він здивував і обурив як американських експертів, так і європейських. Адже, з одного боку, у Вашингтоні заявляють про плани наростити дронове домінування, а з іншого – позбавляються досвіду, здобутого у реальних боях. Експерти вважають, що такий крок він сповільнить розвиток армії США до переваги під час ведення війни з використанням дронів. Юрій Гула нам про це зараз детально розкаже.
9: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
11: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
12: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
11: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
12: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції Україну допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україну.
11: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
13: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
9: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: Отож, реальність українського фронту – це війна роботів та безпілотних систем. Вже сьогодні наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі на нуль, евакуюють поранених і навіть воюють замість людей, відкриваючи вогонь по ворогу. І ось наша Ольга Косенко, вона побувала на полігоні, де бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади випробували ударний НРК-дроїд. Ексклюзивні кадри, давайте подивимося разом.
14: Бійці заряджають кулемет «Браунінг», яким оснащений ударний НРК-дроїд. Останні приготування, і робот починає працювати по мішенях. Не влучає. Потрібне коригування.
15: Там теж зажми. Зараз я спробую стрельнути, подивитися, куди нам, вверх чи вниз.
14: Друга спроба вже вдаліша. НРК переганяють на іншу точку і знову відкривають вогонь. Оператори відпрацьовують стрільбу по мішенях на різній відстані, щоб покращити влучність.
15: Коли ми заїжджаємо на позиції, у нас органи зору – це наші камери. Ми їх маємо відкалібрувати відносно стволу. І мати розраховувати кривизну польоту і падіння кулі. Залишати ціль, щоб попасти на відстань, наприклад, до 500 метрів, до 600, до 750, до кілометра, як ми зараз робили.
14: Дроїд, пояснює його оператор Андрій, може нищити як живу силу, так і техніку противника.
15: Ми можемо вести прицільний вогонь по координатах і відбивати, наприклад, наступ противника, великих груп, автотехніку, мототехніку, якби вони на транспорті теж заходять. І цей кулемет дуже добре прошиває бронетехніку.
14: Ворог полює за наземними роботизованими комплексами, адже розуміє, що нині вони надважливі для забезпечення позицій всім необхідним – водою, їжею, пальним, дронами та іншим. Нерідко влучає. Кожен підбитий НРК бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади намагаються врятувати. Та для ремонту потрібні запчастини. Тож просять допомогти придбати їх за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
16: В першу чергу старлінки, потім плати, багато камери. НРК вже не одне у нас, скажімо так, підбили. Тобто ми розкували їх, витягнули і якби заново їх встановлюємо, ці НРК, і далі вони потім працюють.
14: Без роботів у сучасній війні не обійтися, пояснює Роман, головний сержант 2-го батальйону. Адже вони виконують місії там, де людині вкрай небезпечно.
16: Наш пріоритет – збереження життя. Солдата, сержанта, офіцера і так далі.
14: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: В Україні нині близько 1,5 мільйона ветеранів, і політика щодо них та їхніх родин потребує системних змін. Від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнес-ініціатив та спортивних реалій. Про це заявив президент під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. Пан Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Ну а уряд має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, який ми відзначаємо 1 жовтня. Про що ще йшлося на ветеранському форумі, Діана Оніпка розкаже.
17: У залі лунають гучні оплески. Сотні ветеранів і ветеранок, представники влади, дипломати та міжнародні партнери зібралися на щорічному міжнародному ветеранському форумі. Відкриває захід президент.

0: традиційно з 2018 року проходить напередодні Дня Незалежності. Говорять про тих, завдяки кому Україна завдячує своїй стійкості та боротьбі за свободу. Незалежність, наголошує президент, це не лише дата в історії. Це щоденна боротьба, втрати, перемоги і внесок кожного, хто захищає державу.
1: Ми маємо шанувати не тільки той день, 24 серпня 91 року, але і кожен день, кожен вчинок, кожен бій, який уберегли Україну від Росії. І від 2022 року, і від 2014 року, які є тут і зараз, проявляються у кожному з вас. У наших воїнах, у наших ветеранах і у рідних наших захисників і захисниць.
0: Сьогодні ветеранська спільнота – це близько 1,5 мільйона людей, а разом із їхніми родинами – ще мільйони українців. Тож підтримка, наголосив президент, має стосуватися не лише військового після повернення зі служби. Йдеться про всю родину, зокрема сім'ї полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників.
1: Сім'ї мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Я дуже хотів би попросити уряд України разом з головою і разом з нашими парламентарями і самими ветеранами підготувати відповідні законодавчі пропозиції, щоб була відповідна повага. Можливо, варто кодифікувати законодавство.
0: А далі урочисте нагородження. Під час форуму президент відзначив ветеранів та фахівців, які працюють над захистом прав і підтримкою українських захисників. Серед нагороджених – Наталія Ліщишина. Ветеранка з Луганщини отримала орден за заслуги третього ступеня.
2: Я була дуже здивована, коли отримала нагороду за заслуги третього ступеня, за свою правозахисну діяльність, громадську діяльність, за захист прав ветеранів. Неочікувано. Для мене таке визнання держави про те, що ветерани можуть рухати зміни, що дійсно ветерани – це потенціал, що це не як ні абуза, це люди, які можуть дійсно рухати зміни в державі на сьогоднішній день.
0: До Києва на ветеранський форум приїхали й міжнародні партнери. Серед них американський генерал Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України. Він назвав російську війну проти України одним із найжорстокіших конфліктів сучасної історії. Та окремо відзначив стійкість українських військових і ветеранів.
3: Торік я бачив у шпиталі в Ірпені військових із подвійними та потрійними ампутаціями. Я запитував їх, що вони хочуть робити після відновлення. Переважна більшість відповідала – повернутися на фронт до побратимів, які врятували їм життя, і знову воювати за Україну та її свободу. Стійкість українських ветеранів – це не лише фізична сила. Це тиха сила продовжувати, коли все навколо руйнується. Це моральна сила.
0: Підтримку українським ветеранам під час заходу висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він повідомив про додаткові 3 мільйони євро, що виділить Берлін на ветеранські програми.
4: Ви боролися у справжній брутальній війні, продемонстрували надзвичайну хоробрість, стійкість та відповідальність за найскладніших обставин. Ви – справді найважливіша частина українського суспільства. Після завершення бойових дій ветерани будуть потрібні Україні як частина ринку праці, військового резерву та основа демократичної стійкості країни. Важливо не відокремлювати ветеранів від суспільства, а використовувати їхній досвід і потенціал під час повоєнного відновлення України.
0: Водночас Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Келлогом та Вадефулем. Говорили не лише про ветеранську політику. Президент наголосив на потребі посилити українську ППО, зокрема системами «Петріот», а також на підготовці до зимового періоду. А сам форум продовжили вже у форматі практичних дискусій. Говорили про реабілітацію та соціальний супровід ветеранів, повернення до цивільного життя, працевлаштування, ветеранський бізнес і спорт. Діана Уніпко та Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: На Дніпропетровщині у одному із транзитних центрів нині готуються до чергової хвилі евакуації. Її обов'язково для родини з дітьми оголосили з іще 16 населених пунктів області. Це прифронтові села Синельниківського району, куди регулярно цілять російські каби і шахеди. Виїхати мають 2177 дітей. Тож, як готуються приймати родини в транзитному центрі? І що розповідають ті, хто вже виїхав із небезпечних зон? Ірина Носачова розкаже.
6: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
7: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хвататися, які мені вичі перві брати, чи діти, чи зіми. Все одно хочеться додому. Все-таки як своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, не день, ну...
6: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину. Там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
8: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малими гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
6: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
9: Як бахнула ото, все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена дуже хата, у мене красива.
6: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
9: Напхала то, що бачила. Напхала, таке все в мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема в мене нікого нема. Ні родичів, нікого нема.
6: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих, адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми зі ще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
10: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів. Тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
6: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і справжнє природне диво відбувається на місці колишнього Каховського водосховища, кажуть українські біологи та зоологи. Бо за три роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили більше 400 видів рослин. Відродилися там навіть червонокнижні дерева. У заростях гніздяться рідкісні птахи, ну а території заселяють тварини. Тоді постійно там споряджаються експедиції вчених. Вони досліджують вже непролазні хащі, аби вивчити цей унікальний природний феномен. Ну і наша Олена Каптюх, вона зараз покаже вам, як виглядає мул, котрий дав нове життя. Ну а ще унікальні ліси і все це з висоти пташиного польоту.
11: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
12: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровського, це Дніпрогес, і до Каховської греблі в місті Каховка.
11: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
12: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
11: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
13: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
11: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. кладовища. Вчені називають це справжнім дивом.
12: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух, він розповсюдився майже по всій території водосховища.
13: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
11: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
12: Тополя чорна, тут висота близько 3,5 метрів.
11: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже тричі, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
14: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвиваються.
11: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити, щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
12: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
11: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці ліси нам подарують не одне наукове відкриття. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон, єдині новини.
5: А от у столичних озерах дедалі частіше бачать чужинця – сонячного окуня, якого вже прозвали окунем Піранією. Ну і кажуть, що він розповсюдився не тільки в київських водоймах, а й взагалі по річках та ставках всієї України. От звідки цей інвазивний вид родом? Як він потрапив до нас? Чи загрожує він українській флорі та фауні? Ну і чи становить небезпеку для людей? Щоб з'ясувати все це, на полювання на піранії рушила наша Вікторія Дмитренко.
15: Ми на озері Вербне. Чи справді тут плаває той самий американський хижак? Перевірю особисто та розпитаю місцевих.
16: Піранії захоплюють столичні водойми. Такі заголовки днями розлетілися мережею. Я вирішила особисто перевірити, що ж за хижак плаває в Києві. Ну і перше, кого розпитую про піранії, звісно, рибалок із досвідом.
17: Їх 2 види. Ви запустили тут. Їх треба уничтожати як врага народу.
16: А чого?
17: То, що не всю ікру поїли карася. Карася немає.
16: Звідки в закритому озері взялася ця риба? Пан Петро достеменно не знає. Каже, запливти сюди пірань'я не могла, тож припускає, що її могли занести і птахи, і люди. Та чи бачив сам чужинця?
17: От такого розміру, от такий, так. Да. Це не пірання, та що люди їсть, що, як кажуть, укинув кусок м'яса, за минуту вже й нема, вони сожрали. І людину так само.
16: Тобто ніяких гострих ікл та жертв. Виявляється, екзотичну гостю бачили не лише рибалки.
18: Окунь.
16: На людей
18: яскравий. На людей він не кидається.
16: І поки одні сприймають окуня як звичайну дрібну рибку, інших чутки про піранью збивають з пантелику.
19: Ну, звичайно, страшно, тому що як вони сюди можуть попасти, хіба що їх сюди привезли і закинули. Випадку якоїсь диверсії, я так думаю.
16: Чи є реальна небезпека для плавців? Шукаю на пляжі офіційних осіб.
20: Біля озера є рятувальний пост. І, в принципі, ми могли б отримати тут офіційні коментарі з приводу риби. Але, як бачимо, двері зачинені.
16: Втім, бригаду працівників посту перестріваємо просто на ходу.
20: А скажете нам кілька слів про піранію?
21: О, Оксана.
20: А водиться піранія?
22: Нема ніяких піранії, ви що?
20: Чужинців зі своєї вежі не бачив рятувальник Віктор. Жартує, відпочивальників за ноги ніхто не хапає.
1: Риба людей не кусала?
21: Ні, не бачу. Ніхто з відірваною ногою з озера не виходив.
20: Та чому ж тоді цього окуня в народі охрестили піранією? Науковці пояснюють, справа в поведінці та зовнішньому вигляді.
22: Напевно, єдине, що в них може бути спільне, що сонячний окунь і пірання захищають місце, де вони вкладають ікру. Але для людини, навіть якщо людина зайде, це ніякої шкоди не несе.
20: Та якщо для людей загрози немає, то для екосистеми це справжня біда. Як чужинець поводиться у відкритих водоймах, розпитаю в рибалок на Дніпрі.
23: Я розумію, що він з'їдає, може він раніше не ріститься і з'їдає ікру.
1: Інших риб.
23: Так, да, все в цьому вся проблема.
20: Пан Віктор за свої 30 з гаком років рибальства знає і про карасів, і про окунів, все. Сьогодні виловив великого ляща Василя. Ловити і не відпускати радить і піраній. Ну і на смак, каже вони, нічого.
23: Можна їсти, але треба її, якщо поймав, не відпускати, а з водойма обов'язково забирати.
20: Через ненажерливість окуня занесли до чорного списку загрози для інших видів. У столиці він почав масово оселятися останні 10 років. Через глобальне потепління він перепливає з'єднаними водотоками Дніпра. А от у закрите озеро Вербне йому наймовірніше допомогли дістатися люди.
22: Подібні випадки в Києві – це не новина. Наприклад, ще до 22-го року в Голосіївських озерах прекрасно жили декілька років, розмножалися гупі молінезії, тропічні риби. Тому що хтось їх туди викинув. Так само, я думаю, ситуація із водоймами і сонячним окунем.
20: Тож оболонську піранью ми розсекретили. Страхітливий хижак виявився сонячним окунем, який у наших водоймах, схоже, надовго. Купатися поруч із ним можна спокійно. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а тим часом у самій Америці бабаки стали зірками сайту для дорослих. На одному із сервісів мережі з'явився профіль тварин із одного з американських заповідників. Контент там зовсім не відвертий. На кадрах чотирилапі веб-моделі нишпорять по кам'янистих схилах та бігають між своїми нірками. З'ясувалося, що причина появи тварин на сайті для дорослих – насправді політична. Адміністрація Дональда Трампа у рамках економії державного бюджету закрила 60-річний науковий проєкт зі спостереженнями за бабаками. Тож працівники заповідника, де мешкають тварини, вирішили заробити кошти самостійно. За 2 місяці на сайті для дорослих тварини заробили $6000, а ще понад 90 тисяч їм переказали благодійники, коли історія про бабаків на OnlyFans з'явилася у мережі. От справді, якщо мета є благородною, успіх неодмінно буде. Цим і завершу підсумковий випуск новин, але ефір телемарафону триває. Олена Цинтила і Микита Міхальов продовжать його за мить. А я повернусь до студії о 22:00. Тихо вам вечора.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
2: Ну, їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Що ж, триває марафон «Єдині новини». У студії працюють Олена Центила.
0: Микита Міхальов і вся величезна команда «Ми Україна». Спасибі, що залишаєтеся із нами.
12: Володимир Зеленський провів майже двогодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак, передачу ліцензій на виробництво ракет, а також стан дипломатії з європейськими союзниками та командою Дональда Трампа. Деталями переговорів глава держави поділився у соцмережах.
13: Дуже цінуємо, що президент Франції готовий допомогти в комунікації з іншими партнерами, які мають необхідні ракети для патріотів. Домовилися про прискорення поставок новітнього французького обладнання та ракет. Обговорили також потребу в коштах для фінансування нашої оборони на цей рік та наступний. Володимир Зеленський, президент України.
0: Водночас Еммануель Макрон за підсумками переговорів повідомив, що Париж відправить Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Французький лідер наголосив, що удари РФ по цивільних об'єктах – це не сила, а визнання слабкості Кремля.
13: Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття цієї агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження співпраці в межах коаліції антибалістичної оборони. Еммануель Макрон, президент Франції.
12: Україну відвідав колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Сьогодні він також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Обговорили посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних, а також нагальні потреби України у протиполістичній обороні. Зеленський наголосив на необхідності постачання перехоплювачів для систем «Петріот», а напередодні Келлог перебував в Одесі, де відвідав морський порт. Американська делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Сторони обговорили безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору і захист експортної логістики. Також йшлося про участь американського бізнесу у відновленні української транспортної інфраструктури.
0: Володимир Дубовик долучається. Це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, здравствуйте.
12: Вітаємо.
14: Доброго вечора, вітаю вас.
0: Насправді ми мусимо розуміти, що напередодні Дня Незалежності візитує доволі багато високих гостей з різних країн. І ми певно, що чекаємо від них. А чого чекаємо? І чи варто станом на 26 рік, на кінець серпня, очікувати чогось нового від тих, хто візитуватиме в Києві, чого ми ще не чули?
14: Ну, я не думаю. Я думаю, що, скоріше, все ж таки йдеться про те, щоб вони підтвердили свою меседж, своє послання, свою позицію підтримки України. Я думаю, що це головне. Ну, я думаю, що також багато хто з них буде презентувати якісь подарунки в лапках, тобто гуманітарну допомогу, зброю, допомогу на різні сфери життя української економіки, суспільства, держави. От як зараз, скажімо, з візитом перебуває міністр закордонних справ Німеччини, да, і вже Німеччина оголосила через це, що вона буде нові там програми підтримки України втіляти в життя. Тому, в принципі, і на День Незалежності це скоріше символізм, це скоріше, знаєте, просто виглядає важливо, така позиція підтримки України, коли люди не бояться приїздять і підтримують Україну і демонструють, що вони з нами. Але чи будуть якісь нові формати, я, напевно, не знаю. І от про те, що ви говорили перед тим, як ми почали з вами тут розмовляти, і, скажімо, позиція пана Макрона, вона теж дуже важлива, але ми не бачимо від Франції якихось нових ініціатив, нових нових форматів, які будуть запропоновані щодо підтримки України. Чесно кажучи, часто експерти критикують трохи Францію за те, що могли б бути більш масштабними поставки, скажімо, зброї французької, враховуючи її можливості, її здібності, і те, що Франція, в принципі, одна з найбільших в світі країн з виробництва зброї. Тому всі ці візити, вони важливі, як і візит пана Келлога, скажімо, хоча він вже екс, тобто він не працює зараз в адміністрації, та й коли працював, не мав великого впливу на президента Трампа, висловлював свою позицію підтримки України і часто наперекір тому президенту, який, скоріше, Україну критикував і тиснув на Україну. Але пан Келлог представляє частину американського суспільства, сегмент такий військових, колишніх військових, колишніх республіканців, чи республіканців навіть нинішніх, тих, хто вважає, що Україну і надалі треба підтримувати, а що Росія – це загроза і не лише для України, а й для Європи, і для американських інтересів тут.
12: Пане Володимире, у нас от поза ефіром з Оленою, ми говорили там про День Незалежності, про американську делегацію, ну, що, типу, візит американської делегації, можливо, означає, що не буде там масових, надмасових обстрілів. Ну, як таке питання залишилось відкритим. Да, і мені щось здається, що по цим балам отому сусіду за перебріком, чи є делегації, чи немає. Як ви вважаєте, лакмусовим папірцем може бути от там, я не знаю, вихідні та потім понеділок, вівторок, поки делегації будуть присутні, поки там будуть відбуватись офіційні заходи, де і декламувати статі речі, які планують декламувати у ці дні? Якщо так, якщо обстріли будуть, то свідчить це про що? І відповідно, якщо обстрілів не буде масових, масштабних, особливо по Києву, величезною кількістю балістики, і не тільки по Києву, по іншим містам, по яким так само прилітає у величезній кількості, десятками оці балістичні ракети. То ваша думка, що означатиме так або ні? Ну, я про масові удари в ці дні.
14: Так, ви знаєте, дійсно, коли свого часу Келлог приїздив до України, до Києва, зокрема, то росіяни в ті дні не били по Україні. Як пам'ятаєте, кілька днів він там один раз був, і кілька днів не було ударів по Києву, зокрема. Але зараз, до речі, от Келлог був нещодавно і в Одесі, по Одесі били росіяни, і зараз, знаєте, Київ теж залишається під загрозою, тобто вони вже не зважають на цього колишнього чиновника американського. Чи будуть удари в ті дні, коли будуть закордонні гості в нас в Україні, то побачимо, мабуть, все ж таки ні, тому що росіяни хочуть, мабуть, створювати нові такі прецеденти, коли, не дай Боже, хтось там потрапив, скажімо, з кордонних гостей. А бити по мирних українцях, для них все нормально, але так, щоб постраждав хтось з європейських чи якихось інших чиновників, це, мабуть, вони б цього хотіли скоріше, ну, утриматись від цього, запобігти цьому, тому сподіваюся, що таких серйозних ударів все ж таки масованих не буде, хоча поодинокі удари якісь, можливо, не по місту, а по області і по інших регіонах, звісно, України, вони можуть бути, бо ескалації, планки піднімаються, те, що росіяни зараз вже роблять з точки зору їхніх ударів, це вже те, що вони раніше не робили. Скажімо, от на південному напрямку Чорноморському, те, що зараз блокада, власне, росіяни зробили нову блокаду України, і вони б'ють по суднах різних країн під різними прапорами, і такого ще нещодавно не було. Тобто, а зараз є. Тому, в принципі, ми кажемо, що рівень ескалації піднімається. Тому, напевно, сказати, як точно буде поводити себе Росія в ті дні, коли тут буде багато закордонних гостей в нас в Україні, в Києві, зокрема, точно не можна.
0: Додамо інформацію, коаліція охочих збирається на нове засідання. Воно відбудеться у День Незалежності України 24 серпня у гібридному форматі. Частина учасників, зокрема президент Європейської ради Антоніо Кошта, долучиться з Києва. Лідери обговорять посилення ППО і подальшу підтримку України, серед інших тем, як ще сильніше тиснути на Росію, зокрема, і йтиметься про заходи скорочення ресурсів, якими Москва фінансує війну і боротьбу з її тіньовим флотом. Окремо учасники продовжать роботу над гарантіями безпеки для України. А отут же ж весь диявол криється в формулюваннях, а тим паче, якщо йдеться про формулювання, які мають бути прийнятими і прийнятними для всіх партнерів, для всіх учасників і співучасників того, що відбувається. Що означає обмежити ті ресурси, за допомогою яких Росія продовжує здійснювати воєнний тиск? Тобто взяти і раз і назавжди заборонити треті країни експортувати чіпи або мікросхеми або деталі, або взяти і поставити питання руба Індія, а не більше, будь ласка, ні авіаційне пальне, ні іншого типу енергоносії вуглеводні. Так має виглядати чи як?
14: Ви знаєте, що до Індії, то вони зараз постачають бензин до Росії. Це такий трохи зворотній процес, реверсний, да? Бо раніше купляв російську нафту, а зараз Росія опинилася перескладнішими з бензином, наявністю бензину, тому пального, і вони постачають то бензин і пальне. Але щодо коаліції охочих, знаєте, це неформальне об'єднання, тому щоб прийняти якусь резолюцію, там не потрібно, щоб всі абсолютно у всьому погоджувалися. Це не Велика Сімка, не НАТО, ні Європейський Союз. Тому якісь країни можуть підтримувати одні якісь речі, якісь інші країни в коаліції хочуть якісь інші речі. Щодо стримування Росії, стримування її підриву, мінімізації можливості продовжувати успішну війну, агресію проти України, то тут багато компонентів. Перше з них – це дійсно те, що ви сказали, якісь санкції, зокрема вторинні санкції на країни, які підтримують Росію, купляють її енергоресурси або постачають в Росію якісь товари, які можуть використовуватись Росією, використовується, зокрема, для того, щоб робити нову зброю і вбивати українців у війні. Інший момент – це, власне, тиск через українську зброю, через західну зброю, яка надається Україні, з тим, щоб ми могли бити по території Росії більш вдало, як нещодавно така розвиток ситуації стосувався британських дронів нових, як ми чули в останні дні, які тепер ми маємо і використовуємо активно, і це дуже розлютило Москву, звісно, але що ж вони очікували, що британці так дали нам нові дрони, щоб ми їх використовували. Тому, в принципі, тиск військовий може бути, тиск може бути економічний, тиск може бути політичний. Краще всього, коли це все в комплексі. Коли це синтез різних важелів тиску на Москву. І тут коаліція охочих важливо. Ми іноді трохи так, знаєте, посміємося, така назва неформальна коаліція охочих, але тим не менш вона для нас зараз дуже важлива. За умов, коли ми не маємо можливості от безпосередньо, швидко, недалекому майбутньому вступити, скажімо, там, в Європейський Союз чи в НАТО, оці ця співпраця з коаліцією охочих, ці угоди в сфері безпеки, які ми підписали з кількома країнами, великою кількістю країн, вони, мабуть, найбільш важливі для нас зараз.
12: Скажіть, Сполучені Штати, вони так уже з першого на другий, а зараз, може, десь там на третій план сходять. Це пов'язано з якимись їхніми внутрішніми політичними процесами? Чи навмисно беруть умовну паузу, бо літо, бо незрозуміло, як воно ще буде далі до осені ближче. Це просто стосується і тих самих ракет до Петріотів, в тому числі, які конче необхідні Україні, і про які президент Зеленський і всі українські делегації згадують щоразу, коли зустрічаються з партнерами. А тут якось навіть інформаційного шуму немає.
14: Я згоден з вами, це дуже логічне, доречне запитання. Я думаю, що тут кілька факторів працюють. Перший – те, що вони дійсно трохи відсторонилися від мирного процесу і не бачать, як можна його продовжувати з тим, щоб він був більш успішним. Враховуючи, що незабаром вже на горизонті в них проміжні вибори на початку листопаду, вони, мабуть, думають, що, мабуть, краще не виступати з новими якимись ініціативами. Оскільки вони знову можуть бути неуспішними, і тоді ще більше буде критики проти Трампа, який казав, що він там за добу, за 24 години все обладнає, а війна триває, він вже півтора роки як президент. Тому це перший момент. Другий момент, дійсно, те, що вони сфокусовані на війні з Іраном, абсолютно такою непродуманою, непотрібною американцям війні, але тим не менш вона вже півроку триває, багато грошей забрало, багато зброї, на жаль, забрало. Тому фокус їхній дійсно на тому, як там закінчити краще якусь угоду, все ж таки досягти з іранцями, яка б не виглядала як повна поразка американська. Третій момент – це те, що зброя, вона пов'язана з попереднім, зброї не вистачає. Ми всю останні дні ці цифри, скільки зброї витратили американці проти Ірану за попередні півроку війни. І зброї не вистачає, критично важливих патріотів, але не лише патріотів. То ж саме із томагавками, із ракетами ТА, і багато інших типів зброї, яким американцям просто для серйозного удару ще одного навіть по Ірану не вистачає. Не кажучи про те, щоб поділитися з українцями. Тому, хоча гроші є в колективному гаманці, да, які європейці мають для того, щоб придбати американську зброю для України, але зброї не вистачає. Зокрема, такого критичного, як нам потрібно, деякі типи зброї все ж таки американці продовжують нам поставляти за європейські гроші. Але от не патріоти і не багато чого іншого, що нам зараз зайво потрібно, конче потрібно, скоріше. І тому оця комбінація факторів, вона призводить до того, що Трамп, Білий Дім, Вашингтон, що вони трохи відсторонилися зараз від цього мирного процесу.
0: Ну і маємо розуміти, що мирний процес, він такою, знаєте, є такою тяглою історією, який не призводить ні до чого. Але чи можемо ми не те, щоб відмовитися, а формально ставитися до необхідних в рамках міжнародного права і оцієї тяглості процесів і дипломатичної історії, проявів, активностей, заяв, або вони мають бути реальними, бо раптом Кремль візьме і на них відреагує.
12: Хвилина у нас.
14: Так, нам потрібно і надалі показувати, демонструвати, що ми хочемо миру, і тому ми готові обговорювати будь-які формати розмов про майбутній мир, але на підставі нашого бачення захисту нашої національної безпеки, що включає, зокрема, перспективи гарантії безпеки і таке інше. Тому краще б тої імітації мирного процесу, що ми раніше бачили, не було, але тим не менш, ну, якщо свіжі ідеї якісь з'являться, то це буде непогано.
0: Дякуємо вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського нацуніверситету імені Мечникова.
12: Золоті резерви російського центробанку впали до найнижчого рівня з початку 2020 року. Про це пише Bloomberg. Від початку року запаси золота скоротилися на 1,6 мільйона унцій. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилась майже на 34 мільярди доларів. Скорочує запаси золота Федерація на тлі бюджетного дефіциту, а також на тлі падіння доходів від продажу нафти та газу. Частину дорогоцінного металу та іноземної валюти Москва продає, щоб покривати дефіцит свого бюджету.
0: Ігор Бурахковський долучається до бесіди, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Пане Ігор, здрастуйте.
12: Вітаємо.
15: Вітаю.
0: Зрештою, давайте налаштуємо оптику, бо ми, очевидно, потрапляємо в ситуацію, коли Росія чітко зважує, що з нею відбувається. І навіть останнє примусове визнання Путіна, що так, проблеми є, і вони відчутні, і відчутні через, зокрема, удар українських безпілотників, воно свідчить про те, що економічні процеси незворотні. Я не буду говорити про падіння економіки, про те, наскільки вони розрахували ще свій бюджет, а це щонайменше до кінця 27-го року, а то й далі. Як бачите ви, який фактор найбільше може повпливати на те, чи Росія зможе з такою самою інтенсивністю проводити війну проти України? Це геополітичні, економічні фактори, приміром, Ормус, внутрішні процеси. І яку частку дають саме удари по території Росії?
15: Ну, це дуже таке непросте питання, тому що, коли ми говоримо про кілька чинників, ну, треба довго пояснювати, як вони пов'язані між собою. Я думаю, що станом на сьогодні, що ми бачимо в Російській Федерації, ключова проблема – це те, що ескалація, Путін явно сьогодні єдина ескалація, ми бачимо це по останнім подіям на території України, на жаль, да, вимагає все більше і більше грошей. Тому за великим рахунком виникає саме ситуація, коли недостатньо внутрішніх резервів, недостатньо внутрішніх коштів. І при чому ситуація дуже цікава. Якщо раніше, скажімо, ці дірки закривалися за рахунок там підняття податків, збільшення податків, да, за рахунок якихось там перерахунків, значить, різних там цін податкових зобов'язань, то останнім часом, значить, Російська Федерація скористалася таким екзотичним, так мовити, способом, як почала викачувати кошти з великого бізнесу, там кілька сотень мільярдів, так мовити, типу добровільні внески були зроблені, але з іншого боку, ключова проблема в тому, про що вже говорилося сьогодні, що в Російській Федерації зростає дефіцит державного бюджету. Протягом останніх кількох місяців, наприклад, Російська Федерація фактично не могла продавати облігації внутрішньої державної позики. От банки вже, навіть великі банки, системні банки починають від цього відмовлятися. І оце все разом, так мовити, говорить про те, що там, де ми можемо тиснути саме на систему державних фінансів, це, так мовити, це для них буде велика проблема. А що стосується наших ударів, то зрозуміло, да, значить, якщо кожного разу ми вибиваємо якусь частину виробничі потужності, чи то хімічні потужності, чи військові виробничі потужності, чи нафтопереробні і так далі, зрозуміло, то треба їм шукати гроші для того, щоб це відновлювати. Якщо, так сказати, гроші є, а якщо ні, то тоді якимось чином економіка перелаштовується, але перелаштовується з великими проблемами. Тому, з моєї точки зору, рецепт, так мовити, боротьби з Російською Федерацією дуже простий. Перше, робити все можливе для того, щоб у них просто банально не було грошей. Друге питання – це, звичайно, санкції. Це санкції. Ну і нарешті, так мовити, третій момент – це максимально активна військова допомога Україні для того, щоб всі ситуації, наші, так мовити, ресурси і наші проблеми могли прикрити з неба і таким чином виграти ось саму війну на фактично виснаження економічних потенціалів.
16: Зараз, ну, загалом можна ж теж охарактеризувати нинішню ситуацію, коли ми б'ємо вибірково по їхнім логістичним центрам, вузлам, складам, нафтовим підприємствам, військовим підприємствам, а вони невибірково і по будинкам, і по ТРЦ, і по ринкам, і по складам теж, і по логістичним центрам. Скажіть, а у кого вищий коефіцієнт завданої економічної шкоди? У нас, які працюють скальпелем, чи у них, які гатять, ну, от просто від балди, вибачте за таке слово?
15: Ну, тут варто, так мовити, порівняти, тому що не всі, скажімо, деталі втрат Російської Федерації ми можемо взяти в групу і подивитися, бо багато статистики вони, ну, закрито. От, але я думаю, що станом на сьогодні, так мовити, значить, у нас ситуація, ну, я би сказав, все ж таки, мені здається, більше, так мовити, на користь України. Тому що при всіх наших, так мовити, втратах і так далі, в Російській Федерації є відповідні економічні проблеми, про які ми говорили, це говорить про те, ситуація там дуже непроста. Але для нас, так мовити, ключова проблема. Проблема в тому, що наша стійкість, можливість реагувати на ці удари, багато що залежить від зовнішнього чинника, від того, отримуємо чи ми не отримуємо зброю. Буде нам надаватися масштабна економічна і фінансова допомога, яка зараз надається, чи не буде вона надаватися. І таким чином навіть питання, так мовити, не в тому, от хто сьогодні кого там сильніше вдарив, хоча дуже приємно дивитися на ці всі пожежі в Російській Федерації, особливо під Москвою, а в тому, так

0: Через російські удари по портах Одеси Україна може втратити 2% ВВП, пише Bloomberg. Морський коридор, який забезпечує до 90% поставок збіжжя, майже зупинили. І фермери змушені продавати зерно за третину світових цін або ж збирати врожай на полях. За оцінками Нацбанку, втрати експортної виручки сягнуть 2,5 мільярди доларів. Водночас Мінагрополітики прогнозують скорочення експорту зернових удвічі, тоді як потужностей на елеваторах для нового врожаю забракне вже в листопаді. Пане Ігоре, а ми ж тут потрапляємо в ситуацію, коли навіть даруйте кредитування від іноземних партнерів не врятує аграріїв. Чи я неправильно розумію роботу саме аграрного ринку в умовах війни? Ніде зберігати, бо Росія лупить елеватори і зерносховища. Ніяк транспортувати, тому що не може Дунай, залізниця і автомобільні шляхи забезпечити навіть 70%, даруйте навіть 50%, якщо я не помиляюся, станом на той час, коли я оновлювала, забезпечити саморозморського шляху. І виходить так, що аграрії не отримають даруйте грошей на те, щоб проводити нову посівну, бо це добрива, бо це хімікати, бо це... Бо це паливо і це посівний матеріал.
1: Ви абсолютно правильно говорите. До речі, в цій ситуації сьогодні у нас не тільки аграрії, але, скажімо, всі ті компанії, які сьогодні втратили свої виробничі потужності, а це великі металургійні компанії і інші, да, для них оце відновлення, це велике питання, як робити, за які гроші це робити і яким чином взагалі так мовити будувати свою структуру. Тому тут дійсно ситуація, так сказати, така дуже складна, яка вимагає такого комплексного підходу. Очевидно, треба кроки з боку Національного банку подивитися, хто кому що заборгував в плані кредитів, і подивитися на можливі інструменти реструктуризації. Але реструктуризація кредитів – це не безплатна штука. Хтось має взяти на себе ці ризики, віднос і втрати. Тому тут питання про дуже непростий фінансовий манер. А що стосується безпосередньо вивезення, то да, так сказати, теоретично порти Великої Одеси ми можемо якимось чином перекрити залізничними шляхами через Молдову, через Румунію. І тут, в принципі, є певні, так мовити, можливості. І Молдова, скажімо, наприклад, для перевезення українського збіжжя надає фактично 50% скидку по транспортному тарифу. І такі речі, вони також, так мовити, можуть спрацювати. Але за великим рахунком, ми трапили в дуже непросту ситуацію. От масштаби її ми зрозуміємо тільки з певним, так мовити, часом. І дійсно для нас проблема морських портів – це дуже важлива проблема. Майже 85-90% збіжжя вивозиться через морські порти. Приблизно такий же показник, може трошки нижчий, але також дуже високий. Це наша металургійна продукція, українське збіжжя і металургійна продукція – це наші основні експортні товари. І знову ми тут повертаємося не тільки до економіки, ми повертаємося до питання політики, ми повертаємося до питання військової допомоги. І очевидно, я думаю, що вже наші, так сказати, партнери, які розташовані на узбережжі Чорного моря, також повинні якось більш активно включатися у військові якісь, так мовити, спроби. Тому що за великим рахунком, щоб подивитися на карту Чорного моря, то переважна більшість країн – це країни-члени НАТО. З усіма відповідними наслідками.
2: Тут євро, пане Ігоре, знову оновив історичний максимум щодо гривні. Національний банк встановив на 24 серпня курс євро на рівні 52 гривні 24 копійки. Попередній рекорд був напередодні – це 52 гривні 13 копійок. Долар також подорожчає, його офіційний курс зросте на 4 копійки, складе 24 серпня 44 гривні 65 копійок, 1 долар. Я розумію, що ми тут зараз ж не про те, чому за один день воно на декілька копійок. Загалом про загальну тенденцію. Гривня дуже-дуже кволо, але девальвує по відношенню до євровалюти і доларової валюти. І це ж, мабуть, не просто так відбувається. Поясніть, будь ласка, мені, нашим глядачам, та економічні передумови і, мабуть, перспективи економічні української валюти.
1: Одразу хочу сказати, що таке валютний ринок. Валютний ринок – це покупці і продавці. Це хтось продає іноземну валюту, а хтось її безпосередньо купує. Далі, як на кожному ринку, все залежить від попиту і пропозиції. Якщо існує дуже великий попит, але маленька пропозиція, то ясно, що національна валюта девальвує, а долар, євро, чи єни, чи фунти британські, вони дорожчі. Тому на сьогоднішній день, якщо ми будемо дивитися на нашу, так мовити, ситуацію, це і загальні економічні проблеми,

0: Це і проблеми, пов'язані з отриманням валютної виручки. Ну і крім того, є ще один такий, так сказати, принципово важливий нюанс, чому сюди сьогодні ми маємо в тому числі такий тиск на валюту. Давайте подивимося на парламент, давайте подивимося на останні рішення, які приймалися і не приймалися парламентом. І, в принципі, ті кошти, які ми отримуємо від Європейського Союзу, отримуємо від Міжнародного валютного фонду, от вони йдуть під якісь реформи. Тому ми можемо сказати, що, скажімо, вартість неприйняття певних наших європейських зобов'язань за нашими розрахунками, так сказати, команди, в якій ми безпосередньо працюємо, складають приблизно 7,5 початку року 7,5 мільярдів доларів. Тобто ми можемо отримати ці кошти на підтримку бюджету, підтримка бюджету може піти в тому числі в підтримку економіки і так далі, якщо будемо виконувати наші зобов'язання. Тут виникає ситуація. Ми горді, бідні, але знову-таки горді.
1: Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, був із нами.
2: Так, зараз зосереджуємо свою увагу на фронті, але перед цим порція корисної інформації.
3: Що для тебе незалежність?
4: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
5: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість, вітер дує.
10: Я думаю, що це мінус.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
2: А тепер зосереджуємо увагу на лінії боєзіткнення. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 ворожих штурмів. Окупанти намагалися прорватися поблизу Новоселівки, Шийківки і решта населених пунктів, де атакували, були спроби атаки позицій наших військових.
1: Просто зараз на карті бачимо Лиманський напрямок, як відбувається те, що безпосередньо бачать наші військові. Маємо можливість запитати у Василя Денисюка, це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Василю, раді вітати вас.
2: Вітаємо.
15: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. QR-код на гроші, на збір, на те, щоб закінчити суботу так, щоб не було соромно. Всім, хто не хоче соромно закінчити суботу, прошу дуже, скануємо QR-код і набираємо номер картки. А йдеться про обладнання. Яке саме, Василю, обладнання потрібно безпосередньо зараз 66-й?
15: Ми продовжуємо збірне обладнання для екіпажу артилерійської розвідки, тобто артилерія залишається важливим таким словом на полі бою, вона робить дуже важливу роботу і, звісно, є альтернативним засобом безпілотним системам, але все ж таки не може працювати без підсвітки тих самих безпілотних систем. Відповідно, ми продовжуємо збірне обладнання для екіпажу артилерійської розвідки, тобто все те, що потрібно для того, щоб цей екіпаж міг працювати. Це антени, стерлінки, генератори, ну і, звісно ж, самі безпілотні системи.
2: Так, я бачу кінцеву мету, це 500 тисяч гривень. Я бачу, що на банці зараз половина, 226 тисяч. Ну, треба примножувати цю суму, треба докидати на артилерію та дрони, на артилерійську розвідку. От ви щойно почули від пана Василя, чому це є важливим. Тому всі ці карти, як любить казати американський президент Трамп, у ваших руках. Я зараз про QR-код, номер карти та ваш телефон.
1: І, зрештою, я все ж таки повернусь до карти. Що відбувається нині на Лиманському напрямку, те, що ми називаємо оперативною, як ми слідкуємо за рухами стрілочок і читаємо карту, але точно не розуміємо, що відбувається на фронтах, так як це бачите ви. Якщо коротко, чи бачите зміну в поведінці ворога, чи бачите зміну в тому, як вони діють або намагаються діяти, ну і що по той бік лінії розмежування, цікаво теж.
15: Якщо коротко, то противник станом на зараз намагається виживати в лінії 266-ї окремої механізованої бригади. Тобто триває тотальне знищення ворожої живої сили, ворожих вогневих засобів. З того, що ми бачимо, зараз фактично з поля бою зникли транспортні засоби противника. Противник фактично не використовує ствольну артилерію, оскільки ми змусили її замовкнути. Єдине, що залишається, це застосування реактивних систем залпового вогню. Тим не менше, бачимо, що противник не полишає своїх намірів щодо Лиманського напрямку, щодо безпосередньо своєї відповідальності 66-ї бригади, тобто перекидає сюди свіжі штурмові загони, які мають намір продовжувати свій рух, тобто, скажімо так, реабілітувати ті заяви російської пропаганди, які лунають в інформаційному просторі. Зокрема, ми бачили виступи росіян про те, що їхні війська вже зайшли в населений пункт Оскіл, хоча фактично ситуація на полі бою кардинально інша. Російська армія не має жодного просування, не має жодних успіхів, і будь-які спроби, скажімо так, просунутись на шість відповідальності призводять лише до збільшення їхніх втрат.
2: Пан Василю, зараз Зеленка поступово перетворюватися буде у жовтянку, а потім зникне взагалі. Дощі прогнозують на найближчі тижні по території України. Відповідно, на ґрунт це так само вплине, на кількість польотів, тривалість польотів, як наших, так і ворожих безпілотників. До чого готуєтесь з настанням осіннього періоду?
15: Скажімо так, якщо безпосередньо на полі бою, то дещо навіть стане простіше, оскільки Зеленка не дозволятиме противнику здійснювати його спроби постійного просування в бік нашої смуги відповідальності. Тобто, станом на зараз, Зеленка – це, скажімо так, останній козир, який противник намагається використовувати. Коли його групи наближаються до лінії бойового зіткнення, під прикриттям цієї Зеленки, для того, щоб бути непомітними для наших дронів. Звісно, так, погодні умови так само вплинуть і на застосування безпілотних систем, але, скажімо так, попри дощі, значно простішим буде виявлення противника за рахунок відсутності саме Зеленки.
1: Святогірські ліси, чому саме ця точка така важлива і чому так пруться в неї росіяни?
15: З однієї точки, це їхній намір замкнути кільце довкола лиману, тобто оточити місто, скажімо так, річкою Сіверський Донець. І з іншої боку, звісно ж, спроба ще більше здійснювати тиск на наші переправи через річки Сіверський Донець і Оскіл. Тобто росіяни розраховують саме на допомогу географії. Найперше, це в плані річок, які, скажімо так, ускладнюють нашу логістику. І з іншого боку, це самі ліси, які, скажімо так, є хорошим місцем для того, щоб росіяни могли ховатися як зараз, так і в зимовий період, оскільки святогірські ліси, вони є вічно зеленими.
2: А це прям ліси, як їх цивільні уявляють, ліси? Чи це тільки назва Святогірські ліси, і там від тих лісів хіба стовбури і величезна кількість оптоволокна?
15: За останні роки противник, в принципі, знищив значну частину території Святогірських лісів. Тобто, здебільшого, це все ж таки згарища, але все ж таки залишаються місця, які можуть бути, які противник може розглядати для прикриття своїх вогневих засобів, для прикриття своєї чисельної піхоти. І, звісно ж, володіючи величезною чисельною перевагою, він матиме можливість розпорошити свої сили через всі ліси, які тягнуться від Лиману і аж ледь не до Харкова.
1: 500 тисяч гривень – це та потреба, яка потрібна 66-й окремій механізованій, 230, трошки більше тисяч гривень вже є на банці, нуль приводів для того, щоб зупинитися і перестати скидати гроші. Ви прекрасно розумієте, що нашим потрібно чим більше мати всього того, що забороняє росіянам просуватися і дозволяє захищати нас. Щоб ми були тут, їм там має бути трошки комфортніше. Ми точно можемо і маємо на це скинутись. Василю, а як виглядає логістика? В широкому і вузькому сенсі. Логістика, яку бачите ви, для того, щоб підвести БК, для того, щоб підвести пальне, для того, щоб підвести провізію і забрати своїх поранених або ротувати тих, хто довший час знаходиться на позиціях. Як це виглядає у ворога?
15: Давайте розпочнемо з ворога. Як я зазначав, абсолютно зникли транспортні засоби з поля бою. Тобто противник здійснює свою логістику лише двома шляхами. Це безпосередньо на ногах самі росіяни, які заносять усе необхідне на передові позиції. І другий спосіб, який стає все більш поширеним, це за допомогою безпілотних систем. Тільки якщо в нас це виконують важкі бомбери, то в росіян це FPV для легких посилок, і для більших посилок це величезна кількість ударних молній, які противник використовує так само для здійснення логістики. Це дуже допомагає у виявленні їхніх позицій, оскільки уламки знищених молній, які розбилися внаслідок падіння під час здійснення логістики, дуже видають їхні місця розташування, оскільки ми розуміємо, що за цими уламками десь поряд перебувають російські укриття. Якщо говорити про нашу логістику, так, звісно, противник так само намагається ускладнювати її різними способами, тобто використовує величезну кількість дронів-ждунів, які залишає на маршрутах нашого пересування або можливих маршрутах нашого пересування. І так само намагається здійснювати дистанційне мінування цих маршрутів для того, щоб ми не могли просуватися. Якщо говорити про забезпечення, то зараз забезпечення здійснюється двома шляхами. Так само за допомогою безпілотних систем, але важких бомберів, які можуть нести значно більші вантажі, ніж FPV чи ті ж самі молнії. І є ще такий спосіб, як НРК, які зараз стали невід'ємною частиною фронту і фронтової логістики.
2: Пане Василю, я до цих дронів-ждунів, скажіть, по вашій зоні відповідальності, наскільки часто практикують росіянці не десь там бабіч дороги чи на дорозі залишати їх, а десь там за кущем, за парканом і слухати оту динамік, чи їде щось, чи не їде, а потім активізовуватись. Ми сьогодні обговорювали з радником президента України Сергієм Безкрясновим таку практику. От по вашій зоні відповідальності часто таке буває? Ну, коли ждуни ховаються і потім вилітають, грубо кажучи, незвідки.
15: Випадки зацепання вдонів, які можуть слухати довколишнє середовище, поки що не фіксували. Але так, росіяни так само намагаються залишати ждуни свої в більш захованих місцях, тобто намагаються ховати їх все ж таки в траві, а в якійсь невеликій зеленці, для того, щоб ми так само не могли їх появляти і знищувати перед тим, як будемо здійснювати логістику цими маршрутами, чи коли це відбувається поряд з нашими позиціями.
1: Дякуємо. Василь Денисюк, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, був з нами на зв'язку. Ну, а далі інтерв'ю з Андрієм Зелінським. Мені вдалося поговорити з Андрієм Зелінським, це військовий капелан, співзасновник Української академії лідерства, викладач Українського католицького університету, мислитель, публічний інтелектуал. Про що говорили? Про те, яким має бути новий суспільний договір. Де межа стійкості? І хто має право сказати, що я вже не можу стояти? І чи має взагалі? Ну, і загалом, що означає сьогодні бути українцем? Повертатися до того, що було? Формувати все з точки нуль? Або інакший варіант? Далі слова Андрія Зелінського, який намагається пояснити Україну. Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, і те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, ви зараз на каналі «Ми Україна», і я маю сьогодні бесіду з Андрієм Зелінським. Це викладач Українського католицького університету, співзасновник Української академії лідерства, а так само голова наглядової ради Українського ветеранського фонду «Прімін ветеранів», викладач програми «Етика, політика, економіка» УКУ, військовий капелан, а ще радник голови Української греко-католицької церкви зі стратегії комунікації, заступник керівника департаменту військового капеланства патріаршої курії, докторант політології. Все правильно, пан Андрію? Ексклюзивна комбінація. Священник, держуправлінець, ветеранській політиці, радник зі стратегії комунікацій. Ви кажете, що людина – це текст. То який текст ви хочете, щоб про вас прочитали за 50 років однією строчкою?
16: Живий. Справжній, живий. Справжні тексти – це ті, які допомагають людям жити, читаючи їх, ми живемо.
1: А які слова сьогодні нам шкодять найбільше в широкому контексті?
16: Відшліфовані. Слова, які ми використовуємо, уже не осмислюючи. То все буде добре, то все якось буде, а як, а чому? Від нас залежить.
1: Ви не знаєте, я доволі часто погоджуюся з вами, але так само я часто сперечаюся з вами. Тоді, коли я читаю вас чи слухаю, то я маю нагоду сьогодні принаймні зрозуміти, чи вартує в якихось моментах сперечатися. Ви, приміром, доволі часто говорите про жити тут і зараз. Ваша візія – жити тут і зараз дорівнює боротися. А що відповідати тим, хто втомлено і чесно запитує, а можна не боротися? Занадто багато боротьби. Просто нормально пожити можна?
16: Ну, знаєте, це не від нас з вами залежить. Класики уже давно сформулювали цю мудрість словами «жити означає боротися». Лиш боротись значить жить. Але одразу ж додаю до вже думки Івана Яковича Франка, бо ми десь тут завершуємо «vivere memento». Отже, лиш боротись значить жить. Пам'ятай, потрібно жити. Не потрібно стільки зафокусуватися, коли ми про цю, принаймні, тезу говоримо, фокусуватися на, власне, боротьбі, для того, аби боротьба була якісною, нам необхідний смак життя, нам необхідно відчуття життя, глибоко закарбоване, чи у серці, на рівні спогадів, у нашій пам'яті, чи просто як відчуття того, що ця мить, вона вартує, аби її прожити. Якщо бракує ось цього, я використовую термін такий дещо незвичний, онтологія, наука про буття. Якщо бракує ось цього матеріального відчуття життя, тоді дуже легко можна стати заручником будь-яких ідеологій і втомитися. Життя годує. Коли ми живемо, ми отримуємо ресурс для того, аби боротись. Йдеться не просто про, власне, боротьбу заради боротьби, а боротьбу заради життя.
1: Коли ми починали бесіду, я спитала, які слова найбільше шкодять. Ви сказали «відшліфовані». Тепер про стійкість. Чи вам не виглядає, що шліфується це слово настільки, що часом перетворюється на такий собі вербальний пінг-понг, м'ячик туди-сюди, коли немає чого сказати по змісту, кажуть про стійкість і незламність? Угу. Та? Стійкість як суспільна норма стає таким собі своєрідним інструментом тиску. Тримайтеся, бо всі інші тримаються. Тримайтеся, бо інші не скаржаться. Тримайтеся, бо комусь... І далі ми знаємо, ще важче. Де в українському публічному просторі стійкість перестала бути ресурсом і стала обов'язком?
16: Ну, знаєте, слова важливі, але важливішими є значення, яке ми вкладаємо в ці слова і якими між собою ділимося. Термін «стійкість» насправді в українському публічному просторі вже, ну, часто ми ним зловживаємо, а тим паче саме по собі. Слово у нас асоціюється з такою штивністю стати, окопатись, ніби стояти. І це геть зовсім не те, що розуміємо під самим механізмом стійкості. В українській культурі, в українській історії існує термін, який зазвичай якось допомагав нам зорієнтуватись в часи викликів. Ми можемо говорити з вами про софійність. Термін теж непростий і складний, але ми говоримо з вами про мудрість жити. От так траплялося у нашій з вами історії. І неодноразово, я часто люблю його називати, цей перший день після. Перший день після того, коли раптом зруйнований Київ монголами, перший день після того, коли спалена дотла Запорізька Січ, перший день після того, коли здавалося все, до чого ми звикли вчора, сьогодні перестає існувати. І комусь потрібно знайти в собі відвагу прокинутись зранку і йти засівати лан, будувати мости, як я люблю часто говорити, запалювати зорі наших надій, наших мрій. Отже, це є стійкість, але де її навчитися? Звідкіля її взяти? Ось оцієї механіки, яка дасть силу. Ми вчилися від життя, ми вчилися з досвіду. Отже, уміння поглянути за лаштунки досвіду, не обмежувати себе очевидним, я часто люблю говорити, очевидне не остаточне. Або, знову ж таки, мовою класиків, наш Григорій Савич Сковорода, з видимого пізнавай невидиме. От видиме може бути дуже болючим, може бути страшним, може бути неприємним, але за лаштунками ось усього цього болючого і неприємного залишається моя людяність, здатна розділити життя з іншими, підставити плече, підтримати, помітити щось, що можуть не підказати тексти, відшліфовані тексти. Відшліфованість небезпечна, бо вона зменшує, редукує нашу людяність, потенціал, ресурс, який у нас з вами є. Отже, тому стійкість – це зазвичай про два важливих процеси. Про здатність відновити свою цілісність і про здатність розвиватися в контексті навіть викликів. Отже, не стояти на місці. Стійкі не стоять, стійкі діють. Але діють з відповідним наміром.
1: 11 років тому ви сказали, вжили такий термін «територія автентичності». Він стосувався АТО. там справжнє, а тут паралельна дійсність. І тоді ж була фраза ще одна, що можна повернутися до Києва, але не можна повертатися з фронту. А де зараз територія автентичності?
16: Територія автентичності там, де людина б'ється за життя. Завжди. У будь-яких ідеологічних парадигмах. Людям властиво жити у реальному світі і у світі, який допомагає їм пояснити цю реальність. Ніби так. І ми часто стаємо заручниками певних ідеологічних парадигм, ментальних надбудов, конструкцій. Ми губимось там. Навіть ви щойно послались на текст перший, який я написав після поїздки тоді ще в зону антитерористичної операції. Це початок літа 2014 року. Зона, репортаж із зони автентичності. І там згадую, в чому ця автентичність. Там життя або, скажімо, статуси і статки втрачають сенс. Тобто все те, що соціально визнане, не має ніякого значення. Що має значення? Чи поряд є людина, разом з якою ти можеш здолати загрозу і вижити? Отже, це важливе. Люди, які допомагають одне одному вижити в умовах, коли, здається, світ повстав проти самої людяності. Зона автентичності – це там, де людина стоїть проти створеного, спотвореного, деформованого нашою з вами історією світу. Ми, люди, на жаль, мали таку можливість, ми, люди, мали можливість створити світ без війн, створити світ, де люди будуть поважати одне одного. Ще раз, світ людей творять люди. Це ми з вами могли створити. Ми з вами
1: дурні?
16: Повністю все зіпсували. Це дуже важливо. Чому я кажу, ми з вами зіпсували? Бо якщо ми розуміємо, що ми з вами зіпсували історію людства, дуже важливо вчасно це зрозуміти. Значить, ми можемо з вами щось полагодити. Але щойно ми це відпускаємо, воно якось так трапилось, що сталося так, як є, ну, тоді ми стаємо з вами заручниками цієї ж історії.
1: Ми дурні люди?
16: Ми бідні люди. Люди, я зараз маю на увазі людство.
1: Так.
16: Ми бідні люди, бо ми мали надзвичайну можливість. Ви ж розумієте, ми сьогодні вже ніколи не зможемо відмотати історію людства до часу до ядерної зброї. Ми приречені на ядерну зброю. Ми ніколи не зможемо відмотати історію людства до часу до дронів, до штучного інтелекту з його можливостями, знову ж таки, використання і ядерної зброї. Ми з вами прирекли себе на світ некомфортний і надзвичайно небезпечний. А тепер давайте давати собі з цим раду.
1: Давайте, якщо ви говорите про свободу, то ви говорите не про даність, а про дар, який людина має перетворити на відповідальність. Я тут абсолютно згоджуся. Але питання, а що має відбутися з людиною, щоб вона перестала бути захисником держави в нашому контексті, та? І перетворилася на його відповідального співтворця?
16: Я називаю цей термін «увласнення». То для людини існує лише той світ, який вона увласнює. Навколо нас тільки всього відбувається, але нам помітно лише те, що потрапляє в поле нашого зору, і зрештою те, що помічає наша з вами свідомість. Це саме стосується нашої з вами держави. Увласнена держава дозволяє моїй свободі перетворитись на відповідальність. Так, це наш з вами світ. Не якась надбудова, не якась абстрактна Україна. Не існує абстрактних Україн. Україна – це ми з вами. З пам'яттю про тих, хто були до нас, з надіями, які плекають сьогодні українці. Це ми, українці. І от так важливо, знову ж таки, усвідомлюючи це, відчути, що ми вільні навіть сьогодні, навіть в цих обставинах, створити той світ, у якому бажаємо жити. Що якщо не ми, то ніхто цього не зробить за нас.
1: Направду, після війни держава матиме справу з різними уявленнями про цінності, про справедливість у військових, у цивільних, в залежності від досвідів різних родин, хто втратив, хто зберіг, хто воював, хто не воював. На яких взаємних зобов'язаннях і на яких фундаментах має творитися новий суспільний договір?
16: Суспільний договір – це теоретична модель, яка допомагає суспільству організувати взаємини поміж різними людьми з різними інтересами, але так виникають певні, або скажімо, певні ціннісні орієнтири, які лягають в основу відповідних правил, норм, зрештою, інституцій. Іншими словами, це те, що дозволяє людині розуміти, а навіщо мені слухати і виконувати? Навіщо мені виконувати закони? Так? Навіщо мені повинні жити відповідно до законів. Отже ж, це і є суспільний договір. Зрештою, ми, влада і суспільство, розуміємо, на основі яких правил і на основі яких цінностей маємо взаємодіяти. І суспільний договір – це завжди, це класика політичної думки, це завжди про базу. Отже ж, держава має гарантувати безпеку і здатність до розвитку. Відповідно, здатність до розвитку – це моя свобода і моя гідність, яку я можу, відповідно, захищеними, я їх можу інвестувати в кращий проєкт себе чи в кращий проєкт суспільства. Але безпека – це фундаментальне для того, аби інституції функціонували, громадяни мають їм довіряти. Для того, аби довіряли, інституції мають гарантувати їм безпеку. Безпека – це про здатність розвивати власну свободу і повага до гідності індивіда. Отже, це фундаментальні речі, і так важливо, знаєте, ми з вами такі дуже особливі в цьому світі, маю на увазі українці, бо ті речі, які стали давно надбанням підручників в інших західних країнах, значить, в країнах західної цивілізації, ми з вами це все відпрацьовуємо на практиці. Хтось, термін свобода, гідність для когось, це терміни, це мова. Для нас це поле бою, для нас це як вистояти, вижити, захистити, бути собою. Тобто це ті питання, з якими ми щодня зустрічаємось. Отже, ще раз, тому суспільний договір, який, до речі, теж я зазвичай люблю тут звертати увагу, не буде після, є сьогодні. Після ми матимемо лише те, що зробимо сьогодні. І тут також важливо, коли ми говоримо з вами вже про рівень суспільства і держави, не можна фокус навести лише на внутрішні питання, позбуваючись зовнішнього контексту. Ми та сама дійсність, так? Отже ж, у нас загроза зовні, давайте переключимось на зовнішні загрози і не будемо звертати увагу на те, на яких засадах вибудовуємо сьогодні українську державність. Розуміємо? Ні, це не працює. Точно так само, як не можемо повністю переключитись, давайте займемось питаннями суспільного договору і забудемо про те, що у нас агресія і про те, що у нас найдовша лінія фронту часів Другої світової війни. Отже, нам з вами сьогодні вартує якось, знаєте, розширити поле зору нашого і побачити тут, всередині, на яких засадах ми хочемо з вами вибудовувати взаємодію в українському суспільстві. І ці засади мають сприяти нашій з вами здатності чинити спротив зовнішній агресії. А світ, він великий і широкий, там не лише один агресор, який сьогодні, ми не знаємо, як він виглядатиме завтра, ми бачимо, наскільки швидко змінюється і трансформуються ті моделі світового порядку, які існували досі, ми не знаємо, що нас очікує завтра. Це і є простійкість. Як нам із нашого досвіду навчитись завтра будувати нові союзи, можливо, формувати нові здатності не лише населення, але спільно з іншими союзниками, для того, аби знаходити ресурс, для того, аби чинити спротив, для того, аби свобода і гідність завтра не стали просто словами у підручнику з історії, яку будуть вивчати наступні покоління українців, а для того, щоб це було те, що ми з вами відчуваємо, як ми з вами живемо.
1: Дякую вам. Андрій Зелінський сьогодні пояснював Україну, або принаймні ми намагалися її пояснити і добирали слова. Дякую. Вам, панове, спасибі, що стоїте, звісно, збережіть себе, бо ніхто, крім нас, з вами Україну відбудовувати не буде.

0: за свою країну.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
5: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За свою країну.
6: Час новин в ефірі національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Львові відомо про 3 загиблих та 5 поранених внаслідок пожежі на території заводу «Іскра». У день там загорівся склад з аерозольними балончиками. Про це повідомили у міськраді. 2 загиблих знайшли одразу після того, як прибули рятувальники на місце надзвичайної події. Ну, а 3-го вже ввечері, коли загасили займання, працівники ДСНС продовжують працювати на місці надзвичайної події. Одещина сьогодні увесь день підмасована атакою ворога. Росіяни вибрали за основну ціль Чорноморськ. Відомо про 3 поранених, пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріли були комбінованими, там летіли дрони, ракети «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, ракети Х-59. Гучно у регіоні було і минулої ночі. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу поблизу Одеси в Роздільні. Там поранено чоловіка. Також потрощені житлова 5-поверхівка, промислове підприємство та тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів у деяких населених пунктах та частково у самій Одесі. Є перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вимагають достатнього часу, про це говорять енергетики. Ну і 3 загиблих та 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів кабами по Запорізькому району, поцілив в приватний сектор у селищі Кушугум. Пошкоджені житлові будинки та школа. Серед травмованих є дитина, 13-річний хлопчик. Кримінальну справу порушили правоохоронці щодо власника ТРЦ у Кривому Розі, куди вчора поцілив російські дрони. За фактом службової недбалості про це повідомив голова МВС Іван Вагівський. Мовляв, попри повітряну тривогу, торгівельний центр продовжував працювати і люди не були звідти евакуйовані, хоча між моментом оголошення небезпеки і до влучання минуло близько 20 хвилин. Як каже пан Вигівський, під час розслідування поліцейські мають встановити, зокрема, чи належним чином були поінформовані відвідувачі та працівники, чи була своєчасна вказівка на евакуацію з будівлі, ну і перевірять і поширену в мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриттів. Нагадаю, росіяни вдарили по торгівельно-розважальному центрі у Кривому Розі напередодні. Серед білого дня, в той момент, коли в комплексі було повно відвідувачів, досі 3 людей вважають такими, що зникли безвісти. Станом на зараз загинуло 16 людей, 130 поранені. На місці досі працюють рятувальники і екстрені служби. Їм заважають постійні повітряні загрози. Ну і маємо бути обережними, бо розвідка попереджає, що Росія знову планує удари по торгівельних центрах. Як місто, як Кривий Ріг оговтується після цинічної атаки, зараз розповість Ірина Носачова.
7: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок. Нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
8: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
7: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
9: Я розумію, що Боля дуже
7: тяжко. Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і п'ятеро дітей.
8: Позаду мене стався вибух, мене взривна волна відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
10: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
7: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торговельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Пані Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, доки вона не припинить війну. Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вже на початку вересня мають обговорити подальшу підтримку України, зокрема і посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну і Служба безпеки України закликає українців бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності. Можливі масовані обстріли, диверсії, теракти. Також правоохоронці радять уникати місць масового скупчення людей.
11: Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів або збір інформації про військові об'єкти чи інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, звертайтеся за наступними контактами. Телефон гарячої лінії СБУ 15-16 або чат-бот «Спали ФСБшника».
6: Україна має низку креативних ідей для активізації мирного процесу та очікує на візит американської переговорної групи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з німецьким колегою Йоганом Вадефулем. Очільник МЗС України наголосив на ключовій ролі лідерства США та Європи, додавши, що жодних реальних сигналів про готовність Кремля до переговорів наразі немає.
12: Новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як нам закінчити цю війну. А для цього є одна і практично єдина перешкода – це Путін. Жодних ознак на полі бою про готовність російської сторони до серйозного переговорного процесу. Зворотньо вони посилили терор.
6: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького МЗС. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО, зокрема на енергопостачання Збройних сил України, на обладнання для шпиталів та на системи захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем Patriot для України.
13: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти у будь-якому разі. Я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
6: Франція надасть Україні ракети-перехоплювачі для ППО. Про таке повідомив Еммануель Макрон у соцмережах після телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Французький президент також заявив, що його країна продовжить співпрацю в рамках антибалістичної коаліції, яка була створена торік. За словами пана Макрона, важливо, щоб усі країни, які мають відповідне оборонне обладнання, теж приєдналися до захисту України. Макрон також пообіцяв посилювати тиск на Росію доти, доки вона не припинить бойові дії. Змусити Путіна сісти за стіл переговорів, сподіваються у Євросоюзі, за допомогою санкційних списків. Найближчими місяцями єврочиновники готуються прийняти наймасштабніший пакет обмежень проти Росії із початку війни. Принаймні, про таке заявила очільниця зовнішньої дипломатії Євросоюзу Кая Калас, щоправда, не вдаючись у подробиці, лише наголосила, що тиск на Москву треба посилювати, допоки та не припинить агресії. Тим часом Bloomberg пише, що Євросоюз готує санкції проти понад 1600 компаній, котрі допомагають Росії у війні проти України. Які перспективи ухвалення нового санкційного пакета? В цьому розбиралася Анна Гришина.
14: Європа розширює санкційні списки наймасштабніше від початку російської агресії в Україні. Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
15: Зараз мова не про секторальний черговий пакет, а про внесення нових фігурантів, причетних до обстрілів українських міст та вбивства цивільних громадян. Відомо, що до переліку обмежень потраплять близько 1600 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, порушенням прав людей та участю у гібридних операціях Росії. Кадри, які облетіли усі світові ЗМІ. Поліцейські на сходинках задимленого торгівельного центру у Кривому Розі накладають кровоспинний турнікет одному з відвідувачів. Він був усередині будівлі, коли серед білого дня росіяни атакували дронами ТЦ. Під російські обстріли цього тижня потрапив і міністр закордонних справ у Бельгії під час візиту до Києва. Засідання із нашим головним дипломатом проводили в укритті. На столицю у той момент летіли російські дрони. Тож бельгійський міністр знову заговорив про необхідність використання заморожених російських активів на користь України. Однак продовжив наполягати на юридичних гарантіях безпеки для королівства.
16: Ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів для підтримки України. Водночас, за необхідності, нам знадобиться значна експертна допомога. Ми повинні знайти юридично надійний шлях, який дозволить мінімізувати всі ці ризики. Це питання не повинно створювати враження, що Бельгія має принципове небажання допомагати Україні та забезпечувати її необхідними фінансовими ресурсами.
15: Новий пакет антиросійських санкцій анонсувала головна дипломатка ЄС після посилення обстрілів України. Обіцяє, що він буде наймасштабнішим від початку війни.
17: Санкції Євросоюзу уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро. І на осінь я готую наймасштабніший перелік санкцій з початку війни. Після їхнього ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції, одразу збільшиться на третину. Тиск має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Кая Калас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
15: Однак чи вдасться обіцяні Калас обмеження ухвалити оперативно та у повному обсязі?
14: Адже, щоб отримати голоси Греції, Німеччини та Португалії для останнього, 21-го пакету, Брюсселю довелося виключити зі списку російські СПГ, тріску та минтай.
18: Тож Брюссель фактично запропонував спростити механізм ухвалення санкцій. Йдеться про персональні обмеження. Замість того, щоб чекати на саміти ЄС, їх пропонують затверджувати щомісяця на засіданнях Ради із закордонних справ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну, а в Україні вже зараз близько 1,5 мільйона ветеранів, і політика щодо них та їхніх родин потребує системних змін. Від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнес-ініціатив та спортивних новацій. Про таке заявив президент України під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. Володимир Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Ну, а уряд, він має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, який ми відзначаємо 1 жовтня.
19: Потрібно цифровізувати кожен папірець, створити умови, інформація, коли інформація є автоматична і ветерану, і родині. Точно не треба дбати про ту чи іншу довідку. Так само має бути чітка та фахова підготовка усіх наших інституцій, зокрема помічників ветерана та інших фахівців. Важливо, щоб їм не довелось бути гідами по неіснуючим послугам. Нам потрібні чіткі дані про те, що має бути в основі рішень держави, в основі рішень громади, щоб рішення завжди працювало.
6: Ну і на Батьківщину повернули три картини українського митця Івана Марчука. Усі вони були написані у 90-х, коли художник емігрував до Сполучених Штатів. Славнозвісна робота «Відродження» та її варіація «Україна квітуча» зберігалися у Вашингтоні та в Генеральному консульстві у Нью-Йорку. Разом із ними понад 30 років за океаном залишалися полотна фантазії та «Село і ніч». І ось за сприяння Міністерства закордонних справ України картини повернули на Батьківщину. Ці а також інші доробки славетного Івана Марчука нині можна побачити в Музеї історії міста Києва. Виставка триватиме до 27 вересня.
20: Адже робота «Пробудження» і виставка минулорічна, і цьогорічна виставка, і сама робота, вони є символічними, бо такою Іван Марчук після здобуття Україною проголошення незалежності, такою він бачив Україну – квітучою, життєрадісною, сяючою.
12: Я завжди це кажу, що для України наша культура – це тепер про безпеку. Це один з тих глобальних уроків, винесених після повномасштабного вторгнення, після початку анексії Росією Криму в 2014 році. Зараз наша держава стала видимою. Ми звучимо у світі. А це означає, що наші митці, наші художники, які справді дуже креативні і неймовірні, отримують цю змогу стати глобальними. І це добре. І це добре, і ми, як міністерство, все для цього будемо робити.
6: Це всі новини. Коротко. Олена Цинтила і Микита Михайлов далі підхоплять ефір телемарафону. Тихого вам вечора побажаю і будьте здорові.
21: Що для тебе незалежність?
22: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
23: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
24: Ходить босою по хаті.
25: Напевно, коли я сплю.
26: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
27: Сама швидкість, вітер дує.
28: Я думаю, що це вінус.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
33: На студійному годиннику марафон «Єдині новини» триває. Зараз зосередимось на Німеччині. Ведеться країна переговори щодо додаткових ракет до систем «Петріот» для України. Про активні контакти з європейськими союзниками і Сполученими Штатами заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, необхідно терміново посилювати українську протиповітряну оборону.
0: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
1: Тарас Жовтенко долучається до бесіди. Це експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пан Тарасе, здравствуйте.
33: Вітаємо.
2: Вітаю.
1: Як ми маємо оцінювати чергову порцію заяв з Берліну? І чи вартує нам, знаєте, схрещувати пальці, що такі домовляться? Бо ми пам'ятаємо трансформацію і від аптечок, не будемо аж до 22-го відкочувати, але ми пам'ятаємо трансформацію заяв, які звучали з Берліну на адресу Києва і чим будуть допомагати. І виглядає так, що нібито заяви є, і натхнення є, і гроші ніби є, але щось завжди гальмує цей прекрасний процес і поєднання всього того, щоб воно, зрештою, зрушило з місця настільки швидко, наскільки це потрібно для захисту європейського континенту.
2: Тут важливо розуміти загальний контекст, і загальний контекст тут дає такий привід для обережного оптимізму, бо по великому рахунку, крім заяв пана Вадефуля, ми сьогодні маємо ще заяву офіційну від президента Франції Еммануеля Макрона, який теж пообіцяв, що Франція зробить все для того, щоб найближчий час реалізувати поставку, чергову поставку ракет-перехоплювачів для українських систем протиповітряної оборони. І також пан Макрон згадав про коаліцію рішучих, і він також згадав в тому числі про протиракетну коаліцію, так звану, та, яку створили от десь місяців півтора тому, теж на базі цієї коаліції рішучих. Тому, власне, на сьогодні ми маємо, крім заяв і таких позитивних намірів офіційного Берліна, ми маємо щонайменше дві платформи, два таких досить розгалужених і вже перевірених на практиці механізми, які, в принципі, дозволяють говорити про те, що якщо ці механізми будуть задіяні, то так чи інакше певний результат ми будемо мати, і зрозуміло, що для нас цей результат має конвертуватися в отримання ракет-перехоплювачів до наших зенітно-ракетних комплексів. Бажано, звичайно, в першу чергу, щоб це були перехоплювачі ПАК-3 до американських систем Петріот, але в цілому, враховуючи те, що Російська Федерація не тільки балістику використовує для ураження цілей на території України, насправді нам будь-яка допомога з будь-якою значною кількістю ракет-перехоплювачів від наших союзників, вона точно стане в пригоді, тому що, по великому рахунку, ми маємо бути готовими збивати не лише ворожу балістику, та російську або північно-корейського виробництва, але й насправді ті самі бандеролі, наприклад, та чи інші типи ракетних БПЛА, які росіяни використовують інколи в цих комбінованих ударах, а інколи як самостійні засіби ураження. І зрештою нам треба максимально наситити наші системи протиповітряної оборони і дальнього радіусу дії, і близького радіусу дії, насправді. Та і тут я згадаю в тому числі про німецькі гепарди, які дуже добре зарекомендували себе в якості боротьби саме з ударними БПЛА. Та? І тут теж ми прямо залежимо від готовності офіційного Берліна надавати нам військову допомогу, в тому числі і боєприпасами до тих самих гепардів. Тобто, якщо ми говоримо про захист українського неба, особливо в осінньо-зимовий період, то тут треба розуміти, що ми не можемо фокусуватися виключно на ЗРК «Петріот» і виключно на перехоплювачах ПАК-3. Це важлива складова, і зрозуміло, що крім цих перехоплювачів цього типу і цих ЗРК, ми, на жаль, не маємо іншої можливості боротися з ворожою балістикою, але треба розуміти, що ворог адаптується. Та? І якщо ми зосередимо увагу на якомусь одному засобі захисту, та? І не будемо приділяти уваги забезпеченню інших систем протиповітряної оборони, то наш ворог дуже швидко може, скажімо так, адаптуватися до цієї ситуації і дуже швидко змістити акценти, наприклад, з балістики на ті самі реактивні безпілотники. Тобто, коли ми говоримо про підготовку України до захисту наших об'єктів в період осені-зими 26-27 року, то нам треба пам'ятати, що тут йдеться не лише про ПАК-3 для Петріотів, тут йдеться про загалом побудову, фактично вже вона побудована, та, але про насичення ресурсом, насичення боєприпасами саме ешелонованої системи протиповітряної оборони на всіх радіусах дії, щоб ми були готові відбивати ворожі атаки в майбутньому.
33: В продовження протибалістичного захисту Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з німецьким колегою Йоганом Вадефулом. За словами Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення.
12: Вже досягнуто з точки зору часових рамок, ну, справді, надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
33: Очевидно, пане Тарасе, що навіть якщо всі на 110% з партнерів викладались, воно б все одно не було там за місяць чи за два місяці. Ну, тому що на фоні інших проєктів, які розробляли інші країни десятками років, десятки років тестувань, модернізацій, пошуку партнерів, комплектуючих, а тут все за декілька місяців, ну, мабуть, що неможливо. Проте, тим не менш, от міністр каже, наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення. Про які рішення в першу чергу йде мова? І ну, за ким може бути певне гальмування, щоб навіть той пришвидшений етап реалізації панбалістичного щита, пан-європейського балістичного щита, ну, можна було реалізувати в найстисліші терміни? Де ота пауза присутня сьогодні у партнерів?
2: Ну, ви абсолютно праві в тому сенсі, що от об'єктивні обставини і досвід інших країн показують нам, що насправді ці речі навіть при доступі до супертехнологій сучасних та при доступі до достатньої кількості ресурсів, всі ці речі все одно потребують певного часу. Та? І вони потребують певних зусиль не лише з точки зору розробки самих ракет-перехоплювачів,

0: регулювання тактико-технічних характеристик для того, щоб вони відповідали вимогам до перехоплення саме балістичних зарядів в атмосфері. Але ми бачимо, що насправді європейці при всіх їхніх грошах, технологіях і так далі, вони не змогли наблизитися до цього. Там єдине, що Німеччина отримала ліцензію на виробництво перехоплювачів ПАК-3, бо вони вже виробляли ПАК-2, але Німеччина ще не налагодила системне виробництво, таке, як кажуть, промислове на своїх потужницях, хоча, знову ж таки, вони мають досвід виробництва перехоплювачів попереднього покоління до систем Петріот. І це приводить нас до оцих об'єктивних складнощів, які, очевидно, зараз вступають в гру, тому що створення оцього пан-європейського балістичного щита — це не лише про створення власне там якогось унікального перехоплювача з написом там Made in Europe, або Made in European Union, зроблено в Європі чи зроблено в ЄС. Це також налагодження серійного виробництва. А налагодження серійного виробництва — це означає додаткові ланцюжки логістики, додаткові ланцюжки постачання ресурсів, доступ до цих ресурсів. І тут ми говоримо про ресурси для дуже такого високотехнологічного виробництва, і очевидно, що в деяких моментах просто країни Європи будуть змушені або впертися в постачання китайських компонентів, або домовлятися з американцями про постачання американських компонентів. Але американцям вони теж потрібні для виробництва власних запасів ПАК-3. Тому тут насправді, навіть коли ми дійдемо до етапу, коли вже буде відтестований і готовий до промислового виробництва зразок ракети-перехоплювача, все одно потрібно буде ще щонайменше кілька місяців до півроку для того, щоб налагодити промислове виробництво в достатніх масштабах. Тому що, знову ж таки, ми розраховуємо на те, що треба мати хоча б до 500 ракет-перехоплювачів в місяць, от такий об'єм виробництва. І ми можемо собі просто уявити, скільки потрібно ресурсу для виробництва такої кількості перехоплювачів. Знову ж таки, враховуючи те, що немає ні логістики, ні додаткових промислових можливостей і так далі. Ми розуміємо, що Європа не сидить зараз склавши руки, вони ці питання пропрацьовують паралельно, але я розумію, що об'єктивно ці питання є зараз ключовими, і, власне, вирішення кожного такого питання, воно потребує відповідного політичного рішення від тих країн, які є активними учасниками цього проєкту. Я думаю, що міністр Сибіга мав в першу чергу на увазі саме це. Тобто, мають бути політичні рішення не лише про готовність країн брати участь в цьому проєкті Фрея, виділяти на нього ресурси і так далі, але мають бути політичні рішення в тому числі на кілька кроків наперед, які мають забезпечити постачання ресурсу до потрібного для промислового вже далі виробництва такого конвеєрного, для того, щоб налагодити логістику, саме по собі виробництво, розосередити його, і зробити все це для того, щоб це виробництво було максимально, швидким по часу і максимально ефективним, щоб воно дозволяло задовільняти кількісні потреби, не лише європейських країн, але і в тому числі України. Тобто, насправді, ще після того, навіть як буде уже готовий прототип, і прототип буде готовий йти в серійне виробництво, навіть після цього все одно об'єктивно треба будуть місяці для того, щоб це виробництво остаточно налагодити, щоб воно запрацювало так, як воно повинно запрацювати, і зрештою, щоб в перспективі почати отримувати перші партії вироблені цих перехоплювачів в достатній кількості для того, щоб і покривати потреби України, і відповідно покривати потреби інших учасників цієї антибалістичної коаліції.
1: Додамо трохи інформації. Українські дрони FPV атакували логістичний хаб російського маркетплейсу «Озон», Самарська область. Підтвердили це компанії «Firepoint». Йдеться про хаб у Чапаєвську, один з найбільших логістичних центрів «Озону» у Поволжі. Firepoint заявляє, що атака є частиною тиску на російську логістичну інфраструктуру.
2: І під атакою минулої ночі перебував ще один об'єкт у Самарській області. Дрони FPV вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Він входить до структури Роснефті. Щороку може переробляти понад 8 мільйонів тонн нафти. Генштаб підтвердив удар. Там заявили, що внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Українські військові також мають результати і у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму. Знищено ворожий літак Су-24 та 4 одиниці спецтехніки. Далі цитата.
3: Українські далекобійні санкції продовжують обмежувати воєнно-економічний потенціал Росії та робити війну відчутніше в країні-агресорці. За добу наші підрозділи уразили Новокуйбишевський НПЗ за 1000 кілометрів від лінії фронту. Це мільйони доларів на

0: воєнну машину від експорту. Володимир Зеленський, президент України.
1: Пан Тарасе, насправді ми чуємо зараз безпосередньо від речників або від тих, кого можна звати рупорами Кремля, оце от формулювання, що ага, а от ми тепер знову вам. Нічого нового здавалось би. А давайте проаналізуємо процеси, які можуть стригерити ті удари, пожежі, яскраві влучання, які зараз відбуваються на території Росії. Бо ж чого хотіла Росія? Вимкнути світло для того, щоб ми пішли вимагати здатися Росії. Не вийшло. Добре, що далі? Бити по баночках, даруйте, з горошком і оливках для того, щоб ми вимагали закінчити війну, здатися Путіну, щоб були баночки з горошком і з оливками. А росіяни, даруйте, за баночки з горошком, оливками і зі шкарпетками з Китаю, вони будуть вимагати від Путіна припиняти війну? Чи такого теж не буде?
2: Ну, тут насправді навіть сьогодні сам російський фюрер, він там був на з'їзді «Єдиної Росії», так, потім ще давав окреме інтерв'ю своєму любимому репортеру Павліку Зарубіну, і от він там теж говорив якраз на ці теми, та, і він намагався всіх переконати в тому, що ніякого критичного ефекту на російську економіку ці українські удари вони не приносять, та, і відповідно намагався перевернути ситуацію, от знову ж таки, та, в логіці традиційної російської пропаганди про те, що ну от типу Україна перша почала бити, значить, по критичній інфраструктурі Російської Федерації. От тепер те, що робить Росія, це от нібито відповідь. Так? Хоча ну от про тому, як формулював питання сам Зарубін, ну от коли він питав Путіна, от а які ж ефекти від того, що Росія б'є по українських містах, по Києву там і по інших містах, ну от Зарубін так і сказав. Та Путін навіть не намагався якось відбрехатися, що б'ють не по містах, а б'ють по якихось військових об'єктах там. Чи по чомусь іншому. А Путін прямим текстом сказав, що ну, вони вважають, що ефект є, та, тому що ну, от, власне, це в тому числі там, тиск на українських громадян, на українське суспільство. Ну, але в цілому, чим голосніше, чим на вищому рівні, так би мовити, та, спікери путінського режиму, включно там з їхнім фюрером, та, говорять про те, що в них все йде по плану і нічого не відбувається, та, то ну, це насправді маркер того, що певний ефект вони все-таки відчувають. Тому що от, давайте згадаємо, перші удари українських дронів по перших складах Wildberries, та, вони взагалі були зустрінуті на болотах ну, по повним ігнором. Та. От, там перестали згадувати назву Wildberries взагалі в новинах та, і перестали згадувати, що є така компанія і що є такі склади. От, і що там на цих складах щось відбувається. Але ну, коли вже купа цих російських народних кореспондентів, так званих, да, почали це все знімати, і ну, дуже багато бізнесу насправді почало відкрито жалітися в соцмережах російських, да, що ну, от, втратили uh-huh. товари там, і все інше, ну, тоді вже це все почалося. Але ну, треба розуміти, що насправді те, що може вплинути на путінський режим, це не реакція російського населення, та тому що на російське населення Путіна насправді плювати. Ну от він про це теж майже прямим текстом сказав Зарубіну. Бо коли той питав про жертви серед цивільного населення Російської Федерації, Путін сказав, що це економічні потери. Та тобто, ну він взагалі якби не відстрілює про те, що є гуманітарний аспект для нього. Але Путін буде реагувати на те, коли він буде розуміти для себе, що він втрачає контроль над ситуацією. Та, тому що його найбільший страх – це втратити стабільність і втратити контроль над ситуацією на Росії. І от це буде той фактор, який насправді може вплинути на те, які рішення приймаються в бункері. Але, ну, на жаль, тут треба бути реалістами. Це аж ніяк не будуть якісь там масові протести чи те, що бункер буде реагувати на ці жалісливі звернення і ставання на коліна російського населення.
3: Дякуємо за ці роз'яснення, пан Тарасе, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарас Жовтенко був на прямому зв'язку. Залишайтесь з нами, наш ефір триває.
1: Андрій Сибіга протролив Путіна через останки князя Дмитрія Донського, якого росіяни нині возять на фронти. Про це очільник української МЗС сказав на спільній конференції з німецьким колегою Йоганом Вадефулем. Дипломат наголосив, що мирні переговори нині на паузі, і замість дипломатії Кремль вдається до абсурдних спроб підняти бойовий дух окупантів.
4: Путін вже почав вдаватись до якихось дивовижних речей, таких комічних, дістали ну, кістяк чи залишки Дмитрія Донського. Це один з їхніх героїв, аби возити його на фронт. Ну, наша позиція, враховуючи, що єдиною перешкодою для миру є Путін, краще б він помінявся з цим кістяком місцями. От тоді б дійсно ми б прискорили завершення цієї війни.
3: Цю тему ми обговоримо буквально за мить. Залишайтесь з нами.
1: Що для тебе незалежність?
5: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість, вітер дує.
11: Я думаю, що це мінус.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
1: Валентина Гладких, долучимо до бесіди. Політичний аналітик, Центр об'єднана Україна долучається до бесіди. Пане Валентин, вітаємо.
3: Наші вітання.
16: Добрий вечір, дякую за
1: запитання. Здається б, ми чогось мали би не чекати від Кремля, взагалі, в принципі, особливо нині, але точно поглядаємо на те, що може прозвучати. З того, що прозвучало останнім часом, що, в принципі, то нічого позитивного в контексті перемовин не відбудеться в найближчі півроку, але надія є. Про яку надію, окрім як капітуляції, може речник Пісков говорити, тихенько, ти ж не Пісков, а може говорити речник Кремля Пісков, і як ми можемо інтерпретувати її в пристойній формі, звісно, для ефіру?
16: Нема ніякої надії.
3: Є.
16: І, в принципі, нічого не змінилося з тих часів, коли... коли президент України Володимир Зеленський слушно зазначив, Росія і Путін не хочуть миру. До миру їх можна лише примусити. Ну, і на сьогоднішній день подобається це, комусь не подобається, але примусити Росію до миру не вдалося. Ані з зусиллями суда миротворчими, там вмовляннями, яких безліч чинив Дональд Трамп, ані більш рішучими кроками, як то запровадження санкцій, ані суто мілітарними інструментами. На сьогоднішній день Росію примусити до пошуку шляхів завершення війни не вдалося. Росіяни і далі зберігають здатність вести війну. Тобто для них ця війна ще не набула, коли їхні втрати, ну, втрати не тільки там людського ресурсу, а в принципі втрати, є непоміняні. Тому, в принципі, вони не націлені на пошук якогось компромісу, вони вимагають капітуляції і плекають ілюзії, надію на те, що Україна посипеться раніше, ніж посипеться Росія. Ми повинні це усвідомлювати і зробити все можливе для того, щоб першими посипалися вони, а не ми.
3: Хотів оце сказати, що надія, ну, тільки на якийсь відірваний тромб у Путіна залишається, але, ну, не до жартів зараз. От стосовно того, як посилити якусь зі складових, щоб Росія посипалась швидше, ви згадали і політичні, і воєнні інструменти, мабуть, тоді тиску недостатньо, якщо вони поки не сипляться. А за рахунок чого і за допомогою кого чи чого можна цей тиск тоді посилити? Ну, мабуть, я все ж таки більше не про дипломатію, а про воєнну складову. Ну, чи як? Воєнну дипломатію, якщо можна так казати.
16: Ні, ну, ми розуміємо, що є один чарівний ключ, і про нього також Зеленський неодноразово згадував. Це позиція Китаю. Що Китай міг би відіграти більш активну роль у тому, аби підштовхнути Путіна і Росію до завершення війни. Ну, але в силу певних об'єктивних обставин Китай наразі не зацікавлений в тому, щоб це питання було врегульоване, щоб Росія знов-таки повернулася до цивілізованого світу, щоб той жалюгідний стан, в якому Росія сьогодні перебуває, випорувся. Ну, і це, звісно, ну, не в інтересах Китаю. Китай зацікавлений в тому, щоб Росія далі була в такому жалюгідному послабленому стані. І да, співпраця з Китаєм для Росії дуже важлива, не тільки з Китаєм. Багато хто, коли дивиться відео з заправок російських, де вони там скиглять, звертають увагу лише на те, як вони скиглять. Але чомусь не звертають увагу, на яких тачках вони там стоять. Да? Це європейські автівки. Тобто якимось чином вони потрапляють досі на територію Росії, причому достатньо нові моделі. І якщо ви подивитеся на асортимент цих заправок, то він мало відрізняється від асортименту на наших заправках. Тільки відмінність полягає в тому, що Росія під санкціями. Ну і це означає, що якимось чином всі ці товари досі потрапляють в Росію. Тому знову ж таки, ну, варто згадати слова Зеленського. Ще з часів, коли працювала ця комісія Єрмака Макфола, тоді Зеленський говорив, що нема смислу посилювати санкції, не посилюючи контроль за режимом дотримання санкцій. Ну, коли показують знову ж таки ракети російські, які збивають українське ППО, і там левова частка комплектуючих європейського і американського виробництва, про що це говорить? Це говорить про те, що якось вони потрапляють в Росію. Ну, це не означає, що санкції не працюють, що це неефективно. Ні, це не означає. Це означає лише те, що досі Росія спроможна знаходити певні шпаринки, через які має доступ до технологій, до ресурсів, до матеріалів, до комплектуючих. Ну, тобто це один напрямок, ну, точніше другий. Перший, я сказав, вже дипломатичний, причому це має бути якийсь глобальний консенсус з приводу того, що Росію треба примусити, по суті, покласти край цьому ну, божевіллю, який вони тут влаштували. Ну, другий – це економічний складний, що попри те, що там вводити ще наступні санкції, да, і це треба робити, але треба і посилити контроль для того, щоб це все не було на їхніх заводах і підприємствах. А третє – це суто мілітарне. Чим більше Україна буде мати в своєму розпорядженні суто військових інструментів для того, щоб завдавати росіянам максимально болючих втрат, як на фронті, так і в тилу, руйнуючи їхню логістику, склади, нафтобази і інші речі і об'єкти, пов'язані з функціонуванням військової російської машини, ну, тим краще. Ну, але ми бачимо, що на сьогоднішній день, знову ж таки, скільки вже ну, зверталися з питанням про балістику, точніше про захист антибалістичний. Ну, натомість чуємо якісь незрозумілі там відмовки, що нам самим треба, я маю на увазі, із океана. Тому я особисто не плекаю жодних ілюзій, що найближчим часом щось може там до країни змінитися. Ми готові до миру. Ми хочемо миру, ми наразі Україну і українців. І ми шукаємо шляхів завершення війни, бо ми найбільше страждаємо від цього. Ми несемо на своїх плечах тягар основний. Ну, але проблема полягає в тому, що закінчити цю війну в односторонньому порядку ми можемо лише капітуляцією. Капітуляція – це Буча, це Різанин. Це, тобто вони нас просто винищують. Без збройних і без всякого супротиву.
1: Почули.
16: Вони не хочуть завершувати війну.
1: Почули.
16: В двосторонньому порядку ми завершити війну, на жаль, не можемо. Ми їх треба примусити до цього.
1: Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна», був із нами.
3: Як наземні роботизовані комплекси працюють на фронті? Про це ви дізнаєтесь, дивіться далі у документальному проєкті «Код інструктора».
17: 24-му році я побачив НРК. Це було на полі бою. Я такий, о, цікаво. І для мене стала ідея фікс зрозуміти, як це працює. На сьогоднішній день оператор – це людина, яка працює з 00 до 00, 24/7. Планував місію, прорахував всі небезпечні моменти. Розрахував маршрут, для більшості ще НРК – це фантастика. Це щось неймовірне. Воно їде, воно щось робить, воно стріляє, воно взриває.

0: Ще кілька років тому роботизовані наземні комплекси – це немов прибульці з фантастичних фільмів. Сьогодні вони щодня працюють там, де людині смертельно небезпечно. Вони доставляють боєприпаси, евакуюють поранених, підвозять воду та спорядження, проводять розвідку, допомагають рятувати життя і навіть беруть в полон. Знайомтесь, це машини, які дедалі частіше виконують роботу замість людини, але не без її допомоги. Під прицілом коду інструктора – наземні роботизовані комплекси і з чим їх їдять. А допоможуть нам в цьому? Знайомтесь, в минулому приватний підприємець «Сова», мрія в якого була створити гарну сім'ю і виховувати онуків.
1: Але ні, прийшли загарбники, які в котрий раз довели нам, що вони не є побратими, вони не є друзі, вони не є гарні сусіди. І я, як більшість військовослужбовців на сьогоднішній день, можу сказати, що рішення стати під зброю було правильним. Бо інакше нам би зараз прийшлось мати іншу мову, не солов'їну.
0: І успішний, що зовсім недавно, полтавський ресторатор Руф.
2: Отримавши повістку, прийшов до ТЦК, пройшов ВЛК та попав вже на центр підготовки і вже потім вже перевівся через час якраз таки в підрозділ по НРК.
0: До слова, Руф буде більше нашим практичним інструктором. Варан – одна з найвитриваліших і найспритніших ящерок на планеті Земля. Він упевнено долає складну місцевість, швидко адаптується до нових умов і не припиняє рух, навіть коли шлях здається непрохідним. Він не найшвидший у світі, не найбільший і не найсильніший. Але він майже ніколи не рухається без потреби. Спочатку оцінює обстановку, потім діє. Саме такими мають бути оператори наземних роботизованих комплексів. Уважними, холоднокровними, терплячими. І наші провідники у цьому всесвіті саме зі школи Варан.
3: Я воїн!
4: Я
3: майбутнє!
4: Я майбутнє!
3: Я Варан!
4: Я Варан!
0: Перші спроби створити бойову машину без екіпажу з'явилися ще у 1930-х роках. Інженери шукали способів виконувати найнебезпечніші завдання без ризику для солдатів. Під час Другої світової війни німецькі війська використовували невеликі дистанційно керовані машини, які підвозили вибухівку до укріплень противника. Це було одні з перших серійних наземних роботів. Після війни розвиток таких систем не припинився. Спочатку їх використовували сапери, потім рятувальники, а згодом і військові різних країн світу. Роботи навчились знаходити вибухівку, перевозити вантажі, вести розвідку і працювати там, де для людини занадто небезпечно. Але справжній прорив стався вже у 21 столітті. Сучасна електроніка, цифровий зв'язок, камери високої роздільної здатності та штучний інтелект перетворили наземні роботи із вузькоспеціалізованих машин на універсальних помічників військових. Повномасштабна війна в Україні стало одним із головних каталізаторів розвитку НРК. Сьогодні українські інженери створюють десятки нових моделей, які виконують розвідку, доставляють боєприпаси, евакуюють поранених і навіть беруть участь у штурмових операціях. Модифікацій є дуже багато, каже Сова, і не може втриматись, щоб не похвалити їх.
1: Терміт 2.0. Це набагато краще, ніж терміт перший. Хочу вас познайомити з трьома виробниками. Один із них – це танчик, генерація 2, вже гусля у нас йде, резинова, за яку, до речі, вам казав, що зараз більшість виробників переходить саме на неї, бо вона нічого не боїться. А це його молодший брат. Він у нас в народі називається «Железяка», «Богусінь», «Металевий», коли він їде, він так скрипить постійно, дуже прикольно.
0: Той танчик, який ми щойно побачили, лише один із представників великої родини наземних роботизованих комплексів. Умовно їх можна поділити на кілька категорій. Перші – логістичні. Вони доставляють на позиції боєприпаси, воду, їжу, пальне і забирають назад спорядження. Роблять усе те, для чого раніше доводилось ризикувати людьми. Другі – евакуаційні. Їхнє завдання – вивезти пораненого з небезпечної зони, щоб медики могли швидше надати необхідну допомогу. Треті – бойові. Вони оснащуються кулеметами чи іншим озброєнням, можуть прикривати штурмові групи, вести вогонь і працювати там, де для людини надто небезпечно. Є й інженерні комплекси для розмінування, прокладання маршрутів і виконання інших саперних завдань. Окрема категорія – роботи-камікадзе. Вони доставляють вибухівку просто до цілі, знищуючи укріплення чи бронетехніку противника. І хоча ці всі машини виглядають по-різному, мета в них одна – виконувати найнебезпечнішу роботу замість військових. Саме тому сьогодні наземні роботи стали таким самим звичним елементом поля бою, як FPV-дрони чи засоби РЕБ.
1: Але в них з'явилася в цьому році модифікація «Терміт 2.0». Я скажу так, на сьогодні це неймовірний НРК, який виконує максимально приближені до вимог навчальних центрів задачі. Тобто це дуже велика кількість акумуляторів, це гусінь резинова, за яку ми вже казали, зв'язок і саме головне, це дуже адекватний фідбек.
3: Почалося прислідування наше. І ось зараз ми вже бачимо, що це ФПВшка на задній камері.
0: А це реальне бойове відео. Змій, так називається цей роботизований комплекс, рухається дорогою в темний час доби. Зараз він повертається з місії. На передову доставив хлопцям спорядження і воду. Змієм керує сова. Швидкість маленька.
1: Він у нас робив доставки туди, куди не їздив ніхто. Бо всі НРК зазвичай на цей момент їздять там до 40 км, а ми їздили прямо на саму дальню точку до хлопців. Для нас було важливо доїхати, привезти їжу, воду, привезти трошечки паливо, скільки можливо, бо генератор не працює без палива, а це, ми розуміємо, нема зарядки і вони без зв'язку лишаються.
0: Відео одночасно надходить із двох камер – передньої та задньої. Тому можна бачити рух комплексу та те, що відбувається позаду нього. Змій продовжує рух маршрутом, який оператор контролює дистанційно. У цей момент до НРК наближається перший FPV-дрон.
1: Ну, добре, все буває, бо зазвичай за місію дуже багато FPV-шок. Але саме в цій ситуації, коли ми почали рухатися далі, з'явилася ще одна FPV-шка. І вона влучає прямо в нього.
3: Ми спочатку стояли, думали, що відстоїмося.
5: Бах.
1: Ми дуже сильно розстроїлися, бо розуміємо, що повернути дрон вже неможливо, а для нас кожен дрон – це як побратим.
0: Після удару НРК зупиняється, але продовжує передавати зображення з обох камер.
1: По-перше, ми починаємо зупиняти НРК і чекати, коли він наблизиться. Для чого? Для того, щоб різко або зробити проїзд вліво, або вправо. Неважливо, будь-який рух, який може збити саме оператора, ворожого оператора FPV. Так ми зробили. Ми відпрацювали, він промазав. Ми рухаємось далі. І уявіть собі, коли ми доїжджаємо до посадки, ми знову хватаємо перехват, ми ховаємось в дерева максимально. Нас знаходить знову FPV, воно в нас потрапляє, знову пропадає зв'язок, і ми такі, ну все. Я кажу, якщо зараз з'явиться зв'язок, він буде в нас феніксом. Проходить пару хвилин, і знаєте що? З'являється зв'язок.
6: На, клас, відчуй! Давай, давай звідти!
1: І отак у нас НРК-змій отримав позивний «Фенікс».
0: Попри атаку, змій виживає і залишається працездатним, і стає тепер феніксом. До речі, саме цього і вчать інструктори. В першу чергу керувати роботом. Навчання проходять традиційно. Теоретична база в аудиторіях, а от практика – це вже інша історія, каже Руф.
2: Ми всі вчилися, в принципі, самостійно. У нас не було такого тоді, в 24-му році, не було шкіли НРК, в принципі, в Україні. І всі ми вчилися на власних помилках. Згодом цих двох років майже працювання з цими комплексами, за весь цей час ти набираєшся такого досвіду, на якому вже можеш ґрунтувати якусь думку свою. Саме про той чи інший засіб і про роботу, в принципі, в цілому з ними.
0: Навчити керувати НРК – це значно більше, ніж просто дати в руки пульт. Перший етап – базове водіння. Курсанти вчаться впевнено керувати роботом на різні місцевості. Проходити перешкоди, окопи, вирви, вузькі проходи та працювати на складному рельєфі.
1: Зараз наступний буде.
0: Далі – виконання спеціальних завдань. Це доставка боєприпасів, евакуація умовного пораненого, підвезення спорядження або робота в умовах, максимально наближених до бойових. Окремий напрямок – взаємодія з іншими підрозділами. Робот має працювати як частина команди, разом з піхотою, екіпажами БПЛА та операторами інших безпілотних систем. І, звісно, багато уваги приділяється роботі під тиском. Втрата зв'язку, обхід перешкод, швидке ухвалення рішень і виконання місій навіть у складних умовах. Бо головне завдання оператора не просто довести робота до точки, а зробити так, щоб він виконав місію і зберіг життя військових.
2: Наразі ми зараз відпрацьовуємо нашу смугу перешкод на НРК для того, щоб навчитися долати ті чи інші ділянки, типу якихось ям, бордюрів, естакад і так далі. І зараз, друже, дивись, склон, трошки йому ход не добавляй, а навпаки трошки притримуй, щоб він не сильно з'їжджав.
0: Це, власне, і є практичні завдання. І відбуваються вони одночасно в кількох місцях. Курсант сидить в приміщенні перед монітором з джойстиком в руках, а за кілька кілометрів від нього на полі стоять НРК. Зверху за всім же слідкує Мавік.
5: З така доплавна заходити чи з підвищеною швидкістю?
2: Ставимо швидкість зараз на одиничку, тумбіром Б вниз. І заходимо плавненько, коли ми бачимо небо, горизонт, і знизу нічого не бачимо. В момент, коли він воно прихає, тоді ми зупиняємося і підкороговуємо, і спускаємося також на маленькі швидкості з тобою.
5: Зрозумів.
2: От тому бажано не топити саме стік в пол. І все. І з'їхали. Що було? Молодець.
0: І як результат – не розбір польотів, а розуміння, що зроблено вірно, а що ні.
5: Я коли їхав на тактополі, трішечки не розрахував габаритність свого апарата і з'їхав однією гуслею на цьому, на невеличкій такій преграді.
2: Ну, я бачу цей момент насправді. Я тобі скажу так, що ти не переживай, головне. Це все техніка, і де якщо не тут, ти зараз це все будеш цей досвід отримувати. Всі ми колись переверталися, всі ми втрачали, і не один засіб.
0: Попри те, що НРК можуть виконувати завдання самостійно, за кожною машиною стоїть екіпаж.
1: Стандартний екіпаж – це було 3 військовослужбовця. Оператор НРК, штурман і оператор БПЛА. Тобто це повний комплект, за рахунок якого можна виконувати будь-яку місію.
0: Основа – це оператор. Саме він керує роботом, стежить за маршрутом, обирає позиції та ухвалює рішення під час виконання місії. Поруч із ним, як правило, працює помічник або технік. Він відповідає за підготовку комплексу, заміну акумуляторів, швидке усунення несправностей і допомагає оператору під час роботи. Якщо йдеться про бойові НРК, до екіпажу можуть входити ще оператор озброєння або командир, який координує роботу робота з піхотою, FPV-дронами та іншими підрозділами. Тож НРК – це не машина, яка воює сама, це команда. Одна робота, де від злагодженості екіпажу часто залежить успіх усієї місії.
1: Тому все, що ми зараз робимо, ми, давайте так, скажу грубо, готуємось до класного майбутнього, коли це буде не для війни, а для того, щоб людина менше працювала.

0: праці за країну рівних можливостей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: Дядь Дім,
5: що?
4: Бачили, що тато приніс?
6: Довга передача на лівий план.
5: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
5: Це згодом з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулицю. Я рука десь.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Це канал «Ми Україна», у студії з вами Олег Панюта, і ось про що піде мова в цьому випуску.
14: До Одеси лічені кілометри, але прямого сполучення більше немає. Росіяни руйнують не лише інфраструктуру, вони ламають щоденне життя тисяч людей.
15: 3,5 тисячі населення у нас.
16: Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь.
14: Ми поїхали у заблоковане передмістя Одеси, аби дізнатися, який вихід знайшли люди. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і у Європі. Чому?
17: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно.
14: Як Кремль упаковує пропаганду у мультики, кіно та ігри? І як це допомагає Москві вести війну? Понад 1500 компаній, пов'язаних із російським ВПК, можуть опинитися під ударом. Рекордний пакет санкцій готує Європа.
18: Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
14: Чи вистачить ЄС політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
13: Під масованою атакою ворога увесь день сьогодні Одещина. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про 3 поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл був комбінованим. Летіли дрони, ракети «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, ракети Х-59. Гучно було в регіоні і вночі. Відомо про одного пораненого. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу у неподалік Одеси, в Роздільній. Також потрощені житлова 5-поверхівка, промислове підприємство, ну і тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. Через це в деяких населених пунктах та частково у Одесі перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але вони потребують часу, зазначають енергетики. 3 загиблих і 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів керованими авіабомбами по Запорізькому регіону. Поцілив приватний сектор у селищі Кушугум. Там пошкоджені житлові будинки, школа. Серед травмованих є дитина, 13-річний хлопчик. А у півдні Росія атакувала балістикою Київщину у Бориспільському районі. Двоє загиблих і восьмеро постраждалих. Серед них дитина, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено складське приміщення, паркувальний майданчик, автівки та автозаправну станцію. А вночі в Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. У Херсоні вибухи не вщухають із ночі. Поранені щонайменше шестеро людей. Вони постраждали внаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торгівельний центр. Він єдиний у місті, який ще працював. Там спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. Цей центр вигорів ущент.
19: Сьогодні зранку вже шестеро поранених, серед них двоє комунальниць, які просто прибирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
20: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар трьома такими БПЛА по Таврії-В в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
13: Трьох людей на цей момент вважають зниклими безвісти у Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні серед білого дня, у той момент, коли у комплексі було повно відвідувачів. Ця атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Аварійно-рятувальна операція триває й досі. Експертним службам заважають постійні повітряні загрози, тим паче розвідка попереджає, що Росія знову планує удари по торгівельних центрах. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
21: Ворожі удари припали якраз посередині торговельного центру. Ось тут була галерея крамничок, нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті, як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
22: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
21: Скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
23: Я розумію, що боля дуже.
21: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20, у важкому стані, зокрема, і п'ятеро дітей.
22: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
24: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до вихожування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравми з порушеннями функцій різних систем і органів.
21: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
13: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торгівельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, аби вона припинила війну. Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема й посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а зранку росіяни масово атакували Полтавщину. Вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На іншій локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного із торгових підприємств. Ну а коли туди приїхали рятувальники, окупанти вдарили ще раз. Пошкоджено автомобілі ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення із обласним центром. Тепер доїхати на роботу, на навчання або ж навіть у лікарню до Одеси – це практично неможливо. Ольга Дунська повернулася із заблокованого передмістя.
1: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали. А електрички на тому напрямку припинили курсувати.
15: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, вищих навчальних закладах. Їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом.
1: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл. Вимушені їздити перекладними.
2: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, то ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
1: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
3: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші там 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
1: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день. О 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Утім, водії скаржаться. Рейс збитковий.
4: Найбільше десь 9-10.
6: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш?
1: Жителі сели ж пояснюють. Мовляв, графік рейсів незручний. Та й їздити машинами не вихід.
25: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато. Потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Футками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину.
1: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
26: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, це дороговато.
1: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
3: Напряму є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога немає такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. Ну, і крім того, у нас же центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
1: На днях рух електрички відновили. Проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
13: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького Міністерства закордонних справ. Він сьогодні із візитом у Києві. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО. Зокрема, гроші підуть на енергопостачання Збройних сил України, обладнання для шпиталів та на системи захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем «Петріот» для України.
5: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти. У будь-якому разі я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
13: Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами пана Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання нині – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення.
7: Вже досягнуто з точки зору часових рамок насправді надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
13: Франція надасть Україні ракети-перехоплювачі для ППО. Про таке повідомив Еммануель Макрон у соцмережах після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Французький президент також заявив, що його країна продовжить співпрацю в рамках антибалістичної коаліції, яка була започаткована торік. За словами пана Макрона, важливо, аби усі країни, котрі мають відповідне оборонне обладнання, теж приєдналися до захисту України. Пан Макрон також пообіцяв посилювати тиск на Росію доти, доки вона не припинить бойові дії. Українські військові уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також уночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон». Це теж на Самарщині. А в Брянській області знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також у мережі пишуть про дронову атаку на порт у місті Єйськ, це Краснодарський край. Попередньо там пошкоджено судно. Золоті резерви російського Центробанку впали до найнижчого рівня із початку 2020 року. Цьогоріч запаси золота скоротилися на 50 тонн або на 1 мільйон 600 тисяч трійських унцій. Про це пише Bloomberg. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилася майже на 34 мільярди доларів. А увесь золотий запас Кремля оцінюють у понад 2 тисячі тонн коштовного металу. Його, ну а ще іноземну валюту Москва мусить продавати, аби латати дірки в бюджеті. Наповнення його суттєво зменшилося через міжнародні санкції. Власне, російська економіка, вона дедалі глибше занурюється у кризу. Лише за півроку дефіцит федерального бюджету досягнув 6,5 трильйонів рублів. Ну і це вже 70% перевищує ту цифру, яка була закладена на весь 2026 рік. Утім, попри це, Кремль поки не готовий економити на війні. Навпаки, дорожча нафта дала Москві додатковий фінансовий ресурс. Та чи надовго вистачить цих грошей і скільки зараз Кремль витрачає на війну, в цьому розбиралася Вікторія Яришко.
8: Економічні проблеми Росії поки не такі гострі й болючі, аби Путін згорнув війну проти України. Адже зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи. З початку року вартість нафти злетіла майже на 40%.
9: На теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні 92 долари за нафту марки Brent.
8: Внаслідок підвищення ціни лише у квітні-липні російська економіка отримала близько 40 мільярдів доларів додаткових коштів. Завдяки цьому Кремль зможе продовжувати війну проти України щонайменше до наступної весни, заявив представник європейської розвідки телеканалу Fox News. Водночас нові доходи не вирішують економічних проблем Росії. Дефіцит її бюджету уже перевищив річні прогнози.
0: Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати?
8: Нестачу коштів Кремль намагається закрити з кількох джерел. Продає державні облігації та збирає більше податків з населення і компаній. Але чи довго так притягне?
10: Зараз фактично Росія намагається витиснути з економіки усе те, що вона дозволяла їй накопичувати за час до цього. Однак проблема у тому, що витискати з цієї економіки небагато чого. І ресурсу на те, щоб закривати недостачу нафтогазових доходів, на яких Росія звикла жити, до яких вона пристосувалася, його не так багато.
8: Зараз Ерефія витрачає на силовий блок майже 40% від усього свого бюджету. Це близько 200 мільярдів доларів, і переважна частина з цього йде безпосередньо на війну.
10: Це близько 15-20% від бюджетних витрат, і ми розуміємо, що це рекордний рівень, до якого Росія ніколи за всю історію існування не наближалася.
8: На одну балістичну ракету «Іскандер» Москва викладає близько 2,5 мільйонів доларів. І за одну атаку по Україні може випустити під півсотні ракет. Це вже більше сотні мільйонів доларів. І це в той час, як у глибинках Ерефії люди з багатоквартирних будинків досі бігають у туалети на вулицю.
11: Сьогодні десь деревні дома, навіть там 8 квартир вам був, а тоді на вулиці.
8: Та сьогоднішні економічні проблеми навряд чи змусять Путіна зав'язати війну, вважають експерти. Кажуть, диктатор ліпше уріже кошти на медицину та освіту.
10: Ми розуміємо, що бюджет Росії буде пристосовуватися до ідей і бажань продовжувати воєнну операцію. Це буде відражатися на одному, це щоб росіяни почнуть жити бідніше, росіяни почнуть бажати повільніше оновлення певних соціальних речей, буде будуватися менше доріг, будуватися менше парків, всі продукти, які в магазинах, вони будуть становитися простіше.
8: Крім цього, Кремль як вогню боїться народного повстання і не жаліє коштів, аби тримати росіян у лищатах.
9: Вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор.
8: Тож для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар.
10: Те, що зможе змусити Росію піти на перемовини, перше – це гіперінфляція, друге – це завершення ресурсів, які вони можуть фінансувати дефіцит бюджету.
8: Критичне зменшення ресурсів Федерації прямо найближчим часом навряд чи ймовірне. Втім, із кожним днем спроможності Кремля падають. Для цього працюють і міжнародні санкції, і сили оборони України. І разом дають Путіну все більше підстав задуматися.
12: На фронт не постачаються боєприпаси, або там пальне, коли немає роботи, коли немає грошей з міських бюджетів. Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберрі.
8: Лише за останні місяці українські удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. І навіть Путін визнав, що атаки вже впливають на економіку Федерації. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Змусити Путіна сісти за стіл переговорів сподіваються у Євросоюзі за допомогою санкційних списків. Найближчими місяцями єврочиновники готуються прийняти наймасштабніший пакет обмежень проти Росії із початку війни. Принаймні, про таке заявила глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Щоправда, не вдаючись при цьому подробиці, лише наголосила, що тиск на Москву треба посилювати, допоки та не припинить агресію. Тим Тим часом Bloomberg пише, що ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній, котрі допомагають Росії у війні проти України. Які перспективи ухвалення нового санкційного пакета? В цьому розбиралася Анна Грішина.
14: Європа розширює санкційні списки, наймасштабніше від початку російської агресії в Україні. Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
16: Зараз мова не про секторальний черговий пакет, а про внесення нових фігурантів, причетних до обстрілів українських міст та вбивства цивільних громадян. Відомо, що до переліку обмежень потраплять близько 1600 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, порушенням прав людей та участю у гібридних операціях Росії. Кадри, які облетіли усі світові ЗМІ. Поліцейські на сходинках задимленого торгівельного центру у Кривому Розі накладають кровоспинний турнікет одному з відвідувачів. Він був у середині будівлі, коли серед білого дня росіяни атакували дронами ТЦ. Під російські обстріли цього тижня потрапив і міністр закордонних справ у Бельгії під час візиту до Києва. Засідання із нашим головним дипломатом проводили в укритті. На столицю у той момент летіли російські дрони. Тож бельгійський міністр знову заговорив про необхідність використання заморожених російських активів на користь України. Однак продовжив наполягати на юридичних гарантіях безпеки для королівства.
17: Ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів для підтримки України. Водночас, за необхідності, нам знадобиться значна експертна допомога. Ми повинні знайти юридично надійний шлях, який дозволить мінімізувати всі ці ризики. Це питання не повинно створювати враження, що Бельгія має принципове небажання допомагати Україні та забезпечувати її необхідними фінансовими ресурсами.
16: Новий пакет антиросійських санкцій анонсувала головна дипломатка ЄС після посилення обстрілів України. Обіцяє, що він буде наймасштабнішим від початку війни.
18: Санкції Євросоюзу уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро. І на осінь я готую наймасштабніший перелік санкцій з початку війни. Після їхнього ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції, одразу збільшиться на третину. Тиск має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Кая Калас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
16: Однак чи вдасться обіцяні Калас обмеження ухвалити оперативно та у повному обсязі? Адже, щоб отримати

0: організації з поміж них студія Animacord. Причина – проросійські наративи, які ховаються у дитячому контенті практично в кожному випуску. Те, що яскравий мультфільм про пригоди типово російських героїв Маші та Ведмедя не такий вже й невинний, це помітили вже і у Європі. Деякі країни навіть заборонили цей пропагандистський шедевр. Бо між рядками там «Руський мір» із доправлянням прямо додому. Хоча на анімації російська фантазія не закінчується, Кремль використовує мультфільми, кіно, відеоігри, виставки, концерти та інші культурні події як пропагандистське пакування. Про культурну спецоперацію і те, чому казкові герої іноді мають цілком реальну політичну мету, це нам Євгенія Терещенко розкаже.
1: Перекладений українською мовою, але від того не менш токсичний. Російський мультфільм «Маша і ведмідь» нарешті під українськими санкціями. Під обмеженнями відтепер 5 росіян і 4 організації, причетні до створення та поширення серіалу. В Україні його визнали інструментом російської пропаганди.
2: Це фіксація нашої позиції, нашої лінії поведінки.
1: До того ж, дитяча казка про Машу і Мішу має дорослий фінансовий бекграунд. Лише торік мультфільм зібрав в Україні понад 800 мільйонів переглядів. І російська студія заробила на українській аудиторії близько 2,5 мільйонів доларів.
3: Хочу ще.
1: Тобто поки українські діти дивилися, як Маша бешкетує, російський бізнес монетизував перегляди і платив податки. АРФ перетворювала ці гроші на дрони і ракети і вбивала українських дітей та нищила нашу культуру.
4: Постраждала кіностудія імені Олександра Довженка, знищила найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Це понад 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони костюмних реквізитів. Росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф.
1: Разом із тим російські анімаційники підпихали українським дітям радянські символи. Червона зірка, військова атрибутика, гра у захист кордонів.
2: І це от формує ось таке враження, що радянське дорівнює щось світле, добре, тобто це от продовження цієї риторики, яке, в принципі, Росія використовує в своїй пропаганді.
1: А ще символи самої Росії – самовари, матрьошки, кокошники, балалайки і лапті.
5: Гумор – один із найкращих провідників сенсів, а сенсом цього продукту є формування потрібного уявлення про Росію у дітей на різних континентах, оскільки цей продукт є глобальним і націлений він на дітей, які зростають, обирають владу, формують курс своїх країн. Робота з дітьми – це основа російської машини брехні. Андрій Коваленко – керівник Центру протидії дезінформації.
1: І труїться машина не лише маленьких українців. «Маша і ведмідь» перекладені приблизно 40 мовами. Серіал можна подивитися у 150 країнах. Від Європи і США до Близького Сходу та Азії.
3: Головне, що я вдома.
1: Щоправда, у 2026 році, коли Netflix придбав права на нові сезони «Маші і ведмедя», російські культурні експансії оголосили бойкот. На Заході зацікавилися, що саме Кремль згодовує дітям. Коли вони, наприклад, бачать знак «Москва-Пекін» або «Машу у кашкеті таємної поліції Сталіна».
5: Світ ніколи не ставився б терпимо до дитячого контенту, у якому нацистська символіка зображується у позитивному світлі. Радянська символіка заслуговує на таку саму моральну ясність в оцінці. Для багатьох народів, зокрема естонців, вона символізує окупацію, масові вбивства, депортації та злочини проти людяності. Магнус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
1: Світовий конгрес українців та парламентарі з України, Естонії та Великої Британії наполягають, що виробники контенту застосовують м'яку силу. У липні понад 50 британських депутатів підняли питання про заборону мультсеріалу у Великій Британії. А згодом з'явилося ось таке відео.
6: Ми звичайний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно. Упс. Не очень-то і хотілось.
1: Поки тривають суперечки, чи справді Маша здатна когось путінізувати, росіяни масштабують свою культурну присутність в усьому світі. Цьогоріч Росія спрямувала на інформсектор та закордонну пропаганду рекордні 1 мільярд 850 мільйонів доларів.
7: Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. І, умовно кажучи, проводять там круглі столи, експертні читання, спілкуються з європейськими, американськими медіа.

0: проводять багато сюжетів різних, запускають.
1: Показовий приклад – виставка у столиці США в Вашингтоні так званого кримського золота. Чергова спроба Росії привласнити окупований Крим і весь його спадок.
2: Нібито, якщо Крим російський, то от і скіфське золото, воно начебто теж має належати росіянам. В нас є рішення Нідерландського суду про те, що це золото належить українському фонду. Росія, яка робить виставку теж на темі скіфського золота, і причому навіть супроводжує це меседжами, що от Європа краде.
1: Хоч насправді краде саме Росія. Черговий приклад – перший виступ російських фігуристів у Китаї на юніорському гран-прі після понад 4-річного бану. І пара з РФ використала для своєї програми український Щедрик Леонтовича.
2: Перший виступ росіян на міжнародній арені, і вони для нього обирають музику українського походження. Потенційно це несе і відповідний меседж і на закордонну аудиторію.
1: Але трапляються і конфузи. Кремль старанно викидає гроші, пакує продукт у сподіванні на експорт, а від нього крутить носом навіть російський глядач. Фільм про російського богатиря Колобка замість касових зборів отримав хвилю насмішок і порожні зали.
3: Фільм «Колобок» реально повна х**. Чесно, не знаю, як таке пропускають. Це реально настоящий позор.
1: Згодувати нового Колобка не вдалося навіть звичним до російської пропаганди глядачам. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
5: Америка пильно вивчає український досвід у війні дронів, але підрозділ, створений саме для цього, хочуть ліквідувати.
6: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках.
5: Навіщо Вашингтон, програючи у дроновому протистоянні, усуває тих, хто мав це відставання подолати? Війна роботів перестала бути голівудською фантастикою. Це вже реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот-дроїд. Дно колишнього Каховського водосховища перетворилося на справжні лісові хащі із червонокнижними деревами, 400 видів рослин та рідкісними птахами.
7: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
5: Як з висоти пташиного польоту виглядає колишній мул, котрий дав нове життя, покажемо.
4: Сполучені Штати Америки готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його були створили у Європі в січні цього року, аналізуючи український досвід та напрацювання. Ну, ось цей намір він здивував і обурив як американських експертів, так і європейських. Адже, з одного боку, у Вашингтоні заявляють про плани наростити дронове домінування, а з іншого – позбавляються досвіду, здобутого у реальних боях. Експерти вважають, що такий крок він сповільнить розвиток армії США до переваги під час ведення війни з використанням дронів. Юрій Гула нам про це зараз детально розкаже.
6: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
8: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад в Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
9: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
8: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко: «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду, вони нас доганяють. Адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
9: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції Україну допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україну.
8: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати у сфері дронів.
10: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
6: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
4: Тож, реальність українського фронту – це війна роботів та безпілотних систем. Вже сьогодні наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі на нуль, евакуюють поранених і навіть воюють замість людей, відкриваючи вогонь по ворогу. І ось наша Ольга Косенко, вона побувала на полігоні, де бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади випробували ударний НРК-дроїд. Ексклюзивні кадри, давайте подивимося разом.
11: Бійці заряджають кулемет «Браунінг», яким оснащений ударний НРК-дроїд. Останні приготування, і робот починає працювати по мішенях. Не влучає. Потрібне коригування.
12: Там теж зажми. Зараз я спробую стрельнути, подивитися, куди нам, вверх чи вниз.
11: Друга спроба вже вдаліша. НРК переганяють на іншу точку і знову відкривають вогонь. Оператори відпрацьовують стрільбу по мішенях на різній відстані, щоб покращити влучність.
12: Коли ми заїжджаємо на позиції, у нас органи зору – це наші камери. Ми їх маємо відкалібрувати відносно стволу. І мати розраховувати кривизну польоту і падіння кулі. Залишати ціль, щоб попасти на відстань, наприклад, до 500 метрів, до 600, до 750, до кілометра, як ми зараз робили.
11: Дроїд, пояснює його оператор Андрій, може нищити як живу силу, так і техніку противника.
12: Ми можемо вести прицільний вогонь по координатах і відбувати, наприклад, наступ противника, великих груп, автотехніку, мототехніку, якби вони на транспорті теж заходять. І цей кулемет дуже добре прошиває бронетехніку.
11: Ворог полює за наземними роботизованими комплексами, адже розуміє, що нині вони надважливі для забезпечення позицій всім необхідним – водою, їжею, пальним, дронами та іншим. Нерідко влучає. Кожен підбитий НРК бійці 56-ї окремої мотопіхотної Мінної Маріупольської бригади намагаються врятувати. Та для ремонту потрібні запчастини. Тож просять допомогти придбати їх за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
13: В першу чергу старлінки, потім плати, багато камери. Наркан вже не одне у нас, скажімо так, підбили. Тобто ми розкували їх, витягнули і якби заново їх встановлюємо, ці НРК, і далі вони потім працюють.
11: Без роботів у сучасній війні не обійтися, пояснює Роман, головний сержант 2-го батальйону. Адже вони виконують місії там, де людині вкрай небезпечно.
13: Наш пріоритет – збереження життя солдата, сержанта, офіцера і так далі.
11: Ольга Косенко, спеціально для «Ми, Україна», парафон «Єдині новини».
4: В Україні нині близько 1,5 мільйона ветеранів, і політика щодо них та їхніх родин потребує системних змін. Від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнес-ініціатив та спортивних реалій. Про це заявив президент під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. Пан Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Ну а уряд має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, які ми відзначаємо 1 жовтня. Про що ще йшлося на ветеранському форумі, Діана Оніпка розкаже.
14: У залі лунають гучні оплески. Сотні ветеранів і ветеранок, представники влади, дипломати та міжнародні партнери зібралися на щорічному міжнародному ветеранському форумі. Відкриває захід президент.

0: традиційно з 2018 року проходить напередодні Дня Незалежності. Говорять про тих, завдяки кому Україна завдячує своїй стійкості та боротьбі за свободу. Незалежність, наголошує президент, це не лише дата в історії. Це щоденна боротьба, втрати, перемоги і внесок кожного, хто захищає державу.
1: Ми маємо шанувати не тільки той день, 24 серпня 91 року, але і кожен день, кожен вчинок, кожен бій, який уберегли Україну від Росії. І від 2022 року, і від 2014 року, які тут зараз проявляються у кожному з вас. У наших воїнах, у наших ветеранах і у рідних наших захисників і захисниць.
0: Сьогодні ветеранська спільнота – це близько 1,5 мільйона людей, а разом із їхніми родинами – ще мільйони українців. Тож підтримка, наголосив президент, має стосуватися не лише військового після повернення зі служби. Йдеться про всю родину, зокрема сім'ї полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників.
1: Сім'ї мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Я дуже хотів би попросити уряд України разом з головою і разом з нашими парламентарями і самими ветеранами підготувати відповідні законодавчі пропозиції, щоб була відповідна повага. Можливо, варто кодифікувати законодавство.
0: А далі урочисте нагородження. Під час форуму президент відзначив ветеранів та фахівців, які працюють над захистом прав і підтримкою українських захисників. Серед нагороджених Наталія Ліщишина. Ветеранка з Луганщини отримала орден за заслуги третього ступеня.
2: Я була дуже здивована, коли отримала нагороду за заслуги третього ступеня, за свою правозахисну діяльність, громадську діяльність, за захист прав ветеранів. Неочікувано. Для мене таке визнання держави про те, що ветерани можуть рухати зміни, що дійсно ветерани – це потенціал, що це не як ні абуза, це люди, які можуть дійсно рухати зміни в державі на сьогоднішній день.
0: До Києва на ветеранський форум приїхали й міжнародні партнери. Серед них американський генерал Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України. Він назвав російську війну проти України одним із найжорстокіших конфліктів сучасної історії. Та окремо відзначив стійкість українських військових і ветеранів.
3: Торік я бачив у шпиталі в Ірпені військових із подвійними та потрійними ампутаціями. Я запитував їх, що вони хочуть робити після відновлення. Переважна більшість відповідала – повернутися на фронт до побратимів, які врятували їм життя, і знову воювати за Україну та її свободу. Стійкість українських ветеранів – це не лише фізична сила. Це тиха сила продовжувати, коли все навколо руйнується. Це моральна сила.
0: Підтримку українським ветеранам під час заходу висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він повідомив про додаткові 3 мільйони євро, що виділить Берлін на ветеранські програми.
4: Ви боролися у справжній брутальній війні, продемонстрували надзвичайну хоробрість, стійкість та відповідальність за найскладніших обставин. Ви – справді найважливіша частина українського суспільства. Після завершення бойових дій ветерани будуть потрібні Україні як частина ринку праці, військового резерву та основа демократичної стійкості країни. Важливо не відокремлювати ветеранів від суспільства, а використовувати їхній досвід і потенціал під час повоєнного відновлення України.
0: Водночас Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Келлогом та Вадефулем. Говорили не лише про ветеранську політику. Президент наголосив на потребі посилити українську ППО, зокрема системами «Петріот», а також на підготовці до зимового періоду. А сам форум продовжили вже у форматі практичних дискусій. Говорили про реабілітацію та соціальний супровід ветеранів, повернення до цивільного життя, працевлаштування, ветеранський бізнес і спорт. Діана Уніпко та Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: На Дніпропетровщині у одному із транзитних центрів нині готуються до чергової хвилі евакуації. Її обов'язково для родини з дітьми оголосили з іще 16 населених пунктів області. Це прифронтові села Синельниківського району, куди регулярно цілять російські каби і шахеди. Виїхати мають 2177 дітей. Тож, як готуються приймати родини в транзитному центрі і що розповідають ті, хто вже виїхав із небезпечних зон, Ірина Носачова розкаже.
6: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
7: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хватається, які мені вичі перші брати, чи діти, чи зліні. Все одно хочеться додому. Все-таки в своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, ніде, ну.
6: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину. Там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
8: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малину гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
6: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
9: Як бахнула ото, все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена, дуже хата, у мене красива.
6: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
9: Напхала то, що бачила. Напхала, так і все у мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема у мене нікого. Ні родичів, нікого нема.
6: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих. Адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми з іще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
10: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів. Тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
6: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і справжнє природне диво відбувається на місці колишнього Каховського водосховища, кажуть українські біологи та зоологи. Бо за 3 роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили більше 400 видів рослин. Відродилися там навіть червонокнижні дерева. У заростях гніздяться рідкісні птахи, ну а території заселяють тварини. Тоді постійно там споряджаються експедиції вчених. Вони досліджують вже непролазні хащі, аби вивчити цей унікальний природний феномен. Ну і наша Олена Каптюх, вона зараз покаже вам, як виглядає мул, котрий дав нове життя. Ну а ще унікальні ліси, і все це з висоти пташиного польоту.
11: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
12: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровською, це Дніпрогес, і до Каховської греблі в місті Каховка.
11: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
12: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
11: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
13: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
11: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. Вчені називають це справжнім дивом.
12: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух, він розповсюдився майже по всій території водосховища.
13: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
11: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
12: Тополя чорна, тут висота близько 3,5 метрів.
11: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже 3, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
14: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвивається.
11: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити. Щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
12: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
11: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці ліси нам подарують не одне наукове відкриття. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: А от у столичних озерах дедалі частіше бачать чужинця – сонячного окуня, якого вже прозвали окунем Піранією. Ну і кажуть, що він розповсюдився не тільки в київських водоймах, а й взагалі по річках та ставках всієї України. От звідки цей інвазивний вид родом? Як він потрапив до нас? Чи загрожує він українській флорі та фауні? Ну і чи становить небезпеку для людей? Щоб з'ясувати все це, на полювання на піранії рушила наша Вікторія Дмитренко.
15: Ми на озері Вербне. Чи справді тут плаває той самий американський хижак? Перевірю особисто та розпитаю місцевих. Піранії захоплюють столичні водойми. Такі заголовки днями розлетілися мережею. Я вирішила особисто перевірити, що ж за хижак плаває в Києві. Ну і перше, кого розпитую про піранії, звісно, рибалок із досвідом.
16: Їх 2 види. Ви запустили тут. Їх треба уничтожати як врага народу.
15: А чого?
16: То, що не всю ікру поїли карася. Карася немає.
15: Звідки в закритому озері взялася ця риба? Пан Петро достеменно не знає. Каже, запливти сюди пірань'я не могла, тож припускає, що її могли занести і птахи, і люди. Та чи бачив сам чужинця?
16: От такого розміру, от такий, так. Да. Це не піранья та, що люди їсть, що, як кажуть, укинув кусок м'яса, за минуту вже й нема, вони сожрали, і людину так само.
15: Тобто ніяких гострих ікл та жертв. Виявляється, екзотичну гостю бачили не лише рибалки.
17: Окунь.
15: На людей
17: яскравий. На людей він не кидається.
15: І поки одні сприймають окуня як звичайну дрібну рибку, інших чутки про піранью збивають з пантелику.
18: Ну, звичайно, страшно, тому що як вони сюди можуть попасти, хіба що їх сюди привезли і закинули. Випадку якоїсь диверсії, я так думаю.
15: Чи є реальна небезпека для плавців? Шукаю на пляжі офіційних осіб.
19: Біля озера є рятувальний пост. І, в принципі, ми могли б отримати тут офіційні коментарі з приводу риби. Але, як бачимо, двері зачинені.
15: Втім, бригаду працівників посту перестріваємо просто на ходу.
19: А скажете нам кілька слів про піранію?
20: О, Оксана.
19: А водиться піранія?
21: Нема ніяких піранії, ви що?
15: Чужинців зі своєї вежі не бачив рятувальник Віктор. Жартує, відпочивальників за ноги ніхто не хапає.
22: Риба людей не кусала?
23: Ні, не бачу. Ніхто з відірваною ногою з озера не виходив.
15: Та чому ж тоді цього окуня в народі охрестили піранією? Науковці пояснюють, справа в поведінці та зовнішньому вигляді.
24: Напевно, єдине, що в них може бути спільне, що сонячний окунь і пірання захищають місце, де вони складають ікру. Але для людини, навіть якщо людина зайде, це ніякої шкоди не несе.
15: Та якщо для людей загрози немає, то для екосистеми це справжня біда. Як чужинець поводиться у відкритих водоймах, розпитаю в рибалок на Дніпрі.
25: Я розумію, що він з'їдає, може він раніше не ріститься і з'їдає ікру.
19: Інших риб.
25: Все, в цьому вся проблема.
15: Пан Віктор за свої 30 з гаком років рибальства знає і про карасів, і про окунів, все. Сьогодні виловив великого ляща Василя. Ловити і не відпускати радить і піраній. Ну і на смак, каже вони, нічого.
25: Можна їсти, але треба її, якщо поймав, не відпускати, а з водойма обов'язково забирати.
15: Через ненажерливість окуня занесли до чорного списку загрози для інших видів. У столиці він почав масово оселятися останні 10 років. Через глобальне потепління він перепливає з'єднаними водотоками Дніпра. А от у закрите озеро Вербне йому наймовірніше допомогли дістатися люди.
24: Подібні випадки в Києві – це не новина. Наприклад, ще до 22-го року в Голосіївських озерах прекрасно жили декілька років, розмножалися гупі малінезії, тропічні риби. Тому що хтось їх туди викинув. Так само, я думаю, ситуація із водоймами і сонячним окунем.
15: Тож оболонську піранью ми розсекретили. Страхітливий хижак виявився сонячним окунем, який у наших водоймах, схоже, надовго. Купатися поруч із ним можна спокійно. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну, а тим часом у самій Америці бабаки стали зірками сайту для дорослих. На одному із сервісів мережі з'явився профіль тварин із одного з американських заповідників. Контент там зовсім не відвертий. На кадрах чотирилапі веб-моделі нишпорять по кам'янистих схилах та бігають між своїми нірками. З'ясувалося, що причина появи тварин на сайті для дорослих – насправді політична. Адміністрація Дональда Трампа у рамках економії державного бюджету закрила 60-річний науковий проєкт зі спостереженнями за бабаками. Тож працівники заповідника, де мешкають тварини, вирішили заробити кошти самостійно. За два місяці на сайті для дорослих тварини заробили 6 тисяч доларів, а ще понад 90 тисяч їм переказали благодійники, коли історія про бабаків на OnlyFans з'явилася у мережі. От справді, якщо мета є благородною, успіх неодмінно буде. Цим і завершу підсумковий випуск новин, але ефір телемарафону триває. Олена Цинтила і Микита Міхальов продовжать його за мить. А я повернусь до студії о 22:00. Тихо вам вечора.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
5: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Була саме безпечна.
7: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
8: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
9: Фуру зажгли.
10: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
8: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результат так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
11: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
8: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
12: Прямо сюди прилетіло.
7: Аж сюди прилетіло.
8: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
7: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КамАЗ прямо в кабіну.
8: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
13: Попали в засаду.
7: Потрапили в засідку. Іззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі. А вони ще летять.
8: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
7: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
8: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
7: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
8: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
14: Машина поперек
7: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не проїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
6: Це що, Урал БК віз?
7: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
6: Буханка знищена.
8: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
6: Ось сюди, блін, гарячо.
7: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
6: Спалили.
14: Приморськ горить.
7: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
8: Та у Красноярському краї.
7: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
15: Траса перекритась.
7: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
8: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
10: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
8: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
16: Їду по Херсонській області.
7: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
8: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
17: Є хто живий?
7: Є хтось живий!
8: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстаню понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
7: Літом полуостров посі... Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
8: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
10: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
18: Євпаторія, 8 утра.
7: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
18: І на второй заправці теж 2 кілометри.
8: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
19: Ми ще знаходимося в Криму.
10: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин. Вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
8: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
20: Питається там...
7: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
8: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
7: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
8: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
14: А задача в чому?
7: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
8: Лише впродовж 2 тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
16: І от цю артерію...
7: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
8: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
16: Бої продовжуються тяжкі.
7: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
8: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
20: А там наша ви...
7: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
8: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
7: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
8: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
7: На полігону. На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
8: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
21: Коротше, всі, хто радувались.
7: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
22: А талони приймаєте?
7: А талони приймаєте?
23: Приймаю.
24: Ніколи не думав, що...
25: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
8: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
7: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка. верхівка айсберга.
1: Здесь вершина айсберга.
8: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років. Але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат. Методом карток та дезінформації.
2: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
7: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
3: Адміністрація президента обсуждає.
7: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії кінець.
3: Інакше Росії кінець.
8: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
20: Кого спеціально?
7: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає. З якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди. Не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
8: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «коли ми». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
7: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
20: Що за не 37-й год?
7: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
8: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
22: Можна його, звісно, назвати красивим.
7: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
8: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – йдіть. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
7: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до медінститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
8: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
23: Люди.
7: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
23: Скорить їх прийняти.
8: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
7: По всій країні працює не більше 200 сексологів. Їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
8: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
7: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
8: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
0: Но не із-за заботи.
10: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
7: Гуднемо!
10: Так!
7: І я з вами на півкілограмчика.
8: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав – телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошек. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
7: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
4: Перші, це що таке?
7: Перші, це що таке? Це піонери, так?
10: Ну, по-старому можна сказати і так.
7: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін піонери, на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
10: Хлопці обрали цю назву.
7: Я знаю, але просто подумайте.
8: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
10: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
8: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне. Від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
5: Сьогодні стоїть люд.
10: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
8: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
7: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
8: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питає, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія, це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор. Диктатор зупиняє лімузин посеред Дворцової площі. Виходить, тисне руки, обіймається з начебто випадковими людьми. Або сам іде до готелю на Арбаті і раптом зустрічає у фойє жителя Сочі, який приїхав до Москви.
9: Ми з Сочі.
11: Ми з Сочі, Краснодарський край, приїхали.
7: Тепло?
11: Ну, зараз холодно, 10-11 градусів.
8: Поговорили про погоду. Потім Путін поїхав вечеряти зі своєю першою вчителькою Вірою Гуревич, з якою зустрічався у цьому ж готелі, їй 92.
12: Це ти?
7: Так,
6: Я.
8: Подібних сцен було 6 за останні 3 роки. Дербент, Ставрополь, Торжок, Санкт-Петербург. І щоразу після кризи, заколоту Пригожина, похорону Навального, падіння рейтингу, жалюгідного параду, атаки дронів. Збіг? Ні. Це технологія.
12: Після кризи 98-го року?
25: Після кризи 98-го, за дослідженнями Левада-центру, був

0: Путіна через хвилю вбивств високопоставлених російських військових і страх держперевороту. Персоналу Путіна заборонили користуватися мобільними телефонами з доступом в інтернет і їздити громадським транспортом. А відвідувачі адміністрації з березня мають проходити цілих два рівні перевірки. Федеральні канали РФ і про це, звісно ж, не згадали. Натомість у прайм-тайм всі показали кадри раптової зустрічі Путіна і жителя Сочі.
1: Русская поговорка.
2: Є російська приказка. Якби знав, де впаду, то підстелив би соломку. Тож Путін безперервно стелить соломку. Звісно, це не збереже його систему від падіння.
0: Путін майже нічого не говорить у цих сценах типу раптових зустрічей. Посмішка, рукостискання. Бо поки диктатор мовчить, покірний натовп кричить за нього те, що йому і потрібно видати.
3: Помните, как начинается фильм?
4: Пам'ятаєте, як починається фільм Соловйова про Путіна? Кортеж їде по порожньому проспекту. Представник влади, він не співвідноситься з людьми. Він живе в іншому просторі. І щоб це приховати, люди істерично фотографують. І таким чином Путін опиняється з ними в одному просторі.
0: Після того, як Путіна освистали на боксерському поєдинку у Москві 2011-го, ФСО контролює будь-які комунікації з главою Кремля. Тобто вся ота спонтанність перед камерами – це продукт, узгоджений службою охорони. Кожен випадковий перехожий – це перевірена і допущена особа. Кожна фраза відрепетирована.
5: Ви не стійте тут, замерзнете.
0: Ці нібито випадкові череповчани, як на підбір, всі низького росту. Ну, щоб Путін здавався вищим. Але оці відполіровані деталі ілюзію імпровізації і руйнують. І не лише в цій історії. Видання «Агентство» з'ясувало, що випадковий житель Сочі в готелі на Арбаті – це працівник структури, яка керувала об'єктами Путіна і родичів Кабаєвої. Жінка з немовлям – це онука першої вчительки Путіна Віри Гуревич. А осін-дослідники викрили, що російський диктатор не проти так званих консерв. Поранений солдат, якому він якось потиснув руку у шпиталі Мандрика, грав ще й роль робітника заводу.
6: А он завжди був повернут на безпеці.
4: А він завжди був зосереджений на безпеці. Дивився на світ крізь призму безпеки. Найбільше любить охоронців. Це наймиліші для його серця люди.
0: У квітні рейтинг Путіна впав до 65,6%. Мінімум. Спочатку повномасштабного вторгнення. Разом із ним впали і підтримка Єдиної Росії. ВВП теж упав. Дефіцит бюджету виріс. Майже 70 мільярдів доларів. Це вдвічі більше за прогноз Мінфіну. Росіяни частіше обирають так звані магазини для бідних. Тому Путіну і потрібні оці псевдовипадкові зустрічі, щоб показати, він же, типу, з народом.
7: Ви великий президент.
8: Ви величний президент.
5: Дякую. Щоб виправдати ваші слова, я маю ще багато працювати.
8: У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку. А я б хотіла, щоб його перевели до хорошого госпіталю.
5: Знайдемо його.
0: На цих кадрах немає санкцій, дефіциту і дядька, якого врешті ліквідували на війні. Крім того, підлітки не знають, а відтак і не згадають Путіну одну з його ж обіцянок.
2: Влада має здатність непомітно змінювати людей.
9: Це дійсно дуже опасний стан.
5: Це справді дуже небезпечний стан. Якщо людина, яка перебуває при владі, відчуває, що втратила цей нерв, вона повинна піти у відставку.
0: Путін може придушити невдоволення росіян репресіями, заборонити публікувати інформацію про наслідки атак дронів і дефіцит бензину, але не може продовжувати війну без підтримки свого оточення і нового гарматного м'яса. Тому цей театр близькості влаштований не лише для пересічного глядача, а й для еліт, щоб ті не сумнівалися, не до цар не боїться. І все, типу, під контролем.
5: Ви сказали, що влада в моїх руках? Так.
1: Путін
2: зараз відкинув будь-який сором і каже: буде так, як я хочу. Я подарую цій людині будинок, може сказати Путін під час своєї прямої лінії. А може сказати, треба когось засудити. Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
0: Прийом не новий. Сталін так робив. Пам'ятаєте ту дурню?

0: спасибо товарищу Сталину за наше счастливе дитинство. Ще один диктатор – Лукашенко. Чи не щотижня косить зерно на комбайні та рубає дрова. Кім Чен Ын, типу, радиться з колгоспниками. Путін влаштовує прямі лінії та йде до вчительки на рандеву. Різниця лише у масштабі та кіномайстерності. Кремль – ще та машина інформаційного контролю та пропаганди.
1: Путін, що...
2: Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується в свідомості тієї частина населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
3: Він показує ні.
2: Це свідчить про те, що він невіддільний від того, що відбувається навколо. Що він особисто стежить за подіями. Особисто керує автомобілем. Давно вже не було жодних ознак того, що він не здатний сісти за кермо.
0: Путін освоїв два інструменти кризового менеджменту. Йти в народ або діставати ракету. Перший, щоб показати «я з вами». Ну а другий, типу, має доводити, як всі бояться Росію. При цьому обидва спрацьовують виключно на внутрішню аудиторію. Обидва – постановка. З ракетою, щоправда, складніша. Цьогоріч у травні «Сармат» вже в 10 поставили на бойове чергування, а він все не злітає. Єдиний підтверджений успішний запуск був у 2022-му.
1: Путіна
2: тавтологія не бентежить. У нього одна й та сама заїжджена платівка, одні й ті самі фрази, одні й ті самі прийоми, одні й ті самі люди в його оточенні.
4: Сонце восходить благодаря Путіну.
2: Сонце сходить завдяки Путіну. Настає літо, настає зима, діти йдуть до школи, святкують 9 травня, літають літаки. Такий архаїчний світовий порядок, у центрі якого стоїть ось цей, російський, билинний, білий цар.
0: Диктатура не потребує любові. Їй достатньо критики, яка коштує більше, ніж 1000 незручних цифр. Поки федеральний канал показує, як Путін обіймає стару вчительку, про його реальний рейтинг забувають. А як ні, то їх просто намалюють. Цифриці. Он, Всеросійський центр вивчення громадської думки після 7-тижневих показників падіння рейтингу Лілі Путіна додумався ж просто змінити методику. Тепер матрьошкам не дзвонять. До них тепер приходять додому та питають, як вам Путін? Здогадайтеся, що за зомбовані та залякані росіянці відповідають. Тож, очевидно, нині рейтинг російського диктатора типу раптово виріс з 65,6% аж до 66,8%.
5: Російська нефть сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту – останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта «Urals», синім – сорт «Brent».
0: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
6: Для кого це потеря, для нас...
2: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
0: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
2: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
0: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
7: Енергетичним компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
0: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
2: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
0: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
8: Ми
2: на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
0: Іншими словами, у березні-квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болетяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
7: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
0: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
8: Кажуться, дощик збирається.
7: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: Ось так Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
9: Гадаю,
7: всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
9: Ні.
0: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх шістьох серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой ще другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
10: Хватить терпіти. П'ятий год.
7: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
10: Тупих подонків.
0: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
11: Вони показують, як атакують.
7: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
11: А у второй, третій чому?
0: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
12: Об'єм добичі, з которого...
7: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
0: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
12: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
7: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
0: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
9: Противник явно сьогодні...
5: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
9: Хай нас скотина день. Вот.
0: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
13: Зараз вроді як нефть.
5: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
0: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
14: Не буду грустним.
7: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
14: Рівня рубля.
0: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
15: По текущій ситуації.
7: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
0: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
16: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
0: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
17: Смотря на всі ті внешні визови,
18: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
17: Рост, в тому числі, в американської економіки.
0: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
19: Слава Богу!
20: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
19: Слава Богу!
0: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
21: Путін може все, що завгодно.
0: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
22: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
2: Може, принести трохи води?
0: Ні. Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міськують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
1: Їх достатньо.
3: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
0: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
3: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
0: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
3: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
0: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
2: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персетину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
0: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
2: На рубежі на межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
14: Продлеває молодість.
0: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю. Тож тварина відчуває пекельні муки.
2: Для активного довголіття.
0: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
3: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
0: А кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
3: Потенціал, звісно, величезний.
0: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
1: Які
4: органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
1: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
14: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатом видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнєтну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
23: І от вже
1: понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
14: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
1: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
14: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
24: В ефір случайність.
25: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віка, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
7: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
14: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Грєв, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
26: Господин Курцвейл.
1: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
14: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
27: Ну, ми цілі даже определенні ставимо.
7: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
26: Завжди.
14: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кошія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
28: Рост продовжительності житті.
25: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
14: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
29: В цілом.
7: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
29: 70+.
14: Ну от тільки, як завжди, є нюанс. Ну бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
25: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
14: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто, в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
25: Точно фіксує стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
14: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
5: Це за країну, яка піклується про дітей.
6: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.
9: Сміливо чекатимеш і надалі.
10: Страх забирає час.
11: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
12: Дім, бачили, що тато приніс?
13: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
24: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх.
13: Що, його взагалі торкатися можна?
24: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
29: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Україна, у студії з вами Олег Панюта, і ось про що піде мова в цьому випуску.
31: До Одеси лічені кілометри, але прямого сполучення більше немає. Росіяни руйнують не лише інфраструктуру, вони ламають щоденне життя тисяч людей.
32: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь.
31: Ми поїхали у заблоковане передмістя Одеси, аби дізнатися, який вихід знайшли люди. Руський мир з доставкою в дитинство. Україна запровадила санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Заборонити його планують і у Європі. Чому?
33: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно.
31: Як Кремль упаковує пропаганду у мультики, кіно та ігри? І як це допомагає Москві вести війну? Понад 1500 компаній, пов'язаних із російським ВПК, можуть опинитися під ударом. Рекордний пакет санкцій готує Європа.
0: Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
31: Чи вистачить ЄС політичної волі для потужного санкційного удару? І чи здатен новий пакет змусити Путіна до переговорів?
1: Під насованою атакою ворога увесь день сьогодні Одещина. Основна ціль – Чорноморськ. Вже відомо про трьох поранених протягом дня. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Під удар потрапило і агропромислове підприємство. Обстріл був комбінованим. Летіли дрони, ракети «Бандероль», реактивні дрони, керовані авіабомби, ракети Х-59. Гучно було у регіоні і вночі відомо про одного пораненого. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу у неподалік Одеси, в Роздільній. Також потрощені житлова п'ятиповерхівка, промислове підприємство, ну і тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Поцілив ворог і кілька енергооб'єктів. Через це в деяких населених пунктах та частково у Одесі перебої зі світлом та водою. Відновлювальні роботи вже розпочалися, але вони потребують часу, зазначають енергетики. Троє загиблих і 15 травмованих. Ворог завдав 7 ударів керованими авіабомбами по Запорізькому регіону. Поцілив приватний сектор у селищі Кушугум. Там пошкоджені житлові будинки, школа. Серед травмованих є дитина, 13-річний хлопчик. А у півдні Росія атакувала балістикою Київщину у Бориспільському районі. Двоє загиблих і 8 постраждалих. Серед них дитина, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено складське приміщення, паркувальний майданчик, автівки та автозаправну станцію. А вночі в Дарницькому районі столиці під удар балістики потрапило залізничне підприємство. Там загинув працівник. У Херсоні вибухи не вщухають із ночі. Поранені щонайменше 6 людей. Вони постраждали внаслідок дронових атак по корабельному та центральному районах міста. Також мішенню ворога став торгівельний центр. Він єдиний у місті, який ще працював. Там спалахнула масштабна пожежа, яка поширилася усіма магазинами. Цей центр вигорів ущент.
2: Сьогодні зранку вже 6 поранених, серед них двоє комунальниць, які просто перебирали сміття, і на них російський дрон скинув вибухівку. Жінки зараз в лікарні. Також вночі росіяни шахедом атакували торгівельний центр. Слава Богу, без постраждалих, але також зруйнована повністю інфраструктура.
3: Противник дуже активно використовує БПЛА типу «Шахід». Лише за минулу добу вони нанесли удар трьома такими БПЛА по Таврії-ВЕВ в місті Херсон. Варто відмітити, що противник це робить регулярно. Б'є по цивільному сектору, б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам.
1: Трьох людей на цей момент вважають зниклими безвісти у Кривому Розі після влучання ворожих шахедів у ТРЦ. Росіяни вдарили по ньому напередодні серед білого дня, у той момент, коли у комплексі було повно відвідувачів. Ця атака забрала життя щонайменше 16 людей, 130 поранені. Аварійно-рятувальна операція триває й досі. Експертним службам заважають постійні повітряні загрози, тим паче розвідка попереджає, що Росія знову планує удари по торгівельних центрах. Як місто оговтується після цинічної атаки, розкаже Ірина Носачова.
4: Ворожі удари припали якраз посередині торгівельного центру. Ось тут була галерея крамничок, нині самі руїни. Місто поволі оговтується після моторошного ворожого удару. Росіяни атакували шахедом найбільший торговельний центр Кривого Рогу напередодні ввечері. Спалахнула пожежа, і коли надзвичайники прибули рятувати постраждалих і ліквідовувати наслідки атаки, окупанти вдарили вдруге. Софія працює в одній з крамниць. В момент першого удару була в укритті. Як вгатив другий шахет, бачила вже з надвору.
15: Всі дуже злякалися, переживали, тряслися, плакали. Багато тут було цих салфеток, вони всі були в крові.
4: З скривавлені люди лежать просто поруч із місцем удару. Постраждалим до приїзду швидкої надають допомогу перехожі та поліцейські. Серед 130 поранених 23 – це діти.
7: Я розумію, що боля дуже.
4: Поруч збираються люди, чиї рідні в момент удару були в приміщенні торговельно-розважального комплексу. Чекають хоч якоїсь звістки. Кількість жертв повсякчас зростає. На допомогу місцевим надзвичайникам примчали колеги з сусідніх областей. Поранень дістали 130 людей, більш ніж 20 у важкому стані, зокрема і 5 дітей.
14: Позаду мене стався вибух, мене взривною волною відкинула, впала на коліна і побіжала далі. Посікло мене з двох сторін.
16: Ламкові поранення, які надважкі, тому що вони дуже погані до виходжування, вони дуже страшні по ураженню органів і систем. Вони всі політравма з порушеннями функцій різних систем і органів.
4: Ліквідація наслідків атаки триває сьогодні у Кривому Розі та по всій Дніпропетровщині. День жалоби. Із Кривого Рогу Ірина Носичова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Євросоюз засудив російський удар по Кривому Рогу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас назвала атаку по торговельному центру цілеспрямованим терором, мета якого – зробити українські міста непридатними для життя. Калас також наголосила, що тиск на Москву необхідно посилювати, аби вона припинила війну. Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вже на початку вересня обговорять подальшу підтримку України, зокрема і посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а зранку росіяни масово атакували Полтавщину. Вдарили дронами по об'єкту залізничної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На іншій локації ворожий безпілотник поцілив по розподільчому центру одного із торгових підприємств. Ну а коли туди приїхали рятувальники, окупанти вдарили ще раз. Пошкоджено автомобілі ДСНС, люди не постраждали. Також було влучання по території сільськогосподарського кооперативу. Через постійні російські атаки кілька тисяч жителів Одещини залишилися без прямого транспортного сполучення із обласним центром. Тепер доїхати на роботу, на навчання або ж навіть у лікарню до Одеси – це практично неможливо. Ольга Дунська повернулася із заблокованого передмістя.
17: Село Кремидівка, 25 кілометрів від Одеси. Попри близькість до обласного центру, прямого сполучення із ним більше тижня не було. 13 серпня росіяни реактивними дронами атакували локомотив пасажирського потягу. Машиніст та помічник загинули, усіх інших евакуювали. А електрички на тому напрямку припинили курсувати.
32: 3,5 тисячі населення у нас. Працює в Одесі десь третя частина населення. Пенсіонери, молодь, яка навчається. Молодь навчається у нас в університетах, в вищих навчальних закладах. Їздять електричкою, утром їдуть і в 5-4 вже вдома. Дуже зручно їхати залізничним транспортом.
17: Окрім Кремидівки, відрізаними від обласного центру залишилися і жителі розташованих поруч сіл. Вимушені їздити перекладними.
18: Попутними машинами. Ось зараз ми знайшли, машина їхала в село, то ми ось зараз добираємося. Так, якщо що, тільки електричками. І дуже важко добиратися, тому що буває, нам потрібно проходити медкомісії, особливо перед школою, і немає чим добратися навіть до города.
17: Прямих маршруток до Одеси тут ніколи не було. Вистачало електрички, кажуть люди. Як альтернативу, місцеві чиновники запровадили комунальні автобуси, але лише до Доброслава.
19: Зараз уже розширив свій маршрут перевізник, який раніше перевозив за кошти. Працювали наші автобуси комунальної власності перші там 3-4 дні, а зараз уже налаштував роботу іменно перевізник, який працює, збільшив свої рейси і перевозить людей до Доброслава. Ми забезпечуємо автобусне сполучення Кремидівка-Доброслав, а потім люди з Доброслава можуть спокійно добратися до міста Одеси.
17: Автобус до Доброслава ходить лише двічі на день. О 6 ранку та 5 вечора. По п'ятницях додається ще й денний маршрут. Утім, водії скаржаться. Рейс збитковий.
20: Найбільше йде 9-10.
21: Найбільше було десь 9-10 людей. Так, але не щодня. Вони майже всі на приватних автівках всі їздять. Змушені возити, а що зробиш?
17: Жителі села ж пояснюють. Мовляв, графік рейсів незручний. Та й їздити машинами не вихід.
22: Чоловік мій працює до 8, до 20 вечора, то назад вернутися складновато.
6: потрібно щось таке, щоб можна було в 21.00 сісти на маршрутку і приїхати додому. Футками, машинами 150 гривень треба заплатити, а заробив 260 на роботі. 150 віддав на машину.
17: Електричка до Одеси коштує менше 30 гривень, розповідає Сергій. Маршруткою їхати теж задорого.
8: Звідси доїхати до Доброслава 55, із Доброслава до города теж там прилічна сума. Ну, тобто в одну сторону плюс назад 300 гривень, ну, це дороговато.
17: На мапах дорога з Кремидівки до Одеси є, але маршрутки нею не курсують.
19: Напрямок є через сусідню громаду, через Красносілку, через Красносільську громаду є виїзд, але, на жаль, там дорога немає такої якості, якої потрібно було для того, щоб забезпечити там вже повноцінний автобусний маршрут. В першу чергу наше було питання людей доставити до того місця, відкуди вони можуть спокійно добиратися до міста Одеси. Ну і крім того, у нас же центр громади, у нас тут лікарня, у нас тут всі ті органи, які надають ті соціальні послуги, які необхідні для мешканців.
17: На днях рух електрички відновили. Проте жителі Кремидівки та сусідніх селищ просять запровадити альтернативні маршрути, аби в разі нових обстрілів можна було за ті самі кошти дістатися Одеси. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про таке повідомив Йоган Вадефуль, очільник німецького міністерства закордонних справ. Він сьогодні із візитом у Києві. Ці гроші спрямують організаціям, котрі надають термінову допомогу жителям прифронтових регіонів. Також Берлін внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки України у НАТО. Зокрема, гроші підуть на енергопостачання Збройних сил України, обладнання для шпиталів та на системи захисту від дронів. Очільник німецького МЗС також повідомив, що Берлін веде переговори із європейськими союзниками та Сполученими Штатами Америки щодо додаткових систем «Петріот» для України.
9: Я продовжу ці обговорення наступного тижня, як я домовився з усіма своїми колегами, і враження від цієї поїздки матиме для цього велике значення. Це ще раз підкреслює нагальну потребу підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони. Я виклав цей аргумент, і всі дискусії йшли добре. Я впевнений, що ми можемо чогось досягти у будь-якому разі. Я ще раз наголошую на терміновості цього питання.
1: Україна прагне пришвидшити реалізацію проєкту «Фрея», адже саме він має посилити наш захист від балістичних загроз. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами пана Сибіги, у реалізації проєкту сумнівів немає. Головне питання нині – наскільки швидко партнери ухвалять необхідні рішення.
10: Вже досягнуто з точки зору часових рамок насправді надзвичайного результату. Зеленський об'єднав лідерів. Ми створили цьогоріч коаліцію, антибалістичну коаліцію. І в унікальному форматі, оскільки окрім лідерів, окрім вищого керівництва держави, в цій коаліції присутні виробники.
1: Франція надасть Україні ракети-перехоплювачі для ППО. Про таке повідомив Еммануель Макрон у соцмережах після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Французький президент також заявив, що його країна продовжить співпрацю в рамках антибалістичної коаліції, яка була започаткована торік. За словами пана Макрона, важливо, аби усі країни, котрі мають відповідне оборонне обладнання, теж приєдналися до захисту України. Пан Макрон також пообіцяв посилювати тиск на Росію доти, доки вона не припинить бойові дії. Українські військові уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство розташоване за 1000 кілометрів від лінії фронту. На заводі виробляють автомобільне та авіаційне пальне та дизель для військових потреб. Також уночі українські дрони поцілили логістичний хаб компанії «Озон». Це теж на Самарщині. А в Брянській області знищені ретранслятори для управління безпілотниками, якими армія країни-агресорки тероризує українські міста і села. Також у мережі пишуть про дронову атаку на порт у місті Єйськ, це Краснодарський край. Попередньо там пошкоджено судно. Золоті резерви російського центробанку впали до найнижчого рівня із початку 2020 року. Цьогоріч запаси золота скоротилися на 50 тонн або на 1 мільйон 600 тисяч трійських унцій. Про це пише Bloomberg. За останні 7 місяців вартість золотих резервів Росії зменшилася майже на 34 мільярди доларів. А увесь золотий запас Кремля оцінюють у понад 2 тисячі тонн коштовного металу. Його, ну а ще іноземну валюту Москва мусить продавати, аби латати дірки в бюджеті. Наповнення його суттєво зменшилося через міжнародні санкції. Власне, російська економіка, вона дедалі глибше занурюється у кризу. Лише за півроку дефіцит федерального бюджету досягнув 6,5 трильйонів рублів. Ну і це вже 70% перевищує ту цифру, яка була закладена на весь 2026 рік. Утім, попри це, Кремль поки не готовий економити на війні. Навпаки, дорожча нафта дала Москві додатковий фінансовий ресурс. Та чи надовго вистачить цих грошей і скільки зараз Кремль витрачає на війну, в цьому розбиралася Вікторія Яришко.
5: Економічні проблеми Росії поки не такі гострі й болючі, аби Путін згорнув війну проти України. Адже зростання світових цін на нафту дало російському бюджету додаткові доходи. З початку року вартість нафти злетіла майже на 40%.
11: На теперішній момент, от прямо зараз, якщо дивитися на котування нафти, то нафта котується на рівні 92 долари за нафту марки Brent.
5: Внаслідок підвищення ціни лише у квітні-липні російська економіка отримала близько 40 мільярдів доларів додаткових коштів. Завдяки цьому Кремль зможе продовжувати війну проти України щонайменше до наступної весни, заявив представник європейської розвідки телеканалу Fox News. Водночас нові доходи не вирішують економічних проблем Росії. Дефіцит її бюджету уже перевищив річні прогнози.
12: Дефіцит російського бюджету станом на зараз наближається до 7 трильйонів рублів. Велика сума, і чим її латати?
5: Нестачу коштів Кремль намагається закрити з кількох джерел. Продає державні облігації та збирає більше податків з населення і компаній. Але чи довго так притягне?
13: Зараз фактично Росія намагається витиснути з економіки усе те, що вона дозволяла їй накопичувати за час до цього. Однак проблема у тому, що витискати з цієї економіки небагато чого. І ресурсу на те, щоб закривати недостачу нафтогазових доходів, на яких Росія звикла жити, до яких вона пристосувалася, його не так багато.
5: Зараз Ерефія витрачає на силовий блок майже 40% від усього свого бюджету. Це близько 200 мільярдів доларів. І переважна частина з цього йде безпосередньо на війну.
13: Це близько 15-20% від бюджетних витрат. І ми розуміємо, що це рекордний рівень, до якого Росія ніколи за всю історію існування не наближалася.
5: На одну балістичну ракету «Іскандер» Москва викладає близько 2,5 мільйонів доларів. І за одну атаку по Україні може випустити під півсотні ракет. Це вже більше сотні мільйонів доларів. І це в той час, як у глибинках Ерефії люди з багатоквартирних будинків досі бігають у туалети на вулицю.
22: Сьогодні дерев'яні дома, навіть там 8 квартир, я вам був, а ходить на вулиці.
5: Та сьогоднішні економічні проблеми навряд чи змусять Путіна зав'язати війну, вважають експерти. Кажуть, диктатор ліпше уріже кошти на медицину та освіту.
13: Ми розуміємо, що бюджет Росії буде пристосовуватися до ідей і бажань продовжувати воєнну операцію. Це буде відражатися на одному, це щоб росіяни почнуть жити бідніше, росіяни почнуть бажати повільніше оновлення певних соціальних речей, буде будуватися менше доріг, будуватися менше парків, всі продукти, які в магазинах, вони будуть становитися простіше.
5: Крім цього, Кремль як вогню боїться народного повстання і не жаліє коштів, аби тримати росіян у лищатах.
11: Вони будуть продовжувати збільшувати свої видатки на репресивний апарат, що вони роблять, починаючи з 22-го року. І вони будуть намагатися підтримувати свої видатки на військовий сектор.
5: Тож, для зупинки РФ потрібен значно сильніший економічний удар.
13: те, що зможе змусити Росію піти на перемовини. Перше – це гіперінфляція, друге – це завершення ресурсів, які вони можуть фінансувати дефіцит бюджету.
5: Критичне зменшення ресурсів Федерації прямо найближчим часом навряд чи ймовірне. Втім, із кожним днем спроможності Кремля падають. Для цього працюють і міжнародні санкції, і сили оборони України. І разом дають Путіну все більше підстав задуматися.
0: На фронт не постачаються боєприпаси, або там пальне, коли немає роботи, коли немає грошей з низьких бюджетів. Третя причина – економічні проблеми, коли зупиняється виробництво. Дуже правильно робить ЗСУ, наші легендарні, те, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, те, що б'ють по логістичних централізованих об'єктах, по Вайлдберріс.
5: Лише за останні місяці українські удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. І навіть Путін визнав, що атаки вже впливають на економіку Федерації. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Змусити Путіна сісти за стіл переговорів сподіваються у Євросоюзі за допомогою санкційних списків найближчими місяцями. Єврочиновники готуються прийняти наймасштабніший пакет обмежень проти Росії із початку війни. Принаймні, про таке заявила глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Щоправда, не вдаючись при цьому подробиці, лише наголосила, що тиск на Москву треба посилювати, допоки та не припинить агресію. Тим часом Bloomberg пише, що ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній, котрі допомагають Росії у війні проти України. Які перспективи ухвалення нового санкційного пакета? В цьому розбиралася Анна Грішина.
2: Європа розширює санкційні списки наймасштабніше від початку російської агресії в Україні. Це її реакція на смертоносні липневі атаки РФ.
3: Зараз мова не про секторальний черговий пакет, а про внесення нових фігурантів, причетних до обстрілів українських міст та вбивства цивільних громадян. Відомо, що до переліку обмежень потраплять близько 1600 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, порушенням прав людей та участю у гібридних операціях Росії. Кадри, які облетіли усі світові ЗМІ. Поліцейські на сходинках задимленого торгівельного центру у Кривому Розі накладають кровоспинний турнікет одному з відвідувачів. Він був у середині будівлі, коли серед білого дня росіяни атакували дронами ТЦ. Під російські обстріли цього тижня потрапив і міністр закордонних справ у Бельгії під час візиту до Києва. Засідання із нашим головним дипломатом проводили в укритті. На столицю у той момент летіли російські дрони. Тож бельгійський міністр знову заговорив про необхідність використання заморожених російських активів на користь України. Однак продовжив наполягати на юридичних гарантіях безпеки для королівства.
15: Ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів для підтримки України. Водночас, за необхідності, нам знадобиться значна експертна допомога. Ми повинні знайти юридично надійний шлях, який дозволить мінімізувати всі ці ризики. Це питання не повинно створювати враження, що Бельгія має принципове небажання допомагати Україні та забезпечувати її необхідними фінансовими ресурсами.
3: Новий пакет антиросійських санкцій анонсувала головна дипломатка ЄС після посилення обстрілів України. Обіцяє, що він буде наймасштабнішим від початку війни.
23: Санкції Євросоюзу уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро. І на осінь я готую наймасштабніший перелік санкцій з початку війни. Після їхнього ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, щодо яких застосовуються санкції, одразу збільшиться на третину. Тиск має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Кая Калас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
3: Однак чи вдасться обіцяні Калас обмеження ухвалити оперативно та у повному обсязі? Адже, щоб отримати голоси Греції, Німеччини та Португалії для останнього, 21-го пакету, Брюсселю довелося виключити зі списку російські СПГ, Тріску та Минтай.
2: Тож Брюссель фактично запропонував спростити механізм ухвалення санкцій. Йдеться про персональні обмеження. Замість того, щоб чекати на саміти ЄС, їх пропонують затверджувати щомісяця на засіданнях Ради із закордонних справ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Но Україна запровадила санкції проти творців і продавців мультфільму «Маша та ведмідь». Під обмеження потрапили 5 росіян і 4 організації, з-поміж них студія «Анімакорд». Причина – проросійські наративи, які ховаються у дитячому контенті практично в кожному випуску. Те, що яскравий мультфільм про пригоди типово російських героїв Маші та ведмедя не такий вже й невинний, це помітили вже і у Європі. Деякі країни навіть заборонили цей пропагандистський шедевр. Бо між рядками там «Руський мір» із доправлянням прямо додому. Хоча на анімації російська фантазія не закінчується, Кремль використовує мультфільми, кіно, відеоігри, виставки, концерти та інші культурні події як пропагандистське пакування. Про культурну спецоперацію і те, чому казкові герої іноді мають цілком реальну політичну мету, це нам Євгенія Терещенко розкаже.

0: половиною мільйонів доларів.
1: Хочу ще, ще, ще, ще і ще.
0: Тобто поки українські діти дивилися, як Маша бешкетує, російський бізнес монетизував перегляди і платив податки. А РФ перетворювала ці гроші на дрони і ракети. І вбивала українських дітей та нищила нашу культуру.
2: Постраждала кіностудія імені Олександра Довженка. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Це понад 100 тисяч костюмів і понад 3 мільйони костюмних реквізитів. Росіяни намагаються прицільно знищити український кінематограф.
0: Разом із тим російські анімаційники підпихали українським дітям радянські символи. Червона зірка, військова атрибутика, гра у захист кордонів.
3: І це от формує ось таке враження, що радянське дорівнює щось світле, добре, тобто це от продовження цієї риторики, яке, в принципі, Росія використовує в своїй пропаганді.
0: А ще символи самої Росії – самовари, матрьошки, кокошники, балалайки і лапті.
4: Гумор – один із найкращих провідників сенсів, а сенсом цього продукту є формування потрібного уявлення про Росію у дітей на різних континентах, оскільки цей продукт є глобальним і націлений він на дітей, які зростають, обирають владу, формують курс своїх країн. Робота з дітьми – це основа російської машини брехні. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації.
0: І труїться машина не лише маленьких українців. Маша і ведмідь перекладені приблизно 40 мовами. Серіал можна подивитися у 150 країнах. Від Європи і США до Близького Сходу та Азії.
5: Головне, що я вдома.
0: Щоправда, у 2026 році, коли Netflix придбав права на нові сезони «Маші і ведмедя», російській культурній експансії оголосили бойкот. На Заході зацікавилися, що саме Кремль згодовує дітям. Коли вони, наприклад, бачать знак «Москва-Пекін» або «Машу у кашкеті таємної поліції Сталіна».
4: Світ ніколи не ставився б терпимо до дитячого контенту, у якому нацистська символіка зображується у позитивному світлі. Радянська символіка заслуговує на таку саму моральну ясність в оцінці. Для багатьох народів, зокрема естонців, вона символізує окупацію, масові вбивства, депортації та злочини проти людяності. Магнус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
0: Світовий конгрес українців та парламентарі з України, Естонії та Великої Британії наполягають, що виробники контенту застосовують м'яку силу. У липні понад 50 британських депутатів підняли питання про заборону мультсеріалу у Великій Британії. А згодом з'явилося ось таке відео.
6: Ми обичний комерційний мультфільм о дружбі і взаємовиручки. Чесно-чесно. Упс. Да и ладно, не очень-то и хотелось.
0: Поки тривають суперечки, чи справді Маша здатна когось путінізувати, росіяни масштабують свою культурну присутність в усьому світі. Цьогоріч Росія спрямувала на інформсектор та закордонну пропаганду рекордні 1 мільярд 850 мільйонів доларів.
7: Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. І, умовно кажучи, проводять там круглі столи, експертні читання, спілкуються з європейськими, американськими медіа, багато сюжетів різних запускають.
0: Показовий приклад – виставка у столиці США в Вашингтоні так званого «Кримського золота». Чергова спроба Росії привласнити окупований Крим і весь його спадок.
3: Нібито, якщо Крим російський, то от і скіфське золото, воно начебто теж має належати росіянам. В нас є рішення Нідерландського суду про те, що це золото належить українському фонду Росії, яка робить виставку теж на темі скіфського золота, і причому навіть супроводжує це меседжами, що от Європа краде.
0: Хоч насправді краде саме Росія. Черговий приклад – перший виступ російських фігуристів у Китаї на юніорському гран-прі після понад 4-річного бану. І пара з РФ використала для своєї програми український Щедрик Леонтовича.
3: Перший виступ росіян на міжнародній арені, і вони для нього обирають музику українського походження. Потенційно це несе і відповідний меседж і на закордонну аудиторію.
0: Але трапляються і конфузи. Кремль старанно викидає гроші, пакує продукт у сподіванні на експорт, а від нього крутить носом навіть російський глядач. Фільм про російського богатиря Колобка замість касових зборів отримав хвилю насмішок і порожні зали.
8: Фільм «Колобок» реально повна х**. Чесно, не знаю, як таке пропускають. Це реально настоящий позор.
0: Згодувати нового Колобка не вдалося навіть звичним до російської пропаганди глядачам. Євгенія Терещенко.

0: Ми Україна, марафон, єдині новини.
1: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
2: Америка пильно вивчає український досвід у війні дронів, але підрозділ, створений саме для цього, хочуть ліквідувати.
3: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках.
2: Навіщо Вашингтон, програючи у дроновому протистоянні, усуває тих, хто мав це відставання подолати? Війна роботів перестала бути голівудською фантастикою. Це вже реалії українського фронту. Вони підвозять боєприпаси, вивозять поранених і навіть ведуть вогонь по ворогу. Ми бачили, що вміє ударний робот «Дроїд». Дно колишнього Каховського водосховища перетворилося на справжні лісові хащі із червонокнижними деревами, 400 видів рослин та рідкісними птахами.
4: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
2: Як з висоти пташиного польоту виглядає колишній мул, котрий дав нове життя? Покажемо.
1: Сполучені Штати Америки готуються ліквідувати спецпідрозділ ударних дронів. Його були створили у Європі в січні цього року, аналізуючи український досвід та напрацювання. Ну, ось цей намір він здивував і обурив як американських експертів, так і європейських. Адже, з одного боку, у Вашингтоні заявляють про плани наростити дронове домінування, а з іншого – позбавляються досвіду, здобутого у реальних боях. Експерти вважають, що такий крок він сповільнить розвиток армії США до переваги під час ведення війни з використанням дронів. Юрій Гула нам про це зараз детально розкаже.
3: Російсько-українська війна знову на перших шпальтах американської преси. «Нью-Йорк Таймс» виносить на обкладинку українські дрони. Але поки американська преса розповідає, як українська армія змінює правила сучасної війни на полі бою, американська збирається ліквідувати підрозділ, створений саме для вивчення цих правил.
5: Як пише «Нью-Йорк Таймс», за останній рік українські військові кардинально наростили швидкість виявлення та ураження цілей. Те, що раніше займало дні або години, тепер забирає лічені хвилини. Супутниковий знімок потрапляє до українських військових, вони знаходять ціль, запускають дрон, вражають і майже одразу перевіряють результат свого удару. Один із військових експертів, якого цитує видання, миттєвий результат називає революцією у військових технологіях. І саме за цією революцією останні роки уважно спостерігали в Пентагоні. Одна з американських бригад Європі понад рік сама збирала ударні безпілотники і випробовувала їх проти рухомих цілей. Фактично відпрацьовувала те, що українські військові щодня роблять уже на реальному полі бою. У січні цього року експеримент пішов ще далі. Близько 600 військових об'єднали в окремий підрозділ, який мав фактично стати лабораторією безпілотної війни. Ось що оператори БПЛА говорили тоді.
6: Ми самі виготовляємо дрони, бо так можемо створювати їх під конкретні потреби. Армії Сполучених Штатів просто потрібно більше практики у бойовому застосуванні FPV-дронів.
5: Те, що працювати ще є над чим, американці переконались на власному досвіді. На навчаннях у Німеччині кілька місяців тому українські оператори дронів фактично рознесли американську бронетанкову бригаду. Та тепер спецпідрозділ ударних БПЛА, який мав допомогти армії США скоротити розрив на полі бою, вирішили ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, таке рішення просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ланів. Його підхід видання описує коротко «Back to basics». Повернення до основ. Десантників-операторів ударних дронів повертають у звичайну піхоту. Таке спонтанне рішення викликало критику американських експертів. За їхніми словами, у війні дронів Сполучені Штати сьогодні геть не попереду. Вони нас доганяють, адже безпілотники за ці роки стали одним із ключових інструментів сучасної війни, як російсько-української, так і на Близькому Сході.
6: Сполучені Штати відстають на кілька поколінь. Наша армія досі значною мірою налаштована на традиційні війни, тоді як Україна вже перейшла до відносно дешевих та ефективних безпілотних систем. Ми недостатньо модернізували нашу армію, то ще довго будемо нас доганяти. Місяцями ця адміністрація відкидала пропозиції Україну допомогти. Це божевілля. Ми самі мали б благати Україну.
5: Та, схоже, у Вашингтоні права рука не завжди знає, що робить ліва. Армія згортає дроновий підрозділ, а Білий Дім закликає якомога швидше наростити дронове домінування. Днями тут зібрали кілька десятків американських виробників-безпілотників. Пентагон поставив перед ними максимально амбітне завдання. Не просто наздогнати конкурентів, а домінувати в сфері дронів.
7: Сполучені Штати, відверто кажучи, іноді самі собі найгірший ворог. Не коли йдеться про інновації, у цьому Америка сильна. Проблема у тому, як і коли ці інновації впроваджуються.
3: Слова та рішення у Вашингтоні поки розходяться у різних напрямках. З одного боку, тут проголошують курс на дронове домінування і намагаються вивчити нову війну. З іншого, переводять у звичайну піхоту тих, кого саме до такої війни і готували. І те, що для американців і Пентагону досі залишається війною майбутнього, для українців вже давно стало реальністю. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
1: Тож, реальність українського фронту – це війна роботів та безпілотних систем. Вже сьогодні наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі на нуль, евакуюють поранених і навіть воюють замість людей, відкриваючи вогонь по ворогу. І ось наша Ольга Косенко, вона побувала на полігоні, де бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади випробували ударний НРК-дроїд. Ексклюзивні кадри, давайте подивимося разом.
8: Бійці заряджають кулемет «Браунінг», яким оснащений ударний НРК-дроїд. Останні приготування, і робот починає працювати по мішенях. Не влучає, потрібне коригування.
9: А, там за, теж зажми. Зараз я спробую стрельнути, подивитися, куди нам, верхи вниз.
8: Друга спроба вже вдаліша. НРК переганяють на іншу точку і знову відкривають вогонь. Оператори відпрацьовують стрільбу по мішенях на різній відстані, щоб покращити влучність.
9: Коли ми заїжджаємо на позиції, у нас органи зору – це наші камери. Ми їх маємо відкалібрувати відносно стволу. І мати розраховувати кривизну польоту і падіння кулі. Залишати ціль, щоб попасти на відстань, наприклад, до 500 метрів, до 600, до 750, до кілометра, як ми зараз робили.
8: Дроїд, пояснює його оператор Андрій, може нищити як живу силу, так і техніку противника.
9: Ми можемо вести прицільний вогонь по координатах і відбивати, наприклад, наступ противника, великих груп, автотехніку, мототехніку, ну, якби вони на транспорті теж заходять. І цей кулемет дуже добре прошиває бронетехніку.
8: Ворог полює за наземними роботизованими комплексами, адже розуміє, що нині вони надважливі для забезпечення позицій всім необхідним – водою, їжею, пальним, дронами та іншим. Нерідко влучає. Кожен підбитий НРК бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади намагаються врятувати. Та для ремонту потрібні запчастини. Тож просять допомогти придбати їх за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
10: В першу чергу старлінки, потім плати, багато камери. НРК вже не одне у нас, скажімо так, підбили. Тобто ми розкували їх, витягнули і якби заново їх встановлюємо ці НРК, і далі вони потім працюють.
8: Без роботів у сучасній війні не обійтися, пояснює Роман, головний сержант 2-го батальйону. Адже вони виконують місії там, де людині вкрай небезпечно.
10: Наш пріоритет – збереження життя солдата, сержанта, офіцера і так далі.
8: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: В Україні нині близько 1,5 мільйона ветеранів, і політика щодо них та їхніх родин потребує системних змін. Від перегляду законодавства та соціального супроводу до реабілітації, працевлаштування, бізнес-ініціатив та спортивних реалій. Про це заявив президент під час 9-го міжнародного ветеранського форуму. Пан Зеленський закликав Міністерство у справах ветеранів прибрати зайву бюрократію та ефективніше розподіляти ресурси. Ну а уряд має представити програму таких змін до Дня захисників та захисниць, який ми відзначаємо 1 жовтня. Про що ще йшлося на ветеранському форумі, Діана Оніпка розкаже.
11: У залі лунають гучні оплески. Сотні ветеранів і ветеранок, представники влади, дипломати та міжнародні партнери зібралися на щорічному міжнародному ветеранському форумі. Відкриває захід президент.

0: традиційно з 2018 року проходить напередодні Дня Незалежності. Говорять про тих, завдяки кому Україна завдячує своїй стійкості та боротьбі за свободу. Незалежність, наголошує президент, це не лише дата в історії. Це щоденна боротьба, втрати, перемоги і внесок кожного, хто захищає державу.
1: Ми маємо шанувати не тільки той день, 24 серпня 91 року, але і кожен день, кожен вчинок, кожен бій, який уберегли Україну від Росії. І від 2022 року, і від 2014 року, які тут зараз проявляються у кожному з вас. У наших воїнах, у наших ветеранах і у рідних наших захисників і захисниць.
0: Сьогодні ветеранська спільнота – це близько 1,5 мільйона людей, а разом із їхніми родинами – ще мільйони українців. Тож підтримка, наголосив президент, має стосуватися не лише військового після повернення зі служби. Йдеться про всю родину, зокрема сім'ї полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників.
1: Сім'ї мають бути повноцінними суб'єктами ветеранської політики. Я дуже хотів би попросити уряд України разом з головою і разом з нашими парламентарями і самими ветеранами підготувати відповідні законодавчі пропозиції, щоб була відповідна повага. Можливо, варто кодифікувати законодавство.
0: А далі урочисте нагородження. Під час форуму президент відзначив ветеранів та фахівців, які працюють над захистом прав і підтримкою українських захисників. Серед нагороджених Наталія Ліщишина. Ветеранка з Луганщини отримала орден за заслуги третього ступеня.
2: Я була дуже здивована, коли отримала нагороду за заслуги третього ступеня, за свою правозахисну діяльність, громадську діяльність, за захист прав ветеранів. Неочікувано. Для мене таке визнання держави про те, що ветерани можуть рухати зміни, що дійсно ветерани – це потенціал, що це не як ні абуза, це люди, які можуть дійсно рухати зміни в державі на сьогоднішній день.
0: До Києва на ветеранський форум приїхали й міжнародні партнери. Серед них американський генерал Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України. Він назвав російську війну проти України одним із найжорстокіших конфліктів сучасної історії. Та окремо відзначив стійкість українських військових і ветеранів.
3: Торік я бачив у шпиталі в Ірпені військових із подвійними та потрійними ампутаціями. Я запитував їх, що вони хочуть робити після відновлення. Переважна більшість відповідала – повернутися на фронт до побратимів, які врятували їм життя, і знову воювати за Україну та її свободу. Стійкість українських ветеранів – це не лише фізична сила. Це тиха сила продовжувати, коли все навколо руйнується. Це моральна сила.
0: Підтримку українським ветеранам під час заходу висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він повідомив про додаткові 3 мільйони євро, що виділить Берлін на ветеранські програми.
4: Ви боролися у справжній брутальній війні, продемонстрували надзвичайну хоробрість, стійкість та відповідальність за найскладніших обставин. Ви – справді найважливіша частина українського суспільства. Після завершення бойових дій ветерани будуть потрібні Україні як частина ринку праці, військового резерву та основа демократичної стійкості країни. Важливо не відокремлювати ветеранів від суспільства, а використовувати їхній досвід і потенціал під час повоєнного відновлення України.
0: Водночас Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Келлогом та Вадефулем. Говорили не лише про ветеранську політику. Президент наголосив на потребі посилити українську ППО, зокрема системами «Петріот», а також на підготовці до зимового періоду. А сам форум продовжили вже у форматі практичних дискусій. Говорили про реабілітацію та соціальний супровід ветеранів, повернення до цивільного життя, працевлаштування, ветеранський бізнес і спорт. Діана Уніпко та Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: На Дніпропетровщині у одному із транзитних центрів нині готуються до чергової хвилі евакуації. Її обов'язково для родини з дітьми оголосили з іще 16 населених пунктів області. Це прифронтові села Синельниківського району, куди регулярно цілять російські каби і шахеди. Виїхати мають 2177 дітей. Тож, як готуються приймати родини в транзитному центрі і що розповідають ті, хто вже виїхав із небезпечних зон, Ірина Носачова розкаже.
6: У дитячій кімнаті транзитного центру Гамірно бешкетують четверо дітей Аріни Зеркаль. Багатодітна родина з Олександрополя. Там простора хата, город і все таке рідне і знайоме. Та змушені були все це полишити. Евакуація сімей з дітьми звідти обов'язкова.
7: Ми пакували речі, я не знала, за що мені хватається, які мені вечір перші брати, чи діти, чи зліві. Треба хочеться додому. Це таке своє село, ну, всіх знаєш, а там опять їдеш, ти нікого не знаєш, ніде, ну.
6: Аріна весь час плаче, розповідає, сім'я рушає на Полтавщину, там їм знайшли будиночок на околиці села. Дітей обіцяють прилаштувати до школи і садочка та возити на навчання автобусом. Малеча як може, підтримує маму.
8: На новому місці буду мамі допомагати, буду з малими гуляти, піду подивлюся, чи магазин там є.
6: Тужить за своєю хатинкою у Покровській громаді і 85-річна Раїса Терентіївна. Її оселю розтрощило російським обстрілом. Жінка дивом вижила під тими руїнами.
9: Як бахнуло, то все завалилося, криша спала, вікна повилітали, двері повилітали. Так жалко це взагалі. Усе там у мене, скільки цвітів було, скільки все ухожена, дуже хата, у мене красива.
6: Що змогла, повитягала з-під завалів і виїхала з евакуаційниками.
9: Напхала то, що бачила. Напхала, таке все в мене є, слава Богу, а тільки б попасти куди, не знаю. Це вже на все життя. Бо нема в мене нікого. Ні родичів, нікого нема.
6: Пані Раїсі нині шукають прихисток. У транзитному центрі кажуть, місць, куди прилаштувати людей, зараз бракує, а десь за тиждень чекають на чергову хвилю евакуйованих, адже оголошено обов'язковий виїзд родини з дітьми з іще 16 населених пунктів Дніпропетровщини.
10: В них проживає більше 2000 дітей, це 2177 на 1352 родини. І ми знаємо, що згідно розпорядження евакуація має відбутись за 30 днів. Тому вже з понеділка очікуємо збільшення динаміки до евакуації.
6: Транзитний центр розрахований на перебування сотні людей. Втім, тут заздалегідь підготували ще десяток місць про всяк випадок. Евакуйованим допомагають із відновленням документів, оформленням виплат. Є триразове харчування, банк одягу і медична допомога. Перебувати тут можна до 7 днів, але нікого не відпускають, поки не знаходять для людини місце подальшого проживання. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і справжнє природне диво відбувається на місці колишнього Каховського водосховища, кажуть українські біологи та зоологи. Бо за 3 роки після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на місці водойми тепер густі ліси. Вчені вже визначили більше 400 видів рослин. Відродилися там навіть червонокнижні дерева. У заростях гніздяться рідкісні птахи, ну а території заселяють тварини. Тоді постійно там споряджаються експедиції вчених. Вони досліджують вже непролазні хащі, аби вивчити цей унікальний природний феномен. Ну і наша Олена Каптюх, вона зараз покаже вам, як виглядає мул, котрий дав нове життя. Ну а ще унікальні ліси і все це з висоти пташиного польоту.
11: Разом із завідувачем відділу охорони природи острова Хортиця ми йдемо на місце колишнього Каховського водосховища.
12: Це водойма, яка була між двома греблями. Між греблею Дніпровською, це Дніпрогес, і до Каховської греблі в місті Каховка.
11: Нарешті дістаємося місця, де ще трохи більше 3 років тому була вода, а тепер тут ліси.
12: Коли існувало Каховське водосховище, тут, власне, була лінія узбережжя, і от біля оцього великого дерева починався уріз води.
11: А далі справжні хащі, які навіть вчених вражають своєю щільністю.
13: Я зараз йду по колишньому Каховському водосховищі. І подивіться, лише за 3 роки, як воно заросло.
11: Особливо вражає вид з висоти пташиного польоту. Більше 400 видів рослин щільно заповнили всю територію колишнього водосховища. Вчені називають це справжнім дивом.
12: Тут сталося таке екологічне диво через те, що цей пух, він розповсюдився майже по всій території водосховища.
13: Подивіться, один ліс. Це вже такий ще кілька років, і тут просто не можна буде пройти. Настільки щільно все це заросло.
11: Та найбільше вчених вражає поява червонокнижних рослин, особливо гектари верби та чорної тополі.
12: Тополя чорна. Тут висота близько 3,5 метрів.
11: Сюди приїжджають вчені з науковими експедиціями, аби дослідити рослин, тварин, птахів та комах. Катерина Романенко з Інституту ботаніки імені Михайла Холодного каже, їздила вже 3, а її колеги і по 12 разів. І досліджувати ці новостворені ліси нашим вченим ще роки.
14: Це найкрупніший заплавний ліс в Європі. Його унікальність є якраз те, що він є рівновіковим, бо одночасно верби і тополі проросли ще в 23-му році, зараз потужно розвивається.
11: Унікальність цього явища в тому, кажуть вчені, що такого ніде більше в світі неможливо побачити. Щоб за 3 роки без втручання людини виріс такий ліс. Хащі колишнього Каховського водосховища заселяють тварини, кабани, олені, косулі. Можна побачити тут і рідкісних птахів, які почали масово гніздитися.
12: Пелікани, качки, лебеді, тут можна зустріти кого завгодно.
11: Але через постійні обстріли відправлятися на дослідження цих лісів стає все більш небезпечно. Особливо це стосується прифронтових регіонів. Крім того, через ворожі удари на місцях часто спалахують пожежі, які рятувальникам доводиться гасити, ризикуючи власним життям. І тим не менш, як показує практика, природа тут відроджується з неймовірною швидкістю. І попереду, кажуть вчені, ці ліси нам подарують не одне наукове відкриття. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
5: А от у столичних озерах дедалі частіше бачать чужинця – сонячного окуня, якого вже прозвали окунем Піранією. Ну і кажуть, що він розповсюдився не тільки в київських водоймах, а й взагалі по річках та ставках всієї України. От звідки цей інвазивний вид родом? Як він потрапив до нас? Чи загрожує він українській флорі та фауні? Ну і чи становить небезпеку для людей? Щоб з'ясувати все це, на полювання на піранії рушила наша Вікторія Дмитренко.
15: Ми на озері Вербне. Чи справді тут плаває той самий американський хижак? Перевірю особисто та розпитаю місцевих.
16: Піранії захоплюють столичні водойми. Такі заголовки днями розлетілися мережею. Я вирішила особисто перевірити, що ж за хижак плаває в Києві. Ну і перше, кого розпитую про піранії, звісно, рибалок із досвідом.
17: Їх 2 види. Ви запустили тут. Їх треба уничтожати як врага народу.
15: А чого?
17: То, що не всю ікру поїли карася. Карася немає.
16: Звідки в закритому озері взялася ця риба? Пан Петро достеменно не знає. Каже, запливти сюди пірання не могла, тож припускає, що її могли занести і птахи, і люди. Та чи бачив сам чужинця?
17: От такого розміру, от такий, так. Да. Це не пірання, та що люди їсть, що, як кажуть, укинув кусок м'яса, за минуту вже й нема, вони сожрали, і людину так само.
16: Тобто ніяких гострих ікл та жертв. Виявляється, екзотичну гостю бачили не лише рибалки.
18: Окунь.
15: Ні, а на людей?
18: Яскравий. На людей він не кидається.
16: І поки одні сприймають окуня як звичайну дрібну рибку, інших чутки про піранью збивають з пантелику.
19: Ну, звичайно, страшно. Тому що як вони сюди можуть попасти, хіба що їх сюди привезли і закинули. випадку якоїсь диверсії, я так думаю.
15: Чи є реальна небезпека для плавців? Шукаю на пляжі офіційних осіб.
20: Біля озера є рятувальний пост. І, в принципі, ми могли б отримати тут офіційні коментарі з приводу риби. Але, як бачимо, двері зачинені.
15: Втім, бригаду працівників посту перестріваємо просто на ходу.
20: А скажете нам кілька слів про піранію?
21: О, Оксана.
20: А водиться піранія?
22: Нема ніяких піранії, ви що?
15: Чужинців зі своєї вежі не бачив рятувальник Віктор. Жартує, відпочивальників за ноги ніхто не хапає.
20: Риба людей не кусала?
23: Ні, не бачу. Ніхто з відірваною ногою з озера не виходив.
15: Та чому ж тоді цього окуня в народі охрестили піранією? Науковці пояснюють, справа в поведінці та зовнішньому вигляді.
24: Напевно, єдине, що в них може бути спільне, що сонячний окунь і пірання захищають місце, де вони вкладають ікру. Але для людини, навіть якщо людина зайде, це ніякої шкоди не несе.
15: Та якщо для людей загрози немає, то для екосистеми це справжня біда. Як чужинець поводиться у відкритих водоймах, розпитаю в рибалок на Дніпрі.
7: Я розумію, що він з'їдає, може він раніше наріститься і з'їдає ікру.
20: Інших риб.
7: Так, все, в цьому вся проблема.
15: Пан Віктор за свої 30 з гаком років рибальства знає і про карасів, і про окунів, все. Сьогодні виловив великого ляща Василя. Ловити і не відпускати радить і піраній. Ну і на смак, каже вони, нічого.
7: Можна їсти, але треба її, якщо поймав, не відпускати, а з водойма обов'язково забирати.
15: Через ненажерливість окуня занесли до чорного списку загрози для інших видів. У столиці він почав масово оселятися останні 10 років. Через глобальне потепління він перепливає з'єднаними водотоками Дніпра. А от у закрите озеро Вербне йому найімовірніше допомогли дістатися люди.
24: Подібні випадки в Києві – це не новина. Наприклад, ще до 22-го року в Голосіївських озерах прекрасно жили декілька років, розмножалися гупі малінезії, тропічні риби, тому що хтось їх туди викинув. Так само, я думаю, ситуація із водоймами і сонячними окунями.
15: Тож оболонську піранью ми розсекретили. Страхітливий хижак виявився сонячним окунем, який у наших водоймах, схоже, надовго. Купатися поруч із ним можна спокійно. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а тим часом у самій Америці бабаки стали зірками сайту для дорослих. На одному із сервісів мережі з'явився профіль тварин із одного з американських заповідників. Контент там зовсім не відвертий. На кадрах чотирилапі веб-моделі нишпорять по кам'янистих схилах та бігають між своїми нірками. З'ясувалося, що причина появи тварин на сайті для дорослих – насправді політична. Адміністрація Дональда Трампа у рамках економії державного бюджету закрила 60-річний науковий проєкт зі спостереженнями за бабаками. Тож працівники заповідника, де мешкають тварини, вирішили заробити кошти самостійно. За два місяці на сайті для дорослих тварини заробили 6 тисяч доларів, а ще понад 90 тисяч їм переказали благодійники, коли історія про бабаків на OnlyFans з'явилася у мережі. От справді, якщо мета є благородною, успіх неодмінно буде. Цим і завершу підсумковий випуск новин, але ефір телемарафону триває. Олена Цинтила і Микита Міхальов продовжать його за мить. А я повернусь до студії о 22:00. Тихого вам вечора.

0: повернувся за країну, яка змінюється на краще.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
8: Вони повиростали, як гриби.
9: Не знаменіли.
8: Опа! Ох, то чаром ночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Поносій!
12: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
13: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Це «Пеню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякуємо, що дивитеся. Дякуємо всім, хто доєднався до нашої цікавої розмови. В цьому впевнений, тому що Роман Безсмертний, український політик і дипломат, сьогодні є мій співрозмовник. Пане Романе, вітання.
15: Доброго дня, пане Олеже.
14: Поговоримо з вами спершу про ті звірячі атаки, які Росія останніми днями і тижнями інтенсифікувала українські міста, причому неважливо, чи це прифронтова частина, чи глибоко в тилу, вони зазнають жахливих ударів. Крайній приклад – це звірячий удар по торгівельно-розважальному центру в Кривому Розі. Пане Романе, я знаю, що ви вже досить довгий час свій ранок починаєте, зокрема, із аналізу міжнародної періодики. Скажіть, будь ласка, чи знайшла ця крайня атака відгук, чи інформаційний, бодай, резонанс у світі? Чи це все більше стає, все ж таки, нашою біллю?
15: Ні, цю трагедію помітили. Помітили не тільки ключові видання, такі як «Телеграф», такі як «Монд», газета «Виборча», це є проєвропейські, «Кор'єра де ла Сера», італійська. Ну, фактично, ця інформація пройшла по всіх головних виданнях, її почали передруковувати, разом з тим іде аналітика. Аналітика дуже серйозна, суть її полягає в тому, що світ говорить про те, що московський диктатор пустився краю. Він розуміє, що він наражається на статтю 8 Римського статуту, де чітко вказано, що удари по комунікаціях, які забезпечують соціальні умови по торгівельних центрах, це військові злочини. До речі, категорія торгових центрів там окремо виділена в статті 8. Це означає, що йде усвідомлена помста як наслідок того, що московський диктатор розуміє кроки, які роблять Збройні Сили України, наносячи удари по законних військових цілях, дошкуляють. В самій Російській Федерації, в засобах масової інформації весь час говориться про те, що звернення йдуть до Путіна про те, що треба продовжувати, треба воювати там і так далі. І він, якби спираючись на волю, на ці заклики, іде на помсту і дає накази бити в порушення права війни, яке чітко вказує, що такі удари, от які ми бачили впродовж минулого і нинішнього тижня, є військовими злочинами. Тобто, насправді це означає відкрите порушення норм гуманітарного права, права війни. І тут уже внутрішньої дискусії ніде немає, що там треба якось аргументувати військові злочини і так далі. Стаття 8 чітко визначає подібні дії, як військові злочини. А те, що він дає ці накази, очевидно і зрозуміло, тому що йде застосування балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників і таке інше. І, власне, світ це дуже чітко артикулює.
14: Пане Романе, на ньому нема де штампа ставити, як на військовому злочинці. Що йому ще одне визнання того, що він військовий злочинець?
15: Пане Олеже, тут є багато речей, про які необхідно зараз уже говорити. Справа в тому, що тут не стільки про нього мова. З ним все зрозуміло. Тут мова про те, чи усвідомлює це світ, що собою являє Путін і що собою являє Російська Федерація в нинішній ситуації. Ось про що йде мова. І тому дуже добре, що так відгукнулися ключові видання, що це іде по ключових, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, надруковані вже ці матеріали, де чітко вказано про те, що Путін іде прямо на порушення права війни, міжнародного гуманітарного права, за що буде обов'язково нести відповідальність.
14: Пане Романе, ви згадали про американську аудиторію. Ну, недаремно CNN кілька днів тому показала пусті патріоти на території України, нема чим відбивати балістику. Ясно, що це не для нас було показано. Ми розуміємо і ми відчуваємо це ледь не щодня на собі. Це було показано для американської аудиторії. Але чи мало це вплив, на вашу думку, на тих, хто може підштовхнути Трампа змінити своє рішення? Ми пам'ятаємо заклик Володимира Зеленського про 300 ракет до зими. Ми так само розуміємо, що Трамп дуже мінливий в своїх переконаннях і в своїх забаганках, але чи можемо ми тут очікувати на зміну його позиції стосовно надання нам захисту від російської балістики?
15: Ну, як видно з доктринальних рішень, які прийняті зараз в Вашингтоні, а Вашингтон переходить на економічні інструменти тиску на Близькому Сході. Це означає, що потреби в власної потреби в цих ракетах немає. Звідси очевидно, на мою думку, що відкривається ще одне вікно. Ну і я просив би звернути увагу на дані статистики за останні ночі, де видно, що українські системи збивають вже більше 90% крилатих ракет і почали збивати балістику. Це означає, що ми маємо певні кроки зараз, які і певне просування. Плюс я ще раз кажу, я наголошую на тому, що у цьому відношенні Європа зараз зашевелилася серйозно і переконаний, що до нас приїдуть на День Незалежності європейці, кожен із них приїде з певними пропозиціями. І серед цих пропозицій, ну, давайте скажемо так, очікую те, що будуть відповіді, в тому числі і по збиттю балістики.
14: А що ви очікуєте на пропозицію або забаганку Трампа про 10 мільярдів доларів щорічних внесків з боку Південної Кореї за те, що американський контингент перебуває на Корейському півострові? Це я так підвожу до розмови стосовно того, що Північна Корея себе останнім часом дуже зухвало поводить, беручи безпосередню участь у війні в Україні. І тут вони без Китаю це б не зробили, як вважаєте?
15: Ну, тут про що треба говорити? Трамп, йдучи на посаду, він чітко заявляв, що за послуги в безпеці Америці мають платити. Бо в нинішній ситуації Америка платить за оренду землі під цими військовими базами і так далі. Ну, справа в тому, що він все перетворює в бізнес. І його поведінка мені абсолютно зрозуміла, і от цього слід було очікувати, тим більше, що він уже не одного разу говорив про це і попередньому президенту, і нинішньому президенту. А тут ще його зачепило навчання, військові маневри. А тут ще одна причина з'явилася. Йому треба відновлювати діалог з Кім Чен Іном. А загострення відносин між Кореями фактично перекривало це. Я, пане Олеже, так собі думаю, що він це говорить, але навряд чи це буде реалізовано по відношенню до Південної Кореї. Бо нині пхеньянський вождь, він уже сидить на плечі, на одному плечі Путіна, на другому плечі Сі Цзіньпіня. І йому, чесно кажучи, до закликів його, скажімо, друга Дональда Трампа навряд чи привернеться якась увага. Тим більше, що останні три роки дали Північній Кореї із-за торгівлі і постачання до Росії зброї колосальні доходи. Ну, уявімо собі, трирічний бюджет Північної Кореї, трирічний сумарно, складає 22 мільярди. Це рівно стільки, скільки за ці роки, за ці три останні роки Корея отримала $22 мільярди від Росії за постачання до Росії балістичних ракет, боєприпасів різних калібрів, бронетехніки, артилерії. Ну і навіть кожен кореєць, який виїжджав, а їх було 16 тисяч, в місяць Росія за нього платила, в залежності від звань, від 2 до 5 тисяч в бюджет Північної Кореї. І зараз дуже цікаво, але в Сполучених Штатах Америки дуже люблять фото із супутників Пхеньяна, столиці, де з'явилися навіть мікрорайони для, ну, як сказати, ну, достатньо такі середнього класу північнокорейців, про яких раніше й не говорилося. В Кореї північній з'явилися навіть уже на смартфонах програми, де можна замовити їжу. От, країна, яка три роки назад...
14: А хто ці люди, які вийшли з низів і стали середнім класом?
15: Ну, хто? Це оточення найближче, оточення Кім Чен Іна, як завжди буває в тоталітарній державі, це так звана дозволена корупція. Якщо хто хоче познайомитись, он в Білорусі ця дозволена корупція процвітає, можна приклади ці безліч навести. І, власне, цікаво, що навіть вечірнє світло на території Північної Кореї з'явилося. Телевізор почав працювати не 4 години на тиждень, а вже півтижня працює телевізор, можна подивитися і так далі. Тобто мова йде про те, що Кім Чен Ін 3 роки назад, вітаючи народ з Днем Незалежності, вибачався, що він не може вирішити проблему продовольчого забезпечення. Нині він уже в похвалі, тому що будівництво йде, галузі розвиваються, частина з грошей йде на мілітарні програми для того, щоб збільшувати постачання. Ну і не випадково вчора заступник керівника Головного управління розвідки України сказав про те, що в Курській області вже 50 балістичних ракет поставлені, КН-23, КН-24 і КН навіть 30, які раніше не застосовувалися. Ну, не знаю, там 50 чи 25, бо це таке діло, це ж ми ж маємо справу з брехунами. Тому, що там корейці брешуть разом із Путіним, невідомо. Але принаймні те, що це робилося і робиться, і планується також відправлення до Російської Федерації певного контингенту. Цифра до цього часу достовірно невідома, хоча вона різна. Тобто, насправді, Кім Чен Ін якби цю тему розвиває, і тому йому до Трампа абсолютно холодно.
14: Бо... Пане Романе, перепрошую, але чому лише за ймовірність наявності ядерної зброї в Ірані Трамп розв'язав військову кампанію? А тут, ну, точно неконтрольована ядерна зброя, і він збирається ось так по-панібратськи спілкуватися з Кім Чен Іном.
15: Справа в тому, що американці бояться Північної Кореї. Бояться, бо навіть в американських колах нині дискусія. Трамп назвав цифру, зверніть увагу, 57 боєзарядів, боєголовок ядерних. Але фахівці кажуть, що кількість виробленого збагаченого палива ядерного вона дозволяє мати десь в районі 100-120 боєголовок. Як ми розуміємо, чудово, знаходячись на короткій відстані від Сполучених Штатів, це річ дуже серйозна, дуже загрозлива. І тому, власне, Трамп метається ще й тому, що наближаються вибори. В нього дуже вузький коридор. Більше того, він таке враження, що він взявся за мету закопати себе і республіканську партію, тому що вперше дійшло до того, що він під час виборів, зустрічі з виборцями, каже, що заплатіть $4 за галон і ви себе врятуєте. Ну, це для американця, коли галон коштує $4, це все, це вирок владі. І те, що він починає цю тему крутити, я так собі думаю, що він таки вирішив закопати цю республіканську партію. Чи йому просто не пояснюють, що американець, звичайний рядовий американець, він коли чує 4 за галон, це все, це кінець. А Трамп це використовує як певну зацепку для ведення діалогу з суспільством. По типу, що заплатіть і ще одного ворога ядерного в Сполучених Штатах не буде, не чекаючи на Іран. І тому для Трампа треба тема Кореї, Кім Чен Іна. Ну, як завжди каже, він прекрасно ладив, хоча відомо, у 2018 році і 2019 відбулося 3 зустрічі, все закінчилося тільки Сінгапурською декларацією, де домовлятися. Сам документ Трамп не підписав, більше того, він утік із заключного етапу переговорів, тому що Кім Чен Ін вимагав визнання Кореї ядерної держави, а не про яке скорочення чи взагалі повне ядерне роззброєння. Північна Корея не збирається говорити. І, чесно кажучи, коли Трамп чергове у свисток випускає свою енергію, не знаю, хто йому може навіть повірити в цьому відношенні.
14: Пане Романе, чи можемо ми зачепити, дістатися Північної Кореї за те, що вона робить на боці Росії у війні в Україні? Чим ми можемо їй дошкулити? Як вважаєте?
15: Тут є деякі інструменти впливу. Я думаю, що вони будуть реалізовуватися. Зрозуміло, що найбільше, чого я б хотів, якби у цих абсолютно безглуздих спробах Трампа говорити з Кім Чен Іном, тема України була темою номер один. І тоді можна, використовуючи, власне, ситуацію в дуелі в ході війни, маючи відповідну інформацію з Вашингтона, маючи з Вашингтона відповідну, силу відповідну, наносячи прицільні удари, створити аргументацію, чому Корея Північна має дистанціюватися, а не лізти у цю війну. Але для Трампа тема діалогу, побудови коаліції – це нездоланна річ. Бо він сам все вирішує, він геній, для себе, і тому на це сподіватися не слід. Однак, чи може Україна в цьому плані вплинути на Північну Корею? І я переконаний, що над цим працюють, бо такі інструменти впливу є. Інша справа, як це буде реалізовуватися, це вже залежить від тактики, стратегії.
14: Пане Романе, ви згадали про те, що $4 за галон бензину для американця – це вирок Трампу, зокрема, але і атаки Росії по українських маркетплейсах, по українській логістичній мережі, по бензинових автозаправних станціях – це так само для українця це виклик. І це виклик для українського бізнесу, бо ми знаємо, що один з ударів повністю зруйнував ринок Петрівка, найвідоміший в Україні книжковий ринок. Взагалі, видавці, книговидавці, вони зараз в дуже скрутному становищі, зокрема, до президента звернулися з проханням ініціювати проведення Ради нацбезпеки і оборони, аби підтримати книговидавничу галузь. Тому що, з одного боку, Росія б'є куди попало, але з іншого боку, оці звіряті, ці спрямовані удари саме по книжкових магазинах, книжкових локаціях – це зайвий вирок Росії як варвару. Вони свідомо це роблять. Але Україна має дбати і про свій бізнес, і про своє майбутнє. Як ви бачите тут підтримку українського бізнесу, підтримку українських людей?
15: Ну, скажу так, що інструментів підтримки бізнесу, в тому числі і бізнесу, який зазнає таких втрат, цілком достатньо. І тут важливо, щоб уряд на це швидко, вміло реагував, починаючи від створення преференцій, закінчуючи компенсаційними виплатами, тим більше, що серед ресурсів, які Україна отримує від партнерів, є ресурси, які спрямовуються на підтримку малого і середнього бізнесу і бізнесу взагалі. Бо зрозуміло, що одна справа – це невеликий бізнес, а зовсім інша – це ArcelorMittal, по якому теж було нанесено удар. Я вже не кажу речі, які стосуються там відтермінування податків, ну і багато-багато чого. В цьому відношенні інструментарій є. І тут важливо, щоб уряд вміло і швидко на це реагував, комунікуючи безпосередньо із бізнесом, з об'єднаннями різних виробників і так далі. І це можна робити і погалузево, і посекторально, і навіть по окремих підприємствах. Важливо, щоб це робилося, в тому числі і шляхом відкриття нових ринків, завдяки діалогу з партнерами там, і таке інше. Зокрема, в нинішній ситуації, коли є проблема з експортом збіжжя, скажімо, частину знайшли рішень. Це через порти Румунії. Тому Констанца, по суті, стала зараз одним із українських таких хабів експорту збіжжя цього року. Думаю, що будуть рішення іще. Важливо, щоб над цим працювали. І тут найважливіше, щоб міністри, уряд йшли на діалог, ще раз наголошую, з виробниками, з об'єднаннями виробників, з об'єднаннями бізнесу, середнього, малого, секторального, галузевого, щоб тут був діалог, і вони самі підкажуть, що треба зробити для того, щоб ці компенсаційні ресурси з'явилися. Ну, а що стосується вашої оцінки, то, пане Олеже, я скажу так, ну, зрівнювати, наприклад, там будь-який український маркетплейс із, скажімо, Озоном чи Wildberries, ну, сенсу ніякого немає, тому що це все рівно, що блоху із слоном мірять. Тому одна справа – це удари по українських маркетплейсах. Я б навіть не використовував це слово. Тут доречно говорити про складські приміщення, отак щось десь. Бо це зовсім інші механізми, тому що ця система в Російській Федерації, вона монополізована. І ця система створена не стільки для Російської Федерації, як для величезних транзитних потоків китайських. Ну, тут є про що говорити, і удари, які наносилися і будуть продовжуватись наносити, вони абсолютно повірні чому, тому що, я думаю, що всі помітили детонацію після ударів по Wildberries'у, в Озоні буде ще більше детонації. Це означає, що ці системи задіяні як склади під прикриттям всіх розмов, балачок цих і так далі. Тому це абсолютно правильно все робиться з боку Збройних сил України. Ну і воно має зовсім інше призначення, ніж в Україні, тому що в Україні це можуть бути там склади певних, скажімо так, оптовиків чи роздрібної торгівлі. Росії це зовсім інше. Це зовсім інший сектор. Ну і мені з одного боку радісно душі, що ми живемо за зовсім іншою моделлю, ми живемо в зовсім інших правилах. У нас розвивається мережева система бізнесу. В Росії вона лінійна, це монополістична, бо це диктаторська держава. Все це прекрасно, хоча, хочу сказати, мені не менш, ніж будь-кому болять ці ідіотські терористичні удари по РТЦ, тому що всі розуміють прекрасно, що ми маємо справу з уродами моральними, які сидять в Москві, якщо брати от останні там років 50, ну хіба що такі дикунські речі, там африканські людоїди могли собі дозволяти, а цивілізований світ ніколи такого не робив. пройшовши через трагедію Другої світової війни. Але це ж шмаркля ця московська, вона ж не знає, як зараз помститися, а видно, що йому так і сказали в кінці кінців про те, що розгромлено Валберіс, почали атакувати Озон. Я вже не кажу про те, що липень насправді показав, що наслідки ударів по нафтопереробних заводах дуже серйозні. Ну, зрозуміло, що зараз друга серія піде серпнева, яка накриє виробництво другого етапу, буде ще гірше. Ну і тут, знаєте, коли кажуть, що там Україна не перезимує, Україна перезимує. От Росія як перезимує, це зовсім інше питання.
14: Пане Роман, ми сьогодні практично не говорили про реакцію європейської спільноти на те, що відбувається в Україні, але як ви оцінили б фразу, репліку людини на прізвище Лавров на дії британського уряду стосовно тіньового флоту Росії, стосовно того, що британські безпілотники задіяні в програмі далекобійних ударів України по території Росії. Оце пряма погроза, що ми тепер будемо робити на всій планеті те, що заважаємо за потрібне. Наскільки вона є серйозною?
15: Ну, справа в тому, що з 1 серпня почався черговий і рівень, і етап гібридних атак по Європі. Він дуже серйозно актуалізував диверсійну мережу. І те, що ми зараз бачимо, і особливо в районі там Румунії, Молдови, де явно розроблено доктринальне рішення, і по суті зараз йде такий штурм на півдні кордонів НАТО, атакуючи Румунію.

0: і по всій Європі.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
4: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули, так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
12: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
13: Дімо, ти служив.
14: Глянь, який трофей.
13: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їхав. Що його взагалі торкатися можна?
15: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, і те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила. Ви зараз на каналі «Ми Україна», і я маю сьогодні бесіду з Андрієм Зелінським. Це викладач Українського католицького університету, співзасновник Української академії лідерства, а так само голова наглядової ради Українського ветеранського фонду «Прімін ветеранів», викладач програми «Етика, політика, економіка» УКУ, військовий капелан, а ще радник голови Української греко-католицької церкви зі стратегії комунікації, заступник керівника департаменту військового капеланства патріаршої курії, докторант політології. Все правильно, пан Андрію? Ексклюзивна комбінація. Священник, держуправлінець, ветеранській політиці, радник зі стратегії комунікацій. Ви кажете, що людина – це текст. То який текст ви хочете, щоб про вас прочитали за 50 років однією строчкою?
17: Живий. Справжній, живий. Справжні тексти – це ті, які допомагають людям жити, читаючи їх, ми живемо.
16: Ми сьогодні пишемо, після важкої ночі був обстріл, записуємо нашу розмову. Яких слів сьогодні забракло для того, щоб говорити зі своїми?
17: Упс. Ну, це, мабуть, найбільший виклик. Слів не може забракнути. Принаймні, я завжди знаходжу необхідні. Бракує, можливо, відповідно, вражень про те, про що хотілося б зранку, літнього ранку поговорити, але не бракує.
16: А які слова сьогодні нам шкодять найбільше в широкому контексті?
17: Відшліфовані слова, які ми використовуємо, уже не осмислюючи. То все буде добре, то все якось буде, а як, а чому, від нас залежить.
16: Ви не знаєте, я доволі часто погоджуюся з вами, але так само я часто сперечаюся з вами. Тоді, коли я читаю вас чи слухаю, то я маю нагоду сьогодні принаймні зрозуміти, чи вартує в якихось моментах сперечатися. Ви, приміром, доволі часто говорите про жити тут і зараз. Ваша візія – жити тут і зараз дорівнює боротися. А що відповідати тим, хто втомлено і чесно запитує, а можна не боротися? занадто багато боротьби. Просто нормально пожити можна?
17: Ну, знаєте, це не від нас з вами залежить. Класики уже давно сформулювали.

0: Але цю мудрі словами «жити» означає «боротися». Лиш «боротись» значить «жить». Але одразу ж додаю до вже думки Івана Яковича Франка, бо ми десь тут завершуємо «вівере мементо». Отже, лиш «боротись» значить «жить». Пам'ятай, потрібно жити. Не потрібно стільки зафокусуватися, коли ми про цю, принаймні, тезу говоримо, фокусуватися на власне, боротьбі, для того, аби боротьба була якісною, нам необхідний смак життя, нам необхідно відчуття життя, глибоко закарбоване, чи у серці, на рівні спогадів, у нашій пам'яті, чи просто як відчуття того, що ця мить, вона вартує, аби її прожити. Якщо бракує ось цього, я використовую термін такий дещо незвичний, онтологія, наука про буття, якщо бракує ось цього матеріального відчуття життя, тоді дуже легко можна стати заручником будь-яких ідеологій і втомитися. Життя годує. Коли ми живемо, ми отримуємо ресурс для того, аби боротись. Йдеться не просто про, власне, боротьбу заради боротьби, а боротьбу заради життя.
1: Коли ми починали бесіду, я спитала, які слова найбільше шкодять, ви сказали відшліфовані. Тепер про стійкість. Чи вам не виглядає, що шліфується це слово настільки, що часом перетворюється на такий собі вербальний пінг-понг, м'ячик туди-сюди, коли немає чого, коли немає чого сказати по змісту, кажуть про стійкість і незламність. Угу. Та? Стійкість як суспільна норма стає таким собі своєрідним інструментом тиску. Тримайтеся, бо всі інші тримаються. Тримайтеся, бо інші не скаржаться. Тримайтеся, бо комусь... І далі ми знаємо, ще важче. Де в українському публічному просторі стійкість перестала бути ресурсом і стала обов'язком?
0: Знаєте, слова важливі, але важливішими є значення, яке ми вкладаємо в ці слова і якими між собою ділимося. Термін «стійкість» насправді в українському публічному просторі вже, ну, часто ми ним зловживаємо, а тим паче саме по собі слово у нас асоціюється з такою штивністю стати, окопатись, ніби стояти. І це геть зовсім не те, що розуміємо під самим механізмом стійкості. В українській культурі, в українській історії існує термін, який зазвичай якось допомагав нам зорієнтуватись в часи викликів. Ми можемо говорити з вами про софійність. Термін теж непростий і складний, але ми говоримо з вами про мудрість жити. От так траплялося у нашій з вами історії неодноразово, я часто люблю його називати, цей перший день після. Перший день після того, коли раптом зруйнований Київ монголами, перший день після того, коли спалена дотла Запорізька Січ, перший день після того, коли здавалося все, до чого ми звикли вчора, сьогодні перестає існувати. І комусь потрібно знайти в собі відвагу прокинутись зранку, йти засівати лан, будувати мости, які люблю часто говорити, запалювати зорі наших надій, наших мрій. Отже, це є стійкість, але де її навчитися? Звідкіля її взяти? Ось оцієї механіки, яка дасть силу. Ми вчилися від життя, ми вчилися з досвіду. Отже, уміння поглянути за лаштунки досвіду, не обмежувати себе очевидним, я часто люблю говорити, очевидне не остаточне. Або, знову ж таки, мовою класиків, наш Григорій Савич Сковорода, з видимого пізнавай невидиме. От видиме може бути дуже болючим, може бути страшним, може бути неприємним, але за лаштунками ось усього цього болючого і неприємного залишається моя людяність, здатна розділити життя з іншими. Підставити плече, підтримати, помітити щось, що можуть не підказати тексти, відшліфовані тексти. Відшліфованість небезпечна, бо вона зменшує, редукує нашу людяність, потенціал, ресурс, який у нас з вами є. Отже, тому стійкість – це зазвичай про два важливих процеси. Про здатність відновити свою цілісність і про здатність розвиватися в контексті навіть викликів. Отже, не стояти на місці. Стійкі не стоять, стійкі діють. Але діють з відповідним наміром.
1: Знаєте, ви традиційно у глибини, під воду, тут я натякаю на вашу нову книгу від нашого формату «Як дерево над водними потоками. Філософія стійкості». Цього року вона вийшла. Стійкість – не рецепт, а те, що вирощується. Це ви пишете. А я вас питаю, а виростити стійкість можу я лише у себе, чи я у комусь теж? Чи я можу виростити стійкість у своїй дочці?
0: Жодна людина не є островом. Знову ж таки, повертаємося до класиків, тепер уже англійський, Джон Дон. Тобто ми всі частинка континенту, ми всі неминуче одне на одного впливаємо і усі неминуче можемо одне від одного учитися. Отже, але так важливо, аби коли ми ділимось, аби ми були справжніми. Чим може поділитися людина? Одним усвідомленим досвідом. Все решта – це ідеологічні надбудови, ментальні конструкти, які дуже легко розбиваються об очевидне, об реальне. Отже, пережитий досвід стає для нас з вами джерелом нашої з вами мудрості. Усвідомлений досвід стає найпотужнішим ресурсом. Це стосується також і нашої з вами софійності, нашої з вами стійкості, нашої з вами здатності чинити спротив, жити так яскраво, жити так по-людськи, щоб навіть біль не мав над нами сили, не міг нас паралізувати, бо навіть в контексті болю, і ми сьогодні демонструємося на цілий світ, зрештою в Україні, що навіть коли дуже болить, наші люди сьогодні уміють не забувати одне про одного, уміють виходити з пастки власного болю, простягати руку тому, кого болить також. Це одна із таких, знаєте, запорук, основ нашої з вами національної стійкості.
1: У вас була бесіда така доволі тривала, одне з інтерв'ю, я зараз не згадаю, колись, про мудрість народу, про софійність як елемент архетипічний. Я вас в практику поверну. Ви бачили людей за межею стійкості? Ви можете визначати, а хто стійкий, хто ні, хто вистоїть, хто ні? І які то є маркери? Чого немає у тих, хто не вистоїть, хто не стійкий?
0: Дивіться, для мене є дуже чітко, зрештою ви згадали вже про книгу, і у книзі формулюю 4 основні стовпи стійкості, якщо бажаєте. Перший – це, звичайно, якісний контакт з матеріальним світом. Це і моє тіло, це і моя праця, і природа, яка мене оточує. Вони ресурсні, звідтіля можна почерпнути. Без турботи про своє тіло ми не зможемо зробити скільки потрібно людині зробити для того, аби впоратись з викликами і розвинути власний потенціал. Друге, нам потрібні інші люди. Ми люди, люди потребують людей, світ людей творять люди. Отже, нам потрібно збирати власні команди, ціннісно сумісні особистості, з якими можна поспілкуватися, яким можна довірити і себе, і власні мрії. І третій важливий стовп – це, звичайно, наш зв'язок з самим собою. Отже, зв'язок зі світом, зв'язок з іншими людьми, зв'язок із собою. Але усе це потребує, ви згадали, книга називається «Дерево над водними потоками». Отже, ж є потік. Життя схоже на потік, події, присутності, постійні зміни. І стійка особистість – це, знову ж таки, не та, яка завмерла і стоїть, а та, яка вміє черпати з потоку, вчитися з досвіду, знаходити ресурс. І так, якщо коротко відповідаючи на ваше запитання, якісний контакт з реальністю – це мірило стійкості. Світ навколо нас змінюється. Якщо ви стоїте і не готові до змін, ви приречені. Якщо ви змінюєтеся, не втрачаючи, а здобуваючи, навчаючись чогось із цих змін, ви стійка особистість, ви живете. І тут з'являється ще один важливий критерій. Коли ви жива, коли я живий, ми можемо життям ділитися з іншими. Ось оце для мене два важливих критерії стійкості. Якісний контакт з тим, що відбувається, і якість його вимірюється тим, наскільки зрілим я в цьому стаю, скільки життя я можу дати іншим, підтримати, почути, розділити, значить, співпрацювати, співборотися.
1: Тут, знаєте, можна розшарувати, якщо дозволите, якщо говорити про сучасний бізнес, про сучасний менеджмент, кого наймають боси на роботу, да, кого компанії наймають на роботу. Звісно, це фахівець, але той фахівець, який дає енергію, знесилені фахівці, не зовсім потрібні компанії. Така сама історія з тим, хто є навколо. Ми кажемо, що я не ресурсний. А це коли я визнаю, що я не ресурсна, у мене не вистачає сили. Це про те, що я стала не стійкою, чи про щось інше, чи про чесність з собою, і про контакт.
0: Це про те, що стійкість це мистецтво. Це про те, що я не помічаю ресурсу. Ресурс є завжди. І спілкуючись, зокрема, з військовими лідерами, з якими також працюю багато, отже, часто наголошую, є дві речі, які лідер завжди бачить у підрозділі. Ресурс і результат. Це стосується не лише військової сфери. Це стосується якісного, ресурсного, ефективного, зрілого життя. Завжди є ресурс. Можливо, фокус моєї уваги звернений не туди. Можливо, мене навчили не помічати напівповну склянку, а бачити її напівпорожньою. Можливо, мені потрібно зайнятися собою, відшліфувати власний фокус уваги, розширити зони сприйняття дійсного. Отже ж, моє сприйняття, воно вирішальне. Воно або дозволяє мені помітити ресурс, або позбавляє мене таких можливостей. Це раз. А два, звичайно, ще раз, ми танцюємо довкола ось цієї важливої центральної теми – життя. Це ключовий термін для стійкої особистості, для ефективного бізнесу, для боєздатної команди на полі бою. Якщо всередині є життя, життя воно ж здатне відновлювати, відтворювати, адаптуватись до конкретної ситуації і дозволяє нам рухатись далі. Отже, знайти в собі оце джерело життя і знайти і розділити його з іншими. І навіть тоді, коли ми вичерпані, і навіть тоді, коли ми виснажені, коли здолані, здається, ну, ви сказали, я бачив людей за межею стійкості. Людські можливості насправді не мають меж. Межі мають наші уявлення про ці людські можливості. Звичайно, існує генетика і десь там проходить якась матеріальна межа, але я не знаю жодного імені в історії людства, хто б добрався до генетичних меж людських можливостей. Отже, єдине, що тут з вами зовсім погоджуюсь, ми самотужки не доберемось до таких глибин. Нам потрібні поряд люди, які здатні нам відзеркалювати нашу силу, спроможність своїм ставленням, своєю присутністю, точно так, як ми потрібні іншим. Ось це те, що рятує нас і від початку повномасштабної війни в Україні. Ми спостерігали неодноразово, але це не виходить далеко поза межі нашої історії. Коли люди разом, коли люди відзеркалюють одне одному їхню силу, ну що може бути більш стійким?
1: Якщо дозволите, ще один доволі заяложений, дозвольте мені таке формулювання, термін «архетип», який зараз вживають, де доречно, де припустимо і де не дуже пасує. Коли я вас питаю про архетип, наскільки він є усталеним і негнучким, а чи навпаки, це доволі динамічна історія, і ми можемо переписувати його. І що ми зараз робимо? Ми відтворюємо те, що було колись, козацька доба або лицарська доба, да? Або ми винаходимо нового українця з умовної точки нуль.
0: Точок нуль не існує в історії, в житті конкретної людини існує якийсь початок, і ми живемо завжди з перспективою якогось завершення, але це в рамках лише одного конкретного існування. В історії людства існує потік, процес, ми в потоці, в процесі, навколо нас щось відбувається. І в залежності від того, як ми реагуємо на те, що відбувається, з'являється один або інший тип особистості. Архетипи, звичайно, це про те, як спростити, бо наш мозок постійно і наш розум постійно намагається спростити величезні обсяги інформації, тому ми говоримо, що існують певні моделі, які нам підказують поведінку ось в такому мінливому світі. Нехай архетип воїна, чи архетип мандрівника, чи ну, можемо зараз безліч перелічувати, і навіть не вдаючись до юнгіанської психології, чи кудись де-інде, суть не в тім. Суть в тім, що існують якісь приблизні моделі, які виробило людство для того, аби виживати, долати виклики і працювати. Це не означає, що існує якась універсальна формула, універсальний алгоритм. Ми маємо вчитися від конкретного досвіду. Наш досвід не може розділити ніхто з нами ані 100, ані 200, ані 1000 років тому. Людство не проходило через той самий досвід. Вони схожі, тому виробились певні моделі. Але мудрість, або наша з вами софійність, вчить нас вчитися. Вчитися з конкретного контексту. Від того, що відбувається за вікнами мого персонального життя, мого персонального буття. Значить, які люди мене оточують, які події відбуваються. І усе це я запаковую в якусь конкретну модель моєї реальності. І ми всі це робимо. І так важливо, щоб ми вміли з собою, комунікуючи, ділитись силою, ділитись волею до життя, любити життя. Це, якщо бажаєте, ось можемо також визначити як один із наших національних архетипів – любов до життя, життєлюбність.
1: Ми ще доволі часто говоримо про історичну травму, історичну пам'ять. До речі, це не одне і те саме, мусимо розмежовувати, але тут я запитаю вас, як у автора казки для дорослих, казки для розумнішання, пошуку себе, а який сюжет ми переказуємо з нашої спільної історії собі на шкоду?
0: Це той сюжет, знаєте, я дуже люблю, власне, ми згадали про казку, про Семенові зорі, і ціла казка, або головний, значить, головний герой, основний головний персонаж у казці Семен – це насправді втілення цілого покоління. Покоління українців від часів Революції Гідності і до сьогодні. Покоління, яке вирішило, що настав час взяти у власні руки відповідальність за свою долю. Я є господар своєї свободи. Ось сюжети, які оминають оцієї, мовою сучасності, можемо сказати, персональної чи національної суб'єктності, де я усвідомлюю, що я є господар своєї свободи, що світ навколо мене не стається, не трапляється, усе не буде добре. Завтра буде те, що ми зробимо сьогодні. Завтра будуть наслідки сьогоднішніх наших з вами дій. Ми в дорозі, ми себе виборюємо, бажаємо ми того чи не бажаємо, але те, як ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас з вами сьогодні, лежить в основі того, що із нами, з вами буде завтра. Отже, ще раз, бо іноді люди вже, значить, чекають якогось сценарію майбутнього, не існує. Існуємо ми, існує світ навколо нас з вами, існую я, існуєте ви, існуємо ми разом. І от як ми разом реагуємо на ті виклики, які сьогодні перед нами, значить, від цього залежатиме, що буде, що нас чекає завтра.
1: Знаєте, що пише інтернет, які питання вам ставлять найчастіше?
0: Ні.
1: Чи можна ненавидіти росіян? Ну, це зрозуміло, да? Чи можна не ненавидіти? Це моє було би запитання, але я вирішила не питати сьогодні про це. Друге, це про те, як ставитися до втрат, насильства, життя і смерті саме в контексті війни. І третє, саме про Семенові зорі ви любите говорити найчастіше. Проте, 11 років тому ви сказали, вжили такий термін «територія автентичності». Він стосувався АТО. Там справжнє, а тут паралельна дійсність. І тоді ж була фраза ще одна, що можна повернутися до Києва, але не можна повертатися з фронту. А де зараз територія автентичності?
0: Територія автентичності там, де людина б'ється за життя. Завжди. У будь-яких ідеологічних парадигмах. Людям властиво жити у реальному світі і у світі, який допомагає їм пояснити цю реальність, ніби так. І ми часто стаємо заручниками певних ідеологічних парадигм, ментальних надбудов, конструкцій. Ми губимось там. Навіть ви щойно послались на текст перший, який я написав після поїздки тоді ще в зону антитерористичної операції. Це початок літа 2014 року. Зона, репортаж із зони автентичності. І там згадую, в чому ця автентичність. Там життя, або, скажімо, статуси і статки втрачають сенс. Тобто все те, що соціально визнане, не має ніякого значення. Що має значення? Чи поряд є людина, разом з якою ти можеш здолати загрозу і вижити? Отже, це важливе. Люди, які допомагають одне одному вижити в умовах, коли, здається, світ повстав проти самої людяності. Зона автентичності – це там, де людина стоїть проти створеного, спотвореного, деформованого нашою з вами історією світу. Ми, люди, на жаль, мали таку можливість, ми, люди, мали можливість створити світ без війн. Створити світ, де люди будуть поважати одне одного. Ще раз, світ людей творять люди. Це ми з вами могли створити. Ми з вами геть, ну,
1: просто... Ми дурні?
0: Повністю все зіпсували. Це дуже важливо. Чому я кажу, ми з вами зіпсували? Бо якщо ми розуміємо, що ми з вами зіпсували історію людства, дуже важливо вчасно це зрозуміти. Значить, ми можемо з вами щось полагодити. Але щойно ми це відпускаємо, воно якось так трапилось, що сталося так, як є, ну, тоді ми стаємо з вами заручниками цієї ж історії.
1: Ми дурні люди?
0: Ми бідні люди. Люди, я зараз маю... На увазі людство,
1: так.
0: Ми бідні люди, бо ми мали надзвичайну можливість. Ви ж розумієте, ми сьогодні вже ніколи не зможемо відмотати історію людства до часу до ядерної зброї. Ми приречені на ядерну зброю. Ми ніколи не зможемо відмотати історію людства до часу до дронів, до штучного інтелекту з його можливостями, знову ж таки, використання і ядерної зброї. Ми з вами прирекли себе на світ некомфортний і надзвичайно небезпечний. А тепер давайте давати собі з цим раду.
1: Давайте, якщо ви говорите про свободу, то ви говорите не про даність, а про дар, який людина має перетворити на відповідальність. Я тут абсолютно згоджуся. Але питання, а що має відбутися з людиною, щоб вона перестала бути захисником держави в нашому контексті, та? І перетворилася на його відповідального співтворця?
0: Я називаю цей термін «увласнення». тобто для людини існує лише той світ, який вона увласнює. Навколо нас тільки всього відбувається, але нам помітно лише те, що потрапляє в поле нашого зору і, зрештою, те, що помічає наша з вами свідомість. Це саме стосується нашої з вами держави. Увласнена держава дозволяє моїй свободі перетворитись на відповідальність. Так? Це наш з вами світ. Не якась надбудова, не якась абстрактна Україна. Не існує абстрактних Україн. Україна – це ми з вами. З пам'яттю про тих, хто були до нас, з надіями, які плекають сьогодні українці. Це ми, українці. І от так важливо, знову ж таки, усвідомлюючи це, відчути, що ми вільні навіть сьогодні, навіть в цих обставинах, створити той світ, у якому бажаємо жити. Що якщо не ми, то ніхто цього не зробить за нас.
1: Направду, після війни держава матиме справу з різними уявленнями про цінності, про справедливість у військових, у цивільних, в залежності від досвідів різних родин, хто втратив, хто зберіг, хто воював, хто не воював. На яких взаємних зобов'язаннях і на яких фундаментах має творитися новий суспільний договір?
0: Суспільний договір – це теоретична модель, яка допомагає суспільству організувати взаємини поміж різними людьми, з різними інтересами, але так виникають певні, або, скажімо, певні ціннісні орієнтири, які лягають в основу відповідних правил, норм, зрештою, інституцій. Іншими словами, це те, що дозволяє людині розуміти, а навіщо мені слухати і виконувати? Навіщо мені виконувати закони? Так? Навіщо мені жити відповідно до законів. Отже ж, це і є суспільний договір. Зрештою, ми, влада і суспільство, розуміємо, на основі яких правил і на основі яких цінностей маємо взаємодіяти. І суспільний договір – це завжди, це класика політичної думки, це завжди про базу. Отже ж, держава має гарантувати безпеку і здатність до розвитку. Відповідно, здатність до розвитку – це моя свобода і моя гідність, яку я можу, відповідно, захищеними, я їх можу інвестувати в кращий проєкт себе чи в кращий проєкт суспільства. Але безпека – це фундаментальне для того, аби інституції функціонували, громадяни мають їм довіряти. Для того, аби довіряли, інституції мають гарантувати їм безпеку. Безпека – це про здатність розвивати власну свободу і повага до гідності індивіда. Отже, це фундаментальні речі, і так важливо, знаєте, ми з вами такі дуже особливі в цьому світі, маю на увазі українці, бо ті речі, які стали давно надбанням підручників в інших західних країнах, значить, в країнах західної цивілізації, ми з вами це все відпрацьовуємо на практиці. Хтось, термін свобода, гідність для когось, це терміни, це мова. Для нас це поле бою, для нас це як вистояти, вижити, захистити, бути собою. Тобто це ті питання, з якими ми щодня зустрічаємось. Отже, ще раз, тому суспільний договір, який, до речі, теж я зазвичай люблю тут звертати увагу, не буде після, є сьогодні. Після ми матимемо лише те, що зробимо сьогодні. І тут також важливо, коли ми говоримо з вами вже про рівень суспільства і держави, не можна фокус навести лише на внутрішнє питання, позбуваючись зовнішнього контексту. Ми та сама дійсність, так? Отже ж, у нас загроза зовні, давайте переключимось на зовнішню загрозу і не будемо звертати увагу на те, на яких засадах вибудовуємо сьогодні українську державність. Розуміємо? Ні, це не працює. Точно так само, як не можемо повністю переключитись, давайте займемось питаннями суспільного договору і забудемо про те, що у нас агресія і про те, що у нас найдовша лінія фронту часів Другої світової війни. Отже, нам з вами сьогодні вартує якось, знаєте, розширити поле зору нашого і побачити тут, всередині, на яких засадах ми хочемо з вами вибудовувати взаємодію в українському суспільстві. І ці засади мають сприяти нашій з вами здатності чинити спротив зовнішній агресії. А світ, він великий, широкий, там не лише один агресор, який сьогодні, ми не знаємо, як він виглядатиме завтра. Ми бачимо, наскільки швидко змінюється і трансформуються ті моделі світового порядку, які існували досі. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Це і є простійкість. Як нам із нашого досвіду навчитись завтра будувати нові союзи, можливо, формувати нові здатності не лише населення, але спільно з іншими союзниками для того, аби знаходити ресурс, для того, аби чинити спротив для того, аби свобода і гідність завтра не стали просто словами у підручнику з історії, яку будуть вивчати наступні покоління українців, а для того, щоб це було те, що ми з вами відчуваємо, як ми з вами живемо.
1: Як це, перефразуючи класика, кращих часів у нас для вас немає, а гірших можемо запропонувати на вибір, да?
0: Тут і зараз пропоную точно заземлитися, це наш з вами час.
1: Людяність першою отримує рани від війни. Дегуманізація певного штибу стає формуванням, впливає так чи так на формування тих, хто росте поруч. Моя дитина, їй 3 немає, вона знає, що росіяни – це вороги. Однозначно йдеться про моральні компроміси і про моральні поступки. То якою є моральна ціна, наслідок, моральні шрами, наслідком тривалої війни, і на які моральні компроміси довелося піти персонально вам?
0: Дивіться, ви вже щойно перелічили багато із них, так? Тобто з'явилося нове покоління, або народилися, зрештою, українці, які вже з дитинства чи навіть у молодому віці бачать світ у дуже чорно-білих кольорах. Є добрі, є погані, є свої, є вороги. І це небезпека. Небезпека тоді, коли світ спрощується, тому що ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо нюанси. А пригадуйте собі, що усе там, в деталях. Деталі сповнені ресурсу. Отже, би наш мозок з нами не зіграв такого дуже злого жарту в умовах війни і не спростив нам світ до чорно-білих барв. Ми з вами мусимо це життя плекати, любити, знаходити можливості там, де не помічають ні білі, ні чорні. Шукати, вчитися з досвіду. І навіть з досвіду болю, яке я вже сьогодні згадував, спільно з дітьми, розглядати, що у цьому контексті. У нас є така кількість прикладів, я б сказав такого, знаєте, тріумфу людяності, коли, здається, уже все, життя тебе здолало, але ні, навіть з ампутованими кінцівками потрібно на сцену, потрібно танцювати, потрібно співати. Значить, здавалося б, уже ну, все, але ні, потрібно так втратив рідних, але йду боронити спільне. Чому наш фокус уваги не там? Чому ми бачимо лише те, чого не можемо, і так легко пропускаємо те, наскільки ми здатні? Можливо, на цьому і вартує навчати дітей. Отже, оця життєлюбність, яка дозволяє долати виклики. Ця здатність, так, ми люди, і людям властиві межі, і ми відчуваємо ці межі, коли світ навколо нас стає загрозою. Але люди, ми крихкі істоти, це теж важлива правда про нас, але це не ціла правда. Люди крихкі істоти, але ціла правда полягає у тім, що люди ще й сильні. У нас є сила. І в нашій крихкості ми можемо цю силу знайти. Іноді не самотужки, але той, хто поряд, може сказати, упс, дивись, що ти можеш, дивись, давай разом це зробимо. Це прості банальні речі, які, можливо, не вписуються в якісь геополітичні парадигми, але так людство виживало, так виживали ми упродовж століть боротьби за своє існування, і нам так важливо сьогодні не позбутися цієї навченої нас століттями практики, уміння якісно взаємодіяти з тим, що відбувається навкруги, вчитися з досвіду. Отже, уміння дивитись за лаштунки очевидно. Очевидне, не остаточне. Пригадуйте собі ось цю колону російської техніки 24 лютого 22-го року 60 кілометрів перед Києвом. Ну, це ж очевидно. Відповідно до всіх стратегічних обрахунків приїхали. Ні, очевидне, не остаточне. Десь там є ще якийсь імпульс, який дозволяє нам в контексті навіть болючих моральних травм не здатись, залишитись людиною, не спростити людство, людяність до лише чорно-білих барв. Співати, вірити, любити.
1: Ваші моральні компроміси?
0: Я не можу пригадати жодних моральних компромісів. Я пригадую боротьбу, я пригадую те, що світ може виглядати дуже потворним, і люди можуть бути, я щойно задав, жити, любити, і я не хочу теж спростити в інший бік, що все таке красиве. Ні, бувають люди дуже і дуже на конкретний момент некрасиві, так? Але, можливо, це і є наше поле бою, ніби для того, аби ми вистояли, вміти звідтіля знайти там людину в тих уламках.
1: Якщо я попрошу вас пояснити Україну, то які 3 основоположні речі ви оберете, щоб пояснити, яких слів доберете і чого точно не будете говорити, коли пояснити Україну?
0: Для мене пояснити Україну – це завжди про 3 важливі практики. Це, я вже згадав, любов до життя, це сила до боротьби і це мудрість до навчання. Ми вчилися захищати життя, ми вчилися захищати те, що любимо. Ми це робили в 11 столітті, ми це робили в 13-му, ми це робили в 17-му, ми це робили в 19-му, 20-му і сьогодні. Ми любимо життя. Нам потрібно сили для того, аби його захищати. І от щойно ми відчуємо в собі ось цю любов. У нас народжується Україна, у нас народжується свобода, у нас народжується гідність, яку ми відповідно до власної свободи можемо являти іншим. І це ще раз, тут так важливо не відірватись від реальності і не зависнути десь на рівні високих, значить, таких ідеологем. Ні. Ще раз, людина, яка забезпечений має якісний контакт з реальністю, я про це пишу в своїй анатомії воїна, якісний контакт з реальністю – це запорука нашого успіху. Якісний контакт з Україною – це контакт з людською силою, з силою нашої людяності, здатністю любити життя, боротися за нього.